0: den siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for 2 år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Ja, men det er 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de 4 kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Ekko.
3: Ligger du under dyna? Tar du en hjemmedag i dag, kanskje? Eller hvordan har du det med det som kanskje har inntatt kroppen din?
2: Spør Ekko.
3: I dag så handler det nemlig om forkjølelse, om influensa og om det som inntar kroppene våre nå i høsttida.
4: Hei!
5: Kan jeg få papir?
3: Ja, du kan få papir. Det er sikkert lurt å gi den ungen papir. Kjente, men ikke akkurat kjære lyder vi hørte her. Høsten er her, og forkjølelsene med den. Hva gjør du for å unngå å smitte? Hva gjør du når svien i halsen først har kommet? Blir du hjemme fra jobben? Dropper du festen? Og hva slags lindrende medikamenter tyr vi til? Og sist, men ikke minst, hva er det som hjelper? Velkommen til Ekkos spørretime. I dag så kan du sende inn spørsmål om alt du lurer på om forkjølelse og influensa. Jeg heter Jakob Arvola. Til spesialistene våre, aller først Oskar og Hene Asante, velkommen til oss.
6: Takk, takk.
3: Du er øre-nese-halslege. Hva er det første du gjør når du merker at det begynner å svine så du får symptomer på forkjølelse?
6: Det første jeg gjør, det er når jeg merker det, det er generelt å prioritere søvn. Ta det litt roligere og lindre plagene ved behov. Altså, jeg skyller jo nesen ofte med saltvann. Og i perioder så tar jeg avsvellende nesespray, som kan brukes i kortvarig. Og det står nøyaktig hvor lenge du skal bruke den. Og så er det selvfølgelig redusere treningen, passe på at jeg får komme i overskudd, for det er ofte det som skjer, at man kanskje kommer litt i underskudd.
3: Og så Jakob Beril, du er overlege på FHI, velkommen til deg. Får du panikk hvis du sitter ved siden av noen som hoster på bussen?
7: Panikk får jeg ikke. Det er jo kanskje fint at folk vil vise et hensyn hvis de sitter og hoster og harker på bussen. For eksempel hoster inn i albuen eller lignende. Men jeg er ikke så veldig redd for det egentlig.
3: Ja. Jeg tror vi gyver løs på spørsmål med en gang, for her renner det inn, den er sagt bokstavlig talt. En lytter spør her, er det mulig å få influensa hvis man ikke har vært i kontakt med smittekilde, for eksempel bare ved å fryse, for eksempel hvis man bor isolert på en hytte. det mulig det, altså bare ved å fryse?
7: Nei, du må jo få influensaviruset inn I kroppen på en eller annen måte. Men influensaviruset må jo komme fra en annen person som har vært syk. Så hvis du ikke har hatt kontakt med noen, så det veldig vanskelig.
3: Ja, så det vi hørte før I tiden om at hvis du fryser, så blir du forkjølet, det ikke riktig nødvendigvis.
7: Nei, det vel ikke helt riktig at det kulden som gjør deg syk, det jo bakterien eller virusen som gjør deg syk.
3: Mm. Mange surrer skjerfet godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Dette med på å forhindre forkjølelse I særlig grad? Hilsen en som ikke bruker skjerf. Hva sier du, Oskar?
6: Ja, jeg tenker først og fremst vi må definere hva forkjølelse kanskje sånn at da lytterne vet mye til det. Jeg tenker at man må vite det en akutt virusinfeksjon ofte I de øvre luftveiene. Særlig rundt nesen og I svelget. Det som regel mild og går over seg selv. Typisk plage sånn sårhals, nysing, tett renne nese, som vi beskrev på den, det vi lyttet I sted. Og da vet vi utgangspunktet. Den vanligste urinoviruset, og det ofte en selvbegrense. Så det jo egentlig første omgang, det vi må begynne med. Og så da til spørsmålet, tilbake til spørsmålet. Bruke skjerf, nå ikke jeg helt sikker på, kan du bare lese nøyaktig hva han sa, eller hva vedkommende ønsker?
3: Vedkommende sier, mange surrer skjerfe godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er det vi skal gjøre?
6: Nei, det jo ikke akkurat det. Det viktigste jo å beskytte seg på en eller annen måte. Så det ikke akkurat det som man skal gjøre, men det viktig å være varm og ikke fryse, selv om det ikke direkte frysningen som problemet. Mm. Det virusen I lufta.
3: Jakob Eril, hvorfor blir vi lettere syk om høsten? Hva det som skjer?
7: Ja, det jo et godt spørsmål som mange lurer på, men jeg tror ikke vi har et konkret svar på det. Det nok flere ulike faktorer som spiller inn. For det første så vi mer samlet inne. For det andre så går vi jo inn I sesongen for luftveisvirus, så vi møter mye mer av de. Og så det jo sånn at virus ofte overlever litt bedre I litt kaldere og tørrere luft, da. Og dessuten så vil ofte slimhinnene I svelg og hals være kanskje litt mer sårbare, da, så det enklere for virusen å gi en sykdom.
3: Mm. Men forkjølelse og forkjølelsesvirus I ulike varianter, det finnes rundt oss året rundt det.
7: Ja da, det gjør det.
3: Hva det som gjør at noen blir syk og andre ikke? Jeg tenkte først til deg, Jakob.
7: Nei, altså, noen jo mer utsatt for virus enn andre. For eksempel folk som jobber I barnehage. Barn jo mye mer syke enn voksne, så voksne som jobber I barnehage vil jo naturlig nok være mer utsatt for virus enn andre voksne.
3: Mm.
7: Dessuten så det nok en viss individuell forskjell I hvordan vi reagerer når vi blir syke. Altså, noen får nok en større sykdomsfølelse enn andre, rett og slett.
3: Ja, for Tore, han spør her, barnehagen blitt et arnested for alle slags basiller hentet fra alle verdenshjørner? Før var vi forkjølet et par ganger om vinteren, og kanskje influensa annet hvert år. Nå renner det fra alle kroppsåpninger, skriver Tore da, nær sagt hele året. Hva skal vi si til det? Det riktig det at barnehagen en smittearne, Oskar?
6: Altså, det jo tett med barn som nyser på hverandre, har det gøy med hverandre, og det gjør jo at ja, absolutt det lettere og at smitten bæres rundt noen andre plasser hvor det litt mer avstand, og kanskje ta litt ansvar de som litt eldre mellom seg. Mm. Det en ting som jeg skulle sagt I forhold til å legge til på kommentaren til Jakob, det jo også at etter sommerferien så kommer vi også mye mer sammen. Da begynner jo skolene, og vi, ja, skolene begynner å barnehage, skal ha barna sammen. Vi kommer mye mer sammen. Akkurat I den fasen etter å ha nesten vært borte på sommeren, hvor mange reiser bort, og vi litt mer vekk fra hverandre. Så tettheten, fortetningen på kort tid, I overgangen også en del av det da, vil jeg tenke.
3: Mm. Jeg fortsetter litt til med deg, Oskar, fordi Bodil skriver her at når man blir tett I nesa og bruker nesespray, som du innledningsvis nevnte, så det vanskelig å slutte. Og for å klare det, hva skal man gjøre da?
6: Altså, det viktig å huske på årsaken. Det du har fått en virus, det en kortvarig. Du må bruke det. Det står på resepten. Det vel maks 10 dager, men noen ty seg lenger. Hvis du merker at du ikke klarer å slutte, så kan det være ikke bare at det var forkjølelsen som var problemet. Det kan være at du har trang nesekanal. Det kan være at du har rett og slett skjevhet i nesen, som gjør at du allerede I utgangspunktet tett. Så når du først får en virus hvor kroppen beskytter seg ved å hovne opp, øke sekresjon, så blir ting mye verre. Så da det lurt å ta en tur til legen og sjekke hvordan egentlig status I nesen I stedet for å fortsette og fortsette på den eventuelle nesesprayen du har begynt på.
3: Ja. Jakob Eril, jeg leste I et svensk tabloidmagasin en gang at hvis man bruker nesespray for mye, så kan man rotne I nesen, og nesen kan falle av. Det riktig?
7: Kanskje Oskar bedre til svar på det som deres halslykke?
6: Den råtner ikke å falle av. Det bare du får det virker rebound, så det betyr at når du tar sprayen, så virker effekten mye kortere tid. Du får rett og slett ikke den naturlige reaksjonen I nesen. Mm. Men noen sprayer den feil, og da kan de treffe en del av blodkaret, slik at de traumatiserer blodkaret. Da spesielt av skilleveggen hvor de blodkarene samles. Og hvis det du traumatiserer, så får du sår I nesen. Mm. Men at det ramler, nei, det har ikke jeg sett. Da det noen andre stoffer enn bare det vanlige. Det. Men vi har sett noen andre, men da det helt noe annet game enn ganske, vanlig nesespray.
3: Ja, det var, jeg tror det var ganske tydelig clickbait fra den svenske tabloidavisen her. Så det Maren her som spør, Jakob, hvorfor blir noen lettere smittet enn andre? Vi har jo vært litt inne på det fra før. Vi har to barnehagebarn, men det alltid jeg som blir smittet når de syke, aldri han, og vi like mye sammen med ungene.
7: Ja, jeg var jo så vidt inne på det stedet. Folk har nok en forskjellig opplevelse noen ganger av den samme sykdommen, altså man har litt forskjellig symptomtrykk. Sånn det jo med alle ting her I livet, at vi reagerer litt forskjellig. Så det jo et alternativ. Et annet alternativ kanskje at hun sier at de gjør like mye sammen. Det kan godt være at hun likevel gjør noen flere omsorgsoppgaver og passer litt mer på barna, mer hjemme med de når de syke enn mannen Så det kan være en mulighet.
3: Hva en forkjølelse kontra en influensa? Skal vi forklare litt dypt om det? Noen sier at ja, jeg har influensa, og andre sier nei, det har du ikke, du forkjølet. Hvordan skiller vi mellom de to?
7: Ja, nei, altså Oskar var jo inne på det stedet at en forkjølelse jo egentlig mest et samlebegrep om infeksjoner I den øvre delen av luftveien, altså nese og svelg. Ofte mildt rennende nese, litt sår hals. Influensa jo, altså influensa jo to ting, det både influensaviruset og så det influensasykdom, som den sykdommen som forårsakes av influensaviruset. Og influensasykdom jo ofte mye mer, jeg vet ikke om jeg skal si alvorlig, men gir mye mer plager. Altså man får ofte høy feber, man får ofte muskelverk, hodepine, og syk I mye lengre tid enn man ved en vanlig forkjølelse.
3: Mm. Så en influensa, den sitter djupere I kroppen, den føles rett og slett litt vondere?
7: Ja, du har symptomer fra flere deler av kroppen enn ved en vanlig forkjølelse, og det mye kraftigere.
3: Mm. Mange som opptatt av dette med nese og nesespray her. Oskar, spørsmål fra en lytter her. Hjelper det å bruke saltvannsspray for å forebygge forkjølelse?
6: Nei. Forebygge, altså det egentlig ikke. Nei, for du får jo... Ja, nei, egentlig ikke. Da må du ha et problem med tetthet fra før av. Du bruker saltvann for å åpne opp nesen. Det det de gjør for å forebygge mot å ha tett neset. Så det det de bruker det for. Mm. Ikke for å forebygge direkte.
3: Så ja, nemlig sånn at du... Men det å skylle nesa med saltvann, det jo veldig bra.
6: Det bra. Derfor blir du kvitt en del ting. Og så åpner du opp nesen. Da pusser du bedre. Da lindrer du den tettheten du har. Fordi det en del, nesen jo en del av vår første barriere inn, som veldig fint for oss egentlig, for det den gjør, den nesemuslingene som vi så kalte slimhinne på sidene av nesen, de hovner opp. Når de hovner opp, så det er for å beskytte deg. Mm. Og så får du sekret, og så får du få vekk virusen. Så da snører du for å få vekk ting. Så det egentlig en fin beskyttelsemekanisme. Problemet at det gir en del symptomer når du blir helt tett. Blant annet når du skal sove, det er vanskelig å puste, du blir munnpustende i stedet for. Så det er veldig fint å kunne åpne nesen, og det er saltvann, er kjempebra middel. Mm.
3: Og så skal vi nå etter hvert bevege oss inne på dette med hva er det som funker, hva som hjelper, og hva er det som ikke hjelper. En lytter skriver her nå i morgentimen: for 2 år siden begynte jeg med helårsbading en gang i uka, i tillegg til å drikke en kopp ingefærte hver morgen. Jeg har merket en stor forskjell i hvor ofte jeg har blitt syk. Hvis jeg blir smittet, så sitter det ikke så hardt. Kan det være placebo, eller er det sannsynlig at det har en reell sammenheng? Jakob, kan du svare på det?
7: Ja, hvor god den vitenskapelige dokumentasjonen er for akkurat det, er nok litt mer i tvil om, men jeg tror sånne vaner, når man tillegger seg sånne vaner, så er man ofte litt sunnere, sånn generelt, så det er nok et sammenfall med mange andre ting hun nok ubevisst også gjør mer av, som kanskje gjør at hun holder seg litt sunnere enn tidligere. Mm.
3: Men det å ha gode rutiner, for eksempel søvn, hva gjør det med helsa vår?
7: Nei, søvn er kjempeviktig. Det enkle svaret er at det er veldig viktig, ja. Mm.
3: Oskar, det med å drive med helårsbading, kan det funke som, ja, ikke bare som velvære, men også som forebygging?
6: Absolutt, absolutt. Og det er jo veldig viktig egentlig, for da slipper du unna mange. Altså, jeg selv prøver akkurat det som Jakob sier, bevis på helt til å unngå. Som øynesalslege så sitter jo du hele tiden med pasienter med litt ulike viruser rett foran deg, og du jobber hele tiden med å tenke på hvordan du selv skal passe på å beskytte deg. Det er å ha best mulig immunitet når virus kommer til å kjempe mot den.
3: Og så er det dette som det er snakk om ganske mye nå, det er dette RS-viruset. Hva er det?
7: Det, som det ligger i navnet, så er det et virus. Mm. For de aller fleste, voksne og eldre barn, så er det ganske farlig. Det gir mild forkjølelse. Men særlig for spedbarn kan det være farlig. De kan få pusteproblemer og ha behov for å få hjelp til puste. Og RS-virus er faktisk den vanligste årsaken til at spedbarn ligger inn på sykehus i Norge.
3: Mm. Hvordan får man RS-virus? I hvilke situasjoner kan man få det?
7: Altså, spedbarnene smittes jo vanligvis av sine eldre søsken. Så det er en av de viktigste risikofaktorene for å bli syk med RS-virus, er at du har eldre søsken som går i barnehage. Mm.
3: Hva kan RS-viruset føre til?
7: Nei, altså som sagt, for de fleste så gir det bare infeksjon i de øvre luftveiene, altså mild forkjølelse, men hos spedbarn så kan det vandre ned og sette seg i lungene, og gi rett og slett pusteproblemer, fordi det snever seg såpass mye inn, du får så mye slimpropper i lungene, at du får problemer med å få nok oksygen fra lungene og ut i blodet. Mm.
3: En annen ting som ofte følger med dette, det er streptokokk. Oskar Ohene Asante, hva er streptokokker for noe?
6: Ja, det er jo egentlig bakterier som bor generelt i halsen din. Når immunsystemet svekkes litt, så får de mulighet til å angripe deg litt. Og det er egentlig sånn kort fortalt slik det fungerer, så får du de symptomene. Smerte, men det er jo egentlig en bakterieinfeksjon, og det er viktig å vite. Det er forskjell på det vi snakker om nå, det er jo virus. Og da er det snakk om antibiotika etter hvert, hvis det, kroppen ikke klarer å kjempe det. Men mange ganger så klarer kroppen det uten antibiotika også, altså.
3: Mm. For vi skal prøve å avklare det nå med en gang, Jakob Beril, det med virus kontra bakterier. Virus kan bekjempes med vaksine, det kan ikke bakterier.
7: Bakterier kan også bekjempes med vaksine. Det finnes bakterievaksiner. Men virus kan ikke bekjempes med antibiotika, mens det kan bakterier. Så det er på en måte den vesentlige forskjellen. Og forkjølelse er mer eller mindre alltid et virus. Så en vanlig forkjølelse eller influensa, det kan du ikke behandle med antibiotika. Men som Oskar var inne på, så streptokokkhals, det kan man behandle med antibiotika hvis det blir alvorlig, eller bare lenger enn vanlig.
3: Som oftest så blir man helt frisk av også streptokokker?
7: Man kan fint klare seg med en runde streptokokker uten å bruke antibiotika.
3: Mm. Hva med vitaminer, spør Anne her. Før så tok vi store doser C-vitamin. Nå åpner vi den der C-vitamin-døra her, tror jeg. Hva er det som funker, Oskar?
6: Hva som funker? Ja. Det er jo, altså du skal jo spise, hvis du spiser sunt, fornuftig, så får jo du det meste i deg. Og da har du allerede godt beskyttet. At man overdriver med masse vitaminer, det har ikke jeg så stor tro på. Jeg tror det viktigste er å ha en jevnt tilførsel av vitamin i hele året. Noen tar det i forhold til forkjølelse. Og noen føler at det hjelper. Og det er selvfølgelig ting. Du er ofte dehydrert. Du er ofte tappet for krefter, og det å booste opp litt, det er veldig fint. Det er bare at vi kan ikke si at å ta overdose med vitamin C kan være nærheten og hjelpe deg. Tvert imot så er det ikke bra i det hele tatt. Ta jevnt, spis sunt, og forebygge, som vi var inne på allerede fra begynnelsen, det er å forebygge og forebygge, det er det viktigste du kan gjøre.
7: Ja, jeg bare stemmer i at de aller fleste får i seg mer enn nok vitaminer gjennom et vanlig og sunt variert kosthold. Hvis du følger kostholdsrådene til myndighetene, så er ikke det et problem, egentlig. C-vitamin er jo mange som har forsøkt å bevise at det er bra til å forebygge, men dokumentasjonen er nok ikke så god der.
3: Mm. Ja, fordi en gang i tiden så fikk vi tuta ørene fulle av at bare spis C-vitaminer og apelsiner og hva det nå måtte være. Og så viste det seg jo etter hvert at det er faktisk i seg selv ikke var sånn spesielt sult hvis du får for mye av det.
7: Nei, altså, dosen gjør giften, ikke sant? Alt er gifte bare du får høye nok doser. Hvis du tar vitamintilskudd, så de fleste er det jo ikke farlig, for de fleste vil jo bare tisse det ut igjen. Så du får bare vitamin i tisse i stedet for.
3: Mm. Hva med honning og ingefær, Oskar?
6: Ja, under forkjølelse.
3: Under eller før?
6: Ja, vi har jo snakket litt om den ingefæren. Jeg kan jo heller si at interessant er at ok, vi bruker ingefær i forskjellige grader uten medisinsk har store bevis på den ene og den andre, bortsett fra at den har kvalmestillende effekt. Mm. Det vet vi at ingefær har. Og for noen så føler seg kvalm, så kan det være lindrende i seg selv. Honning, ja, noen føler igjen, det er å øke sukkerinntaket. Jeg vet ikke, jeg er usikker på at det vil gi deg noe bedre immunsystem av det. Jeg har ikke noe tro på det, nei.
3: Mm. Du hører på Ekko, vi snakker om høstforkjølelse og influensa. Vi har med oss Oskar Ohene Asante, ørenese-halslege, og Jakob Beril, som er overlege ved FHI. Og har du spørsmål til panelet vårt, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, og trykk send inn. Og så er det jo dette med hvordan smitten spres. Og kanskje er Gro Harlem Brundtland en av dem som sjelden blir smittet. Hun er med i neste sesong av A-laget på NRK. La oss høre hva Gro sier.
8: Hallo!
9: Hei, hei!
10: Hei!
9: Hei. Velkommen!
8: God dag!
11: Hei, Øyvind heter
8: jeg. Har du hørt at jeg ikke liker å ta i hånden?
11: Ja!
8: Ja?
11: Jeg har fått beskjed om det.
8: Det var lurt, fordi det er den beste måten å smitte på.
9: Ja, det er sant.
8: Det er rett og slett håndtrykk.
3: Har Gro rett her, Jakob?
7: Ja, det er mange forskjellige måter forkjølelse kan spre seg på. Generelt så snakker vi om tre ulike former for smittemåte. Da. Det ene er direkte kontakt, altså for eksempel hvis du kysser, eller på en eller annen måte får spytt eller sekret da, direkte. Og så kan det også være indirekte ved at du får det for eksempel ved å ta noen i hendene. Ikke sant? De har kanskje hostet i hånden eller tørket vekk litt snør, så har de det på hånden, og så håndhilser du, og så får du det på hånden din, og plutselig så tar du det litt i munnen. Ikke sant? En litt mer sånn indirekte form for smitte. Og begge deler er jo viktige smitteveier. Da.
3: Mm.
7: Og så er det også det som heter nærdråpesmitte. Ikke sant? Når man snakker, så kommer det små dråper med spytt ut av munnen, og de kan da treffe den personen du sitter i nærheten av.
3: Mm.
7: En siste måte er luftsmitte,
3: mm.
7: men det, for forkjølelse spiller nok ikke det så stor rolle.
3: Mm.
7: Men jeg helt enig med Gro Harlem Brundtland at håndhilsen kan føre til at du blir smittet.
3: Ja. Du var håndhilst rett før sending her. Hva sjansen for at en av oss blir syk?
7: Jeg vil nok ikke tro det, man skal jo helst være litt syk da. Du må ha nok av viruset på en måte i det.

0: Det hjalp. Det er en del av tiltakene. Og det hjalp også at vi skulle passe på. Og tiltak vi kan gjøre for å forebygge mye mer. Vi var mye mer våken på å redusere smitter. Og det synes jeg var egentlig kjempefint. Man reduserte også at vi skulle være veldig tett sammen. Altså tettheten. Man skulle ikke ha for eksempel svære fester. Jeg tror ikke at man ikke skal det nå, men poenget er at jo tettere, jo større folkemengde, jo større sjanse er det også for at vi kan få det. Og så lærte vi oss om ventilasjon. Det må være godt med ventilasjon, slik at man også ikke smitter. Så ventilasjon er også en del av måten å forebygge på, at det er god ventilasjon.
1: Hvis jeg går litt tilbake til håndhilsing, så jeg tror ikke det er sånn at vi skal si at alle skal slutte å håndhilse, for det har jo en viktig sosial funksjon, ikke sant? Og så er det jo ikke sånn at vi nødvendigvis skal gå helt i krig mot forkjølelsen. Forkjølelsen vil alltid være der. Det er noe vi må liksom lære å leve med, da, ikke sant? Så jeg tror ikke folk skal slutte å håndhilse på hverandre av den grunn. Så det er selvfølgelig noen grupper da, som er særlig utsatt, for eksempel hvis de er under kreftbehandling eller lignende, som kanskje i mindre grad har lyst til å håndhilse på folk, og da tenker jeg man må respektere det.
2: Så, og rett bortsett fra de som er i risikogruppene eller har svekket immunforsvar, går det an å si sånn grovt sett at det er litt sunt å være forkjølet en og annen gang, eller er det en myte også?
1: Jeg vet ikke om jeg vil si det nødvendigvis er veldig sunt, men for de aller fleste så går det veldig bra, ikke sant? Det kommer nok an på hvilken type virus og eller bakterie det er snakk om også, ikke sant? Det er jo en del som mener at man skal ha influensa, ikke sant? At influensasykdom bygger immunforsvaret. Og det er jo selvfølgelig riktig at man blir får et bedre immunrespons mot influensa etter å ha hatt influensa. Mm. Men det å ha influensa seg selv kan jo også medføre en del komplikasjoner. Man kan få lungebetennelse, man kan bli så syk at man blir lagt inn på sykehus, man kan få verring av underliggende kronisk sykdom. Så å bli syk er ikke nødvendigvis helt uten komplikasjoner det heller.
2: Hilde spør her, hva er sammenhengen mellom forkjølelse og hormoner? Jeg opplever å bli mye mindre forkjølet nå enn før jeg kom i overgangsalderen. Oskar, kan du svare på det?
0: Jeg kan si at hormonene er jo viktige i forhold til en del av immunsystemet vårt. Noen føler at de er mer sliten, stresset. Altså, de får rett og slett immunsystemet føles at det reduseres. Og de sover dårlig, og blant annet å sove dårlig i seg selv gjør jo at du er mer utsatt for å kunne få en virus lett inn på deg. Så endringen i kroppen i forhold til overgangsalderen, i forhold til immunsystemet, i forhold til livsendringen i situasjonen din, som gjør at du er mer mottakelig, er det kanskje det største problemet.
2: Mm. Det renner inn med spørsmål her. Harald spør, skal ut og reise med fly snart? Hjelper det med munnbind? Gjør det det?
1: Spør du meg?
0: Ja, Jakob, du kan begynne.
1: Ja, altså det er jo noe dokumentasjon på at munnbind kan hjelpe. Så er det forskjellige typer munnbind da. Hvis man skal være helt på den sikre siden, så er det P3-munnbind som det heter, men det kan være ganske ubehagelig å ha på seg. Det er jo litt tungt å puste noen ganger.
2: Hva er et P3-munnbind?
1: Ja, det er et munnbind som hjelper mot luftsmitte, som har en eller annen form for at all luft du får inn blir på en måte filtrert, da, i motsetning til det vanlige munnbindet, da, som vi fleste, altså et såkalt kirurgisk munnbind, som vi fleste kjenner fra pandemien. Det gir på en måte en viss form for sånn barriere, men det kan jo fortsatt komme inn på siden, ikke sant? Så det beskytter ikke nødvendigvis like bra.
2: Mm. Oskar, dette med munnbind, hva lærte vi nok en gang tilbake til pandemien? Hva lærte vi da?
0: Ja, vi lærte jo at det var en veldig fint måte å redusere smitte på. Og akkurat det Jakob er inne på, er veldig enig, og jeg skal bare si en ting. Altså jeg selv, hver gang jeg skal gjøre noe som er viktig, for eksempel hvis jeg, sånn som nå skal jeg løpe i New York Marathon, da er jeg veldig, veldig opptatt av å ikke få smitte. Og blant annet så vil jeg 100% ha på meg munnbind på flyet.
2: Mm.
0: Det er lett å få forkjølelse, og det merker jeg nesten hver gang jeg har flytt lang tur, så blir det litt rennende i nesen, og så vil man, og da er det veldig, ja, da som mener at det er viktig å kunne ta den lille forbeholden, redusere risikoen min ved å bruke

0: min bil.
1: Mm. Så bare Hilde som presiserer at hun er mindre forkjølet nå enn før, og ikke mer, så etter overgangsalderen altså, så dette kan jo bare, vi kan se at dette slår litt sånn likt og ulikt ut. Hva med de som har astma, kols, altså astma og eller kols, hva skal de være oppmerksom på, Jakob, når de får høstforkjølelsen?
2: Nei, altså, de kan jo noen ganger få en forverring av den underliggende tilstanden sin, da. Så det kan jo være at de har litt mer behov for medisiner. Men det kjenner de fleste av disse pasientene til selv og styre selv. Hvis de får veldig problemer med å puste, må de selvfølgelig kontakte lege.
1: Mm. Og så, neste tema, det handler om vaksiner. Oskar, hvorfor har ikke menneskeheten klart å skaffe en vaksine mot forkjølelse?
0: Helt vann. Jeg tenker den skal Jakob få glede av å svare på.
1: Vær så god.
2: Ja, nei, det er nok mange som har lyst på en vaksine mot forkjølelse. Det er jo et godt spørsmål. Det er rett og slett sånn at det er ikke så lett å lage en vaksine nødvendigvis, altså. Og ofte så handler det også om selve viruset eller bakterien man vil lage en vaksine mot. Det er jo veldig stor forskjell på disse bakteriene og virus i hvor stor grad de gir en immunitet som varer eller er langvarig. Og for eksempel RSV er jo et litt vanskelig virus å ha laget en vaksine. Dette er jo et virus vi har kjent i lang tid og har hatt veldig lyst til å kunne gi beskyttelse mot i lang tid, men man har hatt veldig problemer med å lage en vaksine. Og hvis man også ser på RSV-virus i seg selv, så gir det en veldig sånn kortvarig immunitet. Og det gjør også at det kan være vanskelig å lage en vaksine som er god nok. Og det samme gjelder da med rinovirus, ikke sant? Som er den vanligste årsaken til forkjølelse, at det gir nok veldig kortvarig immunitet, og det gjør også at det er veldig vanskelig å lage en vaksine som på en måte gir lang nok immunitet til at det er noe vits å bruke den.
1: Mm. Hvorfor klarte vi det under koronapandemien? Hvorfor var vaksinen på plass så raskt?
2: En av grunnene var at man hadde i mange, mange år forsket på denne mRNA-teknologien, ikke sant? Folk mener at dette var en helt ny teknologi, det var det ikke. Den hadde man forsket på i flere ti år. En annen grunn var jo at man satte jo alle kluter til, ikke sant? Man har jo aldri sett så mye penger blitt brukt på en vaksineutvikling, og alle var interessert i det. Så det handler nok også om en prioritering. Hvis man mener noe er viktig nok, så får man jo på en måte gjort det.
1: Mm. Og så er det Venke som skriver her, dette kan kanskje du svare på, Oskar. Jeg er en normalt frisk dame på 72 år, går i fjellet, aktivt sosialt. Er vi som er eldre, mindre utsatt for forkjølelse? Har hatt noen runder opp gjennom årene, men bank i bordet har vært frisk av forkjølelse de siste par årene. Tør nesten ikke si det, bank i bordet. Hva tenker du om det Venke skriver her, Oskar?
0: Jeg tenker at ja, du får jo, det er jo delvis riktig, men det er delvis hennes status i utgangspunktet. Hun er frisk, hun går i fjellet, og det er hvor det er enda mindre sjanse for smitte. Altså, hun er allerede i ordene sine, så gjør hun tiltaker som er forebyggende mot å få infeksjon.
1: Mm.
0: Og selvfølgelig kan hun ha dannet en del immunitet mot forskjellige, men man vet jo alle hvilken akkurat som slår til, om man da har den immuniteten. Og så må vi bare huske på at det er en selvbegrensende virus forkjølelse. Det er ikke noe som, og de fleste av oss klarer seg veldig fin under en forkjølelse. Så det virker som hun har en bra immunsystem, og da vil hun stort sett takle det. I tillegg så forebygger hun allerede for det hun gjør, og da synes jeg ikke alderen hennes skal hverken tale skal i hvert fall ikke tale mot henne, men det kan være, ja, men det er både pluss og minus. Hvis hun er eldre og er dårlig immunitet, så er det jo, da kan man snu på alt.
2: Ja, jeg er helt enig med Oskar at hun beskriver at hun lever ganske sunt, og det i seg selv er jo veldig bra. Så kan det jo også være noe med at hun for eksempel kanskje ikke jobber lenger, og kanskje ikke er like mye sammen med mange andre folk. Mm. Og så er jo et spørsmål jeg gjerne lurer på, eller kanskje ikke stilt henne, er jo, har hun noen barnebarn? Ikke sant? For vi har noen flinke kolleger på instituttet som nettopp har publisert en artikkel som viser at kvinner som har barnebarn, de er mer syke enn kvinner som ikke har barnebarn, ikke sant? Og det er fordi de er sammen med disse barnebarnene.
1: Mm. Vi har snakket en god del om unnskyld, Jan, se her unnskyld hva det som egentlig hjelper hvis man forkjølet I distriktssendingen fra Telemark så forklarte flere hva de føler de trenger
3: Da trenger jeg hviletid, da vil jeg helst være hjemme I senga mi, og at noen kommer til meg med kyllingsuppe, så hadde det vært toppen. Og så, ja, slapp av Netflix og litt Kleenex, så det det jeg trenger, egentlig.
4: Da trenger jeg fri, og så trenger jeg te, og så trenger jeg sørlandschips med paprikasmak.
5: Nei, jeg må ha noe varmt å drikke. Og kanskje noe sånn hvis man forkjølet, jeg vet ikke, repsils.
4: Omsorg.
5: Omsorg er viktig.
1: Omsorg, det blant de viktigste tingene. Britt Karin minner oss på at vi faktisk ikke har snakket om hvitløk. For hvitløk har vært en sånn buzz-greie I mange tiår. Jakob Eril, hva kan vi si om hvitløk?
2: Jeg kjenner ikke til noe veldig god dokumentasjon på at det har en forebyggende effekt, men igjen, jeg tenker at hvis du bruker mye hvitløk, så har du sannsynligvis et relativt sunt kosthold, og det kan jo påvirke.
1: Mm. Oskar Ohena, sant, hva tenker du om hvitløk?
0: Ja, det vi kan si at det veldig fint mat, men vi har ingen dokumentasjon for at det forebygger eller behandler forkjølelse. Mm. At stoffet I hvitløk virker mot mikrober I laboratoriet betyr ikke at det å spise hvitløk kurerer en virusinfeksjon. Altså, folk kan gjerne spise det, men ikke forvente en kur.
1: Nei, men hør nå, altså Britt Karin, hun skriver jo her at hun har ikke vært forkjølet på mange år, fordi hun spiser rom og hvitløk hver gang hun kjenner at en forkjølelse på gang. Er det her noe som Britt Karin bare innbiller seg da, eller hva det for noe?
0: Jeg tror det Jakob var inne på, at hun generelt tror vi en sunn person, tar alle forholdsreglene når hun merker symptomene sine. Det ikke sikkert det bare hvitløk kunne gjøre. Det kan være mer sannsynlig at hun sover, prøver å sove bedre, prøver å ta inntak av nok væske, og prøver å redusere risikoen med en gang hun merker det. Så det ofte en sammensatt. Vi har bare ikke noe medisinsk bevis og dokumentert at det gir noen... det en behandling som I seg selv bra. Men jeg forstår at det å putte seg litt hvitløk, gjerne drikke godt med væske og helt sikkert gjøre mange andre tiltak enn bare det ene en forebyggende og bra metode, det har jeg tro på. Ikke bare at men jeg kan ikke si at det ikke noe bevis at det gir noen klar god forebyggende behandling.
2: Nei, jeg helt enig med Oskar at det nok også mange andre ting hun gjør samtidig med at hun begynner å spise denne hvitløken. Så skal vi jo også kanskje, vi må huske på å være litt sånn udmyke en gang imellom, at forskning og vitenskapen kan ikke gi svar på alt, ikke sant? Den I seg selv begrenset med metodene vi har. Så vi skal ikke nødvendigvis liksom, avfeie det 100%, men den dokumentasjonen vi har, det som foreligger, sier ikke at det har noen effekt. Men igjen, man må bare passe på å være litt udmyk da, og si at det kan jo være at det sånn, men jeg tror nok også, det nok en summen av andre ting hun også gjør her.
1: Fordi det vel ikke til å komme ifra at mye av forkjølelsesgåten, det noe mystisk med det, og så den også da veldig sterkt knyttet til det kommersielle, vil mange også da hevde, ikke sant, for 50 år siden så var det aske av kok, for 40 år siden så var det ginseng, for 30 år siden så var det solhatt, og hjelpe meg, hva det nå? Det sånn at influensaen den kommer til å hjemsøke oss inntil eventuelt finnes en vaksine?
2: Ja, det som sikkert at influensaen kommer år etter år. Og så lenge vi lever med den, så vil nok folk prøve å finne ulike måter å enten gjøre influensasykdom mildere på, eller å forebygge helt. Men jeg tror det blir veldig vanskelig å bli kvitten. Mm. Og det handler ikke bare om at vi eventuelt får en vaksine som veldig effektiv hos mennesker, men influensaviruset det finnes også I masse forskjellige dyr. Så selv om vi vaksinerer menneskene så vil influensaviruset ofte være rundt oss og kunne mutere og likevel så plutselig ikke vaksinen virksom lenger så jeg tror vi bare må lære oss å leve med dette viruset
1: Hva sier du, Oskar?
0: Du, jeg enig med Jakob, men jeg synes det en litt interessant ting som vi ikke har tatt opp. Den psykiske delen, for vi nevner det på en måte. Blant annet hvor hun som tar hvitløken og sier at da fungerer det. Den psykiske delen hos oss mennesker tror jeg er kjempeviktig i forhold til immunsystemet. Altså, hvis du merker, som vi nevnte, og psykisk vet at det nå kommer det nå, så og er mentalt forberedt og begynner å ta tiltak. Allerede da, og noen av lytterne, eller den intervjuet, det rapporten jeg hadde, noen sa bare at de skulle være omsorgelige, så ble de mye bedre. Mm. Altså, vi må ikke underestimulere, nå er ikke jeg en psykolog eller noe sånt, men poenget er at vi må ikke underestimulere det psykiske aspektet i det vi snakker om. Mm.
1: Selka skriver her at hvitløk hjelper, det holder alle på behørig pusteavstand, står det. Så må vi bruke noen minutter på det vi også da lærte for 6 år siden, covid-pandemien. Så er det jo da slik, Jakob Eril, at covid, altså koronavirus, det lever blant oss fortsatt. Hva vet vi om koronasmitten akkurat i Norge nå i 2026?
2: Det er ikke noe særlig mye koronavirus i sirkulasjon akkurat nå, og i fjor vinter var det egentlig også ganske lite koronavirussykdom. I fjoråret var det faktisk mest koronavirus på sommeren, så vi har ikke liksom helt fått grep på hvordan koronaviruset ter seg helt. Vi hadde på en måte en forventning om at det skulle bli et sånn vintervirus på lignende måte som influensa, men med den erfaringen vi hadde fra i fjor vinter med at det egentlig ikke var så mye, så er vi litt sånn, ja, som sagt, vi er litt i tvil om hvordan det egentlig vil te seg fremover da. Mm.
1: For 5-6 år siden så testet vi oss selv gjerne flere ganger i uken. Nå er det vel bortimot veldig få som tester seg. Hvem er det som bør teste seg for det?
2: Det er jo noen få grupper som kan ha behov for antiviral behandling. Vi har noe antiviral behandling, og for de er det jo viktig å vite om det er covid de har, eller et annet virus, så for de kan det jo være nødvendig å teste seg. Men for de aller, aller fleste er det vel egentlig helt unødvendig å teste seg. Om du har det ene viruset eller andre viruset, har ikke så mye å si, for du vil uansett ikke kunne behandle det.
0: Mm. Ja, og klinisk sett så er det slik at hvis pasienter har hatt en forkjølelse, de følte seg de var mye bedre, og så kommer symptomene tilbake, da er det litt mer sånn at ok, da er det litt mer på hugget å finne ut mer, hva er det egentlig som er galt, fordi jeg forventer jo at etter en uke, eller i hvert fall etter 2 uker, at de er bra, men hvis de da kommer og sier nei, nå er den igjen på gang, da vil jeg virkelig ta og prøve å finne det ut. Mm.
1: Og så er det vel sånn at alle bør vel egentlig også kjenne til faresignalene ved komplikasjoner ved koronavirus, og det er jo pusten. Altså hvis du får pustevansker, da bør man oppsøke lege uansett.
0: Absolutt, det bør man gjøre, for det er jo en del av det. Hvis du blir verre, så er det ikke, da er det ikke sikkert immunsystemet, de klarer å takle det. Forventet seieren for rett og slett, og da er det viktig at vi får undersøkt og utrede om du har fått noen ganger så får du en virus og en bakterie samtidig, så man bør sjekke det også, spesielt allmennstilstanden du tar og gjør de forebyggende tiltakene vi har snakket om, og ingenting er de hjelper, så er det også slik at da bør du undersøke og lege, og da tenker jeg på du har redusert smitteeksponering, du har brukt munnbind, du har sovet godt, røyk har vi ikke snakket om, men det er ikke lurt å røyke så mye, for det irriterer luftveiene, du har skylt nesen godt med salt vann, og tatt avspillende, så er det ingenting hjelper, du har tatt paracetamol, drikker godt med væske, og noen snakker om dette med brukte halsbestiller og alle de rådene de kan, og prøver å tro at det hjelper ikke det, og du blir verre, så bør du ta det litt alvorlig og komme inn, slik at ikke du er alt for dårlig når vi først skal ta og behandle det.
1: Og så skriver en lytter her om aircondition-systemene, for det jo da slikt som blåser det lytteren skriver, beskriver som polarvind I alt fra bilkupéer til butikker og hotellrom I fly og store flyplasshaller. Kan det være en smittekilde, I hvert fall en kilde til irritasjon av luftveiene, vet vi noe om det? Oskar?
0: Ja, jeg som jeg nevnte tidligere, I fly så det slik at det litt, når det mye folk samlet på en plass, så det jo selvfølgelig det. Men aircondition lager ikke virus I seg selv. Men ventilasjon kan påvirke smitterisikoen. Det slik jeg ser på det. Det viktig altså at luftfuktigheten og filtreren ikke bare temperaturen, men at det kan påvirke den enkelte ganske godt. Så et anlegg som tilfører frisk luft og filtrerer godt, det kan være å redusere mengde viruspartikler. Et anlegg som bare kjøler og sirkulerer inn I luften, gir ikke nødvendigvis samme beskyttelse. Så det stor forskjell på de to der, hvordan klima, eller hvordan det stilt inn, og hvor bra det skal fungere.
1: Ja, så det bør være et filter involvert her på et eller annet sted.
0: Ja, det bør det, spesielt når du samler mange folk på en plass.
1: Jakob Eril, Lina spør her, når bør man ta influensavaksin?
2: Ja, FHI anbefaler jo influensavaksinet til flere grupper. Det gjelder alle som 65 år eller eldre. Det gjelder personer som har en underliggende risikotilstand som gjør at de har økt risiko for å få komplikasjoner, og det gjelder gravide. Det de som anbefales fordi de har en økt risiko. Dessuten så anbefaler jeg også influensavaksine til helsepersonell, men det ikke nødvendigvis fordi helsepersonell I så innmari økt risiko for å bli alvorlig syke, men det fordi de kan smitte pasientene sine.
1: Vi vet jo det at influensavaksinen den forskjellig fra år til år. Jeg blir litt nysgjerrig, hvordan forsker man fram, eller hvordan klarer man å forutse hva som funker I år?
2: Ja, da har man jo noen veldig flinke folk da, som ser på hvilke virus som sirkulerte forrige sesong, og så lager de en form for estimering av hvordan årets sesong vil være. Og det som litt smart, eller jeg vet ikke om det smart, men influensa, det forekommer jo på den nordlige halvkule, men også på den sørlige halvkule, men med et halvt års mellomrom. Sånn at den vaksinen vi skal bruke nå i høst, den jo da typisk basert på hva som sirkulerte på den sørlige halvkule nå I sommer. Så man på en måte bruker det mest oppdaterte estimatet på hvordan influensaviruset vil se ut.
1: Oskar, et nytt spørsmål, denne gangen fra Aina, som skriver, hjelper det å bruke lue når det blir kaldt for å unngå å bli forkjølet? Jeg har en sønn som alltid går ut om morgenen med vått hår om vinteren. Det høres veldig kjent ut. Øker det sjansen for å bli forkjølet?
0: Ja, så immunsystembarrieren må jo passe på at den ikke er åpen til enhver tid. Sånn vil jeg tenke, og hvis du er forkjølet, hvis du ute, det kaldt, du på en måte fryser og svekker immunsystemet, så det lettere selvfølgelig å få en virusinfeksjon enn om du er godt beskyttet. Jeg tror at å bruke og kle seg riktig vil alltid være en form for beskyttelse.
1: Det med å beskytte seg, eller det å kle seg godt generelt sett, kan man si at det er viktig uansett for å ta vare på immunforsvar. Hva vet vi om det, Oskar?
0: Ja, Jakob, har du noe svar på det, om vi vet noe nøyaktig?
2: Nei, jeg vil jo bare være enig med deg at det jo viktig å ha en greie temperaturkontroll, ikke sant? Kroppen vil jo gjerne holde en jevn temperatur, og 37,5 jo liksom den ideale temperaturen, og det fordi det en fin temperatur hvor kroppen fungerer bra, og virus og bakterier fungerer dårlig, ikke sant? Og hvis du senker temperaturen, så kan det være at virus og bakterier trives bedre.
0: Og så motsatt, hvis du blir svettet for mye, og da blir temperaturen helt feil igjen, så man må finne en fin balanseret temperatur, det derfor vi tar oss tøye, og når vi går inn, at vi sitter der og svetter, og så skal vi da gå ut I kulden igjen. Så balanseret temperatur.
1: Og drikke mye vann, og drikke rent vann, det skriver en lytter her, det kanskje også et godt tips.
0: Absolut. Dehydrering som vi har varit in på är väldigt viktig. Och alltså både före och efter.
1: Vi har snakat en del om detta med reducerat allmänhälsotillstånd eller reducerat immunförsvar. Jakob Eril, vad är det? Vad ska vi dyka lite ner i det? Vad betyder det begreppet?
2: Alltså, läger är väldigt glada att bruka begreppet reducerat allmäntillstånd som kanske för andra hörs lite sån mystisk ut. Och det är ju jag ändå det är liksom vanskligt att definiera, men det är på något sätt hur du har det. Man märker det nog mer än om man inte har god allmäntillstånd. Det är på något sätt lättare att beskriva det som att du inte är på något sätt normal, alltså du är slapp, du är sliten, du har dålig matlust. Du sover dåligt, även om du är slapp och sliten. Du har kanske lite feberfølelse, dricker lite, sant? Det är på något sätt det vi vill kalla för reducerat allmäntillstånd. Och så är det också lite med hur man observerar patienten, hur man ser patienten är.
1: Mm. Vet man det själv att man har nedsatt immunförsvar, eller måste man få det diagnostiserat?
2: Ja, altså, ja, nå snakker vi om litt to forskjellige ting da, ikke sant? For redusert immunforsvar er på en måte noe annet enn redusert allmenntilstand. Redusert allmenntilstand er jo det du får når du er syk. Redusert immunforsvar er på en måte noe litt annet. Det er ikke nødvendigvis noe man kan se på en pasient. Det er det ikke.
1: Mm. Marit skriver her, jeg kjenner meg godt igjen i at samarbeid med barnebarn, altså i parentes 2,5 år, lett kan gi forkjølelse. Kan det stemme at det bare tar ett døgn, altså en endags inkubasjonstid, før man altså da blir syk? Hvem av dere kan svare på det?
2: Jeg kan godt prøve. Altså, inkubasjonstiden varierer veldig fra virus til virus, så et døgn kan være helt innenfor det for noen virus.
1: Mm. Vi nærmer oss en slags oppsummering med en slags avslutning av den her knappe timen. Vi har snakket om forkjølelse, om influensa og hva vi kan gjøre for å få det bedre og kanskje for å holde oss unna det aller verste. Oskar, hva vil du si er viktig å tenke på nå når vi går inn i de kalde høstmånedene etter hvert i vinteren for å holde oss mest mulig frisk?
0: Ja, jeg synes det jo, husk forkjølelse skyldesvis og gå som regel over seg selv. Vi kan lindre plagene og lindre symptomene vi i så fall får. Da vi snakker om saltvann, kortvarig nesespray, smertestillende ved behov og generelt forebygge som en del gjør. Redusere at alle samles, og hvis man er veldig syk, så at man da ikke oppsøker å få bringer smittene videre. Mm. Det er veldig lurt å følge FHI sin anbefaling med vaksinanbefaling for de som spesielt som har behov for det og som bør ha det, og spesielt inkludert oss helsepersonell, at vi er godt beskyttet så ikke vi smitter, fordi hvis vi faktisk får det, så kan vi gi til veldig mange på en gang. Så det er ekstra viktig. Så jeg er så opptatt akkurat at ikke jeg gjør det på klinikken, for å si det sånn. Men generelt så er dette en selvbegrensende. Husk å ta vare på deg selv, sove, drikke, få nok hydrere deg i de sammenhengene der, når du først har fått det. Og blir du veldig dårlig, da snakker vi om den tungpustenheten, og vi snakker om allmenntilstanden er tydelig forverret. Det er jo spesielt barn, ser du barnet ditt har stor utfordring, så bør du da ta kontakt, slik at vi kan sjekke at det ikke er noe at det ikke er så enkelt som selvbegrensende, for barn har ikke så lett å si fra om alt. Og da så det de tingene jeg vil absolutt anbefale og at vi passer på.
1: Mm. Jakob Eril, hvordan vil du be folk om å gå inn i høsten?
2: Nei, jeg jo helt enig med alle de rådene som Oskar gitt. Altså, spise sunt, sove nok er jo viktig. Og så må jo jeg få lov til å reklamere litt for vaksinasjonsprogrammet til FHI, altså voksenvaksinasjonsprogrammet spesielt. Det består jo av vaksine mot influensa, vaksine mot covid, og fra og med i fjor så består det også av vaksine mot pneumokokk. Mm. Pneumokokk er jo en bakterie som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning. Og det er faktisk den vanligste årsaken til bakteriell lungebetennelse hos eldre. Så jeg vil anbefale at alle som er 65 år eller eldre tar pneumokokkvaksine.
1: Hvor tar man egentlig vaksin?
2: det kommunen som ansvarlig for å gi tilbudet. Det varierer litt fra kommune til kommune hvordan det organisert. Noen kommuner har egne vaksinasjonssentre, noen kommuner benytter fastlegene, og noen kommuner benytter apotek. Så det varierer litt, så det må man bare se på kommunens hjemmeside hvordan det
1: Og så det noen lyttere her som reagerer på at vi har dissa både hvitløken og ingefæren, men det ingen grunn til å la være å spise hvitløk, Oskar.
0: Du, det ikke det, og jeg disser litt mer på honning, det hjelper også mot hoste, og det gjør ingefæren også. Og jeg tar jo noe av dette jeg selv, når jeg først ty til for å kunne komme, men selv om jeg vet at det ikke er noe klar medisinsk bevis, så gjør det. Så gjør det du føler er hjelpende, og det mentale som vi snakker om, mye av det mentale du føler overtaket er viktig når man er syk, for å komme seg raskest tilbake.
1: Sier Oskar Ohene Asante, som er ørenese-halslege, takk til deg, og tusen takk også til Jakob Beril, overlege ved FHI. Vi her i Ekko, vi har snakket om forkjølelse, om influensa, og hvordan vi best går høsten i møte, og denne saken, den var forberedt av Brita Garden.

0: Og tusen takk også til alle lytterne som sendte inn spørsmål. Sven Ole Engelsvold, kollega, ja. I morgen så er du programleder i Ekko.
1: Det stemmer.
0: Hva skal vi spørre om i morgen?
1: Jeg tenkte jo at altså, vi kunne ta en prat om den samme gamle visa, nemlig renter som kommer og renter som går. Lite visste du at det var selve livet. Neida. Men altså, renta går opp igjen, bensinen er dyr, ja. Igjen, maten er dyr. Igjen, og banken den skal fortsatt ha sitt, men hvor mye penger lar vi egentlig ligge igjen i banken bare fordi vi ikke gidder å bytte bank? Når bør du prute på renta? Når bør du faktisk bytte bank? Og finnes det noen enkle grep som monner når stadig mer av lønner forsvinner til renter og regninger? Ja. For et år siden så spurte vi Hallgeir Kvartsheim og Sindre Heidal hvordan vi skulle få bedre kontroll på økonomien etter flere renteopp. Mm. Nå er de to tilbake igjen, og det har jo ikke akkurat blitt noe bedre eller billigere å være nordmann. Så du som hører på, hva lurer du på om banken, renta, lånet eller din egen økonomi? Trykk deg inn i NRK Radio-appen, finn Ekko og send inn melding, og så er vi klare i morgen.
0: Ja, og så er du, Sven Ole, klar i morgen klokka 09.03
1: yep.
0: her på kanalen. Det er Ekko du hører på nå. Nå er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og etter nyhetsoversikten, barn trenger beredskap mot frykten når krisen rammer. Og vi voksne må gi dem trygghet, også når vi selv er engstelige. Men spørsmålet, det er hvordan? Og finnes det noe felles på borgerlig side? Hva er egentlig den borgerlige blokken? Er den reell, eller er det en politisk illusjon? Hva betyr det egentlig å være politisk borgerlig? Det skal vi snakke om i løpet av den neste timen her i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola og følger dere videre utover formiddagen.
2: Her er NRK Nyheter klokken 3. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen er observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte 2 menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det er viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Fordi det virker jo som det er godt målrettet mot de 2 personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det er jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
2: Sa Dennis Ravndal. Flere 100 videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
4: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
5: Det har vært en forverring i når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse, men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter, og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.
6: Dette Ekko.
0: Du har vann på dunk, hermetikk I skapet og batterier til radioen. Men hva sier du når barnet ditt spør, kan det bli krig her også? Hvordan ruster vi ungene våre for frykten uten å gjøre dem enda reddere? Og hvordan gir vi dem trygghet når vi voksne også urolige? Og ikke minst, hvordan snakker man med barn som faktisk har vært I krig? Du hører på Ekko I NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Over hele verden så lever det akkurat nå barn I krigssoner. Mens vi snakker akkurat nå, så sover det barn I bomberom. Barn har søkt tilflukt I skogen. Kanskje sitter et barn akkurat nå på fanget til en bestemor, den eneste som igjen av voksne I familien I utkanten av en landsby, I land vi bare har hørt navnet på. Noen av disse ungene får oppleve fred en dag. Noen skal kanskje til Norge og finne trygghet på en skole I en ny vennegjeng. Og felles for dem alle, det angsten. Hvordan snakker man med dem? Også I Norge barn selvsagt nysgjerrige på beredskap og eventuell krig.
7: Hvor stor sjanse det for at det blir en tredje verdenskrig?
8: Det ikke en veldig stor sjanse for det. Det en veldig liten sjanse for det, heldigvis.
7: Har forsvaret en trygg plan hvis det blir krig I Norge?
8: Vi har I hvert fall en veldig god plan. Så vi har en plan for å forsvare oss selv, og så har vi en plan for hvordan vi skal få støtte av våre nærmeste allierte.
9: Tror du vi kommer til å oppleve krig I løpet av våre liv?
8: Ja, dere jo ung. Dere skal leve et langt liv, så sjansen jo stor for at dere kommer til å oppleve krig. Ikke I Norge, men jeg jo opplevd krig I Afghanistan, jeg har vært I Ukraina, og mange av de som går på Hasle skole har jo også opplevd krig der de kommer fra.
0: Her hørte vi forsvarssjefen I Norge, Eirik Kristoffersen, svare på spørsmål fra elever ved Hasle skole I Oslo. Professor Jon Håkon Schultz fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette har dere erfaring med sammen med NRC Flyktninghjelpen. Aller først, hvilke regioner av verden det mest uttrykt å leve I for barn akkurat nå?
10: Ja, det jo, som du inne på, det jo disse krigene, ikke sant, som I Ukraina, I Gaza, I Sudan, I DR Kongo. Vi har ganske mange kriger og konflikter, så det utrygt for veldig mange barn nå, altså.
0: Mm. Når et land I krig nå I moderne tid, hva skjer med ungene?
10: Ja, altså, det jo noe som vi kaller traumatisk stressreaksjoner, og det et sett av reaksjoner som kommer når du blir trua på livet. Du tror du skal dø, eller bli alvorlig skadet, eller at du vitne til at andre blir det. Og da det en del reaksjoner som slår inn helt automatisk, og det det vi kaller traumatiske stressreaksjoner. Altså du blir redd, og du I konstant liksom, sånn fight and flight, ikke sant? Du skal beskytte deg, så du I et jevnt nivå av angst over lang tid, og det det som veldig uheldig.
0: Hva en barn for eksempel kan oppleve og se I en krig?
10: Ja, nei, der har vi, det nesten bare fantasien som setter begrensninger på det. Men det kommer jo veldig an på om du liksom I frontlinja eller om du lenger unna. Men allikevel, selv om du ikke I frontlinja, så det den trusselen om at noe kan skje, ikke sant? Og du kanskje på flukt, og du ser at andre rundt deg redde, Og særlig går jo dette ut over skolegangen, da. Altså muligheten til å lære når du først kommer på skolen. Så dette kan sitte i veldig lenge.
0: Du har vært med på å samarbeide tett med Flyktninghjelpen om tematikken. På hvilken måte?
10: Jo, vi har samarbeidet Universitetet i Tromsø, eller UiT, det arktiske universitet som det heter nå, har samarbeidet med Flyktninghjelpen i mange år, og da har vi lagd et program sammen med de som heter Better Learning Program, bedre læring. Og det programmet er nå ute i 36 land, og det handler om en, det vi kan kalle en skolebasert tilnærming, da, der vi sørger for at de barna som er på skolen, vi gjør læreren i stand til å hjelpe barna til å redusere stressnivået sitt, sånn at de har en mulighet i alle fall til å ta imot læring. For det er jo det som skjer når du har vedvarende stress over lang tid, så vil det stressnivået vil forhindre, det vil redusere muligheten da, for læring. Så ikke nok med at barna har vært utsatt for krig, men de blir mange fratatt muligheten til å lære på skolen, med mindre vi gjør noe.
0: Mm. Vi skal snakke mer om dette, hva som skjer når krigsbarn kommer til Norge etter hvert, Jon Håkon Schultz, men finnes det internasjonale lover som beskytter barn som lever i krigssoner?
10: Ja, det gjør det. Vi har jo for eksempel barnekonvensjon, og det er menneskerettigheter, men er det noe vi ser, så er det de blir ikke, de kommer ikke på plass, så det er nærmest som om disse reglene ikke gjelder barn, selv om de egentlig gjør det.
0: Mm. Når et barn aldri vet om det er trygt å sove, hva gjør det med et barn over tid?
10: Ja, det gjør noe akutt der og da. Altså, du har høy redsel, du får ikke søvn, du får ikke levd livet ditt, ikke sant? Men på sikt så er det faktisk enda verre hvis dette vedvarer, for da påvirker det utviklingen din, ikke sant? Det sier seg selv da, at du får ikke vært sammen med venner, du får ikke vært på skole, så alt det som skjer på disse arenaene, det blir da i verste fall redusert, og dermed påvirker det livet ditt, sånn at du får ikke levd det livet du kunne ha levd, altså.
0: Mm. Og så er det jo det som er helt forferdelig, hvis et barn spør, kommer vi til å dø? Hva kan en voksen svare når faktisk ingen vet hva som vil skje, og svaret like gjerne kan være ja som nei?
10: Ja, dette varierer veldig stort fra krise til krise, og hvordan det er, men jeg tror det er veldig viktig, ikke bare tror jeg vet, det vet vi fra forskningen, at det som forsvarssjefen gjorde her innledningsvis, det å være i dialog, ikke sant? Det er faktisk det handler om, og det er sjelden at, ja, det kan være vanskelig spørsmål, men jeg tenker da kan du si at det der må jeg faktisk tenke litt på, så det skal jeg komme tilbake til, men det viktigste er å være i dialog, og det gjelder her i Norge også.
0: Ja, for nå skal vi over på det når barn fra krigssoner kommer til Norge, som jo har tradisjon for å ta imot barn som kommer fra krig og konflikt. Hva er det du og dere på universitetet og Flyktninghjelpen har erfart? Hva trenger slike barn?
10: Det vet vi nå veldig mye om. Vi har veldig god forskning sånn, fra hele verden som sier noe om akkurat det spørsmålet der. Og for å sammenfatte det, så handler det om å komme inn i en struktur, i noen rutiner, sånn at du kan oppleve trygghet, at du kan roe deg ned, ikke sant? Regulere de følelsene som kommer, og at du får tatt opp de sosiale relasjonene, sånn at du får vært sammen med andre. Og så er det at du opplever mestringstro, sånn at du ser at jeg kan faktisk påvirke min egen situasjon positivt. Og så er den siste faktoren, som håp. Og det noe som egentlig må gjenreises og bygges over tid. Men det som sammenfatter alle disse faktorene, det barnehagen, og det skolen. Mm. Så her kan du, ikke sant, hvis du har en god barnehage og en god skole, så legger de strukturene aktivt til rette for at disse helingsfaktorene da, skal fungere innenfor det systemet. Så det derfor alle eksperter på dette området, og alle forskere liksom, anbefaler, liksom, så frem til lar seg gjøre, kom tilbake til skole, kom tilbake til barnehage. Mm.
0: Og så nevnte du et nøkkelord som blir gitt ofte, som veldig ofte, som et råd til mennesker i depresjon og angst, og det det med rutiner. Hva legger dere i det med rutiner for barn?
10: Ja, det er jo det. Det rutiner særlig bidrar til, det å skape forutsigbarhet. Og når du har opplevd krig, flukt, når du har opplevd traumatiske hendelser, så er det brudd. Det en serie brudd med det, liksom det ordinære livet ditt. Så det å komme tilbake i et liv der du får forutsigbarhet, og det jo rutinene som hjelper oss til det, at du vet liksom hva som skal skje i morgen. Og det jo med på sånn, og dette høres litt sånn enkelt ut, men dette faktisk noe av det som vanskelig, for du må bygge den her forutsigbarheten over tid, og det da du kan se et håp der fremme, sånn at det kommer til å gå bra med meg.
0: Mm. Du nevnte dette programmet som heter Bedre læring på norsk. Hva innebærer det?
10: Ja, det egentlig en sånn veldig enkelt program. Det er jo dette programmet som vi bruker der ute i verden i 36 land, men så har vi også tatt det til Norge, og da det Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, i Oslo, som gjennomfører dette ute i skolene. Og det egentlig fire sånne undervisningstimer, hvor vi gjør læreren i stand til å gjøre en del øvelser som regulerer stressnivå, men også prate om ting som skremmende, og hvordan vi forholder oss til det. Og det vi jo ser at mange barn som har opplevd krig og flukt, når de kommer til Norge, så kommer mye på plass, men vi ser jo at når de følger med på nyhetene, så blir de jo igjen skremt av de tingene som foregår der ute, andre kriger, som minner dem om sine egne krigserfaringer.
0: Hvis du en norsk mor eller far og barnet ditt får en klassekamerat som har flyktet fra krig, hvordan kan både dere som fagfolk og vi andre bidra til at den nye ungen kjenner seg velkommen og trygg? For hva er det som skal til?
10: Ja, altså bare for å si det først, for det noe barnehagelærere og lærere kan, så det jo nettopp det å ta imot nye elever, ikke sant? Men vi ser nok også at noen lærere kan vegre seg litt noen ganger, fordi man blir rett og slett litt usikre når det kommer en elev fra Ukraina, ikke sant? Hva har eleven opplevd? Og elevene blir også litt sånn positivt nysgjerrige, hva det som har skjedd? Så det handler om, og det får vi jo til i dette programmet også da, med å støtte læreren i å ta imot disse nye elevene, og legge til rette sånn at det der går bra. Men jeg må si at mye av det du etterspør der, det innenfor det vi kaller, vanlig pedagogikk, altså det å ta imot nye elever.
0: Mm. Og så skal vi snakke om norske barns frykt for krig. Vi skal til ungene som bor i Norge og aldri har opplevd krig selv. Her, aller først nå, noen tanker fra barn på Gamlebyen skole i Oslo.
11: Ja, vi blir jo ganske redde, fordi noen av de her krigene jo ganske nærme Norge. Når læreren begynner å snakke om krig, så det bare å spisse ørene. Det noe viktig som man må vite.
12: Hvis det lover I krig som folk følger, hvorfor følger de ikke bare loven at det ikke lov å ha krig?
13: Jeg pleier som oftest å spørre foreldrene mine. De har ganske mye, de vet liksom hva de snakker om, og jeg føler meg veldig trygg med dem.
14: Vel, jeg pleier å gå til noen lærere jeg stoler på, da. For eksempel hun som faktisk snakker om det. Som heter Stine, hun stoler jeg på.
11: Alle I hele Norge, eller kanskje I Europa, har et spørsmål om dette her blir verdenskrig nummer tre.
13: Vi jo med I NATO, tror jeg det, og det veldig mange andre land som også med der.
12: Så hvis vi blir angripet, så kan vi egentlig bare jobbe sammen med andre land. Som man sier, teamwork makes dream work.
0: Teamwork makes dream work. Det var ganske fint sagt, professor Jon Håkon Schultz. Hvordan kan vi merke at ungene redd for det som skjer I verden akkurat nå?
10: Ja, nå har vi vært inne I en tid nå, og vi der nå, og det har vært de siste årene. Det er kriger, det krig I Ukraina, det I Gaza, det dramatiske bilder vi ser. Men hvordan kan vi merke det? Jo, det vi vet at barn får med seg skremmende nyheter. Men vi vet jo at særlig de minste barna, eller de eldste barna I barnehagen, og de yngste barna på skolen, de får med seg brokker og biter av dette her. Det kan virke som de har en helhet, men de klarer ikke å sette dette sammen på en måte som gjør at de blir trygge av dette. Sånn at de har ikke kognitive forutsetninger eller livserfaring for å håndtere dette. Så vi må sjekke ut, vi voksne, både lærere og hjemme, sjekke ut hva de har fått med seg, sånn at vi kan korrigere og hjelpe dem til å bygge en historie som tryggere enn det det blir på egen hånd.
0: Ja, fordi ungene de ser jo at vi voksne, vi fyller vann på dunker og vi kjøper hermetikk som står I boden, hermetikk som ingen spiser av. Hvordan forklarer vi det?
10: Men bare et skritt tilbake der, fordi når barna bare får med seg brokker og biter, når de ikke følger med forklaringer, så setter de dette sammen ofte til en fortelling som blir verre enn det trenger å være. Ikke sant? De blir mer redde, på et feil grunnlag, altså. Så vi må være I dialog med de og snakke og egentlig det å ha vann I kjelleren og følge disse nasjonale beredskapsrådene, det skulle jo egentlig være for oss voksne så det jo det trygghetsskapende atferd. Vi blir tryggere av å ha det. Så da må vi hjelpe barna til å ta del I vår voksnes trygghet. Vi må si og forklare at vi ikke redde, men vi gjør dette fordi at det kan hjelpe oss.
0: For to generasjoner siden, jeg husker I min oppvekst, og kanskje I din også, Jon Håkon Schultz, så var krigsfrykten for tredje verdenskrig helt reell, bortimot like reell som den I dag. Hva var det som gjaldt den gangen?
10: Ja, nei, du tenker på den kalde krigen. Det var jo dramatiske tider, og det ligner veldig på det vi har nå. Den gangen, altså våre foreldre, vi vel kanskje på samme alder omtrent, vokste opp under den kalde krigen. Våre foreldre var jo fornøyd når de fikk oss I seng før Dagsrevyen. Da hadde de liksom kvittert ut foreldreoppdraget sitt, for da hadde de skjermet oss. Men det funket jo ikke spesielt godt den gangen. Vi var redde, vi fikk med oss den kalde krigen. Men I dag, ikke sant, så det helt umulig å tenke at vi skal skjerme det mot nyheter, fordi det overalt. Så beskyttelse I dag handler jo om å involvere det å forklare hva som skjer.
0: Ja, fordi på mobilen og på nyhetene på TV så kan krigsbilder dukke opp helt uten forvarsel.
10: Ja.
0: Og tidligere direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna og nåværende generalsekretær I Plan Internasjonal Norge, Gunvor Knag Fylkesnes, hun sier at hun legger vekt på det å lytte til ungene I denne mediestormen også.
15: Så det viktigste å ta initiativ. og hør, lytt til dem. Hva har de fått med seg? Det andre å også være så konkret som overhovedet mulig og forklare i enkle ordelag hva det som skjer. Så det veldig viktig å snakke om løsninger.
0: Forklare i enkle ordelag, Jon Håkon Schultz, hvordan gjør vi det?
10: Ja, nei, men det første å være i dialog, ikke sant? Sånn at det, altså, bare det å lytte, det nytter ikke å bare lytte, du må komme i posisjon, sånn at du kan lytte, og da må du invitere til en samtale. Og så handler det om å få fram hva barnet tenker, hvilke ord og begreper de bruker, ikke sant? Og du som foreldre kjenner barnet ditt godt, og det samme gjør læreren. Så disse i veldig god posisjon til virkelig å lytte, høre hvilke ord og begreper som brukes, og høre hvor det man eventuelt hva man redd for. Og så tenker jeg nå at nå har jo flyktninghjelpen har TV-aksjon den 18. oktober. Bare det i seg selv en veldig god anledning til å invitere barn til samtale, ikke sant? Dere kjører masse flotte reportasjer om barn der ute som vi hjelper, ikke sant? Og bare ett eksempel til for eksempel leger mot atomvåpen, som også nå har lagd en ny veileder for hvordan du kan snakke med barn om disse tingene, hvor de gir da praktiske eksempler på hvordan en sånn samtale kan foregå. Altså.
0: Er du optimist med tanke på det å snakke med barn om så vanskelige ting som dette? Skal vi gyve løs på det med rett og slett med voksen mot, synes du?
10: Ja, absolutt. Her skal vi ha voksen mot, og det vi gjør jo å gi voksen ryddehjelp. Altså, og vi må sørge for at vi ikke gjør de samme feilene som våre foreldre og deres foreldre, ikke sant, gjorde under den kalde krigen. Min gode kollega Magne Raundalen skrev på 80-tallet «Barn av atomalderen», og der kunne han det var den første, ikke sant, sånn virkelig dyptgående intervjuer med barn på den tiden i Norge i alle fall, som viste hvor redde barna var, og de var mye mer redde enn hva vi trodde. Og nå har jo Barneombudet gjort en ny studie der de intervjuet 14-åringer, og 50% av 14-åringene var redd for at det skulle bli krig i Norge, og 70% frykta at noe alvorlig skulle skje snart, og samtidig, og dette viktig, 70% ikke bare trodde de at noe fælt skulle skje snart, men de var veldig tydelige på å si at de ønsket å snakke med voksne om dette.
0: Å snakke med voksne, det det viktigste, og det å lytte til ungene vel så viktig. Tusen takk skal du ha, professor Jon Håkon Schultz fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø.
16: En podcast fra NRK.
17: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
18: Det burde vært en sånn disclaimer.
17: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
18: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
17: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
18: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
16: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
0: Ekko er det du hører på i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola, og nå skal vi snakke om noe som egentlig ikke finnes, nemlig borgerlig politikk og borgerlig samarbeid. I alle fall hvis vi skal tro vår neste gjest her i Ekko. Men likevel så snakker norske politikere om dette fenomenet som om de vet nøyaktig hva det er. Som Høyres Jan Tore Sanner etter valgseieren i 2013.
19: Alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering.

0: Hvorfor mener du det?
1: Det fordi det ikke noe veldig tydelig innhold I dette utover å være imot Arbeiderpartiet, altså begrepet ikke-sosialistisk, som mange på det vi nå kaller borgerlig side har foretrukket, og som egentlig speiler med realiteten mer enn at dette et tydelig alternativ. Mm. Så brukes jo borgerlig også som en sånn lett måte å fortelle at det en høyre side og en venstre side, og disse to står mot hverandre som regjeringsalternativer. Så sånn sett så kommer det til å bli brukt fremover også, selv om det ikke da har veldig mye innhold etter min mening.
0: Du skal få utdype det. Når oppstod begrepene borgerlig og borgerlig samling I norsk politikk?
1: Altså, egentlig så det gammelt og vært brukt lenge, men det var først og fremst fra slutten av 1950-tallet at dette ble viktig. For da hadde Arbeiderpartiet hatt makten så lenge at det var veldig viktig, særlig for Høyre og Kåre Willoch, å finne et alternativ til dette. Og da trengtes det et begrep som skulle vise hva dette alternativet var. Og Willoch var veldig opptatt av at det skulle være borgerlig, fordi han ikke likte dette ikke-sosialistisk. Ikke-sosialistisk sier bare hva du ikke og sier ikke noe om hva du og hvor du skal. Så det først og fremst Høyre som har drevet frem dette, mens de andre, særlig Kristelig Folkeparti, men også Fremskrittspartiet, har brukt ikke-sosialistisk. Mm. Helt til I år egentlig, der de har sagt, ok, vi kaller oss borgerlige da.
0: Men så det jo noe med det litt forvirrende I det begrepet også, altså ikke-sosialistisk jo ganske greit, men borgerlig, det altså, ja, borgerlig konfirmasjon og borgerlig politikk, hva betyr egentlig det ordet?
1: Ja, altså det kan jo være litt forvirrende at borgerlig også, vi skal snakke om borgerskap og sånne ting, og borgerplikt og forskjellig, men I politisk forstand så er mer problemet at disse forsøkene på å fylle det med innhold, de får problemer, for det så stor forskjell internt mellom disse partiene, hva de egentlig vil ha. Og derfor så sliter du da med, og I hvert fall sliter jeg, med å finne veldig tydelige forskjeller. Du finner noen forskjeller, men ikke så veldig tydelige forskjeller, enn sånn to veldig klare alternativer.
0: Ja, fordi du kaller det her for den borgerlige illusjonen.
1: Ja, og det ligger I det at du mangler noe distinkt, sånn at jeg synes at ikke-sosialistisk et mer betegnende begrep enn det borgerlige som noe fast, noe som et klart alternativ. Men samtidig så har du da den forestillingen om at vi veldig forskjellige fra de andre, og det vil være store forskjeller hvis vi bytter fra den ene regjeringen til en annen, og I det så ligger det en illusjon. Mm. Fordi forskjellen så små. De ikke null, men de så små at denne forestillingen da, om at dette veldig viktig hvem som styrer, etter min mening overdrevet, men det kommer an på ambisjonsnivå. Mm. Jeg ikke fornøyd med litt forskjell, jeg vil ha større forskjell. For ellers blir hele greia for grått, sånn som Siv Jensen kalte Solberg-regjeringen da FRP eller like før FRP trakk seg ut av det. Det blir grått, og det ligner veldig mye I praksis på sosialdemokrati. Selv om du kan utvikle det, altså bli enig om noen begreper, og dette borgerlig og sånn, men når du skal gjøre det til praktisk politikk, så forskjellene ganske små.
0: Mm. Fordi du var innom en nærmest partistrateg, eller en viktig person I norsk politisk historie, Kåre Willoch, han skal vi komme tilbake til, og så skal vi over på en annen, og Arbeiderpartistrategen Einar Førde, han, hadde han rett da han sa at vi alle sosialdemokrater?
1: Han sa det om venstresiden. Han sa det ikke om alle, dette en utbredt misforståelse, men dette sjekket jeg opp da jeg skrev boka. Ja. Så det handler eksplisitt om venstresiden, og at den har blitt ikke lenger sosialistisk, men omfamt demokrati og har blitt mer moderat og sånn. Ja, diskuteres om det gyldig for alle. Men allikevel så jo da, denne historien til Førde jo mye brukt, så den betegner også dette spørsmålet om egentlig også Høyre et sosialdemokratisk parti. Det mener jeg ikke at det for mens derimot, når du skal samle alle disse fire, så blir det mer sosialdemokrati da. Men Høyre har noen andre verdier enn sosialdemokratiet har, og Kåre Willoch jobbet jo for dem. Han dro med seg andre partier, og derfor så måtte Høyre utvane seg profilen seg litt, men

0: han ville nok I en annen retning. Han tok også landet I en annen retning da han var statsminister, men det var mer på grunn av at tiden var moden på 80-tallet for store reformer. Mm. Ikke på grunn av etter min mening noe stor sånn ideologisk skifte, men det var modent, så Arbeiderpartiet hang for langt etter, og det sier alle I Arbeiderpartiet I dag også, at det de enige.
1: Men I dag så har nær sagt lyst til å bruke ordet tviholder høyre på ordet borgerlig, mens de andre samarbeidspartiene mer lunkne, kan man kanskje si. Hvorfor har det blitt sånn?
0: Ja, det er hele tiden høyre som har vært pådrivere for dette. Ikke bare å putte noe innhold I borgerlig, men å samle disse partiene. Og derfor så har de et eierskap til det og veldig mer opptatt av det. Mm. Mens for de andre så har det vært mer sånn nølende, og nå har de for så vidt nølt seg til at de kan kalle seg, til og med KrF da har I år sagt at det greit, vi kan kalle oss borgerlige, men det gjør ikke at begrepet får noe mer innhold på grunn av det, men det gjør at det kanskje, når andre bruker det, så blir det mindre et sånn typisk høyre begrep. Men altså, dette Høyres prosjekt, og derfor så bruker de dette begrepet.
1: Mm. Ja, fordi det kan jo for eksempel illustreres med at Senterpartiet, da, hvis du tar det som et eksempel, Senterpartiet blir jo ikke automatisk borgerlig fordi man samarbeider med en høyre regjering, og blir ikke nødvendigvis sosialdemokratisk med en arbeiderpartiregjering. Hvordan skal vi for eksempel se på Senterpartiet?
0: Nei, altså, de har jo en historie på ikke-sosialistisk side, da. Ja. Jeg har brukt det begrepet også, da de var på den siden, og så har de skiftet, men det jo sånn at dette ikke fasttømret. Disse her blokkene ikke fasttømret, selv om de har vært veldig stabile I Norge, så ser vi jo det at altså, Senterpartiet har byttet side ganske lenge siden, kan bytte tilbake. KrF var like ved å bytte side I 2018, veldig hard debatt og veldig skarp og tett avstemning. Venstre kan tenkes å bytte side. Det lenge siden de har spekulert I det, men vi ser det I Danmark og I Sverige og andre steder, at det flyter litt over I hverandre, fordi disse partiene de kan være konservative, de kan være liberale, de opptatt av distriktspolitikk, de opptatt av miljø, mange ting som ikke går så tett lett inn I denne todelingen, da. Og derfor så vil de finne samarbeidspartnere som passer der de tror de får mest gjennomslag, og det varierer over tid, som gjør at hele greia ganske ustabil.
1: Hvis Høyres nåværende partileder hadde vært her I studio nå, hva tror du hun hadde svart på spørsmålet, eller på påstand da, om at partiet har vært bygd på, samarbeidet har vært bygd på en illusjon I 10 år etter 10 år da?
0: Nei, hun ville si at de har fått til mye, at Solberg-regjeringen fikk til mye, og sier at det er nok. Så da vil jeg svare at ja, dere fikk til litt, det for lite. Og mesteparten av det dere gjorde en videreføring av det sosialdemokratiet står for. Så det går på dette, altså. Hvor store forskjeller skal det være før det verdt noe? Mm. Og der klart opplagt at mange har, skal vi si, et lavere ambisjonsnivå enn meg, og fornøyd med mindre.
1: Vi har gravd I NRK-arkivet på jakt etter definisjoner av det borgerlige, og I 1984 så støtte vi på gull. NRK Radio laget nemlig kveldsprogrammet Den blå timen, fordi Høyre feiret 100 år som parti, og programleder den gang, Ole Kristen Harborg, han ønsket partilederen velkommen med et fiffig spørsmål om Høyres farge. Hør på det her.
2: Ja, sjefsjubilant Jo Benkow, velkommen.
3: Mange takk.
2: En blå time har vi kalt det. Synes du vi skal lage den mørkeblå eller lyseblå?
3: Jeg synes at mellomblå et ganske godt nivå å legge seg på.
1: Mellomblå, sa Jo Benkow her. Skal vi aller først nå, Jan Arild Snoen, for helt ferske, litt yngre lyttere, fortelle hvem Jo Benkow var?
0: Ja, han var en ledende høyremann. Han var stortingspresident og var partiformann I perioder, og en av de toneavgivende på 80-tallet. Ja. Og på en måte litt på Kåre Willochs tid også. Og var nok ansett da som å være, som han sier, litt lysere blå enn for eksempel av Kåre Willoch, som stod for en litt sånn skarpere høyrepolitikk med større skattelettelser og større reformer og sånne ting.
1: Mm. I 1984 så var Høyre det store partiet på blå side med over 30% av stemmene, og Høyre-strategene var svært bevisste på hvor viktig borgerlig samling var for å holde Arbeiderpartiet unna maktens korridorer. Og Ole Kristen Harborg, han inviterte også Høyremann og historiker Francis Sejersted.
2: Et av hovedpoengene i historiebøkene om Høyre er at partiet alltid har strevet etter borgerlig samarbeid. Men professor Sejersted, hva har egentlig vært motivene for dette?
4: Ja, det er ganske riktig. Det går som en rød tråd gjennom historien.
2: Blå tråd.
4: Blå tråd, ja vel. Tanken med borgerlig samling, det har jo vært en slags oppdemningspolitikk, altså frykten for det første, den sosiale radikalismen, i slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette århundre, og så arbeiderbevegelsen, altså den radikale arbeiderbevegelsen. At det gjaldt å samle de borgerlige krefter for å garantere det borgerlige samfunns fortsatte eksistens.
1: Ja, det sosialradikale og farlige Arbeiderpartiet skremte altså de borgerlige til å samarbeide ifølge Sejersted, men med årene så ble jo Arbeiderpartiet stadig mer moderat og, ja, nær sagt ufarlig selv for de beste borgerlige, hvis man skal bruke et sånt begrep. Jan Arild Snoen, hvordan gikk det med det borgerlige prosjektet da de ikke lenger kunne skremme velgerne med ja, kommunismen?
0: Ja, altså det er klart, som Sejersted var inne på, jeg siterer han en del i boka mi også, så du trengte da en motpol, noe å være imot. Altså hvis det først og fremst det som samlet deg var å være imot, så trengte du et fiendebilde. Og det er da ivaretatt i dag ved at du ikke lenger skremmer så mye med Arbeiderpartiet, men du skremmer med de som samarbeider med Arbeiderpartiet. Sånn at, og det så vi i valgkampen sist også, at det var ikke så mye akkurat Arbeiderpartiet, men det var at Rødt og SV og MDG skulle dra Arbeiderpartiet til venstre, og dermed kan du opprettholde da denne den ikke-sosialismen, selv om Arbeiderpartiet ikke er sosialistisk, men sosialdemokratisk, så kan samarbeidspartneren deres da kanskje kalles sosialistisk, og derfor så opprettholder du denne forsøk på å skape et skarpt skille.
1: Mm. Har velgerne egentlig blitt ført bak lyset, for å uttrykke seg litt sånn retorisk, altså at det borgerlige prosjektet hele tiden har vært et slags sånn påskudd for å holde Arbeiderpartiet unna?
0: Nei, så sterkt vil jeg ikke si det, fordi det er forskjeller. Så det er på enkelte politikkområder, særlig synet på privat sektor og privates aktivitet, altså rolle i tjenestytelser og sånn, så er det forskjeller. Men det er forestillet med at dette er en veldig stor forskjell, som i så fall vil være falsk, men det er ikke sikkert at velgerne vil ha så store forskjeller heller. Ja, de stemmer jo på partier som er moderate. Jeg er opptatt av noe mer radikalt. Mm. Men hvis jeg kan få gå litt tilbake til Jo Benko og dette med disse blåfarvene, fordi Høyre har alltid vært, det har alltid vært en dragkamp i Høyre mellom, skal vi si, de mellomblå og de mørkere blå. Så det er noe internt, men det har også vært dette har også preget hvem du skal samarbeide med, fordi fra 60-tallet og fram, et par ti år, så måtte Høyre samarbeide mot sentrum for å kunne få makten, og det preget da også politikken at de la seg over i den retningen. Men så kommer jo FRP opp på den andre siden, og da fungerer ikke det lenger, da blir Høyre et slags mellomparti på den siden, og må da også konkurrere med FRP, men også legge seg litt, altså de får et problem med å balansere mellom disse. Så de må da lene seg litt mer mot Høyre igjen for å ta tilbake velgere fra FRP.
1: Mm, for FRP strekker aksen, kommer inn på 70-tallet, og strekker aksen enda lenger ut?
0: Ja, Høyre får en konkurrent på høyresiden som de ikke hadde i realiteten før det, og det påvirker også. Men da blir prosjektet, denne borgerlige samlingen, blir jo da ikke et sånn Høyre-sentrum-samarbeid, men det blir et bredere samarbeid på begge sider av Høyre, som gjør at Høyre da i praksis når de sitter i regjering må gi noen seire på begge sider. Og det så vi under Solberg-regjeringen, at det gir seire i begge sider, særlig i budsjettene, og så blir det ikke noe særlig igjen for Høyres egne prioriteringer.
1: Mm. Hva er det i så fall som konkret faktisk forener de her partiene som Høyre gjerne kaller borgerlige?
0: Ja, de sier i hvert fall at de er mer opptatt av altså privat ansvar, personlig frihet, lavere skatter er i hvert fall et par av dem opptatt av, og en begrensning i statens vekst. Det kan være sånn, altså dette er viktige, de borgerlige verdier etter min mening, men problemet er jo at for det første, det er ikke alle disse fire partiene som er veldig opptatt av alt dette, og det er vanskelig å gjennomføre dette i praksis. Og det har vi jo sett da, at staten slutter ikke å vokse med disse partiene ved regjering. Det viser et par undersøkelser i boka som ser på det i to perioder, fra 1991 til 2008, men også helt fra 1946 til 2023. Du ser ikke noe endring i veksttakten i offentlige utgifter. Og det har mye med at det er ikke nok noe kuttforslag hos noen av disse partiene, men de blir ikke enige om kuttene. De blir enige om utgiftsøkninger. Det var det som skjedde også under Solberg-regjeringen. Nesten hele handlingsrommet de hadde ble brukt på utgiftsøkninger og ikke på skattelettelser. Og da blir ikke dette forhold mellom en litt mindre stat med lavere skatter, som kunne være et alternativ, og den andre siden en litt større stat med litt høyere skatter, den blir veldig liten. Fordi du ikke klarer da å samle deg om hva som skal begrenses på borgerlig side.
1: I Ekko her på NRK P2 så snakker vi om hva borgerlig politikk egentlig er for noe, og forfatter Jan Arild Snoen, du hevder også at de såkalte borgerlige partiene styrer ganske så likt som Arbeiderpartiet når de først får makt. Hva slags konkrete eksempler har du på det?
0: Ja, det er det som jeg akkurat nevnte nå, at du ser veldig små utslag i utgiftsnivå, og dermed også i skattenivå. Ikke nok så ble det, altså under Solberg-regjeringen, så ble det kuttet litt i de to første årene. Men så var det slutt. Så var det flate, omtrent flate, så gikk det litt opp igjen med Arbeiderpartiet. Det er litt forskjell. Men dette er en veldig viktig, skulle være en viktig forskjell mellom de to, som vi finner veldig lite av. Så er det er noen forskjeller, jeg har nevnt at det er forskjeller i synet på privates plass i offentlig tjenesteyting. Den er der. Selv om det er også der uenighet på borgerlig side om hvor mye plass det skal være til altså kommersielle, de som er ute til å tjene penger, eller bare skal være frivillige organisasjoner, så jeg er ikke enig om det, men de er litt annerledes på akkurat det der da.
1: Altså, det er en klassisk øvelse for styringspartiet Høyre, det å inngå kompromisser for å holde en borgerlig regjering samlet. Og da Kåre Willoch ledet sin borgerlige trepartiregjering i 1984, så innrømmer han at det til tider kunne svi.
5: Ja, det synes jeg må være ganske opplagt. Et hvert samarbeid forutsetter jo at partiene jenker seg efter hverandre. Og jeg føler som leder av en samarbeidsregjering en spesiell forpliktelse til at man skal nå resultater som alle de deltagende partier kan være tilfreds med. Og jeg ser dette å bevare et regjeringsdyktig flertall som en viktig oppgave i et mangepartisystem som vårt.
1: Men føler du da at du må gå på akkord med Høyres program?
5: Nei, jeg synes uttrykket å gå på akkord med programmet er alt for sterkt, men jeg kan jo ikke legge skjul på at på flere punkter blir nødvendig med standpunkter og avgjørelser som vi i Høyre og jeg personlig gjerne vil ha sett annerledes, men dette er jo samarbeidets natur, og vi må komme bort fra dette at det å finne frem til en samlende løsning i og for seg skulle være noe moralsk mindreverdig. Det er jo heller slik at hvis partiene ikke jenker seg, da får man mer kaotiske forhold som alt i alt blir til langt større skade for det folk som vi har satt til å tjene.
1: Men det er bra for folk og land at partiene jenker seg, sa Kåre Willoch. Jan Arild Snoen, sånn har Høyre konsekvent styrt den borgerlige skuta ifølge deg, men det å gå fra kompromiss til kompromiss i år etter år etter år, hva gjør dette med partiet Høyre?
0: Altså kompromisser jeg er enig med, vil jo ikke at kompromisser er nødvendige, og så er det spørsmålet om hvor mye og hva blir igjen av dette. For hvis jeg da går tilbake til Solberg-regjeringen da, som er det siste eksempelet på dette, så er vi snakker om et handlingsrom i budsjettet hvor mye, altså etter at du har justert alle trygder og alle faste utgifter og alt sånt, så har du noen penger som du kan prioritere. Og i de 8 årene så gikk 90% av de pengene de gikk til økte offentlige utgifter, mens 10% gikk til lavere skatter. Og det viser egentlig, altså prioriteringen i denne regjeringen var å fortsette denne linjen med en større stat som tar større ansvar og omfordeler mer og sånne ting. Og så ble det lite igjen til det som jeg mener burde være et sentralt borgerlig prinsipp, å gi mer, la folk beholde mer av sine egne penger, og ta større ansvar for sitt eget liv. Så kompromisser er nødvendig, men den her 90-10-fordelingen, den viser at de som først og fremst har vunnet på dette, er de som ønsker å beholde en stor stat.
1: Og så er det nok en del høyreveteraner som drømmer seg tilbake til denne storhetstida da, på 80-tallet. Tror du det faktisk er slik, Jan Arild Snoen, at dette er en gullalder som noen vil tilbake til?
0: Altså, det var jo en tid som jeg nevnte i stad, som var modent for store reformer, fordi Arbeiderpartiet hadde hengt etter, så det var et folkelig krav, et ønske i stor grad om liberalisering, altså boligmarked, kreditmarked, ikke minst NRK-monopolet, der Arbeiderpartiet klynget seg til den gamle modellen veldig lenge, så det var modent for ting. Så er det ikke så enkelt å se sånne overmodne reformer nå. Høyre ønsker jo selvsagt seg tilbake til den tid der de var veldig store. Det er på ingen måte gitt at Høyre skal være FRP's lillebror i oppslutning, sånn som de er nå. Det er ikke mange år siden det var motsatt, og dette har svingt flere ganger. Så akkurat styrkeforholdet kan variere, men Høyre må hele tiden da forholde seg til at de har et betydelig parti på sin høyre side, som de da utveksler mange velgere med hele tiden, som da påvirker da dette hvor mye kompromissvilje, fordi det var jo grunnen til at FRP gikk ut av dette samarbeidet i 2020, var at kompromissene ble for dyre for FRP. Høyre konkluderte ikke sånn, at det var for dyrt for dem, og de hadde heller ikke samme nedgang på meningsmålingene. Men nå har de fått det. Nå har de fått det fordi FRP har fått være et tydeligere opposisjonsparti enn Høyre, også litt fordi Høyre nok i større grad enn FRP tenker på hvordan skal vi gjennomføre løftene våre når vi kommer til regjeringsmakt igjen, mens det virker å være litt i bakspeilet for FRP for tiden. Nå er det først og fremst viktig å bli størst, og så får de ta de problemene etterpå.
1: Ja, for i 1984 så spurte Ole Kristen Harborg, programleder her i NRK, statsminister Kåre Willoch om nettopp dette nye lille partiet til Carl I. Hagen.
6: Nå har dere jo for første gang et parti til høyre for dere på Stortinget. Hvilken grad preger det Høyres politikk?
5: Meget lite, vil jeg si. Nå er det jo ikke noe nytt at det finnes bevegelser og grupper som efter denne forenklede skala kan plasseres til høyre for høyre. Høyre har jo alltid forstått betydningen av ikke å gå på akkord med sine egentlige synspunkter og bevare en stø kurs, og det er vår målsetting nå også. Vi lytter alltid til argumenter, men vi bøyer oss ikke for press.
1: Ja, han bøyer oss ikke for press. Feilberegnet Kåre Willoch, Carl I. Hagen her, Jan Arild Snoen.
0: Ja, han gjorde jo det, men det er forståelig, fordi FRP var jo et ganske lite parti da, så han trodde at han ikke behøvde å ta så mye hensyn til dem, og det var en alvorlig feilberegning, både, altså, det førte jo til Willoch-regjeringens fall i 86.
1: Bensinavgiften,
0: som da han trodde han kunne få FRP med på. Den gangen var jeg aktiv i FRP, så jeg var litt på innsiden av den prosessen. For oss i FRP da, så var det helt utelukket. Det skjønte ikke Willoch, for han skjønte egentlig ikke, jeg tror ikke han skjønte egentlig FRP. Han var jo veldig tydelig på at FRP var ikke noe borgerlig parti, og det mente han hele livet. Og med det mente han at FRP ikke var moderate nok, og ikke var ansvarlige nok. Så dette med moderasjon var viktig for han, men Jeg er ikke sikker på at det er noen nødvendig bestanddel av borgerlig begrepet.
1: Men dette med borgerlig begrepet, at det definerte og definerer Fremskrittspartiet seg som et borgerlig parti, eller hvordan...
0: Nei, de foretrekker, og Sylvi Listhaug sier det, at de foretrekker ikke-sosialistisk. Og det er flere grunner til det, for det er også dette med borgerlig, det har også andre assosiasjoner enn de politiske, altså det er litt sånn byborgerskapet, altså de de med sølvtøy I skuffene og sånne ting. Og der har det vært en forskjell mellom Høyre og FRP. Jeg har vært medlem av begge partier. Så kulturelt sett så det også en sånn forskjell som gjør at Høyre lett omfavner borgerbegrepet, mens det mye fjernere fra FRP-erne. Og her var det et problem på 80-tallet og lenger også at FRP-erne oppfattet Høyre som nedlatende, og ikke minst Kåre Willoch selv som nedlatende overfor for dem. Og litt sånn typisk da byborgerskapet som så ned på bønna, for å si det sånn, ikke det at FRP var et bondeparti, men den måten å se det på, så har det blitt, så den stereotypien der har blitt mye mindre giftig etter hvert, altså FRP har blitt større, og det har blitt mye større forståelse mellom disse to partiene, men kulturelt sett så har de vært forskjellige. Mm. Så når FRP ikke vil bruke det begrepet, så det ikke bare fordi at de ikke liker det politiske innholdet I det, men det også noe med at de assosierer ikke dette med seg selv.
1: Mm. Og når FRP vokser seg så stort som FRP nå, og Høyre krymper, så må det tenkes nytt av partistrategene for å ta makten fra Arbeiderpartiet, og I sommer så mente KrF at de hadde funnet løsningen. Her Lilla Sølhusvik I Politisk kvarter.
7: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk I norsk politikk. Målet mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem det som skal med I denne Sunn Fornuft-alliansen?
8: Vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg I sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF I mange saker, og så jo ikke det at vi enige I alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn I folks sin hverdag.
1: En sunn fornuftpolitikken, det en arvsake for borgerlig politikk, og når det så har du tro på det?
0: Altså, her dreier det seg jo I praksis om å bytte ut Venstre med Senterpartiet. Mm. Dette for meg en illustrasjon på at det ikke retning og innhold som betyr noe, men at dette en annen måte å sikre et flertall for noe som ikke Arbeiderpartiet. Fordi står Senterpartiet for borgerlig politikk, hva betyr det? Altså, det blir jo enda vanskeligere å finne noen steder å kutte I budsjettene, for eksempel, sånn at du kan gi skattelett for å komme tilbake til det temaet der. Men dette mer sånn, denne blokka for å beholde makten, og så skaper det en del problemer hvis dette skiftet skjer da, så de bytter det ene med det andre, så da begynner jo, da flytter jo tyngdepunktet seg også I konservativ retning, og Høyre får problemer fordi de har en del liberale velgere som liker Venstre bedre enn de liker Senterpartiet, for å si det sånn. Og ikke minst så vil jo det totalt blokkere noe som kan bli viktig frem mot neste valg, nemlig EU-debatten. Altså Høyre kan jo ikke få kjempe for Norge inn I EU hvis det skal være med disse tre samarbeidspartnerne. Så her det minst like mye konflikter, og enda vanskeligere å se et sånn tydelig alternativ til Arbeiderpartiet hvis du tar det skiftet.
1: Oppsummeringen nærmer seg Jan Arild Snoen, den borgerlige illusionen, kaller du boka di, og når en illusion avslørt, så den jo ikke lenger en illusion. Hva vil da skje med det borgerlige samarbeidet fremover her I landet? Trenger vi et nytt begrep for det borgerlige?
0: jeg er ikke noe redd for at boka mi får så stort gjennomslag at de innser at dette var en illusion. Altså, denne illusionen, den har jo da levd I mer enn 60 år, og den livskraftig, fordi den er nyttig på sett og vis, altså det et alternativet til Arbeiderpartiet, og det kan de fortsette med. Og så kan jo de som med på dette, de kan håpe at de får gjennomslag for noen av sine saker gjennom dette samarbeidet, selv om det ikke blir de store skiftene som jeg ute etter. Så selv om jeg synes det smått, så og Siv Jensen synes det var smått I 2020, så mange som fornøyd med det ambisjonsnivå som ligger I dette samarbeidet.
1: Mm. Hva tror du kommer til å skje med det borgerlige begrepet helt til sist, Jan Arild Snoen? Vi har jo knapt snakket om Venstre. Vi har bare så vidt vært innom KrF.
0: Ja, altså for å ta dette med Venstre kort, så er det jo sånn at veldig mange av Venstres velgere er veldig negative til FRP. Og når FRP blir dominerende på denne siden, så hopper en del av de velgerne av. Det så vi i valget sist, i 2025, og hvis dette fortsetter fremover, så kan det skje i enda større grad. Mm. Da må Venstres ledelse finne ut av, skal vi hoppe før velgerne våre gjør det, altså skifte side. Så det var Venstre, og så var det noe annet du spurte om, som jeg glemte.
1: Hva slags type borgerlig utvikling tror du vi kommer til å se på sikt, kort til slutt?
0: Altså, du spurte også om dette med begrepet, og der har vi sett en utvikling i det siste der det er litt større vilje da, fra de andre partiene av Høyre til å bruke dette om samarbeidet sitt. Men det betyr jo ikke at det blir noe mer innhold i begrepet av det, fordi det er ikke noe helhjertet omfavnelse, og det mangler fremdeles i stor grad disse samlende prinsippene som skal omdannes i praktisk politikk. Mm. Men vi vil fortsette med, antageligvis så vil vi fortsette på denne visen, men det kan da skje endringer. EU-saken kan forstyrre mye, og også dette at FRP er så stort og dominerende nå.
1: Mm. Takk for at du kom til Ekko, Jan Arild Snoen, forfatter og skribent, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.

0: Etter nyhetene kommer Drivkraft her i NRK P2. Vegard Larsen får i dag besøk av psykolog Osman Chaudhry. Han hylles for innsatsen sin for større oppmerksomhet rundt psykisk helse i minoritetsmiljøer. Det er slutt for Ekko i dag. Vi som har laget dagens sending, det er Brita Garden, Jan Erlend Leine, produsent Kari Ørstavik, og jeg heter Jakob Arvola. Og husk nå da at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og spole att og frem så mye du vil, for eksempel å skaffe deg råd om hvordan du best mulig kan takle høstinfluensa, høstforkjølelsen. Det har vi nemlig snakket om ved starten av sendingen i dag. Ekko tilbake i morgen med Sven Ole Engelsvold. Ha en super dag.
1: Her NRK Nyheter klokka 16:00. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt taket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
1: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2.
5: Osman Chaudhry psykolog. Han beskrevet som en pioner for sitt arbeid i flerkulturelle miljøer, der da mange blir sett på som tabu om man trenger psykisk helsehjelp. Som ung mann måtte Chaudhry selv gjennom et sammenbrudd, og nå brenner han for å gi den hjelpen han selv en gang trengte.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Osman Chaudhry, velkommen til Drivkraft.
6: Jo, tusen takk.
5: Hvordan har du det?
6: Jeg har det ganske greit, faktisk, akkurat nå. Mm.
5: Ja. Hvis du får det svaret, når du tar imot en pasient, holdt jeg på å si, som psykolog, og de sier jeg har det greit, hva pleier du å følge opp med da?
6: Nei, da pleier jeg faktisk å tulle litt med at, ok, men det har vi ikke noe å snakke om i dag da. Men jeg prøver faktisk å, fordi liksom, det veldig sånn vanlig jargong å spørre hvordan går det.
5: Ja.
6: Og jeg prøver å ikke ta den når jeg hilser på pasienten i gangen, og sier hei, hei, og så hvordan går det? Den må vi vente med til rommet da, til samtalerommet. Så det litt vanskelig å liksom ha det i bevisstheten på en måte da.
5: Det jo en høflighetsfrase, men kan man likevel forstå litt hvordan mennesket har det gjennom hvordan det svarer? Klarer du det?
6: Altså, jeg tror 9 av 10 ganger så vil jo mennesker si de har det bra.
5: Ja.
6: Så det kanskje det oppfølgingsspørsmålet som blir viktig da.
5: Ja. Hva er det ofte?
6: Nei, hvordan, altså for min del da i samtalerommet, så er det, etter at jeg har tullet bort at vi da har vi ingenting å snakke om i dag, så er det hvordan har det gått siden sist? Har det vært noe spesielt, er det noe som har vekket noe ubehag eller noe lignende?
5: Mm.
6: Da er man inne på riktig, hva skal jeg si, kjør.
5: Om det en hendelse som har forårsaket en eller annen tankeprosess.
6: Mm.
5: Ja. Du sitter jo her i dag, Osman Chaudhry, som en anerkjent prisvinnende psykolog. Du en av få som har mottatt den høythengende Åsa Gruaskar-prisen, den fikk du for 3 år siden, for jobben du gjør. Men det var jo ikke alltid sånn. Fordi du har jo vært åpen om at du selv har kjent på den følelsen av at du kanskje trenger psykisk helsehjelp. Du skulle jo egentlig bli journalist.
6: Ja, det stemmer det faktisk, ja, en gang i tiden.
5: Ja, hva var det som skjedde?
6: Nei, det som skjedde var vel at altså, jeg valgte jo journalistikkstudier rett ut av videregående, og på den tiden, jeg vet ikke om det fortsatt er sånn da, men det er en god stund siden nå. Men da var det sånn, å ta friår og sånt, det var liksom sett ned på, du skal liksom gjøre noe rett etter videregående. Og jeg visste liksom, visste ikke helt hva jeg ville gjøre.
5: Hvor ble det sett ned på fra? Altså fordi det er veldig mange som tar friår.
6: Ja, det er jo det. Men kanskje i det miljøet jeg var oppvokst i da, kanskje det norsk-pakistanske miljøet, kanskje hos foreldrene mine, kanskje hos venner mine, eller et eller annet sånt, at selv om mine venner, det var et par venner som tok friår, men kanskje fra den eldre generasjonen da, at nå kaster du bort et år liksom.
5: Det skal du ikke gjøre,
6: Osman. Det skal du ikke gjøre, så du skal gå rett på studier.
5: Ja.
6: Og for min del så var det sånn, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, jeg ville ikke gjøre det alle andre gjør, holdt det på å si, ikke sant? Det er liksom disse Ali-yrkene da, advokat, lege og ingeniør.
5: Hvorfor kaller du det Ali-yrker?
6: Nei, for det er vel det, hva skal jeg si, pakistansk-norske, det er veldig populært hos det pakistansk-norske, hva skal jeg si, folket da.
5: Ja.
6: Ja. Og jeg ville liksom gjøre noe annerledes.
5: Du må bli noe, du må bli lege eller advokat.
6: Ja, ja. Det er vel det.
5: Ja.
6: Og så har man liksom de 3 valgene da. Lege, advokat og ingeniør. Og jeg ville absolutt ikke gjøre noen av de, for jeg ville gjøre noe annet, selv om jeg ville gjøre noe viktig. Så jeg var i en sånn dilemma, fordi jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre. Og så landet jeg på journalistikk, fordi jeg var liksom, jeg var glad i å skrive, og jeg var på en måte kreativ på den måten da. Så kom jeg inn i journalistikkstudiet, og på en måte de 3-4 årene på journalistikkstudiet, ikke bare studiet, men også på en måte den perioden i livet da, var en sånn, på en måte, finne meg selv, holdt jeg på å si, periode.
5: Ja, men i forhold til det at du har forventning om at du skulle gå rett ut i studier, og du snakker om disse Ali-yrkene, det at du ikke tok veien, hvordan ble det tatt imot?
6: Ja, hvordan var det ble tatt imot? Altså, nei, det var, altså min mor, særlig min mor, hadde en drøm om at jeg skulle bli lege. Og jeg tror det er en drøm som alle pakistanske mødre har, at barna skal bli leger da. Og jeg prøvde jo å søke meg litt inn på, altså både her i Norge, i Danmark, England, på en måte jeg så på muligheter for å bli lege, men jeg gjorde det halvhjertet. Det var egentlig ikke noe jeg ville gjøre selv, men som jeg sier, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre.
5: Nei, så selv om du begynte på journalistikk, så var, var du ikke helt sikker på hva
6: det var. Så jeg prøvde liksom å vende meg til det at, ok, journalist, det er litt annerledes, det er noe kult, det er noe ikke mange gjør i på en måte av norsk-pakistanere da.
7: Hvor studerte du?
6: På det som het Høyskolen i Oslo, men Oslo Met. Ja, da. Og jeg tenkte, ok, her kan jeg liksom leave a mark da, ikke sant? Jeg kan gjøre noe her, jeg kan gjøre en forskjell her. Og støtt og stadig, dessverre fortsatt, så det sånn at jeg føler at man liksom har... Det blir jo ikke så balansert og nyansert ikke sant, nyhetsbildet, særlig når det gjelder folk med innvandrerbakgrunn og så videre. Det blir veldig polarisering og sånt. Og det kjente jeg også på en sånn ungdom på den tiden også, og da tenkte jeg, dette skal jeg gjøre noe med. Nå skal jeg være en stemme som skal bringe inn andre stemmer, holdt jeg på å si.
7: Når var det du merket fordi at du sleit litt?
6: Det var vel... Det toppet seg vel på tredje året, men det var ikke bare studier, det var som sagt også mange ting som skjedde i livet mitt rundt den tiden.
7: Hva da?
6: Jeg hadde jo, altså, det var en jente jeg var veldig glad i sånn i 16-17 års alder, liksom. Det man kaller for ungdomskjærligheten, som det ikke ble noe av, som jeg tror preget meg mer enn det jeg... på en måte innså, eller på en måte hadde tid til å innse på den tiden da.
7: Mm.
6: Fordi det, altså, folka rundt sa jo, så tenkte jo bare, og sånn er det, tror jeg, med ungdommer flest, at det er jo bare en ungdomskjærlighet, det er bare kjærlighetssorg, bare kom over det, liksom, det går bra.
7: Mm.
6: Men jeg tror det preget meg veldig mye, for jeg var veldig glad i denne jenta her, og det tok jeg med meg videre, og så følte jeg etter hvert at liksom, studie, jeg hadde landet litt feil studie, for det var liksom ikke helt det jeg ønsket å gjøre, og begynte å skjønne at det var ikke det jeg helt ønsket å gjøre resten av livet. Så jeg føler at jeg begynte å slite på flere fronter da, i livet, og på en måte ingenting gikk min vei.
7: Nei, hvordan ville du beskrive det? Altså, du er psykolog i dag, sånn, sett i retrospekt, altså, hvordan merket du det, eller hva skjedde?
6: Jeg begynte å grue meg til å gå på og delta på forelesninger.
7: Ja.
6: Jeg begynte å grue meg til å møte mine veldig, veldig flinke medstudenter, som var liksom, de var skikkelig gira, ikke sant? De kunne alt om kamera og vinkel og, hva skal jeg si, å finne på nyheter, ikke finne på nyheter, men finne frem nyheter.
7: Mm.
6: De var drevne på dette her, mens jeg var ikke så dreven, og det gikk utover selvtilliten min også, tror jeg. Mm. Og så det ble en sånn negativ sirkel.
7: Når man begynner sånn å grue seg for å møte opp.
6: Og så for min del da, det jeg husker som veldig, veldig tydelig,
7: ja,
6: er når jeg skulle ta og ringe ut til Kilder for eksempel, finne informasjon. Bare å ta den telefonen, ringe ut, liksom. Det sitter fortsatt litt i meg den dag i dag, i mange, mange år senere.
7: Hm.
6: Selvfølgelig, det har blitt bedre, men et eller annet som sitter i meg, den der...
7: Som en angstfølelse,
6: liksom? Ja, angstfølelse, rett og slett. Så det utviklet seg til angst. Det å til slutt stå foran... andre medstudenter og holde en presentasjon. Altså, jeg begynte å sove ganske mye. Jeg var veldig glad i å sove i utgangspunktet, men jeg begynte å gå glipp av forelesninger, jeg begynte å sove mye mer.
7: Hmm.
6: Det å liksom isolere meg mer og mer, både fra venner, men særlig fra studiet. Det å liksom ikke... føler jeg at jeg ikke har funnet min plass da.
7: Mm. Hvor vanlig er det? Altså sånn i forhold til en starten på en depresjon eller en sosial angst?
6: Jeg tror det er ganske vanlig å føle det på den måten her.
7: Ja.
6: Dette med å begynne å grue seg til ting, dette med å føle at ting, selv hverdagslige ting, er en sånn type tiltak.
7: Ja.
6: Og det å isolere seg, det å ikke føle seg godt om seg selv.
7: Nei, hvor bodde du da?
6: Da bodde jeg bodde hjemme med foreldrene mine.
7: Merket de noe?
6: Det var vel ikke mange som merket så veldig mye. Jeg tror ikke det var mange som merket så mye, egentlig.
7: Hva, merket du det selv, at det var noe som var galt, eller bare lever man i det?
6: Det et veldig godt spørsmål. Der og da så tror jeg ikke jeg merket det, fordi jeg begynte jo å se på meg selv som en... Jeg begynte å tvile på meg selv, egentlig.
8: Ha.
6: Om er jeg så flink og god som jeg trodde at det var, sånn i forhold til studier, lesing og disse tingene her. Og så er det en litt annen bakgrunns, hva skal jeg si, bakgrunnsteppe her også.
8: Okay.
6: Og det er å leve med en far som, hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det pent, som tror, jeg tror kun, han kunne ha fått til mye mer i livet enn det han tror han har fått til, eller det liksom det han har sagt at han har fått til, eller det han på en måte tenker om seg selv da.
8: Mm.
6: At han er en, altså Chaudhry, etternavnet vårt, det på en måte er etternavnet til folk som har store landbrukseiendommer i Pakistan.
8: Okay.
6: Og har du store landbrukseiendommer i Pakistan, så er du en det vi kaller for en stor kar, ikke sant? Da, da er du en anerkjent kar i hvert fall i nærmiljøet ditt da.
8: Mm.
6: Så vi har det liggende i blodet vårt, så både godt og vondt, og så...
7: Chaudhryene skal få det til, liksom.
6: Chaudhryene skal få det til.
8: Ja.
6: Om ikke de får det til, så skal de i hvert fall ikke la noe... Altså, de skal ikke la det gå og si at de har fått det til, eller de skal få det til, eller at bare det å være... det å ha store landbrukseiendommer er godt nok på en måte da.
8: Ja,
6: nei. Så, så jeg har jo hatt det bildet av en hvordan jeg ikke ønsker å være som en voksen mann da.
8: Mm.
6: Jeg ønsker å ha noe å vise til at jeg har fått til.
8: Mm.
6: Og når jeg i de mine mørkeste øyeblikk, når jeg ikke klarer å få til noe, så tror jeg noe av det kommer inn da.
8: Mm.
6: At jeg begynner å se på meg som en sånn, som far som sønn på en måte da. At jeg, dette er ikke noe jeg kommer til å få til. Dette var bare store tanker jeg hadde om meg selv på en måte. Litt sånn mindreverdighetskomplekser og liksom bedragersyndrom, eller hva du vil kalle det for da.
8: Ja.
6: Og at jeg da begynner å på en måte faktisk lene meg mot den, jeg begynner å se på det som en realitet, at jeg er en feilet mann.
7: Ja. Hva var bunnpunktet? Som du ser det?
6: Bunnpunktet var vel i tredje året, siste semester i journalistikken, hvor vi skulle liksom ut på, sånn, på en måte, denne store oppgaven, hvor vi skulle ut på feltarbeid. Man kunne også til og med gå utlands for å liksom skrive en eller annen reportasje eller et eller annet sånt. Da. Og det ble en sånn... Der stoppet det opp for meg.
7: Ja, hva vil jeg si?
6: Det vil si at jeg klarte ikke å få det til. Jeg klarte ikke å... De tankene, for det første så klarte jeg ikke å komme på noen sånn veldig, veldig gode ideer om hva jeg ønsker å skrive om, og så fordi jeg var så forstyrret i hodet da, på den måten at, hva skal jeg si, det var bare en veldig gjørmete grøt i hodet, hvor jeg ikke klarte å tenke klart, jeg klarte ikke å tenke konstruktivt, jeg klarte ikke å legge en verksette en plan da.
8: Nei.
6: Om at hvordan jeg skal liksom angripe denne oppgaven her.
7: Stå på stedet hvil.
6: Ja, og det føltes nesten som en sånn en stor fjell å bestige da.
8: Ja.
6: Og der sa det stopp. Og det var vel det første gangen jeg tenkte at her er det noe som ikke stemmer.
8: Ja.
6: Og på det tidspunktet så hadde jeg fått meg en annen kjæreste som jeg tror ikke var noe god nok for meg heller, så det var mange ting på en gang da, som gjorde at jeg kjente på den der, at jeg sleit. Og da tok jeg kontakt med, og på det tidspunktet som en 19-åring,
8: ja.
6: Jeg var 19 eller, nei, jeg var ikke 19, jeg var
8: ja, rundt 21-22.
6: Ja. Ung voksen da.
8: Ja.
6: Så hadde Så var det lenge siden jeg hadde vært hos fastlegen min. Såpass lenge siden at sist gang jeg hadde vært hos fastlegen min, da var jeg barn, og jeg følte med mamma eller pappa. Da.
8: Ja.
6: Og så dette med å oppsøke fastlegen for at man sliter med et eller annet, eller at man har vondt eller et eller annet, det hadde jeg aldri kjent, altså, hatt behov for tidligere. Så jeg glemte. Altså, jeg visste rett og slett ikke hvem fastlegen min var lenger.
8: Nei.
6: Fordi han jeg hadde, han hadde pensjonert seg. Så jeg bare antok at jeg hadde vel en fastlege på samme fastlegekontor som jeg hadde besøkt da jeg var liten.
8: Ja.
6: Og det var vel en eller annen, jeg husker ikke hvor det var, det må ha vært kanskje på Majorstua eller et eller annet.
7: Men Osman Sjådre, det at du da, at det har vært så lenge siden du har besøkt legen din,
6: ja.
7: Så at den til og med har blitt byttet ut med en ny.
6: Mm.
7: Hvor? Jeg tenker da som 21-åring, 22-åring, det å oppsøke da fastlegen fordi at man sliter.
6: Mm.
7: Hva snakker vi om da? Altså sånn, er det da smerte? Indre, altså sånn psykisk smerte? Det som gjør at du går dit, er det
6: det var vel, jeg begynte vel å kjenne på en eller annen form for psykisk smerte, ja.
7: Ja, hvordan vil du beskrive det? Hva er det?
6: Altså, før jeg beskriver det da, for jeg skjønte ikke helt det på det tidspunktet. Egentlig det jeg tok kontakt for var å få en forlengelse på å gjøre ferdig den oppgaven,
8: mm-hmm.
6: fordi jeg klarte ikke å ordlegge hva jeg kjente på,
7: nei.
6: Men jeg visste at jeg sleit, og jeg visste at det ikke var fysisk. Så når jeg tok kontakt, da, og jeg dro til dette legekontoret, hun der helsesekretæren søker meg opp, og hun sier at du har ikke noen lege her, og jeg er så på randen til å bare bryte sammen, liksom.
8: Mm.
6: Og så kommer det ut en kvinnelig, norsk kvinnelig lege, som ung kvinnelig lege. Jeg husker henne veldig godt.
8: Mm.
6: Blondt hår, og hun hadde utstrålt det at hun var veldig sånn forståelsesfull. Da. Så hun kommer ut, hun ser dette, hun ser en ung voksen mann som driver og sliter litt.
8: Mm.
6: Jeg tror hun på en måte oppfatter de signalene, og så sier hun, ja, men jeg kan ta han inn, det går bra.
7: Fordi du sitter og har et sammenbrudd?
6: Ja, nei, jeg hadde ikke det hadde sett veldig stygt ut. Jeg hadde ikke sammenbrudd der og da, men
7: men hun så at du trengte
6: ja,
7: noen å prate med?
6: Ja, jeg tror hun så det.
7: Ja.
6: Fordi jeg sa at jeg må vel ha sagt noe som at jeg trenger å se en lege eller et eller annet sånt da. Og så når jeg satte meg i den pasientstolen da, og hun spør, hva er det du trenger hjelp til, eller hvordan går det, eller et eller annet, da bryter demningen.
7: Hva vil jeg si?
6: Da kommer tårene, da gråter jeg, jeg hikster, og det er sånn ugly crying liksom. Og så spør jeg meg, hva er det som foregår i livet ditt? Og så prøver jeg liksom, mens jeg driver og tørker veksner og liksom, hva skal jeg si, gråter og sånn, så prøver jeg å forklare litt alt det jeg står i da.
8: Ja.
6: Og så prøver jeg å legge vekt på da at liksom det går utover studiene mine. Jeg har ikke klart å fullføre den oppgaven jeg skulle fullføre. Jeg tror jeg trenger en eller annen form for forlengelse og sånt. Altså hun skrev. Så da sa hun til meg, det høres ut som at du er deprimert.
8: Hmm.
6: At du går gjennom en depresjon.
8: Hmm.
6: Og det var første gangen jeg på en måte... Jeg hadde helt sikkert hørt begrepet depresjon før, men det var i hvert fall første gangen jeg ble tvunget til å forholde meg til det, eller liksom ta stilling til det da.
8: Mm.
6: Og så fikk jeg denne forlengelsen, men jeg fikk liksom ikke noe oppfølging eller noen behandling for det.
8: Mm.
6: Ja.
9: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er psykolog Osman Sjådre her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at dette var første gang nesten du hadde hørt ordet depresjon. Det at du i dag jobber som psykolog, og blant annet har fått en pris fordi at du jobber med psykologi og psykisk helsehjelp i et miljø der mange blir sett på som et tabu å prate om dette her. Det at du sitter her i dag og prater om det så åpent, for eksempel. Hvor vanlig er det?
6: Det er absolutt ikke vanlig i det hele tatt.
7: Nei, hvordan blir det sett på, for eksempel i det norsk-pakistanske miljøet å gjøre det?
6: Jeg tror det kommer helt an på hvordan du tar det opp, og hvor ærlig du er, og hvilken mål og mening du har med å være åpen og ærlig. Da.
7: Hvorfor er det tabu?
6: Tabu er vel fordi psykisk uhelse, eller vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, det er ikke noe man har så mye kunnskap om. Den kunnskapen man har om psykisk uhelse bunner gjerne ut i tunge psykiske diagnoser og lidelser. Dette med, på en måte, om det er schizofreni eller psykose, eller dette med å være et, hva skal jeg si, veldig, veldig annerledes, da. At man kan, at det bunner ut i noe skummelt, noe veldig, veldig ukjent og fremmed.
7: Hvis det har vært også i din oppvekst, da, altså fordi både moren og faren din er fra Pakistan,
6: ja.
7: Og antar da at du også har vokst opp i et pakistansk miljø, delvis. Hvis det har vært noen som har vært psykisk syke, for det har de jo antageligvis, det er det jo i alle familier, eller i alle miljøer. Hvordan har det blitt snakket om da?
6: Nei, altså jeg tror nok at min familie, eller min storfamilie som jeg liker å kalle det for, i Norge har vel vært borti psykisk uhelse mer enn en gjennomsnittlig norsk-pakistansk familie. Det vil si at vi har i storfamilien min, fordi ikke sant, det har jeg lyst til å anonymisere enkeltpersoner litt her, men i storfamilien min så har det vært alt fra paranoid schizofreni, altså når jeg snakker om sånne tunge psykiatriske diagnoser da, paranoid schizofreni til hva skal jeg si, rusavhengighet da. Hvordan det har blitt angrepet, altså vi har tolket det, altså våre eldre da, har tolket det på en helt annen måte, og prøvd å oppsøke hjelp på en helt annen måte.
7: Hva vil det si?
6: Og det vil si at vi har sett på det som noe mystisk, noe som kan forklares med religion.
7: Ja, at de er besatt av en djinn, for eksempel?
6: Ja, helt riktig.
7: Hva er en djinn?
6: En djinn er jo en sånn, i islam så er det en sånn demonisk figur, eller en demon da, som demoner som lever på like linje, altså lever et liv og har en verden på lik linje med mennesker. Bare det at vi på en måte har en sånn fysisk og mental barriere, sånn at vi ikke kan mennesker og djinn i utgangspunktet ikke kan krysse hverandres verdener da.
7: Nei, men det kan være forkledd blant oss.
6: Det kan være forkledd blant oss, og så kan det være enkelte som kan drive med det vi kaller for svart magi, som gjør at de kan på en måte besette en, altså ta i bruk tjenester av en djinn, ikke sant, og så kan de djinnene gå og besette folk og liksom få folk til å bli dårlige og liksom disse tingene her.
7: Ja, så hvis du er paranoid schizofren, så er du da besatt av en dårlig djinn?
6: Det er vel i hvert fall det første man tenker på da.
7: Ja. Hvor utbredt er det i islam? Sånn blant kanskje den litt sånn eldre garden?
6: Den forståelsen?
7: Ja, altså den tanken.
6: Den tanken er veldig utbredt.
7: Ja.
6: Det var fortsatt.
7: Også i Norge?
6: Også i Norge.
7: Ja.
6: Men jeg tror vi begynner å få mer og mer forståelse for

0: bryter da litt sammen på dette legekontoret. Du dropper ut av studiet?
1: Ja, på det tidspunktet så gjorde jeg det.
0: Ja, hva er det som får deg til å tenke at jeg skal bli psykolog? Begynte du å gå til en psykolog selv, eller hva skjedde?
1: Nei, på det tidspunktet så hadde jeg ikke gått til en psykolog. Det skulle gå veldig lang tid før jeg prøvde ut psykisk helsehjelp selv. Men det som skjedde var at egentlig så hadde jeg bare lyst til å komme meg bort fra Oslo, når jeg droppet ut fra journalistikken, og på en måte hadde lagt en sånn, jeg hadde stemplet meg selv som en sånn mislykka kar.
0: Da taper man ansiktet, eller hva skjer?
1: Jeg taper vel ikke så mye. Altså,
0: men er det skam involvert?
1: Overfor meg selv, ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte ikke så mye på alle andre, jeg tenkte mer på meg selv. At nå har jeg feilet meg selv, nå har jeg feilet ungdoms-Osman, som hadde noen ambisjoner, som hadde noen tanker om seg selv, om å være flink, om å være en som senere i voksen alder kan gjøre en forskjell og være en forskjell i samfunnet. Så jeg føler at jeg hadde feilet Osman på 16 år, da, om jeg kan si det på den måten. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å komme vekk fra Oslo, så jeg flyttet til Bergen, og jeg flyttet, for jeg tenkte, hva annet kan jeg gjøre? Og da tenkte jeg psykologi, fordi jeg hadde hørt at psykologi er så allsidig, og det kan man bruke til alt. Og så jeg begynte på en måte en bachelor i psykologi, da.
0: Er det første gang du flyttet hjemmefra?
1: Nei, dette var faktisk andre gangen. Første gangen var da jeg hadde sånn utvekslingssemester på journalistikkstudiet til Dublin. Så jeg hadde jo allerede litt erfaring med å flytte hjemmefra, da.
0: Men hva sier de hjemme da, når du flytter til Bergen for å studere psykologi?
1: Nei, hva skal de si da? De har ikke så mye å komme med, egentlig. De bare sier...
0: Men sa du det hjemme?
1: Om jeg sa det hjemme?
0: Ja, sånn, nå skal jeg begynne med psykologi.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Nei, altså, det... Hvordan var det? Fordi min beste kompis, han bodde i Bergen.
0: Ja.
1: Han hadde bodd der i noen år nå, på grunn av studier. Så jeg sa vel bare at jeg flytter dit fordi han er der, og jeg har lyst til å bare fortsette med bachelor i psykologi, da. Så jeg har fortsatt ikke startet på profesjonsstudiet i psykologi, som gjør at man blir psykolog. Og når jeg begynte på bacheloren der, så tanken min var, ok, jeg kan kombinere psykologi og journalistikk på en eller annen måte og bli kommunikasjonsrådgiver i en eller annen selskap. <Ja. laughs> Det var vel det jeg tenkte. Ja, det var sånn, for meg så var det nesten at jeg hadde gitt opp alt, liksom. Nå skal ikke jeg ha noen store ambisjoner, og så videre. Men det var da jeg startet på psykologi, at jeg oppdaget at det er noe som heter profesjonsstudiepsykologi.
0: Ja.
1: Og da var det sånn lys som gikk opp i hodet mitt. Og da var det sånn, nå fant jeg det, meningen i livet, liksom.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi jo mer jeg leste om det, jo mer fascinert ble jeg av psykologyrket, fordi det på en måte tikket av alle de boksene som jeg hadde hatt i hodet mitt, da. Både sånn altruistisk, men også sånn litt sånn egoistisk, sånn i forhold til prestigestudiet, og kan bruke liksom karakterene mine til noe fra videregående, ikke sant? At jeg ikke kaster bort karakterene mine, nå kan jeg få full uttelling.
0: De var gode da, antar jeg.
1: Fordi liksom det er jo litt sånn vanskelig å komme inn og liksom alt, ja. I studiet og så videre. Men altruistiske også sånn i forhold til at på en måte... på en måte dette med å hjelpe folk da, ikke sant? Dette med å hjelpe med psykisk helse, i psykisk uhelse. Og nå hadde jeg allerede litt erfaring med det selv, og jeg visste jo på det tidspunktet, ikke sant, med den barndomserfaringen jeg hadde som vitne som barn til liksom hvordan vi hadde håndtert psykisk uhelse i vår storfamilie, at ok, her er det en stor jobb å gjøre, og her kan jeg gjøre en forskjell, her kan jeg være en forskjell. Så på en måte alt bare liksom, alle brikkene falt på plass da. Og det ga meg en sånn type motivasjon som tror jeg liksom, jeg glemte litt av alt jeg hadde vært igjennom da, på en måte, det ga en sånn

0: En ny livsgnist, rett og slett.
1: Ja.
0: Dette med å oppdage profesjonsstudiet psykologi.
2: Hvordan, som psykolog, hvis du skal gi noen råd om å finne tilbake til livsgnisten, hva kan du si da?
0: Jeg tror det veldig viktig for oss mennesker å føle at hverdagen vår brukes til noe som gir mening for oss.
2: Mm.
0: Ikke sant? Det som gir mening for meg, det trenger ikke å gi mening for deg. Så vi kan ha forskjellige, hva skal jeg si, sånn subjektivt, så kan vi ha noen forskjellige meninger, synspunkt, på hva som føles meningsfullt ut for oss. Og hverdagen vår, store del av hverdagen vår, går jo på jobb, ikke sant? For en helt vanlig, hva skal jeg si, gjennomsnittlig nordmann, eller nordkvinne, alt det på å si. Så det å finne mening i jobben, det tror jeg veldig, veldig viktig. Og på en måte ha det bærende med seg, da. At på en eller annen måte føle at jobben jeg gjør, den gir mening for meg på den og den måten, og jeg føler at jeg bidrar med noe, og jeg føler at når jeg våkner opp og går på jobb hver dag, at det gir meg et eller annet. Da. Så det tror jeg kan være den drivkraften på en måte.
2: Osman Sjådre, vi skal spille litt musikk. Du har med en Outlandish-låt som heter I've Seen,
0: ja.
2: Hvorfor den?
0: Jeg kan si mye om den, men jeg skal kanskje prøve å holde det litt kort. Outlandish, det en dansk hiphop-gruppe.
2: Som var ganske store for noen år siden.
0: Ja, helt riktig. De var veldig store da jeg var ungdom.
2: Ja.
0: Og de var nok på et tidspunkt betydde like mye for meg som Karpe betyr for mange i dag. Og Karpe betyr også veldig mye for meg. De betydde veldig mye for meg fordi her var det tre danske unge menn som var veldig stolte av røttene sine, veldig stolte av den trosidentiteten sin, ikke sant? To muslimer og en kristen, og hvordan de med stolthet bærer den flerkulturelle identiteten sin, og attpåtil lykkes mainstream, da. Og så er Sami Yusuf er også med i den låta her, som på den tiden også var ganske stor som en sånn sufi-islamsk singer. Da.
2: Mm.
0: Så det at de to kom sammen i den låta her, det var ganske stort. Og den låta handler også om, jeg tror den låta og jeg har en veldig sånn, hva skal jeg si, samme prosjekt sånn i forhold til å finne fram stoltheten i den man er, og bære identiteten sin med stolthet og sykker. I wish you were here, here next to me.

0: so well. Greatness was known, but now can you tell? Kids in Africa starving, can't afford to cry. I pay the bank interest on a car, can't afford to buy. Yo, what happened to the Ummah once known so well? Greatness was known, but now can you tell?
1: Ja, du fikk en smakebit av Outlandish in I've Seen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig psykolog Osman Chaudhry. Osman, du jobber jo med noe som heter Rask psykisk helsehjelp på Stovner I Oslo. Hva det?
2: Det vel en sånn, hva skal jeg si, lavterskelklinikk eller psykisk helsehjelp, en bydelstjeneste til, I dette utgangspunktet til de som bor I bydel Stovner. Da.
1: Ja, og der det en høy andel flerkulturelle.
2: Det stemmer. Ja. Jeg tror det rundt 60% av de som bor I bydel Stovner har innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn. Da.
1: Og sånn jeg forstått det, så har det vært viktig for deg å også få denne delen av befolkningen til å våge og ta, liksom, gå over terskelen og besøke disse tilbudene.
2: Absolutt.
1: Hvor stor den jobben? Eller hvor stor den vært?
2: Den har vært ganske stor og omfattende. Det har vært et prosjekt, I hvert fall mitt prosjekt, det jeg dreier med, det heter jo å møte minoriteter på deres premisser, som varte over 2 år. Og det var jo da, jeg må si at det var vår fagansvarlig og teamleder Malin Øyen, som på en måte satt I gang dette her, og så ble jeg da på det tidspunktet ansatt for å drive med det da. Så det var sånn oppsøkende arbeid, det var kveldsjobbing, det var å på en måte tilknytte seg ressurspersoner, som vi kalte det for, personer som kjente til og var kjent I de forskjellige miljøene, da, om det det tamilske miljøet, eller somaliske miljøet, pakistanske miljøet, og så videre, og på en måte engasjere folk på den måten, og sette psykisk helse på agendaen, psykisk uhelse, psykisk helsehjelp, og informere om rask psykisk helse.
1: Og hvor går man da? Og så besøker man da, hva skal man si, ledere, Godstein, I miljøene?
2: Det som var tanken vår, utgangspunktet, dette jo da snakk om fra 2020 til 2022, så tanken vår var jo at vi skal være der folk ikke sant, og møte minoriteter på deres premisser, om det templer eller moskéer eller bibliotek og så videre. Men da kom covid, og alt ble stengt. Ja. Så folk var plutselig ikke der de pleide å være. Nei. Så da måtte jeg tenke litt annerledes, fordi vi ville jo fortsette med dette prosjektet da.
1: Ja.
2: Så da var det sånn at jeg tilknyttet meg en gjeng med det jeg kaller for mine Avengers, som var disse ressurspersonene, fordi da kunne vi ha sånne små grupper, ikke sant, grensa var vel 12 personer I et rom eller et eller annet sånt. Så da hadde vi sånne små pop-up-seminarer, veldig, veldig lavterskel, hvor vi da veldig generelt snakket om hva psykisk helse, hva god psykisk helse, sånn at vi det var liksom 10 folk som satt rundt et sånt bord og kunne tenke høyt sammen på sitt morsmål. Og da var det denne ressurspersonen som allerede på en måte var kjent og drev med kanskje en eller annen frivillig tjeneste eller et eller annet I miljøet sitt, som rekrutterte disse folka. Og så var jeg der som fagperson da. Og så kunne da ressurspersonen kanskje oversette litt fra morsmålet til norsk, og så kunne jeg på en måte balansere litt de tankene de hadde om psykisk uhelse og så videre.
1: Jeg vet jo ikke noe om dette, for jeg har ikke sett noen statistikk på det I det hele tatt, men jeg vil jo innbille meg at behovet for å prate om psykisk uhelse I miljøer hvor noen har forlatt alt de kjente for å komme til et nytt land, noen har kanskje krigstraumer,
2: helt riktig.
1: Noen har flyttet til et samfunn de ikke helt føler at de en del av ennå. Altså, behovet ganske stort.
2: Helt riktig. Det jeg kan fortelle deg, Vegard, at forskning viser at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn har mer forekomst av psykiske lidelser, men tar mindre kontakt med det vi kaller for tjenester I førstelinjen, altså lavterskeltjenester.
1: Det fordi at de ikke vet om det, eller det fordi at det ikke blir sett på som en del av noe man gjør?
2: Det vel en kombinasjon. Ja. Jeg tror det kanskje liksom det viktigste grunnen her at man vet liksom ikke hva som den begynnende fasen, ikke sant? Man vet bare når det brenner.
1: Ja.
2: Fordi forskning viser også at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn tar mer kontakt med det vi kaller for ambulerende eller akuttjenester.
1: Ja.
2: Så her det et tomrom mellom å ha mer forekomst av psykiske lidelser og ikke ta kontakt med førstelinjen, men ta mer kontakt med akuttjenesten. Så det var liksom det tomrommet vi prøvde å gjøre noe med, da, at folk skulle ta mer kontakt med en sånn lavterskeltjeneste som rask psykisk helsehjelp i Stovner.
1: Altså, er det et tidspunkt du merker at, ok, nå, tjenesten min nå begynner den faktisk å, altså, misforstå meg rett, men nå blir populær?
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Og det må jeg si at, parallelt med mitt prosjekt så var det min veldig dyktige kollega Jørgen som også drev med et sånt ungdomsprosjekt for Stovner-ungdommene, litt sånn samme premisser, oppsøkende og så videre.
1: Ja.
2: Så det var liksom to prosjekter som skjedde samtidig, og det vi så da, uten at vi liksom hadde noen veldig sånn forskningstall på dette her, men den generelle tendensen og tallene våre viste at vi hadde en økning på 161% av folk med innvandrerbakgrunn som henvendte seg til oss fra 2020 til 2022. Altså før vi startet dette prosjektet og når vi ble ferdig med dette prosjektet.
1: Går det an å si noe sånn generelt om problemene folk kommer med?
2: Sånn på Stovner, som på en måte er min erfaring da, som jeg liksom kan ta utgangspunkt i, så det, her må vi også vi må være litt forsiktige med å si at dette er innvandrerproblemer, for her det også, Stovner har jo en typ sosioøkonomisk, hva skal jeg si, flere har samme sosioøkonomisk status.
1: Som er?
2: Lavere middelklasse, ja. Kanskje, ikke sant? Og i den gruppa så det ikke bare folk med innvandrerbakgrunn, det også etnisk norske. Og de kan ha mer til felles. Altså en norsk fra Stovner kan ha mer til felles med en med pakistansk bakgrunn fra Stovner enn en norsk fra en Ullern eller Vinneren eller et eller annet sånt, ikke sant? Så her må vi se på at det flere faktorer her, men vi har veldig mye med NAV å gjøre da, for å si det sånn. Om jeg kan si det på den måten. Det veldig mye penger, altså økonomisk bekymring. Det mye, hva skal jeg si, folk som veldig psykisk slitne av livet, av jobb, av å ikke ha nok nok budsjett, nok penger å rutte med. Folk som har det vanskelig med å navigere i NAV-jungeren. Og ved å jobbe i en bydel som Stovner, og til tider hjelpe folk med å navigere i den jungeren, så ser jeg hvor vanskelig det da. Selv om det skal, altså, selv folk med høy utdanning, oppegående folk, kan ha vanskeligheter med å navigere i den NAV-jungeren, og på en måte få hjelp, eller få riktig tiltak, og så videre. Og da kan du bare tenke deg en som kanskje har språkbarriere, har ikke videregående utdanning engang, som fra et annet land, og har flyttet til Norge som flyktning eller noe sånt, hvor vanskelig det kan være for den personen.
1: For å leve i en limbo-fase, en Kafka-prosess.
2: Ja.
1: Er det noen forskjell på om det menn eller kvinner, unge eller gamle som kommer?
2: Faktisk, nå det ikke så mye forskjell, vil jeg si. Jeg tror nå har vi fått en ganske god balanse på hvem som tar kontakt med oss. Og den balansen har jo vi klart å få til på grunn av den jobben vi har gjort, da. Men så generelt sett, da snakker jeg ikke bare om Stovner, men en generell tendens er jo at menn tar jo mindre kontakt med psykisk helsehjelp.
1: Hva med unge menn?
2: Unge menn også, absolutt, absolutt. Men som sagt, så har jo kollegaen min, Jørgen, jobbet, og så på et tidspunkt så var det en annen kollega der også, Adrian, og de to gjorde en kjempeinnsats for å få inn unge menn til å oppsøke psykisk helsehjelp. Og bare for å skryte litt av dem da, så til slutt så var det sånn at disse unge mennene på Stovner da, og ungdommene eller unge voksne, de utveksla numrene til Jørgen og Adrian med hverandre for å si, her kan du få litt hjelp. Så, så det en helt utrolig jobb de har gjort da, med å nå ut til ungene.
1: Hvor du selv vokst opp, Osman?
2: Jeg selv oppvokst i Lønnskog, og før det var det på Etterstad da. Ja, men store del av livet så har jeg bodd på Lørenskog, så jeg kan si at jeg en lørenskøving.
1: men så beskriver du storfamilien, men hvor mange er det i den lille familien?
2: I lille familien, det er jo meg og mine foreldre, og så har jeg tre eldre søsken, så jeg har en bror som er eldst, og så har vi to søstre imellom da.
1: Ja, hva er det fra deg og den neste eldste?
2: Neste eldste er det vel 6 år, og så til eldste, altså til mellom meg og min bror, er det 12 år.
1: Så, ja. Så du er en slags attpåklatt?
2: Attpåklatt, helt riktig.
1: Ja. Hvem var du som ung?
2: Hvem jeg var som ung? Jeg var vel jeg tror jeg var en ganske sånn, jeg var både stille og sånn observerende, men jeg var også ganske morsom og litt sånn og søskene mine vil vel si sånn irriterende, sånn sarkastisk. Helt fra ung alder.
1: Ja.
2: Så jeg tror jeg har vært litt sånn begge deler, men jeg har også vært en veldig sånn, jeg tror jeg alltid, en av mine, hva skal jeg si, viktigste sider eller sånn verdier har vært dette med lojalitet da. Så jeg har vært veldig lojal med mine venner. Så mange av vennene mine jeg har er jo, altså bestevennen min er jo fra det vi kaller for førskole på den tiden, og vi er fortsatt gode venner i dag, og mine andre venner er fra liksom skoletiden og så videre, så dette med å holde på venner, det er vel en sånn viktig side ved meg, så det er vel på en måte det jeg er som en sånn, har vært som barn da.
1: Ja, det i forhold til det altruiske, altså det ønsket om å bidra og hjelpe, kommer det hjemmefra?
2: Altså, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg tror det er en veldig stor kombinasjon her. Jeg tror, uten at det høres sånn veldig sånn selvhøytidlig ut, men jeg tror det har noe med personlighet og temperament å gjøre også.
1: Mm.
2: Samtidig dette med å ha vært yngst av 4 søsken, dette med å ha sett en mor som på en måte har hvordan min mamma har levd livet sitt, hvor mye hun har bidratt inn i familien da, til tider hvordan det har vært en sånn ubalanse her mellom mine foreldre. Det føles litt slemt å liksom fremstille pappa som en som kanskje ikke har bidratt og sånt, men det er vel, nå snakker jeg ut fra min opplevelse da, som en observerende ung barn og i senere tid en ung voksen mann. Så jeg har sett at mamma har gitt mye av seg da. Hun har gjort mye tungt manuelt arbeid, så jeg tror på et eller annet tidspunkt så har jeg fått et hjerte for mennesker, særlig kvinner da, sånn i forhold til dette med som sliter og på en måte gjør mye og bidrar mye i familien da, som jeg tror har blitt værende med meg, sånn både sånn i forhold til holdt på å si synet jeg har på kvinner i dag, det høres veldig feil ut, men dette med hvordan, også dette med å sette pris på både skoleveninner, gode veninner, senere min kone, romantiske forhold jeg har hatt, mine døtre i dag, jeg tror det er vel det aller aller viktigste, mine døtre i dag, hvilket liv jeg ønsker å gi til dem da, hvilken pappa og farsfigur jeg ønsker å være for dem da.
1: Ja, for du har skrevet en kronikk en gang i NRK, og hvor du snakker om, hva skal man si, foreldregenerasjonen da, faktisk i miljøet, der skriver du at jeg skriver dette som psykolog med særlig fokus på kultur, tilhørighet og relasjoner, og som en flerkulturell mann som har vokst opp rundt menn som har båret mye ansvar, fedre som sørget for familien, som jobbet, som stilte opp, som gjorde det de skulle, men som kanskje ikke var der på den måten barna trengte det. Var det sånn hjemme hos dere også, at far jobbet, mor var hjemme, liksom?
2: Nei, altså, jeg tror vi var unntaket her.
1: Ja.
2: Fordi her var det mor som jobbet mye,
1: ja.
2: Og far som på en måte var litt avhengig av han lente seg veldig på min mor da,
1: ja.
2: Så det kan hende at han har slitt med et eller annet som vi ikke har vært klar over, men på en måte det har farget familien vår da, på både godt og vondt. Så det jeg skrev, det er helt riktig det jeg skrev i NRK, men det er vel det større, hva skal jeg si, generelle tendensen jeg har sett da, blant innvandrerfedre, og hvordan den forsørgerrollen på en måte har gått videre til neste generasjon da, ja. Hvor vi, min generasjon i dag sliter mellom å være en forsørger og være en tilstedeværende pappa da.
1: Ja, ja, dette er jo din historie og din side av saken, altså hverken din far eller mor er her jo i dag, men Osman Chaudhry, det med religion, som vi snakket jo så vidt i sted om djinner for eksempel, og dette troen på ånder, hvordan fungerer det i forhold til psykologi?
2: Hva mener du da?
1: Nei, altså, kan det fungere side om side?
2: Absolutt, det kan fungere side om side. Altså, som en troende muslim, da, så dette med djinn og dette med denne demoniske verden og så videre, det er jo en integrert del av islamsk tro. Men det er ikke så stort som man gjør det til kanskje.
1: Nei.
2: Sånn, i forhold til hva som er årsaken til psykiske lidelser og så videre da. Og i islam så er det sånn at fysisk helse og psykisk helse er mer sånn holistisk enn det kanskje den vestlige forståelse av altså den medisinske utviklingen har gjort det til. Fordi i dag er det veldig sånn adskillelse mellom fysisk helse og psykisk helse. Men man begynner å se mer og mer også i psykologi, at disse to tingene henger jo mer sammen enn det vi på en måte har gjort det til. Og sånn er det også i islam. Så det å bringe frem den forståelsen, og minne folk på at, altså særlig muslimer da, som kanskje har glemt det litt, eller liksom ikke har den forståelsen med seg, fordi kulturen har liksom satt sitt preg da, så er det veldig viktig for meg også, det er så noe som motiverer meg til å få litt frem da, dette med holistisk syn på menneskehelse, og dette med psykisk helse og fysisk helse, hvordan dette her henger sammen.
1: Men når du sier holistisk, så mener du da, se på hele?
2: Hele mennesket.
1: Ja.
2: Og da er jo, da sier du selv at en viktig del av det er psykisk helse, som vi gjerne glemmer litt bort da.
1: Ja, man kan gjerne fikse en vond mage, men man glemmer det som er i hodet.
2: Helt riktig.
1: Ja, mage og hode henger jo ofte sammen. Er det i forhold til det valget du tok, altså da du begynte på profesjonsstudiet og tenkte sånn, ok, her har jeg funnet meg kall.
2: Ja.
1: Føler du det ennå?
2: Absolutt, absolutt. Altså, hadde jeg ikke oppdaget psykologyrket, altså, og profesjonsstudiet, så jeg liker ikke å tenke engang hva er det jeg hadde gjort i livet.
1: Nei.
2: Fordi det er en såpass stor del av meg, min identitet, min hverdag, min mening i livet, at det er veldig skummelt for meg å tenke på, hvis jeg ikke hadde oppdaget det, hva er det jeg hadde holdt på med da? Fordi jeg tror ikke jeg hadde følt meg sånn fullkommen som et menneske da.
1: Ja.
2: Så absolutt, det er fortsatt noe som driver meg i dag. Og
1: er det blitt godkjent at du ikke tok et, hva skal man si, det du kalte et ali-yrke?
2: Å ja da, det ble egentlig godkjent med en gang jeg sa ifra hjemme at nå ønsker jeg å begynne på nye 6 år, og det sa jeg som en 23-åring.
1: Ja.
2: Så det ble godkjent av mamma med en gang da.
1: Ja. Sånn uten Hvorfor er det så viktig at dette har blitt satt fokus på? Altså, hvorfor er det så, fordi du får ikke en så høytengende pris som du har fått hvis ikke det blir sett på som viktig.
2: Ja.
1: Hvorfor tenker du at det er så viktig?
2: Altså, det sies jo, forskning viser jo at eller statistikken. Hver andre voksen person i Norge kommer på et eller annet tidspunkt i livet, kommer til å gå gjennom en episode eller en periode med depresjon eller angst. Hver andre person. Kombinert med det forskning viser at folk med innvandrerbakgrunn har en større tendens til å utvikle psykiske lidelser, og at de ikke oppsøker førstelinjetjeneste like mye. Det er en viktig grunn i seg selv. Og så er det noe som heter på fagspråket likeverdige helsetjenester, ikke sant? Det betyr, altså, en rask psykisk helsehjelp kan være like tilgjengelig for alle, men hvis ikke en del av befolkningsgruppen tar kontakt og benytter seg av det, så er det ikke likeverdig. Og det må man strebe mot å jobbe med, da.
1: Osman Sjådry, hva tenker du er drivkraften din i dag?
2: Drivkraften min, og jeg har tenkt veldig, veldig mye på det, faktisk. Jeg tror drivkraften min er litt, som vi har vært litt inne på i dag også, jeg tror noe av det er litt sånn fryktbasert, sånn frykt for å ende opp som en feilet mann, holdt jeg på å si. Og frykt for at mine døtre, altså mine barn, skal tenke at pappa ikke har gjort noe, altså pappa ikke har backet opp det han sier, det han mener med handlinger, med å gjøre noe.
1: Ja.
2: Så det er kanskje litt trist, men drivkraften min er litt fryktbasert.
1: Ja.
2: Men den driver meg til å liksom finne nye meninger, finne nye måter å på en måte formidle faget mitt på det.
1: Osman Sjådry, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
2: Tusen takk selv.
1: Produsent her i dag, det var Kirsti Kraft, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler er satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
4: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
5: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
3: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket i Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania er i gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb er Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
6: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natt da. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
7: Selv om det går ut over nattesøvn, er Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
6: Dette ville si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo I Spanien enn det som I USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
7: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hode og kropp på plassen når Norge møter Romania på bortebane fredag.
3: Så kaller Andreas Wold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: En musikkfestival. Familier som sov i sengene sine. De blodige angrepene 7. oktober rystet Israel inn i grunnvollene og førte til voldsomme hevnaksjoner mot Gaza. Men hvordan har de siste 3 årene forandret israelerne, deres liv og holdninger? Og hvordan ser verden på Israel nå? Det her brennbare tema skal prege første del av Kompass denne tirsdagen. Og etter det, et møte med Sally Kamara, TV-personligheten som ble skutt da hun bare var 2 år gammel under borgerkrigen i Sierra Leone, men som fikk et nytt, og ifølge henne selv, ganske nydelig liv i Norge. Ikke gå glipp av mitt møte med Sally Kamara litt senere. Mitt navn er Paul Plassen, du er på NRK P2, og Kompass er altså et prosjekt der vi gir plass til folk som vil prate om livssyn, etikk og verdier. I morgen er det 7. oktober, og det er 3 år siden den palestinske gruppa Hamas gikk til angrep på Israel. Tusenvis av raketter ble avfyrt, og Hamas-krigere klarte å komme seg gjennom grensegjerdene. Der gikk det til angrep på boliger og andre mål, blant annet en musikkfestival der flere hundre ble drept. NRK sin korrespondent Yama Wolasmal besøkte området nær musikkfestivalen kort tid etterpå.
1: På denne hovedveien prøvde hundrevis av desperate festivaldeltagere å komme seg vekk fra kuleregnet til Hamas-krigerne. Men for mange av dem endte flukten her. De ble beskutt av krigerne. Her ser vi kulehull i frontruten og blodrester i forsetet. Og hvis vi beveger oss bort hit, så ser vi enda en bil som har krasjet inn i midtrabatten på vei vekk fra terrorangrepet. Her ser vi eiendelene til den som eide bilen. Et monopolspill og blodrestene til han som kjørte denne bilen. Her ligger tomhylser strødd overalt. Trolig har en av Hamas-krigerne stått nettopp her når han har skutt mot biler som har prøvd å komme seg vekk i ren desperasjon.
0: Tilsammen ble over 200 gisler tatt med til Gaza, og tilsammen ble 1200 israelere drept. Og dette ble starten på en grusom krig med voldsomme aksjoner fra Israel. Nå er det over 70 000 drept på Gaza. Men akkurat i dag, dagen før 7. oktober, så skal vi prate om hvordan dette oppleves på israelisk side, og hvordan det har preget Israel siden. Louise Kahn er med oss fra Tel Aviv. Hallo, Louise.
2: Hei.
0: Hei. Du er født og oppvokst i Norge, bodde frem til slutten av 10-årene, og så flyttet du til Israel, og nå bor du i Tel Aviv med mann og 2 barn, og du er i ledelsen for 2 jødiske nettverk, Kos og Kaos og Compass North. Louise, ta oss med tilbake. Hvor var du på morgenen 7. oktober 2023?
2: 7. oktober 2023 så lå jeg i min seng og sov, og så ble jeg vekt. Det var en lørdag morgen, så det var en morgen man kunne sove lenge. Men jeg ble vekt sånn cirka 6.30 om morgenen med at jeg hørte de ganske gjenkjennelige sirenene. Fordi man må jo gi litt kontekst. Altså, i Israel så har vi vært gjennom, og det at det kommer et sånt angrep med raketter, det har vært ganske vanlig. Så da ble jeg vekt at jeg hørte at det var sirener. De var ikke akkurat rett over vårt område, men jeg hørte det fra de byene rundt. Og det første jeg gjør da er å springe ut og vekke barna og mannen min og si ok, nå høres det ut som det er en ny runde med angrep fra Gaza, som vi har vært vant til, har kommet med jevne mellomrom siden første gangen kom det vel i 2011 til Tel Aviv, og da har det jo vært runder med sånne angrep. Så det var ikke noe vi ikke var vant til. Men det første man gjør da er at man slår på TV-en. Og det var når jeg slo på TV-en at jeg forstod at det her er ikke bare en vanlig, gjenkjennelig runde med angrep fra Gaza. Det her er noe helt annet. Der står det en reporter som vi kjenner igjen, med telefonen i hånden. Står nesten og ryster med tårer inne, og forteller om de meldingene han får inn på sin egen telefon, om familier og forskjellige mennesker som trygler om hjelp, som da har ringt, ikke sant? Media har fortalt hva de opplever. Og så forteller han, altså det tar helt av, ikke sant? Det kommer fra alle hold meldinger, og han prøver å gi oss seerne et intryck att switcha över till en annan kanal akkurat det samma. Och så börjar min egen telefon att plinga med meldinger från folk man känner. Det första var en väninna jag studerade med på akademia, hvor hennes mor då hade blivit drept på trappuppgången föran huset hennes där nede i Gazastripen. Och då alltså den känslan av maktlöshet, det var helt vilt och vi blev ju kämperädda, så det första vi gjorde var så låsa dörrarna. Du hade en känsla av att dessa här Hamas terroristerna då var överallt, kanske de var i Tel Aviv. Och så ändte vi upp där med att sitta och hela den dagen och bara på något sätt pröva att uppdatera vem känner man, vem vad sker och mer information kom. På kvällstid så kom det information om Nova festivalen. Och då huskar jag, okej. Okay, det var den festivalen, svär musikfestivalen. Där visste jag många som hade varit. Och lite senare så började ryktena från vår egen familj, alltså min mans familj och kom in att en av jentene i familjen till min man som också är närmast nabor till föräldrarna till mannen min. Hon var enten drept eller kidnappet. Så då blev det alltså väldigt personligt. Det här är en jente på 24 år som vi kände, som vi mötte varje lördag när vi var hemma hos familjen till mannen min. Mm. Och då var det väldigt oklart då. Är hon död? Är hon kidnappad? Så det blev alltså det var värsta upplevelsen av hela mitt liv.
0: Du nämnde stickordet personlig, Louise. Nu har det gått 3 år. Hur vill du säga att 7 oktober har förändrat dig personligt?
2: Det som har skett var ju att 7 oktober fick ju på något sätt vår värsta frykt till att bli verklighet. Som sagt, vi har levd med terror, vi har levd med rakettangrepp från Hamas, från dessa andra grupperingarna. Det var inte något nytt, men att vi skulle sitta i en situation hvor det inte var någon som kom och rädda dessa människor som var nede i sör. Och det skulle utveckla sig då till en så stor krig som faktiskt var helt... Man kunde faktiskt inte överleva denna krigen. Det blev väldigt verkligt för en. Och då var det inte längre snack om liksom att det här kan man leva med vidare. Man kan bara låta detta här skurra och gå. Nej, det kunde man inte. Och då fick hela det blev helt klart och tydligt att nu kommer detta här till att få stora konsekvenser och livet kommer att förändra sig och det har det gjort.
0: Ja, hur vill du se att 7 oktober har förändrat Israel och människorna som bor där?
2: Det har förändrat det i den förstand av att de flesta israelerna, och nu snackar jag om det hela politiska kartet, från långt ut på vänster sida till mitten, förstår att vi inte kan leva längre med sidan av en gruppering som för exempel Hamas eller de andra ideologierna som har som sitt mål att utslätta oss. Hamas har absolut den kapaciteten. Det såg vi 7 oktober, och med en gång man har sett något sånt så är det väldigt vanskligt att då gå tillbaka till ett liv som då var 6 oktober. Det kan man inte. Man har fått ett helt annat verklighetsbild och en helt annan sån förståelse av också var man bor än, vilka krafter finns det i regionen. Vi fick ju den här krigen på 7 fronter ganska fort. Dagen efterpå började krigen från Hezbollah. 200 000 människor som bodde i norrbyarna, i de gränsbyn uppe i norr, måste evakueras. Och vi har varit nu från den ena krigen till den andra, nu i snart 3 år.
0: Så upplevs det som existentiellt, rätt och slett?
2: Absolut. Det gör det. Mm. Det är något som det är en sån känsla som man inte bara kan på något sätt slå av. Då ser man på allt i livet på den måten. Och så har man upplevt en annan ting som också har varit väldigt bekymringsvärdig, och det är hur man har sett också hur världen på något sätt har snudd sig och på något sätt har tagit vi har på en måte mistet, vi har sett en stor oppslutning for Hamas I vestlige deler av verden, som har gjort på en måte at vi føler oss svært isolert, og at det blir veldig virkelig for oss, den ideen om at kanskje ikke vi har rett til å eksistere. Mm. Men, det noe som selvfølgelig, ja.
0: Men tror du egentlig at, du sier at sympatien ligger hos Hamas, ligger ikke sympatien hos de fleste, hos offrene på Gaza?
2: Selvfølgelig. Selvfølgelig ligger sympatien hos offrene på Gaza. Men man må også forstå at de fleste israelerne måtte på en måte... ingen ønsker å leve med en sånn trussel og en sånn reell frykt. Og vi kunne ikke, altså, som land som også vil eventuelt... vi vil jo alle sammen ende opp med en situasjon hvor vi slipper å leve I denne uendelige uendelige krigen som vi har nå levd I veldig mange år, da må man også, da var det veldig vanskelig for mange israelere å se hvordan skal vi komme oss ut på den andre siden, hvordan skal vi unngå å ende opp I en 6. oktober uten at vi har et svekket Hamas. Og de sivile dødsfallene på Gaza en forferdelig tragedie. Og jeg kjenner like stor maktesløshet når jeg ser... hva som har skjedd der med drepte familier og barn. Jeg ønsker like stort at de skal få en fremtid som meg, men da må vi også forstå at da må alle, på en måte, alle kortene her må legges på bordet. Det ikke et sånt nullsumspill. Det her som skjedde med oss 7. oktober, det satt sånn støkk I oss israelere, hvor vi virkelig mistet vår tro på at det kan løses på et sett og et vis.
0: Apropos, hvis vi tar det tilbake til deg, Louise, altså, hvordan har din tro, ditt forhold til tro, forandret seg siden 7. oktober?
2: Det et veldig interessant spørsmål. Jeg har, for det første så har veldig mange israelere generelt, spesielt unge etter 7. oktober, blitt mer åpne for tro. Det har, altså vi jo, altså, vår jødiske religion jo veldig, den eier jo massevis med tradisjon og mye vi har jo, det går nesten ikke en måned uten at vi feirer en eller annen helligdag her I Israel som vi gjør I hele samfunnet men det alltid, altså du har, det også et veldig sekulært samfunn men svært mange, spesielt yngre har for eksempel begynt å holde shabbat og blitt mer religiøse rett og slett, det vil ikke si at de har blitt sånne ortodoxe med hatter og krøller men det har blitt en helt annen åpenhet for dette med at man må det er ikke sett noe ned på å ha religion I livet sitt og det det samme som har skjedd med meg for jeg gikk fra å være sånn hardbanka ateist og så jeg gift med en mann som religiøs og blitt enda mer religiøs spesielt etter 7. oktober og jeg kan si at jeg de første månedene etter 7. oktober så jeg virkelig på han som sånn wow, så heldig du du kan, du har på en måte, du går og legger deg med en sånn følelse av at du beskyttet av Gud. Og det en sånn idé som man ikke bare kan slå på med å trykke på en knapp, det må man på en måte virkelig tro. Og da ble det nesten sånn at jeg selv på en måte ønsket at jeg hadde mer av det. Og da sakte, men sikkert så ble jeg mer åpen for den ideen, og det har gitt meg veldig mye styrke, og det ser jeg har skjedd sånn generelt I hele samfunnet. Og det viktig.
0: Du, hva det folk I Norge ikke skjønner om konflikten mellom Israel og palestinerne, sånn du ser det?
2: Jeg føler ofte at vi blir sett på, altså konflikten I seg selv blir ofte sett på en sånn litt sånn, altså det høres, nå må jeg passe på hva jeg sier, for det, ofte så blir man, når man snakker sånn fra hjertet, så kan man bli, man kan bli litt, få litt mistillit, og man, det blir ofte malt et bilde av at det Israel gjør ofte bare fordi vi onde, og vi har ingen gode intensjoner, og vi bare ute og drepe palestinere. Det jeg kunne tenke meg virkelig var at folk satt seg inn I det, I den sikkerhetssituasjonen Israel faktisk I. Den alvorlig. Den altså, vi må, her må det tenkes, hvis man virkelig ønsker at vi alle skal få det bedre, så må man få dette som vi kaller en sånn pro-human approach. Det vil si at det hjelper ikke meg hvis det sitter nordmenn som, som har alle mulige ideer om hvordan, sikkert også gode ideer om hvordan denne krigen skulle løses, men som ikke kan ta min frykt og min oppriktige fremtidsutsikter og min eksistensielle frykt på alvor. Hvis ikke man kan ta og se på frykten for de menneskene som bor i grensebyen i Israel på alvor, så har man ikke gjort veldig mye. Man må kunne forstå Israels frykt og Israels opplevelse av 7. oktober og den maktesløsheten, og forstå også hvorfor Israel gjør flere av de tingene man gjør, før man skriker og roper.
0: Du, til slutt, Louise Kahn,
2: det er den eneste måten å...
0: Ser du noe håp noe sted om en fredelig utvikling på det her?
2: Jeg som er små håp, og jeg har heller ikke noe annet valg. Mine barn er 7 generasjoner israelere fra min manns side. Og min mann er fra Jemen. Han, altså min manns familie er fra Jemen. Det er der han, altså vi har ingen andre steder å reise. I går så jeg et veldig fint intervju med en av de gislene som ble løslatt for et år siden, som hadde sittet i Gaza i 2 år. Avinat År heter han. Og han sa han hadde utviklet da, samtaler med sine Hamas-terrorister captures. Da. Og han sa, hva vil vi? Altså, hva vil vi? Vil vi at våre barn og våre barnebarn skal fortsette å være slåss med hverandre? Eller vil vi komme oss videre? Vi er her for å bli, palestinerne er her for å bli, og det mener jeg virkelig oppriktig. Og jeg kunne ønske at mer av den vestens sånn, energi, hvis de virkelig oppriktig er interessert i å løse denne konflikten slik at ikke det skal bli så utrolig mye mistede liv på begge sider, er at man virkelig begynner å se hva er løsningen her, og hvordan kan vi få trygghet, og hvordan kan palestinerne få trygghet. Og det, da trengs det litt hjernetrim, men det er mulig. Det er bedre det enn å ønske. Det ser veldig ut som nå at det er et sånn nullsumspill, at vi, vår sikkerhet og vår rett til eksistens her, går på bekostning av den andres rett til å eksistere, og det trenger ikke å være sånn. Og nå fikk ikke jeg gått i dybden og sagt mange ting. Det er viktig at jeg får si det der. Jeg fikk ikke sagt mange ting som jeg mener om Israels politikk og krigsføring og så videre, fordi det har vi ikke tid til. Men det er viktig også at vi at man setter seg ordentlig inn i hvorfor skjer tingene sånn som de skjer. Hva skjer i regionen? Hva er det Israel egentlig står i? Det er viktig. Det ønsker jeg virkelig. Det anbefaler alle å gjøre. Anbefaler alle å lytte til forskjellige podcaster. Lese litt israelske aviser. Se hvordan vi tenker og føler om den situasjonen vi er i.
0: Tusen takk, Louise Kahn, for at du var med oss på linje fra Tel Aviv. Og vi får inn nyhetsmeldinger nå om at Israel også hevet beredskapen før årsdagen 7. oktober i morgen. Du hører på NRK P2, programmet Kompass, og vi prater altså om angrepet på Israel som utløste en blodig krig i Midtøsten. Et område som har vært preget av krig og konflikt i mange år. Men det har kanskje ikke vært verre noensinne enn de 3 siste årene. Vi har vært ute og pratet med folk som vi møtte på gata her hjemme.
3: Når du sier Israel, så tenker jeg jo på mye vonde følelser. Da. Jeg tenker på alle de folka som dør. Jeg synes det er fælt.
4: Jeg tenker en stat som utøver apartheid-politikk i forhold til palestinerne, tenker jeg.
5: Så mitt syn på Israel har blitt mer negativt med tida, det vil jeg si. Det jeg har blitt fremstilt i media er jo det at de da bomber sivile mål og egentlig tar seg veldig til rette. Og der vil jeg nok si at vi resten av Vesten har nok vært litt for svak for å stå opp for menneskerettighetene.
6: Mitt syn på Israel har nok endret seg litt i forhold til at det er mye mer snakk om det på nyhetene her til lands også. Men man vet jo at konflikten der har jo vært veldig, veldig lenge. Og det er jo ikke et land jeg har sett på som fredfullt. Før det heller nødvendigvis. Sånn som situasjonen er i dag, så hadde ikke jeg reist på ferie dit. Det hadde jeg nok ikke.
0: Sissel Wold, du er utenriksjournalist her i NRK, og forfatter av flere bøker om Israel og konflikten i Midtøsten, og har også jobbet på kibbutz i Israel da du var ung. Fulgt utvikling i landet hele veien. Du hørte folk på gata her, Sissel. Har verden rundt fått et annerledes syn på Israel etter det som har skjedd de siste årene?
7: Ja, det har jo nesten vært en revolusjon, særlig i USA, hvordan synet på Israel og sympatien for Israel har endret seg så totalt. Og USA er jo det viktigste landet for Israel, som alltid har blitt sett på som en garantist for Israels sikkerhet og økonomiske velvære. De har fått veldig mye budsjettstøtte. I USA nå så har Israel mistet hele generasjonen sett. De unge under 50 år sier at 84% av dem er negative til Israel. Og blant alle amerikanere så har 60% fått et negativt syn på Israel. Og vi ser jo også nå i valgkampen før mellomvalget i USA at de som tar imot støtte fra den tidligere veldig mektige israelske lobbyen AIPAC, de risikerer å miste tape valg hvis de tar imot penger fra denne lobbyen. Så her er det en dramatisk endring.
0: Finnes det noen fare for at verden kan bli litt svart-hvitt i synet på konflikten her?
7: Det som har skjedd med generasjon Z er jo at de ikke har holocaust som en referanse når de ser på Israel, men ødeleggelsen av Gaza. Og når hele Gazastripen ligger helt i grus, det kan vi jo se på Google Maps nye oppdatering nå, og 73,000 palestinere, de fleste av dem er kvinner og barn, sivile, så taler jo det et språk. Folk synes at dette er uhyrlig, og vi ser politikere som Ed Miliband, Storbritannias utenriksminister, selv fra en jødisk familie, kjempe for å innføre lover mot bosetting, mot handel med bosettingene. Og dette er jo bare et ras som kommer, også fordi USA ved Donald Trump og hans administrasjon har jo trukket seg litt tilbake, og så de er veldig lei av statsminister Benjamin Netanyahu, så de kritiserer ikke lenger vestlige land som da legger om politikken sin mot Israel, så det er en demning som brister.
0: Si meg, Sissel, hvis vi går tilbake til de som bor i Israel og lever sine vanlige liv, hva slags traume har 7. oktober-angrepene vært for de?
7: Ja, det var jo en vanvittig sikkerhetsglipp, en skandale, at Israel, som er et av de mest overvåkede landene i verden, en av de med best etterretning, ikke fanget opp at dette angrepet var i gang. Og vi har jo hørt også at Netanyahu skal ha blitt varslet gjennom flere kanaler, og varsler han ikke tok på alvor, og ikke ga videre til etterretnings- og sikkerhetssjefene sine. Så denne sårbarheten som Louise Kahn også satt ordet på er jo veldig, veldig reell. Israel er jo et knøttlite land, og store deler av befolkningen både i nord og sør fant ut at de kunne jo ikke leve trygt der, de måtte evakueres i lang tid. Så det er en veldig klar effekt av dette. Men det andre er jo også at israelerne har gått langt til det mer nasjonalistiske og religiøse retningen. Og du hører jo stadig, også politikere i Israels regjering sier at vi må få palestinerne bort. Jeg ser nå sikkerhetsministeren Ben-Gvir har lovet et nytt tiltak, det er en 7-årsplan, Disengagement 7-10, som går ut på at man skal rett og slett flytte alle palestinerne i Gaza vekk og bort. Så det å støtte etnisk rensing, det er jo ikke noe det er noe du ofte hører rett og slett i Israel nå, og det er jo det de voldelige bosetterne står for på Vestbredden også. Så det ikke sant? Og den totale mangelen på empati for palestinske liv er også helt oppe i dagen nå, også denne nye dokumentaren NASA viser nettopp hvordan de planla angrep uten særlig følelse for at veldig mange sivile også kom til å bli drept.
0: Men blant folk flest, av israelere flest, altså, hvordan forholder de seg til lidelsene på den andre siden som du observerte?
7: Det israelske samfunnet jo veldig sammensatt, og det spørs jo hvem du spør, men jeg tror nok flere og flere har sett hva som foregår i det første året, kanskje de to første årene, så dekket jo ikke israelske medier lidelsen i Gaza i det hele tatt, for det var ikke noe interesse for det. Man hadde nok med sine egne traumer, det er forståelig, og man hadde veldig lite empati. Mange ville si at alle i Gaza tilhører Hamas, de som støtter palestinernes lidelser, de støtter også Hamas, altså de som bryr seg om palestinernes lidelser støtter Hamas. Bildet er jo litt mer sammensatt enn det, men jeg tror nok at nettopp dette at så mange gjør

0: som unge i Israel i denne konflikten?
1: Ja, det spørs jo om det vokser opp i et ultraortodox miljø, eller på en bosetting, eller i Tel Aviv. Det er stor forskjell på det. Men det er jo også veldig mange som forlater Israel nå av de sekulære. Så blant sekulære så ser jo fremtiden ganske mørk ut. Veldig mange akademikere, leger, forskere har forlatt Israel, fordi de ikke ser noen lys fremtid der. Men det er klart militærtjenesten venter, og det er jo i et land med en konflikt som er veldig vanskelig å løse, og en stor del av skylden for det har jo Benjamin Netanyahu, som har aktivt sørget for at palestinerne var splittet. Han har sørget for at Qatar sendte masse penger inn til Qatar for å styrke Hamas i Gazastripen. Dette er veldig, veldig godt kjent, sånn at han har jo ikke bidratt til at det skulle bli noen løsning. Så der har man jo mistet mange, mange år med Benjamin Netanyahu ved makten, som jobbet imot det man oppnådde med Oslo-samtalene.
0: Tusen takk for at du var med oss, Sissel Wold, forfatter og utenriksjournalist her i NRK. Og ja, vi skal fortsette å prate om det her og slippe på stemmer utover, og vi følger selvfølgelig denne utviklingen som skjer i Israel de kommende døgnene tett på NRK.no.
2: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass i dag med
3: Salamatu Kamara.
0: Alder
3: 30 år.
0: Gjør til daglig
3: freelancer / barneboksforfatter.
0: Tror på
3: Gud.
0: Heldig for meg.
3: Meg selv.
0: Redd for
3: å miste meg selv.
0: Lengter etter
3: mer penger.
0: Mitt bidrag til verden,
3: at folk får muligheten til å være enda mer av den de ønsker å være.
0: Velkommen til Kompass, Sally Kamara.
3: Tusen, tusen takk. Dette jeg gleder meg til.
0: Ja, vi også. Da du presenterte deg, så sa du at det som er heldig for deg, det er deg selv. Hva legger du i det?
3: Altså jeg har hatt så mange indre kamper med meg selv, og jeg føler at jeg liksom har gjort så mye for meg selv til å bli den personen jeg er i dag, at det er liksom ingen viktigere enn Sally i Sally sitt liv enn Sally, dessverre. Jeg tror nok at jeg lever litt sånn bokstavlig talt etter den beskjeden vi får på flyet, om at før du tar på beltet på en annen person, så skal du ta på beltet på deg selv. Og jeg er veldig sånn i livet mitt at jeg liker å vanne meg selv, og jeg liker å ta vare på meg selv og bruke veldig mye tid sammen med Sally og på Sally. Så akkurat nå så jeg er den heldigste, jeg er liksom den viktigste og den fineste i livet mitt akkurat nå.
0: Vi skal jo dykke ned i ditt liv og ditt indre kompass, men går det an å gi oss noen stikkord på hvorfor det har vært en del kamper for din del?
3: Altså, først og fremst så sitter jeg jo i rullestol, jeg har en nedsatt funksjonsevne, så bare det i seg selv, å vokse opp i en verden, uansett hvor man drar, så er jo ikke verden tilrettelagt for oss, eller lagd for oss. Så det er jo, har jo også vært en indre kamp, og det er jo fortsatt en kamp i seg selv, og så er jeg kvinne da, ikke sant, og så er jeg svart, så det er liksom, det er tre familier som bare ikke helt går sammen overalt, hvor man går i verden. Så det har vært noen kamper jeg måtte ta som en kvinne, det har vært noen kamper jeg måtte ta med meg selv som en svart kvinne og som en funksjonshemmet person.
0: Så det er ikke noe risiko for at du blir for selvopptatt?
3: Nei, men altså, herregud, det beklager til verden, altså. Jeg er dessverre utenfor den janteloven for lenge siden.
0: Men hadde det alltid vært sånn, eller hadde det vært en prosess mot å på en måte være grei mot seg selv?
3: Jeg har alltid vært veldig flink til å være grei mot meg selv. Jeg kommer fra en familie, eller min start var jo at jeg startet i Israel alene, ble skutt i borgerkrigen i hjemlandet, kom til Norge som treåring. Og jeg kom jo til Rakkestad, en liten kommune, og hvor alle egentlig var med på å få meg til Norge. Så det å komme til en kommune hvor alle var opptatt av å hjelpe til, og alles barn var alle sine, det har jo hjulpet meg til å på en måte bare... Ja, jeg tror nok at den kjærligheten jeg fikk der i starten, og også vite at jeg kommer fra en familie som skal tørre å få høre det hjemme, at men vet du hva, særlig verden kan være litt stor og slem når den tiden kommer hvor du skal være en del av den. Så min far sa det at han skal da lære meg å bli sterk i huden.

0: huset. Sånn at når den tiden kommer, så takler jeg de ulike barrierene som jeg kommer til å møte på. Da. Så det startet jo ganske ungt, at jeg fikk høre at verden kommer til å være litt stor og skummel. Og derfor er det viktig at jeg får ulike verktøy da, tidlig.
1: Mm. Du, vi skal blant annet prate om ditt forhold til religion og Gud, men vi skal starte med noe som veldig vanskelig å prate om. For et år siden så fikk du en telefon som skulle forandre livet ditt. Kan du fortelle hva handlet den samtalen om?
0: Ja, så i slutten av 2024 faktisk, så fikk jeg en telefon av mor til min storesøster i november. 31. november, herregud, jeg husker det så godt. Jeg har jo ADHD, så jeg husker jo ingenting, men det er noen visse dater jeg husker. Og 31. november så fikk jeg telefon om at min søster hadde forsvunnet, og at hun hadde vært borte siden klokken 6 dagen før. Og da spratt jeg opp av sofaen og tok meg jakka med en gang, begynte å ringe mine andres kusiner og på en måte fortelle dem at nå står jeg midt i en livskrise. Nå har Aisha forsvunnet, vi vet ikke hvor hun er. Det er to alternativer, eller det er to ting som kan skje. Enten så finner vi henne, og så må vi inn på noe annet, eller så finner vi henne, og så må vi dessverre begynne å planlegge en begravelse. Og dessverre så endte vi opp med å planlegge en begravelse. Så 7. februar i fjor så gravla vi henne. Men det var en veldig intens uke fra å få den telefonen til vi fant henne. For vi fant henne 8. desember. Så fra 31. november til 8. desember så var jo jeg ute i Oslos gater hver dag, hele tiden. Jeg glemte at jeg hadde jobb. Jeg husker jo egentlig ikke de dagene i det hele tatt. Så det var en veldig rar opplevelse.
1: Og så var det verst mulig utgang.
0: Ja, dessverre.
1: Hvordan var det for deg å få den beskjeden?
0: Det var hvordan skal jeg si det? Det var jo overraskende, men samtidig litt godt. Vi hadde jo stått i en veldig tung kamp i 2 år i forveien. Så jeg hadde en liten sånn blandet følelse om at dette her var helt forferdelig. Denne type smerte har jeg aldri kjent på før, men samtidig så har jeg aldri kjent på denne type glede også samtidig. At de følelsene, de var faktisk en av de samme nesten. Og bare vite det om at denne kampen vi har hatt i 2 år, endelig nå er du fri, nå har du det godt, nå har du det fint, og nå kan du endelig få puste og slappe av, men det er jo trist for meg, det er jo trist for oss, vi har jo mistet noe vakkert, vi har mistet noe stort, vi har mistet et av våre største støtteapparater, ikke sant, et av de menneskene man går til, som bare øser på kjærlighet og forståelse, så vi har jo mistet noe ganske stort, men det ligger jo en liten glede der også, å bare vite at hun har det mye bedre, og det er litt godt å kjenne på av og til da.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2, som har besøk av Salla Kamara, kjent som samfunnsdebattant og barnebokforfatter, og fra TV her i NRK. Salla, vi skal prate litt mer om det som skjedde med søstra di, om hva man kan lære av noe så fælt og trist og meningsløst, men vi skal bli litt bedre kjent først, og du er jo kristen og har et nært forhold til Gud, hadde du sagt. Hvem er Gud for deg?
0: Jeg ser på han som en kompis. Jeg ser på han som en kompis i den forstand om at det kan høres så rart ut, men når man snakker om Gud, eller når andre snakker om Gud, så snakker man om denne store, farlige mannen som man ikke kan krangle med, man kan ikke kjefte på han, ikke sant? Det han sier, det er det som står, mens jeg har kranglet med Gud kjempemange ganger, jeg har fortalt han at jeg er skuffet, og at jeg er lei, og at nå vet ikke jeg om jeg orker å tro på deg lenger, ikke sant? Så jeg ser jo på han som en kompis som er med meg gjennom livet hele tiden, og gir meg styrke og veileder meg når jeg trenger det, men at han nødvendigvis ikke alltid er oppe i skyene, men at han er inni meg da.
1: Men du har sagt at det en far du kan skrike til også?
0: Ja, altså vi krangler masse, eller jeg krangler kanskje litt mer med han. men jeg, ja, men jeg ser på han som en far, som en kompis, som en... Ja, en person som man liksom som förstår dig för hvis man ska ta det utifrån den kristne kontexten då, ikvant att Gud har skapat dig i hans bilde och att han har känt dig sedan du var i modern din sin mage, så antar ju jag att han då också har det farshjärte till att förstå där som barnet hans blir sinte, ikke sant, har då den förståelsen till att veta att där som jag har sagt något som inte ger mening, så skall du faktiskt få lov til å bli lite frustrerad. För nu har ikke jag gjort min del, men det har du Sally. Så jag ser ju på han som en person man skall leva livet sammen med och kanske inte alltid leva livet för då.
1: Hvordan var det för dig då søstra di, Ayesha, forlot dere. Hva gjorde det med ditt forhold til Gud? Hadde du utfordret han på at han ikke grep inn, for eksempel?
0: Oh, ganske, ganske godt spørsmål. Jeg ble faktisk ikke sint på Gud da Ayesha gikk bort. Jeg var forberedt på at dette her var et av utfallene. Jeg og Ayesha vi har også hatt veldig mange samtaler om Gud, om livet. Og jeg tror nok at måten jeg også praktiserer kristendommen, eller har det forholdet med Gud, er på et veldig menneskelig plan på den måten at ja, man er religiøs, eller ja, man tror på Gud, men det betyr jo ikke at livet ikke blir tungt, eller kjipt, eller vanskelig, ikke sant? Jeg tror jo ikke på det at dersom man tar sitt eget liv, at du rett skal til helvete. Det for meg bare gir ikke mening. Det gir ikke mening for meg at Gud ikke skjønner at å leve på denne jorda her, og ha en menneskelig reise, ikke er tungt. Det... Så jeg hadde faktisk ingen runder med han. I det hele tatt, jeg var ikke sint på han, med tanke på at jeg har ganske menneskelige samtaler med han, og liker også å være ganske menneskelig med det at jeg tror på Gud, da.
1: Men så hadde du også sagt at det å tro på Gud også er en forpliktelse. Hva mener du med det?
0: Jeg tror nok at hele livet mitt i seg selv, bare sånn fra start fram til nå, er a testimony i seg selv, da. Altså er en, ikke nødvendigvis en gave, men er noe å på en måte takke Gud for jeg ble jo skutt i ryggen som toåring i Sralone på ganske nært hold, og da ble jeg skutt tre ganger, og ikke døde jeg, ikke sant? Jeg fikk en nedsatt funksjonsevne, men til og med den er jo ikke så innmari dyp. Så kom jeg til Norge, og så har jeg jo levd et liv til tross for, og på grunn av, men kanskje litt mer til tross for, med tanke på at verden ikke er universell utformet, og dessverre så har ikke mennesker kommet lengre med hvordan de ser på mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilnærmer seg dem, da. Så for meg så bare ser jeg på hele livet og bare, men hvis jeg ikke døde som toåring, og jeg har jo hatt veldig mange toåringer i livet mitt, ikke sant, fra søskenbarn til søsken til mine venner som nå får barn, og hvis man ser på kroppen til en toåring, så er jo den er ganske kjør, ikke sant, den er jo veldig myk, og bare forestille at den toåringen blir skutt to ganger, nei, tre ganger, og at ingenting nødvendigvis, ja, ikke at ingenting skjer, men at de overlever. For meg så bare forteller det med at Gud har en litt større plan, og at hele livet mitt, jeg skal gjøre noe mer, jeg skal gjøre noe større, om det bare er å fortsette å leve livet mitt og motivere andre funksjonshemmede til å gjøre det samme, så er det godt nok for meg.
1: Kan ikke du, for de som ikke har lest historien din, bare fortelle hva som skjedde med den da du var to år?
0: Ja, da jeg var to år gammel, så ble jeg skutt under borgerkrigen i hjemlandet mitt, Sierra Leone. Vi hadde en borgerkrig som varte i sånn cirka 12-13 år, og da jeg var tre år gammel, så ble jeg hentet fra Sierra Leone til Norge, og bodde da der i Rakkestad kommune, fra jeg var tre år til 12 år gammel. Da flyttet vi til Oslo.
1: Men det her pratet du ganske sånn lett om.
0: Ja, jeg har fått høre det før, da folk sånn, ja, jeg ble skutt i ryggen, og det ja, men altså, det har jo skjedd, jeg lever jo et veldig fint liv.
1: men det jo veldig fælt å høre om.
0: Ja, det ja, jeg skjønner jo det for andre, men jeg tror nok for meg så det litt sånn, det jo en del av historien min, og jeg har jo blitt skutt, og livet går jo fremover, selv om, ja, jeg har jo dårlige dager, men jeg tror nok at mine dårlige dager kommer jo ikke av at jeg sitter i rullestol. Mine dårlige dager kommer av det faktum at jeg ikke har de pengene jeg vil ha på kontoen min, eller at jeg kanskje ikke kommer meg inn i en viss butikk, ikke sant? Eller at jeg bare litt latere i dag. Men nei, for meg å fortelle den historien, det bare ruller av tunga, altså. Det veldig enkelt, og jeg har jo ikke noe sånn negative følelser rettet mot det. Og jeg tror nok igjen at det handler litt om måten jeg ser på livet. For når folk, for jeg har jo fått det spørsmålet tidligere, bare sånn, ja, men hvis du kunne ha møtt han soldaten som hadde skutt deg, Sally, hvordan hadde du reagert da? Så sitter jeg og tenker litt, og så liksom alltid svaret mitt, vi alle har jo på en måte en rolle i et kapittel, ikke sant? Altså sånn, det høres veldig fælt ut å si, men selv om det var jeg som ble skutt, så hadde jo den personen en rolle også. Den dessverre, og den måtte utføre den rollen. Jeg kan bare forestille meg at det å være i den posisjonen, om man igjen en barnesoldat, ikke sant? Jeg tror nok at ingen har lyst til å bevisst være en del av en krig når man barn, for det var veldig, veldig, veldig mange barnesoldater som var en del av krigen i Sierra Leone. Så ja, ikke sant? Hva skal man si til et barn da? Altså, utgangspunktet vårt var jo nesten det samme. Ja, jeg tror nok litt sånn, det jo litt sånn jeg ser på livet nå, at alle har jo på en måte en oppgave i løpet av noen folk sine kapitler, og noen av de kapitlene og de oppgavene kan man kontrollere selv, men andre oppgaver bare plutselig ramler man inn i.
1: Betyr det at du en tilgivende person også?
0: Det vil jeg ikke ha sagt. Men jeg har forståelse for at mennesker mennesker. Og at mennesker handler som mennesker. Det har jeg forståelse for. Det absolutt noen ting jeg ikke tilgir, og som jeg ikke forstår, men det at mennesker gjør menneskelige ting, det prøver jeg alltid å ha litt forståelse for.
1: Hvor var Gud den dagen du ble skutt?
0: Jeg tror han var akkurat der han skulle være. Jeg tror han var akkurat i den situasjonen der. Og det kan høres litt sånn vanskelig å si, men hvorfor vil Gud? Men hadde jo ikke det skjedd, så hadde jo ikke Sally vært i Norge, ikke sant? Sally hadde jo ikke skrevet en barnebok, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å være programleder i Supernytt, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å være konsulent i ulike organisasjoner, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å lese opp et dikt og gi det til dronning Sonja da jeg var 11 år gammel. Altså, det så mange ting jeg ikke hadde hatt muligheten til å gjøre, dersom min start kanskje ikke hadde vært det, og av og til så kan det være sånn at man får en helt forferdelig start på livet, slik at livet kanskje blir litt enklere. Det jo litt sånn jeg ser på det, av å tro på Gud også. Når veldig mange religiøse folk kommer til meg og kanskje har lyst til å be for meg og helbrede meg, så sier jeg alltid sånn, men hvis du virkelig tror på Gud, og hvis du virkelig tror på din religion, hvorfor klarer ikke du å tro på da at min helbredelse kanskje ble gitt i starten? Hva om min helbredelse eller min, hva om det ble gitt i starten, ikke sant? Det jo ikke alltid at en helbredelse ser ut som det vi nødvendigvis forestiller oss eller kan tenke oss. Jeg tror nok at så for meg, jeg tror nok at Gud var akkurat der han skulle være, og hvis man klarer å tro på Gud, noe som man ikke kan ta på eller kjenne eller se, så synes jeg at det ikke burde være vanskelig å på en måte tro på at det kanskje var en start jeg skulle ha da, for jeg jo her til tross for den dag i dag.
1: Du vokste opp i en pinsevennighet?
0: Yes.
1: Men er ikke pinsevenn lenger?
0: Ikke pinsevenn lenger.
1: Hvorfor vil du ikke være det?
0: Religion veldig rigid, føler jeg. Og jeg vil være veldig menneskelig. Jeg tror det veldig viktig å være veldig menneskelig. Jeg slet veldig mye med å lage meg et bilde om at dersom du gjør noe, så skal du plutselig til helvete, og at uansett hva du gjør, så kommer du deg på en måte ikke ut av det, ikke sant? Og så hadde jeg litt problemer med måten veldig mange religiøse mennesker møtte folk på, spesielt mennesker som kanskje ikke levde det livet de veldig gjerne vil at man skal leve. Og det satt ikke så godt i meg, så da sluttet jeg å gå i kirken og prøvde egentlig å prøve å finne Gud for meg selv. For jeg liker jo mennesker, ikke sant? Og jeg liker kanskje alternative mennesker mer enn A4-ark-menneskene. Men det var litt vanskelig å på en måte komme i kontakt med mens jeg var i kirken, for da har man så mange stopper, og man har så mange ting man ikke kan gjøre, og ting man må tenke på og ikke tenke på, mens jeg vil bare møte mennesker som mennesker hvor de er, da.
1: Du er opptatt av det spirituelle?
0: Ja, jeg er opptatt av det spirituelle.
1: Hvor kommer det fra?
0: Jeg tror nok det kommer av meg selv, egentlig, og av folk jeg har rundt meg. Jeg er veldig heldig som, igjen, har vokst opp med storesøsteren min Aisha, og mine andre, og andre søskenbarn, som er veldig på det om at man skal høre på seg selv, og man skal, at man på en måte er en kropp, men at man er en sjel i en kropp, ikke sant? Og at kroppen din av og til ikke ønsker å gjøre det samme som sjelen din vil. Og at de to tingene er to helt ulike ting. Så det er jo noe jeg har fått siden jeg var liten, å bare vite at ja, vi er en sjel i en kropp, og det gjelder på en måte på alle, som vi kan møtes litt på den måten, da, så tror jeg nok at vi innser at vi er mye mer like enn ulike.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2, sammen med meg, Sally Kamara, kjent som samfunnsdebattant og barnebokforfatter. Jeg vet at du ser på det at du er svart kvinne og sitter i rullestolen som et privilegium.
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Oh my days, jeg kan gjøre så mye! Jeg føler meg jo litt sånn at jeg er en liten sånn der triple threat, på en måte da. At det er jo veldig mange som kanskje ikke forventer at jeg skal ha den type energien jeg har, med tanke på at jeg sitter i rullestol. Da skal man kanskje være litt mer forsiktig, man skal ønske ganske mye hjelp, og man skal være hjelpesløs, og man skal, ja, man skal liksom passe inn i den der firkantet boksen av hva det er å ha en nedsatt funksjonsevne, og så møter man særlig da med all den energien som har ulike kjappe replikker på plass dersom du plutselig bestemmer deg for å være frekk tilbake, eller for å være frekk mot meg. Og så bare, ja, jeg tror nok at bare den måten jeg er på, den fulle pakka, er veldig sjokkerende for mennesker. Som en svart dame så snakker jeg veldig mye om rasisme, men er også på en måte den personen som er antirasist ganske kjapt dersom jeg opplever en rasistisk eller diskriminerende situasjon, ikke bare på mine vegne, men også på andres vegne. Og også det at jeg sitter i rullestol, men bare oppfører meg på en helt annen måte enn det en rullestolbruker skal gjøre. Så jeg er en triple threat.
1: Og opptatt av å være et forbilde for barn og unge.
0: Ja, det er ganske viktig for meg. Det er kjempeviktig for meg. Jeg føler bare sånn at jeg alltid på en måte har tenkt litt på den neste generasjonen i alt jeg har lyst, eller alt jeg har gjort og alt jeg har lyst til å gjøre fremover.
1: Hvordan merker du det? Altså, hva slags tilbakemelding får du fra for eksempel unge i rullestol?
0: Oh, the kids love me! The kids love Sally, ok? Og det er, jeg elsker det. For meg så har det jo vært viktig at spesielt barn med nedsatt funksjonsevne har en person de kan peke på, bare, oh, herregud, ok, dere har alle disse her, men vi har søren meg Sally. Og Sally tør å snakke tilbake, og Sally tar ikke imot noen frekkhet, og Sally er veldig, veldig sikker på seg selv. Men Sally er også veldig hyggelig, hun er veldig møtekommende, og det vil jeg veldig gjerne at de også skal tørre å vise fram, for sannheten er jo at ganske mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke blir sett i samfunnet. Vi har jo 80% av norske skoler er jo ikke tilrettelagt, og så har man 90% av norske av offentlige innganger i Norge som ikke er tilrettelagt i det hele tatt. Så det er jo en hel gruppe som ikke blir sett. Og med tanke på at de norske skolene ikke er tilrettelagt, så er det veldig mange barn som nå ikke får muligheten til å gå på nærskolene sine, ikke sant? Så man ser jo ikke funksjonshemmede barn fra barndommen. Så for meg så er det veldig viktig at de funksjonshemmede barna man ser, og som også ser meg, kan bare ja, at de vet at men vi får også lov til å være frekke der som er frekke mot oss. Vi får også lov til å være imøtekommende. Vi får også lov til å ha den selvtilliten samfunnet kanskje ber oss om ikke ha. For det har Sally, og hun bryr seg virkelig ikke om hva alle andre mener at hun skal ha. For hun har bestemt selv hvem hun skal være. Så det, ja, den gruppa der er veldig viktig for meg.
1: Mm. Hva du... prøve å formidle til andre som kanskje ikke har hatt det så lett som deg som ikke har hatt en landsby som har heia på deg, sånn som du beskriver altså, som har blitt heia fremover hva er det du sier til de som kanskje har hatt det vanskeligere?
0: Det er så enkelt å si ting blir bedre men for jeg tror ikke alltid på det heller jeg tror ikke, og jeg er liksom ikke den motivasjonstaleren som sier at ting blir bedre for jeg tror ikke på det jeg tror ikke at ting alltid blir bedre, men jeg tror at ting blir annerledes og hvis man av og til kan nøye seg med annerledes, så tror jeg nok at man finner noen gode ting der også og kanskje blir det litt bedre av det men jeg tror nok ikke at man alltid skal fokusere på at det skal bli bedre men annerledes det kommer det absolutt til å bli og av og til så er annerledes også ganske godt dersom man kommer fra noe dårlig
1: Sally Kamara musikk, hva har det betydd for deg opp igjennom?
0: Jeg elsker musikk musikk for meg har reddet meg i, på ganske mange måter og musikk også var en av de måtene jeg og Aisha også på en måte connected on jeg hører på ganske mye engelsk musikk, men det en artist som heter Cashmere Cat som jeg og Aisha hørte ganske masse på og da jeg var i et av mine mørkeste perioder i Stavanger i 2014 da jeg flyttet dit for å studere rett etter videregående så havnet jeg i en veldig, veldig, veldig dyp depresjon fikk meg ikke på skolen, måtte flytte tilbake til Oslo fordi jeg ble så syk Men det jeg husker var at i den hibern så var det bare meg, Cashmere Cat og Gud. Hver dag. Jeg våkna opp til Cashmere Cat og la meg til han. Og en dag så fikk jeg billett til å se han i gave av Aisha faktisk. Og da jeg kom dit, og jeg har aldri grått over en artist, jeg gråter ikke over artister, jeg ser på mennesker som mennesker. Men da bare kjente jeg, fy søren, musikk er så mye mer enn å bare sette på en playlist. For han fikk meg faktisk ut av den depresjonen, fikk meg ut av det mørket. Så musikk har vært en ledetråd for meg på ganske, ganske mange måter.
1: Så hva skal vi høre da, hvis du skal få bestemme en sang nå?
0: Cashmere Cat! Nei da, dere må få lov til å spille hva dere vil, men hvis dere har lyst til å gjøre meg glad i dag...
1: Tanken er det da, at du skal få lov til å bestemme.
0: Da kan du spille en Cashmere Cat. Han er jo også norsk da. Så det er helt fantastisk. Hvilken sang? Ja. Det kan dere bestemme selv, eller skal jeg velge en sang?
1: Du bestemmer.
0: Oh my days! Ok. Du kan ta Mirror Maru. Yes.
1: Sally Kamara, tusen takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Tusen takk for meg.

Det her var Cashmere Cat og Mirror Maru I NRK P2 og Kompass på en tirsdag. Når det blir torsdag, så skal vi gjøre noe litt annerledes her I NRK P2. I løpet av vår time med Kompass på torsdag, så skal vi prate om et tema som veldig vanskelig for mange å ta stilling til. Noen mener at de helt sikkert har funnet svaret på hva de vil for seg selv I alle fall. Men vi skal ned I tema aktiv dødshjelp. Vi skal samle et panel som består av en teolog, en psykolog og en lege og flere andre. Og vi skal prate om nettopp det her tema, og vi vil veldig gjerne høre fra deg. Og da sender du inn spørsmål eller kommentarer ved å gå inn I appen NRK Radio og trykke på knappen som heter Send inn, skriv det du har på hjertet, og så kan det hende at vi stiller ditt spørsmål til panelet. Kompass I dag ble laget av Lars Ole Skjønberg, Sigrid Eland, og mitt navn Paul Plassen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisene for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ekko.
5: Ligger du under dyna? Tar du en hjemmedag i dag, kanskje? Eller hvordan har du det med det som kanskje har inntatt kroppen din?
4: Spør Ekko.
5: I dag så handler det nemlig om forkjølelse, om influensa og om det som inntar kroppene våre nå i høsttida.
6: Kan jeg få papir?
5: Ja, du kan få papir. Det er sikkert lurt å gi den ungen papir. Kjente, men ikke akkurat kjære lyder vi hørte her. Høsten er her, og forkjølelsen med den. Hva gjør du for å unngå smitte? Hva gjør du når svien i halsen først har kommet? Blir du hjemme fra jobben? Dropper du festen? Og hva slags lindrende medikamenter tyr vi til? Og sist, men ikke minst, hva er det som hjelper? Velkommen til Ekkos spørretime. I dag så kan du sende inn spørsmål om alt du lurer på om forkjølelse og influensa. Jeg heter Jakob Arvola. Til spesialistene våre, aller først Oskar og Hene Asante, velkommen til oss.
7: Takk, takk.
5: Du er øre-nese-halslege. Hva er det første du gjør når du merker at det begynner å svine så du får symptomer på forkjølelse?
7: Det første jeg gjør, det når jeg merker det, det er generelt å prioritere søvn. Ta det litt roligere og lindre plagene ved behov. Altså, jeg skyller jo nesen ofte med saltvann, og i perioder så tar jeg avsvølende nesespray, som kan brukes i kortvarig. Mm. Og det står nøyaktig hvor lenge du skal bruke den. Og så er det selvfølgelig redusere treningen, passe på at jeg får komme i overskudd, for det er ofte det som skjer, at man kanskje kommer litt i underskudd.
5: Mm. Og så Jakob Beril, du er overlege på FHI, velkommen til deg. Får du panikk hvis du sitter ved siden av noen som hoster på bussen?
8: Panikk får jeg ikke. Det er jo kanskje fint at folk vil gi sitt hensyn hvis de sitter og hoster og harker på bussen. Mm. For eksempel hoster inn i albuen eller lignende. Men jeg er ikke så veldig redd for det egentlig.
5: Ja. Jeg tror vi gyver løs på spørsmål med en gang. For her renner det inn, den er sagt bokstavlig talt. En lytter spør her, er det mulig å få influensa hvis man ikke er i, altså hvis man ikke har vært i kontakt med smittekilder, for eksempel bare ved å fryse, for eksempel hvis man bor isolert på en hytte, er det mulig det, altså bare ved å fryse?
8: Nei, du må jo få influensaviruset inn i kroppen på en eller annen måte, men influensaviruset må jo komme fra en annen person som har vært syk, så hvis du ikke har hatt kontakt med noen, så er det veldig vanskelig.
5: Ja, så det vi hørte før i tiden om at hvis du fryser så blir du forkjølet, det er ikke riktig nødvendigvis.
8: Nei, det er vel ikke helt riktig at det er kulden som gjør deg syk, det er jo bakterien eller virusen som gjør deg syk.
5: Mm. Mange surrer skjerfe godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er dette med på å forhindre forkjølelse i særlig grad? Hilsen en som ikke bruker skjerf, hva sier du, Oskar?
7: Ja, jeg tenker først og fremst, vi må definere hva forkjølelse er, kanskje sånn at da lytterne vet nøyaktig det. Jeg tenker at man må vite det er en akutt virusinfeksjon ofte i de øvre luftveiene, særlig rundt nesen og i svelget. Det er som regel mild og går over seg selv. Typisk plager er sånn sårhals, nysing, tett rennende nese, som vi beskrev på den, det vi lytter i sted. Og da vet vi utgangspunktet. Den vanligste er urinoviruset, og det er ofte en selvbegrense. Så det er jo egentlig første omgang, det vi må begynne med. Og så er da tilbake til spørsmålet. Bruke skjerf. Nå er ikke jeg helt sikker på, kan du bare lese nøyaktig hva han sa, eller hva vedkommende ønsker?
5: Vedkommende sier, mange surrer skjerfet godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er det vi skal gjøre?
7: Nei, det er jo ikke akkurat det. Det viktigste er jo å beskytte seg på en eller annen måte. Så det er ikke akkurat det som man skal gjøre. Men det er viktig å være varm og ikke fryse, selv om det ikke er direkte frysningen som er problemet. Mm. Det er virusen i lufta.
5: Jakob Eril, hvorfor blir vi lettere syk om høsten? Hva er det som skjer?
8: Ja, det er et godt spørsmål som mange lurer på, men jeg tror ikke vi har ett konkret svar på det. Det er nok flere ulike faktorer som spiller inn. For det første så er vi mer samlet inne. For det andre så går vi jo inn i sesongen for luftveisvirus. Så vi møter mye mer av de. Og så er det jo sånn at virus ofte overlever litt bedre i litt kaldere og tørrere luft. Da. Og dessuten så vil det ofte slimhinnene i svelg og hals være kanskje litt mer sårbare, da, så det er enklere for virusen å gi en sykdom.
5: Mm. Men forkjølelse og forkjølelsesvirus i ulike varianter, det finnes rundt oss året rundt det?
8: Ja da, det gjør det.
5: Hva er det som gjør at noen blir syk og andre ikke? Jeg tenkte først til deg, Jakob.
8: Mm. Nei, altså, noen er jo mer utsatt for virus enn andre. For eksempel folk som jobber i barnehage. Barn er jo mye mer syke enn voksne, så voksne som jobber i barnehage vil jo naturlig nok være mer utsatt for virus enn andre voksne.
5: Mm.
8: Dessuten så er det nok en viss individuell forskjell i hvordan vi reagerer når vi blir syke. Altså, noen får nok en større sykdomsfølelse enn andre, rett og slett.
5: Ja, for Tore, han spør her, barnehagen blitt et arnested for alle slags basiller hentet fra alle verdenshjørner? Før var vi forkjølet et par ganger om vinteren, og kanskje influensa annet hvert år. Nå renner det fra alle kroppsåpninger, skriver Tore da, nær sagt hele året. Hva skal vi si til det? Er det riktig det at barnehagen er et en smittearne, Oskar?
7: Altså, det jo tett med barn som nyser på hverandre, har det gøy med hverandre, og det gjør jo at ja, absolutt det lettere å, at smitten bæres rundt enn noen andre plasser hvor det litt mer avstand, og kanskje tar litt ansvar de som litt eldre mellom seg. Mm. Det en ting som jeg skulle sagt i forhold til å legge til på kommentaren til Jakob, det jo også at etter sommerferien så kommer vi også mye mer sammen. Da begynner jo skolene, og vi ja, skolene begynner å barnehage, skal ha barna sammen. Vi kommer mye mer sammen akkurat i den fasen etter å ha nesten vært borte på sommeren, hvor mange reiser bort, og vi litt mer vekk fra hverandre. Så tettheten, fortetningen på kort tid i overgangen er også en del av det da, vil jeg tenke.
5: Mm. Jeg fortsetter litt til med deg, Oskar, fordi Bodil skriver her at når man blir tett i nesa og bruker nesespray, som du innledningsvis nevnte, så er det vanskelig å slutte. Og for å klare det, hva skal man gjøre da?
7: Altså, det er viktig å huske på årsaken. Det er jo, du har fått en virus, det er en kortvarig, du må bruke det, det står på resepten, det er jo maks 10 dager, men noen tyr seg lenger. Hvis du merker at du ikke klarer å slutte, så kan det være ikke bare at det var forkjølelsen som var problemet, det kan være at du har trang nesekanal, det kan være at du har rett og slett skjevhet i nesen, som gjør at du allerede i utgangspunktet er tett. Så når du først får en virus hvor kroppen beskytter seg ved å hovne opp, øker sekresjon, så blir ting mye verre. Så da er det lurt å ta en tur til legen og sjekke hvordan egentlig status i nesen er, i stedet for å fortsette på den eventuelle nesesprayen du har begynt på.
5: Ja. Jakob Eril, jeg leste i et svensk tabloidmagasin en gang at hvis man bruker nesespray for mye, så kan man rotne i nesen, og nesen kan falle av. Er det riktig?
8: Kanskje Oskar er bedre til svar på det som er disse halslinke.
7: Den råtner ikke å falle av. Det er bare du får et vikar rebound, så det betyr at når du tar sprayen, så virker effekten mye kortere tid. Du får rett og slett ikke den naturlige reaksjonen i nesen. Mm. Men noen sprayer den feil, og da kan de treffe en del av blodkaret, slik at de traumatiserer blodkaret. Da spesielt av skilleveggen hvor de blodkarene samles. Og hvis det du traumatiserer, så får du sår i nesen. Mm. Men at det ramler, nei, det har ikke jeg sett. Da er det noe andre stoffer enn bare det vanlige. Det. Men vi har sett noe andre, men da er det helt noe annet game.
5: Ja. Ja, det var, jeg tror det var et ganske tydelig clickbait fra den svenske tabloidavisen der. Så er det Maren her som spør, Jakob, hvorfor blir noen lettere smittet enn andre? Vi har vært litt inne på det fra før. Vi har to barnehagebarn, men det er alltid jeg som blir smittet når de er syke, aldri han. Og vi er like mye sammen med ungene.
8: Ja, jeg var jo så vidt inne på det stedet. Folk har nok en forskjellig opplevelse noen ganger av den samme sykdommen. Altså, man har litt forskjellig symptomtrykk. Sånn er det jo med alle ting her i livet, at vi reagerer litt forskjellig. Så det er jo et alternativ. Et annet alternativ er kanskje at hun sier at de gjør like mye sammen. Det kan godt være at hun likevel gjør noen flere omsorgsoppgaver og passer litt mer på barna, mer hjemme med de når de er syke enn mannen er. Så det kan være en mulighet.
5: Hva er en forkjølelse kontra en influensa? Skal vi forklare litt dypt om det? Noen sier at ja, jeg har influensa, og andre sier nei, da har du ikke, du er forkjølet. Hvordan skiller vi mellom de to?
8: Ja, nei, altså, Oskar var jo inne på det stedet at en forkjølelse er jo egentlig mest på en måte et samlebegrep om infeksjoner i den øvre delen av luftveien, altså nese og svelg. ofte mildt rennende nese, litt sår hals. Influensa jo, altså influensa to ting, det både influensaviruset, og så det influensasykdom, som den sykdommen som forårsakes av influensaviruset. Og influensasykdom jo ofte mye mer, vet ikke om jeg skal si alvorlig, men gir mye mer plager, altså man får ofte høy feber, man får ofte muskelverk, hodepine, og syk i mye lengre tid enn man ved en vanlig forkjølelse.
5: Mm. Så en influensa, den sitter djupere i kroppen, den føles rett og slett litt vondere?
8: Ja, du har symptomer fra flere deler av kroppen enn ved en vanlig forkjølelse, og det mye kraftigere.
5: Mm. Det mange som opptatt av dette med nese og nesespray her. Oskar, spørsmål fra en lytter her. Hjelper det å bruke saltvannsspray for å forebygge forkjølelse?
7: Nei. Forebygge, altså det er egentlig ikke, nei, for du får jo, ja nei, egentlig ikke, da må du ha et problem med tetthet fra før av. Du bruker saltvann for å åpne opp nesen, det det de gjør for å forebygge mot å ha tett neset, så det det de bruker det for, ikke for å forebygge direkte.
5: Så ja, nemlig sånn at du men det å skylle nesa med saltvann, det jo veldig bra.
7: Det bra. Derfor blir du kvitt en del ting, og så åpner du om nesen, da pusser du bedre, da lindrer du den tettheten du har. Fordi nesen jo en del av vår første barriere inn, som veldig fint for oss egentlig, for det den gjør, den nesemuslingene, som vi så kalte slimhinne på sidene av nesen, de hovner opp. Når de hovner opp, så det er for å beskytte deg. Mm. Og så får du sekret, og så får du få vekk virusen. Så da snurrer du for å få vekk ting. Så det er egentlig en fin beskyttelsemekanisme. Problemet er at det gir en del symptomer når du blir helt tett. Blant annet når du skal sove, det er vanskelig å puste, du blir myntpustende i stedet for. Så det er veldig fint å kunne åpne nesen. Og det er saltvann, er kjempebra middel.
5: Mm. Og så skal vi nå etter hvert bevege oss inn på dette med hva er det som funker, hva som hjelper, og hva er det som ikke hjelper. En lytter skriver her nå i morgentimene: for 2 år siden begynte jeg med helårsbading 1 gang i uka, i tillegg til å drikke en kopp ingefærte hver morgen. Jeg har merket en stor forskjell i hvor ofte jeg har blitt syk. Hvis jeg blir smittet, så sitter det ikke så hardt. Kan det være placebo, eller er det sannsynlig at det har en reell sammenheng? Jakob, kan du svare på det?
8: Ja, hvor god den vitenskapelige dokumentasjonen er for akkurat det, er nok litt mer i tvil om, men jeg tror sånne vaner, når man tillegger seg sånne vaner, så er man ofte litt sunnere, sånn generelt, så det er nok et sammenfall med mange andre ting hun nok ubevisst også gjør mer av, som kanskje gjør at hun holder seg litt sunnere enn tidligere. Mm.
5: Men det å ha gode rutiner, for eksempel søvn, hva gjør det med helsa vår?
8: Nei, søvn er kjempeviktig. Det enkle svaret er at det er veldig viktig, ja. Mm.
5: Oskar, det med å drive med helårsbading, kan det funke som, ja, ikke bare som velvære, men også som forebygging?
7: Absolutt, absolutt, og det er jo veldig viktig egentlig, for da slipper du unna mange. Altså, jeg selv prøver akkurat det som Jakob sier, bevis på hele tiden å unngå. Som øynesalslege så sitter jo du hele tiden med pasienter med litt ulike viruser rett foran deg, og du jobber hele tiden med å tenke på hvordan du selv skal passe på å beskytte deg. Det er å ha best mulig immunitet når virus kommer til å kjempe mot den.
5: Og så er det dette som det er snakk om ganske mye nå, det er dette RS-viruset. Hva er det?
8: Det som det ligger i navnet, så er det et virus. For de aller fleste, voksne og eldre barn, så er det ganske farlig. Det gir mild forkjølelse. Men særlig for spedbarn kan det være farlig. De kan få pusteproblemer og ha behov for å få hjelp til puste. Og RS-virus er faktisk den vanligste årsaken til at spedbarn ligges inn på sykehus i Norge.
5: Mm. Hvordan får man RS-virus? I hvilke situasjoner kan man få det?
8: Altså, spedbarnet smittes jo vanligvis av sine eldre søsken. Så det er en av de viktigste risikofaktorene for å bli syk med RS-virus, er at du har eldre søsken som går i barnehage.
5: Mm. Hva kan RS-viruset føre til?
8: Nei, altså som sagt, for de fleste så gir det bare infeksjon i de øvre luftveiene, altså en mild forkjølelse, men hos spedbarn så kan det vandre ned og sette seg i lungene, og gi rett og slett pusteproblemer, fordi det snever seg såpass mye inn, du får så mye slimpropper I lungene, at du får problemer med å få nok oksygen fra lungene og ut I blodet.
5: Mm. En annen ting som ofte følger med dette, det streptokokker. Oskar Ohene har sagt, hva er streptokokker for noe?
7: Ja, det jo egentlig bakterier som bor generelt I halsen din. Når immunsystemet svekkes litt, så får de mulighet til å angripe deg litt. Og det egentlig sånn kort fortalt slik det fungerer, så får du de symptomene, smerte, og, men det jo egentlig en bakterieinfeksjon, og det viktig å vite. Det forskjell på det vi snakker om nå, det jo virus. Og da det snakk om antibiotika etter hvert, hvis det, kroppen ikke klarer å kjempe det. Men mange ganger så klarer kroppen det uten antibiotika også, altså.
5: Mm. For vi skal prøve å avklare det nå med en gang, Jakob Beril, det med virus kontra bakterier. Virus kan bekjempes med vaksine, det kan ikke bakterier.
8: Bakterier kan også bekjempes med vaksine. Det finnes bakterievaksiner. Men virus kan ikke bekjempes med antibiotika. Mens det kan bakterier, så det på en måte den vesentlige forskjellen. Og forkjølelse mer eller mindre alltid virus, så en vanlig forkjølelse eller influensa, det kan du ikke behandle med antibiotika. Men som Oskar var inne på, så streptokokkhals, det kan man behandle med antibiotika hvis det blir alvorlig eller bare lengre enn vanlig.
5: Som oftest så blir man helt frisk av også streptokokker.
8: Man kan fint klare seg med en runde streptokokker uten å bruke antibiotika.
5: Hva med vitaminer, spør Anne her. Før så tok vi store doser C-vitamin. Nå åpner vi den der C-vitamindøra her, tror jeg. Hva er det som funker, Oskar?
7: Hva som funker? Ja. Det jo, altså du skal jo spise, hvis du spiser sunt, fornuftig så får jo du det meste I deg, og da du allerede godt beskyttet. At man overdriver med masse vitaminer, det har ikke jeg så stor tro på. Jeg tror det viktigste å ha en jevnt tilførsel av vitamin I hele året. Noen tar det I forhold til forkjølelse, og noen føler at det hjelper, og det er selvfølgelig ting, du ofte dehydrert, Du er ofte tappet for krefter, og det å booste opp litt, det veldig fint. Det bare at vi kan ikke si at å ta overdose med vitamin C kan være nærheten og hjelpe deg. Tvert imot så det ikke bra I det hele tatt. Ta jevnt, spis sunt, og forebygge, som vi var inne på allerede fra begynnelsen, det å forebygge og forebygge, det det viktigste du kan gjøre.
8: Ja, jeg bare stemmer I at de aller fleste får I seg mer enn nok vitaminer innom et vanlig og sunt variert kosthold. Hvis du følger kostholdsrådene til myndighetene, så ikke det et problem, egentlig. C-vitamin jo mange som har forsøkt å bevise at det bra til å forebygge, men dokumentasjonen nok ikke så god der.
5: Mm. Ja, fordi en gang I tiden så fikk vi tuta ørene fulle av at ja, bare spis C-vitaminer og apelsiner og hva det nå måtte være. Og så viste det seg jo etter hvert at det faktisk I seg selv ikke var sånn spesielt sult hvis du får for mye av det.
8: Nei, altså, dosen gjør giften, ikke sant? Alt gifter bare du får høy nok doser. Hvis du tar vitamintilskudd, så de fleste det ikke farlig, for de fleste vil jo bare tisse det ut igjen. Så du får bare vitamin I tisse I stedet for. Så.
5: Mm. Hva med honning og ingefær, Oskar?
7: Ja, under forkjølelse.
5: Under eller før?
7: Ja, vi har jo snakket litt om den ingefæren. Jeg kan jo heller si at interessant at ok, vi bruker ingefær I forskjellige grader uten medisinsk har store bevis på den ene og den andre, bortsett fra den har kvalmestillende effekt. Det vet vi at ingefær har. Og for noen så føler seg kvalm, så kan det være lindrende I seg selv. Honning, ja, noen føler igjen, det å øke sukkerinntaket, jeg vet ikke, jeg usikker på at det vil gi deg noe bedre immunsystem av det. Jeg har ikke noe tro på det, nei.
5: Mm. Du hører på Ekko, vi snakker om høstforkjølelse og influensa. Vi har med oss Oskar Ohene Asante, øre-nese-hals-lege, og Jakob Beril, som overlege ved FHI. Og har du spørsmål til panelet vårt, så gå gjerne inn I appen NRK Radio og søk opp Ekko, og trykk send inn. Og så det jo dette med hvordan smitten spres. Og kanskje Gro Harlem Brundtland en av dem som sjelden blir smittet. Hun med I neste sesong av A-laget på NRK. La oss høre hva Gro sier.
9: Hallo.
10: Hei, hei.
11: Hei.
10: Hei. Velkommen.
9: God dag.
11: Hei, Øyvind
9: heter jeg. Har du hørt at jeg ikke liker å ta I hånden?
11: Ja.
9: Ja?
11: Jeg har fått beskjed.
9: Det var lurt. Mm. Fordi det den beste måten å smitte på.
10: Ja, det sant.
9: Det rett og slett håndtrykk.
5: Har Gro rett? Her, Jakob?
8: Ja, det mange forskjellige måter forkjølelse kan spre seg på. Generelt så snakker vi om tre ulike former for smittemåte. Da. Det ene direkte kontakt, altså for eksempel hvis du kysser, eller får, på en eller annen måte får spytt eller sekret da, direkte. Og så kan det også være indirekte ved at du får det for eksempel ved å ta noen I hendene. Ikke sant? De har kanskje hostet I hånden eller tørket vekk litt snør, så har de det på hånden, og så håndhilser du, og så får du det på hånden din, og plutselig så tar du det litt I munnen. Ikke sant? En litt mer sånn indirekte form for smitte. Og begge deler jo viktige smitteveier da. Mm. Og så det også det som heter nærdråpesmitte. Ikke sant? Når man snakker, så kommer det små dråper med spytt ut av munnen, og de kan da treffe den personen du sitter I nærheten av. Mm. En siste måte luftsmitte, mm. men det, for forkjølelse spiller nok ikke det så stor rolle. Mm. Men jeg helt enig med Gro Harlem Brundtland at håndhilsen kan føre til at du blir smittet.
5: Ja. Du jeg håndhilste rett før dere før sending her. Hva sjansen for at en av oss blir syk?
8: Jeg vil nok ikke tro det, man skal jo helst være litt syk da. Du må ha nok av viruset på en måte I deg for å kunne smitte videre.
5: Oskar, dette med håndhilsing, dette var jo noe vi avlærte under covid-pandemien. Var det en viktig lærdom, synes du?
7: Ja, jeg gjerne med at FHI vet om det ble redusert. På klinikken så merker vi selvfølgelig redusert symptomer av forkjølelse under covid-19. De som var, det var nesten covid som var. Så ja, jeg tror det var viktig. Det hjalp. Det en del av tiltakene. Og det hjalp også at vi skulle passe på og tiltak vi kan gjøre for å forebygge mye mer. Vi var mye mer våken på å redusere smitter. Og det synes jeg var egentlig kjempefint. Man reduserte også at vi skulle være veldig tett sammen. Altså tettheten. Man skulle ikke ha for eksempel svære fester. Jeg tror ikke at man ikke skal ha det nå, men poenget at jo tettere, jo større folkemengde, jo større sjanse det også for at vi kan få det. Og så lærte vi oss om ventilasjon. Det må være godt med ventilasjon, slik at man også ikke smitter. Så ventilasjon også en del av måten å forebygge på at det god ventilasjon.
8: Mhm. Hvis vi går litt tilbake til håndhilsing, så jeg tror ikke det sånn at vi skal si at alle skal slutte å håndhilse, for det har jo en viktig sosial funksjon, ikke sant? Og så det jo ikke sånn at vi nødvendigvis skal gå helt I krig mot forkjølelsen. Forkjølelsen vil alltid være der. Det noe vi må liksom lære å leve med, da, ikke sant? Så jeg tror ikke folk skal slutte å håndhilse på hverandre av den grunn. Så det selvfølgelig noen grupper da, som særlig utsatt, for eksempel hvis de under kreftbehandling eller lignende, som kanskje I mindre grad har lyst til å håndhilse på folk, og da tenker jeg man må respektere det.
5: Så, og rett bortsett fra de som I risikogruppene, eller har svekket immunforsvar, går det an å si sånn grovt sett at det litt sunt å være forkjølet en og annen gang, eller det en myte også?
8: Jeg vet ikke om jeg vil si det nødvendigvis veldig sunt, men for de aller fleste så går det veldig bra, ikke sant? Det kommer nok an på hvilken type virus og eller bakterie det snakk om også. Ikke sant? Det jo en del som mener at man skal ha influensa, ikke sant? At influensasykdom bygger immunforsvaret. Og det jo selvfølgelig riktig at man blir får et bedre immunrespons mot influensa etter å ha hatt influensa. Mm. Men det å ha influensa seg selv kan jo også medføre en del komplikasjoner,

Du, hormonene er jo viktige i forhold til en del av immunsystemet vårt. Og noen føler at de er mer sliten, stresset. Altså, de får rett og slett immunsystemet føles at det reduseres. Og de sover dårlig, og blant annet å sove dårlig i seg selv gjør jo at du er mer utsatt for å kunne... ja, for

0: Velkommen til denne onsdagen som preget av særlig to saker.
1: Det ene at det 7. oktober 2026. Det betyr at det på dagen 3 år siden Hamas påførte Israel det dødeligste åtaket siden opprettingen av den israelske staten i 1947. 1200 mennesker døde i det åtaket.
0: Det andre vi skal konsentrere oss om i dag forslaget til statsbudsjett som regjeringen legger frem for Stortinget i dag. Kommer det med et nytt løfte om at vi alle skal få bedre råd?
1: Og det mange som kan trenge det, for stadig flere ber nå rådgivningstjenester Norsk Familieøkonomi om hjelp med å sette opp budsjett.
2: Nettopp kjøpt hus også, og det er jo også dyrt.
3: Og så steg renta igjen?
2: Ja, igjen. Ja. Mm. Så det litt sånn, ja, en merker det jo.
0: Og så takket Messi av som landslagsspiller i går. Vi skal gjøre et forsøk på å rangere ham, og rangert fra venstre til høyre i Nyhetsmorgen sitt studio i dag, Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund. 7. oktober 2023 utførte altså Hamas det som blir regnet som det mest dødelige angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept på en gang enn på musikkfestivalen Nova, der flere enn 400 unge mennesker døde. Vårt team i Israel har møtt en av de overlevende i angrepet for 3 år siden.
4: Dans og musikk fyller Nova-festivalen. Tusenvis av unge israelere danser på den åpne sletten i det solen i ferd med å stå opp. De vet ikke at festen om få minutter skal forvandles til et mareritt. Hundrevis av Hamas-krigere har nemlig brutt seg gjennom grensen fra Gaza. Snart høres skuddene. Panikk bryter ut. Unge mennesker løper for livet, i biler og over jordene rundt festivalområdet. 3 år senere musikken borte. Nå det stillheten som ligger over Reim.
5: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hili Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
4: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar, før han må hente seg inn. Å se dem drepe unge kvinner var tøft. Det var uutholdelig. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse.
6: Wow.
4: 3 år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle og føre historien videre til en ny generasjon. Det viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det de som skal videreføre den.

0: והם הולכים לספר את הסיפור הזה בסופו של דבר.
1: Ja, med Wole Smal og Gunnar Bratthammer hadde laget denne reportasjen.
2: Med oss nå utenriksminister Espen Barth Eide. Hva husker du best fra 20. oktober for 3 år siden?
3: Det var jo et helt ekstremt brutalt terrorangrep som begynte I morgentimene, ganske nøyaktig på timen egentlig, for 3 år siden. Da var angrepet så vidt kommet I gang, både på Nova Musikkfestival og fortsatte jo gjennom dagen. 1200 mennesker ble drept, og dette jo, som det ble sagt, det mest brutale angrepet på Israel I Israels historie. Og det var et sjokk for hele verden, og ble som rett var fordømt av oss og en hel verden.
2: I de 3 år som har fulgt har det vært stor krigføring. Hvor lenge tror du denne krigingen og lidingen vil holde frem mot deg på begge sider?
3: Den tror jeg vi kommer til å se vare en god stund før alle disse spørsmålene som har kommet I etterkant løst, men det viktig I dag å huske på at det som dette kapitlet begynte jo med dette voldsomme angrepet, det har hatt en ekstremt traumatiserende effekt på det israelske folk, men også på jøder I hele verden, også I Norge. Dette har jo da blitt fulgt også av økende antisemitisme, og det en god anledning for å huske på det som først skjedde, altså på denne dagen. Vi har snakket veldig mye om Gaza-krigen og de uhyrlighetene som fulgte, men akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
2: Og så har du blitt kritisert for å fordømme Israels krigføring på Gaza-striper langt sterkere enn du har kritisert Hamas sitt terroråtak. Hva sier du til det?
3: Det kjenner jeg meg absolutt ikke enig, fordi vi fordømte terrorangrepet fra Hamas på det aller sterkeste, og en hel verden sto ved Israels side etter dette angrepet, fordi det var et fullstendig uakseptabelt terrorangrep. Dette var ren terror og ekstremt blodig, og rammet jo veldig mange sivile som ikke hadde noe med Israel-Palestina-konflikten å gjøre, og det det viktig å huske på I dag. Så det klart at etter dette så kom det også en voldsom motreaksjon fra Israels side. Vi ser jo en situasjon I Palestina nå, både på Gaza og Vestbredden, som verre enn den noen gang har vært. Vestbredden går fra vondt til verre. Gaza fortsatt uløst, og det fortsatt dreping, og det fokuserer vi på hver eneste dag. Vi jobber veldig mye for å komme videre I arbeidet med en tostatsløsning og en løsning på konflikten, men jeg synes det vært I dag på 7. oktober å minnes det som skjedde den dagen. Det mener jeg både våre jøder, men også det israelske folk, og da snakker jeg ikke først og fremst om regjeringen, men folk I Israel fortjener at vi minnes I en dag som dette.
2: Hvordan balanserer Norge det å støtte et land som har blitt utsett for terror, samtidig som Israel mener Norge et av de mest fientlige landene? Det den israelske ambassadøren I Norge sagt til oss.
3: Ja, det jo en stund siden han sa de tingene. Jeg tror nå det jo slik at veldig mange land, Storbritannia, Frankrike, Kanada, store deler av Europa, sier jo I dag ganske nøyaktig det samme som vi sa da. Vi var litt tidlig ute, sammen med Spania og Irland blant annet, men det var jo fordi at det har skjedd et forferdelig terrorangrep på Israel, det utløste selvfølgelig en rett til å forsvare seg mot terror, men vi mente jo tidlig at Israel I sin reaksjon på dette også, men de la jo Gaza egentlig flatt, over 74 000 mennesker ble drept direkte av israelske aksjoner etter dette angrepet, og veldig mange drevet på flukt, og situasjonen ganske brutal, og det veldig viktig at vi fordømmer det som skal fordømmes. Her mener vi at Israel gikk alt for langt I det de beskrev som selvforsvar, og det standpunktet opplever at det aller meste av verden I dag enig, og dagens israelske regjering ganske isolert, og merker jo at den enorme sympatien som Israel møtte, forståelig nok etter dette brutale angrepet, på mange måter forskusslet siden. Men det vi jobber for hver eneste dag, og ganske I spiss egentlig, jo å finne en løsning som gjør at både folk I Israel og folk I Palestina kan leve trygt og I fred uten at denne type ting skal skje, og da må vi finne en politisk løsning på det underliggende spørsmålet. Og da samarbeider vi med, ikke med Hamas, men med de moderate palestinerne som villige til å akseptere at det finnes en israelsk stat og kommer til å samarbeide med dem, men også krever at deres rett til å ha sin stat blir respektert av verdenssamfunnet.
2: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide.
1: stor skattelette, det det siste vi vet fra statsbudsjettet som legges frem I dag av finansminister Jens Stoltenberg. Kollega Tor Albert Frøsland, du har sett litt på hva vi vet så langt med de lekkasjene som har kommet. Og hva vet vi egentlig?
4: Det siste som kom nå, det at regjeringen foreslår brede lettelser I inntektsskatten med et kutt på 6,4 milliarder kroner. Det det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett, ifølge regjeringen da. At regjeringen bruker 6,4 milliarder kroner på blant annet å øke pensjonsfradraget og redusere trygdeavgiften, det vil da si at det blir skatteletter både på inntekt og ytelser. Og regjeringen håper at dette vil bidra til å gjøre det mer lønnsomt å jobbe ifølge VG. Av andre ting som nok viktig for folk flest, det fikk vi vite I går. Strømprisen går opp, og det slår direkte inn på folks private økonomi. Den går opp med 12,5%, og det Norgesprisordningen der snakker om. Den foreslås økt fra 40 til 45 øre kilowattime, pluss 25% moms da, som kommer I tillegg. Lekkasjer fra forsvaret. Dette bekrefter for øvrig at forsvaret en av budsjettvinnerne. Dette I tråd med forsvarsavtalen I Stortinget. 400 millioner kroner mer til etterretningstjenesten. Pengene skal gå til såkalt situasjonsforståelse og innhenting, noe som innebærer økt overvåking av Russland gjennom flere folk og bedre teknologi.
1: Hva med barn og unge?
4: Først utdannelse der. Skolekrisen den har fått mye oppmerksomhet I forbindelse med PISA-undersøkelsen. Mer undervisning I små grupper regjeringens grep. 465 millioner kroner til flere små grupper I grunnskolen. Pengene skal brukes til å gi tettere og mer intensiv oppfølging I lesing, skriving og regning, de viktige fagene for elevene på første, andre, femte og åttende trinn. Så over til barnevernet. 700 millioner kroner ekstra til institusjonsbarnevernet. Og dette skal 200 millioner gå til økt grunnkapasitet og 500 millioner til rammeavtaler og enkeltkjøp.
1: Du nevnte at det skulle være lønnsomt å arbeide. Hva med arbeidslivet?
4: Flere skal ut I jobb svaret fra regjeringen. 240 millioner kroner mer til arbeidstiltak for å bidra til at flere kommer I jobb. Målet med satsningen å nå ambisjonene om å få 150 000 flere personer I arbeidslivet innen 2030. Så foreslår regjeringen å bevilge 332 millioner kroner til modernisering av NAVs utbetalingsløsninger, blant annet å sikre NAV bedre mot svindel og datainnbrudd.
1: Mm. Tor Albert Frøsland, takk skal du ha. Så bare minner om at vi snakker med Jens Stoltenberg klokken 7 utenfor NRKs bygning, og så han gjest her I politisk kvarter klokken 7:15, og klokka 8 så kommer også nøkkeltallene, så da vet vi mer, og da vet du hva du har å forholde deg til.
2: Og I et statsbudsjett så det stort og smått en bruker disse milliardene på. En av tingene vaksiner. Det finnes to måter å vaksinere babyer mot RS-virus, og regjeringen bør ikke velge den billigaste metoden, det sier barnelege Astrid Rojan. På måndag sa statsministeren og helseministeren at vaksiner mot RS-virus skal inn I barnevaksinasjonsprogrammet neste år, men da må det gjøres riktig, advarer Rojan.
5: Altså det en stor forskjell.
6: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
5: Og de antistoffene overføres da til barnet I løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
6: Barnelegen mener den andre muligheten best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
5: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
6: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket I dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
5: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn I et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
6: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
2: Det sa reporter Marianne Ytreide, og det blir mer om dette I nyhetsmorgen etter klokka 7.
1: Det blir ikke streik I private helse- og velferdsvirksomheter. Det meldte arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio nå litt over klokken 6 I dag tidlig. Over 100 sykepleiere kunne komme til å måtte gå ut I streik om Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ikke kom til enighet, men det gjorde de altså.
2: I Svartehavet utenfor den russiske byen Sochi et mannskap på 23 personer reddet etter at en oljetanker sto I full fyr I går kveld. Brannen oppstod da skipet ble angripet av et ubemannet fartøy ifølge russiske styresmakter, som sier brannen kunne etter hvert hanteres etter han ble mindre intens.
1: Kenya har fått sitt første tilfelle av Ebola I det pågående utbruddet av den dødelige sykdommen. En mann som da nylig hadde vært I Kongo, han døde denne uken I Nairobi, og Kenya det fjerde landet som nå har registrert smitte I utbruddet, som hittil har kostet 4000 mennesker livet.
2: President Trump sier han skal snakke med Russlands president Putin om et mulig tilfelle av pest ved et forskningsinstitutt I Sibir. Russiske styresmakter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som drev med pestforskning døde av en lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdensorganisasjonen for helse har sagt at dette innebærer svært låg risiko utenfor Russland. Trump sier han villig til å hjelpe landet.
1: Privatøkonomi, Bjørne.
2: Det opptar oss alle.
1: Det gjør det særlig I dag som statsbudsjettet legges frem.
2: Mm-hmm. Og nå det sånn at mange ber om hjelp for å få skikk på privatøkonomien. Da rento var låg, var det kanskje flere som strekte strikken litt langt. Men nå det flere familier med god inntekt som ber om hjelp til å sette opp eget budsjett ifølge rådgivningsselskapet Norsk Familieøkonomi. Og målet å få bedre kontroll på økonomien.
7: Vi vant til å bruke bankkort og betale det meste digitalt. Men økte kostnader gir utslag på kontoen.
8: Det å drifte en familie betydelig dyrere enn det var bare for 50 år siden.
7: Det sier Terje Hamre som daglig leder I Norsk Familieøkonomi. Han forteller at flere nå må kutte ned på eget forbruk for å få endene til å møtes.
8: De som det svir mest på, det jo de som I etableringsfase, eller har byttet bolig for at de måtte ha hatt en større bolig, og kanskje har strekt strikken litt langt utifra at renten var så låg som det var I en periode.
7: Høyere renter, dyrere drivstoff og økte matvarepriser merkes på lommeboka til mange.
9: Det går jo veldig mye at du må handle billigere ting, men det smaker jo akkurat like godt som alt annet.
10: Klart, jeg synes det drit med renter. Jeg fylte tanken I går, og det, det var en spennende opplevelse.
11: Ja, at økonomien grei, så det har ikke påvirket noe veldig I stor grad. Merker at bensinprisen har gått opp.
12: Jo, det meste går jo til ungene da, ikke sant? Pengene går jo dit. Og nå som vi har fått vår fjerde, så merker man ekstra godt da. Når ting stiger opp I prisene og litt sånn.
13: Nettopp kjøpt hus også, og det også dyrt.
14: Og så steg renter igjen?
13: Ja, igjen. Ja. Mm. Så det litt sånn, ja, en merker det jo.
8: Underholdning, reiser, restauranter, uteliv. Når du begynner å summere det opp, så blir det fort penger av det.
15: Ja, det en post som det blir lagt makt til nå?
8: Ja.
7: Norsk familieøkonomi forteller at de nå har betydelig pågang av folk som vil lære seg å sette opp et budsjett.
8: Ja, det ganske mange. De sier at nå begynner det å svi.
7: Flesteparten av de som ber om hjelp familier med god inntekt.
8: Begge jobb og den type ting, men de bare lagt seg til et levesett som litt høyere enn de egentlig burde. Altså, det 14 dager igjen til lønn, og så det tomt på kontoen.
7: En gjenganger at mange har utgifter som de ikke klar over.
8: De fleste finner ut å abonnerer jeg på det enda, for det har jeg som sagt ikke brukt på lange tider. Og hvis du bare får ryddet vekk en del av de tingene der, så blir det fort tusenlapper av det når du summerer opp.
14: Har du hatt eller har abonnementer som du ikke vet at du har?
13: Åh, ja. Ja, det har jeg, må være ærlig for det.
10: Jeg har hatt en god gjennomgang, så jeg har sagt opp alt, så jeg tror jeg vet alt jeg har.
9: Jeg skal ta og sjekke opp I det nå, som du sier det. Det kanskje en fordel.
2: Det var Marte Skodje som hadde laget denne saken.
1: Klokken 06.48. Du hører på Nyhetsmorgen.
2: 7. oktober 2023 utførte Hamas det som ble skildret som det mest dødelige åtaket I Israels sin historie. I dag det 3 år siden.
1: Og I dag legger også regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Finansministeren gjest I Politisk kvarter I dag. Privatøkonomi tema.
2: To kraftselskap vil ha kraftutbygging I 6 verna vassdrag I Trøndelag og Troms. Får det lov til det?
1: I natt spilte Lionel Messi sin siste kamp for Argentina. Han tog avsked med det argentinske landslaget og supporterne deres etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper. Kampen mot Benin var riktig nok bare en treningskamp, men Messi han skåret i hvert fall på straffe og la opp til to andre mål I kampen. Argentina vant 3-0.
16: Her han klar. For det som kan være... Landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den I nettet. Han hamrer den I mål. Da kan kone og mor juble.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, god morgen.
17: God morgen.
1: Ble det følelsesladet det her, eller?
17: Ja, det gjør jo det. Altså, det jo verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
1: Det imponerende, det.
17: Det veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, jo imponerende.
1: Men det jo ikke bare 208 landskamper. Det kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, I hvert fall en god del. Men det 208 veldig gode landskamper.
17: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det nesten 9,1 eller annet skåring I hver eneste landskamp. Men
1: 0,9.
17: 0,9, hva sa jeg nå? Ja, 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså... Fotball et spill, og I spill så går du ut på å vinne, enten det Ludo eller Monopol eller fotball, og I fotball så vinner du på å score mål. Det grunnideen med fotball. Messi har altså skåret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
1: Han har vunnet... Ja, så da snakker du om på toppnivå.
17: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå I år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
1: Ballon d'Or
17: 8 ganger. Det jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det mulig å slå. Det ingen I verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet I målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper I karrieren nå, det helt elleville tall.
1: Men det du snakker om nå, det det som som målbart. Så kommer vi til det som kunsten. Og det jo der han forsovet for meg I hvert fall peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste. Jeg tror jeg enig med deg I det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det jo kunsten som det han klarer å få til med ball. Som
17: ja, og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong I Serie A I Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt I Napoli, og ikke tenk på det, han gud I Argentina. Nå kommer en gud til. Men det denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikk, alle har sagt og har vært prøvd I min bransje å være tidligst ute med å pensjonere nå han for gammel, han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere så han skårer jo nesten hver eneste gang og Scaloni, argentinske landslagssjefen sa jo her forleden at når du får en passning av en annen så får du bare en passning så må du finne ut av hva du skal gjøre med den men hos Messi så følger du med en idé du får liksom en idé oven I kjøpet vend deg gjerne til venstre kamerat for jeg har sjekket alt og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn en god passning, og det Messi drevet med bestandig.
1: Bengt Eriksen, takk skal du ha.
2: Noreg jakta en historisk EM-billett I futsal. Det jo fotball som både innendørs og blir spilt på en kortere bane. I kveld spiller kvinnelandslaget sin første av 3 avgjørende kvalifiseringskamper. Kampen I kveld I Polen, der møtte de Ukraina. Trener Kai Bardal forteller at nålauga for å nå EM trångt.
18: Vi jo et nytt lag, og vi jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller I det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være i topp 10 i Europa tidligere, så at vi føler vi har en brukbar sjanse her.
19: Kun 7 lag fra hele Europa får plass i EM-sluttspillet i mars neste år, der vertsnasjon Kroatia allerede automatisk kvalifisert. Det første gang et norsk kvinnelag spiller om en plass i futsal, og for å nå mesterskapet må de bli nummer 1 eller 2 i gruppa. I morgen Polen motstander, og lørdag venter Belgia. Og så var det de reglene i futsal igjen. Trener Kai Bardal forklarer.
18: Det jo en form for fotball, men det spilles på et gulv, og det 5 mot 5. Størrelsen som en håndballbane, og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du alltid veldig nært et mål, og så det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert, og det krever mye å få til et kontrollert spill.
19: Laget har 2 kapteiner. En av dem Mari Halgunset. Selv om Norge har et relativt ferskt lag, og kveldens motstander Ukraina mye rutine, har Norge en klar styrke, ifølge kaptein.
20: Det blir viktig at vi klarer å holde på det gode forsvarsspillet vårt, som vi vet at vi kan. Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 i Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten i Norge, da.
2: Reporter her, Hilde Liengen.
21: Kraftoverskuddet krymper betydelig de neste årene på grunn av sterk vekst i bruken av strøm. Nå har 2 kraftselskap sendt meldinger til NVE og vil ha kraftutbygging i 6 vernede vassdrag i Trøndelag og Troms.
22: Det jo naturen på sitt flotteste, med vannfall og vegetasjon som det skal være.
19: Granfossen i Verdalsvassdraget har et fall på 40 meter. Fossen verna, men vannet trengs for å lage mer strøm. Det bekymrer leder i Naturvernforbundet i Verdal, Grete Dyrstad.
22: Da kommer spørsmålet, hvor stort er behovet, og hvorfor skal jeg være mer strøm til datasenter? Så har vi ikke noe å avse.
19: Nye beregninger fra NVE viser at Norges kraftoverskudd krymper fra 15 TWh i et normalår til bare 4 TWh i 2030, sier direktør i NVE Kjetil Lund.
23: Det spesielt. Norge har historisk stort sett hatt et kraftoverskudd. Vi har fremdeles et kraftoverskudd, men det som spesielt er at det bygges ut lite kraft for tida i Norge. Har tatt lite kraftutbygging de siste årene. Og så ligger det an til ganske sterk forbruksøkning de neste årene, særlig da drevet av datasenter.
19: De første meldingene har kommet til NVE fra 2 kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i Verna Fossefall og Vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpna Stortinget for det, om samfunnsnytten stor nok.
24: Ja, det egentlig så enkelt som at hele Norge, og i hvert fall Midt-Norge, trenger mer strøm. Forbruket øker jo ganske bra, samtidig som produksjonen står på stedet hvil, egentlig.
19: Det sier Fredrik Bengtsen, prosjektleder i NTE, som har planer om kraftutbygging i det verna Verdalsvassdraget.
24: Det tar lang tid å utvikle nye kraftprosjekt. Derfor er det veldig viktig at vi kommer i gang med å i hvert fall utrede ganske tidlig, da, så vi vet hvilke muligheter vi har.
19: 390 vassdrag i Norge verna mot kraftutbygging. Nå kan det bli vannkraft både i Verdalsvassdraget i Trøndelag og i 5 verna vassdrag i Kvænangen kommune i Troms. Sakene behandles nå i NVE, sier direktør Kjetil Lund.
23: Vi har fått inn noen sånne saker nå. Stortinget har åpnet for det. Og så det sånn at enhver kraftutbygging vil hjelpe litt. Økt produksjon økt produksjon, men med mindre man vil gyve løs på indrefilen i norsk natur og legge direkte for store utbygginger, så vil nok ikke dette bety mye for kraftbalansen i årene fremover.
24: Vi snakker ikke om småkraft her, men 2 mellomstore kraftverk, og de vil nok kunne dekke cirka halvparten av behovet til kommunen.
1: Ja, det sa Fredrik Bengtsen, prosjektleder I kraftselskapet NTE. Og NVE, som altså myndighetene, de nå I ferd med å behandle meldingen om kraftutbygging I det nesten 100 kilometer lange Verdalsvassdraget og I 5 vernede vassdrag I Kvenangen I Troms. Etterpå blir sakene da sendt på høring. Reporter her, det var Rita Kleven.
0: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor I appen NRK Radio.
1: Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelister I neste års statsbudsjett. Det VG som melder det, men vi skal jo gå rett til kilden, rett og slett, fordi at vi har Stoltenberg klar I ikke så lang avstand herfra. Reporter Martin Fjørtoft, har du Stoltenberg klar?
5: Jeg står her med finansminister Jens Stoltenberg, som klar for å legge fram sitt statsbudsjett. Vi hørte, Stoltenberg, at dere går inn for skattelette på 4,6 milliarder. Kommer folk til å få bedre råd med ditt budsjett nå?
6: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det å holde orden I norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst I økonomien. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
5: Vil du kalle dette et stramt budsjett?
6: Det et ansvarlig budsjett. Det et budsjett der vi legger vekt på å bruke ansvarlig med penger I den forstand at vi skal selvsagt bruke penger på de store og viktige oppgavene på blant annet et sterkere forsvar I en farligere verden på de grunnleggende velferdstjenestene I kommunene, skole og omsorg på sykehus men vi må også passe oss at vi ikke bruker for mye penger for da kan vi sette over styr den utviklingen vi ser der folk flest får bedre råd der lønningene har vokst mer enn prisene, men der det fortsatt mange som sliter og sliter med å få endene til å møtes I hverdagsøkonomien.
5: Får du med det budsjettet her, bruker du mindre eller mer oljepenger enn du skulle ha ønsket selv?
6: Vi bruker akkurat så mye oljepenger som jeg skulle ønsket selv. Akkurat hvor mye det blir kjent om noen kort tid, klokken 8, så kommer alle disse hovedtallene ut, og det viktig at det presenteres likt også for til markeder og børs og den type ting, så det kommer da. Men da vil man se at vi følger handlingsreglen og har en ansvarlig pengebruk.
25: Hvem det som vil tjene mest på dette statsbudsjettet? Det middelklasse, øvre middelklasse? Hva tenker du selv om det?
6: Jeg vil si at dette et budsjett som for de aller fleste, I den forstand at det et budsjett som trygger norsk økonomi, det vi alle avhengig av. Det et budsjett som gir brede lettelser I inntektsskatten, de største lettelser I inntektsskatten på 20 år. Og det går til de som har lønnsinntekt, det går til de som har pensjonsinntekt, og det et bidrag til at folk kan få mer å rutte med. Det et bidrag til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det også et bidrag til å kunne få til mer rettferdig fordeling. Så det viktig det vi gjør på skattesiden. Det også et skritt I retning av en skattereform, der vi altså vrir beskatningen, reduserer skatt på arbeid.
25: Prisen på Norges pris øker også, ble bekreftet I går med 12,5%, mens prisveksten på 3,3%. Hvordan forsvarer du det?
6: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som historiske priser, altså de priser vi har sett, men også de priser vi kommer til å se, fremtidspriser. Og da 5 øre en svært moderat økning, og en oppfølging av det som står i loven, som hele opplegget med Norgespris. Og det som teller til slutt for folk er jo hvor mye de faktisk sitter igjen med, og anslaget er jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger, inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når det er hensyn til strømprisen.
21: Da takker jeg for det lille intervjuet, Martin Fjørtoft, og nå skal resten av norske medier få sine svar fra Stoltenberg, og så kommer han til Politisk kvarter her 7:45 etterpå.
2: Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten på 6,4 milliarder, høres ut som den Stoltenberg nå på morgenkvisten. Hvor stort er det, og hva betyr det for vanlige lønnsmottakere?
7: Nei, for en person i over 12 måneder i året, så er det ikke mer enn 50 hundrelapp å snakke om, men det er jo den, det dilemma regjeringen står i når man skal gi brede skatteletter, som vi hører Stoltenberg er opptatt av, at da blir det ikke nødvendigvis mye per person, uten at pengene virkelig begynner å løpe for staten på den andre siden. Og det er jo den avveiningen man har gjort her. Man sier at man skal gi folk mer å rutte med. Det skal alle, pensjonister og lønnsmottakere skal få det. Man vil at det skal lønne seg å jobbe, så du får mer igjen for det hvis du har en inntekt over det de fleste pensjonister har. Og du vil stimuleres til å stå i arbeid. Det er det storsamfunnet får igjen for det, mens den enkelte da får mindre skatt. Og så vil det, når det da brytes ned i en månedsinntekt, selvfølgelig bli en debatt i løpet dagen om hvor mye dette er møt med økte priser, enten det er i matbutikken, på bensinstasjonen eller andre varer og tjenester du kjøper, strømmen og renter og andre ting.
2: Og regjeringen sier dette er det største enkelte kuttet i inntektsskatten på 20 år. Hvordan blir dette mottatt av budsjettpartnerne, tror du?
7: Nei, det er jo det som er politisk interessant, tenker jeg. Nå går en Arbeiderparti-regjering da ned en vei hvor de vet at dette langt inn i venstresiden vil være kontroversielt å bruke så mye penger på skattelette. Ikke fordi venstresiden ikke unner folk å bruke sine egne penger selv, men fordi man ønsker å finansiere tannhelsereform og andre gode ting som er viktige sett med rødgrønne briller. På en annen side så beveger man seg også ned en gate hvor man vet at man blir overbydd av borgerlig side, og man går med på et premiss som at det å gi skatteletter er noe som har noe for seg. Og det hører vi Stoltenberg opptatt av, at har noe å si inn i møte med et skatteforlik, men det gjør også noe med dynamikken i den politiske debatten som skal bli interessant å se i dagene som kommer.
2: Og hva mer vet vi om regjeringens tall? Altså, disse tallene kommer da 8:00, hovedtall, makrotallene, og så hele budsjettet 10:00. Hva mer må vi følge med på der?
7: Men det er jo ikke tvil om at det er, denne skattenyheten er stor, og vi vet at alt som har med avgifter og personlig økonomi er viktig i debatten nå. Og så fremstår det for meg som om forsvar og helse er de store budsjettvinnerne, hvis vi ser i store kroner, men når man også ser på hvordan regjeringen selv har presentert nyheter fra dette de siste dagene, så er det ikke tvil om at også skole, arbeidsliv, beredskap får viktige prioriteringer fra regjeringen side, så tror jeg kanskje det viktigste å følge med på er hvor man kutter for å skape et økonomisk handlingsrom.
2: Fjord, var det krevende for Arbeiderpartiregjeringen å få til et flertall i Stortinget da før jul? Blir det noe lettere i år?
7: Nei, jeg tror ikke det, fordi avgiftsdiskusjonen har vært så betent på rødgrønn side, og det handler om mer enn et års budsjett. Det handler om prisen på forurenser, for eksempel, i over flere år, hvor det ligger politiske føringer inne allerede. Og så er det denne kampen om hverdagsøkonomien til folk flest som jeg tror vil prege disse forhandlingene, og kanskje også noen omkamper hvor budsjettpartnerne trodde de hadde vunnet gjennomslag, enten det var i statsbudsjettet i fjor eller i revidert nasjonalbudsjett før sommeren, som de må forhandle inn igjen hvis de ønsker å prioritere det.
2: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
21: Og så nevnte jeg at Jens Stoltenberg kommer hit kvart på åtte. Han kommer jo for øvrig også klokka 7.30, så det blir hele Norge skal få med seg hva han sier da. I dag legges altså budsjettet frem. Vi visste fra før at regjeringen har foreslått å sette av penger til RS-vaksine. Regjeringen må da velge mellom den billige versjonen eller den dyre versjonen for å beskytte babyene mot RS-virus. Og en barnelege vi har snakket med, hun sier nei, dette ikke noe spørsmål, det den dyre versjonen som gjelder.
8: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med ett år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
11: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg. Samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Og det var utelukkende positivt å ta den. Bortsett fra altså, at helsemyndigheten ikke kunne si at man skal ta den fordi den ikke var dekket.
8: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet.
12: Mindre sykdom, mindre belastning på sykehusene. Totalt sett aller viktigst, bra for barna og foreldrene.
8: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
13: Hva vil du helst ha? Vaksine av gravide eller antistoff til baby?
12: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine. Og så får de faglige velge godt på det.
14: Altså det en stor forskjell.
8: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
14: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
8: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
14: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt de første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
8: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
14: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
8: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
15: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
8: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR. Likevel vil barnelege Rojan ha antistoffet.
14: Det er jo alltid en prioritering i helsevesenet, det er vi jo utsatt for på daglig basis. Men vi vil jo selvfølgelig at barna skal få det best mulige tilbudet.
8: Sandra Nordengen er glad for at de små fra neste år blir beskyttet mot RS-virus gratis gjennom vaksinasjonsprogrammet.
11: Ja, det er definitivt positivt. Det burde det vært for lenge siden, tenker jeg. Så det er veldig bra.
21: Reporter her, det var Marianne Ytreide.
2: Det er den store budsjettdagen, og det betyr tradisjoner her i NRK Politisk kvarterprogramleder, Håvard Grønli.
26: Ja, det er nesten akkurat som du vet hva du får i NRK på 17. mai, og du vet hva du får på lille julaften, sant? Når det er statsbudsjettframlegging, da kommer finansministeren til Politisk kvarter. Så også i år, Jens Stoltenberg er gjest om en dryg halvtime.
2: Håvard Grønli.
21: Det er på dagen 3 år siden Israel opplevde det verste terrorangrepet i landets historie. Lørdag 6. oktober 2023 slo tusenvis av Hamas-krigere til mot israelske landsbyer og byer og drepte nesten 1200 mennesker. 251 mennesker ble kidnappet og ført til Gaza, og det ble starten på den blodige krigen på Gazastripen. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal med oss nå fra Tel Aviv, men du var jo i Israel rett etter terrorangrepet og er tilbake for å dekke denne treårsdagen. Hvordan vil du beskrive stemningen i landet i dag, Yamma?
9: Vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
21: For det skulle jo egentlig ikke være mulig å gjennomføre et slikt angrep mot det godt beskyttede Israel. Har man kommet noe nærmere et svar på hva som egentlig skjedde der?
9: Egentlig ikke. Hvis man spør de fleste israelere, så sitter de igjen med et vell av spørsmål. Som du sier, dette skulle ikke være mulig. Hamas var Israels aller svakeste fiende. De hadde ingen stridsvogner, de hadde ingen luftvåpen, de hadde ingen avanserte missiler. De slo til mot Israel på motorsykler og med automatvåpen i hendene og stormet inn og massakrerte nesten 1200 israelere i hjemmene sine på festivalområdet, mens en av verdens mest avanserte væpnede styrker nærmest sto og så på. De kom til alt for sent. Mange timer fikk Hamas-krigerne herje i sivile hjem og på dette festivalområdet før sikkerhetsstyrkene kom dit. Og selv da var det et kaos i beredskapen. Så det aller meste sikkerhetsmessig sviktet på den dagen. Og fortsatt 3 år senere har man ikke fått en offisiell granskning av det som har skjedd. Hæren har gjennomført sin granskning. Etterretningstjenesten har gjennomført sin granskning. De fleste som satt ved makten på den tiden i sikkerhetsapparatet, altså hærsjef, IDF-sjef, Mossad-sjefen, Shin Bet-sjefen, de fleste har gått av. Den ene som sitter fortsatt ved makten er Benjamin Netanyahu, og veldig mange peker på ham for å være den personen som har det endelige ansvaret for alt som sviktet den dagen.
21: Og for en ukes tid siden, Yama, så fikk vi jo nyheten i den israelske avisen Haaretz om at han, altså Netanyahu, hadde fått beskjed fra sine, altså fra Egypt og var det ja, et land til.
9: Emiratene,
21: om at det kom til å komme et angrep fra Hamas og at han ikke gjorde noe. Og nå er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Kommer 7. oktober-angrepet til å prege det valget, tror du?
9: Så absolutt, ifølge de israelerne vi snakker med, så blir 7. oktober og svikten på den skjebnesvangre lørdagen en stor sak under dette valget. Folk har fortsatt ikke fått svar på helt grunnleggende spørsmål om alt som gikk galt, så dette blir på mange måter et valg om det terrorangrepet, hvorfor det var mulig for Hamas å gjennomføre det, og det blir et valg for eller imot Benjamin Netanyahu. Jeg møtte en mor i går på denne festivalplassen som mistet sin 23 år gamle datter som het Bar, som ble skutt i magen og låret av Hamas, før hun segnet om 3 timer senere og trakk sitt siste åndedrag på den festivalplassen. Og hun sa at vi kommer til å bruke stemmene våre for å få Netanyahu ut. Så det er klart 7. oktober blir en viktig sak under dette valget.
21: Men du som har fulgt med på Midtøsten-politikk og Israels politikk i mange år, du vet jo også at Netanyahu har 9 liv. Er det 9 politiske liv i det minste. Er det noe i denne 7. oktober-saken som han kan bruke til sin fordel også i det valget?
9: Ikke i 7. oktober-saken, men Netanyahu har for lengst brukt sine 9 liv i sitt politiske liv. Denne mannen har sittet ved makten i nesten 20 år, lengst sittende statsministeren i Israels historie, og han har en egen evne til å snu vinden til sin fordel. Akkurat nå, de siste ukene og månedene, har han slitt stort på meningsmålinger. Han ligger bak sin fremste utfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere hærsjef i IDF. Men Netanyahu har en egen evne til å snu opinionen tett opp mot valgdagen, og det er det mange av motstanderne hans frykter, og tilhengerne hans håper på at han skal klare tett opp mot valget, så klarer han likevel å samle støtte bak seg til å få nok stemme til at han kan fortsette å regjere Israel.
21: Vet vi noe om hva som skjer i Israel i dag, hvordan de markerer denne dagen?
9: Ja, det er markeringer mange steder, blant annet i Reim, denne festivalplassen, som er det største minnestedet i Israel. Jeg var der i går, og det ble rigget til for opp mot 10 000 besøkende. Det er ventet at presidenten i landet skal være der. Hundrevis og tusenvis av pårørende og familiemedlemmer skal samles der, så der blir det et stort arrangement. Og alle andre steder i disse kibbutzene skal man ha mindre minnesmarkeringer. Så dette er en dag som markeres av veldig mange her i Israel.
21: Yama Wolasmal, du følger med oss fra Tel Aviv. Takk skal du ha.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er 19 minutter over 7.
21: Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelette i forslag til neste års statsbudsjett.
2: To kraftselskap ber om å få bygge ut kraft i 6 vassdrag i Trøndelag og Troms. Utfordringen er at vassdraget er vernet.
21: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet forrige uke, hun er nå våken ifølge advokaten hennes, så vi skal snakke mer om det om ikke så lenge.
2: Russland gikk i natt igjen til åtak mot Ukraina med et stort antall missil gjennom natta, spesielt rettet mot strømforsyningene i hovedstaden Kyiv og i flere byer lenger øst i landet. Åtaket varte lenge, og du er en av de som ble vekt av eksplosjonen av vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra. Hva kan du fortelle om natta?
10: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klart å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så er det, har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priloki i Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til. Og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
2: Hvorfor ser det ut til at Russland til dels lykkes med disse åtakene?
10: Det som har vært en, kall det, suksessoppskrift for den russiske siden har jo vært at de har klart å penetrere luftforsvaret med disse nye jetdronene over tid. De har klart å gjøre veldig stor skade på varehusene til Ukraina og tatt ut mye lagerkapasitet som både kan brukes sivilt, men også militært, og det gjør det veldig utfordrende med tanke på logistikken. Spesielt for sivile. De har også gått etter bensinstasjoner, de har gått etter broene i Kyiv, men nå ser vi også at de retter seg mot strømforsyningene, og vi vet at allerede så er det innført strømrasjonering i enkelte deler av Ukraina, og det kommer jo til å være en situasjon som trolig forverrer seg utover vinteren. Vi ser det at i natt, når de gjennomfører så store missilangrep, så har heller ikke Ukraina det de trenger for å stanse dem. Og da blir det ekstremt utfordrende over tid, fordi at dette her gjør veldig stor skade, og da er det ikke bare å lappe sammen kraftforsyninger og det andre de gjør skade på.
2: Og for hver natt som går kryp den kalde vinteren nærere, hva må til for at ukrainerne ikke skal få det like ille eller verre som i fjor?
10: Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo det alle stiller seg her, for veldig mange er nå bekymret for at det blir en enda tøffere vinter med tanke på strøm, varme og vannforsyningene i hovedstaden og andre steder som Russland forsøker å ramme og gjøre noe med. Altså for det første så trenger Ukraina luftvern, og de må få kontroll på dette droneproblemet som har oppstått de siste månedene, der Russland har kunnet fly disse jetmotordrevne Geran 4-dronene ganske mye friere enn det de har klart tidligere, og dermed også slå til mot flere mål, og så må de også ha beskyttelse mot ballistiske missiler, sånn at de kan beskytte seg og beskytte de viktige installasjonene gjennom vinteren. Men det ting som tyder på at det kommer til å bli nok en ekstremt tøff vinter, fordi Ukraina har ikke alt det de trenger, og da blir det vanskelig å forsvare seg, og da må man håpe at de forberedelser man har gjort med tanke på beskyttelse også gjør sitt for at man i hvert fall klarer å utsette den verste krisen lengst mulig inn mot vinteren.
2: Takk for at du var med oss, korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
21: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, hun nå våken, ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser, doser som da ikke virket etter intensjonen, så hun overlevde og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi egentlig mer om tilstanden hennes utover at hun nå våken?
16: Den har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma siden henrettelsesforsøket forrige onsdag. Men nå hun altså våken, og hun snakker 6 dager etter dette forsøket. Hun får fortsatt intensiv medisinsk behandling og har fått alvorlig skade på armene. Det sier advokaten hennes, og de kritiserer at hun de siste ukene har ligget i håndjern festet til sykehussengen sin. Så det fortsatt mange spørsmål rundt helsetilstanden hennes. Man vet ikke hvordan dette vil kunne påvirke henne. Men advokaten sier at det vil kunne ta lang tid før hun blir frisk.
21: Park nå altså 50 år gammel. Hun ble i 1995 dømt for drapet på en klassekamerat. Da var hun 18 år gammel. Så hun har sittet lenge i fengsel og ventet på å bli henrettet. Hva skjedde egentlig da hun skulle henrettes?
16: Og så her det enda som, mye som usikkert. Ifølge Parks advokater så slet de som skulle sette giftdosene med å finne blodårer på henne. De skal ha brukt opp mot en time og prøvd flere ganger. Advokatene sier at Park samarbeidet med dette henrettelsesteamet og til og med skal ha prøvd å hjelpe dem med å finne blodårer på armene hennes. Teorien til advokatene at giftstoffet som de brukte ble sprøytet inn i kroppen til Pike og ikke inn i blodårene hennes. De lokale myndighetene i Tennessee har sagt at de fulgte de protokollene som de har for henrettelser, og dette protokoller som tillater 2 doser med dette giftstoffet, men de har imidlertid ingen protokoll for hva som skal skje dersom den andre dosen heller ikke funker.
21: Det jo veldig paradoksalt dette her, at her har du en stat som ønsker å ta livet av et menneske, og så prøver de nå å holde henne i live så godt det lar seg gjøre, og blir det da gjort et nytt forsøk på å ta livet av henne?
16: Ikke noe med en gang. Ifølge BBC og CNN så dette ikke den første mislykkede henrettelsen i Tennessee i år. I mai så skal en henrettelse ha blitt avlyst, også da fordi man ikke klarte å finne blodåret på den dødsdømte. Men dette forsøket ble avlyst før man injiserte giftstoffet i kroppen til den dødsdømte. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året i påvente at man skal gjøre en uavhengig undersøkelse av hva som har skjedd i saken til Pike. Advokatene hennes ønsker jo å endre denne straffen fra en dødsstraff til en livslang straff i fengsel.
21: Morak Eirian Dingstad, takk skal du ha.
2: Hei, Matte. Nå, leger i Vestfold og Telemark oppmoder alle som kjører elsparkesykkel til å bruke hjelm. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, de som ble utsett for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel. Det sier overlege Olav Johannes Flemmen på sykehuset Telemark.
17: Dette potensielt alvorlige skader, og så står våre funn litt i kontrast mot det som man kanskje var inntrykk av, at det veldig mye barn og unge som skader seg. Hos oss så stemmer ikke det helt, for det voksne personer, og de bruker ikke hjelm. Så dette skader som i stor grad kan forebygges.
18: Han understreker at traumemottaket på sykehuset i Skien får inn de alvorligste ulykkene som skjer på elsparkesykkel i området. Fram til 1. september fikk sykehuset inn 10 alvorlige ulykker med hovedsakelig ansikts- og hodeskader i alderen 15-50 år. 8 av de skadede var i alderen 20-50 år. Han sier antallet alvorlige skader har vært stabilt de 3-4 siste årene.
17: Og så beskytter man seg ikke i det hele tatt. Kombinasjonen av det og at dette ofte brukes i ruspåvirket tilstand gjør dette til en ekstra sårbar gruppe.
18: Det er påbudt for barn i alderen 12-15 år å bruke hjelm når de står på elsparkesykkel, men Flemmen oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm.
17: Den viktigste forebyggingen hadde jo selvfølgelig vært om man ikke hadde tatt elsparkesykkel i beruset tilstand i det hele tatt, i tillegg til at hjelmbruk burde være obligatorisk.
18: Fagansvarlig Henning Ødegård Johansen i Sør-Øst politidistrikt støtter også et hjelmpåbud.
3: Et hjelmpåbud hadde vært med på å redusere en del alvorlige ulykker. Politiets viktigste oppgave er jo å forebygge at noen blir alvorlig skadd eller dør i trafikken. I det perspektivet så tenker jeg det viktig.
21: Det er fagansvarlig for trafikk i Sør-Øst politidistrikt Henning Ødegård Johansen. Og reporter det var Hege Therese Holtung. Og apropos trafikk, om ikke mer enn cirka 10 minutter så skal vi snakke om at det er mange barn som har utrygg skolevei, og det er mange som foreldre som reagerer på. Det skal vi snakke om 10 minutter. Først så er Anders Borgen Væring klar med Dagsnytt 7.30.
4: En podcast fra NRK.
19: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.

0: i neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
1: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
0: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
1: Vi gjør jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent, så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget, som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
0: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
1: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomien neste år, er at det vil bli det 4. året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i 3 år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningene går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag til det.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, i Politisk kvarter. NRK P2, 7:45. I dag så legges altså budsjettet fram. Det er mange av forslagene som allerede er kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom 2 måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
2: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
3: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
2: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den er født.
4: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Og så får de faglige velge godt på det.
5: Altså det er en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
5: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
5: Så det har veldig umiddelbar effekt første 3 månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
5: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister.

0: heter Jan Christian Vestre.
1: Og det betyder at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
2: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I dag så er det 3 år siden Hamas angrep Israel i det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå er det stille på det som en gang var festivalområdet.
3: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
4: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og er fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. 3 år har gått. For mange er sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle. Det er viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det er de som skal videreføre den.
2: Korrespondent i Yamaha, Ola Smal, og Gunnar Brathammer er i Israel. Nå er det med oss direkte, Yamaha. Er det man noe nærmere nå et svar på hvorfor Israel ikke klarte å forhindre dette angrepet?
5: Nei, er svaret de fleste israelere vil gi deg hvis du spør dem. 3 år etter dette forferdelige angrepet har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det er fordi politikerne, myndighetene, slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar. De har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, 3 år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
2: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
6: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
2: Lionel Messi har mange beskrevet som verdens beste fotballspill gjennom tidene, spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
7: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
2: Så kommentator Vegard Haugstad fra VG Plus Sport som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
8: Han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
2: Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring. mange barn som har utrygg skolevei, og en av de mange skoleveien som foreldre reagerer på, det fylkesvei 2860 ved Klekkenveien I Hønefoss. NRK har snakket med flere skolebarn og foreldre I dette området, og nå krever de strakstiltak før det skjer en eller annen ulykke. Men fylkeskommunen de sier at de har ikke penger til å gjøre noe tiltak på de veiene som gjenstår, til tross for at de fikk innvilget 42,6 millioner kroner.
0: Det veldig skummelt. Jeg har lyst på at pappa skal holde meg I hånda. Bilene stopper jo ikke heller.
9: Når Aurora skal til skolen sammen med lillebror Sivert, det ofte I følge med pappa Ole Bjørn Helgerud. Skoleveien går langs fylkesvei 2860 ved Klekkenveien I Hønefoss.
10: Hastigheter jo målt over 88 kilometer med laser. Det et problem å sende små skolebarn ut her.
9: Flere barnefamilier som NRK har snakket med mener at kombinasjonen av høy fart og manglende fortau gjør skoleveien direkte trafikkfarlig.
10: Det 60-sone stort sett hele veien her, og veiskuldra på det beste 30 centimeter kanskje. Da havner du ut I veibanen. Det føles ikke godt å la en 7-åring eller 8-åring eller 9, for den 14 år for den saks skyld. Jeg hadde syntes det hadde vært ekkelt.
9: Lars Christian Aasen, som nabo, reagerer også på veistrekningen. Han forteller om biler som kjører med veldig høy risiko.
11: Det ikke noe fysisk atskillelse med veiskulderen her, og det kjørt oppover et andre biler som har skjeinet ut over veiskulderen, som jeg sitter med skjerm eller noe annet bruker I bilen. Det var rett etter jeg hadde passert en fotgjenger oppover her, så hadde det skjedd litt før, så hadde den personen blitt kjørt rett ned av bilen. Ja, snakket jeg ikke trygt I det hele tatt, ikke det fysisk atskillelse her.
9: Assisterende kommunedirektør I Ringerike, Heming Herdlevær, forteller at det vekker bekymring at foreldrene opplever veien som så problematisk.
12: Nei, det ikke noe hyggelig å høre at foreldre redd for å sende barna sine alene til skolen. Sånn skal det jo egentlig ikke være.
9: Herdlevær forteller at Klekkenveien på sikt skal få en oppgradering. Når det skjer fortsatt uvisst.
12: Vi fortsetter å spille inn Klekkenveien som en veistrekning der det behov for en bedre løsning for gående og syklene. Men når det gjelder det med gang- og sykkelvei, så jo det et ønske som kommunene har, og som vi har hatt I mange år.
9: Seniorrådgiver Jon Ivar Jordal I Buskerud fylkeskommune sier dette bare en av flere farlige skoleveier I fylket, men kan likevel ikke love noen løsning ved det første.
13: Vi har ansvar for et budsjett som gjør at vi må prioritere mellom prioriterte tiltak, og vi dessverre ikke der at vi kan lage gode løsninger raskt på alle fylkesveiene I de 18 kommunene som fylket vårt omfatter.
9: Fylkeskommunen, som har ansvaret for over 1800 kilometer med vei, forteller at det mest optimale tiltaket også blant de dyreste.
13: Et optimalt tiltak, det en gang- og en sykkelvei, og det et veldig kostnadskrevende tiltak å gjennomføre.
9: Ifølge Jordal det ikke nødvendigvis mer sikkert med fotgjengerfelt ved skoleveien I Hønefoss.
13: Selv om mange oppfatter et gangfelt som et trafikksikkerhetstiltak, så det ikke nødvendigvis det. Dessverre så det slik at mange ulykker skjer nettopp i gangfelt, fordi at man ikke tilstrekkelig aktsom når man skal krysse I gangfelt.
9: Men fylkeskommunen kan berolige med at de tar foreldrenes bekymring på alvor.
13: Det må vi gjøre, og det en forpliktelse som ligger på oss.
9: 4300 biler passerer daglig på veistrekningen. Han mener også foreldrene må ta deler av ansvaret for å bedre trafikksikkerheten.
13: Å sende barn som ikke har nødvendig trafikkforståelse ut I trafikken alene, det noe vi ikke tilrår. Og så har foreldre og foresatte et ansvar for å yte trafikkopplæring og være sikre på at når de sendes ut I trafikken, at de I stand til å foreta gode nok vurderinger. Da.
10: Jeg skjønner at det koster penger å utbedre veier og bygge gang- og sykkelstier. Men det koster veldig mye for foreldre å miste barn også. Det trykket kan måles I penger.
9: Hva det du mest redd for skal skje med barna dine?
10: At de ikke kommer hjem igjen. Rett og slett.
2: Tallene I denne saken hentet fra Statistisk sentralbyrå. Reporter det var Gaia Øpsen. Klokken begynner å nærme seg 7:45, det politisk kvarter. La minne om våre to hovedsaker I nyhetsmålen I dag. Det nemlig 3 år siden Hamas gjennomførte det mest brutale angrepet på Israel I hele landets historie. 1200 israelere ble drept på noen få timer. Og så har vi snakket om forslaget til statsbudsjett som legges frem I dag, og det får du mer om I politisk kvarter.
14: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket i drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller i alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren Vitjar Tradisjon tru politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
15: Tusen hjertelig takk.
14: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter i Europa, en energimarknad i ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer er det med å lage statsbudsjett i en slik situasjon?
15: Det at vi lager et statsbudsjett i en veldig urolig verden, der det krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi mer sammenvevd enn noen gang før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landene rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene veldig høye, historisk høye. Det i utgangspunktet bra, men det gjør at det også stor fallhøyde for pensjonsfondet. Så summen av all den usikkerheten gjør at det enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
14: Mm-hmm. Er det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
15: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger frem om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det fjerde året på rad, der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
14: Men lover du det?
15: Jeg lover ikke det, fordi at det avhengig av også hva som skjer ut i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover at vi legger frem et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det for eksempel å redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
14: Ja, du da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
15: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør tre ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at de med minstepensjon og litt over, altså at minstepensjon blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minstepensjonen har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så er det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det den største.
14: Men siden det deles ut til alle da, da treffer det jo ikke først og fremst deg med dårligst råd, eller deg som først og fremst deg som er i arbeid. Hvorfor ikke de mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelette?
15: Fordi vi opptatt av å gi det til brede lønnstagergrupper, fordi vi mener at det riktig, både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette har den regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så det en del av en reform. Dette på en måte et skritt i retning av en skatt reform, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det dette, det vi nå foreslår det største kutt i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det et viktig skritt i riktig.
7: Men hvis du vil, det skal treffe bredt av det monner. Du var inne på noen eksempel nå, og det eksempel i VG for en person med 750 000 i inntekt, det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninga øke ned leken av det samme grunn av det dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt da?
15: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år, som
7: noen hundrelapper da?
15: Ja, det over tid sånn, det rett som tusenlapper for mange familier. Det jo litt avhengig av hva slags sammensetning av inntekt og utgifter, men summen av det som gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
7: Men når du gjør det på den måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt, da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
15: Det riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det bra, men det blir jo
7: for et høyere... Partipolitikk og retter din mot deg med dårlig strå.
15: Fordi vi opptatt av to ting. Vi opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi viktig i seg selv. Vi opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det de brede lønnstaggruppene som også med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, så man må se helheten, og se hele pakka før man tar stille til enkelheter med saker om.
7: Det får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra inn mindre i skatt neste år?
15: Vi opprettholder det som skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå kommer klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
7: Ok. Strømrekninga for de som har tegnet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-leieren, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
15: Jeg mener det en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
7: Men det jo en formel dere har bestemt. Hva den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
15: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det en rimelig fordeling. Vi har nå strømpris i markedet på 2-3 kroner. Ikke sant? Det veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast, sikker pris. Det fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
7: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
15: At det en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
7: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, er renta øka to ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
15: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå at det et ansvarlig budsjett, der vi varsomme og får ansvarlig pengebruken. Og det jo slik at det som bestemmer renta en kombinasjon av mange ting. Det Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi. Men vi en liten åpen økonomi, og det som skjer ute i verden slår også inn hos oss.
14: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 24-26 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
15: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press. Ellers så vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det først og fremst det som skjer ute.
14: Det at det et bidrag?
15: Vel, altså det ganske viktig at de tallene var godt kjent. Dette spesielt budsjettet for 2024, som fortsatt virker inn i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, sa at de rent med ytterligere renten en gang i år. Så den endringen vi nå opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
14: Og ditt føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Du uroa for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
15: Jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor, og det jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd, pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisene de siste årene, men det at man får bedre råd betyr ikke at alle har god råd, det fortsatt folk som har dårlig råd. Men det viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det at det ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene i arbeidslivet, for en egen gruppe som ser på det og er enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
14: Dette intervjuet sånn at du ikke har kunnet ha sagt noe om de viktigste tallene i statsbudsjettet. Det blir offentlig nå klokka 8, og du blir takket av her da, og kan bli med videre i Dagsnytt klokka 8 og avsløre hvor mye oljepenger som du bruker i år. Så vender jeg meg til deg, Lars Nehru Sand. Fakta og føleri. Leser du den budsjettlekkasjen vi har fått denne morgenen på inntektsskatt som et svar på debatten om hva folk oppfatter om sin egen økonomi?
16: Ja, det det jo, fordi dette regjeringens grep for å gjøre noe for folks lommebok. De har jo avvist en del andre forslag der under kuttet i drivstoffavgiften. Og så tror jeg at dette vil bli en debatt om man da gjør nok.
14: Ja, og så jo også et svar fra Stoltenberg som vi hører her at dette bredt, altså det treffer mange. Jeg prøvde å utfordre han på hva hans samarbeidspartnere som sitter til venstre foran vil si om det. Hva tror du da blir stortingsrundene om dette?
16: Nei, jeg tror summen av det og avgiftspolitikken kan bli stor, og det har jo Senterpartiet og flere også varslet allerede, og det handler ikke bare om drivstoffavgiftene, det handler om den generelle CO2-avgiften og andre ting i dette. Det er ønske om å kutte i matmomsen og andre ting som regjeringen nødvendigvis ikke foreslår selv.
14: Gi litt hjelp til statsbudsjettdagen til deg som lytter nå. Hva annet enn det vi har snakket om nå skal vi se etter i dag?
16: Ja, det ene er den gjør man nok for den private økonomien. Det andre er gjør man for mye med den offentlige økonomien til å legge press på renta, som jo vil påvirke lommeboka. Men jeg tror vi skal legge spesielt merke til i dag, sammenlignet med andre budsjettdager, hvor mye aldringen av befolkningen begynner å koste offentlige budsjetter, både når det kommer til kommuner, helseforetak og ikke minst alderspensjoner. Og så er jeg spent på hvilke kutt og effektivisering effektiviseringsforslag i offentlig sektor som ligger inne i budsjettet.
14: For det har jo gått så som så før, stikkord gratis ferie, sletting av studiegjeld, Stadskipstunnel. Kan et stortingsflertall klare å kutte utgifter?
16: Nei, med de eksemplene så virker det som at det er umulig å få til i dette landet som er så rik på oljepenger. På den andre siden så er det en ny virkelighet som slår inn nå, hvor regjeringer, denne og fremtidige, må kutte eller omdisponere midler for å få skape seg et politisk handlingsrom på å gjøre ting de har lyst til.
14: Takk, Lars. Hold deg på kanalen, du som lytter. De første tallene kommer nå straks. I studio, Håvard Grønli.
2: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Og nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
15: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
2: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i været?
15: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
2: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det er allerede kjent at regjeringen vil øke norgesprisen på strøm til 45 øre, for eksempel. Og så er det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå. Minst to mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, advarte om et nytt stort russisk angrep. Christa Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
17: Skattelette til alle, det er regjeringen sitt ønske i deres fremlegg til statsbudsjett. For gjennomsnittsnordmann betyr det 150 kroner i måneden.
18: Oljepengebruken øker til 608,4 milliarder kroner. Regjeringen sitt forslag til statsbudsjett preger denne sendingen her i dag.
17: Regjeringen gjev med ene handa og tar med den andre, det ser Høyre om det foreslåtte skattekuttet.
18: For 3 år siden i dag gikk Hamas til angrep på Israel. Over 1200 mennesker mistet livet. Vi skal høre fra en av dem som overlevde terroren 7. oktober 2023. Og nyhetsmorgen i dag får du med Bjørne Strøm Jukastein og Birger Kålsrud Aasund i studio.
17: Med oss her i studio har vi fått politisk kommentator Lars Nehru Sand, for vi har fått nøkkeltaler i framlegget til neste års statsbudsjett. Oljepengebruken øker til 608,4 milliarder kroner. Lars Nehru, i en tid der økonomene ser norsk økonomi er presset, og renta har gått opp. Hvordan skal vi tolke denne oljepengebruken?
16: Ja, på en måte kan man tolke den som at, på samme måte som at en faktiske kroner vil ha en økning som regel fra år til år. Uansett så er dette et jevnt uttak av oljefondet på 2,7%, likt det som er foreslått for i år. Men i faktiske kronetall så er det et høyere beløp enn i fjor. Men når man ser på hvor mye mer offentlig pengebruk det er i dette budsjettet, så er ikke budsjettet spesielt ekspansivt, altså vesentlig større enn i fjor. Når den såkalte budsjettimpulsen bare øker med 0,2, så betyr det at det er et omlag nøytralt budsjett, som er det økonomene vil først og fremst se på når de snakker om debatten om presset på renta.
17: Ja, betyr det at det blir lettere å få ned prisveksten med denne oljepengebruken?
16: Ja, det kommer litt an på hvordan disse pengene fordeles, og det er jo andre faktorer som avgjør prisstigningen på de varene og tjenestene vi har. Det ene handler om avgiftspolitikken, det andre handler om alt vi importerer fra utlandet og den internasjonale uroen i verdensøkonomien. Så det er en del faktorer her som er utenfor regjeringens kontroll, og det er jo også som regel regjeringens svar på hvorfor renten har økt mer enn det regjeringens mål er.
17: Regjeringen vil da altså bruke 608,4 milliarder kroner oljepengebruken er på da. Er det en fare for at det kan bli en enda høyere sum når Arbeiderpartiet har snakket med budsjettpartnerne sine?
16: Ja, det blir jo spennende, fordi det vil jo mange si at det er usikkerheten her, at det lett kan bli mer offentlig pengebruk i Stortinget, og da har jo regjeringen to valg. Det ene er å åpne oljefondet litt grann. Det andre handler om å tvinge budsjettpartnerne til å foreslå kutt tilsvarende det de vil ha i økning, og det blir en viktig del av budsjettforhandlingene, fordi vi vet fra tidligere år og tidligere runder på rød-grønn side at Arbeiderpartiet har ønsket å ha en uendret oljepengebruk som premiss for forhandlingene.
17: Og så til en av de store nyhetene som vi allerede vet i dag. Det blir en lette inntektsskatten på totalt 6,4 milliarder kroner. Dette er bra for nordmenn og starten på en skattereform, sier Jens Stoltenberg.
15: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
19: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
15: Vi gjør jo tre ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent, så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget, som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
17: Det sa Jens Stoltenberg, som ble intervjuet av Anders Borgen Werring. Og Lars Nehru Sand, du er fremleis med oss. Hvordan kommer denne foreslåtte dette inntektsskattekuttet til å bli mottatt av budsjettpartnerne?
16: Nei, det er jo ikke noe tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle, og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger i Stortinget.
18: 7. oktober 2023 utførte Hamas det som blir skildret som det mest dødelige angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på musikkfestivalen Nova, der flere enn 400 unge mennesker døde.
17: Vårt team i Israel har møtt en av de overlevende i opptaket for 3 år siden.
4: Dans og musikk fyller Nova-festivalen. Tusenvis av unge israelere danser på den åpne sletten I det solen I ferd med å stå opp. De vet ikke at festen om få minutter skal forvandles til et mareritt. Hundrevis av Hamas-krigere har nemlig brutt seg gjennom grensen fra Gaza. Snart høres skuddene. Panikk bryter ut. Unge mennesker løper for livet, I biler og over jordene rundt festivalområdet. Tre år senere musikken borte. Nå det stillheten som ligger over Reim.
3: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hili Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
4: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar, før han må hente seg inn. Å se dem drepe unge kvinner var tøft. Det var uutholdelig. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker I Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. Tre år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle og føre historien videre til en ny generasjon. Det viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det de som skal videreføre den.
18: Det var Yamav Wolasmal og Gunnar Bratthammer som hadde laget denne reportasjen, og vi snakket også med Yamav Wolasmal litt tidligere I sendingen om hvordan dette fremdeles lever I israelerne I dag, og det intervjuet skal du få høre, men det altså litt etter klokken 8:30.
17: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet deler 800 kilometer lang grense med Ukraina og har status som nøytralt, men presidenten I landet, Maya Sandu, sier til NRK at landet trenger å bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn I Moldova som I hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du I Moldova og var I går på staden der den siste dronen fall ned. Hvordan reagerer folk der på disse dronene?
20: Altså den dronen vi så I går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, for noen dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre redde for at krigen I Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det ukrainske droner som forsøker å dra Moldova inn I krigen, og så det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet I en NATO- og EU-vennlig retning.
17: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen det snakk om?
20: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn annet enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det altså luftforsvar, altså antidrone våpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
17: Moldova hverken medlem av NATO eller EU. Hvordan grunngjev president Sandu at Moldova trenger våpen fra NATO-landet Norge?
20: Så Moldova har status som neutralt. Det har de hatt i mange år, blant annet fordi at det landet har en utbryterrepublikk på sitt territorium, Transnistria, hvor det finnes russiske soldater. Og Sandu sa til oss i går at denne nøytralitetsstatusen, den har ikke gitt Moldova noen sikkerhet. Fordi, som hun sa, disse dronene og hybridangrep fra Russland kommer. Så Sandu ønsker seg samme type samarbeid med NATO-land som Finland og Sverige hadde før de ble NATO-medlemmer, og det mener hun at da kan de fortsatt ta vare på sin nøytralitetsstatus samtidig som de får støtte fra NATO-land og våpen fra NATO-land som Norge og andre NATO-land i Europa.
17: Denne holdningen til regjeringen, er det på linje med det moldovere flest tenker?
20: Nei, altså, moldovere flest er for EU etter avstemning i fjor, men NATO-medlemskap og tilnærming til NATO-alliansen, det er noe som er høyst kontroversielt, og mange moldovere ønsker seg ikke det.
17: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskevic.
18: Klokken 7:15. Du hører på Nyhetsmorgen.
17: Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner. Klokka 10 i dag legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens sitt framlegg til statsbudsjett for Stortinget.
18: Over 250 000 skoleelever, studenter, foreldre, lærere og fagorganiserte demonstrerte i Frankrike i går. Og siste nytt fra dette opprøret skal du få her før klokken blir 8:30.
17: Draps- og dødsdømde Krista Pike er vaken og snakker, det sier advokatene henne, en veke etter hun overlevde å få to giftsprøyter i Tennessee.
18: Og Russland gikk igjen til angrep mot Ukraina i natt med et stort antall missiler. Vår Ukraina-korrespondent rapporterer om ikke så lenge.
17: I dag blir altså framlegget til statsbudsjett lagt fram. Mange av framleggene er allerede kjente. Mellom annet vil regjeringen sette av penger til en RS-vaksine. Regjeringen må velge mellom to måter å beskytte babyene mot RS-virus på når denne vaksinen skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. En barnelege advarer regjeringen mot å velge den billigste løsningen.
1: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med ett år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
21: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg. Samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Og det var utelukkende positivt å ta den. Bortsett fra altså, at helsemyndighetene ikke kunne si at man skal ta den fordi den ikke var dekket.
1: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet.
22: Mindre sykdom, mindre belastning på sykehusene. Totalt sett aller viktigst, bra for barna og foreldrene.
1: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den er født.
23: Hva vil du helst ha? Vaksine av gravide eller antistoff til baby?
22: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine. Og så får de faglige velge godt på det.
23: Altså det er en stor forskjell.
1: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
23: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
1: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
23: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
1: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket I dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
0: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn I et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
1: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
5: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
1: Danskene valgte I år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR. Likevel vil barnelege Rojan ha antistoffet.
0: Det jo alltid en prioritering I helsevesenet, det vi jo utsatt for på daglig basis. Men vi vil jo selvfølgelig at barna skal få det best mulige tilbudet.
1: Sandra Nordengen glad for at de små fra neste år blir beskyttet mot RS-virus gratis gjennom vaksinasjonsprogrammet.
21: Ja, det definitivt positivt. Det burde det vært for lenge siden, tenker jeg. Så det veldig bra.
18: Reporter Marianne Ytreide. Det stor spenning I Tromsø I dag før fremleggelsen av statsbudsjettet etter at kommunen nylig ble satt på ROBEK-listen, noe som betyr at de da blir satt under streng statlig økonomisk styring. Kommunen må ha økte statlige rammer for å unngå drastiske kutt I skoler og barnehager og eldreomsorg og alt det der. Reporter Tove Jensen, forventningene I Ishavsbyen I dag?
6: Ja, det vel sånn at hvis man tror at dagens forslag til statsbudsjett skal redde økonomien I Tromsø, så man vel optimistisk. Eller hva ordfører Gunnar Wilhelmsen?
8: Nei, altså det som vi håper på, som vi har jobbet en del med, det jo å få storbytilskudd. I tillegg så mener vi at vi skal være en høyere beredskap I nord. De to tingene. Det tror ikke jeg kommer I dag. Jeg tror det kommer I forbindelse med forhandlinger med de samme partiene. Vi har jo samme sammensetning de rødgrønne I Tromsø som regjeringen har for å få flertall for sitt budsjett.
6: Men allikevel, overføringen fra staten, vet du hva som kommer? Vet du hva som kommer til kommunene I dag?
8: Nei, det vet jeg ikke. Det blir enkeltsaker. Det som har vært av lekkasjer, det jo for eksempel at FFI kommer til Tromsø, som Forsvarets forskningsinstitutt. Det utrolig viktig. Det har vært på agendaen I mange år. For Nord-Norge så det jo at det blir brukt, bevilget mer penger til oppskytning I Andenes, den rampen der. Det kommet for dette med universitetene I Norge. Der det skal forskes mer på space og rom. Det viktig. Når det gjelder Tromsø for øvrig, så håper jeg som sagt på storbytilskudd og beredskapshub.
6: Men du, det jo dine partikolleger som sitter og bestemmer det her. Har du noen påvirkning? Vet du noe? Har du noe å si?
8: Nei, altså vi spiller jo inn hele tiden. Altså den største enkelgreia som vi har fått til, og det for to år siden der vi fikk endret inntektssystemet, og det har resultert I at Tromsø får 70 millioner ekstra I året. I uoverskuelig fremtid.
6: Men kort til slutt, storbytillegget. Hvor mye, hva har det egentlig å si?
8: Nei, det jo et tilskudd på mellom 35 og 50 millioner I året. Det viktig. Vi har storbyutfordringer, altså mindre kommuner og byer nær Tromsø, det de som har største utfordringer, de kommer til Tromsø, og vi får kostnader rundt det. Og så har vi det I forhold til drabantbyer, så flere storbyutfordringer har vi I Tromsø, men vi ikke med på den ordningen som storbyer I resten av landet har.
6: Så du ikke den som sitter klar klokka 10 og logger deg inn for å se?
8: Nei, da sitter jeg I kommunestyret, så da har jeg andre som sitter og hører på, og så blir jeg foret på sms med eventuelt nytt.
6: Og vi skal være her på Tromsø Rådhus I kommunestyret og både følge reaksjonene I forhold til statsbudsjettet, men også det mye som skjer her I Tromsø lokalt.
18: Tipper vi får høre mer fra deg utover dagen. Reporter Tove Jensen, takk I denne runden.
17: Kraftoverskottet I Norge krymper betydelig de neste årene, og grunnen at det rett og slett en sterk vekst I bruken av strøm. Vi bruker mer strøm.
18: Og nå har to kraftselskap sendt meldinger til NVE om at de vil ha kraftutbygging I 6 vernede vassdrag I Trøndelag og I Troms.
24: Det jo naturen på sitt flotteste, med vannfall og vegetasjon.
25: Granfossen I Verdalsvassdraget har et fall på 40 meter.
9: Fossen verna, men vannet trengs for å lage mer strøm. Det bekymrer leder I Naturvernforbundet I Verdal, Grete Dyrstad.
24: Hvor stort behovet, og hvorfor skal jeg være mer strøm til datasenter?
9: Nye beregninger fra NVE viser at Norges kraftoverskudd krymper fra 15 TWh I et normalår til bare 4 TWh I 2030, sier direktør I NVE Kjetil Lund.
10: Norge har historisk stort sett hatt et kraftoverskudd. Vi har fremdeles et kraftoverskudd, men det som spesielt at det bygges ut lite kraft for tida I Norge, og så ligger det an til ganske sterk forbruksøkning de neste årene, særlig da drevet av datasenter.
9: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon I Verna Fossefall og Vassdrag I Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten stor nok.
11: Hele Norge og I hvert fall Midt-Norge trenger mer strøm. Forbruket øker jo ganske bra samtidig som produksjonen står på stedet hvil egentlig.
9: Det sier Fredrik Bengtsen, prosjektleder I NTE som har planer om kraftutbygging I det Verna Verdal.
11: Det tar lang tid å utvikle nye kraftprosjekt. Derfor er det veldig viktig at vi kommer I gang med å I hvert fall utrede ganske tidlig. Da.
9: 390 vassdrag I Norge verna mot kraftutbygging. Nå kan det bli vannkraft både I Verdalsvassdraget I Trøndelag og I 5 verna vassdrag I Kvænangen kommune I Troms. Sakene behandles nå I NVE, sier direktør Kjetil Lund.
10: Stortinget har åpnet for det, og så det sånn at enhver kraftutbygging vil hjelpe litt. Økt produksjon økt produksjon, men med mindre man vil gyve løs på indre fordeling I norsk natur og legge til rette for store utbygginger, så vil nok ikke dette bety mye for kraftbalansen I årene fremover.
18: Det sa Fredrik Bengtsen, det, prosjektleder I kraftselskapet NTE. Så kan vi ta med at NVE nå I ferd med å behandle meldingen om kraftutbygging I det nesten 100 kilometer lange Verdalsvassdraget og I 5 vernede vassdrag også I Kvænangen I Troms. Etterpå blir sakene da sendt på høring, og så får vi se hvordan det vikler seg ut. Reporter her, det var Rita Kleven.
14: Nå skal vi til Frankrike, der demonstrerte over 250.000 skoleelever, studenter, foreldre, lærere og fagorganiserte I går. De leie av det de mener dårlige vilkår for utdanning. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hvordan ble disse protestene så store?
12: Disse protestene har pågått I en liten stund allerede, men fikk en foreløpig topp I går, da så mange tok til gatene I flere byer. Dette begynte med en lærerstreik I Paris, som ble støttet av elevene, og så har elevene da selv tatt eierskap til denne bevegelsen raskt, og demonstrasjoner, streiker og blokader av skoler har spredt seg over hele landet. En demonstrant som France 24, en avis, har snakket med, påpeker at de demonstrerer for fremtiden. NRK har også snakket med eksperter som peker på flere underliggende årsaker til dette. Blant annet hetebølgen I sommer, som ga temperaturer på opp mot 35 grader I klasserom, og at regjeringen nå skal I gang med budsjettforhandlinger for 2027, hvor det kan komme til å bli kuttet opp mot 54 milliarder euro. Dette vil blant annet gjøres ved å fryse lærerlønninger. Så det også presidentvalg I Frankrike neste år, så for demonstrantene så kan det lønne seg å ha denne saken høyt opp på den politiske agendaen.
14: Og det jo veldig ampert, vi ser bildet, det ser ganske dramatisk ut. Flere steder har det vært sammenstøyt mellom politiet og demonstrantene. Hvorfor har disse demonstrasjonene blitt valdelege?
12: Både myndighetene og demonstrantene peker på at det har vært opprørere som har involvert seg I demonstrasjonene uten å egentlig ha noe med saken å gjøre. Det flere som anslår at disse står bak mye av volden. Dette ikke sikkert. Det vi vet at over 5000 personer har blitt arrestert, og at en veldig stor del av disse skal være mindreårige. Over 100 skal også ha blitt skadet. Det kom blant annet rapporter om en 14 år gammel gutt som fikk kjeven sin knust, og en som har mistet hånden sin I møte med en granat.
14: Styresmaktene, hva svarer de på kritikken og protestene?
12: Ja, de får mye kritikk. De Vi mener selv at de driver med et legitimt forsvar, og at oppgaven deres å holde ro og orden. FN har flere ganger tidligere anklaget Frankrike for å være for hardhendte med demonstranter, og på den måten begrense deres rett til å demonstrere. Men nå har utdanningsministeren lovet å gi demonstrantene et svar innen onsdag neste uke, og regjeringen har også opprettet en nettside hvor man kan sende inn krav og utfordringer på skolene i Frankrike.
17: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
18: Sven Ole Engelsvold, programleder i Eko, som går på P2 etter klokken 9. Du får 200 kroner av meg hvis du klarer å gjennomføre sendingen uten å bruke ordet statsbudsjett.
2: Det blir ikke lett, men jeg lurer på om jeg nesten kan klare det. Altså, hvis vi bare har det som et bakteppe, og skattelette som da regjeringen lover i statsbudsjettet, for vi skal egentlig dreie det litt mer inn mot, altså det er mange som sliter, det er dyre tider, vi kommer liksom ikke utenom det tema, så nå går vi litt sånn på banken i dag, tenkte vi. Legger vi igjen, du og jeg, for mye penger i banken vår, bør vi bytte? Hvilke andre tips og triks kan man gjøre i forhold til det? Og så er det jo noen som sliter enda mer enn det, altså økning i tvangssalg i Norge er altså registrert, og det blir flere og flere som må ty til det. Så de skal vi hjelpe hos oss, de som ordentlig er i deep shit. De skal få gode råd forhåpentligvis, og hvis ingen går i luksusfella, så skal alle sammen snart få feire jul igjen.
18: Men sier vi takk til det, så har du tatt utfordringen. 200 kroner, det blir jo i så fall et sånn dobbelt skatterette, det er for deg.
2: Jeg vipser i tilfelle.
18: Ja.
17: Klokka har passert 8:30 her i Nyhetsmorgen.

0: Svalbard er et traume for de som overlevde terroren.
1: Hvis tiden flyr fra deg, og livet noe som bare suser av gårde, ja, det kan ikke jeg protestere på, men vi skal snakke om det selvfølgelig, fordi det blir filmpremiere nå på fredag. Filmen Suser av gårde på trappene. Vi får regissør og manusforfatter som gjester her I studio om noen minutter.
0: Og med Suser av gårde her I Nyhetsmorgen, som I dag med Birger Kolsrud, Jåsund og Bjørn Østrem, Jukastein. I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen skattelette på 6,4 milliarder kroner I inntektsskatten. Statsminister Jonas Gahr Støre mener dette det største skattelette på 20 år. Høyre sin nestleder Henrik Asheim slettes ikke imponert. Han mener dette reelt sett ikke skattelette med mellom annet øka rente.
2: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at I liten skrift så står det det null I skatte- og avgiftslettelser I dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner I måneden for en vanlig lønnsmottaker I skatterette, og noen har fått økt skatt, vi bør ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
3: Finansminister Jens Stoltenberg av en helt annen oppfatning. Han mener skatterette på inntektsskatt for både arbeidende og pensionister rammer brett og vil gi en lette I privatøkonomien.
4: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt. Også på pensjon, og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd.
3: Økt bruk av oljepenger skal ikke finansiere skattelette, men fordeler ved elbilkjøp strammes ytterligere inn. Samlet sett skattelette, relativt sett, lik for alle inntektsgrupper, både de som tjener mye og de som tjener lite. Stoltenberg sier at en trygg norsk økonomi godt for folk flest.
4: Det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det å holde orden I norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst I økonomien. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
3: Regjeringen kommer ifølge Dagens Næringsliv ikke til å justere satsen I formuesskatten. Skattesatsene holdes dermed uendret som I dag. Stoltenberg mener budsjettet ivaretar dem som sliter mest med hverdagsøkonomien, men sier samtidig at vi skal passe oss.
4: Vi må også passe oss så vi ikke bruker for mye penger, for da kan vi sett over styr den utviklingen vi ser, der folk flest får bedre råd, der lønningene har vokst mer enn prisene, men der det fortsatt mange som sliter og sliter med å få endene til å møtes I hverdagsøkonomien.
2: I følge Stoltenberg så får man da 1700 kroner I skattelettelser. Det 150 kroner I måneden. Jeg vet ikke om folk føler at det kommer til å snu opp ned på en situasjon hvor renten akkurat har gått opp to ganger.
1: Og det var Høyres nestleder Henrik Asheim du hørte der. Reportere her, det var Tor Albert Frøsland og Tord Magnus Dyrkorn.
0: Nå hovedtaler for regjeringen sitt fremlegg til statsbudsjett for 2027 ute. Og et av de viktigste tallene oljepengebruken. Den blir på over 608 milliarder kroner. Det 2,7% av oljefondet sin verdi. Hva betyr disse tallene, økonomireporter Tore Tollersrud?
5: Ja, det jo slik at regjeringen helt avhengig av å ta fra oljefondet for å få budsjettet til å gå opp, og den andelen har gått opp. Hvis vi går 10 år tilbake I tid, så kom hver 10. Krone I budsjettet fra oljefondet. Nå vi helt oppi hver fjerde. Oljefondet har jo vokst veldig raskt de siste årene, nå over 22 000 milliarder kroner, så selv om uttaket bare på 2,7%, så blir antall milliarder mange, og I år så overstiger vi altså 600 milliarder kroner. Men det klart at økningen fra I fjor til år ikke veldig stor, og tilsvarer egentlig bare prisstigningen. Regjeringen veldig nøye med å si at man finstemmer denne pengebruken, slik at Norges Bank ikke skal finne nye argumenter for å øke renta.
0: Ja, betyr det at vi slipper flere rentehevinger med det første?
5: Nei, vi kan ikke være sikre på det, fordi det andre ting som bidrar, særlig da internasjonale forhold. Det jo sterkt inflasjonspress I hele verden nå, særlig på grunn av oljeprisen, som jo holder

0: seg over 100 dollar. Og i eurozonen så fikk de skikkelig prissjokk i september, med en prisstigning på 3,8% og varsler økt styringsrente. I tillegg så hører vi jo at rentenivåene på lange lån er på vei opp i hele verden, da, spesielt med utgangspunkt i USA. Dette smitter over på Europa og kan også komme til å påvirke oss. Derfor så er det faktisk en viss forventning i markedet om at Norges Bank i hvert fall må vurdere å sette opp renta i desember. Og skulle det skje, så får vi den tredje renteøkningen i år, og det vil jo svi for mange. Skulle det skje?
1: Det var altså hovedtallet, og klokka 10 får vi vite hva eneste krona i statsbudsjettet skal gå til. Takk skal du ha, Tore Tollersrud.
2: Det er på dagen 3 år siden Israel opplevde det verste terrorangrepet i landets historie. Grytidlig søndag 7. oktober 2023 slo tusenvis av Hamas-krigere til mot israelske byer og landsbyer og drepte nesten 1200 mennesker. 251 mennesker ble kidnappet og ført til Gaza, og det ble starten på den blodige krigen på Gazastripen. Og vi snakket med korrespondent Yamma Wolasmal litt tidligere i sendingen. Han var jo i Israel rett etter terrorangrepet og er nå tilbake for å dekke treårsdagen.
3: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke hæren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
2: For det skulle jo egentlig ikke være mulig å gjennomføre et slikt angrep mot det godt beskyttede Israel. Har man kommet noe nærmere et svar på hva som egentlig skjedde der?
3: Egentlig ikke. Hvis man spør de fleste israelere, så sitter de igjen med et vell av spørsmål. Som du sier, dette skulle ikke være mulig. Hamas var Israels aller svakeste fiende. De hadde ingen stridsvogner, de hadde ingen luftvåpen, de hadde ingen avanserte missiler. De slo til mot Israel på motorsykler og med automatvåpen i hendene og stormet inn og massakrerte nesten 1200 israelere i hjemmene sine på festivalområdet, mens en av verdens mest avanserte væpnede styrker nærmest sto og så på. De kom til alt for sent. Mange timer fikk Hamas-krigerne herje i sivile hjem og på dette festivalområdet før sikkerhetsstyrkene kom dit. Og selv da var det et kaos i beredskapen. Så det aller meste sikkerhetsmessig sviktet på den dagen. Og fortsatt 3 år senere har man ikke fått en offisiell granskning av det som har skjedd. Hæren har gjennomført sin granskning. Etterretningstjenesten har gjennomført sin granskning. De fleste som satt ved makten på den tiden i sikkerhetsapparatet, altså hærsjef, IDF-sjef, Mossad-sjefen, Shin Bet-sjefen, de fleste har gått av. Den ene som sitter fortsatt ved makten er Benjamin Netanyahu, og veldig mange peker på ham for å være den personen som har det endelige ansvaret for alt som sviktet den dagen.
2: Og for en ukes tid siden, Yamma, så fikk vi jo nyheten i den israelske avisen Haaretz om at han, altså Netanyahu, hadde fått beskjed fra sine, altså fra Egypt og var det ja, et land til.
3: Emiratene,
2: om at det kom til å komme et angrep fra Hamas og at han ikke gjorde noe. Og nå er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Kommer 7. oktober-angrepet til å prege det valget, tror du?
3: Så absolutt ifølge de israelerne vi snakker med, så blir 7. oktober og svikten på den skjebnesvangre lørdagen en stor sak under dette valget. Folk har fortsatt ikke fått svar på helt grunnleggende spørsmål om alt som gikk galt, så dette blir på mange måter et valg om det terrorangrepet, hvorfor det var mulig for Hamas å gjennomføre det, og det blir et valg for eller imot Benjamin Netanyahu. Jeg møtte en mor i går på denne festivalplassen som mistet sin 23 år gamle datter som het Bar, som ble skutt i magen og låret av Hamas, før hun segnet om 3 timer senere og trakk sitt siste åndedrag på den festivalplassen, og hun sa at vi kommer til å bruke stemmene våre for å få Netanyahu ut. Så det er klart 7. oktober blir en viktig sak under dette valget.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Jarma Volasmal. Og vi skal holde oss uten riks. Det har vært kraftige åtak i Kyiv i natt. En av de som har vært der og merket dette er FN-veteran Jon Thoresen. Han er frivillig i Norsk-Ukraina-støtte.
4: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette er vel den verste natta jeg har vært borte i. Jeg har ikke pleid å gå ned i tilfluktsrommet, men i natt så gikk jeg ned i tilfluktsrommet når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg sto, så da fant jeg det for godt å gå ned i bomberommet. Det er ganske bra bomberom her som ligger 4 etasjer under bakkenivå, så det gikk bra.
1: Og taket var spesielt rettet mot strømforsyningene i hovedstaden Kyiv og flere byer lenger øst i landet. En annen som merket dette åtaket var NRK-korrespondent Fredrik Tombra.
5: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klart å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priloki i Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til. Og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
1: Hvorfor ser det ut til at Russland til dels lykkes med disse åtakene?
5: Det som har vært en, kall det, suksessoppskrift for den russiske siden har jo vært at de har klart å penetrere luftforsvaret med disse nye jetdronene over tid. De har klart å gjøre veldig stor skade på varehusene til Ukraina og tatt ut mye lagerkapasitet som både kan brukes sivilt, men også militært, og det gjør det veldig utfordrende med tanke på logistikken. Spesielt for sivile. De har også gått etter bensinstasjoner, de har gått etter broene i Kyiv, men nå ser vi også at de retter seg mot strømforsyningene, og vi vet at allerede så er det innført strømrasjonering i enkelte deler av Ukraina, og det kommer jo til å være en situasjon som trolig forverrer seg utover vinteren. Vi ser det at i natt, når de gjennomfører så store missilangrep, så har heller ikke Ukraina det de trenger for å stanse de. Og da blir det ekstremt utfordrende over tid, fordi at dette her gjør veldig stor skade, og da er det ikke bare å lappe sammen kraftforsyninger og det andre de gjør skade på.
1: Og for hver natt som går kryp den kalde vinteren nærere, hva må til for at ukrainerne ikke skal få det like ille eller verre som i fjor?
5: Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo det alle stiller seg her, for veldig mange er nå bekymret for at det blir en enda tøffere vinter med tanke på strøm, varme og vannforsyningene i hovedstaden og andre steder som Russland forsøker å ramme og gjøre noe med. Altså for det første så trenger Ukraina luftvern, og de må få kontroll på dette droneproblemet som har oppstått de siste månedene, der Russland har kunnet fly disse jetmotordrevne Geran 4-dronene ganske mye friere enn det de har klart tidligere, og dermed også slå til mot flere mål. Og så må de også ha beskyttelse mot ballistiske missiler, sånn at de kan beskytte seg og beskytte de viktige installasjonene gjennom vinteren. Men Det ting som tyder på at det kommer til å bli nok en ekstremt tøff vinter, fordi Ukraina har ikke alt det de trenger, og da blir det vanskelig å forsvare seg, og da må man håpe at de forberedelser man har gjort med tanke på beskyttelse også gjør sitt for at man i hvert fall klarer å utsette den verste krisen lengst mulig inn mot vinteren.
1: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
2: Klokken har passert kvart på ni, du hører på Nyhetsmorgen, og her overskriftene våre nå.
1: MDG mener regjeringen bruker for lite oljepenger. Regjeringen vil bruke 608,4 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett.
2: Og regjeringen tar med den ene hånda og gir tilbake med den andre. Det sier Høyre om at regjeringen vil kutte inntektsskatten.
1: Og det betyr 150 kroner i måneden mindre skatt for gjennomsnittsnordmann i fylje regjeringen.
2: Hvis du i slutten av 20-årene, eller husker hvordan det var i slutten av 20-årene, så har du kanskje kjent på følelsen av at livet suser av gårde, mens noen etablerer seg og får barn, så føler andre at de knapt har startet på voksenlivet. Og nå denne fasen i livet blitt kinofilm. På fredag har Suser av gårde premiere.

0: Regissør Rikke Gregersen og skuespiller og hovedrolleinnehaver Sara Brenne, velkommen til studio begge to.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: I filmen møter vi altså fire venner i slutten av 20-årene, som møter flere eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Så her første spørsmål. Hva den vanskeligste delen med den alderen? Jeg har lyst til å begynne med deg, Sara.
1: Den vanskeligste delen med den alderen? Altså, det vel at... Det vel veldig individuelt, da, men det jo mange... Man jo på veldig forskjellige steder i livet, kanskje. Og så det...
0: Mange valg som skal tas.
1: Ja, veldig mange store valg som skal tas, som får store konsekvenser for, for livet senere, da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hva med deg, Erike?
3: Ja, jeg synes jo det litt skummelt at det føles som man blir litt tvunget til å på en måte satse litt på noe som man kanskje ikke var nødt til i 20-årene, så var det greit å surre rundt og teste litt flere forskjellige ting, både i livet og karrieren og kjærligheten og sånn, mens når man begynner å nærme seg 30, så må man kanskje satse litt mer, eller tørre å liksom prøve ordentlig for noe, og ikke bare liksom halvveis, ja, da må man liksom ta litt mer aktive valg.
0: Nå det på ekte.
3: Nå det rett og slett på ekte.
0: Mm. Hvor mye av dine egne erfaringer det som inne i denne filmen?
3: Altså, den, vi som har laget den jo en gjeng som rundt den alderen i veldig stor grad, så vi har vel alle tatt fra vårt eget liv og brakt inn i filmen mye. Ja. Mm. Vi jo folk som kan relatere.
0: Ja, Sara, du spiller jo en rolle i denne filmen om en person som ikke har alt klart for seg selv, vil jeg påstå. Ja. Men du kanskje på et annet sted i ditt eget liv. Var det lett å identifisere seg like fullt?
1: Ja, jeg synes det var lett å identifisere seg med kanskje... Det jo kanskje ikke... Hun jo en annen på en måte livssituasjon enn meg, da. Fordi hun bor hjemme hos foreldrene sine og drømmer om å bli musiker på en måte, men ikke kanskje egentlig har tatt så veldig mange aktive valg for å fremme den, komme dit på en måte med den drømmen sin. Men jeg synes jo at det veldig relaterbart at alle de spørsmålene hun og de andre stiller seg i filmen, som liksom de store eksistensielle spørsmålene. Så det kunne jeg virkelig relatere til, ja.
0: Mm.
1: Tvilen og ja, usikkerheten, på en måte.
0: For det jo fire mennesker i denne filmen som, la oss være ærlig, sliter litt med tilværelsen.
3: Ja, det kan du si.
0: Ja. Er det sånn det er?
3: Ja.
0: Altså for folk i den alderen?
3: Jeg vil påstå at det sånn det er. Jeg kan jo ikke snakke for at det akkurat sånn det for alle, men det har i hvert fall vært målet med filmen å prøve å lage noe sant og autentisk og gjenkjennelig om hvordan det å være ung voksen i dag. Mm. Og så jo det spørsmålet om det, mye av dette har kanskje vi tenkt at det liksom spesifikt for vår generasjon, sånn det å være millennial og vokse opp på en måte, og være i det skillet nå. Men vi opplevde jo at noe av det i liksom kulturen som setter best ord på de følelsene var nettopp musikken til The Lillos da, som jo ble skrevet på 80-tallet av...
0: For det litt gøy, for det jo en annen generasjon, det jo Generation ja. X vi snakker om, og det jo ikke dere.
3: Nei, så det har kanskje... Vi tenker at vi litt sånn, hva heter det, snøfnugg, som akkurat nå det vi som vil studere tusen ting, og det vi som synes det vanskelig å vokse opp, og det vi som sliter med commitment issues og sånn, men det... Sånn har det kanskje vært
0: fallet. I følge Lars Lillo Stenberg så har det skjedd før, og Lars Bekstrøm og gjengen. Men hva var det dere fant i The Lillos da, som var relevant for dere?
1: Det er jo noen veldig store eksistensielle spørsmål der, og også men veldig mange sånn konkrete, eller hva skal man si, situasjoner eller små historier som man kanskje kan trekke inspirasjon fra.
0: Jeg kan jo bare avsløre, holdt jeg på å si, fortelle til de som hører på nå, at musikken til The Lillos er liksom vevd inn i historien, og teksten på noen av sangene gir mening i fortellingen.
1: Ja.
0: Det er ikke å overdrive.
1: Nei, det
3: vil jeg si. Ja. Nei, men jeg synes jo, ja, det jo på en måte også noe med tonen, altså det helt sånn hverdagslig banale, og det liksom dypt vanskelig og eksistensielle, humoren og på en måte alvoret som flettet sammen, det jo noe filmen og musikken til The Lillos har felles, vil jeg påstå.
1: Definitivt, ja.
0: Dere må jo ha jobbet ganske tett med Lars Lillos Stenberg om dette her, og The Lillos for øvrig.
3: Ja, litt både og. Altså,
0: han må jo ha sagt ja til at dere kunne bruke det.
3: Han gjorde det ganske tidlig, med ikke så mye informasjon om hva vi skulle gjøre, men han syntes det var kjempestas at vi unge jenter hadde lyst til å gjøre noe på hans musikk. Så da fikk vi egentlig utrolig mye tillit og liksom godvilje fra han ganske tidlig. Og så har han jo selvfølgelig fulgt prosessen og hørt versjonen av låtene ettersom de har blitt laget, og nå tror jeg han liker filmen godt.
0: Ja, og så får han være med en liten stubb på slutten der etter rulleteksten.
3: Ja, absolutt.
0: Ja, så litt gøy.
3: Ja, veldig søt tang.
0: Ikke sant? Ja. Regissør Rikke Gregersen og skuespiller og hovedrolleinnehaver Sara Brenne, takk for at dere kom til Nyhetsmorgen. Filmen Susra Gåre har altså premiere på fredag.
3: Ja, tusen takk.
1: Takk for oss.
2: Skal vi ha sport her i Nyhetsmorgen. Lionel Messi har spillet sin siste kamp for Argentina. I natt tok han avsked med det argentinske landslaget og supporterne etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper.
0: Ja, kampen mot Benin var jo ikke nok bare en treningskamp, men Messi han skåret tett han og la opp til de to andre i kampen. Argentina til slutt vant 3-0.
4: Her han klar. For det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
0: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avsked.
5: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
0: Det er imponerende det.
5: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
0: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det 208 veldig gode landskamper.
5: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det nesten 9,1 eller annen skåring i hver eneste landskamp. Men 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball et spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det Ludo eller Monopol eller fotball, og i fotball så vinner du for å score mål. Det grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
0: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
5: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
0: Ballon d'Or
5: 8 ganger. Det jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det mulig å slå. Det ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det helt elleville tall.
0: Men det du snakker om nå, det det som som målbart. Så kommer vi til det som kunsten. Og det jo der han, forsovet for meg i hvert fall, peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det jo kunsten som det han klarer å få til med ball. Som
5: ja, og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skåret 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunstner, det malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han gud i Argentina. Nå kommer en gud til. Men det denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikket alle har sagt og har vært prøvd i min bransje, var tidligst ute med å pensjonere, nå han for gammel. Han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere. Så han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at når du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, fordi jeg har sjekket alt. Og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn er en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
2: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
0: Terje Alsvik-Valle, du har med deg en svær sol i dag på kartet ditt.
6: Ja, den ligger på Østlandet.
0: Men det ikke alle som får glede av den.
6: Nei, det ikke så mange egentlig. Østlandet får en fin start på dagen, men her blir det jo mer skyer sen dag, så mest sol nå i formiddag, og så blir det mer skyer utover ettermiddagen.
0: Jeg kan jo avsløre at det noe regnvær på gang, men det kan vi snakke om i morgen, kanskje.
6: Ja, i morgen blir det noe helt annet, det gjør det. I dag så er det Sørlandet som får en våt kveld, men det har skyer til nå, og så kommer regn til kvelden da. Sent ettermiddag kveld til Agder, så der blir det mye nedbør utover kvelden. Vestlandet har noen byger nå, så er det ytterste øk av Vestland fylke, men så er lite eller ingenting sør Rogaland og indre deler av Vestlandet generelt. Og til kvelden kommer litt regn opp, og så da sør frem mot Rogaland. Trøndelag og Møre og Romsdal hadde jo ganske mye vind og vær siste dagene, men i dag er det mye roligere. Det fortsatt noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møre og Romsdal og ytter nordlig del av Trøndelag, men innestrøk Sør-Trøndelag, innestrøk av Møre og Romsdal. Oppå så er litt sol i dagtimene. Nordpå så er det regnbyger, det går i både i Nordland, Troms og Finnmark. Vinden har avtatt en del i Nordland dag, som frisk bris, liten kuling på det meste. Troms stort sett liten kuling, kanskje stiv kuling nå tidlig på dagen, og i Finnmark så er det absolutt mest vind. Sterk kuling i perioder lang kysten, fra vest og nordvest, og byger og ganske kjølig. På Spitsbergen har kuldegradene kommet sigende nå. Så,
0: hadde det vært nedbør der?
6: Så hadde det kommet sånn snø.
0: Ja, men nå er det...
6: Ikke noen nedbør dag ser ut til, så, men et par minusgrader og skyet oppholdsvær, vil jeg si, i Longyearbyen dag.
0: Ja, ja. Så får vi ta resten av været som det kommer etter hvert. Men det blir mye å snakke om i morgen, sa du?
6: Ja, i morgen er det Østlandet som får både kald nordavind og regn. Da. Så i morgen merker man skikkelig at høsten har kommet hit.
0: Ja.
6: Så det er mer høstlig preg på været generelt i hele landet egentlig nå i resten av uken. Litt kjølig normalt, faktisk.
0: Ja, det kan du se. Mm. Men takk så mye.
2: Regjeringen legger frem sitt fremlegg til statsbudsjett i dag. De vil bruke over 608 milliarder oljekroner. Og nå begynner det virkelige arbeidet om å få flertall i Stortinget. Full NRK videre utover dagen. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig, Ida Laral Brenner. Produsent, Hilde Nilsson Ridola. Og i studio, Birgit Kolsrud Jåsund og Bjørn Østre Mjukastein.
7: NRK Nyheter, nå klokka 9. Skattelette på totalt 6,4 milliarder kroner i neste års statsbudsjett, det monner ikke, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på å blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Asheim mener dette er for puslete, og skulle gjerne sett hvilke skatter og avgifter som kommer til å øke.
8: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten er at i liten skrift så står det er null i skatte- og avgiftslettelser i dette statsbudsjettet. Det er rundt 150 kroner i måneden for en vanlig lønnsmottaker i skattelette, og noen har fått økt skatt, vi bør ikke si hvem. Så dette er ikke imponerende, og det er et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien er presset på ulike måter.
7: Samtidig så er det ventet at regjeringens budsjettpartner også kommer til å reagere på kuttet i inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
9: Nei, det er jo ikke tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle. Og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger i Stortinget.
7: Klokka 10, altså om en time, så skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Så utenriks. Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningene i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Det snakk om et usedvanlig kraftig angrep. Korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kommer til å bli høye.
10: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
7: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken, ifølge advokatene hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
11: Dette er Ekko.
12: Har du fått en melding i nettbanken de siste dagene hvor det står varsel om ny rente på ditt lån? Vi vil informere deg om at renten på lånet ditt øker. Og så gjerne en forklaring om at Norges Bank har satt opp styringsrenta, og dette påvirker pengemarkedsrentene, altså prisen banken selv må betale for penger, og derfor blir lånet ditt dyrere. Ja, renta har gått opp igjen, og det kan gå mer opp. Bensinen har blitt svindyr igjen, mat og andre varer koster fortsatt mye, og stadig flere merker at økonomien den blir trangere. I dag så spør vi, betaler du mer til banken enn du trenger? Bør du prute? Bør du bytte bank? Flytte boliglånet? Og hva gjør du hvis problemet er større enn en litt for høy rente, hvis du rett og slett begynner å få problemer med å betale regningene? Vi vil høre fra deg. Har du pruta på renta? Har du byttet bank? Har du fått nei? Hvordan står det til? Send en melding inn til oss nå her i Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
11: Spør Ekko.

0: går.
1: Ja, vi må begynne her med litt sånn lystig trall fra by og rønning renter som kommer, og renter som går. Vi må i hvert fall forholde oss til det. Hjelpen er her, folkens, i kraft av forbrukerøkonom Hallgeir Kvartsheim. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, er her. Hallo, Sindre.
3: Hallo.
1: Og så er du her, Diana Peters.
4: Diana Peters,
1: jeg sier det på norsk måte, ja. Fra NT Bank Group. Du er leder for marked og samfunnsansvar i den bankgruppa, og ja, har da kanskje kunder som har litt ekstra mye hjelp og trenger hjelp med det via banker som Bank 2, for eksempel. Dette skal vi snakke mer om. Dere, det har skjedd ting denne måneden. Vi har fått et statsbudsjett. Det er jo dagens store nyhet. Regjeringen lover nå skattelette til alle. Kan vi tro at det er sant? Vil det bety at vi får bedre råd? Jeg begynner med deg, Sindre Heierdal.
3: Ja, på akkurat dette med inntekt så vil folk kunne merke litt nå, for det skal brukes over 6 milliarder på lettelser i inntektsskatten. Og det er egentlig tråd med forventningene. Det har kommet mye signaler i det siste om at der skal en del lettelse komme. Men det er jo blant annet, pengene hentes da blant annet fra at elbilgodene mange nordmenn har nytt godt av i så mange år, de trappes ned ytterligere fra nyttår. Og så er det mye av de pengene som pløyes inn i inntektsskattekutt.
1: Og så er det jo noen som allerede sier at dette er bare sånn sminkegreier, at det blir ikke så bra som det loves. Men altså, du har jo sikkert vært og snakket om dette 3-4 andre steder allerede, Sindre Heide. Altså, Hallgeir Kvartsheim, din kommentar til statsbudsjettet og det som har kommet av kontrollerte lekkasjer så langt. Du har fått med deg det, du også.
2: Jaha, absolutt det. Det er klart at de sier vel at det skal i snitt utgjøre en 1800 kroner for en person med medianinntekt, eller med 750 000 i inntekt. 1800, 150 kroner i måneden. Er det mye? Er det lite?
1: Sindre tar et nys på den.
2: Ja, det er liksom, det er i hvert fall noe. Men så er klart at så økte Norgespris noe. Kanskje der man betaler 1200 kroner mer.
1: De pengene der går jo rett inn i Norgesprisen.
2: Kan være. Så ja, det er jo ikke all verden, vil jeg si. Jeg tror de, forhåpentligvis de besparelsene vi kan hjelpe lytterne med i dag, er mye større. For bytter du bank, så vil du sannsynligvis tjene mye mer enn 1800.
1: Yes, sånn skal det låte før vi setter.
3: Helt enig, men bare det med inntektsskatt, det koster veldig mye i tapte inntekter for staten å kutte meningsfullt for brede grupper, så vi kan jo egentlig aldri vente at det vil bli veldig mye i et budsjett, men hvis man ser det over år, hvis det blir lagt en retning som det ser ut som litt nå, blant annet fordi både Arbeiderpartiet, FRP og Høyre er interessert i større kutt i inntektsskatten fremover, så si om 4 år da, så vil det bli merket, men kanskje såpass treikt at det ikke helt siger inn for folk i skattemeldingen.
1: Vi får tro deg på det, Sindre Heierdal. Stoltenberg, altså finansminister Jens Stoltenberg, ble spurt av NRK. Kommer folk til å få bedre råd nå da med ditt budsjett? Og svaret var da, det er et bidrag til at folk kan få bedre råd. Hva tenker du, Diana Peters?
4: Nei, jeg hører jo hva dere sier også, men vi jobber jo hver dag med den kundegruppen som har lavest lønn og har det vanskeligst, og ofte med betalingsproblemer, og det er jo de som ikke kommer seg ut av det ofte med sånne lettelser som er noe som er for lite.
1: Mm. Så hjelper for lite
4: for de som virkelig sliter. Og det er jo sånn at halvparten av Norges befolkning er jo faktisk økonomisk utrygge. Det er ikke så mange som snakker om det.
1: Nei. Halvparten av Norges befolkning er økonomisk utrygge. Hva ligger det i å være utrygg da?
4: Nei, det betyr at man ikke har noe særlig sparepenger. Det har ikke noe særlig å gå på. De er brukt opp, fordi prisene blir stadig høyere. Så da er man utrygg,
1: ja. Ja, og så vet vi at antall tvangssalg av boliger i Norge har økt med, var det 353 tvangssolgte i første halvår, ifølge SSB, altså Statistisk sentralbyrå. Høres det kjent ut for deg som jobber med de som sliter mest?
4: Ja, og det er de vi jobber med for å prøve å unngå tvangssalg. Men det vi ser er at de kommer ofte til oss for sent, ikke sant? Det har gått så lang tid. De har fått såpass store betalingsproblemer, og de får ikke lenger hjelp hos den ordinære banken sin, og så kommer de til oss, gjerne etter at de har vært innom NAV, for eksempel, og utbetalingene fra NAV også er forsinket, så blir de egentlig tvunget inn i enten dyr forbruksgjeld, kreditkort eller spesialbank som oss, som er jo dyrere enn en vanlig bank.
1: Mm. Kanskje de har til og med vært en tur innom Luksusfellen og Hallgeir Kvartsheim før på veien der. Dette skal vi snakke veldig mye mer om. Du som hører på, send gjerne inn, veldig gjerne inn ditt spørsmål eller kommentar eller refleksjon eller hva det måtte være til vårt superpanel denne uka her. Vi har fått et spørsmål fra en som er anonym, som skriver «Hei, jeg har et spørsmål til Ekko om dette temaet, om renta da. Jeg eier en liten leilighet ved hjelp av lån i husbanken med gunstig rente. Jeg drømmer om å bo i et hus litt landlig en gang, om jeg skulle fått det til økonomisk. Men da ville jeg jo være mer utsatt for rentehoppene, så jeg vet ikke om jeg hadde turt det uansett. Den store skrekken er å stå uten trygg bolig. Hva har dere å si om det? Burde jeg gi opp drømmen og heller være så trygg som jeg kan i en leilighet?
2: Nei, ikke gi opp drømmen. Setter jeg det som et mål og styrer etter det gjerne, og så må jeg ikke være for redd for tap lån, eller kanskje også høyere lån enn det han har i dag. Om det er, om man allerede i dag, eller hun er oppe og toucher grensene for, ja, for høy gjeldsgrad eller for lav sikkerhet, det vet jeg jo ikke. Ikke sant? Så det er jo vanskelig å gjøre en kreditvurdering med så få
1: variabler. Ja, det skal du slippe.
2: Altså, kan jo minne om at vi snakker jo nå om at renta er svært høy. Det er den sannsynligvis ikke egentlig relativt sett. Altså, nei, kanskje i det vi kan kalle et mer langsiktig normalområde, men vi må kanskje være forventet at den skal være mellom 4-5%. Altså litt lavere kanskje enn nå, men likevel fullt mye høyere enn den var i 2020-2022.
1: Så vi må slutte å si at renta er høy, for det stemmer egentlig ikke, det du sier?
2: Ja, hvis du sammenligner med 80-tallet eller 90-tallet, så stemmer ikke det helt, men det er klart, de hadde jo også mye høyere inflasjon, så det hjelper jo foreldregenerasjonen til å bli kvitt lånene sine ganske, ganske raskt. Men jeg vil ikke parkere den drømmen, og du har allerede i dag et husbanklån, det er riktig, det er lav rente. Er det slik da at du kanskje også kan få eventuelt forbruk for det også i en fremtidig annen bolig, kanskje som et startlån i kommunen din? Det er også en mye lavere rente. Hvis du jobber i offentlig sektor, kan du kanskje få lån i statens pensjonskasse. Det er også en mye lavere rente enn vanlige banker. Så det går an å få også gode rentebetingelser selv om du tar opp et høyere lån.
1: Mm. Hva tenker dere andre om innsender her? Litt redd for å på en måte slå til på det som egentlig er drømmen, fordi man da blir mer utsatt for rentehoppene. Hva ville ditt råd vært, Sindre?
3: Altså, fordelen her er at drømmen er landlig, og boligprisene er jo gjerne vesentlig lavere hvis snakker ordentlig landlig enn de er i en storby.
1: Mm.
3: Og det gjør at det er ingen grunn til å gi opp drømmen, tenker jeg. Men her er jo også Husbanken inne, så det indikerer jo kanskje at det er litt lav egenkapital og sånn nå, så det er klart det vil jo hjelpe hvis man da betaler litt på lånet og står det noen år først, så bygger man seg opp en viss buffer som gjør det lettere å komme seg ut på landet. Men jeg er helt enig med Hallgeir her, renta skal ikke mye ned i årene som kommer slik det nå ser ut. Altså, får vi en forferdelig økonomikrise, så kan kanskje rentene gå vesentlig ned, men da har vi andre problemer. Vi må forvente oss at renten skal være, også på boliglånet, vesentlig høyere enn i forrige tiår, og utrolig mye høyere enn under pandemien, når jo renter verden over, også i Norge, ble kjørt ned i nesten null, og du kunne faktisk se ett tallet i prosent for mange på boliglånet.
1: For en tid det var.
3: Ja.
1: Ja. Peters, hva tenker du om innsender her? Du har jo ikke lyst at hun skal havne som en av dine potensielle kunder, kanskje?
4: Nei, jeg er kanskje litt mer forsiktig enn
1: Hva vil ditt råd være?
4: Jeg tenker jo at man må være også realistisk med tanke på utgiftene på en sånn type bolig. Selv om inngangsprisen kanskje er lavere på landet, da, så er det jo de samme utgiftene, og mye mer enn i en leilighet. Og hvis man kommer i en skvis og må selge, Da er det også vanskeligere å bli kvitt den boligen enn en leilighet i byen.
1: Ja, ikke det et poeng der og
2: to? Det veldig godt poeng. Jo. For spesielt, altså, man kommer jo ofte i skvis i dårlige økonomiske tider, og da er jo ofte boligmarkedet tregere, og det går tregast der på landet, rett og slett.
1: Ja,
3: ja. Ja, og vedlikeholdsutgiftene på, vi ser kanskje for oss et hus da, en enebolig på landet,
1: ja.
3: Og da er jo ofte vedlikeholdskostnadene vesentlig høyere enn på en lettstelt leilighet i byen.
2: Og det er jo sånn at man går ofte til banken og så spør han, ok, hvor mye kan jeg låne? Det bør jo egentlig være slik at den spør hvor mye bør jeg låne?
1: Mm.
2: Altså fordi at den skal også leve med et lån, ikke bare, hva det må si, leve med en bolig. Sånn at å ha en god diskusjon med banken på hva jeg faktisk kan tåle av lån, det er en god idé. Og jeg kritiserer jo ofte bankene, men det er nok mest på type kanskje investeringsrådgivning og på rentenedsettelse, eller at de er trege med å sette ned rente og ganske raske med å sette opp. Men akkurat på dette, som er et godt gammelangs bankkontverk, er det en kunde antagelig klare å håndtere. Der er de gode. Så ha en god dialog der, og husk at i utgangspunktet så sitter jo banken ofte med regneark og tall som ikke nødvendigvis passer med ditt budsjett. Kanskje har du et høyere forbruk, kanskje du har høyere fastende kostnader også, så få det frem og snakk med de hva slags...
1: Vis alle kortene.
2: Nettopp, ja. Sånn at de kan hjelpe deg til å få et best mulig lån på lang sikt.
1: For det er som du sier, altså, det er en ting er hva man kan låne, altså det er vel kanskje opp mot, er det 5 ganger månedslønn eller også inntekt, men man bør kanskje legge seg da litt under der.
2: Det kan være.
1: Ja.
3: Det har i hvert fall vært en tendens de siste årene forut for den moderne nye rentetoppen, om du vil, at man makset lånet, at man skulle bruke alt man fikk i såkalt finansieringsbevis fra banken og bruke det på bolig. Og jeg tror det handlet også litt om en slags forventning om at boligprisene hadde steget helt siden tidlig 1990-tall jevnt over, og at dette bare skulle fortsette inn i himmelen, og da var det økonomisk gunstig å såkalt makse lånet. Og jeg håper og tror at den holdningen er litt på hell, for det er faktisk fint å holde seg litt under hvis man klarer det.
1: Men så er det jo veldig viktig da, for oss, spesielt oss nå, med å komme oss inn på boligmarkedet, så man skjønner jo også de som vil makse det finansieringsbeviset for å faktisk ha mulighet til å kjøpe en leilighet eller en bolig som de vil ha.
2: Mm. Ja, det er riktig. Og jeg skal også huske at banken kjører jo en stresstest på deg og din økonomi, og de tester om din økonomi kan tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng. Så man tror at du kan tåle en rente på kanskje 8,5% eller opp mot 9%, og ikke bare 5-6% som renta ligger på i dag. Så de skal jo faktisk teste økonomien din for dette. Men det er jo igjen da bankens egne tall, SIFO-satser, som de heter, som din gjerne bruker i den kreditvurderingen. Det er ikke sikkert det er det riktige for deg hvis du har et mye høyere forbruk.
1: Mm.
2: Så ta altså det med i betraktningen.
1: Vær ærlig med banken din, godt råd, Peters.
4: Ja, jeg er enig.
1: Det er mange, altså. Mange som har ikke vært så ærlige, kanskje, av de som havner i ditt...
4: Nei, det er vel mer det at de, liksom, livet skjer jo, ja. Selv om det ser greit ut på papiret.
1: Skal ikke jeg si at de er
4: uærlige,
1: beklager, jeg trenger tilbake den.
4: Det ser greit ut på papiret ofte, og så skjer det noe i livet, eller at renten går opp, og så skal du plutselig endre livsstil, det er lettere sagt enn gjort, ikke sant? Eller så er du i et samlivsbrudd, eller du er i sorg, eller noe skjer da, sånn at du ikke klarer å håndtere livet ditt, sånn som du pleier i en periode. Og da ser vi ofte at økonomi er en av de tingene du ikke klarer å håndtere på en god nok måte, kanskje i et halvt år da. Hvor det å bare åpne nettbanken er krevende nok.
1: Mm.
4: Og da kommer man fort bakpå, og da er det vanskelig å hente seg inn igjen.
1: Dette er tematikk du kjenner igjen fra utallige sesonger og luksusfellen, sikkert, det er mye...
2: Ja, absolutt. Man tenker ofte at det er luksusforbruk som gjør at den ender i luksusfellen. Da. Det gjør det. Det er jo riktig for veldig mange av våre deltakere, men for folk flest da, som ikke deltar i programmet, men som likevel får økonomiske utfordringer, så er det jo andre typer utfordringer som kommer inn. Det kan være samlivsbrudd, ikke sant? Det kan være permitteringer, det kan være inntektsnedgang, og som du sier, sorg, sykdom, sykdom som gjør at du mister kontrollen i en periode, og dermed hoper det seg opp da, bokstavelig talt med ubetalte fakturer, du klarer ikke liksom rette deg inn igjen.
1: Det handler om hele bildet, hele mennesket, hvis du kan si det på den måten. Og så har det vært litt sånn oppe i det siste at, ja, hva har vi egentlig dårlig? Altså, vi klager om si renta er høy, som vi kanskje da ikke skal si, og det dyre bensin, men har vi egentlig dårligere råd? Det en Anne som har sendt inn her, hvorfor insisterer vi på å si at folk merker at de stadig får det trangere, for ifølge økonomer så har lønna steget mer enn kostnadene, så er det feil utgangspunkt det som vi har her?
3: Lønna har steget mer enn prisveksten nå, hvis vi inkluderer i år, de tre siste årene, og det er jo jammen godt, for det var noen harde angrep på lommeboka i årene forut, med raske og hyppige rentehevinger fra Norges Bank, og det vi kalte en dyrtid, altså en inflasjon som var veldig, veldig langt over målet på 2%. Nå har jo da prisveksten dempet seg kraftig fra de nivåene den gang, den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank, men det er mer under kontroll enn det var. Og vi skal jo huske at vi hadde jo faktisk to rentekutt i år, som med de to hevingene har fått, to rentekutt i fjor, som med de to hevingene vi har fått i år, så er vi tilbake på denne toppen på 4,5 fra Norges Bank, som gir folk flest boliglånsrenter godt opp på femtallet minst. Ja, det er ikke fullt så ille, og det er da brede grupper i samfunnet som vil oppleve at de får litt mer å rutte med i år. Men så er det det da, at noe, det er ett fakta, men så er det også veldig mange som likevel sliter, det er mange som kanskje ikke kom seg helt etter pandemien, etter dyrtiden, som ikke nødvendigvis har så mye buffer, og har du store lån, så blir ofte regnestykket ditt vesentlig verre, og da kan du ha tapt kjøpekraft også de siste årene på den moderne rentetoppen. Og så handler det også litt om forventninger. På 00-tallet og store deler av 10-tallet så var det mange som opplevde at de fikk vesentlig bedre kjøpekraft nesten år for år. Og de tidene er forbi. Hvis vi skrur klokken tilbake til før pandemien, så har ikke folk flest fått så veldig mye mer å rutte med. Det var en brutal periode, og så har det vært en litt lettere periode i snitt nå, men da tror jeg også det bidrar til at mange ikke føler det er så fett. Og har du store lån, som mange unge har, småbarnsfamilier har, blant annet, så kan dette gå i minus.
1: Ja, går det å si noe, holdt på å si anonymt, om hvem er det som kommer til deg, Peters?
4: Det er helt vanlige folk, med helt vanlig inntekt.
1: Ja. Men likevel så ender de der.
4: Ja, jeg ble veldig overrasket da jeg begynte å jobbe i en spesialbank, over hvor ille det står til med helt vanlige folk.
1: Vi tar et spørsmål som, altså du nevnte så mye om vi snakker om rente her, det en som spør veldig sånn konkret på dette med renter, innskuddsrentene øker ikke i samme takt som lånerentene. Bør ikke dette reguleres, altså forbrukerne slipper ikke unna når rentene går opp, men bankene er som vanlig alltid vinnerne. En refleksjon der fra en lytter, skjønt,
2: ja, det er jo helt riktig det, ja. At bankene har jo tatt inn penger på den såkalte altså innskuddsmarginen, og så har de faktisk ikke like høy utlånsmargin som de hadde før. Men så det er jo på mange måter sparekundene som de har relativt sett tjent mest på da, de siste årene. Samtidig så er jo utlån mye høyere enn innskudden i de fleste banker. Mm. Så det er jo for så vidt riktig der. Det ser du også nå i enkelte banker. Altså det er noen som har sagt at ordet inntil er Norges dyreste ord. Fordi at bankene skriver for eksempel at innskuddsrentene settes opp inntil 0,25, men når du ser på de faktiske spareproduktene, så ja, på de store sparekonti, altså de mest som brukte sparekontiene i de store bankene, så er de kanskje bare satt opp med 0,15 eller 0,2 da. Så de tar litt innpå, det viser jo for så vidt statistikken også, at spesielt på innskuddsrentene så tar de inn. Ta din margina. Og da må han jo bare være passet på. Altså, jeg tror ikke han skal tilbake til prisregulering, heller ikke i bankverdenen. Men vi må som kunder passe mye mer på banken vår enn vi har gjort, og spesielt de som har faktisk innskudd. Og det gjelder blant annet store deler av befolkningen over 60, og de er jo altfor tro mot banken sin. Ja. Så hvis du har lyst til at banken skal ta mer av pengene dine, så la det bare stå til. Men hvis du mener virkelig at du har mindre å rytte med nå, som for eksempel pensjonist, og se hva banken faktisk har gjort med sparekontoen din. Fordi det er det letteste i verden, nesten, etter å ta seg en tur, eller det finnes andre ting, sikkert. Men i det finansielle systemet så er det letteste å bytte sparekonto, faktisk. Lønnskonto kan være litt verre, sparekonto kjempeenkelt, og du kan få opp mot 5% rente nå. Så la være å få 3-4% når du kan få 5%.
1: Ja, og der er det veldig fint, Helge, at du en lissepassning nå for å komme inn i det som jo egentlig var overskriften og på en måte hovedtema her etter en lang sånn innledning i kjølvannet av statsbudsjettet og noen spørsmål, så er det altså om vi bør bytte bank, om vi legger igjen for mye penger i banken, og snakker du om at det er veldig enkelt å bytte sparekonto, men hvis vi begynner med si at jeg går hjem i kveld og åpner nettbanken, for eksempel. Hvordan skal jeg finne ut om boliglånet som jeg har er for dyrt?
3: Ja, du kan jo begynne med, det er det faktisk ikke alle som gjør, men du kan jo begynne med å sjekke hva er min nåværende rente.
1: Ja.
3: Og har jeg også fått dette brevet fra banken om renteheving i kjølvannet av Norges Banks annonsering? Det er det faktisk ikke alle som har fått det nå. Det er ikke alle banker, nå snakker jeg særlig om noen mindre banker, som enda ikke har hevet sin. Så det er jo et åpent spørsmål om også de vil følge etter. Jeg tror jo kanskje de vil det.
1: Ja, for det lurer til, sitter de andre bankene litt sånn, yes, nå kan vi jo heve renta og ha liksom god ryggdekning for det? For det, altså det, noen kommer med en gang og setter opp, mens andre sitter litt sånn på gjæret eller venter litt, eller hva handler det om?
3: Det handler jo om konkurransesituasjonen mellom bankene også, og om kanskje en bank opplever at det kan være en måte å tiltrekke seg flere kunder på, og ikke være med på en renteheving i denne runden. Mm. Men vi ser jo klassisk trekk er jo at det er de store bankene som går ut først og hever sine rente. De har veldig mange kunder, og
1: de vil ha svar.
3: Og det er jo ikke heller en automatikk mellom hva Norges Bank setter i styringsrente og at bankene må heve, bare så det er understreket, for bankene finansierer seg på mange måter, gjennom innlån og markedsrentene, som ikke Norges Bank har full kontroll over, de påvirker også bankene. Men det har nå blitt en sånn sett vane da, at både hevinger og kutt fra Norges Bank blir fulgt opp av banker flest. Men det er altså ikke gitt at alle vil gjøre det, så for en kunde som da skal sette seg inn i dette, sette deg inn i hva du har nå, om det blir en renteheving som da typisk vil slå inn sånn rundt 2. desember på boliglånet ditt, og så ser du kan bruke Finansportalen blant annet, og se etter andre lån for den type lån du har, hvor mye belåning du har, omtrent hvor mye huset ditt har vært. Har du for eksempel da en belåningsgrad under 50%, så vil du ofte få gunstigere vilkår, altså at du har lånt mindre enn halvparten av det huset er antatt verdt. Og så får du da en liste presentert med andre rentealternativer, og det kan du bruke overfor din nåværende bank. Du kan prøve å prute med banken, chat, mail, ring hvis du tør.
1: Ja, for der har jeg hørt at man til og med blitt rådet til av om det var en forbrukerperson som sa ikke ring banken, send henne en melding, altså det er noe dere kjenner til, for man kan rote seg litt vekk i det, og så mister du litt sånn selvtilliten underveis med alle de tastetrykkene, vet ikke, hva handler det om det gjerne?
4: Ja, altså, det er jo litt sånn penger og skam, og det er flaut, og det er litt vanskelig for mange. Men jeg er også enig med Finansportalen, der får du fin oversikt over både sparerenter og boliglånsrenter. Og så er det jo den renteradar.no. Mm. Den er fin, der kan du legge inn hva du har i rente i dag, og så sjekker den hva du kan få, og så kan den automatisk da sende en melding til banken din og varsle om at du kan få et bedre tilbud et annet sted. Da slipper du jo egentlig å ta kontakt selv også.
1: Ja, sant. Da slipper man den biten. Det er mye psykologi inn i dette her. Hva bør en god boliglånsrente ligge på nå da? Altså, når bør varsellampene begynne å blinke?
2: Ja, nå er det jo litt vanskelig, fordi at det er akkurat, som Sindre påpekte, det er ikke alle banker som har satt opp renta.
1: Nei.
2: Du ser på toppen av Finansportalen, så er det jo nedi i en nominell rente på 4,79 i de aller beste bankene. Da har du type 50% sikkerhet. Det er banker som for eksempel Heda Bank, som er en ganske ny startup bank, som leverer såpass gode tilbud. Hvis du skal så en høyere belåning, 60-75%, som mange har, så er nok opp mot 5 blank da, nominelt. Men det er jo da før den renteendringen. Ja. Det er nok sånn at mange av de, kanskje 5 på toppen av finansportalen, de skuler litt på hverandre. De vil helst ikke havne ned på lista så raskt, og da venter de litt med renteøkningen, fordi at de vet at det er mange som sjekker finansportalen rett etter en Norges Bank renteøkning. Så etter 2 ukers tid nå, så er det mye fokus på det. Så ja. Da vil du helst være på den topp 5-lista, ja. og tilby de beste rentene, så kan det være at du setter de opp etter hvert. Da er det forresten viktig at hvis du da bytter til en av disse bankene på topplista, så må de love deg, helst skriftlig også, at du beholder dette gode rentetilbudet i det minste de neste 2 månedene, slik som også eksisterende kunder har. Ja. Selv om du formelt sett kanskje ikke har blitt kunde enda, så må de kunne love deg det da, sånn at ikke du blir klassifisert som såkalt ny kunde, og får renteøkningen midt i fleisen alt for rast.
1: Men altså, apropos at det kan være litt sånn, klamt og vanskelig, og at man er liksom redd for å ta den praten med banken, skal liksom du si, nå skal du love meg at innen, altså det sitter jo ja, kanskje det, litt langt inne. Der.
2: Ja, men det er jo den nye banken, ja. Den som vil ha deg, ja. Og de okay, er jo der da, som en ny kjæreste, ja. De vil jo love deg gull og grønne skoger.
1: De byder på.
2: Ja, ja. Det er ikke en klein samtale, det er jo hjertemoji og hele pakken.
3: Ja, ja, ja. Så er det jo gjerne mest medgjørlig de første 3-4 månedene.
2: Ja, ja, ja, den gamle kjæresten som kan ha litt drien. Men da, hvis det er, som Diana sier, renteradar for eksempel, for det er en konfliktsky, helt genialt, da kan du sende heller

0: eller byttet i fjor. Så det er over det sammenlignbare land, faktisk.
1: Så bra. Ja. Typisk norsk skal være god til å bytte bank.
2: Ja, men vi må bli bedre, synes jeg. Ja. Og det er i det som ligger også ganske sånne marginale endringer også. Men vi må bli bedre, men vi må ta tak i oss selv, da. Ikke bare klage over at liksom, bankene at det er for lite konkurranse. Og det er nok litt lite konkurranse, synes jeg, men den øker det minste. Og det skal de ha, bankene og bransjen. Det er superenkelt å bytte også boliglån i Norge sammenlignet med andre land. Mm. Hvis du ikke har byttet lån eller tatt opp et lån de siste 5-10 årene, gjør det nå, bare for det at det kanskje er litt moro å se den teknologiske utviklingen. Det er fantastisk, rett og slett. Der vi har fått det sammen med da, offentlige aktører har gjort den det man så på godt norsk kaller onboarding mye, mye bedre og enklere.
1: Ja.
0: Jeg er helt enig, man trenger ikke å bytte lønnskonto, for det kan være litt pes, men lånet sitt kan man jo flytte. Og så må vi også nevne at det er litt å spare på strøm og forsikring også, ikke bare boliglån.
3: Ja, og det, vi skal legge merke til at forsikringspremien har økt kraftig de siste årene, og det var bidro til at vi fikk noen sånne prisvekstsjokk i starten av dette året. Så mens boliglånet gjerne er den største månedlige utgiften for folk flest, så ligger forsikring bak der og vaker, og det er klassisk at ved hovedforfall så settes premiene opp mye mer enn prisveksten hvert eneste år. Og det gjelder altså det samme både for bank og forsikring. Du må ikke nødvendigvis bytte leverandør, men du kan påvise at du får et bedre tilbud et annet sted, og ofte vil den banken eller forsikringsselskapet du har være lydhør hvis du kommer og slår i bordet med en vesentlig gunstigere lånerente eller forsikringspremie.
2: Og det er så viktig, du må ha noe konkret, for hvis du bare ringer til den gamle forsikringsselskapet eller banken uten noe spesielt konkret, så tar de fram manuset som de har laget i forkant. De er ganske flinke på å forklare hvorfor prisene har økt så mye som de har gjort, og hvorfor du får den dårlige renta som du tross alt har. Dette er et velbrukt manus. De reviderer det litt ved hver renteøkning eller ved hver forsikringsprisøkning, men det ligger der.
1: Det ligger der, det manuset der. Men altså, hvis vi da sier at vi ikke ringer, men vi skriver og skal prøve å på en måte prute ned renta i eksisterende bank, fordi vi har litt lyst til å ha den fordi foreldrene har hatt den banken, og det er liksom ja, godt forhold til han ene som jobber der og sånn. Hva skriver man? Altså, hei, jeg ser at en annen bank kan gi meg lavere rente, kan dere matche den? Hilsen Hallgeir Kvartsheim.
2: Ja, det kan du godt gjøre. Ja. Du bør ha det så konkret som mulig. Så er det litt vanskelig faktisk nå i enkelte banker å få gjennom det, for de vil si noe sånn som at...
1: Ja, men, de vil hente manuset fram.
2: De vil hente manuset fram, og så sier de noe sånn som at ja, men, akkurat nå så er det... vi har ikke satt renta vår eksakt... Vi har bare varslet at det kommer en renteøkning, så ring oss opp gjennom en uke eller to, men da må du huske på å gjøre det også. Og du kan også sette hardt mot hardt og si at ok, men da flytter jeg. Ja. Og som sagt, den nye banken vil ta deg imot med begge armene, vel
3: så
2: det.
3: Og så er det jo sånn at veldig mange banker gir jo individuelle priser, og så er det de som også kjører listepriser, en fast rentesats. Og du vil jo kunne da se også på Finansportalen blant annet, renteradar også, hva som ligger der inne som listepris. Hvis du nå ser på de største bankene og listeprisene de har, så ligger typisk de rentene fortsatt litt over det som vil være fakta hvis disse små nettbankene og sånn faktisk hever, de som enda ikke har hevet. Men det er interessant å følge med nå på om resten av flokken også hever. De ser nok på hverandre, ja. Konkurransesituasjonen om noen uker tror jeg vi er klokere på den biten.
1: Ja, møtes igjen om noen uker igjen. Da. Vi fire, og ikke minst dere som hører på, sender inn spørsmål. Vi snakker her om at vi egentlig er ganske gode til å bytte bank, og Hallgeir mener vi kan bli enda bedre. Tora skrev inn til oss via NRK Radio-appen og programmet Ekko, og send meldingsknappen at hadde jeg fått lov til å beholde kontonummeret mitt, så hadde jeg byttet bank tvert.
2: Ja, men det får jo...
1: Ja, gjør du det?
2: Ja. Kan beholde kontonummeren, får lønnen inn på samme. Ja, det er en gammel, er ikke en veldig gammel myte, men det er en myte.
1: Men er det ikke litt sånn at hvis det begynner med 5, 3, 4, 6, så er det den banken, altså du kan ikke bare flytte, eller nei, skal ikke si imot deg,
2: Hager? Du trenger ikke flytte lønnskontoen din. Det er noen krassat gammeldagse banker som krever det, men jeg tror ikke de fleste gjør det. Det de gjør, de krever jo at du oppretter, hvis du bytter da, boliglånet ditt til en ny bank, ja. Så krever de selvfølgelig at du opp

0: vet du, en vanlig trekkonto, kall det en brukskonto i den banken. Ja. Du trenger ikke flytte over alt av trekk og lønn og så videre til den nye banken. Du kan la brukskontoen i den gamle banken være der den hvis du ønsker det, ja. Og bare flytte selve boliglånet.
1: Men selve nummeret, på, kanskje det det som sånn at det skal være selve kontonummeret som skal være likt? For så jo feil nå, eller?
0: Ja, på, men nei, jeg tror kanskje det at du da tenker at hvis den må flyttes, for det ja, mange det som det fortsatt det, tror det,
1: så
0: vil du også måtte flytte, så vil du selvfølgelig få en ny brukskontonummer.
2: Ja. Ja, men la oss bare ta
1: et konkret
2: eksempel, og jeg har også sånn at jeg da får penger inn fra arbeidsgiver og så videre på en konto, og så trekkes det derfra rett etter at jeg har fått inn penger, og da har jeg låneforfallet i en annen bank dagen etter, så da er det god tid til å få overført de pengene.
1: Og da kan vi jo si da til deg, Tore, du er fri som fuglen, fri til å bytte. Han skrev da videre før Hallgeir hoppet entusiastisk inn her, at jeg orker ikke alt det styret rundt bankskiftet for noen få tusenlapper i året. Bankene har balletak på meg, og jeg lar de beholde grepet.
0: Ja, men nå må du la de løsne det. Altså, alvorlig talt, det ikke noe styr. Det ikke noe styr å bytte... Man må bare gjøre det. Altså, ja. Det så mye lettere å få gjort det nå enn det var for kanskje 5-10 år siden. Men disse tingene henger fortsatt igjen da. Det at du også må bytte hele lønnskontoen din. Ja. Lønna min på en ny konto i den nye banken. Du må si fra at alle... Altså, dette automatisert. Det det første, men for det andre så det at du trenger ikke flytte over alle disse trekkene, lønner som vi har til den nye kontoen.
1: Tore, du kan stress. Det ikke noe stress. Nei. Du kan trygt la banken slippe det der klamme taket nå, Tore. Takk for at du sendte inn melding. Det en som skriver her, jeg en solid og trofast kunde gjennom alle år. Skriver hvilken bank det vi trenger ikke å si det, men jeg har betydelige midler på å spare konti og ubetydelig belån. Hvorfor prioriterer ikke banken meg med gode betingelser uten at jeg må mase og true om å skifte bank? Det virker som om banken behandler de beste, trofaste kundene dårligst. Hva vil dere svare, Knut Erlend?
2: Ja, nå det slik at vær lojal mot din ektefelle, men du trenger ikke være lojal mot din bank. Og du veldig, veldig tro og opptatt av å være veldig tro mot din bank, så kan det faktisk tale til din ulempe.
1: Ja.
2: Da kan banken oppleve at du blir uansett. Så her gjelder det å kunne skilte med at man følger med og kanskje ser et bedre betingelse og vil ha bedre betingelser der man er.
1: Men det noen av dere som kjenner dere igjen i det at hvis man på en måte har det såpass greit som Knut Erlend her, så får du liksom ikke de samme betingelsene?
0: Ja. Absolutt. Ja. Altså du må dessverre være litt på for å få bedre betingelser i mange banker. Og så det noen unntak. Det jo de som har faste listepriser. Mange banker opererer jo med individuelle priser. Da kan du risikere at du faller litt ned på innskuddsrentene og litt for mye opp på lånerentene. Mens andre igjen, S-banken, BN-bank, Spuldar, flere har faste priser. Du kan faktisk ikke forhandle deg ned eller opp, men de priserne ganske gunstige i utgangspunktet. Og får du høyere sikkerhet, så vil du i en del av disse bankene automatisk også få bedre betingelser. Så følg med, eller bytt. Men altså, det jo også mulig hvis du på ditt liv vil være i din eksisterende bank, og samtidig litt konfliktsky, du ønsker ikke å gå inn i en dialog med forrenta. Hvis du har ganske mye som tydeligvis den her hadde på innskuddskonto, og dette skal ligge der lenge, så flytt det heller over på noe som så å si like sikkert, men gir en bedre rente, og som banken på en måte ikke styrer, men markedet på en positiv måte. Da. Mm-hmm. Og det kalles rentefond, altså spesifisert likviditetsfond. Ja, det høres jo litt sånn komplisert ut, det rart ord, men det så å si som å ha det på en sparekonto. Nesten like sikkert, teknisk sett ikke 100% like sikkert, men for alle praktiske formål det egentlig like sikkert som å ha det på sparekonto.
1: Ja.
0: Det ikke et aksjefond, det må presiseres, det et rentefond. Disse pengene lånes da ut til norske kommuner, til Equinor, til energiselskap, veldig trygge kreditorer. og du får en bedre rente, og du trenger ikke følge så godt med på den. Den ligger nå rett under 5% PT, og vil da være minst like god som, ja, eller på nivå med de beste sparerentene over tid.
2: Jeg, fikk jeg kan et virkelig slutte meg til det, og mye handler jo også om hva slags tidshorisont du har på disse sparepengene. Trenger du de ganske umiddelbart, skal du kjøpe deg et nytt hus neste år?
1: Hus på landet, for eksempel,
2: yes, som vi snakket om. Så kan de nok stå der de er, men generelt så har nordmenn alt for mye i sparekonti, og for lite i rentefond, og også for lite i aksjefond. Og har du virkelig lang horisont på det, og det er, du skal ikke bruke disse pengene de første 7 årene, så kan du også vurdere å gå inn i aksjefond. Som gir litt høyere risiko, men du tåler en nedtur underveis, fordi disse pengene er myntet på det langsiktige.
1: Så svaret til Knut Erle her, vær litt mer sånn proaktiv her, og kanskje få litt, gi de pengene litt som bein å gå på, både inn her og der.
0: For banken har dette produktet, alle norske banker har, ja, 90% har dette produktet i sin skuffe da, likviditetsfond. Så sjekk med banken om ikke du kan føre over noen penger ditt.
1: Bra, eller da fikk vi et tips der vi noterer oss det. Flere spørsmål som det renner inn med spørsmål til dere. Jeg håper vi rekker så mange som mulig. En skriver, jeg bandt renten i 2019 i 10 år. Ingen økonomer anbefalte å binde renten da. Vi har spart mange penger. Hvorfor anbefaler ikke økonomer fast rente, er spørsmålet her.
0: Og jeg anbefalte ofte.
1: Ja, du har det.
0: Ja. Jeg blir gæren av å se at bare 6% av norske befolkningen har bundet renta. Og jeg blir verdens mest upopulære, og det er litt av grunnen til at du vegrer deg litt som for, sånn, kall det ekspert, eller hva du skal si, for å komme med en sånn anbefaling. Fordi jeg har jo også anbefalt dette i perioder hvor det ikke har vært spesielt lønnsomt, og har fått så hatten passe.
1: Ja.
0: Det de grade. Men når en gang en sånn anbefaling går inn, da er det ikke så mange som trekker det frem. Da. Så det er en sånn denne kognitive svikt etter mange år som gjør at du blir ikke pushet på å nødvendigvis anbefale dette. Men jeg har gjort det likevel da.
1: Var det du som anbefalte dette da, Sindre?
2: Nei, altså jeg tror jo også det å binde renten, det er veldig, veldig mye mer vanlig i de fleste land rundt oss. Mm. Veldig få nordmenn som gjør det, og jeg er helt enig, det er for få. Og så er ikke dette en dikotomi. Det er ikke sånn at du enten må binde hele lånet eller ingenting. Det går an å finne en mellomløsning. Og særlig for de som ser at det vil bli veldig trangt i økonomien ved flere rentehevinger, så er det lurt å vurdere å i hvert fall binde deler av lånet, så kan man heller surfe rundt med flytende rente på resten.
1: Okay.
2: Og så er det innsendere her, bandt på et heldig tidspunkt, det er jo også de som bandt under pandemien, etter at Norges Bank altså hadde kjørt styringsrenta ned i null, og du kunne få boliglånsrenter på ett-tallet. I ettertid så fremstår det jo litt pussig at ikke flere bandt den gang, men det forteller jo litt om hvor nærsynte vi blir, og at vi da ofte ikke helt ser hvilken vei verden skal, selv om det jo var oppsiktsvekkende lave renter, så var det mange som trodde at denne ekstreme lavrenteperioden skulle vare. Det er jo det eneste svaret på at ikke flere bandt, men en av 5 rentesettere var blant de som bandt, og det tjener han vel i dag.
1: Ja, og innsender må jo da ta som råd at det følger Hallgeir Kvartsen sine råd.
0: Så. Ja, altså, nei, men jeg skal ikke skryte på meg for mye her, men det jeg sa da, i hvert fall under perioden 2019-2022, det som var at i den perioden så kunne du kanskje ha en boliglånsrente flytende til en 7-1-8, og så kunne du binde på det beste tidspunktet til rundt 2 blank. 2 blank høres jo fantastisk ut i dag, men selv da, 2020-2021, så var det de fleste sa, ja, men hvorfor skal jeg binde det 2 blank når jeg kan få 1,7? Det er for stor på en måte forskjell. Jeg vil jo egentlig binde renta når fastrenta ligger under den flytende.
1: Mm.
0: Men som jeg sa, altså, ok, 2 blank, det begrenser hvor mye mer den renta i hvert fall kan falle.
1: Ja.
0: Så greit nok at det ikke nødvendigvis blir lønnsomt. Ingen kunne tro at det skulle bli så lønnsom som det faktisk ble. Men det var så veldig begrenset på hvor mye du kunne tape da på rentebindingen. Det var mitt poeng, som en sånn stille nudge til det jeg snakket med. Og klart, spolt frem til i dag, så det jo også sånn da at nei, heller ikke nå vil det nødvendigvis være lønnsomt å binde renta, men du skal jo gjøre dette først og fremst for å sikre nattesøvnen din, få ned skuldrene, fordi at det er mulig å binde renta på noe over 5%. Og hvis det er sånn at du sliter big time med en flytende rente på 6-7%, selv om ikke tror at den skal opp dit, så bind renta for Guds skyld, for du vil ikke risikere å måtte selge boligen din bare fordi at renta kommer opp i 6-7% igjen da. Litt sannsynlig, men du kan jo ikke garantere at det ikke vil skje.
1: Jeg merker å få litt sånn høye skulder bare å snakke dette her, og avbrøt deg litt sånn brutalt i seg der, Helga, men håper du fikk sagt ferdig. Og jeg føler sånn ansvar for å bare få med flest mulig av spørsmålene som renner inn her. Er det en som skriver, eller sendte ned tips, rett og slett. En anonym innsender, snakk om rente med venner og kollegaer. Jeg var fornøyd med den nye renta. Snakk med venner om. Det høres ut som en litt sånn kjedelig prat, men kanskje det er det, den veien.
0: Dødskult!
1: Dødskult! Du gjør det sikkert ganske ofte. Jeg var fornøyd med den nye renten jeg hadde forhandlet meg til. Den bankansatte sa at jeg hadde den beste renten, og at det ikke var mulig å få bedre rente i banken min. Men noen dager senere så snakket jeg tilfeldigvis med en kollega om rente, og i samme bank så hadde han enda bedre rente enn det jeg hadde forandret meg til. Jeg følte meg lurt, men ikke beseiret. Jeg kontaktet banken på nytt og fikk renten enda lavere, også lavere enn det nevnte kollegaens rente. Der tror jeg ordet rente ble nevnt kanskje 25 ganger, men god historie. Tusen takk for meldingen der. Kommentar til den, Peters?
3: Ja, jeg tenker jo at folk må bruke forbrukermakten sin mye mer, og være mer på hugget egentlig mot bankene, og det kan faktisk være ganske gøy å få litt kontroll og oversikt over økonomien sin, og hente inn litt penger på de faste avtalene.
1: Ja, vi snakket altså om bank og rente og eventuelt å bytte bank. Vi har kanskje gjort oss litt ferdig med den der, altså den er grei, det er rådet for alle. Bytt bank hvis det trengs, hvis du må. Men så har vi jo da de som bankene ikke slåss om og kanskje ikke vil ha. Det er lett å si bytt og prut og sånn hvis du har en grei inntekt, lav gjeld, full kontroll, men hva med den kunden som ingen banker egentlig slåss om, altså de som har høy gjeld, lav inntekt, betalingsproblemer. Der er kanskje ikke dere, må vi kanskje være ærlige på, men det er jo et paradoks at de som trenger da en lavere rente aller mest, ofte har dårligst mulighet til å få den. Hva er liksom dine sånn stalltips og grunntips når du snakker med en av de kundene som kommer til deg, som altså representerer en bankgruppe som tar imot de som må velge andre banker på en måte som ligger, skal vi si, i et annet landskap, ja, eller hvordan du beskriver
3: det? Det er jo de som sliter litt, da, enten om det er langvarig eller en kort periode. Det viktigste er å få hjelp fort. Snakk med noen man stoler på, selv om det er flaut og det er vanskelig og det er tungt. Men kanskje en i familien, en venn, få litt oversikt. Kanskje noen andre kan ringe til banken på vegne av deg, hvis man ikke orker selv. Eller kom til en spesialbank hvis du ikke får lån hos din ordinære bank.
1: Ja.
3: Litt fortere. Sånn at du kan komme deg fortere tilbake til vanlige banken din igjen også, ikke sant? For det er det vi gjør. Vi samler sammen inkassogjeld, betalingsanmerkninger, vi utbetaler til kreditorer, og så kommer jo kundene våre og får de hodet over vann igjen, og så går de tilbake til banken sin igjen, med lavere rente.
1: Ja, så det er en sånn midlertidig stopp.
3: Det er en midlertidig stopp med litt høyere rente, men ja.
1: Og så sa du innledningsvis her at halvparten av landets befolkning har en utrygg økonomi. Går det an å si noen sånn skala på hvor mange kunder er liksom i omløp i banksystemet ditt? Hvor mange gjelder dette?
3: Nei, altså, vi har jo de som sliter enda mer, da, ikke sant? Det er jo de som har brukt opp alle sparepengene sine og ikke klarer å betale for seg, rett og slett. Og huset kommer kanskje på tvangssalg. Det er det vi prøver å stoppe. Som vi i mange tilfeller også klarer, da.
1: Og vi hørte en her som heier på å snakke om renta med venner, men vi må kanskje bli bedre til å snakke om mindre trivielle ting, eller altså, det mer ubehagelig enn det også, altså, hvis det går ordentlig dårlig.
3: Og det det å snakke om det, så kan man kan jo forebygge skammen også litt. Jeg tror det kjempeviktig å være åpen om det.
1: Og der har jo du trekket frem deg igjen, Helge Kvassem, gjort en god innsats for landet med å løfte dette og disse økonomiske problemene opp i ditt program Luksusfellen, så takk for det.
0: Jo jo, takk. Ja. Vi skal jo premiere nå neste uke på ny sesong, ja. Litt snik premiere, reklame må få, ja nei, sesong 29 tror jeg, jeg mistet følinger, ja det voldsomt.
1: Det vanskelig å få folk, altså vi hører jo her at det mange som sliter, tross at vi snakker om at det på en måte egentlig går greit for mange av oss, men det mange som vil melde seg på til den nye sesongen?
0: Det en del, men det alltid rom for flere, og vi ønsker også å gå bredere, ikke bare, altså det ikke sånn at du må ha 800 000 kreditkort hjelp for å liksom komme gjennom nåløyet, det kan være, og du vil også se i denne sesongen at vi også hjelper folk med mye lavere gjeld, som likevel har en drøm om å komme seg raskere ut av dette. Det er influensere, det er studenter og andre som vi gir råd til da. Ja. Fordi at vi skal på en måte ja, gi gode, brede økonomiråd som de fleste kan kjenne seg igjen i, ikke bare de som har over en million kanskje i usikker gjeld.
1: Ja, hva er liksom det minste noe, på en måte, problemet noen har hatt som har vært med i en av sesongene i Luksusfellen?
0: Det tror jeg det første sesongen, da var det jo kanskje 60-70 tusen i type ubetalte regninger, og ikke så mye kreditkort, det var vel noe av det laveste sånn sett, men det kan vi gjerne
1: gjenta. Med det også?
0: Ja da.
1: Ja. Bare der fikk vi reklamert litt for en ny sesong, og det var faktisk enda flere sesonger enn jeg skulle fleipe litt med der. Jeg vet ikke om vi skal snakke så mye om det, men vi har jo de som også er boligrike, men kontantfattige. Altså, de kan bo i et hus verd, ja, i Oslo er jo 11 millioner, nesten ikke så mye lenger, men altså et dyrt hus, men likevel da har veldig lite å leve for hver måned. Hvordan kan man forklare det? Hvordan kan man være rik på papir og samtidig ha dårlig råd? Bare forklare det litt kort.
2: Ja, og vet du hva? Det trenger ikke å være menigmann engang. Det kan til og med være store boligeiere som har veldig lite kontantstrøm. Dette handler jo om at verdien på huset ditt, enten du er liten eller stor i dette markedet, verdien kan være stor, men du skal jo betale regningene hver eneste måned. Og der får du ikke nødvendig, du får jo ikke noe inn av at boligen din er mye verdt. Du må fortsatt få det til å gå rundt. Og det er en utfordring det, for veldig mange. Og det bidrar også til at vi hadde jo en mye omdiskutert debattensending på NRK for ikke så lenge siden, hvor det på mange måter ble økonomene mot politikerne. Og det er mye man kunne sagt om den, men litt av debatten der egentlig handlet også om dette, at selv om for eksempel veldig mange også har opplevd de siste årene at den såkalte realgjelden faller fordi prisveksten har vært ganske høy, så er det ikke så veldig lett å få øye på det måned på måned. Regningene skal fortsatt betales, og når også boliglånsrenten for eksempel stiger, så blir det mer ut hver måned. Det merker du på kontantene dine.
1: Ja. Mm. Når går
3: Petters? Jeg skulle bare legge til det. Altså, pensjonistene ser vi også merker det veldig nå. De bor i husene sine som de har nedbetalt, og så må de betale faktisk formuesskatt for å bo der. Det blir ganske mye penger i året. På pensjonspengene.
1: Og hva kan de gjøre da?
3: Mange blir jo tvunget til å flytte da, rett og slett.
0: Men det finnes en mulighet, selv om dette kommer ikke som en klokkeklar anbefaling, men noen kan i hvert fall vurdere å se på. Det finnes for eksempel et produkt som heter seniorlån, som er slik at man blir vurdert ut fra den sikkerheten man har, ikke ut fra den inntekten man har. Fordi at det er rett og slett slik at du får en evigvarende rett til å bo i den boligen, selv om du tar opp mer lån. Så banken som gir seniorlånet kan aldri kaste deg ut av boligen, uansett hvordan det går. Men så får du da noe mer likviditet, og det kan være attraktivt for spesielt pensjonister, kanskje det er bare en igjen, men lav pensjonsinntekt, og som bor i et hus eller en bolig sentralt, så det er ganske mye verdi der for banken. ulempen med seniorlån at det gjerne ligger 2-3 prosentpoeng over boliglånsrenta, men det ikke nødvendigvis ikke at du skal låne så veldig mye mer for å få liksom litt mer glid i hverdagen din.
1: 2-3 superkjappe til slutt som handler om bankbytte, en skriver Håvard, heter han, liker å ha færrest mulig steder å administrere lån, inntekt, fondsparing, BSU. Er det enkelt å flytte BSU og fondsparing til ny bank?
0: Ja, det det veldig. Altså, BSU jo helt superenkelt, og det viktig å understreke at det kan du bytte eller flytte så ofte du vil. Det bare først når du tar ut penger fra BSU-kontoen at du da bryter avtalen, kan du si. Men du kan flytte rundt på den kontoen til mange banker.
1: Det var så langt vi kom i denne runden. Dette et tema som vi garantert kommer tilbake til. Den var jo her for et år siden, noen av dere, og kanskje det blir ikke så lenge til neste gang vi ses. Tusen takk alle tre, Diana Peters, Sindre Herdal og Hallgeir Kvartsheim, og så går vi ut på en litt sånn lystig trall.
4: Roms på Sankt Hanshaugen, sommer 99, med usikra lån på grunn av strand.

0: aksjer i notar. Renter som kommer og renter som går. Lån som...
1: Spør Ekko.
2: Ja, og i morgen er det torsdag, da er det klart for en ny runde med Trumps USA, der vi inviterer ekspertene til å dykke ned i noen av de viktigste sakene som har vært den siste uka i nettopp Trumps USA. Hva skal det handle om i morgen, programleder Jean Kristine Sæland?
3: Jo, for det første så det faktisk under en måned igjen til mellomvalget, så vi må jo finne ut hvordan går det. Altså, demokraterne ser jo ut til å ha et overraskende godt tak på stater som tradisjonelt sett er våre republikanske, og vi har jo flere ganger snakket om at republikanske kandidater ikke kommer så godt ut av å bli støttet av Trump. Men hvordan går det egentlig med demokraterne i de staterne som vanligvis demokratiske? Her det kanskje ikke så friksjonsfritt som en skulle ønske.
2: Ja, det blir spennende å høre mer om, men det også en viktig dato i dag som vil prege morgendagen.
3: Ja, for i dag det altså 3 år siden Hamas-angrepet på Israel, 7. oktober 2023, og dette har definitivt også preget USA, både med tanke på Midtøsten, men også internt politisk. Så det må vi dykke dypere ned i.
2: Mm. Men så det særlig en nyhet som har preget både USA og her hjemme sitt uke, Jean?
3: Ja, valgtidssaker ved Eliteuniversitetet Cornell har sett søkelys på flere viktige tema, og det må vi ta opp i morgen med våre eksperter.
2: Mm. Hvem morgendagens USA-eksperter?
3: Jo, det Eirik Løkke fra Civitas, som vanlig på plass, og så har vi også med oss statsviter Hilde Restad fra Oslo Nye Høgskole.
2: Ja, så har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om denne siste uka med Trumps USA, så det altså bare å finne fram igjen appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der.
3: Og nå kan du faktisk også lese inn spørsmålet eller tanken du har, og så sende til oss som lydklipp i appen.
2: Ja, det gøy. Her det med andre ord flere muligheter for å få med det du lurer på i Trumps USA i morgen i Ekko med Jean Kristine Sæland. Det Ekko du hører på, og etter en kort oppdatering fra NRK Nyheter så skal vi se litt fremover mot Nobels fredspris, som jo igjen skal deles ut om bare et par dager. Heng med oss videre, vi er snart tilbake.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 legger regjeringen fram forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet, og finansminister Jens Stoltenberg sier dette godt innenfor handlingsregelen.
1: Det en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det i tråd med handlingsregelen. Det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
0: Følge Finansdepartementet gir budsjettet en impuls i økonomien på opp til 0,2%, og sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland enig at dette ikke noe som gir høyere inflasjon og dermed høyere renter.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende, og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer, det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet, og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Regjeringen foreslår å kutte i veibruksavgiften, som den delen av drivstoffavgiftene som blant annet skal gå til vedlikehold av veiene. Kuttet blir 50 øre per liter for bensin og visse typer diesel. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier dette budsjettet ser ut til å være innrettet mot folks privatøkonomi.
3: Det helt avgjørende etter den politiske debatten vi har hatt hele dette året, og derfor så mye av de grepene regjeringen tar her innrettet mot folks personlige økonomi, går inn i familiens lommebok. Og så vil jo spørsmålet være, gjør man nok for å hjelpe husholdningene, og gjør man for mye for å stimulere den offentlige økonomien slik at det blir et press på renta? Det jo de hoveddiskusjonene som vil være.
0: Regjeringen foreslår å kutte, nye elbiler kommer til å bli dyrere når innslagspunktet for moms senkes fra 300 til 150 000 kroner. Dermed må bilkjøpere betale moms på en større del av bilens pris. Og regjeringen foreslår også å kutte over 6 milliarder kroner på inntektsskatt. Minst 11 personer drept i russisk angrep mot Ukraina i natt. Ifølge presidenten i landet angrepene et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen og var rettet mot energisektoren. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Dette Ekko.

0: er dagen her igjen. Vi får vite hvem som får Nobels fredspris. Men mange frykter at prisen og denne gang blir politisert og vil drukne I kritikk fra såra statsledere. Så kanskje vi heller skal se til Bergen? Ja, for gang på gang så treffer nemlig det som heter Raftoprisen tidsånden med sitt tydelige fokus på menneskerettigheter. Ja, Raftoprisen I ferd med å bli en vel så viktig pris som fredsprisen? Dette Ekko. Jeg heter Svein Ole Engelsvold. Og da sier jeg velkommen til deg, Håkon Gjerløv. Du nikker, det bra. Du fungerende direktør I Fredsforskningsinstituttet, som blir forkortet til PRIO. Før vi kobler opp vår gjest I Bergen og Raftostiftelsen, så har jeg et spørsmål til deg. Hvorfor oppleves Nobels fredspris så kontroversiell for tiden, tenker du?
1: Tusen takk for at jeg får være her og snakke om dette. Jeg tror at vi kanskje overdriver litt hvor sterkt vi opplever at prisen kontroversiell. Fredsprisen har vært gjennom flere kontroversielle runder før, og fjorårets pris fikk litt etterspill. Men det den typen etterspill som jeg tror denne prisen overlever veldig fint, så jeg tror vi kommer til å se en sterk og anerkjent fredspris også I mange år fremover.
0: Ja, så sånn jevnt til tider kontroversielt, skal vi si det sånn da?
1: Helt fint. Geir Lundestad, han pleide å si at denne prisen den trenger å være kontroversiell av og til, men ikke hvert år.
0: Ok. Du blir med oss videre, Gjerløv, men nå skal vi da til Bergen, og så skal vi høre hvem som nylig ble årets vinner av Raftoprisen. Hør på dette.
2: The Rafto Prize 2026 is awarded to the Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for their courageous fight against environmental destruction and for the protection of human rights in Colombia.
0: Ja, årets Raftopris går til organisasjonen med et navn som vi kan oversette til Vokterne av Atrato-elven I Colombia. De får prisen for sin kamp mot miljøødeleggelser fra ulovlig gullutvinning og for å beskytte rettighetene til urfolk og afro-kolumbianske samfunn I regionen. Og da kan jeg si velkommen til deg I Bergen, Jostein Hole Kobbeltvedt.
3: Tusen takk.
0: Daglig leder I Raftostiftelsen. Hva tror du denne prisen vil bety for disse 11 vokterne I Colombia?
3: Altså, dette jo en gruppe som kjemper for Atrato-elven, men først og fremst kjemper da for sitt levebrød, for sin helse, for sin barns liv, fordi de så avhengige av denne elven, og denne elven kontrolleres av militære grupper, kriminelle bander, som utnytter både elven, men også utvinner gull, og forurenser elven, og ødelegger elven og livsgrunnlaget deres, og truer lokalbefolkningen. Mm. Og så gjør de det I det landet som et av de farligste landene I verden å være menneskerettighetsforsvarer I Colombia. Og samme dag som vi kunngjorde Raftoprisen, så kom Global Witness ut med en rapport som sa at Colombia det dødeligste landet å være miljøforkjemper I sammen med Brasil.
0: Men hva hjelper det da å få en Raftopris, tenker du?
3: Vi tror jo på det å løfte frem og synliggjøre de som står fremst I kampen for menneskerettighetene. Og kanskje også løfte frem de som ikke får så mye av den oppmerksomheten og ikke får den anerkjennelsen. Og det jo det Raftoprisen prøver å gjøre hvert år. Kanskje egentlig se litt andre steder enn der media har søkelyset, og kanskje litt andre steder enn de sakene som har størst oppmerksomhet akkurat da. Mm. Og så jo det et mål at den oppmerksomheten og anerkjennelsen både kan gi tilgang på nye plattformer, nye nettverk, men også beskyttelse for de som får prisen.
0: Og når vi først nå snakker om altså selve Rafto-prisen, altså Rafto-stiftelsen er jo, det må vi vel være ærlige på, på langt nær så berømt som den norske Nobelkomiteen, så hvis du skal si litt mer om hva er Rafto-stiftelsen, og ikke minst også, hva betyr det, å få, eller hva ligger i denne prisen som deles ut?
3: Altså, Rafto-stiftelsen en menneskerettighetsorganisasjon som vi er kalt opp etter en professor på Norges Handelshøyskole, Torolf Rafto, som på 60- og 70- og 80-tallet var veldig aktiv i å støtte dissidenter i Sovjetunionen og Østeuropa under den kalde krigen. Han inspirerte studentene og kollegaene sine til å, i det arbeidet, de etablerte Rafto-stiftelsen til hans minne etter han gikk bort, og siden så har vi delt ut Rafto-prisen, men ikke minst også fulgt opp de som får Rafto-prisen hvert år, og støttet de videre egentlig så lenge det trengs.
0: Og hvor mye penger er det snakket om det?
3: Du, det er 20 000 dollar de får. Det er jo ikke et stort beløp, hverken sammenlignet med Nobel eller veldig mange andre priser internasjonalt, men det følger jo også med den forpliktelsen at vi jobber med de og støtter de også etter de får prisen. Da. Sånn sett så er alltid for oss prisen og prisutdeling alltid starten på et samarbeid med prismottaker.
0: Mm. Sier altså du som heter Jostein Hole Kobbeltvedt, og du da daglig leder i Rafto-stiftelsen, og når komiteen hos dere samles da for å vurdere nye kandidater til å få Rafto-prisen, hva er det aller viktigste de ser etter da, eller dere?
3: Det er jo først og fremst en veldig vanskelig jobb, fordi at det er veldig mange verdige kandidater. De får nominasjoner hvert år fra hele verden. Men det man gjerne ser etter er jo, altså for det første noen som kjemper en viktig kamp for menneskerettighetene, som har et bredt engasjement, altså man, en Rafto-prismottaker kan kjempe for en sak, men bør også på en måte ha vise et bredt, altså man skal ikke kjempe mot andres menneskerettigheter eller sånt, så man må ha et ganske sånn konsistent menneskerettighetsengasjement. Så er jo det ofte noen som er utsatte som blir forfulgt på grunn av det arbeidet, så i tillegg til at man gjør et viktig arbeid for menneskerettighetene, så gjør man det også under vanskelige omstendigheter. Og så er det ofte det at komiteen prøver å løfte frem noen stemmer, noen personer, noen organisasjoner, men også tema som ikke kanskje har så mye oppmerksomhet internasjonalt, og prøver å sette dagsorden, og kanskje det viktigste spørsmålet de tenker er, hvor er det denne prisen kan gjøre mest forskjell akkurat nå?
0: Ja. Hvor mye har dere storpolitikken i bakhodet når dere da velger en prisvinner?
3: Altså, jeg tror jo det at Rafto-priskomiteen ser veldig liten grad til det, altså i den grad at det er en veldig uavhengig pris, det er en uavhengig komité som også er uavhengig av oss i administrasjonen i Rafto-stiftelsen.
0: Men helt upåvirket kan man vel ikke være?
3: Nei, altså man ser jo til, men man ser gjerne, det er litt det at man kanskje ser litt etter hvor er det blikket ikke rettes akkurat nå, og kanskje de senere årene så har vi jo hatt Rafto-priser til Emergency Response Rooms i Sudan, for eksempel. Colombia, som vi setter fokus på nå, har ikke vært, er ikke veldig høyt på dagsorden. Og to år siden var det en dissident på Kuba. Men også når vi for tre år siden, i september 2023, kunngjorde Rafto-prisen til en barnerettsorganisasjon i Palestina, så gjorde vi det på et tidspunkt der det var lite oppmerksomhet om situasjonen i Palestina på det tidspunktet der.
0: Dere da, for noen år siden så oppstod det et, skal vi si, fascinerende mønster. For det var sånn at først så gikk Rafto-prisen til en menneskerettighetsforkjemper, og noen år senere så kom Nobelkomiteen etter i Oslo. Nesten sånn påfallende ofte. Vi startet I 1992. Hør på dette.
4: I fjor fikk altså Aung San Suu Kyi fredsprisen. For to år siden fikk hun også Raftoprisen for menneskets rettigheter.
5: I dag fikk Shirin Ebadi Nobelprisen for innsatsen for demokrati og menneskerettigheter I Iran. Men det ikke første gang hun får en norsk fredspris. I 2001 fikk hun Raftoprisen av deg, Arne Liljedal Lyngård.
6: Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 1996 skal tildeles Carlos Felipe Ximenez Belo og José Ramos Horta. For deres innsats for en rettferdig og fredelig løsning på konflikten I Øst-Timor.
0: Ja, Aung San Suu Kyi, Shirin Ebadi, José Ramos Horta, en av de to der, altså alle disse fikk Raftoprisen I Bergen, og vi la til og med på et lite pling der for å markere dette sammentreffet, før da Nobelkomiteen I Oslo ga dem fredsprisen noen år senere. Justein Hole Kobbeltvedt, fungerte Raftostiftelsen som en sånn inspirator for Nobelkomiteen?
3: Altså, det må jo nesten Nobelkomiteen svare på, det kommer jo de ikke til å,
0: nei,
3: til
0: svare, på. Så mye. Nei.
3: Men altså, jeg tror altså, det ligger litt sånn at Raftoprisen, den I det at man prøver å sette fokus på noen som ikke får så mye oppmerksomhet, så og det å på en måte løfte de frem, så ser vi jo ofte at Raftoprismottakere blir kjent for et større publikum, får en plattform, får kanskje mange andre både menneskerettighetspriser og annen type oppmerksomhet, får mer medietilgang etter de har fått Raftoprisen.
0: Ja, som igjen da fører til Nobelprisen.
3: Ja. Og hvis det av og til også fører til Nobelprisen, så er jo det fint, men for Raftostiftelsen så jo på en måte ikke fokus nødvendigvis der, altså fokuset jo på en måte å prøve å løfte frem nye stemmer, sette søkelys der andre ikke setter søkelyset, og så det veldig flott om de også får en Nobelpris I tillegg.
0: Men føles det som en liten sånn seier, sånn, yes, vi traff på denne, nå får de også Nobelpris?
3: Først og fremst har det vel vært veldig viktig for de som har fått Nobelprisen de gangene, så de har jo, det har jo vært viktig for deres sak og oppmerksomheten de har fått, og vi har jo både sett at det har vært prismottakere som har fått Nobelprisen senere, men det har også vært tema som kanskje Raftoprisen har løftet frem som volden mot kvinner I Øst-Kongo for eksempel, eller andre ting som senere har blitt Memorials arbeid I Russland for eksempel, sant, som har fått oppmerksomhet og fått Nobelpris senere, sånn at det jo bare positivt de gangene det skjer, men så det jo klart at en fredspris jo også en annen pris enn en menneskerettighetspris, og av og til så vil det være menneskerettighetsforsvarer som får fredsprisen, men av og til så det kanskje politikere og andre som skal få den prisen.
0: Ja, og av og til, ja takk begge deler. Håkon Gjerløv ved Fredsforskningsinstituttet Prio, hvorfor tror du Nobelkomiteen på sett og vis kopierte Raftostiftelsen såpass mange ganger over såpass lang tid?
1: Nei, det tror jeg først og fremst handler litt om at Raftostiftelsen veldig flinke til arbeidet de gjør. De veldig gode på å finne gode menneskerettighetsforkjempere. Og så det jo sånn som Jostein sier at dette to litt forskjellige priser. Fredsprisen har på en måte et litt bredere mandat enn det Raftostiftelsen har. Og fredsprisen skal fokusere på flere områder enn menneskerettigheter. Men fredsprisen skal jo av og til innom menneskerettigheter. Det vil av og til være aktuelt for fredsprisen å være innom der. Og det klart at da enten, som Jostein sier, at Raftoprisen har styrket arbeidet til de mottakerne, eller så kan det jo også bare hende at Raftostiftelsen gjør veldig gode vurderinger, og det vurderinger som Nobelkomiteen ganske enig I, og så fortjener det Nobelprisen også de gangene Nobelprisen komiteen ønsker å fremheve menneskerettighetsforkjempere.
0: Ja, men så tok jo denne, skal vi si, praksisen slutt. I dag ser det ikke ut til at Nobelkomiteen stjeler så mye noe særlig lenger fra Bergen. Hva skjedde egentlig der? Altså, har Nobelkomiteens kurs endret seg? Har Raftostiftelsen endret seg? Eller var det bare tilfeldig? Hva tenker du, Håkon?
1: Ja, nå blir det, får du sånn veldig kjedelig forskersvar. Jeg tror ikke du skal lese for mye mønster ut av det ene eller det andre. Jeg tror det er absolutt mulig at man ser en, hold på å si, en kopi komme igjen. Når det er relevant for fredsprisens arbeid, så tror jeg det kan absolutt skje. I år har jo Raftoprisen, må jeg gratulere Jostein, vi har funnet en veldig fin måte å fremheve miljøsaken, på en måte som også gjør miljøsaken bredere. Miljøsaken sliter jo litt i oppoverbakke, vanskelig å få fokus på klima i disse dager, men de har funnet en kobling mellom miljøsaken og menneskerettighetssaken som er veldig god, og det er jo sånn som Nobelprisen også kan finne på å gjøre.
0: Ja. Var det sånn dere tenkte, Ola Kobbeltveit?
3: Ja, altså med årets raftopris til vokterne av Atrato-elven, så er det jo klart at det har nettopp vært en måte å vise hvordan miljøkamp også er menneskerettighetskamp. Det har raftoprisen også satt fokus på før, men nå gjør man det i en kontekst der nettopp miljøaktivister og menneskerettighetsaktivister er veldig, veldig truet. Og det å vise den sammenhengen og vise hvordan disse menneskene risikerer livet sitt på et tidspunkt der gullprisen er rekordhøy, og viser konsekvensene det har for menneskers liv og helse når denne elven ødelegges. Det er viktig også fordi det er en tematikk vi ser så mange andre steder rundt omkring i verden i dag, at det er nettopp lokalsamfunn som står opp for naturen, miljøet rundt seg, som er noen av de som trues mest.
0: Vi snakker altså om vinneren av årets Raftopris, vokterne av Atrato-elven i Colombia, som får prisen for sin kamp mot miljøødeleggelser fra ulovlig gullutvinning og for å beskytte rettigheter til urfolk i regionen. Tilbake til deg, Håkon Gjellev, at det at Raftostiftelsen da slipper, hvis vi skal si det på den måten, å ta geopolitiske hensyn, kanskje i samme grad som Nobelkomiteen, hva har det å si for valgene de gjør, tenker du?
1: For Raftostiftelsen sine valg?
0: Ja.
1: Nei, det er jo, jeg liker jo veldig godt det Justen sier her, at de kan jobbe litt med å se hvordan kan prisen prøve å gjøre en forskjell, og da, jeg hører jo at han sier også liksom fokus nettopp på de som kanskje trenger å få hjelp med oppmerksomheten, og det er jo en veldig godt utgangspunkt for å jobbe med Raftoprisen, og her synes jeg Raftoprisen er ganske flinke til å finne mottakere. Nobelprisen vil jo ofte havne mer i det politiske slagmarken, holdt jeg på å si, men det er jo også at Nobelprisen kan bruke det til å være modig, til å tørre å stå opp imot sterke aktører, og det kan jo igjen gi fredsprisen en anerkjennelse. Så her kan de bygge litt på forskjellige styrker, tenker jeg, gitt mandatene de har fått.
0: Noe av grunnen til at vi snakker om dette er at det er jo bare to dager igjen til vi får vite hvem som får Nobels fredspris, og så er det jo også sånn at Raftoprisen er måtte inn i samme bransje her. Det er Håkon mange som mener, du har ikke enig i at det hadde vært så mye mer kontroverser i løpet av den siste tiden rundt fredsprisen. Det var jo ordentlig rabalder, i hvert fall i fjor da med Trump, men hvis vi skal si at det har vært en del kontroverser der, og at noen mener at fredsprisen har mistet noe av sin betydning, hvis det er tilfelle, er vi på vei mot en tid der Raftoprisen faktisk kan få reelt større betydning enn fredsprisen? Eller blir det å gå for langt?
1: Nå er det er selvfølgelig aldri hyggelig å rangere priser på denne måten, men jeg tror at det er rom for begge disse prisene til å være godt anerkjent internasjonalt i mange år fremover.
0: Ole Kobbeltveit, hvordan må dere tenke for ikke bli for, skal vi si, for å fortsette å være relevante? For det må vel også, altså, i hvilken grad kan dere for eksempel gi ut en kontroversiell pris på samme måte som kanskje fredsprisen kan gjøre det?
3: Altså, jeg tror det ligger litt i nesten i Raftoprisens natur, og kanskje også det som gjør at den står seg, er nettopp fordi man hele tiden egentlig prøver å se nettopp der andre ikke ser. Men også løfte frem tema som kanskje er litt forut for sin tid, og gjøre det til utifra helt sånn grunnleggende menneskerettslige prinsipper. Og Raftoprisen har jo gjort det både gjennom å altså, sette fokus på Østtimor og Myanmar, Burma tidlig, sant? Men også var veldig tidlig ute på tidlig 2000-tall med å peke på farene ved Putins styre i Russland, sette fokus på uigurene i Kina også for over 20 år siden, gjorde LHBT-rettigheter, homofiles rettigheter til en menneskerettighetsspørsmål, gjorde klima til et menneskerettighetsspørsmål, har tatt fokus på barns rettigheter som en del av menneskerettigheter på et tidspunkt der det ikke var helt vanlig, og kanskje også kontroversielt. Og det er nok litt det Raftoprisen kommer til å fortsette å gjøre, og vil nok aldri være redd for å tråkke ut i det kontroversielle heller. Og det gjør vi stadig, men jeg tror det at mange vil nok også oppleve at vi har ikke så mye annen agenda enn menneskerettighetene når vi gjør det.
7: Og der fikk du lov til å lese opp en lang skryteliste, men det synes jeg var helt innenfor. Men jeg må spørre deg, Jostein Hole Kobbeltveit, har dere noen gang droppet en kandidat, nå må du være ærlig, fordi dere har tenkt at den politiske belastningen her kan bli for stor hvis vi gir prisen til de eller den?
3: Altså, det spørsmålet er en viktig del av vurderingen alltid, og Raftostiftelsen vil alltid spørre prismottaker på forhånd om de vil ha prisen, om ja. De ser seg tjent med den. Og det er en viktig del av den sikkerhetsmekanismen. Og så er jo det klart at, og de fleste vil nok oppleve at Raftoprisen gir de mer beskyttelse. En del vil nok kunne havne i også å fortsatt stå i stor risiko også etter de har fått Raftoprisen, men det er så tilfelle også noe de har valgt, og vi prøver også å involvere de sterkt i hvordan vi former både begrunnelse og arrangementer rundt de for å ivareta deres sikkerhet, og også hvordan vi jobber med de etterpå. For det er dessverre menneskerettighetsarbeid er dessverre veldig farlig, og dessverre også farligere. Og vi er nok, og spørsmålet er jo viktig, fordi vi ser jo kanskje det at når store land ikke er mindre redd for å vise at de bryter internasjonale spilleregler, internasjonale normer, så er det også mer usikkert om den type form for oppmerksomhet gir den beskyttelse som vi ønsker. Så dette er noe vi følger veldig nøye.
7: Ja, har dere opplevd at noen som har fått prisen og da fått internasjonal oppmerksomhet og fått mer fokus, at det har rett og slett blitt farligere for de å jobbe med de rettighetene som de kjemper for?
3: Altså, vi opplever jo stadig at de står i stor fare, både når de får prisen og mange også etterpå. Og senest i år opplevde vi jo at Jana Mohammed, kvinnerettsaktivist fra Irak, som fikk Raftoprisen i 2016 for sitt arbeid i Irak, ble drept i et attentat, et veldig målrettet attentat, i sitt hjem i Bagdad noen dager før hun skulle markere 8. mars i Bagdad. Så det er jo en påminnelse om den faren veldig mange av våre prismottakere står i.
7: Er det mange som sier nei? Nei takk?
3: Det har ikke jeg erfart.
7: Nei. Og prisen i år, den deles altså ut den 8. november, går som nevnt da til disse vakterne fra Colombia. Da blir det vel fakkeltog da i Bergen, sånn som man gjør med prisvinneren i Oslo?
3: Det blir både Raftokonferanse, det blir prisutdeling, og det blir fakkeltog der vi inviterer Bergen og alle som vil til å være med og markere disse, så får prisen, og så vidt jeg vet har de også sagt at de skal også prøve å ta med seg litt grann av en liten del av elven også til Bergen, så bergensere skal få kjenne på elven.
7: De skal ta med seg elven,
3: ja? Ja, de skal i hvert fall ta med seg en liten del. Det spørs på hvor mye man får med seg inn på et fly, men det er et ønske de har, og det håper vi får til, at også bergensere, det er noe de ønsker, at man skal få ta på den elven som de kjemper for å beskytte, og som betyr så mye for deres liv.
7: Ekstra liten X-faktor da i årets feiring av vinnerne og få ta på elven. Om to dager så er oppmerksomheten rettet mot Oslo. Helt til slutt, dere to, hva tror dere er det tid for en ukontroversiell fredspris fra Nobel denne gangen, Håkon Jærløv?
1: Det er jo, kanskje siden det ble litt rabalder i forrige gang, men det er samtidig en tid for å signalisere styrke på vegne av internasjonalt samarbeid, så kanskje går de for en modig pris dette året også.
7: Så rekker vi ikke at du svarer på samme spørsmål, Jostein Hole Kobbeltvedt, for vi må videre. Takk for at du var med, daglig leder i Raftostiftelsen, og takk også til deg da, Håkon Jærløv, som fikk siste ord her. Du er fungerende prio-direktør, og så var det kollega Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
8: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
9: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
8: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
10: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
7: Ok, se for deg nå at du er på en spasertur i en europeisk løvskog. Ja, og hvis du ser litt rundt deg da, så vil du finne mye som er gjenkjennelig. Det er litt fuglekvitter der, insekter som flyr. Kanskje hvis du er heldig, så får du øye på en rev eller en hjort. Men nå skjer det ting. For neste gang du går en tur i skogen, så kan det være du kanskje hører en litt annen lyd som mange steder ikke har blitt hørt av menneskeører på tusenvis av år. Ja, dette er lyden av en bison, det er europeisk bison. Begynner sakte, men sikkert, å spre seg over kontinentet. Og det er ikke det eneste dyret som har begynt å vise seg igjen i Europa. Bevere, villhester, gaupe, gnagere, galopperer og jakter i områder hvor de ikke har vært på år og dag. Reintrodusering av pattedyr til naturen blir reklamert for som et forsøk på å returnere naturen til urtilstanden sin, hvor man da kan få en stor gevinst for miljøet. Men hvor effektivt er sånne prosjekter sammenlignet med andre tiltak for å bevare naturen, og hvor bærekraftig er det egentlig å introdusere nye dyr til skjøre økosystem? Det skal vi snakke om nå, og det skal vi gjøre med deg, John Linnell. Velkommen til Eko.
11: Hei, hei.
7: Seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning, og så er du her, Jeanette Anderson Lilly. Biolog, rådgiver i Verdens Naturfond. Ja, jeg sa det i sted, vi ser overskrifter, noen av oss, i hvert fall som følger med på de tingene, altså om at bison, bever, gaupe, villhest vender tilbake til området hvor de en gang ble utrydda. Og det skal vi snakke mye om, vi skal ta for oss nesten en og en der, men før vi går videre så må vi rydde litt i begrepene. Hva mener vi når vi sier reintrodusere en art til naturen?
12: Når vi snakker om reintroduksjon, det betyr at vi innfører en art som tidligere har vært der, men av en eller annen grunn forsvant fra det området. Så ofte det er på grunn av oss mennesker at de forsvinner, på grunn av for mye jakt, ødeleggelser av leveområder, innføring av fremmede arter og så videre. Mm. Så det er å ta tilbake samme art som var der tidligere.
7: Og hvor lenge må arten ha vært fraværende eller borte for at man skal kunne kalle en reintroduksjon?

0: avl, og så kan de settes ut i sånne innhenger, hvor de tilpasser seg naturen litt på litt sånn myk måte, og så kan de bli sluppet ut i et nytt område, som rent teknisk.
1: Ja. Er dette da, altså det vi snakker om nå, er dette et nytt fenomen, eller har vi sånn en god gammeldags tradisjon for å holde på med dette?
0: Det relativt gammeldags tradisjon, for de første historiske reintroduksjonen skjedde i Skottland i 1832 allerede.
1: Oi, såpass lenge siden.
0: Ja, når tiuren var reintrodusert fra Sverige, fordi på den tiden var det ingen tiurer igjen i Skottland. Det samme skjedde for eksempel når siste beveren forsvant til Sverige i 1871, og da ble den reintrodusert til Sverige fra Norge, fra Åmli i Agder.
1: Ja.
0: Det har vært gjort i flere omganger, som cirka 80 par var satt ut til Sverige, og så vi har nå ganske mange bevere både i Sverige og i Norge.
1: Ja, det flere eksempler?
0: Ja, det
1: Du kunne snakke i
0: Man kan jo ramse opp mange eksempler.
1: Da den siste beveren forsvant, det var veldig trist. Men altså, nå nevnte du Skottland og Norge og Sverige, er det på en måte, altså vi snakker jo i Europa her, men er det mest Nord-Europa, eller skjer dette da over hele kontinentet?
0: Det skjer over hele Europa, og det finnes ikke statistikk, så vidt jeg vet, som teller hvor mange introduksjoner det har vært, men det er ganske mange som har vært i løpet av året.
1: Og så er det et begrep som kommer litt sånn inn i mixen her, som heter rewilding, som tangerer tematikken så absolutt. Forklar, Jeanette, hva innebærer det begrepet, og hvordan det skiller seg fra tradisjonelt naturvern?
0: Rewilding er et relativt nytt konsept i Europa, som supplerer det tradisjonelle naturvern. Rewilding-konseptet lar naturen gå sin gang, slik at de naturlige prosessene kan foregå, ofte ved hjelp av reintroduksjon av de såkalte nøkkelartene, som lenge har vært fraværende fra det området, som for eksempel visent, eller europeisk bison, villhest, bever og så videre. Og disse artene ofte former landskapet gjennom biting og sine aktiviteter. Så det forutsetter at du har store nok områder og mest mulig biologisk mangfold, som inkluderer alle ledige økosystemer fra beitedyr til rovdyr, helst også fritt rennende elver, så på en måte så naturlig som mulig. Så det er det som konseptet går ut på.
1: Og hva er det som er så bra med det da, hvis du kan?
0: Ja, det skaper jo mer biologisk mangfold, bedre fungerende økosystemer, fordi hvis du restaurerer naturen ved et sted hvor den er ødelagt, så det så klart har veldig positive biologiske ringvinklinger.
1: Og så er mye av argumentasjonen rundt dette med rewilding, som du sier et ganske forholdsvis nytt begrep, det handler da om å hjelpe naturen tilbake til sin opprinnelige tilstand, men hvor realistisk vil du si at det skjer dette?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Vi kan jo nok ikke ta naturen tilbake til den urtilstand i Europa. Vi har for mange mennesker for det.
1: Må være plass til noen mennesker.
0: Ja, det må være plass til mennesker også. Og det meste av naturen vi har i Europa er jo veldig påvirket av menneskelig aktivitet. Så det er veldig mosaikkpreget natur. Mm. Og de aller fleste dyrene som lever nå i Europa, de er jo tilpasset nettopp den mosaikken.
1: Og når du sier mosaikkpreget natur, hva mener du?
0: Det er liksom mosaikk mellom for eksempel skog, myr, våtmark og jorder, landbruksområder. Så liksom det er litt av hvert, og de dyrene som bor der, de klarer seg i det landskapet. Også store rovdyr for eksempel.
1: Men går du innerst inn med en drøm om å liksom få hele Europa tilbake til en sånn urtilstand når det gjelder naturen?
0: Nei, det er nok urealistisk og ikke nødvendig. Man trenger ikke å ta det tilbake til urtilstand for å ha god naturtilstand.
1: Ok. Ja, det sier altså du, Jeanette Andersson Lilly, som rådgiver og biolog. Du jobber I Verdens Naturfond, og disse forsøkene da, som vi snakker om på å bringe arter tilbake, de spenner fra ganske små gnagere til kontinentets største beitedyr, skal vi høre fra et prosjekt her.

0: The bison are being released onto 5,000 acres of farmland, where their presence will transform the ecosystem.
1: So this is bison debarking.
2: Look at that.
1: You can actually see the bite marks, the teeth marks, when you see a bison debarking a tree. Oh my goodness. Their teeth are like chisels. You know, the superpower of European bison is their ability to create these microhabitats or homes for other species. You can imagine bats would be roosting in the cracks in the tree. Songbirds would make use of those hollows and nest inside.
2: They're kind of opening up the forest for other creatures.
1: It's amazing.
3: Ja, her hørte vi et klipp fra et engelsk forsøk på å reintrodusere europeisk bison til England, og da passer det godt å koble på deg, John Linnell. Du altså seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning. Det har skapt en del oppmerksomhet at bison har begynt å spre seg i Europa. Fortell oss, hva slags dyr dette, og hvor utbredt var denne bisonen tidligere?
4: Well, bison den største herbivore som vi noen gang har hatt i europeisk sammenheng, ved siden av som mammut og neshorn tilbake i istiden. Og bison overlevde i naturens tilstand helt fram til den som slutten av det 19. århundre, og kanskje en av de første årene i den 20. århundre. Men da var den utryddet i vild tilstand i Europa. Men den var noen få individer igjen i fangenskap, og i de 20. århundre, da den som hovedsaklig takket som polske naturvernere, som har tatt vare på som bison, og avlet opp nok de i fangenskap, til at den har blitt veldig mer som utsetting av bison rundt omkring i naturen igjen i Europa, i land som Polen, Romania, Spania og så videre. Mm. Så den har kommet en god del bison tilbake i naturen.
3: Og så sier du selv at det et veldig stort dyr. Det bare for å gi en sånn skala, hvor stor?
4: Vi snakker om det som kanskje veier opp til et tonn. Ikke sant? Så de veldig store.
3: Og hvis du skal beskrive hvordan den ser ut?
4: en stor brun klump med horn på en ende og halen på den andre. Den bare stort. Jeg tror den ikke så lett å finne andre superlatives enn stort.
3: Kan være det noen blant oss som ikke har googlet eller sett en bison noen gang, så er det greit å få det beskrevet, men det har altså nå da blitt reintrodusert. Det har skjedd i opp til flere land, som du nevner her, John. Har dette hatt noen hva slags effekt har dette hatt så langt?
4: Ja, jeg tror den som relativt begrenset, fordi den, selv om det har vært en god del projekter som har drivet med utsetting, veldig få har som kommet opp i stor antall. Og de fleste av disse utsettinger har vært som innenfor en stor innhengning, og ikke som helt ut i naturens tilstand.
3: Okay.
4: Og den har også vært som en god del som forvaltning av de få områder hvor de faktisk vandrer fritt. For eksempel i Polen, i den som vel kjent som Bielowieseskogen, de vandrer som i prinsipp fritt, men de har drivet med som en del som bestandskontroll for de som vandrer ut, og en del som stotterføring med ekstra mått om vinteren. Så den er ikke noen plass hvor de har fått tid eller plass eller frihet til å begynne å opprettholde noen sånn type naturlig bestandstetthet eller adferd i noe. Så denne mesteparten av disse projekter er ganske små, og som sagt, de aller fleste er fortsatt ved innsiden av veldig store innhengninger som begrenser sin naturen, sin naturlig adferd.
3: Da er det jo ikke på en måte en sånn ordentlig reintrodusering, da er det jo litt sånn begrenset som at man gjør det på, hva kunne en positiv effekt av dette potensielt ha vært da?
4: Ja, det som man ofte hevder er at de er i stand til å holde landskap åpen. Og det har vært som en av de evige debatter i den europeiske nativøren miljø, i forhold til hvilken struktur hadde den som europeiske natur før mennesker begynte å dominere. Og man ofte diskuterer frem og tilbake om hvis den var veldig åpen, eller hvis den var litt som tett skog. Og mange håper eller tror at bison var med til å skape et litt mer åpent landskap. Og denne disse åpne habitatene som veldig viktig for mye å bli mangfold. Så den håp at bison hjelper å holde landskap delvis åpen, og hindre at den var som tette fram til å bli som en tett gammel skog, uten variasjon. Men den var som en hypotes, og jeg tror ikke vi har kommet langt nok til å se om hvis bison alene i stand til å holde landskap åpen.
3: Hva tenker du, Jeanette Andersson og Lilly, om dette bison-prosjektet?
5: Ja, jeg synes at John har helt rett i at den har begrenset effekt akkurat nå. Og som med alle arter, for å se den økologiske effekten, man må ha bestandene nærme den naturlige tettheten. Da kan man se de effektene. Mm. Men hvis det handler om bare noen som flokker her og der, så klart det er veldig begrenset effekt. Det kan være litt lokal effekt, å skape noen lysninger i skogen og sånn. Men det blir ikke stort effekt på som økosystemsnivå.
3: Så hvorfor gjør man det egentlig da med bison? For sin skyld?
5: Først og fremst fordi bison kommer jo tilbake fra de døde på en måte. Det stammet jo fra bare 54 dyr igjen som var igjen i verden i forskjellige dyrehager. Så for å beholde den arten, så klart trenger det steder å bo. Og da holder det ikke med hvis det bare bjør seg i Polen eller Belarus. Det må være flere steder. Så på en måte det liksom forsikring at arten ikke dør ut i fremtiden.
3: Mm.
4: Så vi har gjort en veldig bra jobb nå for å ta vare på som bisen. Ikke sant? Og selv om den er uten som disse økologiske effekter, den er som en av de veldig store som suksesshistorier i europeiske artsvern, at vi har kommet til et nivå hvor vi har nok bisen i fangenskap, så de kan settes ut i flere steder.
3: Ja.
4: Så den har vært som en veldig stor suksess, selv uten alle av disse økologiske effekter som noen håper at de har.
3: Ok. Vi legger bison vekk litt, for et lite øyeblikk i hvert fall, og så skal vi gå over på et annet dyr, nemlig villhesten, eller Przewalskis hest, hvis jeg uttalte det rett. Hva er det som, minus på, hva er det som kjennetegner den arten, og hvorfor har den blitt satt ut i Europa, John?
4: Ja, så Przewalskis hest er som den siste villhest som vi har igjen. Hvis man som tenker tilbake til som tiden etter isalder, da var den som flere ulike arter som villhest, som fordelt mellom som Portugal og Kina. Men de aller fleste av disse arterne har dødd ut, og Przewalskis hest var den eneste av de som ordentlige villhestene som overlevde. Men den var overlevd i Mongolia. Og igjen som med som bison, den var en del individer som var fanget igjen rett før den døde ut i naturlig tilstand i Mongolia. Men takket den arbeid i mange som dyreparker rundt omkring i verden, de har klart å avle opp bestander som Przewalskis hest igjen, og man har begynt å sette Przewalskis hest ut igjen i som naturlig tilstand. Først og fremst den gjelde Mongolia, hvor den er som tre eller fire ulike områder, hvor de har satt ut Przewalskis hest, og den har vært som en del i Kazakhstan. Men det som har skjedd er fordi vi har mistet den europeiske villhest, eller den opprinnelige europeiske villhest. Da har man ofte brukt, som, eller tenkt å bruke Przewalskis hest som en type som en, den nærmeste levende versjon av det som vi hadde.
3: Mm-hmm.
4: Og den har vært en del prosjekter med å sette ut villhester igjen, men de er bare innenfor innhengning. Så vi har ingen plass i Europa hvor Przewalskis hest vandrer fritt. Så den er litt som bisen, men kanskje endrer mer restriktiv. At vi har ingen bestand av hester som vandrer fritt.
3: Så hvilken økologisk effekt, der er ikke så mye å hente der heller der på villhesten?
4: Ja, jeg tror den er veldig begrenset. Eller hvis den er, den kan være veldig lokalt.
3: Mm.
4: Men den kan problemet med alle disse artene, hvis de er på innsiden av en innhengning, hvis de begynner å ha en effekt, de kan ofte ha for mye effekt, hvis det er en sånn beta-trick, er for høy. Og da må man tenke, hva skal vi gjøre med flere hester enn den habitat er i stand til å takle? Så en av de største knøpprojekter har vært på de steppene i Ungarn, hvor de har som, hatt en som bestand som svalskisk hest i en relativt stor innhengning i mange, mange ti år. Men da sliter de, fordi du kan faktisk ha for mye av en god ting. Og de siste årene, de har blitt nådd til å bruke type som, som p-piller for å hindre at disse hester har så mange unger. Fordi de har kommet til et, som, et nivå hvor habitaten er ikke i stand til å takle flere. Og de må begrense den som veksten i bestanden. Så den er ikke lett å ta vare på ting innenfor en heng. Mm. Fordi artene trenger plass, de må ha en areal som de kan vandre i, og stenge ting for innsiden av en innhengning hindrer veldig mye av deres naturlige adferd.
3: Sier altså John Linnell, og vi snakker om at over hele Europa så er det satt i gang en rekke prosjekter for å gjøre, skal vi si, kontinentet vårt litt villere med å reintrodusere dyrarter som man kanskje ikke har sett i naturen på en stund. Hva tenker du, Jeanette, om villhestprosjektet så langt?
5: Jeg tror at vi må unngå å blande litt her på svelskes hest og den hesten som brukes i mange prosjekter i Europa, fordi den opprinnelige europeiske villhesten, den heter jo tarpan, det var en annen art enn den svelskes hest i Mongolia, og den er utdød. Men det var avl fremavlet en hest i Polen som heter konikhest, eller i Tyskland som heter hekhest, som ligner i utseende på den tarpan. Og det er den som brukes overalt i Europa for beiting av forskjellige gressletter, som Jon snakket om.
3: Okay.
5: Men ja, effekten kan være god for beiting i visse områder, men også beitepresset kan bli for høyt noen ganger.
3: Det sies også at villhest skal forebygge skogbrann. Er det noe hold i det?
5: Litt, fordi kanskje den rydder litt sånn tørr vegetasjon på en måte, men akkurat som, jeg vil ikke kalle det første brannforebyggende tiltak.
3: Og så snakker vi om bisonen i sted, jeg glemte å si at den visst nok da skal skape lysninger i skogen, så det kan være en positiv effekt her. Og så var det jo John som fikk den herlige oppgaven om å beskrive hvordan bisonen ser ut. Har du lyst til å si hva som skiller en villhest, de ulykkene du nevnte der, fra en vanlig hest? Jeanette?
5: Ja, villhest, det er liksom det er utseende som det spiller på. De konikhestene, de ligner veldig i utseende den gamle, udøde tarpanhest. Så de er små, lise, med veldig som tidlig ryggsøm. Veldig hardføre, så de klarer seg veldig fint å bo ute uten mennesketilsyn. De klarer å forsvare seg mot rovdyr, som for eksempel ulver, fordi de bor i flokk, og de forsvarer seg veldig effektivt. Så på den måten, de er veldig bra sånn forvaltningsverktøy i visse naturområder, hvor det trengs. Som på en måte selvgående trenger veldig ikke mye fra oss.
3: Nei. Så bra. Vi tar et eksempel til vi på en reintrodusert art, nemlig beveren. Den snakker vi ikke så ofte om, og den har jo blitt omtalt som en sånn økosystemingeniør, intet mindre. Hva slags effekt, John, har vi sett for at denne gnageren har blitt reintrodusert tilbake på det europeiske kontinentet?
4: Nei, bever en helt annen eksempel, fordi den har vært som utsetting i veldig stor skala i mange, mange land. Ikke sant? Fra Spania i sør til Norge i nord, og Frankrike i vest, og helt østover i Europa i Balkan. Så, og de vandrer fritt. Ikke sant? De har aldri vært begrenset til å beite innenfor en innhengning. Så beverne har gått fra et art som var i prinsipp nesten helt bort fra hele kontinentet, til et art som har blitt veldig vanlig i mange, mange land. Du kan sånn treffe bæver langt ut i vildmarked, eller faktisk du kan treffe bæver i midten av store byer som Vienne i Østerrike, eller Zaragoza i Spania. Så den har blitt en alminnelig art igjen.
3: Hold på å si å treffe bæver på vei til butikken for å handle inn til middag, ja.
4: Nesten ikke sant, ja. Og bæver et art som har en veldig klar og tydelig økologisk effekt. Fordi denne kanskje to prosesser som er viktige her. Den ene er den tendensen de har til å demme opp av bekker og elver, som påvirker den flit i vann og skaper områder med som litt som stille vann, som er veldig viktig for mange arterne, og de har en veldig stor effekt på som skogs sammensetning. Mm. Så bæver er en genuin nøkkelart som har en veldig stor effekt på naturen. På som en små skala, men på en veldig viktig skala. Mm. Og det er masse forskning som dokumenterer de som økologiske effektene som bæver har. Så den er litt mindre karismatisk enn en vildhest og en bison, men den er et art som er utrolig viktig.
3: Ja, vi heier på beveren, og mange av oss har jo det bildet av en bever midt i et eller annet sånn elvedag hvor den driver og holder på med trestokkene sine.
4: Vi har snakket veldig mye om disse karismatiske artene, liksom vildhest og bison og bever, men vi må huske at den utbredelse av mange av de helt vanlige artene som vildsvin og hjort og steinbøk og gemse og rådier, de også har vært utsatt for en veldig stor skala utsetting i hele kontinent i de siste 100 år, mm-hmm. eller 150 årene. Så de er kanskje ikke de som sexy artene, men den utbredelse som de har fått i dag i kontinenten er hovedsaklig på grunn av utsetting. Men de får mye mindre oppmerksomhet.
3: Du slår et slag for de ikke så karismatiske og ikke så sexy i artene, du, John, notert det. Litt sånn større spørsmål når vi begynner å nærme oss slutten her. Altså, mange av de artene som da reintroduseres, som dere er inne på her, er jo i seg selv veldig sårbare. Hvor mye har disse tiltakene egentlig å si for det, skal vi si, helhetlige biologiske og genetiske mangfoldet? Stort spørsmål, Jeanette.
5: Ja, det er et ganske stort spørsmål, og hvis man vil ha velfungerende økosystemer, man må jo ha de artene som er opprinnelig en del av det økosystemet. Så hvis noen arter manglet, så klart, det er veldig bra tiltak at vi tar dem tilbake til det stedet hvor de var, og hjelper dem å komme tilbake til høyere bestander. Men jeg synes at det er mye viktigere å prøve å redde det vi har igjen av naturen. Så klart det er viktig også å restaurere naturen der det er ødelagt. Vi er jo så forpliktet til det under naturavtalen, blant annet. Men vi har jo fortsatt en god del natur igjen, som bygges ned bit for bit hver eneste dag. Og hva gjør vi med det? Det er det som tels, egentlig. Mm-hmm. Så derfor må vi liksom tenke på naturen litt annerledes enn vi har gjort til nå. Fordi til nå det var litt sånn, ja, litt nice to have, og hvis vi har tid og penger, kanskje vi gjør noe der. Men vi må begynne å tenke på det at det er noe som er helt nødvendig for alle artene, inkludert oss også. Mm. Så kanskje vi må begynne å snakke og bruke noen andre forvaltningsprinsipper, som for eksempel arealneutralitet, som WWF har foreslått, for eksempel. Noe som tar vare på naturen vi har igjen, pluss at vi restaurerer den naturen som er ødelagt.
3: Du nevnte et viktig ord, det er nemlig penger. For et punkt når vi snakker om dette er jo kostnadene. Hvor kostnadseffektivt er sånne prosjekter som det, selv om det på en måte høres kanskje veldig flott ut, altså sammenlignet med andre naturtiltak som vi kanskje heller kunne gjort?
5: Reintroduksjoner koster så klart i starten, særlig i starten, fordi de begynnende kostnadene de er høye. Men man kan sammenligne det litt med å ha barn. De koster flesk å ha barn hver eneste måned i mange, mange år. Men når de vokser opp og blir selvstendige mennesker, suksessrike mennesker, da begynner de også å tjene penger og hjelpe hele samfunnet. Og det er litt sånn med oss introduksjonen og restaurering av natur. Når vi kommer over den knekken, da begynner naturen å betale for seg selv.
3: John Linnell, hvor mye skal vi gå inn og prøve å styre naturen på den måten som er reintrodusering av disse dyrene?
4: Den høres en av disse veldig store spørsmål her. Den virkeligheten er at den europeiske landskapet i dag er så postdominert av mennesker at vi har veldig, veldig få plasser hvor vi kan bare la naturen gå sin gang. Fordi Mange av disse artene er også forbundet av som konflikter med våre interesser. De kan være farlige for oss, de kan skade avlinger eller husdyr. Så den er som en bokside til alle den artsvøren spesielt. Den er veldig positiv for estetik og etik og for naturen, men den også skaper konflikter. Og den betyr at i prinsipp vi er nådd til å ha veldig mye samforvaltning av disse artene i lang tid, til å opprettholde en type kan balanse mellom våres interesser og deres interesser. Så det er veldig vanskelig å se for seg et verden hvor vi ikke blandes inn til en del og styrer noen ting, og setter noen grenser. Men det betyr ikke at vi skal gå inn og drive med sånn type såkalt som mikroforvaltning, hvor vi prøver å styre alt. Så som hemmeligheten er å finne en kan balanse hvor vi har nok kontroll på ting, så at den ikke går utover for mye de interesser som vi har, men som gir plass for naturen til å også ha litt grann frihet til å gjøre sin egen ting. Så hemmeligheten er å finne den balanse, den som gir den middelvei.
3: Hemmeligheten er balansen. Da ble det siste ord i denne praten om dette, og det kom fra deg det, John Linnell. Du altså seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning. Takk også til deg, Jeanette Andersson Lilly, biolog og rådgiver i Verdens Naturfond. Og denne saken her, den var forberedt av Olav Widsvang. Nå er Ekko snart ferdig, og vi skal over til neste program. Det er det du, Vegard Larsen, som står bak. Hvem har du invitert til en prat om drivkraft i dag?
6: Du, i dag så skal jeg prate med gründer Jeanette Dyhre Kvisvik, som har fått nettbutikken Villoid til å bli millionbedrift i rekordfart, vil jeg si.
3: Jaha, hva slags nettbutikk er dette her da?
6: Ja, de selger moteklær på nett i Norge, kvinnemote, og snart så omsetter de visst nok for 1 milliard i året, skal vi tro gründeren selv.
3: Ai, ai, ai. Hva er du mest nysgjerrig på å prate med henne om da?
6: Jeg vil jo få høre om hvordan man slår seg opp som gründer i Norge i dag. Og så er jeg nysgjerrig på Dyhre Kvisvik. Hun ble et kjent navn for over 20 år siden som Hallo-dame på TV2, og hadde en komfortabel karriere som jurist og konsulent i flere år, før hun altså satsa alt på å starte sine egne bedrifter. Hvorfor vil hun det?
3: Får vi kanskje et svar på i programmet ditt som starter 11.03 med da Vegard Larsen og Villoid-grunder Jeanette Kvisvik som gjest. Du får riktig god sending. Vegard, vi som har laget dagens Ekko, det er Olav Tessem Widsvang, det er Jan Erleine, produsent Kaja Figenskau, og i studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 11. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år. Det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han nettopp holdt for Stortinget. I samband med framleggingen av statsbudsjettet for neste år, sa han at medan priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling i kongelig apanasje. Det er noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett, forteller reporter på Stortinget Tord Magnus Dyrkorn.
2: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, altså omkring 150 kroner i måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det er likevel mindre enn de først lovet. Så er det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som de vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det frem at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
0: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på NRK.no. Så til utlandet. Minst 11 personer drepne i russiske angrep mot Ukraina natt til i dag. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge Zelensky er angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen. Han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Og til sist, en kirke i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kirke i Småland i 2020 har malinger smittet over på kirkelyden sine klede. Jo varmere det er, jo mjukere er malinger på benkene, og det må dekkes til selv etter flere år, melder lokalaviser Smålandsposten. Det er ikke visst hvorfor linoljemalinger ikke har tørka, men en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: NRK P2.
4: Året er 2008, og Jeanette Dyre Kvisvik har signert en avtale i USA som gjør startupen hennes verdt 10 millioner dollar. Men samme dag kollapser verdensøkonomien, og Kvisvik må snart i kø på NAV i Norge. I dag driver hun selskapet Viloid, som selger kvinnemote, og som nærmer seg 1 milliard i omsetning.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Jeanette Dyre Kvisvik, velkommen hit til Drivkraft.
5: Tusen takk.
4: Jeg vil si Jeanette, som ja. Du sier, der vi kommer fra.
5: Du gjør jo det.
4: Vi har egentlig vokst opp sånn rett ved siden av hverandre, men med 10 års mellomrom, si.
5: Altså, dette visste jo ikke jeg, at du var fra Greaker området. Det var jo, da ble det jo veldig avslappende med en gang med et intervju.
4: La du bort, har du hett Jeanette noen gang, eller la du det bort sånn da du skulle ut i offentligheten?
5: Man sier jo ikke så ofte sitt eget navn, men bestefar, han sa Jeanette, altså.
4: Ja. Men hvordan har du det?
5: Altså, nå synes jeg det er, livet er deilig, sola skinner, og ja, jeg er en optimist, og en positiv optimist har det ofte veldig bra.
4: Og du kommer hit og har med deg assistent.
5: Ja, altså, det er stort for meg. Og jeg trenger jo, hun skjønner jo ikke hvordan jeg har klart meg før henne. Ikke jeg heller.
4: Nei, men hva tenker du om det? At du i dag sitter her som suksessfull gründer, nærmer deg en milliard i omsetning for selskapet ditt, har med deg assistent? Ja. Hvis du ser det litt sånn utenifra, og ser deg selv litt utenifra, hva betyr det?
5: Nei, altså, jeg er jo ydmyk til at det er veldig fantastisk at vi er her nå, men det er jo, jeg tror man setter veldig pris på ting når man har vært igjennom det jeg føler jeg og vi har vært igjennom, da. Mm. Så skjønner man at det, og når man får det til, da, så må man nyte det, og så må man alltid være paranoid, Fordi at man kan ikke tro at det vedvarer. Intet tre vokser opp I himmelen, tror jeg.
6: Nei.
5: Så man må alltid tenke at man kan gi seg et nanosekund med klapp på skuldra, og så må man ned og jobbe.
6: Ja, så må man alltid være litt småparanoid.
5: Ja, man må det.
6: Hva er ditt sånn worst case da?
5: Nei, det jo at ting skjer. Ja, ting skjer jo I livet.
6: Men opererer du med det? Altså sånn et worst case scenario?
5: Nei, jeg en optimist. Men jeg tenker alltid at det... Altså, jeg går jo ikke rundt og tenker at jeg kommet I en sånn bestandighetsrolle, hvor akkurat nå går det bra, så nå blir vi... Man må oppføre seg ordentlig, man må jobbe hardt, man må sette pris på det som skjer. Og I retail, altså... Nu, jeg får sitere mitt nye styremedlem, Kjersti Hobel, som sjef I Nille, som, hvor jeg sa til henne at men Kjersti, det jo ikke, det jo ganske risky dette her. Hun bare, nei, det jo ikke så risky, du har en halv million kunder og det går bra. Men du må forvente et helvete hver dag.
6: Hvorfor det?
5: Nei, det mye som skjer ved retail. Da. Det 500 000 kunder.
6: Og når
5: kunder,
6: du sier retail...
5: Og da mener jeg handel, også handel. I butikken da.
6: Ja, hvorfor sier man retail?
5: Jeg vet ikke, kanskje det blitt en sånn bransjelingo. Beklager.
6: Men I introen min her, ja. Så gikk jeg jo noen år tilbake, nesten 20 år, til 2008 og I USA. Da, du hadde bodd I USA en periode. Ja. Hvordan var dette her?
5: Jeg flyttet til New York.
6: Ja, hvem var du da? Fordi den gang så var du... egentlig allerede et litt kjent navn I Norge, fordi du hadde hatt en karriere I TV 2,
5: ja.
6: Som hallo dame, og vært innom sporten, og drevet også med noe som heter Jentepiratene, som var en sånn tv-serie hvor du drev og seilte rundt I en skute.
5: Ja,
6: så du var et kjent navn ish I Norge på
5: ish,
6: den tiden.
5: Ish, vil jeg si, ja. Så, veldig kjent på Greåker, da.
6: Ja, veldig kjent I Sarpsborg. Og så ble du borte.
5: Ja.
6: Og I 2008, hva har du holdt på med da?
5: Nei, altså jeg fikk jo jobb I et advokatfirma. Og måtte kle meg I litt mørke dresser. Og...
6: Ja, for du utdannet jurist.
5: Ja, jeg ble jurist til slutt, eller ikke til slutt, jeg ble det I Bergen mens jeg jobbet I TV 2. Og når jeg begynte da som advokat, så måtte man jo holde en litt lavere profil. Så da gikk jeg rett fra liksom, TV-verdenen til en ganske sånn anonym tilværelse, som var litt deilig det også.
6: Mm.
5: Og da jobbet jeg som advokat fullmektig I et par år. Og så holdt jeg må innrømme at det var veldig gøy å studere jus, og det var veldig gøy det også, men jeg kjeder meg fort, vet du. så jeg kjeder, og så ville jeg alltid egentlig på andre siden av bordet, for vet du hva som skjedde der? Da satt de og fant opp alle de ideene som jeg måtte lage kontrakter på.
6: Ja.
5: Så jeg tenkte, hvordan kommer jeg meg over på andre siden av bordet?
6: Ja, fordi hva slags saker hadde du?
5: Jeg hadde litt fast eiendom, jeg hadde noen kule saker, noen dødsbor I utlandet og sånn, men jeg hadde litt forskjellige, men jeg hadde mye fast eiendom.
6: Ja.
5: Og så hadde jeg noen forretningskontrakter. Og da var det gode ideer som skulle settes ned I en kontrakt. Og så tenkte jeg, jeg vil heller komme på de gode ideene. Og da spurte jeg en kompis da, hva det jeg må gjøre for å komme på andre siden av bordet, siden jeg jo tross alt nå blir advokat? Og da sa han, åja, nei, da må du ta en MBA. Jeg var ikke helt sånn, jeg var ikke helt inne I den MBA-verdenen. Jeg hadde vært I TV og jussen det holdt. Men det var rett og slett da at jeg burde studere økonomi da.
6: Mm.
5: Så akkurat kjøpte meg leilighet I Oslo, så jeg hadde ikke råd til det. Så da var det en annen kompis som sa, ja, men da må du bli konsulent. og så må du få en økonomisk, en management consultant, for eksempel I McKinsey. Da lærer du deg strategi og økonomi. Så da ga jeg litt gass da, men jeg visste jo ikke helt hva det var, så det var ikke lett det der heller.
6: Nei, så du begynte å jakte riktige jobber for å få den, hva skal man si, kunnskapen du trengte for å kunne være den som satt på andre siden av bordet til slutt?
5: Ja, og da tenkte jeg, da det ett konsulentselskap 1 og konsulentselskap 2.
6: Hva et konsulentselskap?
5: Ja, det jo de som gir råd til store selskaper på hvordan de skal gjøre ting bedre for å bli mer lønnsom og vokse fortere og skalere I mange land og sånn.
6: Ja.
5: Så da begynte jeg I et selskap som heter Boston Consulting. Eller jeg begynte ikke der, jeg testet intervjuer, og så kom jeg til sånn 18 intervjuer. Det 18. intervjuet, da sa de, dette går ikke. Og da tenkte jeg, jeg var så stolt jeg hadde kommet så langt. For da måtte jeg løse sånne business cases og sånn, som jeg jo heller ikke hadde gjort før.
6: 18 intervjuer under for å få en jobb?
5: Ja, men det var veldig korte da. Det var sånn halvtimes intervjuer.
6: Ja.
5: Så jeg fikk ikke den jobben, men da hadde jeg jo lært meg hvordan konsulentbransjen tenkte og hva et business case var. For eksempel så fikk jeg spørsmål om hvor mange golfballer produseres i Kina i året og i verden. Liksom, hvordan, altså, men det å resonere seg frem til det. Så det handlet mye om vurderingsevne, og da gikk jeg til et annet konsulentselskap som heter McKinsey, og da hadde jeg bare 8 intervjuer, og så fikk jeg jobben den dagen.
6: Hva svarer på dette golfballspørsmålet?
5: Det husker jeg ikke. Det tar jeg en halvtime å resonere seg om. Men det var veldig kult, for da kom jeg inn i verden jeg ikke forstod, men hvor man hadde en helt annen måte å tenke på. Man begynte med liksom en påstand, og så analyserte seg frem til om det var riktig. Så jeg trivdes veldig godt som konsulent. Jeg var ikke så veldig god da. Jeg hadde jo aldri sett et Excel-ark før, når jeg kom inn der. Så jeg var jo ikke god. Ja. Men jeg lærte masse, fikk litt selvtillit på at jeg kunne forstå businessverdenen da.
6: Fake it till you make it.
5: Fake it till you make it, og så flyttet jeg til New York.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er CEO-en, er det CEO du er, Jeanette Dyrkvisvik?
5: Ja, det står, ja.
6: Det står CEO, jo det. Ja.
5: Administrerende direktør høres ikke noe mindre pretensiøst ut det.
6: Nei, for selskapet Willhoid, Jeanette Dyrkvisvik, Jesus som er her i Drivkraft på NRK P2. Dere driver altså da med retail, kvinnemote på internett, men vi snakker egentlig om året 2008. Du hadde flyttet til New York, du hadde lyst til å gjøre noe, sitte på andre siden av bordet, holdt jeg på å si, og lage noe selv.
5: Ja.
6: Startups på den tiden var ganske hot.
5: Ja.
6: Hvorfor forlot du da McKinsey eller den bransjen du var i for å starte noe eget?
5: Jeg begynte som konsulent i New York, og så var det en tidligere klient som ringte og sa, du har ikke lyst til å ta over dette selskapet som ikke har noen arbeidskontrakter, ingen ansatte, ikke noe arbeidskapital, ingenting. Jeg bare, det høres ut som en kjempegod idé.
6: Noen ringte deg?
5: Noen ringte og spurte, vil du ta over? Så tanken var, det var et lite selskap fra Sandefjord, som het Interactive Advertising.
6: Hvorfor ringte de deg?
5: Det har jeg lurt på. Det tror jeg ikke jeg rakk å spørre om. Jeg tror jeg bare sa det høres ut som en god idé. Og så sa han som pitchet dette, som var styreleder, han sa at dette skal vi bare nå rulle ut i USA.
6: Og hva drev de med?
5: De drev med Interactive Advertising, så det var veldig enkelt den gangen.
6: Altså reklame på internett?
5: Ja, de kalte det var, på en måte, før i tida.
6: Ja.
5: Så da, siden jeg var litt nysgjerrig på det å drive mitt eget selskap, så synes jeg dette høres ut som en kjempegod idé.
6: Det var
5: ingen god idé, for vi hadde jo egentlig ingenting. Men på det tidspunktet så var det bare om å gjøre å finne ut av hvem er det som kjøper mest reklame i USA. Så det var min første oppgave, og det fant jeg ut av, det var MySpace. Husker du MySpace?
6: MySpace var en gang i tiden verdens største sosiale medieplattform.
5: Ja, og det var frontrunner, altså den som var før Facebook kom, rett før. Og akkurat på toppen av populariteten til MySpace, da prøvde jeg å få tak i de. Og det bruker jeg litt tid på ofte, å få tak i folk jeg gjerne vil snakke med.
6: Ja. Og hvor vesentlig er det når man skal starte for seg selv, eller når man skal være en gründer og få tak i de riktige folkene?
5: Altså, det er helt avgjørende. Jeg har brukt så mye tid på å finne de personene som kan få dette prosjektet det neste steg.
6: Ja.
5: Fordi du vet at det som er kult med å drive i handel, da, og i forretninger, er jo at det er jo relasjoner som betyr noe uansett hvilken teknologi jeg har jobbet med.
6: Ja, hvordan får Jeanette fra Greåker i Sarpsborg kontakt med MySpace?
5: Ja, nei, ikke sant? Da må man kjenne noen som kjenner noen, og så hadde jeg et nettverk gjennom de ulike jobbene jeg hadde hatt, og så til slutt så fant jeg noen som fikk meg inn da til Beverly Hills. For der hadde de hovedkontor. Jeg husker at jeg og han, partneren min i dette selskapet, Christian. Vi hadde vært på Banana Republic, som var en sånn
6: klesbutikk-kjede
5: i USA. Ja. Ikke sånn spesielt high-end, men litt sånn ok da. Så hadde vi fått nye dresser, og så kom vi over dressa inn der, og der gikk alle i Converse. alle var så kule, og vi var så feil. Men Men det var veldig gøy da, helt til vi satt da sammen med CEO-en i MySpace i dette Murdoch oppkjøpte selskapet som var futuristisk kult. Og jeg følte at I was living the dream.
6: Ja.
5: Og så bak han CEO-en, Christy Wolf het han, så så vi at det skjedde ting på i Wall Street. Vi bodde jo i New York, og det var den dagen Lehman Brothers gikk konkurs.
6: Men ble avtalen signert?
5: Avtalen ble signert den dagen,
6: ja.
5: Så det var derfor vi var der. Vi skulle signere den avtalen, det var en stor avtale. Og
6: hva var salgspitchen?
5: Salgspitchen var at vi skulle lage annonser på internett for verdens største annonser. Og det syntes de hørte som en god idé, og det var litt sånn at vi skulle gjøre det mye mer engasjerende enn andre også.
6: Hva betyr det da, fordi dere signerer en avtale, som jeg har lest i Dagens Næringsliv eller noe sånt, som har vært 10 millioner dollar?
5: Ja.
6: Hva vil det si?
5: Det betyr jo alt, ikke sant? Da vil jo alle være med å investere, sånn at du får mer penger til å ansette flere folk, sånn at du kan bygge opp dette selskapet her til å bli et stort selskap.
6: Hva betyr det for deres egen lommebok?
5: Ja, det betydde jo bare at vi hadde en jobb. Så det betydde jo ikke at vi skulle selge noe selskap eller noe. Det betydde at selskapet var verdt 10 millioner dollar, altså 100 millioner, og at vi kunne jobbe videre med henting kapital og få flere kontrakter og sånn. Så det var en utrolig kul greie. Vi var så glad.
6: Ja, hva gjør dere da i Beverly Hills?
5: Altså, vi var jo helt starstruck og hele opplegget, så jeg tror vi hadde nok med det. Men jeg husker han, co-founderen min, Christian Melhus og jeg, da, vi var bare superglade og tenkte at det var veldig lett å være gründer.
6: Ja.
5: Så det var jo de siste ordene før det smalt, da, fordi da skjønte vi jo plutselig, hele verden endret seg jo etter 2008, i den finanskrisen som skjedde da.
6: Men hvor mange dager etter var det skjedde?
5: Altså, det Lehman Brothers skjedde den dagen, men før man forsto den dagen vi samme var dag. I Beverly Hills.
6: Ja.
5: Men før man faktisk forsto at nå var verden i en finansiell krise, og ingen hadde lyst til å investere i noe, og ingen planer ble fulgt opp allikevel, det tok noen uker. Og da skjønte jo jeg da, at det første selskapet jeg skulle starte, det kom til å gå konkurs, bare 3 måneder etter at det hadde vært startet, og etter at jeg hadde på en måte blitt litt genierklært.
6: Og da,
5: og da ble du litt redd for det greaketrollet, skjønner du? Nei, men jeg visste at det var noe med hun der, skjønner du?
6: Ja.
5: Ja, men nei, da men må følelsen, man jo tenke på løsning. Ja.
6: Når du ser da, alle grafer peker nedover, og det gikk jo skikkelig nedover.
5: Ja.
6: Det var en ordentlig økonomisk krakk,
5: ja.
6: Bobla brast, for å si det forsiktig.
5: Ja.
6: Du er midten av 30-årene.
5: Mm.
6: Du har jo satsa ganske mye på dette her.
5: Ja, jeg har forlatt en god jobb da.
6: Ja.
5: Det var litt prestisje, synes at både Christian som hadde forlatt ABG Sundal, og jeg som hadde liksom forlatt et toppselskap, vi hadde jo satset alt på at vi skulle lykkes. Så jeg kjente jo på den der frykten for å være en fiasko, da.
6: Mm.
5: Og den kjente man veldig på, da.
6: Hal mellom beina på Gardermoen.
5: Ja, veldig. Og vi kom tilbake til New York, der var jo folk flyttet jo fra New York, det var ikke noe sånn, ting bare liksom ble lokket ned.
6: Mm.
5: Så vi måtte bare dra tilbake til Norge og prøve å tenke, hva gjør vi nå? Vi hadde en sånn, et mål som vi fulgte hele tiden, som het ETD, og det står for Estimated Time of Death, og det er hvor mange penger du har igjen på selskapets konto før du må legge ned selskapets i opp ansatte, ikke sant?
6: Ja.
5: Så da hadde vi det, det gikk til nyttårsaften det, den estimated time of death. Og det som var det veldig etter hvert når vi kom tilbake til Norge da.
6: Fra september typ, eller når var det?
5: Ja, da var det fra 1. oktober til 31. januar, eller 31. desember.
6: Ja.
5: Da var det mørkt også. Og vi måtte bare prøve å finne kapital. Ingen ville investere i noe. Jeg var veldig opptatt av da å prøve å finne løsninger, og ville jo heller ikke at han, co-founderen min, som hadde forlatt en jobb, skulle gå tilbake til den. Så man blir jo veldig alene i en sånn situasjon, for man skal motivere alle andre mens man er livredd selv.
6: Mm.
5: Men det som ble løsningen for oss var at vi permitterte alle, Og jeg ble permittert 2 dager i uka, og måtte gå ned på NAV på Solli plass. Da. Og det var jo... men jeg gjorde det, altså, jeg tenkte ikke på... Jeg tror det hjelper å være fra et lite sted. Altså, det, man tåler jo det også, hvis man... Tror du ikke det?
6: Ja, hva er det som gjorde at du tenkte at dette går greit?
5: Nei, jeg tenker at nå har jeg jo tross alt noen måneder på å finne løsning.
6: Ja.
5: Og da er det jo, da må man bare retenke alt og snu på hver sten. Og så hadde jeg jobbet litt for 7-Eleven og Pressbyrån, så jeg dro til de i Sverige, for der var det lov til å sende sånne QR-koder som vi hadde da. Vi hadde jo utviklet et QR, for det er litt kult å si at i 2007, vet du hva som kom da?
6: Hva kom da?
5: Smarttelefon. Altså iPhone ja. Kom da. Og i 2008 så alt, det var ingenting noen investorer ville snakke om, bortsett fra iPhone. Og da lagde vi et QR-kodesystem, og det var jo tidlig den gangen, at du kunne skanne mobilen din når du gikk inn på fly, eller et event, eller når du gikk inn i en butikk for å få en gratis cola.
6: Men det med å da få den i trynet, denne finanskollapsen,
5: ja.
6: Som gjorde at ingen våget å satse noen ting,
5: ja.
6: Økonomien i USA gikk jo helt åt skogen.
5: Ja.
6: Går du da i kjelleren, eller bare bretter du opp armene?
5: Ja, jeg tror det der begrepet å liksom forholde seg rolig og altså stay calm and carry on.
6: Ja.
5: Har du hørt det?
6: Ja.
5: Det er viktig.
6: Men hvor kom...
5: I en panisk situasjon.
6: Hvor har du lært det da?
5: Altså jeg tror å vokse opp med, ikke på greker bare, men vi seilte mye i oppveksten, ja. Pappa og jeg.
6: Mm-hmm.
5: Så det var jo ofte, det var storm, og det var ute i Danmark og nede ved svenske kysten, og det var bare han og jeg, han holdt på å dette ut, og jeg måtte lære meg å seile og sånn. Og da var jo hele greia som pappa alltid har vært veldig opptatt av, at det er to typer problem, de du kan gjøre noe med, de du ikke kan gjøre noe med. Det meste kan du gjøre noe med. Og det var en sånn tidlig livslærdom som jeg har tatt med meg og tror veldig på.
6: Fra hvor ung, altså hvor ung var du da du måtte styre skuta på egen hånd?
5: Jeg tror jeg var 11.
6: Hvor var far da?
5: Nei, pappa sa, du, jeg går ned og legger meg, jeg gidder du å ta båten og bare få det. Det var en stor båt, det var en sånn 34-fot svær seilbåt. Så går jeg bare ned og legger meg, og så ordner det. Det var midt i fellesferien, så var veldig mange båter i Skagen, husker jeg. Å komme inn der da, med den store båten, og pappa bare, jeg skal bare legge meg ned litt. Men det han gjorde som var helt genialt da, det var at han sa aldri sånn, jeg håper du klarer det. Han sa bare, jeg legger meg, ja, så bare dette ordner du. Så jeg tror at hvis jeg hadde hatt en bror, jeg er enebarn, ikke sant? Så hadde han fått den jobben. For det er litt sånn det er. Men siden pappa hadde bare meg, så sa han bare, og han lagde aldri noen problem av det, ikke sant? Du er jente, du kan ikke gjøre noe, det tror jeg aldri han har sagt. Det er bare gønn på.
6: Så det å få det tidlig,
5: og det å liksom si til barna sine at det er problemer, det klarer du å løse.
6: Ja.
5: Men ikke bygge opp liksom en masse sånne puter rundt deg, for at du slutter, så tror du ikke at du kan løse ting selv. Og det er du nødt til å tro. Ja. Skal det lykkes, tror jeg da, i livet.
6: Noe man får hvis man har søsken er jo konkurranseinstinkt.
5: Det er sant.
6: Har du det?
5: Det sies. jeg har jo det. Men det handler om liksom jakten på å ha det moro, og jakten på å få det til.
6: Ja.
5: Det er jo et konkurranseinstinkt i seg selv, og frykten for å være en fiasko, for det er jo veldig små marginer mellom det å lykkes og ikke lykkes. Det er jo flere ganger på min reise at det er små ting som har gjort at det har tatt en positiv vending, men det er aldri flaks.
6: Det med Jeanette Jurekvistik, du sitter jo her i dag som CEO for Willoyd, og nettbutikk som går veldig bra, men dette QR-selskapet, det solgte dere etter hvert til Telenor?
5: Ja.
6: Ja.
5: Det ble en suksess. Vi sendte etter hvert 30 millioner QR-koder og sms'er i det selskapet.
6: Ja.
5: Så vi snudde det rundt på lille julaften. Rett før vi da gikk tom for penger. Så det var kult.
6: Det med å se den muligheten at QR-kode var en greie, hvordan oppdaget dere det?
5: Nei, jeg hadde jo en veldig smart partner, og vi satt og liksom tenkte, hva er det investorene snakker om nå? Hva er det de er opptatt av? Hva er det vi har? Og hvordan, for hvis vi bare gjør det man har, det heter jo på gründerspråket, det å liksom lage en ny businessmodell innenfor det du har, heter å pivote. Og det å liksom finne ut at der du startet, så er plutselig ikke den ideen så god likevel, da kan man jo velge å legge ned sjappa. Eller så kan man velge å bruke det setup man har, til å finne ut, ok, men hvis ikke dette er en god idé, hva er en god idé? og hvordan kan vi finne ut av hva er det som er kult nå?
6: Ja, fordi i dag så driver du Willoyd, og dere holder på med klær på internett.
5: Ja.
6: Og det er jo, kan man, da dere startet opp, så kan man jo tenke at dette er en bransje som allerede er vanskelig å komme inn i, fordi man har sånn som Zalando og Boots og flere netthandler kjemper der ute,
5: ja.
6: Som har store markedsandeler. Og så tenker du, ja, men inn der skal jeg.
5: Det var ingen som trodde at det var en god idé.
6: Nei, fordi?
5: Nei, fordi at det var enormt mye konkurranse. Jeg fikk jo veldig beskjed om at du er alt for late to the party. Dette funker ikke.
6: Ja, det er nesten som å tenke sånn, nei, jeg skal lage en ny brus, den skal være svart.
5: Ja, det kunne jo vært en god idé hvis du er god på marketing. Ja. Og den er sunn,
6: ja.
5: Hvis det er longevity.
6: Ja.
5: Kan på å starte det, eller?
6: Men er det litt sånn du tenker? Er man god nok på marketing, så kan det funke?
5: Nei, jeg tenker bare at man må finne ut av hvordan, hva er storyen?
6: Mm.
5: Du er jo en storyteller når du starter nå.
6: Altså en historieforteller?
5: Ja.
6: Ja. Og hva var det du så for deg?
5: Jeg så for meg at ingen, hvis du så på den Zalando da, som er liksom en av Europas største selskaper, 150 milliarder i omsetning, helt giga, så tenkte jeg, det er jo startet av gutta. Gutta boys, og de selger jo alt til alle. Det er jo på tide at vi får en som bare er for jenter. Så etter å ha drevet med den QR-koden, så tenkte jeg, hvis jeg får en ny sjanse nå, så må jeg gjøre noe jeg forstår ordentlig godt, for jeg er jo ikke en teknolog. Jeg er glad i teknologi. Men hvordan kan jeg gjøre noe som jeg forstår fra et kundeperspektiv?
6: Mm.
5: Og når jeg bodde i New York, så ble jeg elsket den viben som var der. Jeg synes det var utrolig mye inspirasjon, masse gøye butikker, mange kule stiler, altså en variasjon. Da.
6: I klær.
5: I klær, og måten å uttrykke seg på, og selvtilliten som man fikk når man var i New York. Og du vet, det der klær skaper folk, det er ikke tøys. Og vi jenter er jo spesielt sånn, ja, men jeg har ikke noe å ha på meg, og så er det hele skapet fullt, fordi det handler mye om selvtillit. Da.
6: Mm.
5: Og for meg ble det sånn, hva hvis jeg får ta med meg det der hjem til Norge, den viben, den følelsen at du kan gjøre hva du vil, og hva hvis vi kan skape et univers da. Så det var opprinnelig tanken. Og da var jo teknologien på min side igjen, fordi da flyttet jo Facebook og alt det fra desktop til mobil.
6: Mm.
5: Og da ble det sånn, men mobilen kunne vi gjort dette på. Så det begynte egentlig der.
6: Hvordan startet dere?
5: Det var jo TV2 som kjøpte det QR-kodeselskapet til slutt.
6: Ja.
5: Og så spurte de meg om, hva vil du lage nå, Jeanette? Så det var jo en utrolig kul greie.
6: Ja, Telenor.
5: Telenor spurte om det.
6: Ja.
5: Og da var Telenor inne i en sånn, veldig sånn, hva skal vi gjøre når vi... Altså, de var veldig sånn åpne for forslag. Men dette forslaget med å lage en global shopping-app, det var jo ikke helt... Det var ikke det de hadde sett for seg, sikkert. Men igjen da, når du ser på at liksom, shopping er en av verdens største industrier, og det er masse digitalisering, og det er mye teknologiendring i den, masse mulighet for å gjøre dette bedre enn det har vært gjort før, så er det jo en bransje i forandring, og det var det jeg syntes var morsomt, og at jeg er jente, og vi står for 75% av markedet.
6: Men det må... Altså, det er mange som sitter på en... som tenker jeg har en god idé. Og så kan man tenke at det å starte det opp, det å begynne i det hele tatt, den terskelen er for høy.
5: Ja, den er jo høy.
6: Ja, men hva i deg er det som gjør at du tenker at den er overkommelig?
5: Jeg er en veldig nysgjerrig da. Og så er jeg jo en optimist. Så jeg tror jo at liksom, hvis man er veldig positiv og ser en mulighet, at hvis man bare får med seg de riktige folka,
6: ja.
5: Og man har den attituden at man liksom, dette får vi til hvis vi ikke gir oss, så kan vi gjøre hva som helst. Det tror jeg.
6: Ja.
5: Så jeg, med en gang du sier sånn svart brus, så blir jeg sånn, ja, kanskje ikke dårlig. Så jeg synes jo det er gøy med ideer. Og så er det en fordel hvis du forstår også, noe av det markedet du skal inn i. Kanskje. Jeg hadde jo aldri drevet med fashion før. Så veldig mange, når jeg spurte sånn, har du lyst til å investere i denne ideen? Mm-hmm. Så var det sånn, nei, det er alt for mange konkurrenter, du ramset de opp, ikke sant? Og du kan jo ikke noe om denne industrien.
6: Nei.
5: Så sa jeg, jo, men jeg har jo vært kunde da, jeg er jo litt sånn shopaholic, glad i å shoppe.
6: Ja.
5: Da ristet de litt på hodet og sa, du, så hyggelig at du har funnet deg en søt hobby.
6: Ja.
5: Og det, da ble jeg litt provosert da, tenkte jeg, hvorfor ikke når jeg da står for 75% av markedet som kunde, og jeg har en forretningsbakgrunn, og jeg har solgt et selskap, hvorfor tror man ikke på meg? Og da går det jo en liten, da går det en liten fan i meg, altså.
6: Ja.
5: Gjør det. Da blir jeg sånn, men nå skal jeg vise dem. Så det er nok en sånn, greie kan få, jeg fikk det veldig da i 2015-16 når vi tenkte vi skulle ta dette her ut fra Telenor, og så skulle vi gønne i Norge da.
6: Mm.
5: Så var jeg sånn, vet du hva, dette er det ingen som tror på. Det er noe utrolig kult med å være underdog, og at ingen tror at du skal få til noe, hvis du ser liksom en idé.
6: Hvis du ser på hva som var helt liksom starten, hva var det?
5: Starten var jo når jeg startet dette i Telenor, og så kjøpte vi det ut av Telenor når ikke Telenor ville satse mer på det.
6: Nei, og hvor begynner du da for å få den ballen til å rulle?
5: Og da begynte jeg med å finne gode partnere. Så jeg hadde med en ingeniør som kunne teknologi ned til hvordan du faktisk setter opp alle systemene, og så fikk jeg med en som var det som heter Growth Hacker, en som kunne vokse, finne kundene, gjøre markedsføring, forstå systemene for å få folk inn i tjenesten vår da. Og vi ble en bra gjeng, vi ble ikke en bra gjeng med en gang. Vi måtte gå til psykolog faktisk for å bli en bra gjeng. Og det.
6: Hvorfor det? Hva er det som, når du da starter et selskap og tenker, nei, nå må vi gå til psykolog dere, hva er grunnen til det?
5: Ja, nei, greia er at skal du lykkes i noe, tror jeg veldig på da, så må du jo finne folk som er helt annerledes enn deg. Og det hadde jeg lært i konsulentbransjen, at de satt sammen ulike typer mennesker. Og det er mye lettere å være sammen med folk som er like deg.
6: Mhm.
5: Det er deilig, det er liksom komfortabelt, da sitter du og ler sammen med joker, og alt går bra. Men når du skal finne en ingeniør som har en helt annen bakgrunn, en mye yngre vekst, liksom, kriger der, og guttastemning, og så en eller annen som kunne økonomi, og enda mer guttastemning, så var jo det å stole på hverandre, og det er liksom, eller det er veldig smart å finne folk som kan annerledes ting, men det er veldig vanskelig å få det til å funke.
6: Hvordan merket du at dere trengte psykolog da? Hva var grunnen?
5: Vi krangler hele tiden.
6: Ja.
5: Jo, men man krangler, og man er ikke enig, man har ikke tillit til hverandre, og man vet ikke hvor man skal, og alle er jo litt nervøse, ikke sant? For man skjønner jo at det man skal er

0: en god investering, for vet du hvem jeg møtte der? Ja. Jeg møtte psykologen. Men jeg fikk jo ikke disse gutta med til psykolog. De ville jo ikke gå til psykolog. Men du vet, han hadde vært psykolog for Manchester United.
1: Og da ble det, da var det.
0: Så jeg kom jo og sa, nå skal vi til Manchester United, så klart, da vil alle være med. Og det har vi vært enige om, at det var antageligvis en av de viktige tingene for vår suksess.
1: Hvorfor det? Hva kan en psykolog lære, hva skal man si, en liten startup, en bedrift?
0: Man kan jo si til gründerne at det er ok at dere er uenige. Det er derfor dere er sammen. Det er ok å ha diskusjoner, men dere må finne ut liksom hvor det er greit og hvor det ikke er greit. Og det ga oss liksom en liten hånd å holde i da, for å finne den formen som man må få til. Og det tror jeg liksom den gründerteamet er det som gjør om selskapet lykkes eller ei. Det er folka. Det er så enkelt.
1: Jeanette Ulrik-Husvik, vi skal høre litt musikk. Du nevnte Manchester United. Det er ikke akkurat en Manchester United-låt vi skal høre, men det er en fotballlåt blitt.
0: Ja, det har vi stått. Ja,
1: det ble det i sommer. Vi skal høre Petra Marklund sin Hendene mot himmelen. Hvorfor det? Det er jo en litt sånn her, ja, ja, vi lever bare en gang låt.
0: Ja, men det er en optimistisk låt, og man danser og har det gøy. Jeg synes jo det er viktig.
1: Ja.

0: Ja, du fikk Petra Marklund med Händerna mot himlen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig eier og daglig leder I nettselskapet Willoyd, Jeanette Dyre Kvisvik. Det bare sånn, altså, Willoyd et, da, et en nettbutikk som selger kvinneklær.
1: Et fashion-univers.
0: Et fashion-univers. Og det at du undersøker det, det ganske viktig.
1: Ja, for det noe mer enn en butikk.
0: Ja, den rosa.
1: Den rosa, og vi heier på kvinner.
0: Ja, og dere har med dere sånn profilerte influensere som ja. Ambassadører for det. Altså,
1: ja.
0: Den markedsstrategien, for det har du jo drevet med før, ja. Din rolle som konsulent, hvor vesentlig det? For å få et brand, eller få en oppstart å fungere.
1: Det superviktig.
0: Ja.
1: Du må jo ha en historie å fortelle om hvorfor du gjør det du gjør, ellers så vil du jo hverken ansatte,

0: eller kunder vil komme.
1: Ja, og det, en av det, de tingene dere gjør offentlig, og jo da at dere heier på kvinner.
0: Ja.
1: Ja. Hvorfor er det en bra brand?
0: Altså, det jo først og fremst noe jeg tror veldig på. Når jeg ble gründer, så var det ikke noe som het kvinnelig gründer, da ble jeg bare gründer. Men etter hvert skjønte jeg at det var jo ikke så mange kvinnelige gründere der ute.
1: Ja, så dere deler så ut sånne kvinnepriser? Og,
0: ja, ja. Villøyd-prisen, årets kvinne 2027, 3. mars. Følg med. Jo, men det for fjerde gang, og det det er veldig engasjerende. Vi fikk nesten 100.000 stemmer i år når vi hadde den 3. prisen. Og det at vi heier på kvinnelige forbilder, vi heier på de som tør å ta sjanser, vi heier på de som tør å si fra og være et forbilde for andre jenter. Fordi vi jenter, og da snakker jeg erfaring, selv om ikke jeg helt sånn da, har jeg skjønt, setter seg ofte i baksettet.
1: Mm.
0: Og det irriterer meg. Altså, hvorfor skal vi sette oss i baksettet? Vi må ha det like køy som gutta. Det har vært min tanke hele veien.
1: Når du vokser opp i Sarpsborg da i 72,
0: ja.
1: Blir du plassert i baksetet?
0: Jeg var jo enebarn, vet du.
1: Ja.
0: så jeg fikk jo en litt annen rolle. Jeg tror det jeg har vært med, og jeg tenkte litt på før jeg skulle komme hit i dag, at det var drivkraften. Men du er enebarn, du får jo mer ansvar, du må ta mer ansvar, du må sette i gang mer ting selv.
1: Mm.
0: Men så skjønte jeg etter hvert at det var litt annerledes da.
1: Mm. Du nevnte jo at du var mye ute og seilte med din far, men hva holdt foreldrene dine på med?
0: Ja, pappa drev en sjømatfabrikk, og han var ikke initiativtaker, men han var en del av gründerteamet
1: ja.
0: På tre. Så jeg fikk tidlig stå på en sånn samlebånd og plukke fiskepudding oppi kasser og sånn. Og når jeg var 18, så gikk jeg inn på kontoret til pappa og sa, pappa, nå har jeg fått lappen. Han ba, ja. For han hadde jo vært med på litt allerede. Men da sa jeg, men nå må jeg få lov til å være fiskebilsjåfør inn til Oslo. Han bare, nei, det går ikke. Jeg bare, hvorfor ikke? Og da hadde han jo ikke noe svar, og han hadde jo lyst til å si at det gjør jo ikke jenter, men han kunne jo ikke si det. Så da fikk jeg bli fiskebilsjåfør til Oslo.
1: Ja, hva med mor?
0: Ja, mamma var jo en alenemamma. Mamma og pappa skilte seg tidlig, og hun sto på for at vi skulle ha et veldig kult liv. Så jeg var...
1: Hva vil jeg si?
0: Og hun var... Nei, at vi skulle gjøre at vi skulle beholde huset på Greåker, at vi skulle reise og stå på ski i Alpene, at vi skulle gjøre spennende ting da. Så jeg føler litt at jeg hadde to eventyrforeldre,
1: mm.
0: Og det som kult med å være skilsmissbarn da, sa jeg i første klasse, det at du får flere ferier.
1: Hva er det som ikke lenge, er kult med å være skilsmissebarn?
0: Nei, så lenge foreldrene er venner, og det var jo mine foreldre.
1: Mm.
0: Jeg vet jo fortsatt ikke hvorfor de ble skilt, ja. Og det synes jeg er veldig fint. Så de var venner gjennom hele oppveksten, og var veldig opptatt av dette felles prosjektet sitt, nemlig meg.
1: Men Sarpsborg da, og Greåker, som er en liten plass i Sarpsborg, ja. Som jeg kan si, for jeg vokste opp rett ved, hvordan var det hva slags sted var det å vokse opp i på da, slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet?
0: Jeg visste jo ikke om noen, så jeg syntes det var fint, men jeg har jo reflektert over at jeg begynte å spare til å være utvekslingsstudent allerede når jeg var 9 år.
1: Fordi?
0: Jeg tror jeg var bare så nysgjerrig på alt det andre som var der ute i verden.
1: Ja.
0: Så jeg ble veldig utålmodig. Etter å være med på andre ting, se nye ting og gjøre det, og det var jo ikke alle som var.
1: Men du var aktiv, du har sett at du drev å løpe sånn enmilsløp og sånn som 11-åring.
0: Ja, har du sett det?
1: Ja, jeg har sett det.
0: Sentrumsløpet?
1: Ja, men hvor kom dette fra?
0: Da, pappa var jo maratonløper, så jeg måtte jo være med han på det, og da tenkte jeg, må jeg løpe litt da? Så det er bra, det er viktig med forbilder. Det tror jeg er liksom årsaken til Villøyd-prisen årets kvinne, at jeg tror det å vise at det er andre jenter som tør å gå foran da.
1: Mm.
0: Vi hadde for eksempel, i fjor så hadde vi... årets stjerneskudd, det var Karen Kyllesø, og hun hadde jo gått over Sydpolen alene.
1: Mm.
0: Ikke sant? Tenk så kult da, alene. Det hadde ingen gjort sånn som hun gjorde, og i år hadde vi astronauten Jannicke Mikkelsen. Ja. Altså,
1: begge som har vært gjester her i Drivkraft faktisk.
0: Ja, kult.
1: Men hva med drømmer? Fordi altså, Sarpsborg er en arbeiderklasseby.
0: Ja, og Greåker også, for det jo et elvedelta.
1: Et elvedelta, og da du vokste opp, også sentrert rundt store fabrikker.
0: Ja.
1: Kanskje ikke så mange gründere?
0: Nei. Men jeg tror jo at det å liksom vokse opp på et sted som for meg var det jo et paradis. Vi badet i høla, jeg vet ikke om du husker det, men det var jo et lite stenbrudd på Greåker da vi badet, og der var det regnbjørret. Altså jeg tror bare at man tar ikke noe for gitt. Da. Man er litt ydmyk når man vokser opp på et lite sted og lurer på hva alle andre driver med.
2: Mm.
0: Og så er noen fornøyd med å være der, men jeg var veldig nysgjerrig på å komme meg ut i den store verden.
1: Ja, bli jagerflypilot.
0: Ja. Og da sa jeg til han, rektoren min, på ungdomsskolen, du, kan jeg få lov til å ha arbeidsuka mi på Rygge flystasjon? Så han, nei, det litt vanskelig, for det jo 1000 mann der ute. Og så sa jeg, pappa, du må kjøre meg ut, for jeg må snakke med stasjonssjefen. Da var jeg bare 15, altså jeg tenker tilbake på det, jeg synes det litt rart selv. Og da fikk jeg lov til å bo. Da sa han stasjonssjefen, ja, det bare ett problem. Og da tenkte jeg, nå må jeg bo i telt. Og det januar.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg fikk lov til å bo i MP-kanserna.
1: Altså militærpolitikkanserna, for det var en militærflyplass.
0: Yes, ja. Og da fikk jeg lov til å sitte i disse jagerflyene. Da.
1: Hvorfor denne drømmen?
0: Det virket jo dødsspennende da, å kunne få lov til å fly rundt i et jagerfly, ja. Synes du ikke?
1: Top Gun.
0: Top Gun, det var nok det. Det var det det var. Jeg ville bli Tom Cruise, ja. Ja.
1: Men uredd da, allerede da.
0: Ja, mm-hmm. Jeg hadde jo måttet bli det da, siden jeg hadde foreldre som dyttet meg litt ut til det. Jeg tror det er liksom det som er årsaken, at jeg fikk mye ansvar tidlig. Og at du kombinerer litt uredd og det med å være veldig nysgjerrig, og veldig gira på å finne på gøye ting.
1: Ja.
0: Så jeg synes jo det var spennende, altså.
1: Hvorfor ender du opp som, eller ender ikke opp, men hvorfor har du en periode der du er hallo-dame i TV 2?
0: Det var jo helt superbra. Da, jeg hadde jo jobbet som journalist, eller som freelancer, i Sarpsborg og i Fredrikstad. Og så hadde jeg jobbet i lokal-TV. Med sport. Så jeg hadde jo TV-erfaring når jeg da skulle studere juss, og jeg visste jo det at jeg trengte en sånn måte for å gjøre alle de morsomme tingene, tenkte jeg, så må jeg bli tatt seriøst. Og da må jeg ha en god utdannelse. Mm. Det hadde jeg også hørt hjemmefra. Og da kom jeg inn på jussen i Bergen. Men da var jeg var jo både litt journalist, jeg var litt flyfotograf, jeg landet på Vestlandet som flyfotograf, som 19-åring. Synes Stavanger var dødskult. Bodde i Stavanger noen år, tok første og andre avdeling just der, tok båten opp til Bergen for å ta eksamen på universitetet, og så kom jo TV 2, det var jo stort. Det var jo liksom kjempestort. Jeg tenkte, der må jeg jobbe.
2: Mm.
0: Så jeg begynte på sporten, sammen med Davy Vatne og Finn Gnatt. Og da husker jeg at jeg og David, vi var ikke enige om hvor mye man måtte fokusere på fotball. Jeg synes det var veldig mye fotball.
1: Ja. Og du som er fra en fotballfamilie, sier?
0: Ja, ja. Så jeg var ganske lei. Neida. Men da var det, og da var det været, og det var sporten, og det var hallodame. Og hallodame var den jobben som passet jusstudiet best, ja, og var best betalt.
1: Og for da 26-27 år siden, det å være hallodame på TV 2, man blir ganske profilert, eller?
0: Ja, det ble jo, det var jo ikke en internett. Vi sendte jo den første sms'en i 1995 i Norge, vet du.
1: Ja.
0: Så det var rett etter det. Det var jo en banebrytende tid, og det var gøy å være på TV. Det var mye som skjedde. Jeg fikk også jobbe litt i God Morgen Norge, og lage mitt eget TV-program.
1: Mm. Jentepiratene heter det.
0: Jentepiratene, og det var egentlig mitt første hva heter det, prosjekt, eller sånn gründig prosjekt da. For jeg ville gjerne prøve å overtale TV 2 til at jeg skulle få lov til å seile fra nord til sør i Karibien. Og der ligger det 25 øyer nedover der. Og på den tiden når du googlet Karibien, så fikk du liksom 20 treff.
2: Mm.
0: Så man visste jo egentlig ikke hva som foregikk der nede, og det gjorde det jo superspennende. Så jeg delte kontor med gutta på tur, generalen Arne Hjeltnes, og så tok jeg hele dette prosjektet til Karibien med satellittelefon og det som var, og så dro vi nedover og lagde vi 6 episoder.
1: Det høres ut som det har vært så lett.
0: Det var i hvert fall ikke lett.
1: Men sånn i karrieren at det er sånn, ja, jeg hadde lyst til det, jeg fikk det til. Jeg var flyfotograf en periode, for det hadde jeg lyst til. Og så var det jussen, og så lagde jeg mitt eget TV-program.
0: Jeg vil vel si at ingenting har vært lett. Ja, altså, selv bare for å ta flyfotografen, da husker jeg at han, sjefen i det selskapet, sa fly henne til han flyveren, fly henne sånn at hun aldri har lyst til å sette seg inn i dette flyet igjen. Så det var opptaksprøven.
1: Ja.
0: Det var ikke, da var jeg veldig kvalm, men jeg gir jo ikke opp så lett da.
1: Nei.
0: Jeg blir jo litt innbitt på at da skal jeg hjemme klare det. Så det vet jeg ikke helt hvor det kommer fra, altså.
1: Sånn at, at du er ekstremt sta, man tror da?
0: Jeg er jo eventyrlysten, så jeg har ikke lyst til å slippe den muligheten. Så da blir jeg innbitt på at jeg skal klare det.
1: Ja, hvis noen sier nei, så sier du jo for pokker, liksom.
0: Jeg tror nei er på veien til ja.
1: Ja.
0: Så det er veldig irriterende selvfølgelig, men det må man jo være som gründer, så kan man jo ikke, man kan godt tenke at nei, nei, og akseptere det, og det gjør jeg jo.
1: Hvis du får et nei, men, da?
0: Ja, da sier jeg ja, ja, men da tenker jeg hvordan kan jeg komme i en situasjon hvor det blir mer vinn-vinn da, hvor både den personen har lyst til å være med på dette, så det, man kan ikke bare presse på å ringe ni ganger, det er ikke det jeg mener bare at man må finne ut av hva er det jeg har som den, den personen har, og hvordan kan vi få til noe sammen da?
1: Mm.
0: Så det tror jeg er veldig viktig. Jeg har lest en bok en gang som skrev nettopp det at du må alltid prøve å finne vinn-vinn i alt det du gjør. For du kan ikke egentlig altså du kan ikke ta en kontrakt, som tidligere advokat vil jeg si, at du kan ikke bare ta en kontrakt og si sånn, nå er du bundet til den kontrakten.
1: Mm.
0: Det blir jo ikke noe godt samarbeid, og det blir i hvert fall ikke bærekraftig. Så det å finne den balansen, hvordan får vi det til sånn at du har det bra, jeg har det bra, og det er det som gjør at du kan få et ja da, til slutt.
1: Blir du fornøyd noen gang? Eller vil du fremover?
0: Jeg er kjempefornøyd. Jeg er
1: jo, jo, men sånn, hva skal man si, komfortabel.
0: Nei, i jeg synes jo, altså, jeg tror jo også på at hvis man ikke vokser, så, og hvis man ikke liksom går fremover, så stopper man helt opp.
1: Også i livet liksom?
0: Ja, jeg tror det. Altså, jeg tror du må lære mer. Du må utvikle deg, du må være nysgjerrig.
1: Mm.
0: Du kan ikke sette deg ned og si nei, nå er det i orden, og derfor liker jeg ikke hele den personist-tankegangen som han bestemte seg for en gang.
1: Hva?
0: Nei, at nå skal du gå av som nå har det til deg, nå er du 67, nå skal du være personist. Det er jo døden. Altså, det føles jo så trist.
1: Ja, ellers kan man tenke sånn, åh, da får jeg endelig tid til å syssle med mitt.
0: Ja, men det er jeg enig i. Og da må man, man kan ikke sette seg ned i stolen og liksom, nå er jeg ferdig. Fordi det er jo, man må bruke det positivt da.
1: Ja.
0: Og man ikke tenker sånn, jeg skal jobbe frem til 67, man må liksom finne noe du liker å jobbe med det så lenge du kan.
1: I gründerkarrieren din så har du jo både vært heldig, men også valgt å omfavne ny teknologi hele veien.
0: Ja.
1: Altså du har vært heldig med at smartphone kom da den kom, QR-kode, at det plutselig var en greie, og,
0: ja.
1: Og nå som du styrer Willoyd, så, så sitter vi midt oppe i en sånn KI-periode.
0: Ja. Ja.
1: Og du er jo KI-positiv.
0: Jeg er teknologioptimist,
1: ja.
0: Og jeg kommer jo fra en verden hvor data var helt avgjørende, mobiltelefonen, så vi, den første AI-utvikleren i Willoyd, den fikk jo vi inn allerede for 10 år siden. Hm. Og han hadde jo da doktorgrad, Timothy Scully fra England, han hadde doktorgrad i AI, men han fikk ikke jobb. Det er gøy å tenke på. For nå har han en del jobbtilbud, tenker jeg.
1: Men hvorfor fikk dere han inn?
0: Nei, vi hadde jo mye, vi hadde jo en idé om å bygge en sånn førsteklasses datasjø. Data lake.
1: Hva betyr det?
0: Nei, at man samler masse data sånn at man kan vite hva kunde, for å få gode kundeopplevelser og vite hva du vil ha og jeg vil ha.
1: Og så analysere, hva,
0: analysere
1: hvor lenge kunden er på skal, den siden eller hva
0: ja,
1: du klikker på.
0: Ja, eller hva vi skal kjøpe og hvor mye du skal kjøpe av den rosa kjolen fordi av dette merket. Altså, vi har jo 250 merker og 40 000 produkter snart.
1: Ja.
0: Så du klarer ikke menneskelig å gjøre dette uten å ha analysesystemer og sånn. Og så i 2023 så kom jo AI på ordentlig.
1: Mm.
0: Og det som er kult med KI da, som du sier, det er jo at KI spiser data for å kunne utnytte intelligens, så må du ha en data input, du må ha kontekst, og du må ha liksom tilgang til systemer og sånn. Og det hadde vi. Vi var allerede teknologiselskap. Vi kom fra Telenor. Vi hadde en, kan jeg si, datalek. Jeg skal prøve å ikke synes det. Vi hadde masse data. Og når AI kom da, så kunne vi sette ulike AI-verktøy og ulike AI-agenter på masse arbeidsoppgavene, som gjorde at arbeidsoppgavene rett og slett blir mye morsommere, og at AI gjør det som kjedelig.
1: Og så som gjorde at det var enklere for dere å handle inn klær, fordi dere kunne spå på en måte hva som... ville bli solgt.
0: Ja, vi kunne handle inn riktig, vi kunne regne ut hvordan hvert produkt var lønnsomt, vi kunne gjøre markedsføringen mye lettere, vi har liksom løpende agenter som jobber i selskapet.
1: Kan dere da også se, ok, dette kommer til å gjelde til vinteren?
0: Ja da, og dette er liksom innkjøpsdelen hvor det er mye, men mitt ønske var, jeg var på en annen skitur oppe i Lofoten, da møtte jeg en annen fyr som sa, du, vi har gjort sånn at nå kan du bare skrive inn en setning, og så lager dette verktøyet en hel app for deg som gjør akkurat det du sier. Jeg bare, oi, hvor er det? Han bare, det er Stockholm. Det selskapet tror jeg har vært sånn 50 milliarder nå. Det er helt vilt, det er lovable. Så jeg dro dit tidlig, og så litt lyset, og kom tilbake igjen til teamet, som nå er 50-60 stykk, og så sa jeg, nå må alle vibe-kode før sommeren.
1: Og vibe-kode er at man bare skriver inn, hva skal man si, oppdrag til AI.
0: Ja, oppdrag til AI, sånn at den koder for deg, og løser problemene for deg.
1: Er det enklere å starte en bedrift i dag, tenker du, enn da du begynte?
0: Det er det altså. Det er så lett, og vi trenger så mange flere gründere. Nei, men det er lett. Det er jo ikke lett, men det er så lett å starte. Man trengte før, så trengte man liksom masse penger for å sette i gang.
1: Ja.
0: Men nå kan man jo lage en app gjennom Claude og Lovable. Altså, man kan gjøre så mye morsomt uten veldig mye kapital, så man kan bevise liksom produktet sitt og modellen sin før man henter kapital, noe som gjør at det er mye lettere å hente penger da. Men jeg hadde jo et eksempel når vi startet dette QR-kodeselskapet i 2008, så hadde vi jo masse data. Og så plutselig så kom jeg opp mot jul, så var det en stor sånn champagneflaske på pulten min. Jeg bare, hva er dette? Han bare, nei, det er gave fra serviceselskapet ditt. Så jeg bare, ok, det må vi bare si opp med en gang, for de tjener jo alt for bra. Så det, nå er det jo ikke ulike, nå har man jo systemer hvor det er mye, mye billigere med teknologi, mye lettere å komme i gang. Før så måtte man jo bygge sin egen nettbutikk, jeg var med og bygde nettbutikket i 2012, som heter Six Bond Street. Og da var det alle konsulentene som skulle hjelpe oss å bygge den nettbutikken som tok alle pengene vi klarte å hente inn. Så nå kan man jo plugge inn på en plattform, som for Shopify for eksempel, og så kan man jo sette i gang med hva som helst og selge hva som helst.
1: Ha.
0: Så jeg tror bare den tiden vi lever i nå gjør det så enkelt å løse problemer. Og det er det det handler om, og det er det jeg er opptatt av for Villoid også. At vi gjør det litt lettere for jenter å finne ting de synes er bra.
1: Men den terskelen jeg snakket om, den er at man har en idé, og så tenker man det er umulig.
0: Ja.
1: Hva er ditt råd?
0: Noen ting er jo umulig. Så da går jeg tilbake til pappa sin. Det er to typer problem, de du kan gjøre det med, de du ikke kan gjøre det med. Men de fleste problemene, så jeg tror du må løse et problem da.
1: Mm.
0: Hva har du lyst til å starte? Hvis du skulle starte den svarte brusen du snakket om i sted, så hadde du lyst til å lage, da løser du ikke noe problem egentlig for så vidt, men du hadde lyst til å selge noe som folk har lyst på. Og så må man finne ut av, har folk lyst på svart brus da? Og så man må liksom finne ut om, er det grunnlag for å gjøre noe?
1: Mm.
0: Og hvordan ville dette sett ut? Og så må man jo sette i gang, og nå kan man jo også gjøre ting ved siden av jobben, litt i helger, man kan jo finne på ting selv.
1: Men sånn som dere da, som har, hvor mye klær var det du sa?
0: Vi har 40 000 produkter.
1: Hvor er de da?
0: Ja, de er i et automatisert robotlager i Sandefjord,
1: ja.
0: Som er rosa, fordi vi heier på kvinner, vet du.
1: Ja, så da har dere da kjøpt eller leid et lager?
0: Ja, vi har leid det.
1: Når skjedde det da?
0: Ja, det skjedde, det var jo en egen greie, fordi de pakkene, vi var i Sandvika, og til slutt så var det så mye pakker der at det rett og slett tøt ut vinduene.
1: Ja, for du var med å pakke selv?
0: Altså, vi måtte det i november, for da måtte alle inn.
1: Ja.
0: Og det som bare for å beskrive hvor mye lettere det er når du automatiserer og bruker roboter og bruker data, så gikk vi fra å ha 40 ansatte på jobb i 4 dager, hastighet vareopptelling til å ha vareopptelling nå, som en time og en person.
1: Men de 40, hva gjør de da?
0: Altså, dette var studenter altså, som kom inn sesongen med det, så det jo ikke sånn jeg mener, men det bare, vi har jo kontroll nå.
1: Ja.
0: Jeg husker jeg var med og vareopptelte med de 40, vi lurte alle på hvor den siste rosa genseren i smål er. Det var jo pes, vi har jo ikke lyst til å bruke tiden på å lete etter det.
1: Nei.
0: Vi har lyst til å bruke tiden mye mer verdiskapende.
1: Jeanette Dyrekvistvik, du har sagt, satt deg sånne mål som jeg har lest i næringslivsavisen om at i år håper jeg at vi passerer en milliard i omsetning og sånne ting. Hvorfor er det viktig å sette seg disse målene?
0: Ja, jeg har jo fått veldig mange råd mot å sette sånne mål, da. Ikke si hva du skal, gjør det du skal.
1: Ja.
0: Så det kan godt hende at det funker for de fleste. Men for meg som synes det har vært vanskelig å få å hente kapital og få ansatt sånn, så har jeg alltid følt at hvis vi setter et håret mål, så vil folk gå mot det målet i mye sterkere grad, mye større sjanse for at du når det. Jeg husker når vi lanserte i 2018, så var det en som sa til meg, ja, hvor mye skal dere omsette for da? Og så tenkte jeg, siden jeg ikke hadde fått noen investorer, så måtte jeg jo i hvert fall si at vi skulle omsette 100. Og da var det, han bare, millioner? Jeg bare, ja. Men jeg visste ikke helt hva det var. Men fordi man satte det målet, så nådde vi 103 millioner 3 år senere.
1: Ha.
0: Så jeg tror det en superkraft å tørre å sette seg håret til mål.
1: Hva drivkraften din da?
0: Hadde moro på veien, få samarbeid og funke med folk, og ikke minst bruke de mulighetene som der ute i teknologi.
1: Har du blitt holden selv da?
0: Hva betyr det?
1: Nei, vet du vel hva det betyr?
0: Holden dame liksom?
1: Ja.
0: Altså, jeg mer holden nå enn jeg startet. Og det positivt.
1: Det bra. Jeanette Dyrekvistvik, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Etikketaten, der dagens panel består av forfatter Anne B. Ragde, lærer og forfatter Mikael Stilsen og filosof Heine Holmen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen legger opp til noe lavere skatt, men også noen økte avgifter i forslaget til statsbudsjett for neste år. Rødt et av partiene som Arbeiderpartiet må ha støtte fra i Stortinget, men Mimir Kristiansson i partiet ikke fornøyd.
1: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet er jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra i Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
0: I forslaget til statsbudsjett så foreslår regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten til bistand, noe som har vært vanlig i tidligere år. Kommunene skal få 3,2 milliarder kroner mer i 2027, men økningen er mindre enn det regjeringen har lovet før. Og etter forhandlingene med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG i neste måned, kan det komme flere endringer i budsjettforslaget. To av tre ansatte i posten kan miste jobben med kuttene som regjeringen har foreslått, sier Fagforbundet. Regjeringen vil blant annet at det bare kommer post i kassa di en gang i uka. Leder Helene Harsvik Scheibrok i Fagforbundet sier de kuttene vil ramme hele Norge.
2: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direkte tildeling på avisutdelingene rundt i kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt i de siste periodene i 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre i forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten som har vært et forsøk mener vi bør utvides, og utvides nasjonalt med en 3-årsperiode framover.
0: Nå skal vi til andre nyheter. I Polen 7 personer skadd, 2 av dem alvorlig, etter at en elev angrep flere på en skole nordøst i landet. Ifølge ordføreren i byen situasjonen under kontroll. I Bergen en mann sikta for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, melder Bergens Tidende. Russland har i natt gått et stort angrep på strømforsyninga i den ukrainske hovedstaden i Kyiv og flere andre byer. Et usedvanlig kraftig angrep, sier korrespondent Fredrik Tomra, som tror dødstallene blir høye. Det skulle være Fredrik Tomra som kom og fortalte om dette. Det får han gjøre i neste sending i stedet. La oss bare si at minst 11 personer ble drept i disse russiske angrepene mot Ukraina i natt, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han sa at angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under hele krigen, etter det invasjonsforsøket på hele landet som altså startet for 6 år siden. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: På forskningsfronten.
4: Ny forskning viser
5: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
6: A nuclear fusion.
7: Supermassive black hole.
8: Completely new to science.
9: I think we have it.
10: Velkommen til forskningsfronten, der vi som vanlig har trålet det som av internasjonale forskningsnyheter i løpet av den siste uka, og skal bringe deg noen veldig gode høydepunkt. Vanligvis så vi jo meg og Hanne og Andreas, men Andreas Wahl, han på bortreis nå. Han ute i den store verden, så da har vi fått med en supervikar, nemlig Charlotte Sletten Bjorå, botaniker, kjent fra det flotte radioprogrammet Abelstolen. Velkommen skal du være. Hva har du å bringe til bords i dag, Hanne Aas?
11: Jeg skal snakke om sammenhengen mellom smarttelefoner og det faktum at det fødes færre barn.
10: Charlotte, hva har du?
12: Jevnt over skal jeg snakke litt om at vi vet ikke så mye som vi trodde vi visste. Og blant annet har vi nå oppdaget en ny katteart for første gang på 100 år, og det er helt ufattelig hvor lang tid det tok å skjønne at det var en ny art.
10: Ok, og jeg skal tilbake til kunstig intelligens igjen da, og prate om en ganske spennende tanke. Kanskje er det sånn at det akkurat disse her hallucinasjonene som vi alle hater, kanskje er de vi må dyrke i kunstig intelligens. Du hører på forskningsfronten med meg, Torkel Lømtrud, og Hanne Aas, og altså Charlotte Sletten Bjorå. Men før vi setter ordentlig i gang, vi møttes jo på lørdag under spesielle omstendigheter, Charlotte.
12: Ja, det kan du vel si.
10: Ja, altså jeg var våknet opp, fikk beskjed om at det var en auksjon på gang i Botanisk hage, eller ved Naturhistorisk museum da. Og hvem var auksjonarius?
12: Ja, det driver og tikker av på å gjøre ting som jeg aldri har gjort før, så det var en ny opplevelse.
11: Ja, men du Charlotte, du fortalte meg før vi gikk inn i studio her at du traff Torkel da med penisen ute?
12: Ja, det var en 2 meter lang her, så det kan du jo si at det var ganske imponerende. Ja.
10: Så jeg endte opp også med å kjøpe på denne veldig bra aksjonen, så endte jeg opp med å kjøpe en 2 meter lang valpenis. Hvem trenger ikke det I livet sitt?
11: Ja. Hvor skal du ha denne?
10: Jeg skal ha den på veggen da, hjemme I stua.
12: Ja, han skal ha den stående.
11: Ja. Han skal ha den stående, ja.
10: Uansett, jeg har en liten observasjon. Og det det at jeg var jo på en konferanse I Heidelberg, som ble dekket behørig og grundig I forrige episode av Forskningsfronten. Ja, en matematikk- og datavitenskapskonferanse I Heidelberg. Det som skjedde, som jeg følte var veldig interessant, det var at midtveis, mens jeg var der den uka jeg var I Tyskland, så konverterte telefonen min til en dum telefon. Det vil si altså at alt som hadde med internett, alle apper og sånt, slutta å fungere, og til og med Bluetooth slutta å fungere. Så da var bare telefon og tekstmelding som sto igjen. Og så siden jeg var I det store utlandet, så fikk jeg jo først panikk. Jeg følte at jeg mistet helt kontakt med verdenen. Det føltes som om jeg mistet et lem, altså.
11: En arm?
10: Etter en kroppsdel, nesten.
12: Ja, så det så ufattelig mange ting du avhengig av. Altså, jeg mistet telefonen min I utlandet, eller egentlig så kastet jeg den I en foss. Men, og da, ikke sant, bare du skal logge deg på PC-en på universitetet, alt mulig 2-faktor-autentisering, ja. Så du kommer ikke inn på noen ting, så du blir så ufattelig hjelpesløs. Og da har du ikke tilgang på noen av billettene hvis du skal hjem igjen, ikke og så sant? Videre, og så videre.
10: Ja, ikke sant?
11: Og du får ikke bestilt ny mobil heller, fordi at du har jo ikke den gamle til å bestille igjennom med, liksom.
10: Nei. Oh. Så det som skjedde, det var jo at første panikken ga seg, men så måtte jeg bare løse litt ting. Da. Jeg måtte jo spørre folk I stedet for å bruke Google Maps, for eksempel, når jeg skulle finne frem til ting. Men det som også skjedde, det var det at det tok et par dager, og så ble jeg kvitt den her avhengigheten av å hele tiden I hvert minste pause liksom skulle opp og så kikke på telefonen på et eller annet. Og det var faktisk veldig befriende.
11: Så deilig det høres ut.
10: Det var veldig deilig, ja. Så selv om det tok noen dager etter jeg kom med, hadde da domtelefon en drøy ukes tid eller noe sånt nå, så var det også noe utrolig befriende med det. Så nå har jeg passet på å ikke installere alle disse her sosiale medier-appene og sånt igjen.
11: Ja, for du måtte skaffe deg en ny...
10: Jeg måtte skaffe meg en ny,
11: men ok, du har redusert hva den kan gjøre.
10: Ja, jeg har redusert litt hva den kan gjøre, og det var befriende. Så det var en interessant personlig observasjon for min egen del I hvert fall.
11: Altså, nå har du snakket om den der tapet av mobiltelefonen din. Jeg skal snakke om noe lignende. La oss starte med det klippet her først.
3: This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing an iPod. A phone and an internet communicator. This is one device. And we are calling it iPhone.
10: Nettopp, ja. Steve Jobs. Det var lanseringen av iPhone I, 2007? Tror.
11: Riktig?
10: Jeg husker det veldig godt. Alle drev og så på denne her klippet her, og var veldig fascinert av dette nye produktet.
11: Ja.
10: Og han sa jo der at dette her... Av og til så kommer det et revolusjonerende produkt, og akkurat denne gangen så må man si at han hadde rett.
11: Ja, for det her var Apples første smartphone, altså det har jo blitt lagd smartphone før dette her, men da måtte du ha noen sånne pinner å trykke med og greier og sånn, men dette her var liksom med ordentlig touchscreen, hvor fingeren fungerer på og sånn, og den har jo på en måte blitt, hva skal vi si, trendsettende for alle smarttelefoner som har blitt produsert etter dette. Nå vil den jo virke ganske treig og håpløs, men da, herligheten, du kunne jo, altså du kunne ringe med den, du kunne ta bilder med den, du kunne laste masse apper og sånn, og dermed så fikk du kontakt med vennene dine på en annen måte enn før, og du kunne på internett få tak I absolutt alt du trengte av innhold.
12: Det var jo veldig intuitiv å bruke, det var noe fascinerende, du kunne se på småunger som liksom aldri hadde sett noe sånt før, og så skjønte de det helt av seg selv, og det var jo en ganske stor forskjell kontra de gamle. Ja. Telefonene der du måtte ha litt mer forkunnskaper for å faktisk operere den.
11: Nemlig, skaffa dere en sånn, eller?
10: Nei, det tok noen år. Gjorde du det?
12: Nei, det tok mange år for min del. Jeg levde lykkelig uten ganske lenge.
11: Men nå har du en smartphone.
12: Nå har jeg en smarttelefon.
11: Ja, ja. Men altså, denne telefonen den forandret hvordan vi håndterte verden, rett og slett. Og nå så det altså, at 2 amerikanske økonomiforskere en som heter Caitlin Myers, og stesønnen hennes faktisk, Ezekiel Hooper, de påstår også at denne smarttelefonen også er årsaken til at du blir født færre barn enn før i USA.
10: Færre barn også?
11: Færre
10: så det,
11: barn.
10: Ok.
11: Og da må jeg vise dere, jeg har printet ut noen sånne fødselskurver til dere. Skal dere få se hvordan de ser ut. Og en til deg. Dette her er altså fødselskurvene fra USA fra år 2000 og frem til i dag. Og beskriv det dere ser der, dere.
12: Jeg ser i hvert fall det går ganske opp etter 2005-2006. Da fikk vi vår første, så det var vel der.
11: Mm.
12: Og så går det jevnt nedover etterpå.
11: Fra 2007, ja. Det ser at det et hopp.
12: Mm.
10: Ja. Altså faktisk at det økte litt på starten av 2000-tallet.
11: Ja.
10: Så økte fødselstallene fram til 2007.
11: Ja.
10: Mm. Og etter det så har det falt.
11: Det gikk veldig bratt nedover der. Det markant nedgang der.
12: Så en liten hopp etter korona?
11: Ja, er det det? Det sa jeg ikke. Ja. Er det det?
10: Ja.
11: Ja, det er det faktisk.
10: Ja.
11: Etter korona. Ja, men er det de ungene som ble lagd?
12: Ja, og da hadde du ikke noe annet å finne på.
11: Nei, nemlig.
10: Men det gikk veldig bratt nedover rett etter 2007, da. Så er det her en tilfeldig korrelasjon, eller er det en sammenheng her?
11: Det er det de var også veldig interessert i å finne ut av. Og han Ezekiel, da, det han hadde lagt merke til, var at hans yngre tenåringssøsken, de levde mye mer av livene sine på telefonen sin enn det han gjorde når han var tenåring. Og det mente han det måtte påvirke fødselsraten, rett og slett fordi...
10: De hadde ikke tid til å ha seg?
11: Ja, det kan være en ting. De hadde ikke tid, men også er det også en ting. Skal man lage barn, så må man faktisk møtes.
10: Mm.
11: Stort sett da.
12: Ja, jeg hadde jo en elev som spurte liksom, hvordan flørte dere i gamle dager. Og det er jo noe med det, at nå gjøres mye på mobilen,
11: ja.
12: Men akkurat det å faktisk unnfange, det gjenstår litt før telefonen kan gjøre den jobben.
11: Ingen app som får til det enda. Dessuten så er det også sånn at det er mye lettere å komme til porno da, når du har sånn smarttelefon, og da kanskje behovet for sex har gått ned hos befolkningen. Man trenger ikke, man fikser det selv, liksom, kan det også være. Og det de bestemte seg for, det var jo at altså Ezekiel og stemoren hans, de bestemte seg for å se spesielt på fødselstallene i årene 2007-2011, fordi i 2007 så kom altså iPhone 1, men den var ikke tilgjengelig overalt, altså, eller nettet som skulle liksom støtte den da, var ikke tilgjengelig overalt i USA, det ble det først i 2011. Så i den lille årsglippa der, så var det noen steder som ikke kunne bruke iPhone 1, og noen som kunne det. Var det forskjell i fødselstallene der, var liksom spørsmålet de stilte seg. Og det var det.
10: Det var det.
11: Ja, det ble født færre barn der hvor man kunne surfe med iPhone 1. Og Caitlin og stesønnen hennes, Ezekiel, de dissekerte fødselstallene enda mer, og så da at fødselsnedgangen, den var størst hos tenåringer mellom 15 og 19 år.
10: Mm.
11: Ja, kanskje greit.
10: Ja,
12: du tenker det er helt innenfor.
11: Ja, det er helt innenfor. Og det er også noen amerikanske studier som viser samme tendensen, da, som har tatt ut tall fra Verdensbanken, som altså er sånne tall som FN samler inn, som er sånne levekårsdata, så vidt jeg har forstått, som også så på sammenheng mellom smarttelefoner og tenåringsgraviditeter i 128 land. Mm. Så da begynner det å bli ganske mange, og de også fant ut at når smarttelefonen blir allmannseie, så føder tenåringer færre unger.
12: Ja, for en kunne jo egentlig forvente at det skulle, for her er det jo en ganske dropp i disse
11: kurvene
12: rett etter 2007. Kunne jo egentlig forvente at det skulle droppe litt mer litt senere,
10: ja,
12: når flere har fått tilgang, for i starten både gikk det tregt, og det var ikke alle som hadde tilgang, så det er jo litt overraskende.
10: Men også ser jeg at det flater litt ut sånn rundt 2014-15, kanskje det var da Tinder kom, og disse appene, og så begynte det å synke igjen.
11: Ja, for da funket ikke Tinder lenger heller. Ja. Nei, men altså, det er noe jeg må legge til, da, at ingen av disse studiene er fagfellevurdert enda.
10: Mm.
11: Det er bare på en måte skisser forløpig. Så det må jo selvfølgelig grundig gjennomgås av forskerkollegaer, og det de sier er jo også at fødselstall, de har sunket lenge.
10: Ikke
11: altså
10: sant?
11: Fra 70-tallet så har det begynt å gå nedover. Så de mener at dette lille øyeblikksbildet her, som er tross alt fra 2005 til 2025, altså det bare viser at nedgangen fortsetter. Og så det jo som du sier, det jo ingen klar årsakssammenheng her. Det kan jo være andre grunner til at fødselstallene har gått ned.
10: Ikke sant.
11: For eksempel, det noen som kan tenke seg noe som skjedde, noe svært som skjedde i 2008?
10: Da var det finanskrise.
11: Riktig. Og det gjør jo at da får jo ikke folk råd til å ha unger. Det kan ha vært en årsak. Og så det jo sånn at det litt gøy, skjønner du, for at de har jo forsket på hvorfor fødselstallene har gått ned helt siden 1970, og veldig ofte så har jo medier kommet til, da kom radioen, da kom TV-en og så videre, og så har de sett at, da har tallene gått ned. Så det har de forsket på lenge. En av de mest kreative forklaringene på hvorfor fødselstallene har gått ned fra 1970, og nå, altså hos tenåringer, det at det er ikke så lett å legge ned setene i biler lenger.
10: Nettopp, ja.
12: Men da må dette her, det må jo så få være på landet, for det er vel der ungdommen kjører rundt i bil.
11: Ja.
10: Så vil jeg tro at både radio og TV kom før 1970, selv i USA.
11: Ja, ok. Var ikke det at radio og TV kom, men forskjellige TV-programmer, blant annet så ble det påpekt at det programmer som handler om familier med færre barn,
10: okay.
11: Sånne såper som handlet om det, det ble mer og mer populære, og dermed så ble det mindre populært å ha store familier, for eksempel. Det er mange...
12: Ja. Så nå vil vi ha Cosby-show tilbake for å få oppfødsel.
11: Ja, for hvor mange var dem? Var ikke dem en hel...
12: Vi har 5 stykker eller noe.
11: Ja.
10: Så, i hvert fall en interessant hypotese da.
11: Ja.
10: Smarttelefonen har jo skyldig alt som dårlig her i verden, og nå også da lave fødselstall.
11: Ja.

0: Men altså, man kunne jo være litt nerd og drive med datamaskiner og ikke være opptatt av å flørte med damer og så lenge før telefonen kom, for eksempel hør på han karen her.
1: I was actually taking the scrap metal computers from my school and built my own cluster with 8 computers under my bed. And of course, my mother was not enthusiastic about the related fire risk because it was 1,000 watts. But yes, I built my first cluster very early on.
0: Dette her en fyr som heter Torsten Hoffler, som jeg møtte I Heidelberg I Tyskland på denne konferansen med matematikere og datavitere. Så han bygde altså sin første slags lille superdatamaskin under senga som tenåring.
2: altså, jeg hadde vært kjempestolt der, hvis jeg hadde vært moren hans.
3: Ja. Helt det tok fyr.
2: Ja, helt det tok fyr. Ja, ja.
0: Uansett, så han har jo fortsatt denne banen da, og nå en av verdens ledende eksperter på nettopp sånne supercomputere og store datasentere, og også ikke minst har han vært veldig involvert I Microsoft, sine store supercomputere for kunstig intelligens. Da. Må også si at han professor ved computer science I ETH I Zürich, og også sjefsarkitekt for Schweiz sin superdatamaskin for kunstig intelligens. Da.
2: Altså, finnes, det liksom en superdatamaskin per land, holdt jeg på å si, for kunstig intelligens?
0: Nei, det ikke alle som har
2: det. Har vi?
0: Ja, vi har, det største vel ligger på NTNU I Trondheim, da, som brukes til på den slags. Men uansett, dette her virkelig en av de ledende ekspertene på dette her, og han hadde noen veldig interessante tanker om kunstig intelligens, som jeg synes det var verdt å lytte til, I og med at han tross alt har vært dypt involvert I hvordan disse her kunstig intelligensene har vært bygd opp nå. Han en av de som optimister. Hvis man hørte på forrige episode, så møtte man da en pessimist, for eksempel, som mente at det var stor sjanse for at vi ble utrydda av alle mann. Torstein Hoffler, han tror ikke det. Og han tror at det som virkelig superkraften I fremtidens kunstig intelligens, det nettopp det vi nå prøver å unngå, nemlig disse hallucinasjonene. Og da snakker han om det han kaller for konstruktive hallucinasjoner.
1: Well, I mean, there are two forms of hallucination. They're obviously wrong facts. Yeah. That's bad hallucination, right? So it's basically when your child says, I don't know, 5 plus 5 is 15, then you slap your child and you say, that's wrong, it's 10, right? So you better remember it's 10. But then there is another form of hallucination, which is what we scientists do, or any human does, which is what I call constructive hallucination. So there are two forms, destructive and constructive. So constructive hallucination is actually something when you make an educated guess. So you state a hypothesis. So you say something where you're not sure whether this is true or false, but you believe it's true. And this is called science. Like innovation, like as I said in my talk, Wissenschaft in German means science, and it literally translates to create knowledge.
0: Yeah, same in Norwegian.
1: Oh, same in Norwegian. So what's it in Norwegian?
0: Vitenskap.
1: exactly. So Germanic languages, I guess. Exactly. So that is a very important hint. So now these language models, they start to make educated guesses. The old generation, that's a couple of months or years old, they make kind of silly guesses. So now we need to focus on these language models to improve the quality of this guessing. And this is what we do with these self-improving loops. This is exactly why the community in the last couple of days, weeks, months, kind of woke up and saw, oh, if we do that, then these language models will actually run their own innovation. That's what I'm observing in big tech. They run their own innovation and then they will out-innovate humans because that's what humans have been doing for the last hundreds of years. So they will be scientists.
2: Slap your child.
0: Jeg tror han mente det metaforisk.
2: Ja, jeg håper det.
0: Ganske sikker på det. Virker som en veldig sympatisk fyr.
2: Ok.
0: Men altså, hans idé her jo at det har skjedd en revolusjon på siste året, hvor man bruker det her såkalte selvforberedrende sløyfer. Det noe man må ha holdt på med en stund innenfor datavitenskap da, og I kunstig intelligens, hvor man da ikke sant, sikkert hørt om at disse her store KI-selskapene bruker masse underbetalte arbeidere som sitter I India, I Bangladesh, I Afrika for luselønn og må gå gjennom loggene til mange mennesker for å korrigere modellene. Men nå det sånn at disse modellene gjør det selv I stedet for å ha et innebygd program som belønner kreative tanker.
2: Mm.
0: Og det har jo ført til for eksempel disse her matematikk-gjennombruddene som vi har fått rett og slett fordi at de blir belønnet for å komme med kreative forslag, syntetisere ulike ideer som der ute, og det det han kaller for altså konstruktiv hallucinering. Hva synes du om den tanken?
2: Bestemmer den selv hva som en kreativ tanke, eller altså, hvordan blir det styrt?
0: Ja, det jo nettopp der kanskje mennesker har måttet vært inne på forhånd.
2: Mm. Det må jo ha litt rot i virkeligheten. Ja.
3: Noen må definere noe.
0: Noen må definere noe, ikke sant? Definere hva er det som en riktig konstruktiv tanke. Men det kan den jo trene på data hvor vi allerede vet at her finnes det noen gode, noen slags fasiter da, på hva som gode konstruktive synteser av ulike ideer. Og så blir det en selvforsterkende loop her hvor etter hvert datamaskinen selv finner ut hva som gode ideer og ikke.
2: Jeg tenker sånn, altså ok, det går ikke så bra med planeten vår. Og en kreativ tanke da jo, la oss bli kvitt alle de som ødeligger på planeten vår. Mm. Altså oss.
0: Ikke sant.
2: Det jo en kreativ tanke, og det jo riktig.
3: Men la oss ikke kalle den en positiv kreativ tanke.
2: Nei, nemlig. Så hvordan klarer den å skille mellom sånne ting?
0: Ja,
3: og så tenker jeg at altså, noe som dette her må jo være en styrke spesielt på de tekniske, og så kan du høre om alle disse tingene som har skjedd innen matematikk og sånn, for der har du jo veldig sånn, god struktur. Mm. Men i de fagene der det mindre struktur, sånn som for eksempel i biologi, da, der vil det jo være mer krevende å utnytte KI på samme vis.
0: Ja, helt riktig, og dette var også Torstein Hoffler inn på, at du har forskjellige deler av vitenskapen som handler om hvor mye kan du komprimere virkeligheten. Matematikk, utrolig komprimert. Da har du et helt system som bare på en liten ligning, mens i for eksempel da, botanikk, så har du det mye vanskeligere å komme med helt klare fasitsvar også, så der mente han at der må vi ha mennesker inn da, fortsatt menneskelige ideer og menneskelige måter å systematisere på og så videre.
3: Det skal jeg fortelle studentene mine at ja. Botanikerne, de trengs fremdeles.
0: Ja. Du, mot tampen av denne lille møtet med Torstein Hoffler her, han veldig positiv til KI-utviklingen og har blant annet vært veldig involvert i klimamodellering, og han har kjempetro på at klimavitenskap kan få en boost da, av kunstig intelligens. Men så sa jeg, men er det sånn? Er det ikke bare sånn at verden bare fylles opp av dårlig inn... Altså, vi bruker enorme mengder strøm på å lage ræl, falske bilder og kunstig musikk og alt som Og så da svarte han følgende.
1: Because of course, when we industrialized the nation, industrialization was, among other things, used for war, was made to build tanks, was made to wage war. But at the end, humanity overcame that. Today we live in a society where industrialization is mainly used for the good of humanity. We have planes, we have ships, we have modes of transportation. All kinds of really cool things happened. So now what we have to be aware now is that we are at another revolution that is larger, I believe is larger than the scale of the industrial revolution. So it's the knowledge revolution of humanity. Because as I said, everything that is verifiable will be automated. So it's just another form of boosting humans to achieve more with less effort, like machines do today.
2: Jeg liker det at folk litt glade og har litt framtidsoptimisme.
0: Ja. Men så bare hang jeg meg opp i dette her, de står i en kunnskapsrevolusjon, så jeg spurte han, ja men hva da med disse her deprimerende PISA-tallene som kom bare noen uker tidligere, som ikke bare gjaldt nedgang i Norge, nei, i hele verden omtrent så var det nedgang i lese- og regneferdigheter, og da hadde han følgende svar på det.
1: So, go back to the industrial revolution. When human physical labor became more or less irrelevant, humans grew statistically weaker.
0: Okay.
1: It's just a fact. Because we didn't work physically anymore. So what did we do? Well, we started... A thing came up that's called the fitness industry. That was unbelievable in the 19th century. Nobody was thinking about a day of work on the field to go to do fitness. That sounded like a really stupid idea. Why would you do additional work? Today, we do this for recreation, to keep our bodies together. In fact, we needed to keep our bodies together. So because machines have taken our physical jobs. So the same thing will be true for our mental jobs. So we will need to keep our mental stimulation alive. And of course now, like in the 19th century, when industrialization came and took the physical jobs from us, we will grow weaker. We need to work actively on our mental stimulation to some extent to keep that part of the brain alive. And that needs active effort. Like going to a fitness studio keeps... requires active effort from a human to do, so it's the same there.
2: Så ble jeg ikke så glad igjen da. For, så det her krever jo noe av folk.
0: Ja, vi må gå på mental gym.
2: Ja, og jeg har ikke så tillit til menneskeheten der også.
0: Nei, det er det. Fordi,
3: det er noe sånn passiv, altså det er veldig avhengighetsskapende en del av disse dubedittene. Så det, ja, men da har han veldig stor tiltro til menneskeheten.
0: Mm. Ja, altså spørs det også, det tenker jeg da, på om, altså det å se sterk og fit ut, det er jo, da har vi jo seksuell seleksjon inne i bildet her, ikke sant? Vil det være seksuell attraktiv å være den smarte?
2: Ja, du er i hvert fall ikke seksuelt attraktiv hvis du er stokkdom.
0: Nei, det kan man si da.
3: Ja, nå har vi jo hørt at det er en kunnskapsrevolusjon og litt av hvert, men jeg må si at de sakene som jeg har lest litt om denne uka har gjort meg veldig overrasket over hvor ufattelig lite mye vet om ting jeg trodde mye visste mye om. Ja. Så nå er det jo altså funnet en ny katteart for første gang på 100 år.
0: Mm-hmm.
3: Og vanligvis er det jo sånn at når vi oppdager nye arter, så er det sånn at vi har lurt veldig lenge på liksom, er det en art, er det to arter, skal den underarten bli art? Sånn som med elefant, så har du jo skogelefant og savannelefant. Det er liksom at og fremme av, det er det to arter, og noen tenker det er en, og så går det litt sånn. Men det her er på en måte en helt flunkende ny art som er funnet.
0: Mm-hmm.
3: Og altså, vi har 40 arter av katter i verden, pluss huskatten.
0: Okay.
3: Altså tiger og løve og sånne ting. Og du skulle liksom tenke at når det dukker opp en helt ny en,
2: ja,
3: så vil den, det vil den skjønt meg en gang.
0: Ja.
3: Men nei da. Så dette her var i Bolivia for ganske, ja, det var vel i 2016 eller 15, så var det en fyr som gikk langs veien og oppdaget en kattunge som lå i veikanten. Og heldig for oss, og for verden generelt, så var det en hyggelig kar, så han tok den kattungen med seg hjem. Han trodde det var en vanlig huskatt.
2: Ja.
3: Og så hadde den hjemme hos seg selv, og så etter hvert så tyder oppførselen på at det var noe vilt i den her. Så han skjønte at her burde han nok avlevere den til et sånt wildlife sanctuary, altså der de passer på ville dyr. Så det gjorde han, og de syntes jo det var greit. Og så var det en biolog som jobbet der, som syntes den var veldig, veldig flott, og ble veldig fascinert av den, men...
2: Jeg har jo sett bildet av han, han er veldig liten.
3: Ja, den er mindre enn en vanlig huskatt, ja, og så har den sånn leopardmønster.
2: Ja, og store øyne.
3: Ja.
2: Men ser ganske ut som en katt, jeg kan skjønne at han trodde at det var en huskatt.
3: Ja, men at en biolog trodde det, eller ikke så at det var noe nytt, det er jo kanskje litt, eller en zoolog da, og ja, at det var litt mer overraskende. Men så skulle den samme zoologen etter en 3-årstid, så skulle hun lage en guidebook over kattearter i Bolivia.
0: Mhm.
3: Og så når hun da på en måte tok de bildene som utgangspunkt, og så sammenlignet, så synes hun de så ganske forskjellige ut.
0: Mm-hmm.
3: Men allikevel etter det, så tok det ganske lang tid før de gjorde genetiske analyser og fant ut at dette her var noe, faktisk noe helt annet. Og det er jo litt sånn...
2: Altså det er 10 år siden den ble oppdaget, og først nå så har den kommet ut som en egen art.
3: Ja, forrige uke så ble den formelt publisert. For det er jo sånn at når du oppdager nye arter, så må du formelt beskrive den.
2: Mm-hmm.
3: Det er masse regler for det. Det er en svær bok som forteller hvordan du skal gjøre det.
0: Mm.
3: Men det er jo, altså når vi har 40 arter i hele verden, og at det da er så vanskelig å skjønne at du faktisk har en ny art, det synes jeg er utrolig fascinerende.
0: Men det er kanskje det at det er så uventet. Man hadde ikke tenkt at man skulle finne en ny katteart, liksom. Det tenker jeg at det feltet er, der har vi kartlagt alt.
3: Ja, det må jo være noe sånn. Og så er det, men dette her er jo de små kattene da, og de har jo fremdeles bare funnet den ene hannkatten. De vet ingenting om hvor den befinner seg, altså ja, hvor utstrekning og...
2: Men lever den fortsatt?
3: Ja da.
2: Ok, her har jeg en plan. Den begynner vel å ha noe sånn der paringshyl på et eller annet tidspunkt i løpet av året, altså som hannkatter holder på, ikke sant? Altså, de holder jo folk våkne på våren, da går de rundt om jæver. De tar opptak av det, og så går de ut der hvor den katten ble funnet, og spiller av det. Da må det kanskje dukke opp noen hunder av arten.
3: De prøver jo nå å sette opp masse kameraer og sånne ting, men det skal visst nok være sånn at det er, ikke sant, disse her er jo nattaktive, og da er det jo litt mer utfordringer med filming, men allikevel så har du jo utstyr for det. Men de er jo så kjappe at det er visst ganske vanskelig å bestemme på film, for det er jo vanligvis måten en observerer disse dyra på. For de er jo så sky at du har ikke sjanse til å gå ut og kalle på dem.
0: Men det at den er en egen art, betyr det at den ikke kan pare seg med huskatten da, for eksempel?
3: Ja.
0: Mm.
3: For det biologiske artsbegrepet, sånn, for å være en egen art, så må du ikke få fertilt avkom hvis du krysser deg med andre arter.
0: Ja.
2: Ja, for tiger og løve kan du vel krysse, og da får du en, hva heter det, liger eller ja. Noe sånt. Men de kan vel ikke få egne unger, eller?
3: Nei.
2: Nei, så da er det ikke...
3: Så de er ikke fertile.
2: Nei.
3: Men altså, den her, nå har du studert det genetiske ganske grundig, fordi at du kan jo tenke at de er kjempelike genetisk, men de her, de regner med at det er 1,5 millioner år siden, cirka, eller 1,4, ah. siden de skiltes av da, fra den nærmeste slektingen. Og det er, da snakker du, de er like nært beslektet som løver da med de gamle huleløvene som er utdød for lenge siden. Så de er ganske
2: så langt unna.
3: Ja, genetisk annerledes.
2: Men jeg må vise et bilde her, det er derfor jeg driver og knott på mobilen. Det er ikke for at jeg ikke er interessert i det du har å si, Charlotte, men du skjønner...
3: Ja, det kan aldri falle meg inn.
2: Nei, så bra. Fordi svigerina mi sendte meg bildet av denne katten. Der ser du bildet av den katten. Så har du sett hvordan den ser ut, den er søt.
0: Ja, litt sånn leopardaktig.
2: Ja, veldig liten. Og så står det, New wild tiger cat species discovered with only one known living member. Og så har hun skrevet under, men vi vet bedre. Og så har hun skrevet medlem nummer to, og det er bildet av katten hennes. Som er en sånn...
3: Store ører og...
2: Så ser veldig lik ut.
0: Ja.
2: Bengalkatt er okay. det hun har. Du ser meg ganske lik. Så, men allikevel så sier du at det er ganske fjernt beslektet.
3: Den er like fjernt fra sin nærmeste slektning som dagens løve med huleløvene.
2: Skjønner.
0: Men altså, det er jo utrolig gøy å tenke på da, at det finnes da en egen kart. For det må jo, det kan ikke være den ene alene som eksisterer her i verden.
3: Nei, det får vi jo absolutt håpe. Ja. Hvis den går noen år tilbake da, så de trodde jo at dette her var den samme arten som den som finnes i Brasil og sånn. Og den arten som finnes i Brasil, den har de jo i 2013, den delte de opp i to arter basert på genetikk.
2: Arter eller underarter da?
3: Arter.
2: Jaha.
3: Mm.

0: og skjønt det, at dette her, at de har mye mindre område å bevege seg på. Mm. Og bare sånn som i Bolivia, så forsvant det 1,4 millioner hektar eller noe sånt av den type skog som den her befinner seg. Mm. Så det betyr at det mye mer prekært da, i forhold til bevaring, fordi at populasjonen veldig mye mindre enn det den har tenkt frem til nå.
1: Ja. Gøya jo at det kan finnes en litt sånn hemmelig kattesamfunn der ute. Mm. Men det triste tanken jo at dette faktisk var den siste av sin art. Mm. Da har det holdt på i 1,5 millioner år her som egen art, og så...
2: That's it.
0: Yeah. Der nå kommer til og med KIT kort.
2: Ja. Mm. Faktisk.
1: De gir oss ikke her i forskningsfronten. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du på blokka, Hanne?
2: Altså det jeg skal si nå, jeg gruer meg veldig for det, fordi det blir antagelig bråka. Men altså det en nevroforsker som påstår nå at generasjon Z er den første generasjonen som faktisk dummere enn sine foreldre. Det skal jeg snakke om.
1: Jeg skal snakke om et nytt romteleskop som nå har skutt opp. Det gøyeste med det romteleskopet, det nesten at måten man kan gjøre forskning på, for det kan hvem som helst gjøre på de dataene, og? Men kanskje ikke generasjon Z da, for det vil ikke forstå det. Charlotte.
0: Ja, jeg skal snakke om en plantegruppe som har vært veldig oversett, men som forskning nå viser seg at det kan være en tikkende bombe.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og supervikar I dag, Charlotte Sletten Bjorå. Men vi må nesten starte med den der, det du gruer deg mest til, Hanne.
1: Ja, om denne dissinga av generasjonssett. Men la oss høre på det klippet her først.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Olala, hun streng.
1: Ola, ja. Det altså det der Sanna Saromas, det var hennes klare tale til foreldre I NRKs debatten sist uke. Var det noen som så på dette her, eller?
0: Nei, gjorde du ikke.
1: Men det klippet her, det har jo gått overalt.
3: Og gått viralt.
1: Ja, ja og jeg må jo fnise litt av dette her, for at det, altså, hun legger jo ikke to fingre imellom når PISA-undersøkelsen fra 2025 avslører at norske 15-åringer rett og slett presterer skikkelig svagt I matematikk, lesing og naturfag. Mm. Hun har jo fått litt kritikk for at hun så immer I sinna, da.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har litt sansen for hun, dama. Ja, men altså, hun, for det første så hun jo, hun jo finsk, og jeg jo halvfinsk, så det kan være noe der. Og så det jo det at jeg jo tilhenger av, som du vet, Torkel, at folk får skjerpe seg, altså. De får ta seg sammen, og det jo det hun egentlig sier. Nå må folk ta seg sammen.
0: Men hun retter jo kritikken her mot foreldre, da. Foreldregenerasjonen sin feil, sier hun.
1: Ja, og jeg jo foreldre til generasjon Z.
0: Men du, altså disse her begrepene, for det går litt usurt for meg, generasjon Z. Ja. Og
1: generasjon Z, det dagens 16-29-åringer.
0: Okay.
1: Ja, så det hun, Sanna, var sinna på, var PISA-testene som tatt på dagens 15-åringer. Men, altså, nå skal jeg kaste nemlig mer bensin på dette her dårlige prestasjonsbålet, fordi det forskning.no som skrev en veldig interessant artikkel, som stiller spørsmålet, generasjon Z, altså, hold på hatten nå, Torkel, dagens 16-29-åringer, første generasjon som dummere enn foreldrene sine. Det en drøy påstand. Ikke sant?
0: Ja.
1: Har du hørt om Flynn-effekten?
0: Nei.
1: Flynn-effekten, det handler om at den gjennomsnittlige IQ-en I verden, den har steget de siste 100 årene. Mm-hmm. Så altså helt siden 1930-tallet, så har statistisk sett barna fått høyere IQ enn foreldrene sine.
0: Mm.
1: Men nå så det altså tall som peker på at det kanskje ikke sånn lenger. Altså Gen Z, så dagens 16-29-åringer, har ikke høyere IQ enn sine foreldre lenger. De har den lavere, faktisk. Og det en påstand som en amerikansk neuroforsker, Jared Cooney Harvath, påstår. Og han har både fortalt om det I New York Post, og han har også vært på Capitol Hill og forklart dette til kongressen. Jeg ser for meg litt sånn Sanna der også, kanskje da. Litt sånn sinna, nå må vi ta sammen. Men stemmer det?

0: jo det forskning ennå spør om.
1: Mm.
0: Og det viser seg at det finnes flere studier som støtter denne påstanden. Da. En amerikansk studie fra 2023, da hadde de studert amerikaneres IQ-er. Altså de gikk fra 2026 og fram til 2018, og da fant de en nedgang i IQ, altså de skåret dårligere på IQ-tester, uavhengig av alder og utdanning og kjønn, og den største nedgangen den var blant 18-22-åringer. Og så har du nordisk studie fra 2018.
1: Ja.
0: Da studerte de IQ-en til norske menn som avtjente verneplikt, og den har også falt. Og da, men testresultatene da, ja. Det toppen var i 1993. Og når var det du var i militæret, Torkel?
1: Ja, det var vel ikke langt unna det, nei.
0: Nei, der ser du. Der ikke ser sant? Du, ja. Men så etter det da, etter at du var ute av militæret, da falt resultatene.
1: Nettopp, ja.
0: Og så var det en dansk studie som viser at danske forsvaret har samme tendens. Det er framgang i mange år, men så snur altså framgangen rundt årtusenskiftet, og det er da generasjon Z ble født. Så hva tenker dere da, når du hører det?
2: Jeg tenker i hvert fall at det ikke noe sånn perfekt sammenheng mellom intelligens og lykke. Når jeg ser på mine studenter, jeg har jo litt sånn der, driver med litt sånn ekstrem opplegg i mine, som professor.
0: Oi, oi, oi. Hva betyr det?
2: Jeg har jo med studenter til Afrika på feltarbeid og kurs og all mulig greier, og det setter krav til studentene. Og jeg må si det at de opplevelsene jeg har med mine studenter på tur nå, de har en helt annen sosial intelligens og en ufattelig mye hyggeligere væremåte enn min generasjon. Så du har andre ting som de her neste generasjon har fått. Jeg har ofte tenkt på det etter å komme hjem fra disse turene, at hvis dette her er fremtiden vår, så har vi ingenting å bekymre oss om.
0: Nei,
1: nettopp
2: så, det. Så det, men...
1: Så man bruker kanskje kapasiteten på andre ting, mer sosiale nettverks...
2: Ja, de har vært en helt mye større kulturforståelse, ja. Og mye mer sympatisk på veldig mye, må jeg si.
0: Og det er jo også noe forskning enda å dra fram i artikkelen sin. Det er jo, altså, måling av intelligens, det er en kompleks greie. Det. Altså, det er jo mange forskjellige typer IQ-tester her ute, og jeg aner ikke helt hvilke som har brukt disse forskjellige forsøkene, men det er ikke en rett fram sak. Og selv om generasjon Z skårer lavere på IQ-tester, så betyr det jo ikke nødvendigvis at de er dummere, men de kan ha høyere kompetanse på andre ting da. Jeg kan garantere at de har høyere digital kompetanse enn meg, i hvert fall.
2: Men hvordan man tenker seg liksom at det finnes en sånn der terskelverdi? Altså, nå er vi lure nok. Når du det nivået, da er det greit. Trenger de liksom å bli lurere og lurere?
0: Ja, men jeg synes at de trenger å bli litt lurere nå, fremover. Det er ting vi ikke har finnet løsning på, altså.
1: Ja. Men jeg likte litt Charlottes innspill her om sosial kompetanse, altså å ha kulturforståelse og hekte seg på hele samfunnet, at det er en veldig viktig kompetanse som kanskje er vel så viktig, som bare å score på noen sånne litt obskure oppgaver om å, hvis du var neste tall i den rekka.
0: Ja, jeg vet jo ikke hvor obskure de oppgavene er, jeg har ikke sett dem, men de peker jo på at det kan jo være noen årsaker til at de scorer dårlig på IQ-testene. Klassiske som er nå, at de bruker for mye tid på skjerm, de klarer ikke å holde konsentrasjon så lenge, og de mener at det kan jo skyldes både skolesystem og kost og har blitt dårligere på så ståså, ikke sant? Og det kan jo også være noe så enkelt som miljøgifter, som gjør at folk skårer dårligere. Altså, du har fått i det her bly, kanskje? Da skårer du dårligere.
2: Det er ingenting som er enkelt med miljøgifter.
0: Nei. Men jeg vil i alle fall påstå at du blir klokere av å høre på Abelstårn.
1: Ikke sant? Så vi er en ikke motgift? Jo, kanskje motgift.
0: Ja, kanskje litt motgift. Og vi har jo snakket om det før, men vil du ha flere av episodene våre, så stjernemerk oss. Så last ned appen NRK Radio, søk opp Abelstårn og trykk på stjerne. Det er bra av flere årsaker. Du blir smartere, vi får flere lyttere, og vi får holde på med dette her enda lengre. Her er det vinn eller forsvinn, så vi må jo bare stjernemerk oss alt dere kan.
1: Jeg skal lese opp en melding vi fikk i appen NRK Radio, noen som skrev inn til oss, nemlig Pete. Han skriver: «Kan dere snakke litt om Nancy Grace Roman Space Telescope? Jeg tror det vil tilfredsstille Torkels nysgjerrighet for mørk materie.» Hilsen Pete. Ja, takk! Veldig gjerne! Takk skal du ha, Pete!
0: Ja.
1: Og jeg tror vi bare starter med dette her.
3: Talking heavy is in startup. 3, 2, 1. 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Dette her var fra 30. august I år, da ble denne teleskopet skutt opp I Florida. Og det altså noe som de selv påstår da, kommer til å revolusjonere vår forståelse av verdensrommet. Det en nytt stort romteleskop som skal da ut til et av disse såkalte Lagrange-punktene, der hvor allerede James Webb-teleskopet bor. Det vil si at det ligger på en stabil bane på utsida av jorda, sånn at den alltid kan peke vekk fra disse her lyssterke objektene som både jorda og sola og månen vil være. Da.
2: Har jeg hørt om det første gang, så trodde jeg det var Nancy Drew-teleskopet, og tenkte at det var akkurat det du trengte, ja. En detektiv som skal finne ut av det. Ja, så jeg hadde stor tro på det.
1: Ja. Nei, men altså Nancy Grace...
0: Eller Lenke Drev, som jeg kalte henne når jeg lærte meg å lese de bøkene der.
1: Nei, dette altså Nancy Grace Roman, som da oppkalt etter den første, altså hun var vitenskapsdirektør I NASA I mange, mange år, og fra ganske tidlig, så hun var en pioner da innenfor romforskning, og som kvinne også da, selvfølgelig, og hun har også blitt kalt Hubble-teleskopets mor, for det var hun som drev hele det prosjektet. Men uansett, dette her altså sånn at James Webb-teleskopet, Det en kjempestor linse, og kan se utrolig skarpe bilder av objekter kjempelangt unna. Men dette her, teleskopet her, det litt som moderne mobiltelefoner, hvor du har flere kameralinser på baksida, ikke sant? Og en av dem
0: Åh, han flotter seg nå, for han har fått ny mobil, vet du? Ja.
1: En av dem en vidvinkellinse, og en av dem en sånn skarp linse. Og sånn det med Nancy Grace Roman også. Den kan se kjempestort og hvitt felt, og samtidig ha et kamera som kan zoome godt inn.
0: Skarpt.
1: Skarpt, ja. Mm-hmm. Og det her litt som kanskje en botaniker vil kjenne igjen. For hvis du, Charlotte, drar på feltarbeid I Sør-Afrika var det vel sist så kan du jo da enten velge å gå dypt inn og studere en spesiell blomst eller prøve å kartlegge hele økosystemet og begge deler på en gang kanskje litt vanskelig ofte
2: ja, men så jo det at når du studerer bredden så får du ofte svar på det spesielle
1: ja
2: Så ja takk til alt
1: Ja nettopp, og det det akkurat det her en ja takk begge deler løsning I dette teleskopet her da. Fordi at den kan da se på et objekt men der James Webb bare vil se det ene objektet så vil den her samtidig lage et enormt fantastisk 100 millioners megapikselbilde av et område som kjempesvært altså 100 ganger større enn det objektet minst og de sier det selv, NASA kaller det at den kan da kartlegge det kosmiske økosystemet rundt dette objektet man studerer. Og da vil man da kunne se på ting som hvordan svære galakser og galaksehoper kanskje litt deformert, som kan gi bilde av mørk energi og mørk materie.
0: Mm-hmm, det var det Pete mente. Det
1: var Pete var inne på, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så det det ene den skal gjøre, prøve å kartlegge mørk fordeling av mørk materie, og når man gjør det over tid, så får man også da innblikk I mørk energi. Men den skal også se på eksoplaneter, fordi den har med seg en sånn...
0: Og eksoplaneter, forklar det.
1: Ja, det planeter som ikke I vårt solsystem, mm-hmm. men andre steder. For den har også en... kameraoptikk som gjør at den kan blende ut stjernelyset. Ikke sant? For at du har jo en stjerne som kanskje ikke så langt unna I vårt kosmiske nabolag. Da. Men tross alt, veldig vanskelig å ta bilde av selve planeten, fordi at den jo utrolig lyssvak I forhold til stjerna.
0: Mm. I forhold til stjerna som man går rundt?
1: Ja, går rundt, mm-hmm. ja. Så hvis du da kan blende ut denne stjerna, så kan du kanskje til og med ta bilder, optiske bilder av eksoplaneter, Oi. Og det blir jo veldig spennende hvis vi får.
0: Ja, det høres jo kjempegøy ut. Ja.
1: Og så må jeg si at det som jeg synes mest spennende med hvordan de gjør dette her, at de tenker forskning på en helt ny måte. Den kommer til å samle inn enorme mengder data hele tiden, mange terabyte hver dag som den sender ned til jorda. Alt lastes opp på en sky. Og så har det vært sånn at tidligere teleskoper, så har jo forskningsgrupper søkt om, for eksempel nå søker vi om for to eller en uke med observasjonstid på Hubble-teleskopet for å se på et eller annet. Og da får den forskningsgruppen sitte på de dataene I hvert fall et år, eller noe sånt nå, før de slippes offentlig tilgjengelig for andre til å studere dem. Men her kommer de til å legge alt ut med en gang. Altså, I løpet av et par dager etter at dataen lastet ned, så ligger det fritt tilgjengelig for alle. Vanlige folk kan gå inn og gjøre sin egen citizen science, som det heter, på disse dataene. Det eksempler, ganske mange eksempler faktisk, på at vanlige amatører har funnet spennende ting ute I verdensrommet.
2: Vi som biologer, vi liker jo ofte å studere naturen, og det har jo gjort at vi kanskje har oversett noe vi ikke burde ha oversett. Det har akkurat kommet en studie som har sett på fremmedarter som invaderende, og det jo noe vi ikke vil ha. Ikke sant? Når du går på Besseggen, så vil du se vannet på begge sider, du vil ikke ha fullt av palmer og syr, så ikke du ser utsikten. Men I byene så vi ikke så nøye på det. Der blir vi glad når vi ser palmer, og det synes vi koselig.
1: Ja.
2: Så vi har liksom vært veldig opptatt av at naturen der ute, den skal være ren og fin, og så I byen så kan vi liksom bare bruke vi planter liksom litt mer som møbler, og det ikke så nøye, og det masse skrotmark, og det liksom ikke så mye å passe på, for at det liksom, vi har jo ødelagt det allerede litt.
1: Ja.
2: Men nå det en studie fra Kroatia da, som har, de har sett på en invaderende art, og så sett på hvordan den oppfører seg på bygda, altså
1: Det er natur.
2: Ja, der det natur, og der de jo veldig opptatt av å fjerne den, ikke sant? For at de vil beholde den naturlige vegetasjonen.
1: Mm.
2: Og så har de sammenlignet med samme plante, eller samme arten da, I byer. Og så viser det seg det at I disse byene, så de veldig mye mer potente, de artene. Så de har tatt altså, planter fra bygda, fra landet, og så fra byen, og så hadde de satt det sammen I et eksperiment, og så har de utsatt dem for tørkestress og varmestress og sånne ting, sånn som vi forestiller oss klima kan bli om noen år.
4: Ja.
2: Og så viser det seg at disse byplantene jo mye, mye tøffere. Så de tåler både tørke og høye temperaturer mye bedre. Og det betyr jo at når klima endrer seg, så står alle disse bombene klare rett som våre naboer, og har et enormt spredningspotensial. Mens der har vi jo ikke vært spesielt opptatt av å skjøtte og så bli kvitt av artene.
1: Nei.
2: Så dette her jo sånn kjempeviktig I forhold til vår planlegging fremover, at vi passer på disse tingene som har spredt seg rundt omkring I byene våre.
1: Fordi rett og slett bare står klar til å ta, nå blir det ledig ja, altså, grunn her ute.
2: Ja, og de vil klare seg mye bedre under tørre, varmere forhold. Mm.
4: Men hvorfor det? Hvorfor er det på en måte utviklet to genvarianter, eller hva som gjør at de klarer seg bedre I byen?
2: Ja, det har vært gjort mye studier på urbanisering og om det driver revolusjon, og det viser seg jo, men veldig mye av den forskningen jo gjort på indigene, eller altså stedegne arter, de som finnes der naturlig.
4: Mm-hmm.
2: En har sett I mye mindre grad på invaderende arter.
4: Mm-hmm.
2: Det som med fremmedarter, de som invaderer, de har jo enten en kjempefrøproduksjon eller et eller annet som gjør at de veldig
4: De kan fort ta over et område.
2: Ja.
4: Mm.
2: Hvis du tenker deg områder I byen, så kan du ha ganske store sånn skrape, altså steder der du har ganske mye planter, og mange av disse her kan jo lage uendelig mange frø. Og når da, det blir varmere og tørre, så vil jo de ha et kjempepotensiale, som vi på en måte ikke har vært så opptatt av å moderere.
1: Men kan det være litt bra at du tenker om det blir varmere og tørrere, og så sliter noen av de gamle plantene våre, de klarer ikke å følge med. Men så har vi heldigvis, så har vi en reserve her, vi kan bare få ut disse palmene da, fra byen.
2: Ja, ikke sant? Nei, ja, det ofte så det sånn at du får mer av det du ikke vil ha.
1: Ja.
2: Ting henger jo sammen, så vi har veldig mange dyr, insekter for eksempel, som helt avhengige av de lokale artene som kommer. Og det som veldig ofte skjer når du har en sånn invaderende art, at du har ett område da, som har kanskje 300 forskjellige slags arter av planter, og så kommer den invaderende inn, og så raserer den ut halvparten av det. Så du får et mye mindre mangfold.
1: Kunne vi snudd på det, og så tenker jeg at vi har noen flotte fjellbjørk som begynner å slite eller noe nå, vi planter dem I byen. Så kan de booste seg og bli sterkere og bedre
4: der. Ja, kan man ha en sånn oppdragerskole på en måte I planteskole I byen?
2: Ja, det jo vanskelig å forestille seg akkurat det scenario kanskje, for at de har jo et helt annet klima der oppe, så den overgangen vil nok være litt brå.
4: Men jeg synes allikevel at det rart at, at de klarer seg bedre I byen enn utenfor.
2: det är liksom tøffingene som klarer seg da i ja. Byen. Du har mye større frafall underveis for at det er det er jo mye varmere, du har allerede de faktorene som gjør at det er mye varmere i en by enn det på landet.
4: Ja, på grunn av asfalt og hus og sånn.
2: Ja, så det jo liksom at du, i byen så har du da på en måte allerede utviklet de, eller selektert da, de egenskapene som er en fordel med varmere og tørre klima. Så det kan jo være at den er på en måte en litt tjuvstart på evolusjon i forhold
4: ja,
2: til det.
4: Ja, ikke sant? Ja. Men hva skal vi gjøre med det da?
2: Nei, det som er kjempeviktig, det er jo at vi ikke bare tenker på natur, altså at vi, for en har et program for fremmede arter, at den skal prøve å bekjempe det, noen har vi gitt opp, men det en kjemper fremdeles på for ganske mange, og da må en jo tenke det at vi må ta med oss byene i det regnskapet, og passe litt på hva som skjer der, og ikke bare ta den vakre landsbygda.
1: Og med det så går vi over til siste post ut i dag, og det er vår favorittpost, nemlig lytternes fagfellevurdering.
4: Ja, men nå har vi gått over til å kalle det for folkets fagfellevurdering.
1: Folkets fagfellevurdering.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
4: Ja, vi har jo fått noe, har jo fått, folk sender jo inn til oss, og det er vi veldig glad for, altså de har trykket på den send inn-knappen i appen NRK Radio, og jeg lover, vi leser absolutt alt, vi rekker ikke å svare på alt, og du, Torkel, du er tregere enn noen av oss til å svare.
1: Ja, jeg har litt dårlig samvittighet for det, men ja.
4: Og nå har det kommet inn noe som handler om studieteknikk, for jeg snakket nemlig om det i en bitte lite forskning, norsk forskning, som var gjort, som handlet om det at hvis man fikler det med noe, når man leser fagbøkene sine, så klarer man å holde konsentrasjonen litt lengre. Og i den forbindelse så har Lars trykket på denne her send inn-knappen og skrevet til oss. Hei, jeg mener å huske å ha sett at de som lærer seg Koranen helt eller delvis utenat, de sitter og gynger frem og tilbake. Dette skal være en gammel teknikk for å huske bedre, altså bevegelse i kroppen, ikke stillesittende studering. Hilsen Lars.
1: Ja.
2: Ja, det kan bli artig på å lese den fremover, hvis man skal sette ja. Det i...
4: Ja, men på den andre siden, da studentene dine kommer jo til å huske mer til eksamen, da, antagelig.
1: Ja.
4: Hvis det er noen der ute som har lært seg Koranen helt eller delvis utenat, så si frem, det er, var det sånn det gikk frem? Satt dere og gynga? Det vil jeg gjerne ha svar på. Og så er det en annen da, som skriver, en skuespiller som heter Nina, og jeg klarte å google meg frem til at hun heter Nina Voxholt. Hun skriver, jeg som skuespiller lærer teksten utenat mye lettere hvis jeg skriver opp replikkene for hånd, og når vi har sceneprøver hvor vi leter etter hvor og hvordan vi skal stå og gå og sitte og sånn, så har hun samtidig med seg manuset i hånda. Og denne erfaringen den deler Nina med alle sine kollegaer, og nå har vi altså delt denne erfaringen også med lytterne våre. Så er det noe du skal huske på, så
1: gjør noe aktivt, ja.
4: Ja.
1: Og snart med studentene dine, fikler de?
2: Det har vært for mange som fikler med PC-en sin, så det skjer jo mer og mer nå, at vi ber folk legge vekk alt elektronisk, og det opplever jeg.
4: Gjør dere det?
2: Ja.
4: Ah.
2: For det har en, og det er ikke bare på universitetet, det er jo på alle nivåer til, at vi ønsker å ha en dialog med studentene, og det er veldig vanskelig å oppnå en dialog når noen sitter og skriver på PC-en sin.
1: Ja.
2: Så, men det er jo mye forskning på det i forhold til læring, og derfor, det har vært en av de tingene som man har snakket om med PISA og andre ting, at skriving, du lærer, altså de musklene du aktiverer, eller hjernedeler du aktiverer når du skriver,
1: For hånd
2: er jo noe helt annet, og så er det jo at hele hjernen din lyser opp kontra når du sitter og skriver på PC.
4: Ja, ikke sant?
2: Så jeg tror dette her er ganske sånn etablert, akseptert kunnskap.
4: Men det her tror jeg handler om fikling.
1: Det er liksom å rulle på en penn, eller har en, kanskje en ball som du klemmer
4: ja,
1: på, eller
4: men,
1: et eller annet.
4: Du skjønner, jeg var på en 11-års bursdag, det er min grannneve, og han fikk sånne fikleting. Som han skulle holde på med på skolen. Det var noen sånne klemmegreier og en ring som han skulle snurre rundt på en finger og sånn da. Og den, det har vi fått, var også en kollega som fortalte oss at det er flere, det er en greie det nå. Du kjøper flere sånne ting som bare er sånn intetsigende fiklegreier som gjør at folk lettere kan holde konsentrasjonen da.
1: Kanskje man er så vant til å fikle på telefonen at man må rett og slett blitt helt avhengig av å holde på med et eller annet.
2: Ja, kanskje derfor jeg var på en konferanse i Glasgow, og der fikk vi i den der konferansebaggen en sånn kosetårn, universitetets jubileumstårn,
4: Ikke Abelstålen også?
2: Nei. Så der kan vi jo sitte og klemme på. Jeg så det var ganske mange som satt og klemte på den underveis, så kanskje dette her har bredd om seg.
1: Ja, kanskje vi må lage et Abels fikletårn?
4: Ja,
1: man kan.
4: det hadde vært merchen sin. Ja. God idé, veldig god idé. Det I grunn de tingene jeg hadde på folkets fagfellevurdering.
1: Det var gode innspill, og stadig noe å tenke på det der. Mhm. Og med det så tror jeg vi rett og slett avslutter denne ukas forskningsfronten, og I studio Torklem Trud og han med oss, men ikke minst vikar Charlotte Sletten Bjorå. Hvordan var det?
2: Fantastisk som det alltid å komme hit.
1: ja, altså har du, hva det du, du må bare kommentere til slutt, for du har en slags brosje som et bladverk.
2: Ja, det her en bregne.
4: Så fin.
2: Ja da. Når jeg skal pynte meg ekstra, så tar jeg på meg den.
4: Ja, og jeg har sett Charlotte rundt juletider, da går han med sånne der lysende juletre opp på hodet, med sånne, med, altså det mer lys, det en lue som ser ut som et juletre, og så det lys.
2: Ja, den kommer fra Botanisk hage I London, jeg jobbet der, det var himla kaldt, jeg hadde valget mellom den og en Christmas pudding.
4: du valgte
2: så
4: helt
2: Så da valgte botanikeren juletre.
1: Ja. Ok, tusen takk for oss.
6: Her NRK-nyheter, klokka 14. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program fram til sommeren. Årsaken at hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen tidligere I år, sier Kongehuset. Etter at hoffsorgen etter kong Haralds død avsluttes om 2 dager, vil de andre I kongefamilien gradvis ta opp sine offisielle oppgaver igjen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar neste år. Kutt I inntektsskatt, dyrere strøm, mer til forsvaret og mindre støtte til elbiler, det noen av overskriftene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett I dag. Før det blir vedtatt må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG I Stortinget. Enn så lenge framstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
7: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
6: Så var det Nyhus, og vi skal til Ukraina. Minst 19 personer drept, 4 av dem barn, I det president Volodymyr Zelensky beskriver som et av de kraftigste angrepene Russland har gjennomført så langt I krigen. FN-veteran Jon Thoresen frivillig I norsk Ukraina-støtte og måtte søke ned dekning I Kyiv.
8: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette vel den verste natta jeg har vært borte I. Når et missil passerte... Ja, 250 meter fra vinduet der jeg stod, så da fant jeg det for godt å gå ned I bomberommet. Det ganske bra bomberommet her som ligger 4 etasjer under bakkenivået. Det jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her I Ukraina. Så klart, tanken jo der.
6: Sa Jon Thoresen I Kyiv. I Polen en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadd på den videregående skolen I byen Ostroleka, melder polske medier. Og lamadramaet I Sarpsborg over. Lamaen Bliss funnet og dermed hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leteaksjon etter lamaen da den ble meldt savnet I går kveld. Men Anita Nordtug, som eier lamaen, hun sier til seg Sarpsborg Arbeiderblad I dag at Bliss fant veien hjem helt av seg selv. Hvis du trenger mer om blant annet statsbudsjettet, finner du veien til nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
9: Dette NRK P2. Velkommen til Verdibørsen med meg, Åse Katrine Myrtveit. Et spørsmål I dag om hvorfor informasjon og kunnskap ikke får vaksinemotstandere til å endre syn. Så hva det da som driver motstanden? Men vi begynner med skyggekrigen, gråsonen mellom krig og fred.
10: The streets of Berlin appear peaceful. But experts say this is the front line of Russia's shadow war.
11: I think people should be concerned.
10: As Russia's full-scale invasion of Ukraine continues, Moscow's also testing European countries who support Kyiv.
12: Velkommen til Verdibørsen, IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet. Når man snakker om en skyggekrig, Russlands skyggekrig, hva det man mener da?
13: Da mener man at det hverken krig eller fred, at Russland kjører en angrepslinje på en rekke forskjellige områder. Av og til snakker man om hybridkrig, men det litt mer direkte enn hybrid. Altså når man for eksempel forsøker å blåse opp et fly på Leipzig flyplass, eller kjører droner rundt på norske og danske flyplasser, så jo ikke det bare vanlig virksomhet, hybrid virksomhet. Det et krigslignende opplegg. Så skyggekrig altså rett og slett et krig som føres uten at det erklæres som krig.
12: Ja, vi hører altså da om, som du sier da, sabotasje mot infrastruktur, om cyberangrep og påvirkningskampanjer også, og det har vært mistenkelige branner og eksplosjoner over hele Europa, i hvert fall i land som støtter Ukraina da, og det Russland som står bak, altså Russland også nå da truet med atomvåpen. De vil altså skremme oss, men hvorfor det? Altså hvorfor vil Russland skremme Europa på denne måten?
13: Ja, det jo spørsmålet. Nå det jo ikke alt av dritt og lort som skyldes Russland. Det ganske viktig å huske. Det er jo ofte slik, dette vet vi jo fra altså, slemme gutter og piker, så får de alltid skylden, men av og til de jo uskyldige. Man kan gjøre en skjelm urett, heter det på godt norsk, og vi hadde jo et flott eksempel på det når det gjaldt den såkalte Nord Stream 2-ledningen. Hvor alle sa, ikke alle, men mange sa liksom, dette sikkert russerne. At ideen var at de skulle blåse opp sin egen innkomstledning, liksom. Og da viste det seg at det var jo ikke det. Det var et ukrainsk-polsk opplegg. Og sånn det med det som foregår av skyggekrig også. Noe av det sannsynligvis Iran, noe kan være Kina. Andre kan være ting som foregår, det grupper som rett og slett ute efter å lave bråk, utfolder seg. Men vi vet nok om Russland til å si at det mye fra som kommer fra Russland, og det tiltagende mye som kommer fra Russland. Så hvorfor de gjør det? Så for det første, og dette et veldig grunnleggende opplegg, men de vil ha oppmerksomhet. Altså Russland tenker på seg selv som en stormakt, og mener at de har en plass ved bordet, at de skal tas med i beregningen, og de opplever at Vesten har neglisjert dem. Og da det for dem bedre å få dårlig oppmerksomhet enn ikke noe oppmerksomhet i det hele tatt. Så det første jeg vil si der, at det en måte å si her vi, og dere kan ikke unnlate å legge merke til oss på. Så et annet poeng at Putin og hans regime vil innprente i sin egen befolkning at Europa farlige greier. At det Europa som aggressivt og så videre. Og en måte å gjøre det på, det å provosere Europa til mottiltak, slik at man så i russisk presse kan si «Se der, her kommer de for å ta oss, og vi som bare har sittet og ikke gjort noen ting». Så det selvfølgelig mer helt konkrete ting, altså, som at Russland jo ikke liker at Vesteuropa og Sentraleuropa hjelper Ukraina, Østeuropa, og tror at de kan intimidere oss, altså få oss fra å gjøre det ved å bølle med oss. Så det siste poeng jeg gjerne vil legge til, som mer ullent, men det går på at et hvert regime, enhver regimetype vil være avhengig av å fortelle befolkningen at vi kan ta vare på dere. Vi kan holde ro og orden. Det må Putin gjøre, og det må demokratier gjøre. Og jo mer bråk og flyplasstull og bomber som går av og hacking som foregår i Europa, jo mindre stabilt ser Europa ut, også for egne innbyggere. Og da vil noen kunne si, se her, demokratiet funker ikke, vi må vende oss til de sterke menn. Og det jo akkurat det Putin vil, fordi det Putins våbendrager i Vesteuropa.
12: Og det da snakker man til sin egen befolkning, men det virker jo som de også da vil at vi skal frykte dem. I hvert fall skape usikkerhet. Hva poenget med det, at liksom noen skal beredde dem?
13: Ja, det hvis man går ned i seg selv, så tror jeg nok man kan kjenne litt på den. Altså, allerede Machiavelli sa for 500 år siden at det bedre å bli fryktet enn å bli elsket. Og det er en enkel måte å sette seg respekt på. Det er jo voldsomt mye jobb hvis man vil bli elsket. Man må vise at man er en bra person, man må stille opp, man bruker masse tid, masse ressurser. Men å frykte, det er en mer basal følelse i mennesket. Alle kjenner frykt ganske ofte, mens kjærlighet kanskje er et knappere gode. Så det å bli fryktet, det er jo den historisk vanlige måten å styre på. At man får folk til å skjelve i buksene, så gjør man noe man ellers ikke ville ha gjort, fordi man er redd. Det er jo definisjonen av makt, at man gjør noe man ellers ikke ville ha gjort. Så det synes jeg er ganske enkelt, hvorfor de vil bli fryktet.
12: Mm. Og så sa du at, når du nevnte disse grunner til at hvorfor de skremmer Europa, eller hvorfor Russland skremmer Europa, så nevnte du Ukraina, men det er de som mener, det var du også inne på, at det er ikke sikkert at alt handler om krigen mot Ukraina, det kan også være noe annet, noe helt eget.
13: Altså hvis vi går helt spesifikt inn i hva Putin sier og hva han faktisk legger opp til, så er han jo helt klinkende klar på at Russland har for små grenser. Han vil vokse, Russland skal være et imperium. Og man kan trekke det litt lenger og si at hvis Russland ikke er en stormakt og et imperium, så er det ingenting, sånn som Putin tenker. Og da følger det jo logisk at man må gjenreise det russiske imperiet som eksisterte før 1917, gjenreise Sovjetunionen som eksisterte fra 1922. Og det logiske stedet å starte da, det er selvfølgelig i alle russiske byers mor, sånn som russerne tenker, nemlig Kyiv, eller Kiev, som det russerne sier. Og da følger det logisk at man må ta Ukraina tilbake i riket. Så er det Hviterussland, og så kan man begynne med de tingene som kom til senere, på 1700-1800-tallet. Da snakker vi de baltiske stater, Georgia, Sentralasia og så videre, så prosjektet er rett og slett å gjenreise Russland innen Sovjetunionens grenser.
12: Men det som skjer nå, det kalles da en gråzone, altså da en gråzone mellom krig og fred. Og en slik gråzone, er den spesielt vanskelig å håndtere, for hvordan møtes noe som ja, er en gråzone?
13: Hele vitsen med gråsonebegrepet er at det hverken er sort eller hvitt, at det er nyanser, at man må forsøke å slippe unna med det man kan slippe unna med. Hvis man først begynner å tenke sånn, så blir det jo altså bokstavlig talt shady, da, som unge mennesker sier nå. Så shades of grey, ikke sant? Det er, man roter rundt i ting som hverken moralsk eller politisk er helt renhårig. Og det er jo et drittalt sted å være. Altså, vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Noe av politikken vil alltid være i gråsone, men vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Og hvis man vil se hvor galt det kan gå, hvis man er glad i gråsoner, så kan man jo gå på Oslo Nye Teater og se forestillingen Treholdt, om hva som skjedde med en norsk diplomat da han begynte å bevege seg inn i gråsonen. Det endte i spionasje.
12: En ting det er blitt advart mot, det er russiske droneangrep mot Sør-Europa. Det vil trolig ikke skje, sier noen eksperter, og de mener at hensikten kun er å skape mistillit. Hva er din kommentar til det?
13: Altså, dette kommer litt an på hvor mye man vil bli fryktet, da. For et interessant trekk ved diskusjonen i Europa nå, det er jo at noen EU-land, særlig Spania, også i noen grad Italia, opplever at den russiske trusselen er mye lengre unna enn Baltikum, Polen. Og det er bare å ta en rask titt på kartet og en rask titt på historien, så skjønner man hvorfor. Og det betyr at Spania og Italia i utgangspunktet nok vil være mer tilbakeholdende med å bruke masse ressurser på den russiske trusselen. Så hvis russerne vil ha Europa virkelig opp på tærne, så ville det å kjøre missiler mot Italia og Spania være en idé. Jeg tror det er veldig lite sannsynlig. Men vi har jo en annen bit av Sør-Europa, nemlig Balkan. Og det tenker russerne på som sin lekegrind. Altså sørslaverne er historisk sett delt mellom om man skal være gode venner med Russland eller ikke. I dag gir det seg det uttrykket at Serbia er russlandsvennlig, mens de andre ikke er det. Og i Serbia er det som godt som delt på midten da, mellom dem som er veldig glad i Russland og dem som er ikke glad i Russland i det hele tatt, eller kanskje litt glad i Russland. Så det vil også være ganske teit av russerne å kjøre missiler mot et sted som faktisk er ganske vennlig innstilt. Så jeg har liten tro på et sånt angrep, ja. Men dette den typen ting man bør tenke gjennom når man skal finne ut i hvilken grad Russland en militær trussel. For det det jo. De først og fremst en politisk trussel, men det også en militær trussel. Og da hører denne typen overveininger med, men det andre ting som veldig mye mer interessant for det store bildet faktisk, også vårt Svalbard.
12: Ja, det snakkes også mye om da hvordan Russland prøver å splitte oss og skape mistillit. Men de får jo også drahjelp fra europæere, for russevennlige partier og grupper i Europa har jo vekst. For eksempel så stormer jo det russlandsvennlige tyske partiet AFD fram. Og det finnes flere også. Ja, hvem er de prorussiske i Europa?
13: Ja, er ikke det der interessant? Altså, dette begynte faktisk så tidlig som på 1500-tallet, ikke lenge efter at Moskva-fyrstedømmet, som er Russlands forløper, ble dannet. Så vi har altså i nesten et halvt år tusen hatt en situasjon hvor noen mennesker ser til Russland som en sånn slags vital kraft som kan gjøre noe for det dekadente Europa. Den tenkningen der kan vi spore over en 500-årsperiode. Så har det vært forskjellige mennesker som har ment dette her, da. Under tsarriket, altså hvis vi går tilbake til tiden rundt Napoleonskrigen, altså efter Napoleonskrigen, så var det stort sett superreaksjonære franskmenn og andre europæere som så til Russland og mente at her hadde man en garantist for familieverdier og et kristent Europa og så videre. Så endrer dette seg med revolusjonen, da er det kommunistene som tenker at Sovjetunionen er fremtidens land, og nå er vi tilbake der vi var på begynnelsen av 1800-tallet, midten av 1800-tallet, hvor det er de stokkonservative i Europa som ser til Russland. Så dette er mennesker som mener at, eller dette er først og fremst mennesker, det er forskjellige da, men de fleste av dem er mennesker som mener at Europa har gått av sporet. At det er alt for mye snakk om kvinners rettigheter og seksuelle minoriteter og barn som skal få utfolde seg og sykkelstier og vegetarianisme og den slags moderne styggdom, mens man burde snakke mye mer om kirke og familie og ikke minst hvor viktig det er med vold i samfunnet for å holde det sammen og holde det enhetlig. Så der har vi logikken, og dette er altså overhovedet ikke noe nytt historisk fenomen, det er det viktig å vite, for det betyr at det ikke kommer til å forsvinne med det første heller.
12: Så man ser til Russland for å få en slags støtte for sine syn, eller at de står for noe fast noe, eller ja?
13: Ja, altså i finsk politikk så er jo dette kjent, for Finland var jo et storhertugdømme under Russland på 1800-tallet. Og der snakker man om å gå peterburgske veier, altså at man i innenrikspolitikken henter støtte fra det som var i den russiske hovedstaten St. Petersburg, nå er det jo Moskva, men logikken er den samme, at man får støtte fra eksterne krefter i innenrikspolitikken. Hvis man ser på enkelte deler av Arbeiderpartiet på 50-tallet i Norge, så var det jo det samme man gikk til USA for å bruke USA-støtte for å vinne kamper innad i partiet. Så dette fenomenet er ikke noe nytt i det hele tatt, og det er blitt mye mer av det i og med at vi er blitt først internasjonalisert og så globalisert. Så man bruker sine søsterpartier, man får penger fra Russland og så videre. Vi vet jo at en hel rekke har høyre politikk i Europa, er meislet ut for russiske penger. Dette er offisielt, det vet vi. Nigel Farage fikk for eksempel støtte fra Russland til Brexit-kampanjen sin, AFD får støtte, og så videre, og så videre. Og dette er igjen ikke noe nytt, altså.
12: Nå ryktes det da om en enorm massemobilisering, altså en tvangsmobilisering i Russland, men selv om det skulle bli våpenhvile i Ukraina da, og denne hæren kan brukes andre steder, så hører vi jo stadig at det vil være galskap av Russland å angripe Europa eller NATO da. Men så er det dette som også var tema i forrige verdibørsen, da snakket vi om 9. april, og hvordan norske politikere bommet på trusselen en gangen, fordi de tenkte på Hitler som en vanlig politiker, som rasjonell da. Og så kom 9. april. Ja, er en lærdom fra historien at det som er irrasjonelt for oss, ikke nødvendigvis er irrasjonelt for andre?
13: Svaret på det er jo åpenbart ja. Altså, vi som er gifte mennesker vet jo at man kan kjenne et menneske svært godt, og så plutselig skjer det et eller annet som man opplever som fullstendig irrasjonelt. Så setter man seg ned og tenker gjennom hvordan det ser ut fra den andre part, og så finner man at fader Ulland, dette er jo logisk. Det poenget du gjør der er at det finnes flere forskjellige rasjonaliteter, og at vi viser overmot, vi viser hybris, hvis vi tror at vi behersker forskjellige realiteter. Det er åpenbart riktig. Og så blir jo spørsmålet, hva er den russiske rasjonaliteten her da? Og der tror jeg vi må tenke at Russland nå er, altså Russland er historisk svagt. Det har det svært ofte vært. Det er jo ofte slik at de små hundene bjeffer høyest. Så jeg gjorde selv den feilen i 2022 og tro at fordi Russland var så svagt og ikke ville klare å ta Ukraina militært, så ville de heller ikke forsøke. Der tok jeg altså feil. Ja. Fordi selv om det viste seg at jeg hadde rett i at de var for svake til å ta Ukraina, så angrep det likevel. Og dette tror jeg ikke egentlig er så vanskelig å forstå, fordi veldig mange mennesker følger idrettslag. De vet masse om spillerne, hvordan de trener, hva slags formasjoner de bruker, hvordan treneren tenker. Og så gjør de det samme med det andre laget, og så kommer lørdagen, så spilles fotballkampen, og så selv om de vet alt og regner med at nå skal det gå fint, så taper laget. Så det er noe med menneskelivet som sånn dette her, at det å spå om fremtiden er ikke så lett da. Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden. Så rasjonalitet er en interessant ting, så det finnes ikke bare en av. Så det er åpenbart riktig. Sånn som russerne tenker nå, så har de altså i årevis vært på jakt efter det de kaller den russiske idé. Altså, hva er det som gjør Russland spesielt? Hva er det som er Russlands historiske misjon, og så videre? Det er ikke... Dette er historisk ganske normalt at folk tenker sånn. Hvis man går tilbake til tiden efter 1905 i Norge, frem mot 2. verdenskrig, så var det også veldig mye snakk om Norges særpreg og hvor spesielle vi var og alt det der. Så har vi jo stort sett lagt oss av med det der da. Så det er en del andre ting vi kan bruke tiden på, men russerne er besatt av denne russiske ideen. Og nå har de jo funnet den da. Det er krigføring. Det er å være et krigerfolk. Og det er igjen ikke uvanlig, altså de nevner selv Sparta, altså den gamle greske bystaten, som en modell. Og hvis vi ser på Israel, så sier Netanyahu akkurat det samme. Israel skal være en krigerstat i et hav av fiendtlige stater, og de skal stå opp og gjøre krig til en livsstil. Men dette er jo forferdelig dårlige nyheter. For det første er det dårlige nyheter for russerne selv, altså det skal kriges. Det er jo litt morsomt, altså morsomt i betydningen interessant, at russiske kvinner nå utsettes for et massivt press for å få barn. Mye barn, og tidligst mulig.
12: I Sparta skulle få det ganske sent.
13: Ja, men det var fordi de skulle... Ja, det var fordi de måtte hjelpe til med fysisk arbeid og sånn også, men det var samme... Altså, tenkningen er at man maksimerer krigsevne, da. Og samtidig med at de oppfordres til å få barn, så skal man altså forherlige det å dø i krig for fedrelandet. Og jeg tror det er de færreste unge piker som synes det der er noe spesielt god idé å skulle få barn for at de så skal offres på statens alter. Så her gjør Russland en stor tabbe, tror jeg. Jeg tror ikke dette regnestykket går opp. Det blir færre og færre russere. Og hvis man så skal forherlige krigen samtidig, så er det for det første en stor slitage på befolkningen, og så koster det jo enormt med penger da. Sovjetunionen falt sammen fordi man ikke hadde råd til å oppebære den militære styrken. Nå kommer det samme til å skje i Russland. Men innen det skjer, så kommer det til å bli masse dildal. Og om det skulle skje, hvis man ikke tar skjeen i en annen hånd, så kommer jo Russlands oppløsning også til å bli voldsomt dårlige nyheter, både for Russland og for land rundt. Så her er Russland altså på en, ja, jeg vil bruke ordet selvmordrisk kurs. Men ikke historisk uvanlig.
12: Og med det så ble IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet, første gjest i dagens verdibørs. Og som vi er inne på til slutt her, før 9. april 1940 så mente fremtredende norske politikere at man kunne behandle Hitler som en hvilken som helst annen statsleder, at han var rasjonell. Hvordan norske politikere og andre i Norge tenkte året før invasjonen, hvordan kunne Norge være så dårlig forberedt, det var tema i forrige verdibørsen, og det innslaget finner du i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Tittel: Aldri mer 9. april. Nå skal det handle om smitte og sprøyter og motstand. Meslinger var lenge nesten borte i vår del av verden. I dag har vaksinemotstanden vært med på å gi sykdommen en oppblomstring. Men hvorfor vil ikke folk vaksinere seg? Når vi vet at vaksiner reduserer sykelighet og dødelighet av smittsomme sykdommer betydelig. Velkommen til Verdibørsen, Bjørn Are Davidsen, redaktør for Fagsjekk, og du kan jo også mye om konspirasjonsteorier, også de som handler om vaksine, og dette jo aktuelt når vi spør om hvorfor vaksineskepsisen da har festet seg. Men helt først så kan vi bare slå fast at så lenge det eksistert vaksine, eller obligatorisk vaksine, så har det vært vaksinemotstand, stemmer ikke det?
14: Ja, det stemmer. Det begynte faktisk helt på slutten av 1700-tallet, da Edward Jenner kom med koppevaksinen i 1796, og da var det mye karikaturtegninger og frykt, og litt forståelig, for legene på den tiden var ikke akkurat som leger i dag, der var det mye rart. Men da det ble obligatorisk i England for barn i 1853, så ble det en landet sånn antivaksineliga, eller gruppe, og den ble forsterket gjennom de neste 10 årene. Og dette var ganske dramatisk i periode. Vi forbinder gjerne dette liksom med moderne Facebook og sånt, men i 1885, altså for godt over 140 år siden, så gikk det et stort demonstrasjonstog gjennom byen Leicester i England med nærmere 100 000 mennesker som hadde med seg barnekister og bilder av den store skurken, denne Jenner, som jeg nevnte.
12: Mm. Men vet du noe om hvorfor? Ja, denne gamle motstanden, så hvorfor ville ikke vaksinere seg? Altså, hva handlet det om? Ja,
14: det handlet om flere forhold. Det ene var denne tvangen. Det var kanskje det viktigste lenge, altså at man fra mange ulike hold, da, fra politisk hold, religiøst hold, ulike ja, livssyn som da rett og slett mislikte sterkt, at man ble tvunget til å gjøre noe som man ikke hadde helt garanti for at faktisk virket. Og så var det jo en god del bivirkninger, det skal ikke underslås, selv om de ble etter hvert mye, mye mindre da, med bedre vaksiner. Men det var i stor grad mistillit til at myndighetene har ønsket det gode for befolkningen.
12: Mm. Og så er det noe spesielt med vaksine, at du skal inn i kroppen vår da. Det litt annerledes enn munnbind liksom.
14: Ja, det, ikke sant? Og det gjør at du får en sånn terskel, da, sånn slags, det skal litt til da, liksom, å gjøre dette. Det kan gjøre litt vondt, kan noen tro, ikke sant? Og så er det litt sånn at det blir, når det blir tvang, så er det en sånn naturlig reaksjon og motvilje.
12: Men hvilken gruppe har liksom vært mest skeptiske til vaksine da, sånn opp gjennom historien?
14: Ja, det ikke en enkelt historisk gruppe. Altså hvem som står bak og hvem som går sammen i motstanden, det skifter. Så i viktoriansk England så var det mange ulike grupper, til og med en av de som var med på å utvikle evolusjonslæren, Alfred Russel Wallace, var da en stor vaksineskeptiker. Så det handlet ikke om intelligens, eller egentlig vitenskapelig kunnskap så mye, men om tillit til myndighetene. Og det var faktisk da både arbeiderklasseforeninger, det var ganske mye forskjellige grupper, dissenter, kristne dissentergrupper og så videre. Men det som har skjedd etter hvert da, de siste 10 årene, er at man har koblet dette mye mer til identitet og politisk tilhørighet. Og det er blitt og slett sånn at det er blitt en slags markør for hvilken, hva skal vi kalle det, for politisk holdning man står for. Stoler jeg på myndighetene i Washington, eller stoler jeg mer på mine lokale folk?
12: Det har gått politikk i så mange saker. Du nevnte kristne nå, Bjørn Are Davidsen, og jeg og du snakket om hvorfor enkelte kristne var imot koronavaksine i sin tid. Ja, hvorfor er enkelte kristne miljøer imot vaksine?
14: Ja, altså det er litt, kanskje litt underlig siden det ikke finnes noen sånn generell kristen lære mot vaksiner. Det er ikke en del av hva man diskuterte på kirkemøtet i Nikea liksom. Men det er rett og slett fordi at en del kristne grupper er liksom på utsiden av samfunnet og føler seg kanskje misforstått, føler seg kanskje motarbeidet, mener de står for noe veldig sant og godt, men som ikke får aksept for, og det må jo skyldes at myndighetene ikke helt har skjønt tingene selv, kanskje er litt slemme og dumme, og alt dette gjør at man da lett kan omfavne en del sånne identitetsmarkører som man gjerne får fra USA eller andre land. Og så er det jo litt sånn, slik som ikke ta oss og si at de er alltid på feil kurs, for det er jo av og til noen problemer med hastverk når man skal lage vaksiner, og liksom det å kunne forsvare og begrunne de vaksiner som kommer, det kan falle liksom litt verre å få formidle til enkelte grupper.
12: Mm. Men er det noe med selve troen, altså nå kan vi snakke litt mer om de kristne, er det noe med selve troen i de miljøene som kan forklare vaksinemotstand?
14: Ja, det det jo. Altså, spesielt hvis man kobler dette til endetidsforkynnelse, antikrist og så videre, og dermed har en slags iboende mistillit til myndighetene, fordi at de egentlig da i lomma på den store, store antikrist som skal bekjempe de kristne. Og dermed så vil man tenke at myndighetenes grep vil nødvendigvis måtte ha en del sånne skjulte motiver, og disse skjulte motivene er med på å ødelegge enkeltmennesker, enten det at man kan da plante sånne microchipper i oss, eller merke oss på måter som man da kobler med det som kalles for dyrets tall i åpenbaringsboken i Bibelen, og en del sånne ting så gjør at man på en måte ser behov for å tolke tidens tegn i et sånt mørkt og dystert forfølgelsesbilde, og det gjør at man da i noen kristne miljøer blir veldig opptatt av å motstå den vaksinetvangen som man opplever da, enten det er ekte tvang eller mer sånn at du blir frosset ut om ikke du tar vaksinen.
12: Men kan du si litt, ja, hva er det de ulike, eller disse da, kristne miljøene tror at vaksinen gjør med oss da?
14: Ja, det er jo også litt sånn forskjellig fra miljø til miljø. Man har gått fra ganske ordinære bekymringer, som at bivirkningene er infertilitet, til litt alvorligere at det endrer DNA-et vårt, eller inneholder mikrobrikker eller nanoteknologi. Det er en del av et overvåkningssamfunn. Men det som kanskje gjør meg urolig som kristen, er når troen gjør at vi begynner å se oss selv som en sånn gruppe som har skjønt og gjennomskuet det som alle forskere, leger, medier og myndigheter liksom har ikke sett selv, eller forsøker bevisst å skjule. Fordi som kristen så tenker jeg at vi trenger intellektuell ydmykhet. Jeg tenker at syndefallet har rammet flere enn Verdens helseorganisasjon. Og også disse alternativbehandlerne og andre må jo også vi være skeptiske overfor som bare det, minst like skeptiske. Og jeg tenker at hvis vi lar dette med en bekymring for bivirkninger bli et eller annet plan, altså en skjult plan for at myndighetene har forført oss, eller er ferd med å føre oss inn i en fortapelse, så er det blitt alt for langt.
12: Men vaksinemotstand handler jo ikke bare om det her, da. Så det er ikke bare endetid og dyrets tegn og onde planer fra Vatikan og sånne ting. Du var inne på det i stad, Bjørn Arve Davidsen, det er også en kobling mellom vaksinen og tillit, da. Og tro på og liksom at de vil oss vel, denne eliten og staten, og det er kanskje særlig USA. Ja, hva går denne motstanden mot vaksine ut på her?
14: Ja, det er jo slik at ulike land har ulik politisk kultur, ulik tillit til myndighetene. Og USA er jo blitt til ved at opprinnelig 13 stater da slo seg sammen, og så hadde man en sånn føderal myndighet som var over statene. Og desto flere stater, desto på en måte mer makt kan man kanskje oppleve at de føderale myndighetene fikk, og man fikk også utviklet en mistillit mellom det sentrale i Washington og det sentrale ute der hvor folk faktisk bodde og levde. Og dette da skal ha skapt en lang tradisjon for en konflikt mellom denne føderale makten og individuell frihet, og da en motvilje mot alle former for statlige inngrep, og ikke minst da, som du var inne på, i kroppen. Og dette ble faktisk eksportert fra disse antivaksinegruppene i England på slutten av 1800-tallet til USA. Så det britiske imperiet solgte ikke bare varer og sånt, men også faktisk vaksinemotstand ble akseptert i USA på slutten av 1800-tallet og har fått et veldig omfang der etter hvert.
12: Og oppsving, nå er det liksom ikke bare marginale grupper, nå er det helt til topps.
14: Ja, og dette er jo noe som flere nasjoner kan det virke som ønsker å påvirke. Da. I Polen fant man ut da under covid at veldig mye av det som kom av sånne antivaksineforestillinger stammet fra de samme kildene som Kreml brukte for å spre talepunkter fra Kreml. Og ikke at jeg dermed sier at den vaksinemotstanden er skapt av Russland eller noe sånt, men at det som virker som en slags russisk påvirkning har forsterket en mistillit også i Europa, uten at det dermed nødvendigvis har skapt en større tillit til Moskva, men det har skapt en større mistillit til våre egne myndigheter.
12: Ja, for dette sprer seg. Altså, det virker sånn, det er ikke bare USA lenger.
14: Nei. Så Østeuropa er altså et sted hvor det har vært veldig mye vaksineskepsis, som er forskjellig fra land til land da.
12: Men det virker jo da, når vi snakker nå, Bjørn Eide, det virker jo ikke som dette handler så mye om medisinsk kunnskap, og da er det jo kanskje vanskelig å gjøre noe da med denne vaksinemotstanden, fordi man kan pøse ut så mye fakta og opplysninger som man bare vil, men det vil ikke hjelpe, fordi det her, ja, det handler ikke om det.
14: Nei, altså, hadde det handlet om kun informasjon og kunnskap, kunne man jo bare lagt en enkel liten sånn informasjonsfolder, og dermed hadde alt vært løst. Men det handler jo om en blanding av mange faktorer, og noe av dette handler jo faktisk litt om kunnskap. Men det handler kanskje mest om hvem er det jeg stoler på? Stoler jeg på legemiddelindustrien, stoler jeg på helsemyndighetene, stoler jeg på legeforeningene, eller stoler jeg på alternativbehandlere, influenser,

0: helsemyndigheter og leger generelt enn til disse alternativbehandlerne og influenserne.
1: Men en ting som man som vet at flere har bitt seg merke, hvordan denne vaksinemotstand, det veldig flinke til å spre fortellinger, altså det fortellinger som lever, altså en historie om et tilfelle som har gått skikkelig ille, det det man bruker da.
0: Ja, og det en utfordring, fordi vi veldig opptatt av enkeltpersoner, og når det kommer med sånne enkeltfortellinger, anekdoter som det kalles, så det jo veldig fort at de slår, altså, fordi de treffer hjertet vårt, og dermed blir vi på en måte vaksinert mot vaksiner, fordi noen vi har hørt om har fått alvorlige bivirkninger. Og disse fortellingene jo da de mer offisielle myndighetene ikke flinke til å motvirke på den måten at man kommer med de gode fortellingene.
1: Men alle som blir friske, det ikke like fine fortellinger, eller ikke morsomme fortellinger, det skal si interessante.
0: Ja. Kopperepidemiene på 1700-tallet tok jo liv av noe sånt som 400 000 mennesker hvert år, og en tredjedel av alle som var blinde på slutten av 1700-tallet hadde som en bieffekt av kopper. Så det gikk fra at rundt 40-50% ble rammet av kopper før vaksinen, til at under 1% ble det. Og det det som utfordringen nå, at vi har ikke muligheten til å ha kontrollgrupper på samme måten. Det etiske grunner til at vi bør prøve å behandle folk når det farlige sykdommer. Og da kan det være at en del folk, for det vil være bivirkninger, kanskje 1 per 1 million eller 1 per 100 000, men til gjengjeld blir veldig, veldig, veldig mange flere friske og unngår å bli smittet.
1: Til nå så har jo vaksinemotstandsmiljøene vært ganske små, og kanskje litt på siden. Ja, det kan vel si at det et lav status. Kan det være med på å forklare at konspirasjonsteoriene i sin tid da fikk feste?
0: Ja, altså delvis, men historisk, som jeg var inne på, så har jo denne motstanden også vært til stede hos godt kvalifiserte folk, sånn som Alfred Russel Wallace var med sammen med Darwin for hver sin kant, og oppdaget av naturlig utvalg evolusjonsteorien. Men det mer kompliserte sammenhenger, samtidig som det en tendens da, til at lav utdannelse kan føre til mer mistillit, fordi man ikke kan etterprøve undersøkelser og sånt. Men jeg tenker at mye handler mer om rett og slett marginalisering. Man ønsker en forklaring på de litt dårlige tingene som man ser rundt seg. Man ønsker kontroll og ønsker å finne sammen med noen og få en identitet og få en slags lagfølelse. Og alt dette gjør at du da rett og slett fanger opp den type outsidere mye lettere enn du ellers ville gjort. Og den følelsen av at du en outsider gir deg også en status. Du kan liksom på en måte vise litt til du har lest deg litt mer opp kanskje enn andre, og dermed så står du fram som en autoritet, og det gir en slags trygghet og en posisjon som du ellers ikke ville fått.
1: Og det interessante med konspirasjonsteorier da, det her handler jo ikke bare om det, men det handler også om det, at det, som jeg er inne på, det handler ikke om at du har lite kunnskap, tvert om, du har liksom skjønt noe, du har veldig mye kunnskap, tenker du da.
0: Du har fått en aha-opplevelse som skikkelig sterk, og det gjør at du får sett lyset, ikke sant? Og dermed så blir det veldig vanskelig å gå ut av dette når du har fått den dype erkjennelsen som du tror du har fått gjennom disse aha-opplevelsene. Og det noe av utfordringer generelt med konspirasjonsteorier, i den grad, vi kan ikke snakke bare om det her, men i den grad det handler om det, så det mye vanskeligere å komme ut av det.
1: Ja, konspirasjonsteorier kan være vriende for de som holder seg med slike da, for de mener jo da å gjerne ha en dypere innsikt. Takk til Bjørn Are Davidsen, kjent myteknuser og faktasjekker, og forfattere bøker om blant annet dette. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK P2, og her nå tilkaller vi filosofen, for det stadig uttrykk som kan kreve en forklaring.

0: Det en del ord og uttrykk som vi stadig hører. De siteres ofte, og kanskje bruker noen dem i en debatt eller kommentar. Men hva betyr de egentlig? Det spør vi stadig om, og da spør vi deg, filosof Kaja Melsom. I dag skal vi ta for oss uttrykket ondskapens banalitet, som stammer fra filosofen Hanna Arendt. Men hva bakgrunnen her, Kaja?
1: Det at i 1961 så sitter Hanna Arendt i rettssalen i Jerusalem og følger rettssaken mot Adolf Eichmann. Og Eichmann, han hadde hatt ansvaret for å organisere deportasjonen av millioner av jøder til dødsleirene. Og Arendt forventer å møte

0: Kan det vakre, det klassiske, gi oss bedre liv, Einar?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du altså Einar Duengebøen, professor I filosofi ved Universitetet I Agder, og du aktuell med boka Nerdrum som oppdrager, et filosofisk forsøk på å forstå Odd Nerdrums kunstnerisk univers. Så du har altså litt mer å si, da skjønner vi, du har skrevet en hel bok. Men nå sa jeg det vakre og det klassiske, jeg slo det sammen som det det samme. Er det det samme?
1: Nei, det bør kanskje ikke være det. Altså, det klassiske jo... Ofte, sånn jeg tolker det klassiske da, det at det har sitt utspring I antikkens Hellas, og det har sitt utspring helt spesifikt, spør du meg, I poetikken, den boka til Aristoteles. Og der snakker han om hvordan en god tragedie, en god fortelling da, men spesielt en god tragedie, dette teaterstykket, hvordan det skal komponeres for å være bra. Og der snakker han om harmoni og litt sånne ting, at det en begynnelse, en midt og en slutt I en fortelling, det en karakterforandring, det en helhet, ikke minst. Og det kan overføres til andre kunstarter sånn at når du tenker på det klassiske så det også Aristoteles sier også at det må være gjenkjennbart for oss ganske sånn relativt lett gjenkjennbart så vi kjenner oss igjen I fortellingen I karakterene, I det som skjer og så videre og det ofte roten til det klassiske og hvis du tenker på en film I dag da en klassisk film og det kan jo brukes på to forskjellige måter for klassisk kan bare bety en veldig kjent film men klassisk I sånn klassisk forstand så handler det om at det en helhet som henger på, sammen, så at du har en begynnelse, en midt og en slutt, hvor du føler liksom at du får en karakterutvikling, en gjenkjennelse og en forløsning til slutt, hvor du føler at nå fortellingen over. Mens en mindre klassisk fortelling, den slutter kanskje midt I et handlingsforløp, og så sitter du igjen liksom, hva skjedde nå? Mm. Da den ikke klassisk lenger. Og det samme kan du tenke for eksempel I malerier, ikke sant, hvis du maler en person som på en måte stikker hodet litt frem fra den ene kanten av lærrettet på den ene siden, og så det ingenting på den andre siden av lærrettet. Da har du ikke en helhet. Da det noe som pirrer oss litt nysgjerrig eller sånne ting, men du mangler den begynnelsen, midten og slutten på en fortelling på en måte.
0: Mm.
1: Så det handler om helhet, harmoni, symmetri, at det liksom, vi kan hvile I fortellingen vi ser for oss I lang tid etterpå, at vi kjenner oss igjen I noe, det lett gjenkjennbart, det en del sånne ting da, som klassiske elementer.
0: Vi skal selvfølgelig komme tilbake til hvordan dette kan gi oss bedre liv, Einar, men vi kan snakke litt mer om hva det vi snakker om. Altså, du sa dette, du brukte ordet harmoni, altså det en sammenheng mellom form og skjønnhet?
1: Ja, altså det jo store diskussioner I estetikk det her da, men det jo det på en måte, altså det gjort en del undersøkelser hvor for eksempel folk, hva folk synes vakkert, I psykologi blant annet så hadde man 99 bilder av forskjellige mennesker, ansikter, fra hele verden, så mørk hud, lys hud, mørkt hår, lyst hår, det hadde alle varianter, og så tok de det 100. Bildet, og var en dataanimert gjennomsnitt av de forrige 99 virkelige bildene. Så det 100. Bildet fantes ikke, det var bare en dataanimert gjennomsnitt. Og så spurte man folk, hvilke vakrest? Hvem penest av de her? Og da valgte folk, jeg tror det var sånn 80-90%, jeg husker ikke nøyaktig prosent, men det var kjempehøyt, og da valgte de det dataanimerte gjennomsnittet som det vakreste ansiktet. Og det ofte tolket som at det var jo helt symmetrisk. Det var liksom, alt var linet opp som perfekt, det var ikke noe skakk nese, ikke noe for store øyer, alt var liksom gjennomsnittlig symmetrien av alle de normale ansiktene. Og det synes vi veldig vakkert.
0: Mm. Altså en liten skavank kan være charmerende, men det ikke nødvendigvis vakkert.
1: Ja, altså det liksom umiddelbart vakkert, liksom symmetrien og harmonien, og det tror jeg handler litt om at vi hviler mye mer I det. Så det mye mer behagelig for oss å se på, enn når det veldig rart. Så hvis du ser på for eksempel moderne arkitektur, så har du litt samme greia. Det gjort undersøkelser hvor folk mer rolig kroppslig. De har målt kroppsfunksjoner for eksempel I bygg som har symmetri og harmoni og sånn I måten de bygd på, da hviler folk mer kroppslig, og de oppholder seg lenger I bygget og sånn, og når du I moderne bygg som mye mer utfordrende og spennende da, hvor det litt sånn asymmetri, det litt sånn tre ting på den ene siden, en på den andre, det litt sånn disharmonier og sånn, da det slik at folk går fortere ut igjen, de blir litt mer stresset, pulsen går litt opp, ikke sant, så det handler litt om sånn, jeg tror det handler litt om sånn evolusjonært nesten, altså at du Ja, hvis du kan hvile I noe så ser det tryggere, det tryggere på en måte
0: mm.
1: mens hvis det litt utfordrende så det litt faresignaler og da reagerer vi på det, så jeg tror det handler mye om det men det en viktig ting å si her I forhold til skjønnhet, jo at det litt det vi tenker på som vakkert men vi kan for eksempel når du blir forelsket I noen da, så kan de ha noen skavanker og så kan de skavankene bli helt utrolig vakre og skjønne etter hvert, fordi det blir liksom den personens særtrekk, og det jo den personen du elsker, ikke sant? Og da kan det sære bli vakkert.
0: Du forskjønner din utkårne ofte.
1: Ja, du gjør det også, men det kan også bare bli, jeg tror Kirkegård, den danske filosofen, har et eksempel med en nese som veldig stygg, men så etter hvert så begynner han å se på nesa, så blir du, etter, når du begynner å studere nesa, så blir den bare vakrere og vakrere. Og det tror jeg, det noe i da. Så det ikke bare den der, med en gang, hva liker du liksom? Altså jeg tror vi må skille mellom hva vi liker, og hva vi tenker vakkert, og hva vi tenker bra. Det liksom, det ikke alltid det samme da.
0: Men du har altså skrevet bok om Odd Nerdrum, og du setter jo kunsten hans veldig høyt, og du setter den klassiske kunsten høyt. Kan du si litt om hvorfor du gjør det?
1: Jeg tror det handler litt om at det appellerer til noe litt dypere, tenker jeg, hos meg, enn sånn som jeg har vært veldig opptatt, når jeg var yngre, så var jeg veldig opptatt av moderne kunst, ikke sant? Sånn, veldig sånn abstrakt maleri, var jeg veldig opptatt av en periode, ekspresjonisme, jeg var veldig opptatt av mye sånn, mer sånn, det som ofte kalles litt mer modernistisk da. Og jeg tror at nå så det, jeg har gått mye mer til, jeg har alltid vært opptatt av klassiske, men nå jeg mye mer opptatt fordi det appellerer til noe som varer mye mer, mye lenger. Så de klassiske fortellingene, sånn som Abraham offrer Isak i Bibelen, den klassiske fortellingen, den kan du tenke over i all evighet, liksom. Den så mye å ta tak i, og det en sånn typisk fortelling som jeg kan bruke til å tolke ting rundt meg på en helt annen måte. Og det gir liksom aldri slipp på meg. Og når jeg ser klassisk kunst og klassisk arkitektur og klassisk musikk og klassisk litteratur, så det noe med den der evige fortellingen som kan gjentolkes gang på gang i nye settinger, i nye kontekster, i nye tider. Og det tar liksom aldri slutt, samtidig som det klassiske har den der roen og harmonien som gjør at jeg ikke hele tiden blir stresset. Så det akkurat som, jeg vet ikke om jeg bare blir gammel, men det akkurat som... Jeg hviler mye mer i det klassiske enn jeg gjør i det moderne. Og det moderne kan være liksom gøy og utfordrende, men det blir litt slitsomt i lengden, mens det klassiske, der hviler jeg mye mer. Og det ikke å nedsnakke det moderne, og det men det jeg prøver å gjøre heller å fremsnakke det klassiske litt. Altså, hva det som bra ved det? Vi trenger begge deler, og da vil jeg fremsnakke det klassiske litt. Det har noe for seg å tenke over en fortelling som kan tolkes om igjen i generasjon etter generasjon.
0: Det virker som, når du snakker nå, Einar, at det klassiske sier ikke hva som altså hva meningen men at noe har mening.
1: Ja, så det ikke, det vil jo ikke overforklare, ikke sant? Du vil ikke gi en fortelling som på en måte overforklarer. Du vil jo liksom show, don't tell, og så vil du at vi skal tolke det. Og det rommet for refleksjon som de fortellingene gir oss når vi tolker de, det det som liksom det fine med de klassiske fortellingene. Mens hvis du hele tiden skal utfordre betrakteren, eller leseren, eller...
0: Og det veldig inn i dag, vi skal utfordre...
1: Ja, vi skal utfordre, det skal være originalt, det skal være spennende, det, ikke sant? Det nesten et kvalitetskriterium i seg selv, om du gjør noe nytt. Det nye bra bare fordi det nytt, og der henger ikke jeg med lenger. Altså, det nye bør ikke være bra bare fordi det nytt, det må jo være noe som bra. Og mye av det som bra ofte det som står seg over tid, tenker jeg. Og det det jeg liksom prøver å Så det ikke det at det gir deg svar eller meningen, men det gir deg en ramme som gjør at du kan igjen og igjen bruke det om igjen, uten at det blir utdatert.
0: Og sånn gir det oss bedre liv,
1: Og sånn gir det oss på en måte en sammenheng på tvers av sted og tid, da, sånn at vi kan kommunisere med folk som levde helt andre tider, vi kan kommunisere med folk som lever helt andre steder, og vi kan gjøre det litt sånn uavhengig av konteksten det oppstår i, fordi det allmenn gjenkjennbart over tid og sted. Og det litt sånn evige fortellinger som bare varer.
0: Der forlater vi dette intervjuet med filosof Einar Duenger Bøhn og hva det vakre gjør med oss. Og hele episoden finner du i appen NRK Radio, og titlen nettopp «Hva det vakre gjør med oss». Og dette intervjuet, det var altså et gjenhør. Denne verdibørsen slutt. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. Tross I stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter I Norge, men samtlige stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert I Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte I Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo I en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøye. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften, I verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss, skole, omsorg, helse. Så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge I bruk og hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping I hele Norge.
0: Og sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp I økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammet, det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger I det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten I norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saken, skriver Bergens Tidene. Mannen ble pågripen I Bergensområdet I går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen utvidet I dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset I dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette NRK P2.
4: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer I Norge og I verden. Ja, datoen I dag 7. oktober, og det betyr at det nøyaktig 3 år siden angrepet som endret livet til så mange I Midtøsten. Hvordan hverdagen for israelere og palestinere I dag, og hva preger situasjonen på bakken akkurat nå?
5: Vi skal snakke med en barnepsykolog og feltarbeider om hvordan disse 3 årene har preget barna på begge sider av konflikten. Hva trenger barna nå, slik at fremtiden I Israel og Gaza ikke blir fylt med traumer og mer hat?
4: Og I tillegg ble det kjent at regjeringen vil gi 75 milliarder kroner mer til norsk film I neste års statsbudsjett. Det kommer på et tidspunkt hvor bransjen sier de selv I krise. Nå får de penger, men det nok, spør vi I dagens utgave av Studio 2. Og vi denne onsdagen Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
5: 7. oktober for nøyaktig 3 år siden ble et vendepunkt for mange, men kanskje spesielt for barna på begge sider av konflikten. Siden den gang har de levd med frykt for egne liv og usikkerhet, og I verste fall overtar de voksnes hat. Hva kan gjøres for barna slik at fremtiden I Israel og Gaza ikke blir fylt med traumer og mer hat? Katrin Glatz-Brybakk, du barnepsykolog, og akkurat nå du I Ukraina for å hjelpe voksne og barn som krigstraumatiserte, men du har også skrevet boka Dagbok fra Gaza, der du har vært flere ganger, blant annet som feltarbeider for Leger uten grenser. Hvilke tanker gjør du deg på denne dagen, Katrin, nøyaktig 3 år siden 7. oktober-angrepet?
6: 7. oktober ble jo et vannskille for alle de barna som lever både I Israel og I Gaza. For etter det så har de ikke kunnet være trygge. De lever med en konstant frykt for at noe fælt skal se. Altså, liksom, barn trenger for å kunne gjøre det barn skal gjøre, nemlig å lære å utvikle seg og leke og gjøre alle de viktige tingene som gjør at de vokser til og får det bra, så må de ha en opplevelse av at verden et trygt sted. At noen beskytter dem og at de liksom kan gjøre sine ting uten å være I fare. Mm. Og det har de jo mistet på begge sider nå. Sånn at det selv om jo ringvirkningene har vært veldig, veldig ulike på de to sidene, så det likevel en konstant følelse av at det verste kan skje, og det kan skje når som helst.
5: Det skjer jo med barn på begge sider, og vi skal se litt på begge sider, men hvis vi begynner I Gaza da, en FN-kommisjon konkluderte I en rapport I sommer med at Israel bevisst har angrepet palestinske barn, også etter at våpenhvilen ble inngått I fjor. Rapporten nevner eksempler på skyting av barn, angrep på skoler, fengsling av mindreårige og sulting. Israel nekter for funnene I denne rapporten, men det vi vet at spesialister og helsepersonell forteller om barn I Gaza som I økende grad mister evnen til å snakke. Hva sier det at de mister evnen til å snakke om hvordan de har det?
6: Det jo en reaksjon på den ekstreme belastningen de står I, sånn at kroppen mister rett og slett kapasitet til å bruke den formidlingsevnen. De så redde, de så traumatiserte, at kroppen bare trekker seg helt tilbake I et håp om at de skal holde seg trygge. Ikke sant? Det litt som musa som blir jakta av en katt, den legger seg død og spiller død, I et håp om at det skal være overlevelsen, eller muligheten for overlevelse. Mm. Så dette ikke et valg barn tar, dette en reaksjon på en ekstrem belastning. Men det gjør jo både at de slutter å ha kontakt med andre, som jo vi helt avhengige av, men de klarer jo heller ikke å uttrykke behovene sine, sånn at det vanskelig for de voksne rundt også å få gitt dem den hjelpen og støtten de trenger, fordi at de får ikke sagt hva det de trenger I de forskjellige situasjonene, eller fått bearbeidet det de har opplevd. Så de I en sånn kronisk frykttilstand som stopper opp, som stopper alt annet som det barn skal lære å oppleve fra å skje. Da.
5: Hvordan møter man barn som dette for å få dem til å snakke igjen?
6: Det handler om en veldig, veldig tålmodighet, men samtidig en slags iherdighet på å prøve å få kontakt. Man må passe på at man ikke skremmer dem ytterligere, for det jo akkurat det de Så man må ikke sant, ha kontakt, men passe på å stå langt nok unna, sånn at de kan vende seg til deg. Man må snakke veldig rolig, man må passe på at man har rolige kroppsbevegelser. Alt som kan skremme dem, hindrer dem fra å komme fra den tilstanden. Mm. Men det mulig med masse sensitivitet og forsiktig tilnærming. Og det jo rett og slett at vi øver sammen med dem på at det finnes lommer av trygghet I alt det skumle. Mm.
5: Vi skal se på begge sider, som jeg sa I sted. Altså, også barn I Israel sliter mentalt. Israelske aviser har de siste dagene skrevet om en stor økning I mentale lidelser I befolkningen, og barn og unge hardest rammet, og man skjønner jo at det voldsomt for et barn å høre for eksempel lyden som varsler rakettangrep. Psykiatriske akuttbesøk blant barn og unge har mer enn dobblet seg I krigens tredje år. Angstdiagnoser økte markant. Og barnepsykolog Katrin Glatz-Brubakk, det sier vel mye når det også fortelles om en stor økning I bruk av legemidler som brukes til å behandle sengeveting hos barn?
6: Mm. Sengeveting en veldig vanlig reaksjon hos barn når de opplever sterk frykt eller traumer. Hele kroppen satt ut av liksom sin vanlige balanse, sånn at når de drømmer for eksempel, eller blir veldig redde, så det en av de tingene vi ser veldig ofte hos barn. Mm. Og det vi mennesker tåler aller dårligst usikkerhet, og ikke vite hva som skal skje, og leve I en sånn konstant tilstand av at hva som helst kan skje, når som helst. Og det jo det de israelske barna opplever, nemlig at når alarmen går, så vet de ikke, kommer det en bombe nå, eller blir den avverget, jeg trygg, ja, hva skal skje med meg? Sånn at selv om jo ødeleggelsene og omfanget I Israel betydelig mindre enn I Gaza, så usikkerheten og frykten for at noe fælt skal skje veldig sterkt til stede hos barn, og det jo derfor vi ser økning I psykiske helseplager også der.
5: Ja, for det kanskje, jeg vet ikke, det noe med å ta inn over seg. Det litt nesten vanskelig å forstå at rapporten om stor psykisk uhelse så stor på begge sider når innvirkningene av krigen så ulik.
6: Det barn I Gaza vil ha mer av enn israelske barn, jo disse konkrete traumaerfaringene med å se mennesker døde, se kroppsdeler spredt utover gaten, kjenne lukten av blod, kjenne trykkbølgen av bombene, sånn at de vil ha flere sensoriske erfaringer som skremmer dem, og flere indre bilder som kommer til å plage dem lenge, som et sterk sånn komponent i posttraumatisk stresslidelse. Da. Mens de israelske barna, mye av rapportene der jo økning I type panikk og angstanfall, eller angstlidelser, fordi at denne kroniske usikkerheten lever med dem. Sånn at selv om begge tydelig preget psykologisk av det de opplever, så vil likevel hva det de har med seg være litt ulikt.
5: Vi vet jo at det mye hat på begge sider blant de voksne. Hva gjør det med barna som vokser opp med dette hat, og hva slags bilde av de andre får de?
6: Altså, barn jo I utgangspunktet nysgjerrige og åpne, og ja, jeg skulle si, jeg vil bli kjent med hvem som helst. Det jo ikke små barn på en lekeplass som viser skepsis til noen som ser annerledes ut eller annerledes ut, med mindre vi som voksne forteller dem det, at det en grunn for å enten hate eller mislike eller holde avstand. Sånn at når, hva vi voksne formidler, det barna tar med seg. Så det påviler oss jo et enormt ansvar. Jeg tenker det gjelder både foreldre I Palestina og Israel, men også her hjemme, hvordan vi snakker om dette. At vi ikke skjærer alle over en kam, at alle I Israel fæle, eller alle palestinere fæle. Det regjeringer og de som har makt som bestemmer dette. Det aldri barn som vil en krig, som skyld I en krig, som tar noe valg om en krig. Så vi må la barn få lov til å være barn, nettopp sånn at de slipper å overta det gamle hatet og de gamle historiene om at de andre fæle og vil og sånt. Nei, dette et maktspill som barn egentlig ikke skal involveres I.
5: Disse barna skulle jo vært Gazas og Israels lysende fremtid. I stedet så bærer de på sorg og frykt. Hvordan skal den kommende generasjonen kunne vokse opp uten at dette hatet lever videre?
6: Jeg har en drøm om sommerleire hvor israelske og palestinske barn kan møtes nettopp for å lære at vi bare barn, og vi mennesker veldig like på mange måter I hva vi ønsker oss og hva vi drømmer om. Skoleprosjekter hvor de utveksler brev og snakker om ikke sant, hva det jeg vil for livet mitt, hvordan går det på skolen, hvem forelsket I. Disse helt vanlige tingene som alle barn over hele verden opptatt av, denne utvekslingen må på en eller annen måte starte, sånn at de kan bryte den hatsirkelen som pågår I dag.
5: Ja. Du jobber altså som barnepsykolog og feltarbeider for leger uten grenser og har vært mye I Gaza. Hvor realistisk tror du den drømmen du har Altså, hva får disse barna av hjelp?
6: Jeg nok litt naiv på et sett, men på den andre siden, hvis ikke vi håper å jobbe for det, hva gjør vi da? Da gir vi jo opp muligheten for at disse barna skal få en bedre fremtid. Sånn at vi må bare jobbe for det på de måtene vi kan. I tillegg så vil jo disse barna trenge psykologisk hjelp, og det en kjempeutfordring at det så store behov og så få ressurser. Sånn at vi som verdenssamfunn må jo gå sammen og ta barnas lidelse på alvor og virkelig sørge for at det settes inn så mye ressurser at de faktisk kan få adekvat hjelp. Og ikke minst for Gaza sin del at hjelpen faktisk kommer inn da.
5: Mm. Ja, for det vel veldig ulikt hvilke sjanser disse barna på de forskjellige sidene har til å faktisk bearbeide traumene sine.
6: Det vil det jo være, fordi Israel har et fullt fungerende helsevesen, mens i Gaza så jo veldig mye ødelagt, og veldig mye både av utstyr, men også av personell kommer jo dessverre ikke inn akkurat nå.
5: Mm. Da får vi klamre oss til håpet, Katrin Glatz-Brubakk. Det var fint å høre om drømmen din, så håper vi at det blir virkelighet. Du altså barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser, og nå på vei til å hjelpe ukrainske barn og voksne med deres krigstraumer. Takk for at du var med i Studio 2.
6: Tusen takk for at jeg fikk være med.
4: Ja, det altså 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie i dag. 1200 personer ble drept og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensen fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gazastripa med over 74 000 drepte. Hvordan hverdagen for folk i dag, lurer vi på nå, og hva preger situasjonen på bakken akkurat nå? Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Viyama Wolasmal. Du i Israel, der du også var rett etter at krigen brøt ut for 3 år siden. Vi hører om traumatiserte barn på begge sider av konflikten her, og at lyden av rakettangrep skremmende. Hvordan situasjonen der du i dag, Viyama?
7: Så Israel jo et land som merket for livet av dette 7. oktober-angrepet. Det jo det verste terrorangrepet i landets historie. Og selv om det har gått 3 år, og livet til synlatende går sin vante gang i en by som Tel Aviv, hvor jeg så det ingen tvil om at det angrepet har satt dype spor hos israelere flest. Det har fjernet den trygghetsfølelsen deres, den har blitt knust. De frykter nye angrep, både fra Gaza og andre naboland, andre av Israels fiender, og veldig mange føler ikke at staten og hæren lenger klarer å beskytte dem mot disse angrepene. Så det en frykt her. Samtidig så har de en sterk tro på at Israel også skal overleve denne runden med konflikt. Dette landet vant til krig og konflikt, men 7. oktober-angrepet skiller seg voldsomt ut, fordi det var som sagt det dødeligste angrepet, og mange fortsatt preget av det 3 år senere.
4: Og Hamas ble jo ikke ansett som noen reell stor fiende for det godt beskyttede Israel, og angrepet kom jo som et sjokk. Hvordan kunne egentlig dette terrorangrepet skje?
7: Det jo, som man sier på engelsk, the million dollar question, som 7 millioner jøder i Israel lurer på, og som veldig mange andre rundt omkring i verden, også oss journalister som har fulgt denne krigen og dette angrepet fra dag 1, ikke har fått svar på ennå. Hamas som du sier, den svakeste fienden til Israel. Det skulle absolutt ikke være mulig for dem å trenge gjennom en grenseovergang som ble beskrevet som jernveggen, med verdens ypperste teknologi hva gjelder overvåkning, sensorer i bakken, i luften, tungt bevepnede styrker med all verdens teknologi som skulle passe på at ikke en flue skulle komme over fra Gaza inn til Israel. Likevel så klarte Hamas å sprenge seg gjennom denne jernveggen mange steder og storme inn og paralysere og sjokkere flere israelske byer i flere dager før IDF fikk kontroll. Så det sjokket der fortsatt. Folk vet fortsatt ikke hvordan det var mulig for Hamas å gjennomføre det angrepet, og en av årsaken til det at man fortsatt ikke har fått gjennomført en nasjonal granskning av den totale svikten i beredskapen den skjebnesvangre lørdagen her i Israel.
4: Og så kommer det altså ytterligere avsløringer forrige måned, da den israelske avisa Haaretz skriver at Benjamin Netanyahu hadde fått beskjed fra Egypt og Emiratene om at det kom til å komme et storangrep fra Hamas. Disse advarslene gjorde han ingenting med. Hvordan har reaksjonene vært på denne avsløringen I Israel?
7: Benjamin Netanyahu en polariserende politiker, så motstanderne hans bruker jo dette for alt det verdt til å si at han ikke rette mann til å lede dette landet. Han sviktet som øverste leder I Israel. Dette angrepet fant sted på hans vakt. Nå kommer det avsløring på avsløring at ikke bare sikkerhetstjeneste og militære, men også han personlig har blitt advart mot at, om at Hamas pønsket på noe stort, denne gangen fra presidenten I Emiratene som Haaretz skriver om. Ikke minst har Egypts etterretningssjef vært I Israel noen dager før angrepet for å advare israelerne personlig om at det var noe stort på gang inne på Gaza-stripen. Likevel økte man ikke beredskapen langs grensen. Den var faktisk på noe av sitt laveste. Det var veldig mange styrker som var sendt på ferie, veldig mange var sendt I Vestbredden. Så det vitner jo om den totale kollapsen I beredskapen, og dette blir brukt mot Netanyahu I disse intense ukene frem mot valget 27. oktober.
4: Ja, for dette valget som da skjer nå I slutten av oktober, tror du denne informasjonen og angrepet da, som skjedde for 3 år siden vil påvirke det på noe som helst måte?
7: De fleste vi snakker med, både vanlige israelere og eksperter som jeg har snakket med de siste dagene, sier at dette valget I aller høyeste grad kommer til å dreie seg om Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden og den svikten man opplevde. Og det kommer til å dreie seg om et valg som for eller imot Benjamin Netanyahu nok en gang. Han gjør det veldig dårlig på meningsmålingene, eller ikke veldig dårlig, men dårligere enn sin fremste utfordrer, Gadi Eisenkot, som tidligere ledet IDF. Han var hærsjef. Han leder en del prosentpoeng foran Netanyahu. Men Netanyahu en av verdens beste politikere ifølge de fleste politiske eksperter. Han har en egen evne til å snu vinden til sin fordel og snu opinionen tett opp mot et valg. Det ingen I Israel som avskriver Netanyahu og som feller noen dødsdom over ham før 27. oktober. Alle holder pusten og regner med at han kommer til å klare å snu dette til sin fordel. Men det gjenstår virkelig å se I de kommende ukene hvordan han håndterer dette.
4: Så var vi også inne på, vi snakket om dette med traumatiserte barn på begge sider, Jamal Osmal. Jeg vet du har snakket med flere folk I Israel I løpet av noen dager nå. Hva sier de om hvordan de har fått håndtert situasjonen og krisen for 3 år siden?
7: Altså Israel jo som Katrin var inne på, de har jo en av verdens mest avanserte helsevesen med veldig profesjonelle apparater med fagfolk som kan hjelpe folk som har opplevd forferdelige traumer de siste årene, blant annet til 7. oktober. Likevel så dette angrepet 3 år senere fortsatt opplever veldig mange israelere at det har satt så dype spor at sårene fra det angrepet fortsatt, de mentale sårene ikke har leget, og en av grunnene til det at Israel har gått inn I den ene krigen etter den andre. Noen kriger har de startet, andre kriger har de blitt sugt inn I. Dette landet har ikke fått tid til å bearbeide den smerten, den lidelsen de opplevde den skjebnesvangre lørdagen. Jeg har møtt israelere på blant annet denne festivalplassen, som har blitt et gigantisk minnested. En soldat vi møtte I går, som var på permisjon, og han var helt fra seg. Han ristet da han snakket med oss. Han var forferdelig lei seg for at israelske styrker ikke klarte å beskytte borgerne sine. Han sa unnskyld til et av offrene som vi sto med, og han var gråtkvalt da han fortalte om hva 7. oktober har gjort med han. Han åpnet t-skjorta si og viste oss at han har tatovert 7. oktober på brystet. Han sier, jeg blir ikke kvitt den dagen. Så det klart, spesielt blant israelske soldater som har gått mange runder inn på Gaza-stripen, så har den dagen satt dype, dype mentale spor.
4: Og forrige uke så kom nye satellittbilder fra Google Maps som viser altså det enorme omfanget av ødeleggelsene som har kommet I etterkant av 7. oktober I Gaza. Hvordan egentlig situasjonen på Gaza-stripa I dag, Jamal Osmal?
7: Altså, ord blir fattig for å beskrive elendigheten på Gaza-stripen. Dette var I utgangspunktet 6. oktober, dagen før krigen, ble Gaza beskrevet som verdens største utendørs fengsel av menneskerettighetsorganisasjoner. 2 millioner mennesker som var presset sammen på denne lille kyststripen, hvor Israel kontrollerte det aller meste som gikk inn og ut av varer og tjenester. Israelerne bestemte hva som krysset de grensene. Og man var prisgitt hvordan Israel behandlet palestinerne rett og slett. Hamas styrte politisk inne på kyststripen. Elendige forhold, stor arbeidsledighet. Så kom krigen. Tre år senere bortimot 80% av Gazastripen mer eller mindre i ruiner ifølge FN. De 2 millioner menneskene nå presset sammen på halvparten av kyststripen, fordi over halvparten okkuperes akkurat nå av Israel. Der Israel mer eller mindre utslettet alt av bebyggelse. Det bare en ruinhaug. Så man kan bare tenke seg forholdene inne på Gazastripen, hvor veldig, veldig mange, de aller fleste nå lever under plastpresenninger på steder som stranda på Gazastripen. Så det er helt forferdelige forhold der.
4: Hvordan reaksjonen da i Israel på det som skjer i Gaza? Hvordan palestinerne lever der?
7: Vet du, israelere får jo ikke se så mye av lidelsene inne på Gazastripen, og det jo israelske mediers store skyld. Det unntak, blant annet på venstresiden har den avisen Haaretz, som vi ofte siterer, og en del andre aviser og kanaler som fokuserer på lidelsene der, men i det store og hele ser ikke israelere den lidelsen som på Gazastripen. Og dessuten så har det brede flertallet av israelere støttet krigen på Gazastripen, og årsaken til det kan være dette traumet de opplevde 7. oktober, da Hamas slo til. Den redselen det har skapt i den israelske og den jødiske befolkningen, for dem har det vært en eksistensiell krig. Veldig mange israelere jeg har snakket med de siste 3 årene har støttet den krigen, for de sier at det oss eller dem. Hvis vi lar dem leve, så kommer de til å gjennomføre et nytt holocaust mot oss. Så derfor må vi bare for å overleve, må vi være så brutale vi kan mot Gazastripen og mot Hamas. Vi kan ikke leve med en nabo som når som helst kan storme over grensa og massakrere oss. Og det grunnen til at veldig mange israelere, ifølge de fleste meningsmålinger, har støttet myndighetenes krig på Gazastripen.
4: Til slutt, Yama, litt kort hvis du klarer, det noe tro på at krigen snart nærmer seg en slutt, eller forbereder folk seg på begge sider at dette vil fortsette på ubestemt tid?
7: Det ingen lyspunkter akkurat nå, hverken på Gazastripen eller i Midtøsten. Det alle i Midtøsten nå venter på en ny runde med krig med Iran. Og da kommer det man frykter at USA skal angripe Iran igjen. Da vil Israel bidra i den krigen. Og iranerne har gjort det krystallklart at da kommer de til å utløse Ragnarok i Midtøsten. De kommer til å gå løs på naboland som støtter USA i den krigen. De kommer til å gå løs på Israel, og de kommer til å gå løs på amerikanske soldater i den regionen. Det den store frykten man sitter med i ukene som kommer.
4: Ja, det altså få lyspunkt i regionen. Tusen takk til deg, Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, som også var med oss direkte fra Tel Aviv i Israel.
5: Du lytter til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og husk at dersom du kom litt sent inn i et intervju, så det enkelt å gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake. Hør alt fra start. Inn i appen NRK Radio altså. Men vi fortsetter videre.
4: Helt fram til klokka 18 i ettermiddag, og litt senere skal vi høre fra en av Norges fremste filmprodusenter. Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og der kan vi lese at norsk film får 75 milliarder kroner mer i neste års...
5: Millioner, tror jeg.
4: Millioner det.
5: Det hadde vært jubel.
4: Ja, det hadde vært jubel. Den nyheten kommer på etter at filmbransjen har lansert et opprop og varslet om krise.
5: Nå får de altså mer penger, men det nok til å redde en bransje hvor 30% av norske filmarbeidere har sluttet på et år, og 60% av de gjenværende vurderer å gi seg. Nå skal vi få litt podcast. Ingen bok har satt så mange spor som Bibelen, men vet du hva som står i den? I NRK-podcasten Bibelen kan du høre Are Sende Osen fortelle nettopp det. Dagens episode heter Jesus på korset. Jesus har funnet et esel i landsbyen Betania, og med det rir han inn i Jerusalem.
8: Inne i Jerusalem ble det uro i hele byen. Folk spurte, hvem herre? De folkene som kom sammen med Jesus svarte, det profeten Jesus fra Nazaret. Fremme i Jerusalem for Jesus på en slags sightseeing. Han gikk opp på tempelplassen, altså plassen foran tempelet, og så seg rundt overalt. Etterpå var det blitt sent på dagen. Jesus og disiplene for tilbake til landsbyen Betania, der de hadde funnet esle og kulene der til neste dag. Alt for mye turister og trengsel og mas og tjas og styr og leven inne i Jerusalem. Jesus måtte vel slappe av litt, ser jeg for meg. Neste dag, mandag. De skulle inn til Jerusalem igjen. Nå gikk en Jesus til fots. Han ble sulten, Jesus, står det. Hadde vel ikke fått seg noen frokost. Langt unna så han et fikentræ med løv på. Han gikk for å se om det var noe fiken å få. Men da han kom bort var det bare blar på treet. Ikke så rart det da. Fiknene er fullmoden I september. Ikke noe fiken å plukke I påska da, vet du, Jesus. Da sa Jesus til treet. Aldri mer skal noen spise frukt av deg. Sur og sulten han nå da. Hangry, rett og slett. Så gikk de videre inn til byen. Det var som sagt fryktelig mye påsketurister rundt omkring, og spesielt på tempelplassen. Der var det mye folk der. Det var fullt av folk som skulle be, det var fullt av folk som hadde bedt, det var fullt av folk som så på folkene som skulle eller hadde bedt. I tillegg var det masse selgere. De drev og solgte dyr på tempelplassen, sjø. Oksa, saua og ikke minst dua som skulle offres I tempelet. Og det satt pengevekslere der. Var ikke alt som hadde lokal valuta, vet du, for folk kom jo fra rundt omkring. Skikkelig martnastemning med pruting og kjøpslåing og fliring må det ha vært. Jeg vet ikke om en Jesus hadde stått opp med feil sandal først, eller om han ikke hadde fått I seg frokostfikenen sin. Men da han Jesus så aldri selgerne og pengevekslerne på tempelplassen, da klikket han. Han jaget bort pengevekslerne og duedealerne og saueselgerne og oksekramkarene og velta bordene og benkene deres. Og en sier at en Jesus strødd mynta utover og slo rundt seg med en pisk I tillegg. Det han sa var I hvert fall «Tempelet skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule!» Så for han, mens det kom røyk ut av ørene på han, ser jeg for meg. Gikk ut av Jerusalem, tilbake til basecampen I Betania. Der var den natta over. Overprestene og de skriftlærde og andre ledere fikk høre om det her. De spekulerte på hvordan de kunne få tatt livet av Jesus. De var ridden for han var så populær.

Tidlig på tirsdagsmorgen skulle Jesus og dem inn til byen igjen. De gikk forbi fikentreet, det som ikke hadde hatt noen frukt. Det var visna helt fra rota, steindødt. «Sjå, fikentreet du forbannet visna», sa han Peter. «Hvis dere har trua», sa han Jesus, «og ikke tvile, så kan dere også ikke bare gjøre sånn som jeg gjorde med fikentreet. Hvis dere sier til fjellet, løft deg og kast deg i havet, da skal det skje.» Så det må jo være derfra uttrykket «tro kan flytte fjell» kommer fra. Det må jo det. Så gikk en Jesus inn til byen og opp på tempelplassen igjen. Jeg tippet at hvis det var noen duehandlere der, eller pengevekslere, da pakket de sammen pikkpakket sitt og trippet tøst bort tvert. Dagene midt i uka underviste Jesus på tempelplassen. Han fortalte lignelser sånn som han brukt. Fariserene sendte noen spioner som skulle fange en i ord, få han til å si noe de kunne ta han for, slik at de kunne få romerne til å arrestere han. «Mester», sa han, sleipingene. «Vi vet at du alltid holder deg til sannheten og ikke bryr deg om hva andre mener, og ikke bryr deg om rang eller status. Si oss noe, Jesus. Er det tillatt å betale skatt til keiseren, eller er det ikke? Skal vi betale eller la være?» Jesus gikk ikke i fella. «Hyklere», sa han. «Driver dere å teste meg? Vis meg mynten skatten skal betales med.» De viste ham penger. Jesus sa, «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud», sa han Jesus. Fariserene ble sånn, «Hø?» Og så gikk de sin vei, utmanøvrert. En skriftlærd som hørte hvor godt Jesus svarte for seg, kom bort og ville sette den på prøve. Han spurte, «Hvordan bud er det største av alle?» Jesus svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte.»

det dobbelte kjærlighetsbudet blir essensen av essensen da. Ut på onsdagen var det vel, satte Jesus opp automatisk fraværsmelding på e-posten sin. Hjemme med sykt barn leser meldinger sporadisk. Han tok seg et ettermiddagsspa, rett og slett, i Betania. Eller, som det står, det kom en kvinne som hadde med seg en fin krukke av alabast. Oppi der var det salve. Ikke noe vanlig salve, nei. Nardussalve. Svindyr importvare. Muligens hele veien fra Himalaya. Kvinna helt luksussalven over hodet på Jesus, mens han lå kulene. Det likte ikke disiplene. Hva for noe sløsing er herre? Deres salva der kunne ha blitt solgt for 300 dinarer som vi kunne ha gitt til de fattige. En av disiplene som ble muggen. Han sa det ikke fordi at han brydde seg om de fattige, nei. Han sa det fordi at han var en tjuv, står det. Det var han som var kasserer for gjengen. Og han drev og forsynte seg av pengekassen i smug. Men Jesus sa, ikke å plage, la være. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Hun har salva kroppen min og gjort den klar til gravferden. Da gikk han kassereren ut av huset, ut av Betania og inn til Jerusalem. Fant tak i overprestene og spurte, «Hva får jeg for å overlevere en Jesus til dere, si meg?» Overprestene sa, si det du, si det. Hva tenker du om 30 sølvpenger da, Judas?» Det var Judas som var kassereren. Avtale, sa han Judas. 30 sølvpenger, hvor mye var det? 120 dagslønner omtrent for en vanlig arbeider. Og fra da gikk dere sniken Judas og letet etter rett tid og rett sted til å forråde Jesus. Når det ikke var så mye folk rundt den. I Johannes evangeliet står det at det var djevelen som hadde gitt Judas den tanken i hjertet at han skulle forråde Jesus. Og Jesus også visste utmerket godt at det her var en del av Guds store plan.

Dagen etter der, på torsdagen. Om kvelden hadde de middagsselskap i et stort rom oppe i andre etasjen til en kompis inne i byen. Fint innredet med teppa og puta og greier. 13 til bords. Så ble det uflakstall. Midt i måltidet reiste Jesus seg og tok av seg kappa. Han tok et vaskefat, vaska føtteren til disiplene sin, en etter en, og tørka dem etterpå med et linklede han hadde rundt livet. Da det var Peter sin tur, sa han Peter, «Herre, vasker du føtteren mine?» Det var skikkelig sjokkerende, sjø. Vanligvis var det jo noen slaver som gjorde den drittjobben. «Herre, skjønner du ikke nå, men du kommer til å skjønne det siden», svarte Jesus. Etter at Jesus hadde vasket 24 føtter, tok han på seg kappa si igjen og satt seg ved bordet. «Skjønte dere hva jeg gjorde for dere nå?» «Dere kaller meg herre og mester, og det stemmer, for jeg er det. Men når jeg som er boss og leder, mester og herre, vasker føtteren deres, skal dere vaske hverandres føtter. Nå har jeg gitt dere et forbilde. Sånn som jeg gjorde mot dere, skal dere også gjøre mot de andre.» «Herre, fotvasken, kjempeviktig! Likeverd, ydmykhet, nestekjærlighet, fellesskap og renselse i en og samme handling. Paven i Roma bruker hver skjærtorsdag å vaske føtteren til 12 heldige utvalgte den dag i dag. Og selve ordet skjærtorsdag, det kommer av det gamle norrøne skira som betyr rense, eller skjær som betyr rein.» Etterpå spiste de videre. Mest sannsynlig noe stekt lam og noe

slags flattbrød og noe grønt ved siden av. Det var i hvert fall det man brukte å spise på den dagen her den gangen. Jesus tok et brød og brøt opp og ga til disiplene og sa, «Ta imot og spis! Dette er min kropp!» Og han tok et beger og ga dem og sa, «Drikk av Herre! Det er mitt blod!» Og her er det jo nattverden kommer fra. Mens de satt der og åt, så sa han Jesus rett ut, «En av dere kommer til å forråde meg!» Alle disiplene bare, «What? Hæ? Nei!» De så på hverandre og skjønte ikke hva han mente. De spurte, «Hvem? Hvem, Jesus?» Jesus sa, «Det er han som jeg gir den brødbiten her.» Og så ga han en brødbit til Judas. Da han Judas hadde fått brødstykke, for Satan inn, står det. Jesus sa, «Ta oss og gjør det snart, det du skal gjøre nå da.» Disiplene, siden Judas var kasserer, trodde han bare skulle feire og kjøpe noe han trengte påskefeiringen, eller at han skulle gi noe til en fattig eller noe sånt. Judas reiste seg og gikk. Det var natt. De andre spiste opp og gikk ut en tur til en slags hage eller olivenlund inne i Jerusalem, som heter Getsemane. På veien dit, sa han Jesus, «Dere kommer til å svikte meg alle sammen!» Peter sa, «Ikke jeg, nei, Jesus! Mulig om andre, men jeg kommer aldri til å svikte deg, Jesus!» Da sa han Jesus, «Jeg skal fortelle deg det, Peter, i natt, før hanen gale!» «Da har du fornektet meg tre ganger!» Peter sa, «Om jeg så må dø sammen med deg, kommer jeg ikke til å fornekte!» Det står ikke at Jesus sa noe til det, men jeg tror nå at han tenkte med seg selv at «Ja, vi skal nå se på det da!» I den hagen der, Jesus visste jo hva som kom til å skje, så han grudde seg fælt. Han sa til Peter og to andre, «Vent her!» Jesus gikk et steinkast unna og ba til Gud. «Far, om du vil, ta det her begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din.» Enda så fortvilet han var, og enda så mye han grudde seg, så var han Jesus klar for å gjennomføre. «A man's got to do what a man's got to do.» Da viste en engel fra himmelen seg og styrka han. En kort stund, tydeligvis. For så kom han i dødsangst igjen, og ba enda hardere. Så svetten falt som bloddråper ned på jorda. Da han kom tilbake til disiplene, hadde de sovna. «Søv dere!» sa han Jesus. «Hvordan kan dere søv nå?» «For en gjeng!» «Stå opp! Nå fær vi!» «Han som forråder meg nær», sa Jesus. «Og ganske riktig!» Før Jesus hadde snakket ferdig, kom en Judas. Sammen med en stor flokk av overprestene og fariserene sine vaktmenn. De bar fakler og lamper, sverd og stokker. Judas hadde avtalt et tegn med dere vaktstyrkene. «Han som er kysse, det er en Jesus. Han skaker fang.» Judas gikk bort til Jesus og kysset han. «Judas», sa han Jesus, «forråder du menneskesønnen med et kyss? For det gjorde han gitt, Judas kyss.» En av disiplene tok sverdet sitt og hogg etter en av menneren, kuttet av en øre. Men Jesus sa, «Hold opp!» Han tok på øret, og så grodde like bra. «Tror du ikke jeg kunne ha bedt far min, og han hadde sendt meg mer enn 12 legioner engler tvert», sa Jesus. «Snakker minst 50 000 engler her.
Men da hadde ikke det som må skje blitt noe av. Dere vaktene tok en Jesus og banten og tok en med til huset til øverstepresten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet rådet. Der ble Jesus forhørt og torturert. De spyttet han i ansiktet, bandt noe over øynene hans, slo han med knyttnevene og sa, «Nå kan jeg være profet for oss. Hvem var det som slo deg?» Peter hadde fulgt etter Jesus, langt bak. Han satt ut på gårdsplassen, at med bålet der. En tjenestejente mente han dro kjensel på han, Peter. Hun kom bort til henne og sa, «Du var også sammen med en Jesus.» «Nei, nei, nei», sa Peter. «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Men litt senere var en annen jente også som sa, «Han der var sammen med en Jesus.» Peter nekta igjen og sverga, «Jeg kjenner ikke den mannen.» Litt etter det igjen kom det noen flere bort og sa at, «Visst er du en av dem du også? Hører jeg på dialekten din.» Peter banna og sverga. «Jeg kjenner ikke den mannen!» I det samme gol hanen. Da husker han Peter hva Jesus hadde sagt til han. Han hadde fornekta Jesus 3 ganger. Peter gikk ut og gråt bittert. Dette er kanskje det såreste øyeblikket i Bibelen. «Stakkars Peter», tenker kanskje du. Da kan jeg fortelle at nå ble det enda mer stakkars Jesus. Sant, nå var det blitt en ny dag. Fredag. Langfredag. Langfredag har fått navnet etter Jesus sin lange lidelse.

Fredagsmorgen prøvde øverste prestene og det høye rådet å finne noe å dømme en Jesus til døden for. Til slutt spurte de, «Si oss, er du Messias, Guds sønn?» «Du har sagt det», svarte Jesus. Det var sånn han brukte å gjøre det. Selv kalte han seg menneskesønnen, men ble han spurt direkte om Messias, så brukte han å bekrefte det. Nå fikk prestene det de trengte. «Jesus har spottet Gud», sa de. «Det må han dø for!» De førte han til den lokale sjefen for romerne, landshøvdingen Pontius Pilatus. Formelt sett var det nemlig okkupasjonsmakten som hadde bestemt at noen skulle henrettes. Pilatus han spurte, «Er du jødene sin konge?» «Du sier det», svarte Jesus igjen. Øverste prestene og de kom med mange beskyldninger og anklager mot Jesus. Men Jesus svarte ikke med et ord heller. På en tida her var det sånn at hver påske så kunne landshøvdingen sette fri en fange, den som folket ønsket. Pilatus spurte folkemengden som hadde samlet seg. «Hvem skal jeg sette fri? Jesus?» eller den berykta banditen Barabbas. Barabbas var fengslet for opptøya og mord. Han, Pilatus, han mente at Jesus hadde egentlig ikke gjort noe galt. Han skjønte at overprestene de var misunnelige på Jesus, står det. I tillegg, mens Pilatus satt der på dommersetet og skulle bestemme, da sendte kona hans bud til henne om at han ikke måtte ha noe med denne rettferdige mannen å gjøre, altså Jesus. Kona hadde hatt så forferdelig mareritt om det nemlig. Så Pilatus prøvde seg igjen. «Hvem skal jeg sette fri?» Men da hadde prestene og dem forret rundt i folkemengden og overtalt alt folket til å rope «Barabbas! Sett fri en Barabbas!» «Ja, men hva skal jeg gjøre med en Jesus da?» spurte Pilatus. «All som igjen ropte Korsfesten!» Vanligvis var det slaver og opprørere som romerne korsfestet, og det var en skam å dø på den måten. «Hva gærlig har han gjort da egentlig?» spurte Pilatus. Men folkene skrek bare enda høyere. «Spik en opp på et kors, sa vi!» Eller ordet «Han skal korsfestes! Han skal korsfestes!» «Han skal korsfestes!» Pilatus så at ikke noe nytta, og at stemningen ble jassa opp og jassa opp. Han vaska hendene sine foran folkemengden og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannen sitt blod. Herre blir deres sak.» Pilatus toa sine hender, som det heter. Barabbas ble satt fri. Mens Jesus, nå skulle hun bli korsfestet. Landshøvdingen sine soldater piska Jesus. Det var ikke noe lett spenking, nei. Jeg har lest litt om herre. Det var vanlig å bruke en grusom lærpisk med jern eller beinbiter på endene som rev sund huden. Og det var så vondt å bli piska at folk både kastet opp og svimte av. Soldatene tok Jesus inn i den romerske borgen og samlet hele vaktsirken rundt den. De kledde på en purpurrød kappe og flettet en tornekrone, så de trykket ned på høvet hans, og så puttet de en stokk i høyre hånda på han. En parodi på et kongelig antrekk det da. Soldatene falt ned på knær foran henne, og hånet han og hilset han som en konge liksom. Så spyttet han på han og slo han i hodet med stokken. Etterpå kledde han av en kappa, og så tok de med seg Jesus ut for å spikre han opp. Johannes evangeliet sier at Jesus måtte bære det svære, tunge trekorset han skulle spikes opp på selv. De tre andre sier at soldatene klappet tak i en fyr som tilfeldigvis gikk forbi. Veldig dårlig timing av en fyr der, må jeg få si. Soldatene klappet tak i henne og sa, «Bær korset til en Jesus, ok?»
Mulig Jesus var så sjaber og I så dårlig form av all julinga han hadde fått og blodtappet fra all piskinga at han ikke makta å bære korset selv. Eller mulig at det var fordi korset kom I to deler. De kom nå fram til det faste henrettelsestedet, rett utenfor bymurene, Golgata. Hodeskallen betyr det, hodeskallestedet. De la nok korset på bakken, og så la de Jesus oppå, og så holdt de fast armene hans og slo lange jernnagler gjennom håndleddet på han mest sannsynlig, selv om det ofte gjennom håndflata på bilder og malerier. Uansett, de spikret Jesus fast til korset og reiste opp. Og så spikret de opp to til, to røvere på hvert sitt kors. En på hver side, Jesus I midten. Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør!» Det var vanlig å ha et skilt eller inskripsjon på korset som forklart hvorfor den korsfesta var blitt korsfesta. Så på Jesus sitt kors festet soldatene et skilt hvor det stod «Jesus fra Nazaret, jødenes konge», eller på latin «Jesus Nazarenus Rex Judaireum» eller noe sånt. Det derfor det bruker å stå inri på korset på malerier på krucifiks og sånn. Øversteprestene likte ikke ordlyden på dette skiltet. De klaget til Pilatus. «Ikke skriv jødene sin konge», skriv han som sa han var jødene sin konge. Men Pilatus svart, det jeg skrev. Soldatene på bakken trakk lodd om hvem som skulle få klærne til en Jesus. Der hang han. Både folk som gikk forbi og øverste prestene, de spotta han og hånet han. Enda var han ikke ferdig med å håne han. Nå kan han stige ned fra korset, så skal vi tro på han, sa han. Han ene røveren, som hang ved siden av, drev på å håne Jesus han også. Røveren sa, «Hvis du virkelig Kristus, frels deg selv da, og frels oss!» Men han andre røveren, på andre siden, han sa, «Slapp av du, Akis, han har ikke gjort noe gærlig!» Og så sa han til Jesus, «Jesus, husk på meg når du kommer til ditt rike!» Da svarte Jesus, «I dag skal du være med meg I paradis!» Og han røveren der, det tror jeg det eneste menneske I hele Bibelen som blir garantert plass I paradis. Stakkars Jesus! I timesvis ble han pint på korset. Den siste stunden og de siste ordene litt forskjellig beskrevet. Men... Det mørkna over hele landet, innan det var midt på dagen. Og det var mørkt I 3 timer. Rundt klokka 15 ropte Jesus med høy røst. «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da var en som kom springende med en svamp, som han hadde dyppet I vineddik og satt på en pinne og ville gi en. Det var vanlig tørstedrikk blant folk der så. Men en annen en som sto her sa, «Vent, la oss se om han blir ridda.» Eller kanskje han fikk litt å drikke lær. Ulike varianter. Det blir nevnt at Maria, mora hans, sto ved korset. Uansett, Jesus ropte høyt, eller han sa, «Det fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utånda. Han døde. Akkurat da revna forhenget I tempelet I to, fra øverst til nederst. Veldig symbolsk revning, for det teppet der, det var liksom noe som hindret inngangen til det aller helligste. Nå var veien til Gud åpen for all. Jorda skalv, klippene slo sprekka, grava åpna seg. Og soldatene som hadde holdt vakt over Jesus, de ble livredd og sa det. «Det sant at han var Guds sønn!» Litt sent å oppdage det nå, da.

Samme kvelden fikk noen av vennene til Jesus like hans. Jesus hadde hatt en kompis, en rik mann, som hadde en grav som egentlig skulle vært en selv. En hule som var hugget ut i berget, ny og ubrukt. Men nå skulle Jesus få ligge der i stedet. Vennene smurte inn kroppen til Jesus med salve og svøpte den i et linklede. De la han inn i hula og rullet en stor stein foran inngangen.

0: Og det altså mer Bibelen igjen, holdt jeg på å si. I flere episoder finner du i appen NRK Radio. Der finner du også Studio 2, som det du lytter til nå, med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Straks det nyheter, men vi fortsetter etter det, Ida.
1: Ja, hvor mange har fullt spent med I dag, for regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Blant dem som har fulgt ekstra godt med norsk filmbransje, som lenge har varslet om krise. Nå får de mer penger, men det nok til å redde en bransje hvor mange slutter fordi de ikke er nok jobber, rett og slett. Vi skal snakke mer om det etter nyhetene, men nå klokka straks 16.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer I et jaktlag I Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på nrk.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet I inntektsskatten skal være flatt, likt I prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette I kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
3: Fordi vi opptatt av det første å redusere skatten på arbeid, det mener vi viktig I seg selv. Vi opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det de brede lønnstakgruppene som også med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
2: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier 6,4 milliarder kroner I skattekutt neste år oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
4: Dette budsjettet jo ikke I nærheten av det vi har gitt I skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett I skatte- og avgiftslettelser I 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting I dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
2: En romsligere økonomi håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
5: Matbudsjettet mitt ganske høyt. De skal ha frukt, matboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt. Når vi skal lage en middag. I går hadde vi fiskkake I brunsaus med potet. Det jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det vanskelig. Jeg synes I hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
2: Det mer om Malin og statsbudsjettet på nrk.no. I andre nyheter, minst tre personer ble drept på Gaza-stripa I dag, sier palestinske helsemyndigheter på dagen tre år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten I landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier Kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 I dag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
0: Cornell 7 betegnelsen på en henlagt gjengvoldtektssak ved eliteuniversitetet Cornell, som nå gjenåpnet. I lys av ny informasjon blir det nå sak mot både universitetet og de 7 medstudentene som kvinnen hevder voldtok henne. Vi skal høre mer om saken I dagens oppdatert.
1: Og et nytt Star Wars-spill på trappene. Vår anmelder begeistret. Han kommer innom oss om litt. Men først skal vi til muligens gode nyheter for filmbransjen.
0: I dag la finansminister Jens Stoltenberg frem forslag til statsbudsjettet for 2027, og blant økt Norges pris og skatteletter finner vi også 75 millioner kroner mer til filmfeltet. Økningen kommer etter at mange innen norsk filmproduksjon gikk sammen om et opprop, hvor de varslet om en bransjekrise. En rapport fra I fjor viste at 30% av norske filmarbeidere sluttet i løpet av et år, og 60% av de gjenværende vurderte å slutte. Nå får altså bransjen mer penger, men det nok? Og kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, hvor sårt tiltrengt denne økningen til norsk filmbransje?
7: Og ekstremt, for det jo et sånt underlig paradoks som har preget norsk filmbransje de senere år. Fordi på den ene siden så det jo, som vi har hørt igjen og igjen og igjen, det en gullalder for norsk film. Norske regissører der ute i verden og hover inn priser som aldri før. Og samtidig så ser vi at flere og flere norske filmarbeidere forsvinner ut av bransjen, som rett og slett har med å gjøre at det produseres ikke nok. Altså dette jo i stor grad mennesker som lever basert på oppdrag, altså går fra den ene produksjonen til den andre. Og hvis det ikke nok produksjoner, så står du plutselig der med noen måneder som du ikke har inntekt. Og dette jo så klart ikke til å leve med i lengden for mange. Folk har familier og huslån og barn og alt hva de har. Så det har jo vært et liksom skrik fra bransjen lenge da, om at hvis man skal kunne fortsette på denne bølgen man på, så må det gjøres noen strukturelle grep.
0: Mm. Og nå får de altså mer penger, 75 millioner kroner mer. Hva det konkret disse pengene skal gå til?
7: De skal delvis gå til filmfondene, altså være med på å finansiere nye norske filmer, som jo gjør at det kan bli noen produksjoner til i året. De skal gå til å styrke det insentivordningen, den som går på at du får skattefordeler dersom du lager film i Norge. Det vil si at du får, altså at staten betaler deg tilbake for en så stor del av utgiftene, da, av pengene du har lagt igjen i Norge på å lage film her. Det skal oppgraderes utstyr, og i tillegg så ser man også at særlig vi her i NRK da skal pålegges å ta et større ansvar for norsk film og TV-serier. Og det siste jo ikke uvesentlig, fordi noe av det som grunnen til denne gjennomgående fortvilelsen i bransjen, det jo at det ikke lages TV-drama på den måten det ble gjort før. Altså hvis du tenker deg noen ti år tilbake i tid, tenk liksom, du hadde Hotel Cæsar, du hadde situasjonskomedier som Mot i brøstet, du hadde den store kremspotten, hvis du vil, som var sånn klokka 9 på søndag kveld, for da satt liksom norske familier foran TV-skjermen, så da sendte NRK Heimebane, ikke sant, og sånne serier som dette. Men dette var jo sjangre som i stor grad var lagt opp etter folks lineære TV-vaner. Vi ser ikke på TV på den måten lenger. Det mye vanskeligere å etablere et sånt serieunivers fra begynnelsen av, uten de store musklene til strømmegigantene. Og du ser at for norske aktører så har det, altså de har i hvert fall tenkt slik at det har lønt seg i større grad å importere reality-konsepter, særlig fra andre land, altså foreder. Forskjellig. Dette har vært veldig dårlige nyheter for norsk filmbransje, og her ser vi at det gjøres et forsøk på i hvert fall å bøte på noe av dette.
0: Mm. Og misnøyen til norsk filmbransje ble ekstra tydelig i fjor, da over 2000 filmarbeidere signerte et opprop som advarte om økonomisk krise i norsk film. Blant dem var blant annet regissør Joachim Trier, skuespiller Renate Reinsve og produsent Marie Ekerhovd, som sto bak filmen Affeksjonsverdi. Vi skal høre Ekerhovds reaksjon på statsbudsjettet.
8: Jeg jo veldig glad for at regjeringen vil prioritere film, og at de helt tydelig har en ambisjon om det i sin forsøk til budsjett. Og så jo de påplussningene som har kommet i budsjettet relativt beskjedne, og selv om det selvfølgelig en styrking, og at det skal man være glad for i et stramt kulturbudsjett, så det sånn at det mer et signal enn at det løser noen av de problemene som filmbransjen faktisk står oppe i nå da, så man ville trenge betydelig større midler for å kunne sikre at man får de gode norske filmene og seriene som publikum fortjener og trenger på kino og på TV fremover. Det krever helt andre og mye større grep.
0: Filmoppropet, som var en aksjon blant norske filmarbeidere i Norge, krevde blant annet at filmstøtten økte til minst 1 milliard kroner. Det står på Kulturdepartementets side at målet med økningen nå på 75 millioner kroner mer film- og serieproduksjon, sterkere internasjonal konkurransekraft og gode kinoopplevelser i hele landet. Klarer de å oppnå disse målene med den økte bevilgningen, tror du, Inger Merete?
7: Jeg tenker at bevilgningene til filmfondet, de monner. De millionene som satt av til insentivordningen er ikke store penger i denne sammenhengen. Altså det penger jeg tipper at kulturministeren har slåss ganske hardt for, fordi det er ikke veldig gunstige tider for å tildele veldig store pengesummer til kultur, men det likevel ikke fryktelig mye. Og det, den ballen som de fremdeles fortsetter å sparke nedover veien, da, for å si det sånn, det jo den store diskusjonen rundt insentivordningen, for der mener jo, altså insentivordningen, som sagt, det en ordning der du kan være i Norge, bruke så og så mange penger på å spille inn filmen din der, og dermed få en prosentandel, en fjerdedel er det vel, av disse pengene tilbake. Problemet er at den ordningen begrenset, altså det en pott, når den potten tom, så det ikke flere penger. Og det at den begrenset, det gjør også at den må tildeles ut fra søknader, ut fra og hvilke søknader som best. Og det gjør at alle må vente til en sånn søknadsfrist går ut, og så må man se hvem som får støtte fra denne insentivordningen, fordi det ikke penger til alle. Og det bransjen etterlyser, det er at denne ordningen må gjøres regelbasert, eller rettighetsbasert. Altså det som går på at hvis du tilfredsstiller et sett av kriterier, så får du penger uansett, og du slipper å vente på denne fristen. Fordi en ting er at en filminnspilling kan ikke gå og vente i månedsvis på å vite om de får støtte eller ikke. Og de må komme i gang. De kan ikke være usikre på om de får, og de kan ikke vente så lenge. Og det at insentivordningen er så treg, da, fordi det en begrenset pott, det jo en av grunnene til at Norge mistet neste sesongen av The White Lotus, som serieskaperne egentlig ville spille inn her. Men der kan du si at hvis du gjør denne ordningen regelstyrt, da, og ikke har en begrenset pott, men sier at alle som tilfredsstiller disse kravene skal få, så blir dette jo også en uforutsigbar utgift for Finansdepartementet, og det nok ikke Finansdepartementet særlig glad i, at her det en pott som den kan være liten, den kan være stor. Vi vet ikke, men vi må betale ut uansett. Så her det åpenbart en tung motstand mot dette, men hvor en samlet filmbransje mener at dette ville vært et gode for norsk film og ville drive opp aktiviteten i landet dersom den ville bli lagt om, men det har altså ikke skjedd enn så lenge.
0: Som du var inne på, Inger Merete, så det jo ikke uendelig med penger som de kan dele ut i et statsbudsjett heller. Det en dragkamp, og selv om jeg veldig glad i film og ønsker alt det beste for norsk film, så kan jeg jo skjønne at noen der ute tenker at jo, men nå må de vel være fornøyd, kan ikke klage nå, det trengs også penger til eldre, til helse og så videre. Hva tenker du, er norsk film en vinner eller en taper her nå?
7: De jo en vinner helt klart, selv om de ikke har fått det de vil ha, så det åpenbart at de har blitt hørt, da, selv om det åpenbart ting mange skulle ønske hadde vært annerledes. Og det du beskriver jo nettopp noe av grunnen til at kulturfolk har ganske, altså hva skal jeg si, det ikke alltid så lett for dem å fremføre sine argumenter, fordi du alltid kan bli satt opp mot ting som helt nødvendig, ikke sant? Skoler, eldreomsorg, altså det blir så lett fremstilt som en slags ekstravaganse, da. Du må ikke ha en spillefilm til, men du må på en måte ha helsehjelp og skolegang til de som trenger det.
0: Ja.
7: Men samtidig så vi i den situasjonen da, at Norge et lite språkområde, og det et land der man kan ikke lage filmer, altså ha en filmbransje som basert på salg av billetter, fordi billettgrunnlaget, hvis du vil, publikumsgrunnlaget så utrolig mye mindre enn det i Storbritannia, USA, Frankrike, forskjellige land. Det jeg tror at akkurat når det gjelder film, så vil jeg tro at det kan være en viss forståelse for dette, fordi alle skjønner litt nå, tror jeg, eller mange skjønner, at man i en situasjon hvor det kan lønne seg så mye mens hjernen varmt.
0: Etter affeksjonsverdi, blant annet.
7: Etter filmene til Dag Jan Haugerud, etter at Elskling gikk verden rundt. Og for et land vi kanskje kan sammenlignes med, da, det jo noen år siden Sør-Korea var det store it-landet. Internasjonal film, det ble lagt veldig mye god film der, det ble lagt merke til, Og da hadde du liksom sånn i Sør-Korea at ok, nå det allmann til pumpene liksom. Altså da, dette kan skape masse gode synergieffekter, utbre sørkoreansk kultur. Det ble satset massivt på økonomisk. Det var liksom ordentlig ta i et tak. Og jeg tror det liksom henger på greip hvorfor man gjør det. At det både en kulturelt og økonomisk gunstig ting å gjøre da, å satse på en bransje som åpenbart har et potensial internasjonalt. Og det vel ikke helt i den størrelsesorden det de holder på med nå, men det en pengebruk som jeg vil anta at vil være større forståelse for enn kanskje andre ting.
9: Helt til slutt, det er altså mange som vurderer å slutte i filmbransjen. NRK hadde senest en sak for et par uker siden om en som jobber som bonde, mens hun venter på å få nye muligheter til å jobbe i film etter halvannet år og ikke hatt noe jobb. Legger dette budsjettet til rette for flere jobber, flere jobbmuligheter i norsk film?
7: Altså, all den tid det åpenbart legger opp til at det skal bli flere produksjoner, så gjør det jo det. Altså, jo flere produksjoner, jo flere oppdrag, helt enkelt. Men så det jo også den situasjonen at det å velge et liv som filmarbeider, altså, du slipper ikke unna den iboende risikoen som i det. Altså, de fleste som går inn i den bransjen jo sterkt idealistiske og elsker det de holder på med, og det bra, fordi det et krevende liv, altså. Hvor du må leve med nettopp det at du ofte ikke helt vet hvor, altså kanskje du vet hvor neste oppdrag kommer fra, du vet ikke helt hvor det neste kommer fra etter det igjen, og slik det ofte i gode tider og dårlige tider. Så uansett jo dette en gjeng som vi må huske at ofte velger yrke med hjertet da, og hadde ikke noen gjort det valget, så ville vi ikke hatt de filmene vi har, så det noe det står stor respekt av.
9: Da sier vi takk til deg, Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK.

Og nå skal vi ha musik her I Studio 2. Vi skal slippe til norske Charlotte Dos Santos, som var gjest I spalten vår Støvsamleren 10. juni I år. Hvis du vil høre det intervjuet, så det for øvrig bare å gå inn I appen NRK Radio og søke opp Studio 2. Men vi skal høre musikken nå. Charlotte Dos Santos har skrevet denne bossa nova-inspirerte låta. Her How Come.

0: Her hørte vi How Come med norske Charlotte Dos Santos.
1: For 2 år siden rapporterte en kvinne at hun ble dopet ned med ketamin på en fest ved det prestigetunge universitetet Cornell I USA og voldtatt av 7 menn I timesvis. Hun rapporterte det som voldtekt til universitetet og politiet, men de henla saken på grunn av manglende bevis. Nå, 2 år senere, går hun til sak på nytt. Denne gangen mot både universitetet og de 7 anklagede medelevene. Det har nemlig dukket opp ny informasjon I saken. Vi skal høre mer I dagens oppdatert.
2: Den siste tiden har en historie sendt sjokkbølger gjennom store deler av verden. En ung kvinne hevder å ha blitt utsatt for grusomme ting på et av de mest prestigetunge universitetene I USA.
3: I'm honestly shocked.
4: I'm very shocked. I was pretty surprised. I think that frat culture nowadays is getting out of control.
2: Hva skjedde egentlig på Cornell University? Og hvorfor snakker alle om dette akkurat nå? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
5: I slutten av september I år så drev jeg og scrollet litt på Instagram før noe brått fanget oppmerksomheten min.
1: Ida Yasin Andersen, du journalist her I Oppdatert, og I disse videoene så refererte folk til ganske grove ting.
5: Ja, og jeg var langt ifra den eneste som hadde fått opp dette I feeden min, for denne saken begynte ganske raskt å spre seg som ild I tørt gras. Men det viste seg at historien den startet faktisk for 2 år siden på et universitet I USA.
2: I idylliske omgivelser I Ithaca I delstaten New York, blant store parkområder og frodige høstfarger, ligger universitetet Cornell. Året 2024, og en 20 år gammel kvinne godt I gang med det 3. studieåret sitt på skolen. Denne kvinnen har senere fått dekknavnet Jane Doe, og har fått livet sitt snudd på hodet. Men foreløpig lever hun et ganske vanlig studentliv på denne tiden her. Bortsett fra at universitetet hun går på ikke et hvilket som helst universitet. Det nemlig I det såkalte Ivy League, altså et av 8 private historiske universiteter, og blant USAs mest anerkjente skoler.
5: Ja. Og det langt ifra alle som har mulighet til å gå her. Det veldig dyrt. Og Jane Doe, hun kommer fra en liten by og kommer ikke fra noen velstående familie, så det har kostet foreldre hennes dyrt å sende henne til Cornell. Men dette drømmen hennes, rett og slett, å gå der. Så hun lever tilsynelatende da, studentlivet med festing og studiehverdag. Og det kan egentlig virke som at livet smiler.
2: Det 19. oktober, klokken 11 på kvelden. Jane Doe ute og drikker sammen med en gjeng studievenninner, sine såkalte sorority sisters. Hun skal ha vært ganske beruset, men bestemmer seg for å forlate venninnene, og forklarer selv at hun snubler seg videre for å møte en studiekompis på brorskapshuset, eller fraternityhuset, kalt Kai Fai. Men selv om kvelden startet som en helt vanlig kveld I studietiden, skal det ha skjedd noe denne kvelden her, som gjør at Jane Doe bestemmer seg for å kontakte universitetspolitiet 3 uker senere. Hun hevder nemlig å ha blitt dopet ned og voldtatt på festen til brorskapshuset Kai Fai.
5: Og universitetet, Cornell, de foretar en egen intern granskning, forteller de, over det neste året. Og Kai Fai-brorskapet blir stengt og forbudt. Og blant de 7 mannlige studentene som Jane Doe hevde var involverte, så det noen som blir utvist og noen blir suspendert.
2: Saken havner også på statsadvokaten sitt bord, men dette blir også det siste stoppet.
5: Ja, for ifølge statsadvokaten så skal Jane Doe I forklaring å si ha skildret deler av rusbruken og den seksuelle omgangen som frivillig, og dermed så legger statsadvokaten vekk saken. Og Ingen av de involverte blir straffeforfølgt, enn så lenge.
2: Etter alt dette blir det helt stille ganske så lenge. Men Jane Doe har ikke glemt saken. 2 år etter den påståtte voldtekten bestemmer hun seg nemlig for å ta saken i egne hender.
6: A former Cornell student sued the Ivy League University, 7 Chi Phi fraternity brothers and others, alleging she was sexually assaulted and raped for hours in October of 2024.
2: 16. september 2026 bestemmer Jane Doe seg for å saksøke de 7 mannlige studentene. Men hun stopper ikke der. Samtidig går hun også til søksmål mot universitetet Cornell.
5: Ja, fordi hun hevder at hun ble dopet ned og voldtatt av disse mannlige studentene, og så mener hun også at Cornell-universitetet ikke beskytter henne tilstrekkelig, og at universitetet heller ikke straffer de mannlige studentene.
2: Og det nå kvinnen får dekknavnet Jane Doe. For mediene får nyss i saken, og historien hennes rulles ut i flere kanaler. Blant annet publiserer The Cornell Daily Sun, universitetet sin egen studentavis, en sak hvor de avslører mennenes identitet.
7: I think at the end of the day, The Sun is really asking for something that everyone deserves, which is a level of transparency and accountability.
2: Alle de 7 mennene nekter for anklagene. Likevel fortsetter mediene å skrive om saken, og det som kommer fram ryster alt fra vanlige folk til kjendiser og toppolitikere. Nå tar det hele fyr.
8: Drugged and gang-raped a 20-year-old woman. They lured her in to a fraternity house. They drugged her with ketamine. They then posted to a group chat that she was incapacitated.
2: I søksmålet beskriver Jane Doe at hun den oktobernatten i 2024 skal ha blitt presset til å ta det narkotiske stoffet ketamin, samtidig som at hun allerede var veldig full.
5: Og det er CBS News som har fått tak i forklaringen til Jane Doe fra søksmålet, og nå får verden høre hva hun faktisk forklarte i 2024. For i søksmålet så forklarer Jane Doe at hun også først hadde sex med studiekompisen og en annen mannlig student samtidig, og at dette var relativt i orden for henne. Men så forteller hun også at hun ble mer og mer ute av stand til å ta avgjørelser fordi hun var så rusa.
2: Videre i forklaringen forteller Jane Doe hva som skal ha skjedd senere på natten. Ifølge søksmålet ble det sendt en melding i en gruppe på Snapchat bestående av 57 mannlige medlemmer. Der skal det ha blitt antydet at en kvinne var tilgjengelig for, citat, gratis sex.
5: Og en mann skal da ha spurt i chatten om butikken fortsatt var åpen og fått ja til svar. Og etter dette så skal en gruppe med menn ha kommet inn på rommet, og Jane Doe forteller at hun følte hun ble tvungen til sex, og i forklaringen sin så sier hun rett ut at hun ble voldtatt. Og hun skildrer også at det hele har vært i flere timer til 6:15 om morgenen, og at det da altså var 7 menn involvert, som nå har blitt verdenskjent som The Cornell Seven.
9: She also describes men repeatedly asking her for sex, saying, to me, that felt like coercion. She says she swatted one man's hand away several times.
5: Noen av mennene har erkjent å ha sendt meldinger i Snapchat-gruppen, men alle nekter for å ha begått overgrep eller voldtekt.
2: Men det er ikke bare detaljene om hva som skal ha skjedd som setter fyr på sosiale medier. For i søksmålet kommer det også frem hva som skal ha skjedd da Jane Doe gikk til universitetspolitiet for 2 år siden. Og ikke minst, hva som ble konsekvensene av det.
5: Ifølge dokumentet fra søksmålet så skal skolen ha gitt noen av mennene straff, men i litt ulik grad. Utifra det som står så skal 2 av mennene ha blitt utvist fra skolen, og noen midlertidig suspendert, mens andre skulle gjøre opp for seg ved å skrive skoleoppgave. Men dette avviser universitetet. De sier de foretok grundig rutinemessig gransking, som førte til flere konsekvenser enn bare dette med å skrive skoleoppgave.
2: Men denne forklaringen det mange som ikke kjøper. På sosiale medier ser folk rødt.
10: It's not all men. Stop saying that. I didn't do anything. You should give women an opportunity to actually believe that.
11: When it comes to the Cornell 7 case, all the men saying not all men, or false accusations happen too, or think about the lives that might be ruined. Think about the woman's life who was just ruined.
12: That is terrifying. To know that 7 people, 7 boys, and who knows how many others in that group chat that were aware of what was going on and were completely complicit and said absolutely nothing, just let it happen.
2: Nå både mennene og universitetet under hardt press. Men midt I stormen tar saken en ny vending.
6: Upstate New York have reopened an investigation into an alleged gang rape at Cornell University in October 2024.
2: Påtalemyndigheten I New York velger å gjenåpne saken.
5: Og Jane Doe selv har ikke uttalt seg, men en kan jo tenke seg at dette var det hun håpte på. Og nå melder også statsadvokaten seg på, han som la vekk saken I 2024, da han sier at han ikke fikk all informasjonen han skulle hatt den gangen, og han støtter gjenåpning av saken, men han får allikevel massiv kritikk for håndteringen sin.
2: Og lenge hører ikke offentligheten noe fra Jane Doe selv. For hun det stille fra, helt frem til 28. september 2026. Gjennom advokaten hennes får vi vite at livet hennes I dag noe helt annet enn da hun som håpefull 20-åring gikk på drømmeuniversitetet sitt.
13: Her life has been destroyed. She's a woman who comes from a small town. She was not somebody who was a legacy or somebody who was from a wealthy family. This was her dream, and it was taken away from her at a young age and in just a horrific fashion. And she's not even in college anymore. She is barely hanging on. She wants these people to be held accountable. I mean, I was involved with this case early on, and I was surprised she never heard from any investigators. I certainly didn't think the Cornell University police were competent to do it.
5: Så Jane Doe, hun fikk livet sitt ødelagt, forteller advokaten, og hun fullførte ikke graden sin på universitetet. Og de også bekymret for at identiteten denne skal bli avslørt, for det flere som prøver å eksponere henne på sosiale medier nå. Men hun har uten tvil mange som støtter henne også.
14: I am Jane Doe.
15: I am Jane Doe.
16: I am the real Jane Doe.
17: I am Jane Doe.
18: I am Jane Doe.
2: Når vi spiller inn denne episoden tirsdag 6. oktober, så venter man på det første rettsmøtet I saken mot slutten av måneden, og den skal altså opp I høyeste hold I New York. Men dette en sak som I stadig utvikling, og det viktig å si at ingen av de 7 mennene dømt for noe som helst. Men Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent og programleder I podcasten Urix, hvilke konsekvenser kan man regne med at gjenåpningen av saken kan få?
19: Jeg tror vi kan regne med både saftige søksmål og mye fokus på dette universitetet som kan gå utover renommiet til Cornell. Presidenten på universitetet har lagt seg helt flat, og denne saken har jo gått til høyeste politiske hold I New York. Guvernøren har involvert seg og fått statsadvokaten I delstaten til å ta tak I denne mangelfulle etterforskningen som altså ikke ble fullført I sin tid. I tillegg så ser vi jo at studenter selv går I demonstrasjonstog og mobiliserer flere steder I USA, også I andre land, så dette jo en sak som får mange til å kjenne seg igjen og bli veldig, veldig opprørte over en utvikling som tydeligvis har gått I feil retning.
2: Hva sier Cornell-saken om universitetskulturen I USA?
19: Den kan jo si noe om at dette en universitetskultur som går litt I feil retning nå, der kanskje unge kvinner redde for å si fra når de blir utsatt for et overgrep, og der kanskje studenter I sånne brorskap beskytter hverandre. Dette jo et prestigefylt universitet, der mange kan ha mye å tape på å havne I trøbbel. Men jeg studerte selv ved et prestigetungt universitet I USA på 2000-tallet, og da husker jeg at vi fikk utførlig orientering når vi startet om hva som var et seksuelt overgrep, og hva slags adferd som ikke var ok på campus, og hvordan man varslet. Så kanskje utviklingen på vei I feil retning her. I 2017 så hadde vi jo det store MeToo-opprøret som startet I USA, blant annet med den store saken mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein, som hadde voldtatt en rekke kvinner. Og etter det så har jo Donald Trump vært president. Donald Trump, han har jo selv blitt saksøkt for seksuelle overgrep. Ikke I en kriminalsak, men I sivile søksmål for hendelser som strekker seg flere tiår tilbake. Det har vært litt guttastemning I amerikansk politikk, og det også kanskje grunnen til at veldig mange unge nå demonstrerer mot dette, at det skaper en voldsom oppmerksomhet, egentlig I mange andre land også.

0: Ja, flere episoder av podcasten Oppdatert finner du som alltid I NRK Radio-appen.
1: John Steinbecks Øst for Eden snart 75 år gammel. Nå gjenoppstår den I serieformat på Netflix og blitt en skikkelig snakkes.
0: Ja, hvordan klarer en klassiker fra 1952 stadig å fenge nye lesere og seere? Det skal vi finne svaret på her om litt.
1: Men nå, Ida, har du noen gang tatt taxi, satt deg inn, kanskje sagt en høflig hei, sitter litt I stillhet og bak der, og så plutselig så begynner sjåføren å prate til noen andre på telefonen?
0: Ja, det har jeg opplevd.
1: Ja, ikke sant? Altså, ja. Og da skjønner du hvertfall det jeg har opplevd. Da det en som sitter I en sånn lang samtale med noen, hvor de egentlig bare henger sammen på telefonen over lang tid, med lange, ganske liksom stille pauser, og så plutselig så kommer det en hei latter, eller så prater de litt, og så henger de bare sammen videre og gjør sine greier mens de på telefonen sammen. Men da setter jo min fantasi I gang, så lurer jeg litt på hvem de snakker med, ja. Har du også tenkt på?
0: Absolutt, jeg føler meg jo ikke inkludert og jeg har jo livlig fantasi, så jeg merker noen ganger at jeg kan liksom spinne en historie rundt hva de snakker om, jeg skjønner jo ofte ikke språket
1: Nei, ikke sant?
0: Men ja, har ja. Absolutt opplevd det
1: ja. Og det har også en journalist I den engelske avisa The Guardian som har skrevet en nydelig sak om dette her, som satte litt sånn spor I meg.
0: Jaha, hva forteller journalisten?
1: Nei, altså hun forteller at for en som har familie fra et annet land, så det jo ikke noe hemmelighet hvem disse taxisjåførene prater med. Det selvsagt familie og venner som de savner, og så har de nærhet gjennom å bare henge sammen mens en kjører bil, og den andre gjør sin greie om det å lage mat, eller kjøre taxi I en annen fremmed by. Og det jo ikke så overraskende Nei. I dag, ikke sant? Det vel kanskje det du har sett for deg, når ja. Du har hatt den fantasien din,
0: Jeg
1: ikke sant?
0: Jeg tenker liksom det morra han snakker med, eller søstra, eller ja.
1: Ja, ikke sant? Og det kan jo sikkert være ensomt å kjøre bil alene så lenge for alle taxisjåfører. Det jo ikke alle passasjerer som like interessante eller hyggelige å prate med, så kan det sikkert bli lange dager. Men det den artiklen til The Guardian tar tak I, som fikk meg til å tenke litt videre, var egentlig noe annet. For jeg har jo bodd mye utenfor Norge, og holder kontakt med folk via sosiale medier, og litt sms'er og litt sånn, ikke sant? Men artiklen påpeker at I dagens samfunn så holder vi ofte nå kontakten ved kanskje å like eller hjerte en post eller sende en snap eller sånne helt sånne korte ting som egentlig blir litt sånn overfladisk sammenlignet med de der lange samtalene som jeg nok hadde oftere før. Hadde du også sånne lange samtaler før?
0: Absolutt, hadde alt for lange samtaler. Altså jeg, da jeg var litt, eller jeg var ikke så lite, jeg var 12, 13, 14 år, da var jeg konstant I telefonen og snakket med veninner hjemme på jenterommet, til helt sånn, foreldrene mine var helt fortvilet, for det var alltid opptatt når en prøvde å ringe hjem. Så den løsningen ble å få inn en linje til.
1: Ja, du fikk en egen telefonlinje,
0: rett og slett. Vi hadde to linjer inn, en liten periode der. Det var litt på humor også, men det var helt nødvendig en periode, ja.
1: Ja, sånn var det med fast telefon, ikke sant? Det høres jo veldig gammel tid da. Men jeg fikk litt lyst til å ta tilbake til den tiden, for jeg pratet også uendelig lenge med venninne før, og det kan jo være at det bare handler om at vi har blitt eldre og har barn og liksom at tiden fikk forbi, men jeg lurer litt på det som I denne artikkelen, om det også handler litt om den tiden vi lever I, for jeg tenker jo stadig for meg selv at jeg skal ringe en venninne jeg ikke har snakket med på en stund eller en slektning, men så tenker jeg skal jeg gjøre noe for tid og så som regel så ender jeg opp med å bare sende en liten melding eller sånn en liten sånn kort greie I stedet for å ta meg tid til den lange samtalen, jeg gjør det selvfølgelig med liksom, nære venninne som jeg prater mye med men, ja. Men det liksom det blir mye mer sånn kjapt og effektivt enn det det kanskje var før jeg vet ikke, du som lytter til oss nå det noe I samfunnet som vi kanskje har tapt litt eller kjenner du deg igjen I det jeg beskriver at du oftere sender korte meldinger I stedet for å faktisk prate sammen. Hva med deg, Ida? Det noe du kjenner igjen?
0: Jeg følger det akkurat som ikke det lagt inn tid til den lange samtalen, enn om jeg har tid. Men ja. Det ikke helt naturlig lenger. Men jeg snakker jo lenge med familie og sånn, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Sånn, du vet, sånn,
1: det noe få, liksom.
0: Ja.
1: Fordi det jeg tenkte på, var at det kanskje jeg skal det noe med, hvis du utsetter og utsetter og tenker her sånn, det har ikke tid, det har ikke tid, så blir det på en måte større og større den samtalen du skal ta.
0: Ja.
1: Så kanskje man liksom bare må komme I gang med å gjøre litt sånn som taxisjåføren, altså det bare henge sammen. At man kan brette klær og liksom bare, med noen av de du savner, men som liksom ikke

0: kanskje tar det tid til å ta den der ketchupen.
1: Eller kanskje du skal sette deg I bilen, altså for det mer naturlig, så tar du plugger I øra, og så tar du samtalen du også. Later som du kjører taxi. Kanskje det.
0: Jeg gjør I og for seg det faktisk for tenåringene mine, støtter stadig, men da de gjerne med da. Ja. Men da prater jeg med dem da.
1: Ja.
0: Men her låta Talking on the Phone av amerikanske Carrington.
2: Yo, yo, yo. Oh, what's up,
3: Hey, man. Hey, what you over?

0: Det var altså Talking on the Phone med amerikanske Carrington. Ganske fin låt, ikke sant?
1: Absolutt, kommer mye godt ut av sånne snakkestikk.
0: Ja, ja. Fordi ikke sant? Vi søker jo opp da, en låt som skal henge sammen med stikket. Talking on the Phone, passet bra. Så likte jeg låta. Viser at han har 16 månedlige lyttere på Spotify, men musikksentralen her I NRK, de klarte å finne, vet du.
1: Ja.
0: Så ble det. Nå det amerikanske Carrington spilt på norsk radio. Mulig, han får litt flere enn 16 lyttere på Spotify.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Denne uka ble det lansert et nytt Star Wars-spill, og det snakk om et veldig bra spill, om vi skal tro den positive mottagelsen det har fått hos spillere og anmeldere. Star Wars Galactic Racer heter det, og det har du både spilt og anmeldt for NRK. Spillkritiker Rune Fjell Olsen, velkommen til oss.
3: Tusen takk.
1: Før vi snakker mer I detalj om dette nye spillet, hva slags forhold har du til Star Wars?
3: Ja, det jo nesten et litt sånn der livsfilosofisk spørsmål, det, hvor hvis du har vært her en stund på denne jorda, så har du jo vokst opp kanskje med Star Wars. Definitivt tilfelle for meg.
1: Ja.
3: Første filmene kom jo på slutten av 70-tallet, og jeg ble født på 70-tallet. Så mitt forhold nok litt sånn, det en del av mine liksom, kulturelle markører, har vært viktig for meg, særlig I barndommen. Men nå jeg kanskje mer opptatt av den delen av Star Wars som forteller skikkelig gode historier. Så veldig glad I type TV-serien Andor, ikke fullt så glad I de nye filmene for eksempel. Så hvis det bra, så liker jeg det veldig godt.
1: Men de gamle?
3: Ja, det jo klassisk.
1: Ja. For det at først da følte jeg meg på hjemmebane at jeg så det var et Star Wars-spill, jeg tenkte, da kan jeg relatere meg til det. Mm. Så hva slags spill da Star Wars Galactic Racer?
3: Ja, dette jo litt basert på det man kan kalle kanskje den andre bølgen av Star Wars-fans. Dette jo knyttet til det som da episode 1, også The Phantom Menace, starten på Star Wars-filmene, men ikke kronologisk, hvor I den filmen så var det en sekvens hvor Anakin Skywalker, som da var en liten gutt, deltok I det som da kaltes podracing, som var et sånn racing-event, litt sånn skittent underground racing-event, livsfarlig. Han var kanskje bare 10 eller 11 år gammel, ikke sant? Men han brukte jo kraften da for å komme seg gjennom dette her, og for å unnslippe enplaneten sin. Så dette et spill basert på det, hvor podracing på en måte satt I et mye større system, og blitt en mye større greie, det mer penger involvert, det mer prestige involvert, det bygd stadioner, og det galaktisk. Det noe som foregår da, over hele Star Wars-universet.
1: Og du kaller dette spillet for en roguelite. Hva betyr det?
3: Ja, jeg liker jo egentlig ikke å bruke sånne litt kompliserte gaming-begreper på NRK. ja, men dette en sjanger som har utviklet seg over litt tid. Det betyr I praksis at du kan dø, og så det kan være game over, og du må starte helt på nytt. Men det betyr også at du får med deg noen permanente oppgraderinger på veien, sånn at hver gang du starter på nytt, så du litt sterkere. Dette jo en sjanger som har blitt kjempepopulær, særlig kanskje de siste årene, med sånne spill som Hades, Returnal, Saros, og så videre. Og veldig spesielt kanskje at de bruker det nå I et racing-spill.
1: Ja, det vanlig at racing-spill blir laget på den måten?
3: Veldig uvanlig. Det jo ganske vanlig at du får oppgraderinger etter hvert, men det på en måte alltid en progresjon fremover. Så det å på en måte bare sa, sorry, nå det over, du må starte på nytt. Det å få den beskjeden I dette spillet var ganske uvant, men det viser seg at det fungerer veldig bra her nå, så jeg veldig glad for at jeg har tatt dette grepet, og tenker at man fort blir vant til det, selv om det veldig uvant å få det et bilspill.
1: Men kan man spille Star Wars Galactic Racer med og mot venner?
3: Ja, forutsatt at dere spiller over internett. Litt skuffet over å se at det ikke en sånn lokal flerspillerdel her, at man kan sitte I samme sofa, kanskje to stykken og dele skjerm. Men det flerspiller for inntil 12 spillere over nett, og dette jo et spill som egner seg fryktelig godt til det da. Så hvis dere sitter hjemme I hver sin stue, så kan man spille sammen.
1: Og førsteinntrykket ditt var ikke så veldig godt, skriver du I anmeldelsen. Hvorfor ikke det?
3: Jeg skylder kanskje mest på at jeg ikke var helt klar over dette da, roguelite, beklager, elementet. Jeg visste ikke at det var det som var greia her. Og det betyr jo da at for å gi en effekt av det tekniske grepet, også den spilltekniske grepet, så må du starte ganske smått og puslete. Du må ha en ganske dårlig, et dårlig kjøretøy. Du må være litt sånn uvant med hva som skjer og sånne ting, og ikke gjøre det spesielt bra. Så det starter veldig puslete, men så blir det jo fort mye, mye mer avansert, og det går fortere og fortere. Du kan ta svingene kjappere, du finner noen kule snarveier, du får bedre boost-funksjoner, og så videre, og så videre. Og da kommer dette spillet virkelig til sin rett også. Det er da du kommer til det som er kjernen i spillopplevelsen, så her har utviklerne på en måte stolt på at du kan akseptere å ha det litt sånn små trauer i starten, før det virkelig eksploderer i en sånn helt usannsynlig kul fartsfest.
1: Altså, du må være litt tålmodig rett og slett med dette her.
3: Litt tålmodig. Ja. Det har ikke mange timer også, men litt tålmodig.
1: Ja. Og så er dette spillet en debut til et studio som heter Fuse Games. Hvem er det?
3: Det er litt spennende, fordi dette er et veldig tradisjonelt, også et godt kjent studio, men ikke av navn. Det er et nystartet selskap, men flere av de ansatte her jobbet i noe som heter Criterion Games, som blant annet lagde Burnout-serien, som var en utrolig populær bilspilserie lenge. Så ble de kjøpt opp av EA, lagde blant annet noen Need for Speed-spill. De var involvert i Star Wars-spillene til EA, før de ble lagt ned da, og startet av sitt eget selskap. Så det er veteraner dette her. Dette er det de kan. Dette er det de er gode på, og jeg synes det er kjempegøy å se disse navnene her, disse personene, komme tilbake med en racing-opplevelse som er så kul og vellaget som dette er.
1: Og kan du si litt om hvilken posisjon dataspill har i Star Wars sammenheng?
3: Ja, den er veldig sterk. Jeg prøvde å telle, men jeg kom til 100 og måtte gi opp. Det er altså over 100 spill basert på Star Wars. Du ser jo litt det samme med tv-serier og leketøy og bøker og tegneserier og så videre og så videre.
1: Ja, Lego, blant annet.
3: For eksempel. Men spill og Star Wars har vært veldig tett knyttet sammen hele veien. Det er ikke alt som har vært bra. Mye av det har vært på en måte rene gjenfortellinger av filmene med liksom minste felles multiplum som utgangspunkt, men mye har også vært veldig, veldig bra. Altså.
1: Men hvilke Star Wars-spill vil du si bemerker seg spesielt da?
3: Jeg vil jo si at dette spillet, Galactic Racer, går inn i rekken blant Star Wars-spill som er skikkelig gode, også genuint gode, og står fjellstøtt på egne bein. Det kom et spill tidligere i år også, som heter Zero Company, som også var kjempebra. Men den store bautaen kanskje i Star Wars-sammenheng er rollespillserien Knights of the Old Republic. Mye fordi her lagde de jo på en måte sin egen mytologi, basert på lore fra Star Wars-universet selvfølgelig, men går tusenvis av år tilbake i tid og forteller en helt ny historie. Og så har du en serie som heter Jedi Knight. Der er en av mine store favoritter, Jedi Knight 2, som var kjempebra. Jeg tror også det er mange som vil kjenne en sånn ting som Rogue Squadron, X-Wing versus TIE Fighter, og så videre. Også de som du nevner, Lego og Star Wars, også veldig populært altså.
1: Så Galactic Racer er på lista, absolutt.
3: På min liste i hvert fall, og jeg tror den vil havne på mange andres lister også.
1: Ja. Takk for at du kom til Studio 2 og satt oss litt inn i denne Star Wars spillverdenen, spillkritiker her i NRK Rune Fjell Olsen. Og på nettsidene nrk.no/anmeldelser, så finner vi din anmeldelse. Du er oppdatert der.
3: Det skal jeg være innen dette her ute, ja.
1: Da finner du den og flere anmeldelser. Takk skal du ha.
3: Bare hyggelig.

Erykah Badu aktuell med nytt album som hun gir ut sammen med The Alchemist, 11 år etter hennes forrige utgivelse. The Alchemist, eller Alan Daniel Mayman, som han egentlig heter, en amerikansk plateprodusent, DJ og rapper, kjent for å boltre seg I såkalte samples. The Alchemist også aktuell med norske Tøyen Holding, faktisk, men på denne plata har han altså slått seg sammen med Erykah Badu, som en annen kreativ artist og produsent, kjent for mange med utgivelser som Baduism fra 1997 og Mama's Gun, som kom I år 2000. Den nye plata heter Before the World Blows. Vi skal høre låta Witch Doctor.

No es una bruja, es una curandera.

0: Dette var altså Witch Doctor fra Erykah Badu og The Alchemists nye plata Before the World Blows. For øyeblikket Erykah Badu på en liten One Woman-turné I Europa, og de kommende ukene har hun konserter I Amsterdam, Bryssel, Paris og Milano. Og jeg må bare fortelle Ida at en av de beste konsertopplevelsene jeg har hatt, det var med Erykah Badu I Central Park.
1: Oi! Oh, for noen kulisser da. Oh. Central Park.
0: Både kulissene og dama. Ja. Skikkelig bra. Men vi altså nå I studio 2. Vi skal fortsette en time til. Etter det så det Dagsnytt 18 som overtar. Og hva har dere om I dag, programleder Anne-Katrine Førli?
2: Ja, vi skal jo snakke om statsbudsjettet for neste år da, som ble lagt frem av regjeringen og av Jens Stoltenberg I dag. Og vi spør om vi får bedre råd med dette budsjettet, eller om skatteletten som legges frem blir spist opp av økte strømutgifter og andre økte avgifter. Arbeiderpartiet gir med teskje og tar med sleiv, sier I hvert fall Fremskrittspartiet. Og både Rødt og Senterpartiet mener at regjeringen helt har gitt opp posten etter at det går mot postombæring en dag I uka og 2000 personer kan miste jobben. Så det blir en hard budsjettkamp om dette budsjettet her I Stortinget som vi starter litt på forhandlingene med I tillegg til at vi skal markere dagen I dag 3 år etter terrorangrepet mot Israel.
0: Det altså I Dagsnytt 18, men Studio 2 fortsetter frem til det, Ida.
1: Ja, det gjør det. Det onsdag, og det tid for spalten vår Støvsamler. I dag får vi besøk av skuespiller Tord Kinge, som spiller I teaterforestillingen Gutta, som snart har premiere på det norske teatret. Du møter han her etter nyhetene klokka 17.
3: Her NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rutte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter I inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssida.
4: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand feil. Vi mener det å bruke mange titals milliarder kroner på innvandring og integrering, det feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det feil.
3: Og I forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl I Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 mindre enn I fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør I år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland I NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger frem sin del av forslaget til statsbudsjett. Det kommet kritikk om flere kutt I klimaarbeidet. I andre nyheter. Mannen som drepte 2 personer I et jaktlag I Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen I 20-årene, som erkjenner skyld I drap, men ikke vil forklare seg. Politiet I Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler, det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. Hundretusener av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 i dag med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato.
1: Ja, det onsdag og tid for spalten vår Støvsamler. Vi har en skuespiller som sitter klar utenfor studioet vårt. Tord Kinge heter han og spiller i teaterforestillingen Gutta som snart har premiere på Det Norske Teatret. Du treffer han her om litt.
0: Og teatret skriver på nettsidene sine at det kan bli ganske ubehagelig å være publikum på Gutta. Vi får høre mer om litt altså, men før det så skal vi til en klassiker innen litteraturen.
1: Ja, for i morgen annonseres Svenska Akademien hvem som får årets Nobelpris i litteratur. I 1962 var det John Steinbeck som fikk denne prisen, blant annet for sin realistiske fortellekunst. Og denne kunsten gjenopplives nå gjennom Netflix-serien Øst for Eden. En av Steinbecks klassikere som også ble filmatisert i 1955 med legenden James Dean i en av hovedrollene. Nå det altså blitt serie. Her skal du høre et lite klipp.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
7: Can you tell me your name?
6: You may call me Kathy.
7: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
6: You're so kind to me.
7: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
1: Ja, det en spesiell stemning i denne serien. Vi skal snakke mer om den, men først Asbjørn Slettemark, journalist i Aftenposten. Velkommen hit.
8: Tusen hjertelig takk.
1: Du, først så må vi til opphavsmannen her, altså John Steinbeck, Nobelprisvinner i litteratur. Hvem var han?
8: Altså, han var en av de store forfatterne i forrige århundre. Forfatter av, eller mannen bak noen av de største, mest episke romanene som ble skrevet, altså de mest kjente. Det jo Omus og menn og Vredens druer, men også da Øst for Eden, som nå aktuell på Netflix. Så var jeg en forfatter som skrev ekstremt storslagent, hvis jeg lov å si, altså om liksom de store landskapene og skildre liksom livet i den store naturen, samtidig som han gikk voldsomt tett inn på menneskene. Sånn sett så er han liksom, ja... En forfatter av den ordentlig gamle skolen.
1: Og mer realistisk fortellerstil, skrev Svenska Akademien da han fikk Nobelprisen i 1962. Er det også gjenkjennende i bøkene hans?
8: Ja, det kan du si for oss. Også Øst for Eden er jo en bok, det er jo rett og slett en slektsaga, hans egen slektsaga, som han skrev et godt stykke ut i karrieren sin, som går veldig tett inn på menneskene, deres følelser, og ikke minst deres valg. Står menneskene i en posisjon der en kan ta sine egne valg, eller er skjebnen vår forutbestemt, det er jo et tema i Øst for Eden. Og gjennom å beskrive denne slektos reise gjennom Kalifornia, hovedsakelig, så er det jo noe sånn vanvittig nærgående beskrivelse av familien.
1: Du har skrevet i Aftenposten, anmeldt serien, at du også skrevet at John Steinbeck anså slektssagaen Øst for Eden fra 1952, da skrev han den, som sitt magnum opus. Hva betyr det?
8: Altså, han ser jo det på det som sitt hovedverk, det har han jo uttalt flere ganger. Og selv om boka ikke ble nødvendigvis mottatt som hans hovedverk da den ble gitt ut, og filmen fikk vel også etter hvert liksom blandet mottagelse, den med James Dean noen år senere, så var dette en bok som han følte seg tvunget til å skrive nesten av sin egen samvittighet, for han hadde jo da gått gjennom et veldig dramatisk privatliv, som da store forfattere på 30, 40 og 50-tallet ofte gjorde, masse alkoholisme og elskerinne og så videre. Og så da for å liksom finne tilbake til seg selv og fortelle historien om seg selv, så fant han da Siego slekts historie og fortalte den.
1: Vi må jo innom denne filmen nå da, med legenden James Dean. Ja, gjennombruddet til James Dean, vil du si, eller?
8: Ja, altså det er i hvert fall den filmen som veldig mange skuespillere nå trekker fram som grunnen til at de ble interessert i skuespill. Både Nicolas Cage og Leonardo DiCaprio for eksempel sier at å se James Dean i East of Eden var grunnen til at de begynte å utforske faget, skuespillere, at de ble forelsket i da å være skuespillere. Så selv om Rebel Without a Cause, som en tidligere film av James Dean, ofte blir trukket fram som kanskje den beste filmen, så er nok James Dean i East of Eden hans liksom store, ikoniske rolle.
1: Sikret han en Oscar-nominasjon, men han døde...
8: Det var tre filmer på
1: han, ja. Ja, han døde like etterpå, faktisk. Men Elia Kazan hette regissøren i 1955, en Oscar-grossist på 50-tallet, som du selv skriver. Det som er spesielt, det er jo at det er barnebarnet hans som er serieskaper nå.
8: Zoe Kazan, ja.
1: Ja, hvordan ser... fortell litt om denne regissøren.
8: Ja, altså, Elia Kazan var en av de store, altså sånn Hollywood-regissør av liksom, av den store 50-tallsgenerasjonen. Men Zoe Kazan er jo en... Hun forvalter jo arven hans på en helt fantastisk måte, for at hun går inn i historien, og det virker jo som om hun har et behov for å telle hele historien. Altså Elia Kazan, bestefaren, fortalte jo bare slutten av East of Eden i filmatiseringen med James Dean, mens Zoe tar for seg hele bok og så og sier da. Og det hun har gjort er jo til en viss grad å modernisere karakterene bittelitt, i hvert fall skriver de for litt mer for vår tid, men hun behandler jo materialet med samme som ærefrykt og nysgjerrighet som bestefaren, som gjør jo at det blir et helt annet produkt. Altså det ser helt annerledes ut, det føles annerledes ut, samtidig som det er dypt forankret i den samme fantastiske slektssagaen, som jo må jo sies da, at den er jo ikke basert på hva som helst, den er jo basert også på historien om Kain og Abel, altså fra Bibelen, fra første Mosebok. Så det høres kanskje ut som tunge saker, men egentlig altså er det en familiehistorie som både kan på et eller annet vis er gjenkjennelig og ekstremt medrivende. For dette er en familie som hele tiden må stå overfor valg, både overfor hverandre, overfor samfunnet rundt de, og må hele tiden velge om de skal, altså karakterene her må alltid liksom velge hvor de skal gå i livet. Og da er det en som, det gjør at dette er en sånn perfekt serie for en moderne tid, for at det skaper jo selvfølgelig det viktigste av alt, cliffhangere i episodene.
1: Ja, enormt intens, må vi si. Det er en sånn serie som man lett kan gå på en smell og binge, rett og slett.
8: Ja, det blir fort i våken natt.
1: Altså. Ja, det blir fort i våken natt. Men selve handlingen, altså det starter med to brødre, hvis du kort bare kan ta oss litt gjennom...
8: Altså det er to halvbrødre da, av samme far, en krigsveteran fra borgerkrigen, som havner i en konflikt, blant annet på grunn av farens valg for dem. Den ene blir satt til å drive gården, han andre drar ut i krig. Når de kommer tilbake og skal drive gården sammen, så plutselig en dag så banker det en dame på døra, og det vil si hun faller blodig og får slått på dørstokken hennes. Og da er det Cathy, en mystisk dame som når hun blir pleid, pleier liksom på... Hos brødrene, så faller den ene broren for henne. Mens han andre broren, han gjenkjenner ondskap når han ser det.
1: Mm. Og det er altså Florence Pugh, er det det man sier?
8: Florence Pugh.
1: Pugh, ja bra. Som altså spiller Cathy, og ja. Hennes skuespillerprestasjoner blir jo trukket frem nå.
8: Ja, altså dette er jo en av de store rollene hennes. Hun kommer jo rett fra, altså for et ungt publikum, så er jo hun, kommer hun rett fra Spider-Man Brand New Day, som har herjet på kino de siste månedene. Og der spilte hun en veldig morsom rolle, men her får hun brukt hele sitt spekter. For Cathy-rollen her er jo en av de store skurkerollene i litteraturens historie. Riktig nok ganske mye mer ondskapsfull i, eller ond i boka enn hun etter hvert blir i serien. Men Florence Pugh her får liksom vist hva stjerneskuespiller hun er, som får det som du har gitt et ansikt, denne her altså ødelagte, kyniske, brutale kvinnemenneske som Kathy viser seg å være. Og hvis ikke hun, altså hvis ikke det blir prisdryss over hun for denne rollen, så skjønner jeg ingenting. Hun er jo en Hollywood-darling fra før, men her liksom viser hun, det er en prissøknad hele rollen.
1: Viser muskler, kan vi si. Men hva synes du om musklene til de andre skuespillerne, 2026-versjonen? Det er mange gode prestasjoner her.
8: Ja, Kieran Hines for eksempel, som spiller Hamilton, en av de store rollene i bok, og litt mindre i serien, den der naboen når familien skal bygge seg en ny bondegård, viser også liksom, hvor stort skuespillere, hvor masse de kan bidra med inn i sånne historier, hvor masse de kan gjøre de rollene til sin, og han blir et slags pumpende hjerte i historien, så det er sånn klassisk ensemble forestilling dette. Det er som absolutt alle som er med her gir liksom alt ut av rollene sine, og det er jo på grunn av at det er et fantastisk kildematerial i romanen som er vanvittig godt forvaltet av Zoe Kazan, som virkelig forstår denne historien samtidig som moderniserer den. Og så er det et viktig poeng her, det er at det er jo Netflix som lager serien, og Netflix er jo kjent for å egentlig ødelegge de fleste historier det kommer bort i med å overforklare og la skuespilleren helt i å skrike ut hva de holder på med, sånn i tilfellet med jeg står på kjøkkenet eller står og bretter klær mens man har på Netflix, mens her bruker de liksom litt av de Netflix-teknikkene til å fortelle historien akkurat passe raskt, men i romanens originale ånd, så gjør at det blir den originale historien, men fantastisk fortalt for et nytt moderne publikum, med da Florence Pugh, rett fra Spider-Man i en av hovedrollene.
1: Det er mye uttalt i denne serien.
8: Ja, her må man følge med. Kanskje det er brettet klær på kjøkkenet her.
1: Det går ikke.
8: Nei.
1: Men synes du klassikeren Øst for Eden har fått et nytt liv i denne serien?
8: Ja, det synes jeg definitivt. Og da skrev jeg jo også i anmeldelsen min at jeg håper at den fantastiske jobben som Netflix og Zoe Kazan har gjort med denne historien, gjør at bøkene til John Steinbeck også får kommet fram i enten i NRKs bokklubb, eller at en eller annen influencer plukker det opp og får det til å bli utsolgt hos bokhandlerne. Så jeg tror dette er materiale, det er litteratur som er perfekt egnet til å bøte på de dårlige PISA-tallene i 10 årene som kommer.
1: Ja, altså Nobelprisvinner fra 1962. John Steinbeck, det blir spennende å se hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i morgen, men den er verdt å få med seg, det kan du skrive under på.
8: Ja, det er en av våre serier, helt klart.
1: Øst for Eden, takk skal du ha, Asbjørn Slettmark, journalist altså i Aftenposten.
9: Bandet The Impossible Green er ute med fersk musikk. Rockerne fra Trondheim har gitt den nye plata navnet In Search of Impossible Green. I sommer kom de også med nyheten om at de deltar i Åge Aleksandersens nye bandprosjekt, Svarttrosten. Men vi skal høre en låt av kun dem. Her kommer Samurai Blues av The Impossible Green.

0: Hos mange av oss er det fullt både I boden og I skapet av ting og tang som kanskje burde vært kastet eller ting vi burde ha kvittet oss med, men så bare blir liggende og samler støv, sånn har jeg det hjemme I hvert fall. Og I studio 2 så prøver vi å hjelpe folk litt da. Hver onsdag så holder vi en slags ryddeaksjon blant norske kjendiser og andre aktuelle folk med vår faste spalte støvsamleren. De kan komme hit og kvitte seg med en ting som samler støv, og så tar vi godt vare på den for dem.
1: Og snart så får vi se hva ukas gjest har med seg. Skuespiller Tord Kinge, velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Om to dager så det urpremiere på forestillingen Gutta på Norske Teatret. Du spiller blant annet sammen med Dennis Kaja og Aksel Almås. Hvordan stemningen nå sånn rett før premiere?
2: Nei, det jo klart at vi litt nervøse, men det går overraskende greit. Altså, nå vi I den fasen der hvor vi får sånne store nye endringer hele tiden, og vi må bare finne ut av hva historien vi vil fortelle Så nå det like før, og vi spente, men det går fint.
1: Ja, altså hva historien det kan vi jo si litt grann om. Altså, det handler om en gjeng unge menn med innflytelse som lager et nytt og kontroversielt politisk parti. Her lefles det med både rasisme og fascisme. Kan ikke du si litt grann mer om historien og hva publikum får oppleve på scenen?
2: Jo, altså det jo... I regi av Even Torgan, som har regi. Han jo kjent fra Antiteatret, som setter opp ofte litt sånn interaktive forestillinger. Så det jo han som I møte med fascismen da, prøver å vise hvor, hvilken vei vi ikke må gå, på en måte. Og vise hva de prøver å belyse de farene I samfunnet. Da.
1: Ja, og jeg ser at teatret skriver på nettsiden at det kan bli litt ubehagelig for publikum. Hvordan det?
2: Ja, nei, jeg tror det noen scener spesielt som også interaktive, som omhandler ganske både rasistisk og fascistisk tematikk, som jeg tror kan absolutt oppleves ubehagelig som publikummer. Ja. Men det jo nettopp det vi vil vise, hvor ubehagelig det kan bli på en måte.
1: Ja. Ja. Du, noen kjenner jo deg fra NRK-serien Nudes, andre har sett deg I filmen Convoy. Nå, altså I stykket Gutta på Norske teatret, hvor du spiller William, han du spiller. Hvem han?
2: William Simonsen, som han heter, en ung mann som har vokst opp og hatt en fin barndom, egentlig, men som da som opptatt av politikk, opptatt av å lese, men som da har sklidt litt ut til en litt ekstrem side etter hvert, hvor han skjønner at ved å snakke om tematikker som vanskelige for folk, så kan han få både følgere og samtidig som jeg tror han tror på denne tro på seg selv I det, og han tror på det han tror på, men han hater nok ikke oppmerksomheten heller, på en
1: nei,
2: måte.
1: Nei.
2: Ja.
1: Og det altså Even Torgan, som du var inne på, Tine Skjold, Even Vesterhus og Oda Radour, som har skrevet dette helt nye teaterstykket. Hvor aktuelt synes du stikket her nå?
2: Jeg synes jo det brennheit, holdt på å si, aktuelt. Jeg synes det veldig viktig å fortelle den historien, og jeg synes det veldig viktig at vi går til de ekstremene vi går til. For det en veldig tydelig utvikling I samfunnet nå, særlig blant unge gutter og unge menn, som heller veldig, veldig mot ekstrem høyre side. Mm. Og det noe vi må ta på alvor, og noe vi må tørre å se på, da. Mm. Og tørre å snakke om, og tørre å lytte til også, for alle må bli hørt.
1: Kjennes det realistisk, det som skjer på scenen I teaterforestillingen?
2: Altså det jo en teaterforestilling, hvis man forteller en historie som helt realistisk, så synes jeg jo ofte at det kan bli litt platt, så vi tar oss jo noen friheter og strekker det ut og viser en karikatur til tider, men jeg vil absolutt si at det en realistisk handling samtidig.
1: Ja, kanskje et stykke vi trenger nå?
2: Det tror jeg. Jeg håper det I hvert fall. Vi får se på fredag.
1: Ja. Hvordan har dere jobbet frem med stykket da?
2: Nei, vi jobber det som heter Devised, at vi har fått punktmanus på hvordan historien skal utspille seg, eller hvordan regissørene og kunstnerisk team vil at det skal utspille seg. Og så improviserer vi frem dialogen og improviserer frem nye scener så har vi masse, masse testvisninger med publikum hele tiden, og så hører vi med publikum hvordan de tar det imot, hva de skjønner, hva de ikke skjønner, og så sammen med dem så endrer vi ting hele tiden fram til premieren. Oi. Så jeg vet jo ikke om den slutten vi har nå det. Det slutter med på fredag, for eksempel, det får vi se.
1: Hva gjør det med nerver da, før en urpremiere?
2: Jeg synes det overraskende befriende, egentlig, fordi man vet aldri helt hva man driver med, og det gir en sånn, gir en nerve, det gir jo nettopp en nerve da, som veldig spennende å ha med seg også, egentlig.
1: Har dere blitt, for det ikke så mange som spiller i stykket her, har dere blitt en sammensveiset gjeng av dette her da? Dere må jo lese hverandre hele tiden da.
2: Ja, vi har blitt en gjeng, absolutt. Altså, det er jo både nye og folk man har jobbet med før, så man blir jo gode venner, og når man jobber sammen på den måten, så må man jo kunne lese hverandre, som du sier, for å kunne spille med hverandre. Så vi har absolutt blitt en gjeng som stoler på hverandre og tør å gå til litt ekstremer også. Vi må tørre å provosere hverandre også for å kunne snakke om en sånn tematikk, så det veldig viktig, med trygghet.
1: Ja, for du sa at det kunne bli ubehagelig for publikum på en måte, men hvordan det for dere på scenen? Det ubehagelig for dere også?
2: Ja, så det jo ikke behagelig å spille en med rasistiske holdninger, men jeg såpass, vi snakker såpass mye om det, og det oppleves som såpass trygt, og også for de som opplever rasisme i stykket, så oppleves det ganske sånn trygt i hele rommet. Så jeg vil si at vi føler oss trygge, altså.
1: Ja. Hvem det du håper skal komme og se stykkene?
2: Jeg håper at mange unge gutter, særlig på høyresiden, kommer og ser dette stykket, og alle andre. Og så håper jeg at alle kan føle seg lyttet til på et eller annet plan, og håper at alle vil bli provosert på et eller annet plan. Det det beste som kunne skjedd. Og at det ikke moraliserende, håper jeg, at vi klarer å få til. Men vi får se da.
1: Men det sånn at jeg som publikummer, når jeg skal sitte, må jeg forvente at jeg må bidra, at jeg må delta?
2: Nei, det viktig å få sagt, for det kan være ganske slitsomt å komme på sånne forestillinger. Men nei, det ikke, du må ikke være en del av det hvis du ikke vil. Du kan sitte gjennom hele, og du skal aldri si noen ting. Det er veldig enkel interaktivitet, så det er ikke veldig krevende av publikum i det hele tatt.
1: Nei, nå pustet jeg litt ut i hvert fall, for jeg kjente at ellers var jeg ikke sikker på om jeg turte å gå inn den døra, så det var jo kanskje greit å få avklart.
2: Selvfølgelig, du skal ikke bli konfrontert.
1: Hva mener du om fascisme?
2: Ja, så, nei, altså. Skal du sitte der sånn, prøve å svare for deg selv.
3: Ja. Det høres veldig bra ut. Ja.
0: Men Tord, du er jo her, ikke bare for å snakke om denne forestillingen, du er jo også her for å levere en støvesamler til samlinga vår. Har du mye ting som ligger hjemme og samler støv, eller er du sånn som kaster ting lett?
2: Nei, jeg har så mange ting, altså. Jeg har utrolig mange ting. Jeg synes det vanskelig å kaste ting, og jeg synes det gøy å sette ting opp på loft og i boder og i hjørner og hurra meg rundt. Så jeg har mange ting.
0: Ja. Har du litt plass også, eller?
2: Jeg har litt plass, men jeg har ikke plass til alle tingene mine. Man må bruke moren min og forskjellige folk til å lagre det man har. Da.
0: Ja, snart så vil hun ikke ha det, vet du. Så du må ta det med deg til neste.
2: Ja, så ta med en kasterunde eller til Fretex.
1: Har du spesielt mye av en type ting, eller er det liksom alt mulig rart som du har i livet ditt som du liker å samle på?
2: Jeg samler på noen ting, altså. Jeg samler på DVD-er. Så jeg har en gigantisk DVD-samling som jeg ikke vet hvor jeg skal ha. Og så har jeg også...
1: Men ser du på DVD-er fortsatt?
2: Jeg ser på DVD-er, jeg synes det kjempehyggelig. Og hvis jeg liker en film veldig godt, så kjøper jeg den på DVD, sånn at jeg har den i tilfelle... Altså for nå er det jo mange filmer man ikke kan finne nesten noe sted lenger, særlig norske filmer og så videre, fordi de er ikke på noen strømmetjenester, og de finnes bare på noen få DVD-er som ble printet for 20 år siden, liksom. Så ja.
1: Kult. Ok, så stor DVD-samling, og?
2: Og jeg har mange jøglesaker. For jeg har, helt siden jeg har vært liten, vært veldig glad i å jonglere og drive med Diablo, hvis du vet hva det er.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke det.
2: Nei, det er en slags helix-formet ting som du spinner på en tråd, sånn, og så kan du kaste den opp. Og sånn jøgleri, da. Mm. Så det har jeg rett og slett drevet mye med. Jeg har så mange ting. Også fordi jeg har satt opp mange shows, da, humor-shows, sånn, hvor vi har brukt dette her. Og jeg på en måte lager alt, så jeg er en sånn, jeg er på en måte et kostymelager, opplever jeg meg selv som.
0: Ja, jeg ser deg i barndommen igjen, fra at du er en jøgler.
2: Ja. Ja.
0: Men hvor vanskelig var det å finne noe du kunne donere da, til samlingen vår? For nå føler jeg vi er litt inne på hva du har med, eller?
2: Ja, det jeg tror ikke dere er det. Fordi, men dere er kanskje inne på at jeg prøver noen hobbyer noen ganger. Det er vel et hint da. Også, men det er en ganske stor ting. Så jeg brukte rett og slett den anledningen til å kvitte meg med noe som jeg trengte å bli litt kvitt.
1: Ja. Ja. Men det har faktisk skjedd før i denne spalten også. Det var blant annet en som hadde en sånn greie til å sette sånn sykler på, sånn at du kan sykle inne med svær sak. Det er jo varierende hva vi får inn her. Nå tror jeg produsenten skal komme inn med deg, fordi det var liksom så stort og vanskelig at du ikke kunne pakke det inn på en måte. Nei.
2: Sjekk her. Her er en gitar.
0: En gitar?
2: Rett og slett.
0: Og den ser jo kjempefin ut. Den har jo en, det er jo en streng som er gående der, ser jeg.
2: Det er det. Det er ikke bare en streng, det er også en av de stemmenøklene, er det det heter? Som også er borte, og så er den jo full av støv. Jeg valgte med vilje å ikke, jeg håper å si, vaske den før intervjuet.
1: Ja, nettopp.
0: Men den kan jo fikses opp. Altså dette er jo et klenodium.
2: Ja, men det er det bare å gjøre. Vær så god. Altså, dere kan gjerne strenge den om, og så jeg det lille skapet deres, så jeg vet ikke om den får plass, men dere kan jo prøve.
1: Jeg føler at denne må få en slags sånn spesielt fin plassering i hvert fall, men hvorfor i alle dager gir du oss en fin gitar?
2: Altså, rett og slett, jeg gikk på folkehøyskole, på Romerike folkehøyskole, og der var det også en musikklinje. Jeg gikk skuespill, men der var det en musikklinje, og det var så kult når de spilte gitar på kveldene der, og på scenen, og på nachspiel, og det var liksom ikke måte på hvor stilig det var. Så da tok jeg rett og slett med meg, dro til Storsenteret, Jessheim Storsenter, og kjøpte meg en gitar. Dro med meg hjem til hybelen, og lærte meg aldri å spille gitar. Så jeg kan det ikke.
0: For høre, men du lærte deg G, liksom. Kan vi ikke bare høre grep?
2: Jeg kan jukse G, tror jeg.
0: Jukse G kan du.
2: Er ikke det her, da?
0: Jo. Der, ja.
2: Men den er ikke stemt.
1: Nei, den er ikke stemt, og så mangler den jo noe her. Så jeg skjønner at det er en liten jobb som må gjøres her.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men kjempeflott gitar.
1: Men du har gitt opp, altså, da?
2: Ja, det kommer jeg ikke. Jeg har bare skjønt at det her kommer ikke jeg til å bruke tiden min på. Jeg skal aldri lære meg gitar, og det går helt fint. Jeg kan leve et helt flott liv uten å kunne gitar, og så får jeg heller ta meg noe annet hyggelig til nasje.
0: Ja, for det drar damer, vet du.
2: Ja, jeg har hørt det. Ja.
1: Men det kan være at det der å jøgle på den måten der også kan fungere fint på nasjspill. Altså, det er jo litt mindre å drasse på, sikkert.
2: Ja, får ta med meg jongleringsballen i stedet for.
1: Nei, men det må jeg jo si tusen takk da, på vegne av Studio 2s støvsamlerskap. Så var jo dette her helt nydelig.
0: Tror noen kommer til å bli inspirert til å fikse opp den der, og faktisk ta med seg.
2: Ja, det håper jeg virkelig at den kan få et nytt liv.
1: Jeg ser produsenten ikke veldig ivrig, Magnus her, han er keen. Så det blir gøy å se. Vi får invitere deg tilbake når den er fin, og vi kan ha en slags minikonsert.
2: Ja, det har vært hyggelig.
1: Da har vi det. Men da, Tor Kinge, så ønsker vi deg lykke til. Altså, fredag er det altså urpremiere på Gutta, Norske Teatret. Du er med, og publikum trenger ikke være for redde hva de skal bidra med hvis de kommer.
2: Nei, de kan ta det helt med ro. Det blir kjempebra. Jeg anbefaler alle å se det.
1: Gutta der altså, på Det Norske Teatret, fredag. Takk, Tor Kinge.
0: Tusen takk.

0: 7. oktober ble et vendepunkt for barn på begge sider av konflikten i Midtøsten. Siden da har de levd med frykt for egne liv, og i verste fall overtar de voksnes hat mot hverandre. Hva trenger disse barna nå slik at fremtiden i Israel og Gaza ikke blir fylt med traumer og mer hat?
1: Og lurer du på hva du skal se på i kveld, da er kanskje serien Øst for Eden-tingen. Asbjørn Slettemark var tidligere i Studio 2 og fortalt om John Steinbecks klassiker. Den praten kan du høre hvis du søker opp Studio 2 i appen NRK Radio, og stjernemerk oss gjerne mens du inne i appen.
0: Jeg føler vi inne i en litt sånn nostalgibølge nå, Jeanette. Vi har jo vært innom Øst for Eden. Det er jo en gammel klassiker, vet du.
1: Ja, og DVD som han samlet på.
0: Ja, og DVD, ja. Og i går så snakket vi om renessanse for ponchoen. Den dukker jo opp med jevne mellomrom nå. Har du kastet deg på ponchotrenden, du?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg ble jo litt inspirert etter å ha hørt det i går da, så ja. Kanskje jeg må bli poncho på meg.
0: Eller, jeg har også sett en annen klar trend, nemlig oil skin jakka. Den gjenoppstår.
1: Ja.
0: Husker du den? Den var enten grønn, brun eller mørkeblå, liksom tatt rett ut fra den britiske landsbygda. Hadde du en sånn?
1: Jeg hadde ikke sånn, men datteren min har nå en sånn.
0: Ja.
1: Ja, fordi det jo blitt så veldig trendig at det.
0: Du ser det overalt.
1: Ja da.
0: I tillegg så hørte jeg gjengen min hjemme, altså det yngste, spille britpop her forleden.
1: Ja, det også veldig populært. Ja.
0: Begge to har omfavnet Oasis og låta Don't Look Back in Anger, den hørte jeg. Og det rørte hjertet mitt, for det var en av mine desidert favoritter fra 90-tallet. Og da føler jeg at jeg har gjort noe riktig.

0: på med å hilse velkommen.
1: Nå jeg nysgjerrig.
0: Ja, hold deg fast. Løvebiffen.
1: Løvebiffen?
0: Ja, løvebiffen, Jeanette, husker du den?
1: Nei, altså jeg er oppvokst med en mor som vegetarianer, så det ble ikke så mye løvebiff på meg, men fortell, løvebiff, var det noe særlig godt? Beskriv det litt.
0: Ja, altså jeg vet jo ikke helt selv, for jeg har ikke spist så mye av det, men jeg husker godt at det var sånn veikromat. Det ble servert med pommes frites, salat og bearnaisesaus, og så var det en veldig sånn flat kjøtt. Det var helt flott.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg google hva det egentlig bestod av, for er det en slags biff? Det er et tynt stekt kjøttstykke som består enten av presset kvernet kjøtt, eller et helt stykke kjøtt som er banket helt flatt. Kjempeflatt er det. Og ja. Produktet ble ofte solgt som hurtigmat på gatekjøkken, og nå er det altså blitt såpass populært igjen at det har fått en egen sang.
1: En egen sang?
0: Ja. Ja. Jeg har ikke funnet ut om det her er K eller ikke, men hør på det her.

0: så dårlig. Løvbiff, baby. Gutt er sulten, løvbiff under pulten. Jo da, dette er en slags hyllest av noen som kaller seg, er det Sokrates? Jeg håper for øvrig løvbiffen er bedre enn den hyllesten her. Men ble du inspirert? Er løvbiff noe du kommer til å servere de nærmeste dagene, tror du? Eller?
1: Nei, du solgte den ikke helt inn, Ida, må jeg si. Du må gjøre litt bedre jobb med innsalget hvis jeg skal gå for den. Men ja. Altså, det er sikkert godt, da, siden det er så mange som digger det og har blitt populært igjen. Og så er det jo også noe med pommes frites og bearnaisesaus, så funker det mest.
0: Ja, det tenkte jeg jo, akkurat det siste der. Og den lille salaten, grønne salaten, som gjør det liksom akkurat litt sunt. Det er bra.
1: Ja, det blir litt sånn daff hvis du får for mye bearnaise.
0: Men det blir ikke løvbiff på meg, tror jeg, altså. Men vi kan kanskje konkludere med at noen nostalgibølger passer oss bedre enn andre. Og så synes jo jeg at når vi har opplevd dem før, så kan vi i hvert fall stå fritt i å velge hvilke bølger vi kaster oss på.
1: Jeg tenker vi kan gjøre uansett det i dag.
0: Men britisk 90-tallspop, det kommer jeg i hvert fall aldri til å bli ferdig med. Her er de, Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: da, Oasis, dette her som aktuell også som en dokumentar I disse dager. Den heter det samme som denne låta, Don't Look Back in Anger.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: 7. oktober for nøyaktig 3 år siden ble et vendepunkt for mange, men kanskje spesielt for barna på begge sider av konflikten mellom Gaza og Israel. Siden den gang har de levd med frykt for egne liv og usikkerhet, og I verste fall overtar de voksnes hat. Hva kan gjøres for barna slik at fremtiden I Israel og Gaza ikke blir fylt med mer traumer og mer hat? Katrin Glatz-Brubakk barnepsykolog, og akkurat nå hun I Ukraina for å hjelpe voksne og barn som krigstraumatiserte. Hun har også skrevet boka Dagbok fra Gaza, der hun har vært flere ganger, blant annet som feltarbeider for Leger uten grenser. Jeg spurte henne hvilke tanker hun har gjort seg om konflikten 3 år etter terrorangrepet.
3: 7. oktober ble jo et vannskille for alle de barna som lever både I Israel og I Gaza. For etter det så har de ikke kunnet være trygge. De lever med en konstant frykt for at noe fælt skal skje. Altså, barn trenger for å kunne gjøre det barn skal gjøre, nemlig å lære og utvikle seg og leke og gjøre alle de viktige tingene som gjør at de vokser til og får det bra, så må de ha en opplevelse av at verden et trygt sted. At noen beskytter dem og at de liksom kan gjøre sine ting uten å være I fare og det har de jo mistet på begge sider nå sånn at det selv om jo ringvirkningene har vært veldig, veldig ulike på de to sidene så det likevel en konstant følelse av at det verste kan skje og det kan skje når som helst
2: Det skjer jo med barn på begge sider, og vi skal se litt på begge sider, men hvis vi begynner I Gaza da, en FN-kommisjon konkluderte I en rapport I sommer med at Israel bevisst har angrepet palestinske barn, også etter at våpenhvilen ble inngått I fjor. Rapporten nevner eksempler på skyting av barn, angrep på skoler, fengsling av mindreårige og sulting. Israel nekter for funnet I denne rapporten, men det vi vet at spesialister og helsepersonell forteller om barn I Gaza som I økende grad mister evnen til å snakke. Hva sier det at de mister evnen til å snakke om hvordan de har det?
3: Det jo en reaksjon på den ekstreme belastningen de står I, sånn at kroppen mister rett og slett kapasitet til å bruke den formidlingsevnen. De så redde, de så traumatiserte, at kroppen bare trekker seg helt tilbake I et håp om at de skal holde seg trygge. Ikke sant? Det litt som musa som blir jakta av en katt, den legger seg død og spiller død I et håp om at det skal være overlevelsen, eller muligheten for overlevelse. Mm. Så dette ikke et valg barn tar, dette en reaksjon på en ekstrem belastning. Men det gjør jo både at de slutter å ha kontakt med andre, som jo vi helt avhengige av, men de klarer jo heller ikke å uttrykke behovene sine, sånn at det vanskelig for de voksne rundt også å få gitt dem den hjelpen og støtten de trenger, fordi at de får ikke sagt hva det de trenger I de forskjellige situasjonene, eller fått bearbeidet det de har opplevd. Så de I en sånn kronisk frykttilstand som stopper opp, som stopper alt annet som det barn skal lære å oppleve fra å skje. Da.
2: Hvordan møter man barn som dette for å få dem til å snakke igjen?
3: Det handler om en veldig, veldig tålmodighet, men samtidig en slags iherdighet på å prøve å få kontakt. Man må passe på at man ikke skremmer dem ytterligere, for det jo akkurat det de Så man må ikke sant, ha kontakt, men passe på å stå langt nok unna, sånn at de kan vende seg til deg. Man må snakke veldig rolig, man må passe på at man har rolige kroppsbevegelser. Alt som kan skremme dem, hindrer dem fra å komme fra den tilstanden. Mm. Men det mulig med masse sensitivitet og forsiktig tilnærming. Og det jo rett og slett at vi øver sammen med dem på at det finnes lommer av trygghet I alt det skumle. Mm.
2: Vi skal se på begge sider, som jeg sa I sted. Altså, også barn I Israel sliter mentalt. Israelske aviser har de siste dagene skrevet om en stor økning i mentale lidelser I befolkningen, og barn og unge hardest rammet, og man skjønner jo at det voldsomt for et barn å høre for eksempel lyden som varsler rakettangrep. Psykiatriske akuttbesøk blant barn og unge har mer enn dobblet seg I krigens tredje år. Angstdiagnoser økte markant. Og barnepsykolog Katrin Glatz-Brubakk, det sier vel mye når det også fortelles om en stor økning I bruk av legemidler som brukes til å behandle sengeveting hos barn?
3: Sengeveting en veldig vanlig reaksjon hos barn når de opplever sterk frykt eller traumer. Hele kroppen satt ut av liksom sin vanlige balanse, sånn at når de drømmer for eksempel, eller blir veldig redde, så det en av de tingene vi ser veldig ofte hos barn. Og det vi mennesker tåler aller dårligst usikkerhet, og ikke vite hva som skal skje, og leve I en sånn konstant tilstand av at hva som helst kan skje, når som helst. Og det jo det de israelske barna opplever, nemlig at når alarmen går, så vet de ikke kommer det en bombe nå, eller blir den avverget, jeg trygg, ja, hva skal skje med meg? Sånn at selv om jo ødeleggelsene og omfanget I Israel betydelig mindre enn I Gaza, så usikkerheten og frykten for at noe fælt skal skje veldig sterkt til stede hos barn, og det jo derfor vi ser økning I psykiske helseplager også der.
2: Ja, for det kanskje, jeg vet ikke, det noe med å ta inn over seg. Det litt nesten vanskelig å forstå at rapporten om stor psykisk uhelse så stor på begge sider når innvirkningene av krigen så ulik.
3: Det barn I Gaza vil ha mer av enn israelske barn jo disse konkrete traumaerfaringene med å se mennesker døde, se kroppsdeler spredt ut over gaten, kjenner lukten av blod, kjenner trykkbølgen av bombene, sånn at de vil ha flere sensoriske erfaringer som skremmer dem, og flere indre bilder som kommer til å plage dem lenge, som et sterk sånn komponent I posttraumatisk stresslidelse. Da. Mens de israelske barna, mye av rapportene der jo økning I type panikk og angstanfall, eller angstlidelser, fordi at denne kroniske usikkerheten lever med dem. Sånn at selv om begge tydelig preget psykologisk av det de opplever, så vil likevel hva det de har med seg være litt ulikt.
2: Vi vet jo at det mye hat på begge sider blant de voksne. Hva gjør det med barna som vokser opp med dette hat, og hva slags bilde av de andre får de?
3: Altså, barn jo I utgangspunktet nysgjerrige og åpne, og ja, jeg skulle til å si, vil bli kjent med hvem som helst. Det jo ikke små barn på en lekeplass som viser skepsis til noen som ser annerledes ut eller annerledes ut, med mindre vi som voksne forteller dem det, at det en grunn for å enten hate eller mislike eller holde avstand. Sånn at når hva vi voksne formidler det barna tar med seg, så det påviler oss jo et enormt ansvar. Jeg tenker det gjelder både foreldre I Palestina og Israel, men også her hjemme, hvordan vi snakker om dette. At vi ikke skjærer alle over en kam, at alle I Israel fæle, eller alle palestinere fæle. Det regjeringer og de som har makt som bestemmer dette. Det aldri barn som vil en krig, som skyld I en krig, som tar noen valg om en krig. Så vi må la barn få lov til å være barn, nettopp sånn at de slipper å overta det gamle hatet og de gamle historiene om at de andre fæle og vil og sånt. Nei, dette et maktspill som barn egentlig ikke skal involveres I.
2: Disse barna skulle jo vært Gazas og Israels lysende fremtid. I stedet så bærer de på sorg og frykt. Hvordan skal den kommende generasjonen kunne vokse opp uten at dette hatet lever videre?
3: Jeg har en drøm om sommerleire hvor israelske og palestinske barn kan møtes nettopp for å lære at de bare barn, og vi mennesker her veldig like på mange måter I hva vi ønsker oss og hva vi drømmer om. Skoleprosjekter hvor de utveksler brev og snakker om hva er det jeg vil for livet mitt? Hvordan går det på skolen? Hvem jeg forelsket I? Disse helt vanlige tingene som alle barn over hele verden opptatt av. Denne utvekslingen må på en eller annen måte starte sånn at de kan bryte den der hatsirkelen som pågår I dag.
2: Ja. Du jobber også som barnepsykolog og feltarbeider for leger uten grenser og har vært mye I Gaza. Hvor realistisk tror du den drømmen du har altså hva får disse barna av hjelp?
3: Jeg nok litt naiv på et sett, men på den andre siden, hvis ikke vi håper å jobbe for det, hva gjør vi da? Da gir vi jo opp muligheten for at disse barna skal få en bedre fremtid. Sånn at vi må bare jobbe for det på de måtene vi kan. I tillegg så vil jo disse barna trenge psykologisk hjelp, og det en kjempeutfordring at det så store behov og så få ressurser. Sånn at vi som verdenssamfunn må jo gå sammen og ta barnas lidelse på alvor og virkelig sørge for at det settes inn så mye ressurser at de faktisk kan få adekvat hjelp. Og ikke minst for Gaza sin del at hjelpen faktisk kommer inn da.
2: Mm. Ja, for det vel veldig ulikt hvilke sjanser disse barna på de forskjellige sidene har til å faktisk bearbeide traumene sine.
3: Det vil det jo være, fordi Israel har et fullt fungerende helsevesen, mens I Gaza så jo veldig mye ødelagt, og veldig mye både av utstyr, men også av personell kommer jo dessverre ikke inn akkurat nå.
2: Og det sa barnepsykolog Katrine Glatz-Brubakk om effekten krig har på barnet.

Og vi skal ha musikk I studio 2 nå. Bandet Rigla var vinnere av månedens urørt I juni. Sekstetten lager en blanding av tradisjonsmusikk, jazz og visepop. Vi skal høre sendebud fra Sandkassa fra debutalbumet med samme navn. Her Rigla.

0: det altså Rigla, dette her med sangen Sendebud fra Sandkassa.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake I morgen. Da skal vi blant annet snakke om Nobelprisvinneren I litteratur her I Studio 2, og det skal handle om KI. Skal kunstig intelligens bli behandlet som en ny art som tenker selv? Du får høre mer I Studio 2 I morgen.
0: Og disse har vært med på laget I dag. Anne Reidun Møst, Sara Sivertsen, Farendorf, Einarli Slangsvold. Vaktsjef Hilde Bjørnskav, og produsenten vår heter Magnus Løgehagen. I studio I ettermiddag, Jeanette Plato og Ida Kjøsters.
2: Skattelette for alle I dagens budsjett, men blir det spist opp av økte strømpriser og økte avgifter. Arbeiderpartiet gir med teskje og tar med sleiv, sier Fremskrittspartiet. Regjeringen har helt gitt opp posten, mener Rødt og Senterpartiet, etter at det går mot postombæring en dag I uka, og 2000 ansatte kan miste jobben. Og det blir hard budsjettkamp I Stortinget. Ikke helt sikkert at det blir enighet om en avtale, sier en kommentator. Og markeringer mange steder I dag på dagen 3 år etter terrorangrepet mot Israel. En overrabbiner sier norske jøder fortsatt føler på redsel og utrygghet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne budsjettdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Så ble altså regjeringens statsbudsjett for 2027 lagt frem I dag, med skattekutt, økning av strømprisen, post en gang I uka og mindre tilskudd til elbiler. Områdene som får mest penger forsvar, sikkerhet og helse. Og totalt sett så det altså 608,4 milliarder kroner som I dag delt ut. Og Jens Stoltenberg, finansminister, det var du som la frem dette budsjettet I dag, og det mange nå lurer på. Det har vært en stor diskusjon lenge. Får folk I Norge nå bedre råd?
3: Ja, de beste anslagene vi har I budsjettet, som de samme anslagene som andre har som lager prognoser og hva som kommer til å skje neste år, det at også neste år så vil prisene vokser, ting blir dyrere, men lønningene vokser mer, pensjonene vokser mer enn prisene, og det betyr at kjøpekraften går opp. Og det vil da I tilfelle være det fjerde året på rad at det skjer.
2: Så vi får litt bedre råd, ikke mye bedre råd, men litt bedre råd, det du sier?
3: Ja, men det en prosent halvannen hvert år. Det jo vesentlig bedre enn det vi hadde for noen år siden I 2022 og 2023, da faktisk reallønningene gikk ned og kjøpekraften gikk ned. Og det også vesentlig bedre enn I mange andre land, hvor man ikke I nærheten av samme kjøpekraftutvikling som vi har I Norge. Aldri før har kjøpekraften vært høyere enn I Norge, og den har også økt.
2: Men, ja, for det har du sagt mange ganger I dag, sant? Du har vært veldig tydelig på det, at det går veldig godt I Norge, aldri vært så god verdiskapning, kjøpekraften har aldri vært bedre og større. Tror du at folk kjenner seg igjen I at det sånn der?
3: Det varierer, og jeg har også vært tydelig på en annen ting, og det at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd. For mange det bare at de har litt mindre dårlig råd enn de hadde I fjor. Og derfor det fortsatt mange som sliter med å få endene til å møtes, fortsatt mange som har for lav lønn eller for lav pensjon, og derfor må vi fortsette den politikken som gjør at vi kan bidra til at folk får økt kjøpekraft, og det gjør vi både gjennom å holde orden I økonomien, det aller, aller viktigste å unngå høy arbeidsløshet, men også holde orden I økonomien slik at den gode utviklingen kan fortsette, og at vi gjør ting gjennom for eksempel strømstøtte, velferdsordninger som gjør at folk har trygg økonomi.
2: Vi skal diskutere det, men jeg må bare ta med, for du sa det nå også, du sier dette at med dette budsjettet så kommer lønningene til å vokse mer enn prisene. Hvordan vet du at det blir sånn?
3: Nei, men jeg sa nettopp det, jeg vet ikke det. Det våre beste anslag tilsier det, men det jo ikke regjeringen eller Stortinget som bestemmer lønnsutviklingen, eller ikke prisutviklingen.
2: Nei, så hva har du lagt opp til hvis det bommer da? Hvis modellene slår feil, det ikke blir sånn som vi tror, hvilke grep har du forberedt?
3: Da har vi et revidert budsjett som gjør at hvis ting endrer seg veldig for det vi tror, så må vi eventuelt endre politikken og justere virkemidlene. Men det jeg sier at de tallene vi har, og som også partene i arbeidslivet stiller seg bak i noe som heter teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, de viser at de siste årene så har vi hatt reallønnsvekst for de aller fleste grupper. Men igjen, det betyr ikke at alle har det bra, det betyr at det fortsatt folk sliter, men det går i riktig retning.
2: I riktig retning.
3: Og så er det også viktig at det jeg var opptatt av å få fra den dag, at det er jo mye usikkerhet, fordi det er mye usikkerhet ute i verden. Ikke sant? Nå ser vi at inflasjonen går opp i Europa, vi ser at rentene går opp i Europa og USA, og vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer der ute, som er ganske kraftige saker når det gjelder renter opp og inflasjon opp, det påvirker også opp hos oss, og vi kan ikke garantere at ikke det slår inn, men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte.
2: Kan ikke garantere hva som skjer med renta. Vi skal diskutere skatt, fordi du kommer i dag med skattelettelser på inntektsskatten for alle som jobber. Hvorfor gjør du det?
3: Fordi jeg mener det er en viktig skritt i riktig retning. Det er et skritt i retning av en litt større skattereform, og det er i tråd med det skattekommisjonen har foreslått, nemlig å øke skatten på forbruk, fjerne subsidier til elbiler, redusere dem, og heller redusere skatt på inntekt på arbeid. Og det er bra både fordi det bidrar til at folk får bedre råd, det er bra fordi det bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det er også bra fordi det bidrar til en mer rettferdig fordeling av den samlede inntekten i samfunnet. De ordentlig rike menneskene i Norge har jo ikke lønnsinntekt, de har store kapitalinntekter, og vi har tettet noen
2: hull. Men de rike menneskene får også skattelette av deg i dag, da?
3: Altså, vi gjør tre ting.
2: Vi kan komme tilbake til det. Ja. Men vi får ha med en som har etterlyst nettopp disse endringene, eller kuttene på inntektsskatten, nemlig deg, Ragnar Torvik. Du er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Du har foreslått 10 ganger så mye i skattelettelser som det som kommer i dag. Burde han gitt mer?
4: Altså, jeg tror nok at her er starten på en skattereform. Og det som har skjedd i dag, det mener jeg at er en veldig fornuftig omlegging. Vi har jo nå, man reduserer skatten for alle skatteprosenten med 0,2. Man gjorde det i fjor med 0,1, og forfjor 0,1, så man har redusert med 0,4. Mitt utvalg foreslo 1%, så det er mer enn dette her, men dette er på riktig vei.
2: For de som da får 1000 kroner nå, så ville det utgjort kanskje 10 000.
4: Ja, så det ville vært mer, men det som er fornuftig med det man gjør nå, jeg ser dette som starten på en ny type politikk. Og det å gi brede skattelettelser til folk, og det er viktig fordi at man trenger i Norge at folk går på jobb, og at folk jobber. Da må man få skatteletter på inntekt. Sånn som det har vært frem til nå, så har det i stor grad vært sånn at fra 2001 og frem til nå, så har vi gitt skatte- og avgiftslettelser, men det har i økende grad blitt sånn at ja, du skal få penger av staten, men kun dersom du kjøper 2 elbiler, dersom du svir av mye diesel, dersom du bruker mye bensin, eller du sløser med strømmen. Det er en veldig ineffektiv og også fordelingsmessig ufornuftig måte å drive skatte- og avgiftspolitikk på. Så det at man nå tar et steg til å endre her, det synes jeg er bra, men så skjer
2: ikke
4: det.
2: Og i retning av mer skattelette fremover.
4: Ja, altså, hvis vi ser på budsjettet i dag, så er det jo vinner og taper. Man reduserer inntektsskatten med 6,4 milliarder, og så øker man en del avgifter. Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
2: Roger Bjørnstad, du er sjeføkonom i LO. Er du like fornøyd med det at dette er starten på en ny skattereduksjon?
5: Altså, den lettelsen som skjer i inntektsskatten i statsbudsjettet, som foreslås nå i statsbudsjettet, den er helt grei, og vi gjelder å ha ingenting imot den, for det innebærer egentlig en ledd i en større skatteveksling, hvor summen av dette er null. Så det er som Ragnar sier, at noen får skatteøkninger eller avgiftsøkninger, og dette tar av regjeringen og gir tilbake gjennom kutt i inntektsskatten.
2: Men selve profilen, skatteprofilen, ja, på det, er du ikke fornøyd med at både de som tjener lite og de som tjener mye får samme skattekutt?
5: Nei, vi skulle sett at det var en mye mer sosial profil på den skatteletten på inntektsskatten, og det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
2: Hvorfor gjør du ikke det, Jens Stoltenberg?
3: Vi gjør om flere ting.
2: Nei, men svar rett på det. Hvorfor gjør du ikke det? At du gjør den sosialt, sånn som han ber om her?
3: Jeg mener vi gjør det sosialt, men da må man se hele pakka. Vi gjør tre ting. For det første reduserer vi skatt på lave pensjoner for å sikre at minstepensjon fortsatt er skattefri. Det kommer i de nederste inntektsgruppene. Så gir vi noe som heter personfradrag, øker det. Det er likt kronebeløk til absolutt alle, så det er jo mest forholdsmessig til de med lave inntekter. Men så reduserer vi da det som heter trygdeavgift med 0,2 prosentpoeng. Det er en lik prosent for alle, men det er klart, tjener du 800 000, så er 0,2% av det mer enn hvis du tjener 400 000, så i kronebeløp blir det forskjellig. Men så må jeg få lov til å si at den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 800 000 og en som tjener 400 000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med, og det er den viktige tiltaket for å redusere forskjellen i Norge.
2: Den, Bjørnstad, disse tingene som Stoltenberg nevner her, er det nok?
5: Nei, som sagt så mener vi også at det burde vært større omfordeling i de kuttene som også skjer på toppen, men viktigst for oss er jo at det samlet støtten til folk i en vanskelig tid er god nok, og det statsbudsjettet har en jobb å gjøre der, og det har også regjeringen levert veldig mye på, og de viderefører mye av de tingene vi har levert på tidligere.
4: Altså klart, det er ofte en motsetning mellom det å stimulere et arbeidstilbud og inntektsfordeling, og det er klart når du gir 0,2% reduksjon til alle, ja, så blir det mer til dem på toppen i kroner. Ser vi på skatteregninger, så er det motsatt, fordi at dem som har mindre penger har jo mindre skatt, så i det budsjettet som ligger i dag, altså tjener du 1 million, så går skatteregningen din ned med 0,8%, tjener du 750 000, så går den ned med 0,9%, og tjener du 600 000, så går den ned med 1,1%. Så at det er veldig usosialt, det tror ikke jeg, men det viktigste her, det er at her er en form for skattelette som bidrar til at det skal lønne seg mer å jobbe. Og det er, tror jeg også, jeg tenker for LO sine medlemmer, så er det bra. Det er mye bedre å gi skatteletter til dem som jobber, enn å gi skatteletter til dem som bruker mye strøm, bensin og diesel og kjøper mange elbiler. Så fra LO sitt perspektiv, så tenker jeg at herre bør man ønske velkommen, og man bør ønske velkommen at vi skal få ytterligere reduksjoner i inntektsskatten når vi får et skattekompromiss.
5: Jeg bommer man litt, altså, for det er 140 000 arbeidsledige i dag, og det er store ungdomskull som går arbeidsledige, og det er ikke fordi at det ikke lønner seg å jobbe. Det lønner seg å jobbe i Norge. Det lønner seg mye å jobbe i Norge.
2: Men det vil være bra for dine medlemmer, sier Torvik, ja, for privatøkonomien med skattelette, ikke bare at...
5: Ja, privatøkonomien er greit, men dette med at det skal bidra til så sterk sysselsettingsvekst, det er ikke det som er problemet i arbeidsmarkedet i dag. Det lønner seg å jobbe, og vi trenger de som er arbeidsledige, de har ikke valget om å jobbe eller ikke. De har ikke jobb å gå til. Det er ikke nok jobbvekst i økonomien, og det er det knepet som er det viktigste for å sikre høy sysselsetting.
4: Altså, absolutt, det er viktig å stimulere til lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse. En av tingene vi gjør for å gjøre det, er å redusere skatten på arbeid. Når det gjelder arbeidsledigheten, vi har en NAV-ledighet som er veldig lav. Vi har mange individer som sliter med å få seg jobb, men i det store, vi har ikke et enormt arbeidsledighetsproblem i Norge. Her gjør vi det faktisk veldig bra.
5: Det er ikke ledigheten som bestemmer om vi har et arbeidsmarkedsproblem, for det er bare de som har krav på
2: ledighet. Vi skal få inn flere politikere her og diskutere, og Jens Stoltenberg, du skal bli sittende, men er LO, er dere positive til, sånn som både Stoltenberg legger opp til her, at her kan det komme flere skattelettelser?
5: Nei, altså, det var en omfordeling i dagens budsjettforslag, men hvis det skal bli store skattelettelser fremover, så er vi bekymret for om finansieringen av velferdsstaten faktisk, om det er bærekraftig. Fordi det viktigste er at vi bruker de store pengene på de store oppgavene, og det er knyttet til helse og omsorg i årene fremover.
2: Og Torvik skal få et ord til før han må gå ut.
4: For at velferdsstaten skal være bærekraftig, så må vi ha verdiskaping, og vi må rigge skattesystemet for verdiskaping, og ikke belønne adferd som er uønsket. Vi har i for stor grad slått inn på en politikk hvor vi subsidierer etterspørselen etter det det har blitt mindre tilbud av, og samfunnsøkonomisk så er det veldig fornuftig.
5: Det er ingen som frivillig er arbeidsledige i Norge i dag.
2: Takk skal dere ha begge to, Ragnar Torvik og Roger Bjørnstad, Jens Stoltenberg. Det var litt ulike innspill her, men deler du bekymringen fra LO om at de ikke ønsker flere skattelettelser, at dette ikke skal være starten?
3: Jeg mener vi trenger en skattereform i Norge, en skattereform som bidrar både til mer rettferdig fordeling, ikke minst ved å tette en del av de skattehullene som fortsatt finnes, som de med de aller største inntektene, spesielt kapitalinntektene, benytter seg av, redusere skatten på arbeid.
2: Så du vil gå videre?
3: Ja, men det er tre grunner til å redusere skatt
2: på arbeid. Nei, det har vi ikke tid til nå, for vi må ha med disse andre politikerne her. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du er jo fra et parti som er grunnlagt på lavere skatter og avgifter. Dette må jo være da helt i tråd med deres politikk.
6: Men nettopp det du sa, lavere skatter og avgifter, og det som er utfordringen med regjeringens budsjettopplegg, det er at skattelettelser skal finansieres med avgiftsøkninger. Og vi vet at avgiftsøkninger som gir dyrere, kan bidra til dyrere drivstoff, matprisen er forventet å stige, Norgesprisen blir dyrere, altså Norgespris på strøm. De utgiftsøkningene, de slår mest for de som har lave og middels inntekter, og det vet vi. Og så er jo skatteopplegget slik at hvis du tjener rundt 600 000, så får du en skattelette på rundt 1000 kroner i året, altså 3 kroner dagen. Har du en inntekt på det dobbelte, 1,2 millioner, ja, så får du tre ganger så mye.
2: Så dette er mer skattelette for de rikeste, mener du?
6: Ja, vi kan ikke finansiere skattelette ved å øke avgiftene, for da betyr det at vi får en mye dårligere omfordeling, og det betyr at de som har det tøffeste i økonomien i dag, får det enda verre.
2: Da får de ikke bedre råd, da, Stoltenberg.
3: Vel, altså, alt ligger an til at også de med lave inntekter kommer til å få bedre råd, dels fordi vi altså vil ha en lønnsvekst til neste år som er høyere enn prisveksten, også pensjonene vil vokse mer enn prisene.
2: Men ser du det han sier med de som tjener bra?
3: Ja, men vi gjør tre ting. Det vi gjør på pensjonsbeskatning er jo virkelig på de aller laveste pensjonene. Det vi gjør med personfradraget er jo likt kronebeløp for alle, og teller da mer for de med de laveste inntektene, og så gjør vi det med 0,2% i trygdeavgiften, som nettopp bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og som gjør at vi gjør noe i forhold til at vi tetter de skatthullene på kapital, og bruker de pengene på redusert skatt på arbeid. Og det er tre grunner til at dette er viktig. Det ene er at det blir mer lønnsomt å jobbe, det andre er at det bidrar til at folk får bedre råd, og det tredje er at vi kan få en sosial innretning på de skatteendringene. Det er den største kuttet i skatt på inntekt på 20 år. Da Fremskrittspartiet var i regjering, hadde vi ikke ett eneste år med like store kutt.
6: Men det er slutsummen som teller. Og hvis du har en inntekt altså på rundt 600 000, får du 1000 kroner i skattelette. Altså bare den økningen i Norgesprisen på strøm alene vil spise opp den skatteletten. Og det betyr at når du får økte drivstoffavgifter, renten går opp, nå får vi renteøkningen da, som kommer med virkning fra 1. november. Og det betyr at da blir det dårligere økonomi for de som har de laveste inntektene. Det er helt uomtvistelig.
3: Det er helt feil. Altså, det har dere sagt hvert år. Det er dokumentert tydelig i dette beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, hvor LO og staten alle sitter, at kjøpekraften har økt, også for de med lave inntekter. Men, så dere må slutte å si sånne ting.
6: Men Stoltenberg, hvis du tar utgangspunkt i disponibel realinntekt og sammenligner 2026 med 2021, så har det vært en forsvinnende liten økning, og det betyr at snittet er på 1,8%. Da er det åpenbart noen som har fått det dårligere, og spesielt de som har lån. De har fått vesentlig mindre å rutte med.
3: Men i det regnestykket har dere glemt å ta hensyn til at dere snakker om 5 år, at dere opererer med kvartalstall, og at dere ikke har justert det for prisstigning.
2: Vi skal videre i Limi og Stoltenberg en av gangen. Vi skal videre. Marte Hammer, du er finanspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, og du mener at dette er et budsjett som er skapt for å øke forskjellene. På hvilken måte?
7: For det første så er det jo lagt frem en endring i inntektsskatten. Vi er i utgangspunktet for å lettelse av inntektsskatten på lave og middels inntekter, men som det blir sagt her, så er jo de største lettelsene på de med de høyeste inntektene. det i seg selv er jo usosialt. Men vi kritiserer jo også at ikke regjeringen benytter anledningen til å sørge for at de som har aller mest i Norge bidrar mer. Ragna Torvik som var her, han leverte jo en rapport for flere år siden som anbefalt å innføre arveskatt for eksempel. Vi mener at vi har muligheten til å øke på formuesskatten, og vi mener at det er veldig merkelig at banknæringen skal komme unna med 13 milliarder mindre i avgifter enn sammenlignet med andre næringer.
2: Hvorfor har du ikke tatt i noen av disse sidene, Stoltenberg?
3: Vel, vi har gjort noe for eksempel i forhold til bankenæringen. Vi har fjernet en helt særskilt gunstig ordning som de hadde med å få dobbelt rentefradrag, både mot skatt ute og hjemme. Nå husker jeg ikke helt beløpet, men det er et par milliarder kroner for milliardbeløp, som vi da tar fra finansnæringen, fra noe av de rikeste menneskene i Norge, og har brukt til å redusere skatt på inntekt. Og det er denne type grep som gjør noe med den virkelige inntektsulikheten i Norge, nemlig alle de mulighetene, de som har de største inntektene, som ikke er lønnsinntekt, men som er ulike former for kapital- og aksjonærinntekter. Og der har vi også gjort noe. Jeg er åpen for å gjøre mer, og det er også grunnen til at vi har tatt initiativet til en skattereform, har startet den nå, men vil gjøre mer, også gjerne i samarbeid med andre partier.
2: Og akkurat den skattekommisjonen har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vært ute nå nettopp på VG og sagt at det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som du da, Stoltenberg, har lagt opp til i dag, og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre. Hvorfor vil dere ikke være med på det?
8: Nei, vi er opptatt av at det må være netto skatte- og avgiftslettelser, og det regjeringen har lagt opp til i dag er jo at det skal gå i null. Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer så viste det seg at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det. Men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt. Så det må være reelle lettelser, og det må selvfølgelig bidra til at folk får beholde mer av sin egen inntekt, og det er spesielt viktig nå, hvor det er så mange priser som øker, at folk er bedre rustet til å håndtere det, uten at politikerne skal jage etter med enkelttiltak for å kompensere for det. Og så må vi legge til rette for at vi skaper nye verdier og nye arbeidsplasser i Norge, og da bekymrer det meg jo de forslagene som kommer her fra Martha Hammer om at nei, det skal bli enda mindre fordelaktig å drive fra Norge, sammenlignet med å drive fra Sverige, som er vårt naboland.
2: Puslete, du kunne ha gitt litt mer av oljekronene rett og slett til skattekutt, sånn som Torvik-utvalget har anbefalt, og som disse partiene her også ville blitt med på.
3: Men Høyre og Fremskrittspartiet satt 8 år i regjering. Det var ikke ett eneste år de kuttet
2: Ja, men nå snakker vi om fremover.
3: Jo, men det er jo litt, når han kaller det jeg har gjort puslete, så er det ikke ett eneste år de har gjort noe i nærheten av det på ett år. Jeg må få lov til å si at hvis de kaller det jeg gjør lite, hva i all verden er det de drev med da i de 8 årene?
2: Du synes jo ikke det ikke var så bra den gangen.
3: Men hovedpoenget her er jo at først, dette er jo et steg i en større reform. Vi har gjort det over flere år. Vi ønsker å gjøre mer av det. Men vi må finansiere våre skattelettelser. Enten må man gjøre ting på utgiftssiden. Vi er åpne for å se på det. Vi har gjort ting på utgiftssiden også dette budsjettet. Men man må også se på skattevridninger. Og det vi gjør er helt i tråd med anbefalinger fra skattekommisjonen.
2: Men det har vært flere skatteutvalg som foreslår andre ting, Astrup.
8: Og det som mangler her er jo en ambisjon om å drive staten mer effektivt, om å få mer ut av pengene, slik at vi kan levere bedre tjenester med mindre innsats. Da skaper vi jo rom for å la folk og bedrifter sitte igjen med mer av sine egne penger, men de ambisjonene mangler totalt. Og da vi satt i regjering i 8 år, så senket vi altså inntektsskatten mer for folk flest enn det Stoltenberg har gjort de siste 5 årene. Det skal det ikke være noen som helst tvil om.
2: Hammer først.
7: Altså det som er viktig er jo at vi sikrer finansieringen av velferden i en tid der folk springer livet av seg på sykehusene, og det er store utfordringer, og vi samtidig ser at folk går ut og har dårligere råd. Da er vi jo nødt til å bruke de store pengene, og da er vi nødt til å sørge for at de som har aller mest bidrar mest, og at dem som trenger det mest faktisk får det billigere. Og på dette budsjettet så får ikke folk det for bedre råd, fordi at nettopp er veldig mye av skattelettelsen ender opp med å bli spist opp i enten mer strøm eller dyrere månedskort på bussen. Det er jo feil politikk i en tid der vi står overfor store utfordringer, og mange sliter med å betale regningene sine.
3: Men dette er et budsjett som legger opp til at folk skal få bedre råd, både gjennom alt det vi gjør på de ulike velferdsordningene, det at vi har en veldig omfattende strømstøtteordning, og de lettelsene vi gir inntekt. Men igjen, det aller viktigste er at vi holder ledigheten lav, og at vi legger til rette for at vi også kan forvente at neste år så vokser pensjonene, trygdene og lønningene mer enn prisene.
2: Jens Stoltenberg må snart gå av, men et siste innspill på hva som mangler her fra Fremskrittspartiet.
6: Det budsjett som er lagt frem i dag bekrefter vel egentlig det vi har sagt lenge, at det er ikke mulig å se for seg et flertall i Stortinget i dag for store skatte- og avgiftslettelser. Og det betyr at hvis strategien til Arbeiderpartiet inn mot forhandlinger om en skatteforlik er at alle skattelettelser skal veksles mot tilsvarende økninger i avgiftene, ja, så blir det vanskelig å etablere et bredt skatteforlik. Fremskrittspartiet kommer ikke til å være med på det.
2: Er det strategien?
3: Nei, altså, nå har vi gjort et viktig grep. Så skal vi legge frem en stortingsmelding, så skal vi forhandle, og jeg kan ikke gå inn, eller vil ikke gå inn i de forhandlingene nå, men jeg kan si det at det har hendt før i store skattereformer at vi har smørt dem med noe netto lettelser, fordi det er nødvendig å få til de systemendringene.
2: Så du har litt mer å gi?
3: Jeg er alltid en fleksibel person.
2: Takk skal du ha, da må du løpe til et intervju med TV2. Vi skal gjøre noen utskiftinger her og få inn flere politikere. Takk til Hans-Andreas Limi og Nikolai Astrup. For vi skal fortsette å snakke om budsjettet, men få inn flere politikere som har kommet inn her. Velkommen til Tuva Moflag, som skal holde orden på budsjettkammeratene i Stortinget. Men vi begynner med noe av det som har skapt mest uro i dag, nemlig forslaget om at posten bare skal deles ut en gang i uka, i stedet for to slik det er i dag. Og Fagforbundet blant annet frykter at flere tusen arbeidere skal miste jobben. Og Mimir Kristjansson, finanspolitisk talsperson i Rødt, hvorfor reagerer dere så sterkt på det?
9: Vi opplever at regjeringen rett og slett har gitt opp posten som en sentral del av norsk infrastruktur. Hvis dette går gjennom, så mener Fagforbundet at 2 av 3 000 postbud kan miste jobben, og den største masseoppsigelsen i moderne norsk historie. Vi også skjønner jo, vi er ikke dumme i Rødt heller, vi skjønner jo at folk sender mindre brev enn før, og vi skjønner jo i og for seg også at det kan være færre postdager. Men her er det altså ingen forsøk på å tilføre posten nye oppgaver for å opprettholde den sentrale infrastrukturen posten har vært siden 1600-tallet. Det er ingenting om avisombæring, hva skal skje med lokalavisene i distriktene på lørdagene, vi vet ingenting om det. Det er ingenting om å utvide postens virkeområde i pakkeområdet. Folk sender pakker i Norge som aldri før rundt omkring med masse rare private budleverandører som de fleste har slitt med å få på døra. De gangene har fått pakker. Og det er heller ingenting om man kan gi posten nye oppgaver som denne dørterskeltjenesten man har fra andre land, der posten blant annet får ansvar for.
2: Så du er redd for at de legger ned posten?
9: Mennesker. Ja, og at det går ut over en helt sentral og kritisk infrastruktur som vi har hatt i Norge siden 1600-tallet, og som jeg tror Norge har behov for å ha også i fremtiden, selv om vi ikke sender like mye brev som før.
2: Tuva Moflag har tatt over plassen til Jens Stoltenberg. Du er stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i partiet. Er det det dere gjør, legger ned posten?
10: Det som er den store endringen i posten handler jo om hvordan vi bruker den tjenesten. Det har endret seg ganske dramatisk hvor mye brevpost som sendes, og nå er det sånn at husholdningene i snitt mottar omtrent ett brev i uka. Og et statsbudsjett handler jo til syvende og sist om å prioritere oppgaver som skal løses i velferdsstaten, og når vi som bor i dette landet har sluttet å sende brev, så får det også konsekvenser for hvordan vi innretter den tjenesten. Når det jeg har sagt, så har jeg veldig stor respekt for de ansatte som jobber i posten, som er ansatt i Fagforbundet, og forstår at dette er en ganske krevende omstilling å skulle gå inn i.
2: Bjørn Arild Gram, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, også veldig bekymret for det som kom rundt posten i dag, men ser du det som Moflag sier her, at det kanskje er nødvendig på et vis?
11: Altså det er klart at du må gjøre tilpassninger i kostnadene i posten når brevvolumet går ned og du har en teknologisk utvikling, det skjønner alle. Men det er som Mimre sa, det er også en institusjon som har stor tillit i samfunnet, som har en unik infrastruktur som når ut til hver enkelt husholdning i hele Norge. Og da må vi tenke oss nøye gjennom før du avvikler dette her. Hvordan kan vi faktisk bruke det til å bli et lite land, langstrakt, men tynt befolket? Hvordan kan vi bruke ressursene mest mulig fornuftig? Det har jo pågått forsøk som heter på dørtersken, som kommunesektoren og posten har drevet i lag med god erfaring for å se på hvordan nye behov kan posten dekke. I tillegg så det utrolig viktig for oss å ta vare på distribusjon av papiravisene fortsatt.
2: Det noe dere skal se på fremover, Moflag?
10: Altså, vi har jo lagt frem vårt forslag til statsbudsjett I dag, men det klart alle saker som våre budsjettpartnere opptatt av å bringe med seg inn I forhandlingene jo temaer som vi kommer til å gå inn I.
2: Så her det litt å gå på, Bjørn Arild Gram. Hva det viktigste som nå må på plass for at dere skal være med på en budsjettavtale? Nå sitter dere her alle sammen, alle partiene som skal bli enige.
11: Mange viktige saker I et statsbudsjett. Vi har jo vært veldig tydelige på at vi synes det feil å øke avgiftene I en situasjon hvor for eksempel drivstoffprisene allerede rekordhøy. Det ikke bra for familieøkonomien, og ikke bra for norsk næringsliv. Vi synes også at det en det veldig små ambisjoner av regjeringen på å styre kommunene som skal levere de hverdagstjenestene som vi trenger, skole, barnehage, helse, omsorg. Men som jeg ser når jeg har lest gjennom budsjettet I dag og gått mer og mer inn I det, så det også en lang rekke, jeg har begynt å lage lister på to sider, bare kommet halvveis, på alle de her små og litt store kuttene, på alt som ligner på å se hele Norge, om å kutte alt på bredbåndsutbygging, så vi ikke da når ut til det siste som satt og ventet på god bredbåndsdekning, eller på kraftig kutt for den ordningen vi har, sånn at vi tar vare på butikkene I utkantområdet. Altså, lista kjempelang, jeg veldig skuffet over det, for jeg har trodd hele veien at det tross alt var en del av vårt felles prosjekt å sørge for sosial og geografisk utjamning.
2: Vi skal ta en liten runde her, så får Moflag notere og samle opp, som det heter. Mimir Kristiansson, du lovet før I dag at du skal få på plass en tannhelsereform I disse forhandlingene. Hvor hardt skal du stå på det?
9: Det skal vi stå hardt på, og vi skal få på plass en tannhelsereform I løpet av den perioden. Det opplever jeg at alle disse fem partiene egentlig har vært med på å forplikte seg til allerede, og jeg vil si at alle fem partiene også for det. Og så vår jobb å sørge for at de første pengene kommer på plass nå, sånn at folk ikke blakker seg over å gå til tannlegen. Og I tillegg til det...
2: Men er det et ultimatum når du sier at du lover at det skal skje?
9: Nei, vi går ikke inn I disse forhandlingene med ultimatum, men allerede I budsjettforliket I fjor så ble vi enige om at vi skulle sjøsette en helhetlig tannhelsereform, og så kommer vi til å krangle masse om hvor stor den skal være, og hvor mye det skal være, og sånn. Men at folk skal få hjelp med tannlegeregningene sine, det tror jeg ikke kontroversielt hos noen her, altså. Men alle oss fem har en ting til felles, og det at vi vil at folk skal sitte igjen med mer penger på enden av disse budsjettforhandlingene, og det det forskjellige måter å gjøre på, men tross alt så dele med det målet, og det tror jeg vi må prøve å finne sammen om.
2: Oda Inngård, du finanspolitisk talsperson I Miljøpartiet De Grønne. Dere advarer, for når man hører her, så det mye krav som kan komme inn og kreve rett og slett mer oljepengebruk. Dere vil gjerne bruke mer penger enn det som lagt opp til I budsjettet nå. Hvorfor det?
12: Ja, først så må jeg bare få sagt at det et ufattelig grått forslag til statsbudsjett som regjeringen kommer med. Det milevis unna det vi I MDG har som ambisjoner. Det klimatiltakskutt, det kutt I skogvern, det full gass på olje fortsatt, og det dyrere kollektivpriser. Og alt det tar oss I feil retning. Og så mener vi samtidig at det nå vi står I en helt unik situasjon, hvor vi faktisk kan investere I en bedre verden, og I bedre fremtid, både utenlands og innlands. Og da, når vi ser at vi ikke bruker fullt ut det handlingsrommet som I handlingsregelen, så bør det absolutt være rom for å faktisk bruke de pengene utenlands, for å trygge verden. Det gjelder klimainvestering, det gjelder mer støtte til Ukraina, og det gjelder generell bistand også. Det handler om...
2: Og tilskudd til månedskort for kollektivtransporten.
12: Ja, det innlands. Men når vi har kritisert oljepengebruken, så det primært det at det rom for å bruke penger utenlands, og det en måte å trygge formuen for fremtidige generasjoner, og trygge verden for fremtidige generasjoner, som vi tross alt har en lang tradisjon for I Norge, og være opptatt av.
2: Moflag, dette som blir sagt her, kunne brukt mer penger, og da fått et mer klimavennlig og ikke så grått budsjett.
10: Ja, nå jo ikke enig med Oda Inngård I MDG om at dette et grått budsjett. Jeg mener at vi fortsetter å ta grep for å sørge for at Norge skal få til den omstillingen som vi trenger. Og her ligger vi jo egentlig I noe av det punktet som vi kommer til å bruke tid på I forhandlingene, fordi mens Senterpartiet kritiserer oss for avgifter på den ene siden, så kritiserer MDG oss for manglende klimaprofil på den andre siden. Poenget at Arbeiderpartiet har lagt frem et forslag til budsjett hvor vi mener at vi får til begge deler. Vi har sagt at kostnadene for å slippe ut CO2 skal øke. Det har vi forpliktet oss til, og det fortsetter vi med. Samtidig så har vi en ganske spesiell situasjon i verden nå med høye drivstoffpriser og mangel på olje flere steder. Derfor så skjermer vi bilistene og gir noe igjen til de som da fyller fossilt drivstoff på tanken. Så her prøver vi jo faktisk å ivareta begge disse hensynene samtidig.
13: Gjør Arbeiderpartiet, klarer Arbeiderpartiet å gjøre begge deler her, Martha Hammer?
7: Nei, altså det her er jo et budsjett som i praksis avlyser klimapolitikken i Norge. Det er altså så store kutt i det som heter for Enova. Det er over en halvering. Det er veldig, veldig dramatisk, og nesten veldig mange av klimatiltakene i Norge går gjennom det, og det er tiltak som skal bidra til å omstille næringslivet våre, sikre arbeidsplasser, sikre at ikke Norge blir stående igjen på perrongen når resten av Europa og resten av verden har omstilt seg. Den politikken som nå blir ført, det er på en måte bakstrevet og tar oss ikke inn i rett retning, og hverken kutter klimautslippene eller sørger for å omstille næringslivet og sikre arbeidsplassene våre.
13: Det er store kutt til Enova. Er det noe man kan være med å gi litt i forhandlingene på?
10: Nå må vi jo se hva de ulike partiene kommer med av krav. Men jeg er helt uenig med det SV beskriver her. Vi har altså et Enova som har hatt en, jeg vil si, eventyrlig vekst de senere årene, og faktisk så er det en av de postene på statsbudsjettet som øker ganske mye også i år. Enova har mellom 35 og 40 milliarder kroner som de kan disponere til prosjekter, og her vet jeg at det er andre partier rundt bordet som er enige at det kanskje har blitt litt mye penger som er lagret der. Enova kan gjennomføre de prosjektene vi har blitt enige om. Marte har vært særlig opptatt av dette prosjektet i Bergen, hvor vi skal få en renere luft på avfallsforbrenning. Det prosjektet fortsetter, men vi overfører nå 4 milliarder kroner fortsatt til Enova. Det er mange andre poster på statsbudsjettet som kunne drømme om en sånn vekst. Inngår.
12: Men det er altså veldig talende for regjeringen sin mangel på klimaambisjon, når det eneste reelle klimatiltaket som legges inn er å følge opptrappingsbanen på CO2-avgift, som Stortinget har vedtatt. Det er altså ingen ambisjoner, ingen fremtidsutsikter for hvordan Norge skal nå klimaforpliktelsene, og hvordan vi skal sette næringslivet og private i stand til å komme seg gjennom den omstillingen vi skal gjennom. Regjeringen sin politikk nå har gått så langt at det straffer seg med klimainvesteringer i det landet her. Det er ganske kraftige signaler som sendes til privatpersoner og næringslivet om at det ikke er noe vits i å ta langsiktige investeringer, fordi det kommer til å bare løse seg på andre måter, ergo ingen klimaomstilling. Og det er alvorlig.
13: Vil Senterpartiet være med å støtte MDG og SV på denne linje her?
11: Altså, vi må jo ha klimatiltak som faktisk virker, og den eneste oppskriften er jo stort sett bare mer og mer avgifter, selv om de ikke virker. Vi har jo tatt opp konkret dette med fiskeriflåten for eksempel, som får noe da høyere og høyere avgift. Men utslippene øker jo som følge av det, fordi at de seiler da bare en omvei, går lenger, unngår innblandingskrav og biodiesel, miljøvennlig biodiesel i Norge. Sier nei til at vi kan bruke bærekraftig biodiesel for å få omstilling på byggeplassene, samtidig som vi ivaretar næringslivets behov, sikre verdiskaping av Norge, og i verste fall da ikke bare flytte utslipp og verdiskaping ut av landet. Det er ikke en smart klimapolitikk.
7: Ja, men det er jo derfor det er så rart at regjeringen holder på å kutte i Enova-pengene, som tross alt er tiltak til positive industritiltak, arbeidsplasser og næringsliv. De tingene som vi kan

0: rettferdige klimatiltak, så mener jeg at det skal være mulig å samles partiene om det. Vi har gjort et stort løft, og her kommer litt kritikk av regjeringen også. Vi har gjort et stort løft på kollektivpriser, som MDG og SV kanskje skal ha hovedet av for å drive fram, og kutte priser på månedskort veldig. Noe av det er forsvunnet nå i dette budsjettet, en merkelig omkamp, synes jeg. Det er en type klimapolitikk som bare er til det beste for folk, men som samtidig også er godt for miljø og godt for utslippene. Og det er jo de tingene vi er nødt til å finne sammen om, sånn at vi klarer å bli enige denne gangen også. Men jeg er ganske trygg på at vi skal klare å bli enige denne gangen også, rett og slett.
1: Men hvis du da må velge mellom lavere strømpris, tannhelse, hva er viktigst her, tannhelse eller lavere strømpris? Er det like viktig begge deler?
0: Ja, det har ikke jeg tenkt å velge mellom, for såpass mye penger har jeg tenkt å skvise utover der, at det skal jeg få til begge deler.
1: Ingen prioritering fra din side?
0: Ikke mellom de to dine.
1: Du har litt mer å gå på, altså hvor mye har du å gå på? Det ble jo lagt frem i dag, 2,7% bruker vi da av avkastningen fra oljefondet. Hva med 2,8? Er vi der da?
2: Jeg tror alle i dette rommet, inkludert programleder, vet at det spørsmålet kommer jeg ikke til å svare på. Men det er viktig for meg å understreke at på en dag som dette, så vil våre budsjettpartnere, og for så vidt også alle andre partier, kritisere det de synes mangler i budsjettet. Men det er veldig mye av det et enstemmig storting har blitt enige om, som vi da har tatt ansvar for å finansiere. For eksempel så er det sånn at det er lett for alle partiene å stille seg opp og være enig i en langtidsplan for forsvaret. Den er nå finansiert i dette forslaget til budsjett. Vi bruker over 6 milliarder kroner på å styrke forsvaret, uten at det går ut over sykehus og kommuner, for de får også kompensert det som vi kaller for demografi, altså at befolkningen eldes, og de får penger på toppen av det. Det er klart, det betyr at vi må prioritere i budsjettet, og det er en tøff jobb, og det går utover absolutt alle postene i budsjettet, fordi vi må prioritere hardere når det er så store behov, både i velferden og i forsvaret.
1: Og Gram, du som har den lange lista di, må også prioritere. Du sier i tillegg at det er et sentraliserende budsjett. Ja. Hva kan du velge bort her?
3: Altså det er, jeg sier at det er et sentraliserende budsjett, og det er egentlig ikke kjempestore posttaller, men når du tar bort helt målrettede virkemidler som også kan nå tak i dem som bor ytterst, og som bor i distriktene, og at du stryker det ting vi var enige om for noen måneder siden, da er jo ikke det i særlig utstrakt hånd da, til å finne en enighet. For øvrig så lager jeg den langtidsplanen for forsvarssektoren, og det er helt nødvendig at vi styrker det, men jeg mener Tuva Moflag har ikke rett når du sier at ja, det går samtidig skjermer for eksempel kommunesektoren. Det er et puslet løft for kommunene i dere her, og det kommer til å gå utover de tjenestene som folk flest trenger i hverdagen sin.
2: Ja, jeg er ikke enig i det. Vi har kompensert både kommuner og sykehus for demografi, altså endringer i befolkningen, i tillegg til at det er en liten, ja, men en styrking på toppen av det, og det er ganske godt gjort. Det er ingen andre land i Europa som er i den privilegierte situasjonen at de klarer å både trappe opp forsvaret på den måten og samtidig skjerme velferden. Men det er klart at det er ting på den lista som jeg skjønner at man ønsker seg at skulle være der fortsatt, og den lista regner jeg med at jeg kommer til å se mer til de neste ukene.
1: Og vi har vært innom det, men månedskort er også eller billigere månedskort, tilskudd til det er viktig også som et krav inn fra dere i MDG.
4: Ja, for MDG så er det et nasjonalt reisekort til 499, som er det vi har jobbet for de siste to forhandlingsrundene, og som vi kommer til å fortsette å jobbe med. Jeg er veldig overrasket om vi som sitter i dag ikke klarer å bli enige om en vei til det, for det er noe som alle har vist jublende glede for og entusiasme for tidligere. Selvfølgelig veldig overraskende at Arbeiderpartiet ikke synes det er verdt å prioritere i sitt forslag, men det er noe vi kommer til å kjempe for. Og så vil jeg bare kommentere på det at for at utfordringen her er jo ikke liksom prioriteringen som sånn, det er at det er fantasiløst fra regjeringen. Det brukes altså enorme penger på å subsidiere høyt forbruk. Det gir mest til dem som har mest fra før, og så er det smula til dem som har minst. Det ser vi på det inntektsskattelette som kommer, og man ser det på Norgespris, og man ser det på mange andre. Det hadde vært veldig mulig å bruke pengene på en mer fornuftig måte, og sikre klimaomstilling, og også dem som har minst. Vi kan ikke gå oss vekk i kampen om at alle skal ha mer, når det er vi egentlig trenger å sikre, er at alle sammen skal ha nok.
1: Så det blir rett og slett siste. Her er det mye å ta tak i, Tuva Moflag. Takk skal dere ha alle sammen. Bjørn Arild Gran fra Senterpartiet, Mimi Kristiansson fra Rødt, Marte Hammer fra SV og Oda Inngård fra MDG.

0: Ja, vi fortsetter å snakke om budsjettet, og nå har vi fått kommentatorer inn I studio her. Vi begynner med deg I Bergen, Morten Myksvold. Du kommentator I Bergens Tidene. Ja, etter denne runden som vi hørte her da, med Arbeiderpartiet og budsjettsamarbeidspartnerne på Stortinget, hva vil du si, hvor krevende blir det å komme frem til en avtale nå I høst?
1: Det jo som det har vært tidligere år, at det mange kryssende krav, motstridende krav fra de partiene som Arbeiderpartiet skal finne sammen med. Og det gjør det jo vanskelig, spesielt når de må holde igjen på pengebruken. Stoltenberg og Støre kan ikke gjøre seg Erna Solberg og bare øke pengebruken for å smøre budsjettavtalene. Og det gjør det jo mye vanskeligere. Og så får jeg tro på Mimre Kristiansson, han sier at han tror de blir enige, men jeg tror også at det blir fryktelig, fryktelig vanskelig.
0: Maja Sojtaric, du kommentator I Dagsavisen. Ser du klart hvor løsningene ligger her?
2: Jeg tror det mange rom for løsning her. Det tror jeg nok. Og Mimir Kristiansson har jo tatt på seg forhandlerfarhatten og liksom faderlig sett sin hånd over det her samarbeidet. Fordi Rødt har jo vært ganske pragmatisk gjennomgående I den tidligere eller I tidligere
0: forhandling. Ja, det var ingen ultimativ lenger.
2: Det ingen ultimativ, og jeg føler at stemningen noe lettere denne gangen enn ved forrige statsbudsjett.
0: Men Myksvold, du trodde rett og slett at de ikke skulle klare å komme frem til en avtale?
1: En har jo historikken her med Senterpartiet som nesten har byttet side I politikken og brutt budsjettavtale med Arbeiderpartiet og stemt for noen drivstoffkutt som går ut over regjeringen. Så hvis stemningen god nå, så har jo noen ryddet opp åpenbart. Men sånne ting vil jo påvirke forhandlinger.
0: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva det mest overraskende som har kommet frem I dag, slik du ser det?
3: Den store nyheten jo at Jens Stoltenberg som finansminister, men hele regjeringen nå går inn for å tjuvstarte et skatteforlik og går inn med, I dette med liv og lyst og begge bena for å starte et nytt syn på hvordan skattesystemet skal være og mener det god arbeiderpartipolitikk og også mulig å få med seg en venstreside på ganske store skattekutt med en sosial profil som SV og Rødt reagerer på. Og derfor så blir skatteopplegget en større debatt i det forhandlingsrommet enn det var for eksempel I fjor, hvor det bare I hermetegn, vanskelig nok, var avgiftstrykket som var det store samtaleemnet og det som gjorde at det nesten brøt.
0: Men så har jo Høyre vært en partner her når det gjelder I dette å gi skattelette og skattekommisjonen, mens FRP ikke har vært det. Hvordan skal vi tolke det som kommer I dag, blant annet fra Ine Eriksen Søreide, om at dette en uaktuell linje å bli med på det som startes I dag?
3: Først og fremst et forhandlingsutgangspunkt for Høyre, som selvfølgelig vil ha mer hånd på rattet hvis de skal være med på noe. Det blir jo også en annen skattepolitisk samtale som hele det politiske Norge tenkte skulle skje etter at den store stortingsmeldingen basert på skattekommisjonens rapport blir lagt frem på nyåret. Det at Stoltenberg allerede går I gang med å iverksette ting han mener viktig å få gjort allerede nå, det mener jeg en stor nyhet.
0: Sojtaric, du opptatt av kommunene her og distriktene, at de glemt, sier du, I regjeringens satsing på forsvar og skattelette. Hva legger du I det?
2: Altså, ikke nødvendigvis at de glemt, men hvis man ikke bare har hørt på det som kommet frem på talestolen på Stortinget, men fulgt litt med på reaksjonene fra ordførerne I kommune-Norge, så har jo ikke det vært sånn udelt positive meldinger å få. Regjeringen legger seg på det minste målet av tilskudd til frie inntekter for kommune som de har lagt frem I kommuneproposisjonen, og det veldig mange misfornøyd med, inklusive KS, som mener at det her egentlig jo ingen hjelp å få fra regjeringen, og jeg tror det en ganske skummel vei å gå. Jeg tror man har gått så litt vill inn I lommeboka til folk. De her skattelettene kommer til å være fort glemt, tror jeg, hos veldig, veldig mange, fordi det jo det store middelklassen som får de største lettelsene, mens alle disse menneskene bor I fattige kommuner, og hvis kommunene ikke kan levere tjenestene, og det blir vanskeligere å få de tjenestene levert inn mot valget til neste år, så kommer regjeringen til å ha et problem.
0: Ja, fra Vestlandets hovedstad, hvordan ser budsjettforslaget ut fra deres sted? Det har jo vært kritikk fra Bergen I det siste mot en Oslo-dominert regjering.
1: Ja, altså det jo en del store prosjekt som nå I gang her, som får penger, som går som det skal. Det et stort prosjekt for Universitetet I Bergen som får penger, men det liksom ikke de store nyhetene for Vest heller. Jeg tror mye drukner I debatter om Norges pris og diesel og sånne ting. Det jo veldig dumt at regjeringen igjen bare utsetter en ny fløyfjellstunnel I Bergen, for eksempel. Det nok mange flere som bryr seg om det her I Bergen, fordi den utløser bybanen, enn for eksempel den skipstunnelen som nå får penger. Så det ikke sånn at alle I Vest jubler for den.
0: Lars Nehru Sand, vi hørte jo, de diskuterte her, men hva det som blir mest krevende når det gjelder å få til en avtale om budsjett fremover?
3: Det kommer litt an på hva Arbeiderpartiet steiler på. Det virker som om fordelingsprofilen vi hører Rødt og SV reagerer på med skatteopplegget, at den ganske, om ikke heldig, så I hvert fall viktig for Arbeiderpartiet å holde på, at også høytlønte skal få skattelette. Oljepengebruken virker som viktig for regjeringen at det skal være uendret. Og da jo spørsmålet om, det mulig å forhandle på Norges pris? Det mulig å forhandle inn mer penger til kommunene? Det selvfølgelig ingen som taper på det. Tannhelse selvfølgelig mulig å finne penger til det. Det mulig å gjøre noe med det kuttforslaget I posten, men spørsmålet om det penger nok til å gjøre det, og om det interesse nok blant de fire partiene som skal forhandle med regjeringen og trekke I samme retning og få til helt konkrete klimakutt med tonneffekt I 2027, som egentlig var MDG sin lakmustest I fjor. Det blir minst like vanskelig, om ikke vanskeligere, enn I fjor. Så derfor så blir det harde forhandlinger I år.
0: Ja, hvor ligger det an til endringer her, tror du, Søterich, med disse harde kravene?
2: Jeg tror nok det ligger sikkert an til litt endringer I denne skattefordelingsprofilen, at de som lavt lønt får litt grann mer kutt, mens de som midt på treet og høyt lønt får litt mindre kutt. Nå snakker vi om 0,2-0,3%, så det liksom, det man kan flytte på litt penger. Jeg tror også postombæringen kan berges, men jeg føler liksom det jo en sak som Senterpartiet gjør seg høy og mørk på I konkurranse med Rødt, og som det ble tidligere nevnt her, så var Senterpartiet ved forrige korsvei mye mer kraftfull I sine krav enn nå, så det kan jo hende dukker opp noe mer, og så det jo faktisk mulig at Norges pris på strøm ikke blir 45 øre.
0: Og så det mye snakk om da privatøkonomien og bruke mer penger, det snakk om på skatt og på alle disse tingene. Det blir jo sagt I dag at renta ikke nødvendigvis skal gå opp når det et nøytralt budsjett, men hvordan spøker det bak disse forhandlingene?
3: Jeg tror det eksterne faktorer som helt utenfor regjeringskontroll som større spøkelser hvis man ser et år frem I tid og den rentebanen Norges Bank legger til grunn nå enn den offentlige pengebruken I dette budsjettet isolert.
0: Takk skal dere ha alle tre, Lars Nehru Sand fra NRK, Maja Søterich fra Dagsavisen og Morten Myksvold fra Bergens Tidende. På dagen I dag for 3 år siden gikk terrorister fra Hamas til angrep på tusenvis av mennesker som deltok på en musikkfestival I Israel. Flere enn 1200 mennesker ble drept og over 200 ble tatt som gisler. Angrepet og dagen for 3 år siden forandret Israel, og dette skjedde, som vi ser bilder av nå for de av dere som følger oss på fjernsyn, skjedde bare noen kilometer fra grensen til Gaza. Og Yama Wolasmal, vår korrespondent I Beirut, hvordan markeres denne dagen I Israel I dag?
4: Jeg befinner meg i Tel Aviv, og her ser livet ut til å gå sin vante gang, men det klart byen og resten av landet preges av det de opplevde 7. oktober for 3 år siden. Dette en dag israelere flest absolutt ikke har glemt. Det et sår i sjelen til de fleste israelerne, 7 millioner jøder som den dagen opplevde. Et angrep de aldri har opplevd maken til, hvor israelere blir slept ut av tryggheten i hjemmet deres, av bevepnede hamaskrigere, dyttet inn i biler og tatt som gisler eller drept i sine egne hjem. Det har skapt en frykt de lever med den dag i dag. Trygghetsfølelsen mange israelere kjente på før 7. oktober har blitt knust, og veldig mange israelere engstelige for fremtiden. Dette og blir et nasjonalt traume for veldig mange israelere, som de ikke har rukket å få bearbeidet, rett og slett fordi Israel har blitt dratt inn i og dratt seg selv inn i en rekke kriger i Midtøsten.
0: Joav Melchior, du overrabbiner i det mosaiske trossamfunn i Norge. Hvordan opplevde dere dette angrepet for 3 år siden?
5: Jeg tror det akkurat som Yama sa. Det var en opplevelse som skapte trauma og frykt og sorg og sjokk som vi som jøder her i Norge, men jeg tror jøder over hele verden, og spesielt selvfølgelig Israel, opplevde den dagen, svarte dagen, som det tok oss lang tid å på en måte komme oss ut av, og jeg tror ikke vi helt har kommet oss ut av den til dagen i dag.
0: Nei, for hvordan preger dette jøder i Norge i dag, som du ser det?
5: Vi jo en del av en veldig liten, veldig lite fellesskap, både i Norge og i verden, som har en lang historie med utrygghet, med angrep på oss. Selvfølgelig holocaust kjent, men holocaust en av en lang rekke opplevelser som vi bærer på oss, og traumer. Og vi har trodd, tror jeg, til 3 år siden, at vi lever i en bedre tid, hvor sånne ting som vi har hørt fra våre besteforeldre ikke kommer til å skje igjen. Og når vi så det, og når vi forsto at det de som vil oss vondt sier at de mener det, for de gjør det, og til de grader på den måten det skjedde 7. oktober, da har de klart å få oss til å være redde. Og jeg tror de aller fleste jøder sover ikke på natten det samme måten de siste 3 årene som vi gjorde før den dagen.
0: Vi har jo hatt flere diskusjoner rundt dette også her i Dagsnytt 18, hvor det blant annet har vært snakk om det, hvordan skille jøder som bor i Norge fra den politikken som Israel fører. Hvor gode vi til det nå, sett fra ditt perspektiv?
5: Nei, jeg opplever at vi har blitt dårligere og dårligere. Jeg opplever at debattklima rundt Midtøsten har blitt mer og mer polarisert, mer og mer blitt identitetspolitikk, og ikke gode samtaler hvor man lytter til følelser og til kanskje gode ideer om veien videre, og for eksempel stempler sionisme, som den jødiske opplevelsen av et ønske om å leve i trygghet, som noe ondt, og det ikke noe vi har blitt bedre på, og det har på mange måter også gjort denne traumaen mange jøder i Norge opplever verre. For en ting er at man har en trauma, noe annet at vi opplever at de rundt oss ikke forstår den og ikke helt lytter til det vi prøver å si.
0: Ja, men Wolasmal, angrepet har jo fått enorme politiske følger. Vi har hatt en krig i Gaza og enorme ødeleggelser. Hvordan har Hamas sitt angrep preget Israel politisk i etterkant?
4: Altså, Israel ikke det samme landet etter at Hamas slo til mot israelske byer på grensen 7. oktober for 3 år siden. Dette landet og denne regionen har for alltid forandret seg. Israelsk politikk har blitt ekstremt polarisert, spesielt det var det før dette angrepet, og det har blitt forsterket. Den splittelsen israelere lever med, den har blitt forsterket. Det et valg her om 3 uker som blir beskrevet som et skjebnevalg, og for veldig mange israelere blir dette et valg som dreier seg om nettopp 7. oktober og den katastrofale svikten jøder opplevde. Må huske på at jøder i dette landet har en sterk samfunnskontrakt med staten. Staten skal til enhver pris sørge for at jøder føler seg trygge i den eneste jødiske staten på kloden, og den dagen sviktet all beredskapen. IDF, som en av verdens mest avanserte, høyteknologiske, veltrente militære styrker, sviktet totalt I å kjempe mot Hamas-krigere som stormet inn på motorsykler og hadde med automatvåpen. Det glemmer ikke israelere. Den tryggheten borte, så Israel har for alltid forandret seg, og politikerne her har ikke klart de siste tre årene å forsikre israelere om at de trygge I sitt eget hjemland.
0: Og forholdet har også endret seg mellom Israel og andre land etter dette angrepet?
4: Absolutt. Ifølge israelske myndigheter så har de siste tre årene kjempet en krig på 7 forskjellige fronter. De har kjempet mot Hamas på Gaza-stripen, de har kjempet mot Hezbollah I nord, Hezbollah holder til I Libanon, irakiske militser fra Irak som har skutt raketter mot Israel, Houthiene I Yemen har skutt fra Yemen. En lang rekke konflikter har Israel enten blitt dratt inn I, men Israel har også startet kriger de siste tre årene. 2 kriger med erkerivalen Iran har de startet, en I fjor som og en I våres. Begge disse krigene har også kostet Israel dyrt. Iran har skutt utallige missiler mot byer som dette I Tel Aviv. Flere israelere har blitt drept, og det har ytterligere forsterket den utrygghetsfølelsen israelere føler på.
0: Og vi må dessverre avslutte, eller avbryte deg der. Beklager, Yamav Olasmal. Til slutt, Melkjord, når du ser konsekvensen dette angrepet hadde både for Israel, Gaza og verden, hvordan skal vi snakke om lidelsene nå på begge sider fremover?
5: Jeg tror man må kunne lytte til lidelsene som de til frykten som de forstå at det mange sider, og det viktig å ikke ta part I en konflikt for å vinne den, fordi det ingen som vinner en konflikt. Og det dessverre noe vi ikke gjør godt nok. Til og med en sånn dag ville jeg ønske at vi kunne snakket om traumene uten å gå inn I politikken med en gang. Og det en sånn innblanding som gjør det vanskeligere for oss, når man ønsker å lytte til følelsene, til historiene, til, og det går både på israelsk og palestinsk side, jødisk og arabisk side. Det veldig viktig å lytte til menneskene før man hopper rett inn I politikken.
0: Vi tar med oss det. Lytte til menneskene. Takk skal du ha, Yoav Melchior, overrabbiner I Norge. Dagsnytt 18 for I dag over. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og I studio Anne-Katrine Følge.
6: NRK P2 En podcast fra NRK
7: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep Tusenvis av personsøkere eksploderer Like etterpå forsvinner en nordmann
8: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning
7: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
9: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
6: En podcast fra NRK.
10: Livet for kort for en dårlig bok.
11: Nå det lesefest.
12: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
13: Javad Nation, mine Javad Heads.
11: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
14: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
15: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det både vinnere og tapere I statsbudsjettforslaget I dag, det sier professor I samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrønne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som I forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
16: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som vinnerne I dag, det dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som ca. 50% større enn prisveksten. Dem som taperne, det dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje greit.
15: Endringene I skattelegginga bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad I Norge sin største arbeidstakerorganisasjon, LO.
17: Det går også inn I dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
15: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst, er nettopp det de legger opp til nå.
18: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
15: På NRK.no kan du se hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet av flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
19: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå er det såpass mangelser da, at vi tenker at det er naturlig å gå ut med dette. Da.
15: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det er nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen i Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier at det aldri har blitt sett i gang en gransking av terroren.
1: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
0: Heimover nå. Regjeringen rekner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 færre enn i år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort i år. Høyre sier det er uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg i dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la frem i dag gjør at den går i null fordi avgiftene samtidig går opp.
2: Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så viste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med. Puslete, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt.
0: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
0: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår Ap å gi kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2.
5: Året er 2008, og Jeanette Dyre Kvisvik har signert en avtale i USA som gjør startupen hennes verdt 10 millioner dollar. Men samme dag kollapser verdensøkonomien, og Kvisvik må snart i kø på NAV i Norge. I dag driver hun selskapet Viloid, som selger kvinnemote, og som nærmer seg 1 milliard i omsetning.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Jeanette Dyre Kvisvik, velkommen hit til Drivkraft.
6: Tusen takk.
5: Jeg vil si Jeanette, som ja. Du sier, der vi kommer fra.
6: Du gjør jo det.
5: Vi har egentlig vokst opp sånn rett ved siden av hverandre, men med 10 års mellomrom, si.
6: Altså, dette visste jo ikke jeg, at du var fra Greaker-området. Det var jo, da ble det jo veldig avslappende med en gang et intervju.
5: La du bort, har du hett Jeanette noen gang, eller la du det bort sånn da du skulle ut i offentligheten?
6: Man sier jo ikke så ofte sitt eget navn, men bestefar, han sa Jeanette, altså.
5: Ja. Men hvordan har du det?
6: Altså, nå synes jeg det er, livet er deilig, sola skinner, og ja, jeg er en optimist, og en positiv optimist har det ofte veldig bra.
5: Og du kommer hit og har med deg assistent.
6: Ja, altså, det er stort for meg. Og jeg trenger det, og hun skjønner jo ikke hvordan jeg har klart meg før henne. Ikke jeg heller.
5: Nei, men hva tenker du om det? At du i dag sitter her som suksessfull gründer, nærmer deg 1 milliard i omsetning for selskapet ditt, har med deg assistent? Ja. Hvis du ser det litt sånn utenifra, og ser deg selv litt utenifra, hva betyr det?
6: Nei, altså, jeg er jo ydmyk til at det er veldig fantastisk at vi er her nå, men det er jo, jeg tror man setter veldig pris på ting når man har vært igjennom det jeg føler jeg og vi har vært igjennom, da. Mm. Så skjønner man at det, og når man får det til, da, så må man nyte det, og så må man alltid være paranoid, Fordi at man kan ikke tro at det vedvarer. Intet tre vokser opp i himmelen, tror jeg.
7: Nei.
6: Så man må alltid tenke at man kan gi seg et nanosekund med klapp på skuldra, og så må man ned og jobbe.
7: Ja, så må man alltid være litt småparanoid.
6: Ja, man må det.
7: Hva er ditt sånn worst case da?
6: Nei, det er jo at ting skjer. Ja, ting skjer jo i livet.
7: Men opererer du med det? Altså sånn et worst case scenario?
6: Nei, jeg er jo en optimist. Men jeg tenker alltid at det... Altså, jeg går jo ikke rundt og tenker at jeg har kommet i en sånn bestandighetsrolle, hvor akkurat nå går det bra, så nå blir vi... Man må oppføre seg ordentlig, man må jobbe hardt, man må sette pris på det som skjer. Og i retail, altså... Nu, jeg får sitere mitt nye styremedlem, Kjersti Hobel, som er sjef i Nille, som, hvor jeg sa til henne at men Kjersti, det er jo ikke, det er jo ganske risky dette her, og hun bare, nei da, det er jo ikke så risky, du har en 500 000 kunder og det går bra, men du må forvente et helvete hver dag.
7: Hvorfor det?
6: Nei, det er mye som skjer ved retail, da. Det er 500 000 kunder,
7: og når du sier retail,
6: og da mener jeg handel, også handel. I butikken da.
7: Ja, hvorfor sier man retail?
6: Jeg vet ikke, kanskje det har blitt en sånn bransjelingo. Beklager.
7: Men i introen min her, ja. Så gikk jeg jo noen år tilbake, nesten 20 år, til 2008 og i USA. Da, du hadde bodd i USA en periode. Ja. Hvordan var dette her?
6: Jeg flyttet til New York.
7: Ja, hvem var du da? Fordi den gang så var du... egentlig allerede et litt kjent navn i Norge, fordi du hadde hatt en karriere i TV 2,
6: ja.
7: Som Hallo Dame, og vært innom sporten, og drevet også med noe som heter Jentepiratene, som var en sånn tv-serie hvor du drev og seilte rundt i en skute.
6: Ja,
7: så du var et kjent navn ish i Norge på
6: ish,
7: den tiden.
6: Ish, vil jeg si, ja. Så, veldig kjent på Greåker, da.
7: Ja, veldig kjent i Sarpsborg. Og så ble du borte.
6: Ja.
7: Og i 2008, hva har du holdt på med da?
6: Nei, altså jeg fikk jo jobb i et advokatfirma, og måtte kle meg i litt mørke dresser. Og...
7: ja, for du er utdannet jurist.
6: Ja, jeg ble jurist til slutt, eller ikke til slutt, jeg ble det i Bergen mens jeg jobbet i TV 2. Og når jeg begynte da som advokat, så måtte man jo holde en litt lavere profil. Så da gikk jeg rett fra liksom, TV-verdenen til en ganske sånn anonym tilværelse, som var litt deilig det også.
7: Mm.
6: Og da jobbet jeg som advokat fullmektig i et par år. Og så holdt jeg må innrømme at det var veldig gøy å studere jus, og det var veldig gøy det også, men jeg kjeder meg fort, vet du. så jeg kjeder, og så ville jeg alltid egentlig på andre siden av bordet, for vet du hva som skjedde der? Da satt de og fant opp alle de ideene som jeg måtte lage kontrakter på.
7: Ja.
6: Så jeg tenkte, hvordan kommer jeg meg over på andre siden av bordet?
7: Ja, fordi hva slags saker hadde du?
6: Jeg hadde litt fast eiendom, jeg hadde noen kule saker, noen dødsbor i utlandet og sånn, men jeg hadde litt forskjellige, men jeg hadde mye fast eiendom.
7: Ja.
6: Og så hadde jeg noen forretningskontrakter. Og da var det gode ideer som skulle settes ned i en kontrakt. Og så tenkte jeg, jeg vil heller komme på de gode ideene. Og da spurte jeg en kompis da, hva er det jeg må gjøre for å komme på andre siden av bordet, siden jeg jo tross alt nå blir advokat? Og da sa han, åja, nei, da må du ta en MBA. Jeg var ikke helt sånn, jeg var ikke helt inne i den MBA-verdenen. Jeg hadde vært i TV og jussen det holdt. Men det var rett og slett da at jeg burde studere økonomi da.
7: Mm.
6: Så akkurat kjøpt meg leilighet til Oslo, så jeg hadde ikke råd til det. Så da var det en annen kompis som sa, ja, men da må du bli konsulent. og så må du få en økonomisk, en management consultant, for eksempel i McKinsey. Da lærer du deg strategi og økonomi. Så da ga jeg litt gass da, men jeg visste jo ikke helt hva det var, så det var ikke lett det der heller.
7: Nei, så du begynte å jakte riktige jobber for å få den, hva skal man si, kunnskapen du trengte for å kunne være den som satt på andre siden av bordet til slutt?
6: Ja, og da tenkte jeg, da er det konsulentselskap 1 og konsulentselskap 2.
7: Hva er et konsulentselskap?
6: Ja, det er jo de som gir råd til store selskaper på hvordan de skal gjøre ting bedre for å bli mer lønnsom og vokse fortere og skalere i mange land og sånt.
7: Ja.
6: Så da begynte jeg i et selskap som heter Boston Consulting. Eller jeg begynte ikke der, jeg testet intervjuer, og så kom jeg til sånn 18 intervjuer. Det 18. intervjuet, da sa de, dette går ikke. Og da tenkte jeg, jeg var så stolt jeg hadde kommet så langt. For da måtte jeg løse sånne business cases og sånn, som jeg jo heller ikke hadde gjort før.
7: 18 intervjuer under for å få en jobb?
6: Ja, men det var veldig korte da. Det var sånn halvtimes intervjuer.
7: Ja.
6: Så jeg fikk ikke den jobben, men da hadde jeg jo lært meg hvordan konsulentbransjen tenkte og hva et business case var. For eksempel så fikk jeg spørsmål om hvor mange golfballer produseres i Kina i året i verden. Liksom, hvordan, altså, men det å resonere seg frem til det. Ja, ja. Så det handlet mye om vurderingsevne, og da gikk jeg til et annet konsulentselskap som heter McKinsey, og da hadde jeg bare 8 intervjuer, og så fikk jeg jobben den dagen.
7: Hva svarer du på dette golfballspørsmålet?
6: Det husker jeg ikke. Det tar jeg en halvtime å resonere seg om. Men det var veldig kult, for da kom jeg inn i verden jeg ikke forstod, men hvor man hadde en helt annen måte å tenke på. Man begynte med liksom en påstand, og så analyserte seg frem til om det var riktig. Så jeg trivdes veldig godt som konsulent. Jeg var ikke så veldig god da. Jeg hadde jo aldri sett et Excel-ark før, når jeg kom inn der. Så jeg var jo ikke god. Ja. Men jeg lærte masse, fikk litt selvtillit på at jeg kunne forstå businessverdenen da.
7: Fake it till you make it.
6: Fake it till you make it, og så flyttet jeg til New York.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er CEO-en, er det CEO du er, Jeanette Dyrkvisvik?
6: Ja, det står, ja.
7: Det står CEO, jo det. Ja.
6: Administrerende direktør høres ikke noe mindre pretensiøst ut det.
7: Nei, for selskapet Willhoid, Jeanette Dyrkvisvik, Jesus som er her i Drivkraft på NRK P2. Dere driver altså da med retail, kvinnemote på internett, men vi snakker egentlig om året 2008. Du hadde flyttet til New York, du hadde lyst til å gjøre noe, sitte på andre siden av bordet, holdt jeg på å si, og lage noe selv.
6: Ja.
7: Startups på den tiden var ganske hot.
6: Ja.
7: Hvorfor forlot du da McKinsey eller den bransjen du var i for å starte noe eget?
6: Jeg begynte som konsulent i New York, og så var det en tidligere klient som ringte og sa, du har ikke lyst til å ta over dette selskapet som ikke har noen arbeidskontrakter, ingen ansatte, ikke noe arbeidskapital, ingenting. Jeg bare, det høres ut som en kjempegod idé.
7: Noen ringte deg?
6: Noen ringte og spurte, vil du ta over? Så tanken var, det var et lite selskap fra Sandefjord, som het Interactive Advertising.
7: Hvorfor ringte de deg?
6: Det har jeg lurt på. Det tror jeg ikke jeg rakk å spørre om. Jeg tror jeg bare sa det høres ut som en god idé. Og så sa han som pitchet dette, som var styreleder, han sa at dette skal vi bare nå rulle ut i USA.
7: Og hva drev de med?
6: De drev med interactive advertising, så det var veldig enkelt den gangen.
7: Altså reklame på internett?
6: Ja, de kalte det var, på en måte, før i tida.
7: Ja.
6: Ja. Så da, siden jeg var litt nysgjerrig på det å drive mitt eget selskap, så synes jeg dette høres ut som en kjempegod idé.
7: Ja.
6: Det var ingen god idé, for vi hadde jo egentlig ingenting. Men på det tidspunktet så var det bare om å gjøre å finne ut av hvem er det som kjøper mest reklame i USA. Så det var min første oppgave, og det fant jeg ut av, det var MySpace. Husker du MySpace?
7: MySpace var en gang i tiden verdens største sosiale medieplattform.
6: Ja, og det var frontrunner, altså den som var før Facebook kom, rett før. Og akkurat på toppen av populariteten til MySpace, da prøvde jeg å få tak i de. Og det bruker jeg litt tid på ofte, å få tak i folk jeg gjerne vil snakke med.
7: Ja. Og hvor vesentlig er det når man skal starte for seg selv, eller når man skal være en gründer og få tak i de riktige folkene?
6: Altså, det er helt avgjørende. Jeg har brukt så mye tid på å finne de personene som kan få dette prosjektet det neste steg.
7: Ja.
6: Fordi du vet at det som er kult med å drive i handel, da, og i forretninger, er jo at det er jo relasjoner som betyr noe uansett hvilken teknologi jeg har jobbet med.
7: Ja, hvordan får Jeanette fra Greåker i Sarpsborg kontakt med MySpace?
6: Ja, nei, ikke sant? Da må man kjenne noen som kjenner noen, og så hadde jeg et nettverk gjennom de ulike jobbene jeg hadde hatt, og så til slutt så fant jeg noen som fikk meg inn da til Beverly Hills. For der hadde de hovedkontor. Jeg husker at jeg og han, partneren min i dette selskapet, Christian. Vi hadde vært på Banana Republic, som var en sånn
7: klesbutikk-kjede
6: i USA. Ja. Ikke sånn spesielt high-end, men litt sånn ok da. Så hadde vi fått nye dresser, og så kom vi over dressa inn der, og der gikk alle i Converse. alle var så kule, og vi var så feil. Men Men det var veldig gøy da, helt til vi satt da sammen med CEO-en i MySpace i dette Murdoch oppkjøpte selskapet som var futuristisk kult. Og jeg følte at I was living the dream.
7: Ja.
6: Og så bak han CEO-en, Christy Wolf het han, så så vi at det skjedde ting på i Wall Street. Vi bodde jo i New York, og det var den dagen Lehman Brothers gikk konkurs.
7: Men ble avtalen signert?
6: Avtalen ble signert den dagen,
7: ja.
6: Så det var derfor vi var der. Vi skulle signere den avtalen, det var en stor avtale. Og
7: hva var salgspitchen?
6: Salgspitchen var at vi skulle lage annonser på internett for verdens største annonser. Og det syntes de hørte som en god idé, og det var litt sånn at vi skulle gjøre det mye mer engasjerende enn andre også.
7: Hva betyr det da, fordi dere signerer en avtale, som jeg har lest i Dagens Næringsliv eller noe sånt, som har vært 10 millioner dollar?
6: Ja.
7: Hva vil det si?
6: Det betyr jo alt, ikke sant? Da vil jo alle være med å investere, sånn at du får mer penger til å ansette flere folk, sånn at du kan bygge opp dette selskapet her til å bli et stort selskap.
7: Hva betyr det for deres egen lommebok?
6: Ja, det betydde jo bare at vi hadde en jobb. Så det betydde jo ikke at vi skulle selge noe selskap eller noe. Det betydde at, at selskapet var verdt 10 millioner dollar, altså 100 millioner, og at vi kunne jobbe videre med henting kapital og få flere kontrakter og sånn. Så det var en utrolig kul greie. Vi var så glad.
7: Ja, hva gjør dere da i Beverly Hills?
6: Altså, vi var jo helt starstruck og hele opplegget, så jeg tror vi hadde nok med det. Men jeg husker han, co-founderen min, Christian Melhus og jeg, da, vi var bare superglade og tenkte at det var veldig lett å være gründer.
7: Ja.
6: Så det var jo de siste ordene før det smalt, da, fordi da skjønte vi jo plutselig, hele verden endret seg jo etter 2008, i den finanskrisen som skjedde da.
7: Men hvor mange dager etter var det skjedde?
6: Altså, det Lehman Brothers skjedde den dagen, men før man forstod den dagen vi samme var dag. I Beverly Hills.
7: Ja.
6: Men før man faktisk forstod at nå var verden i en finansiell krise, og ingen hadde lyst til å investere i noe, og ingen planer ble fulgt opp allikevel, det tok noen uker. Og da skjønte jo jeg da, at det første selskapet jeg skulle starte, det kom til å gå konkurs, bare 3 måneder etter at det hadde vært startet, og etter at jeg hadde på en måte blitt litt genierklært.
7: Og da,
6: og da ble du litt redd for det greke-trollet, skjønner du? Ja, men jeg visste at det var noe med hun der, skjønner du?
7: Ja.
6: Ja, men nei, da men må følelsen, man jo tenke på løsning. Ja.
7: Når du ser da, alle grafer peker nedover, og det gikk jo skikkelig nedover.
6: Ja.
7: Det var en ordentlig økonomisk, et økonomisk krakk,
6: ja.
7: Bobla brast, for å si det forsiktig.
6: Ja.
7: Du er midten av 30-årene.
6: Mm.
7: Du har satsa ganske mye på dette her.
6: Ja, jeg har forlatt en god jobb.
7: Ja.
6: Det var litt prestisje. Både Christian som hadde forlatt ABG Sundal, og jeg som hadde liksom forlatt et toppselskap, vi hadde jo satset alt på at vi skulle lykkes. Så jeg kjente jo på den der frykten for å være en fiasko. Da.
7: Mm.
6: Og den kjente man veldig på da.
7: Hal mellom beina på Gardermoen.
6: Ja, veldig. Og vi kom tilbake til New York, der var jo folk flyttet jo fra New York, det var ikke noe sånn, ting bare liksom ble lokket ned.
7: Mm.
6: Så vi måtte bare dra tilbake til Norge og prøve å tenke, hva gjør vi nå? Vi hadde en sånn, et mål som vi fulgte hele tiden, som het ETD, og det står for Estimated Time of Death, og det er hvor mange penger du har igjen på selskapets konto før du må legge ned selskapssiden opp ansatte, ikke sant?
7: Ja.
6: Så da hadde vi det, det gikk til nyttårsaften det, den estimated time of death. Og det som var det veldig etter hvert, når vi kom tilbake til Norge da. Også
7: fra september typ, eller når var det?
6: Ja, da var det fra 1. oktober til 31. januar, eller 31. desember.
7: Ja.
6: Da var det mørkt også. Og vi måtte bare prøve å finne kapital, ingen ville investere i noe. Jeg var veldig opptatt av da å prøve å finne løsninger, og ville jo heller ikke at han, co-founderen min, som hadde forlatt en jobb, skulle gå tilbake til den. Så man blir jo veldig alene i en sånn situasjon, for man skal motivere alle andre mens man er livredd selv.
7: Mm.
6: Men det som ble løsningen for oss var at vi permitterte alle, Og jeg ble permittert 2 dager i uka, og måtte gå ned på NAV på Solli plass da. Og det var jo, men jeg gjorde det, altså jeg tenkte ikke på, jeg tror det hjelper å være fra et lite sted, altså det, man tåler jo det også, hvis man, tror du ikke det?
7: Ja, hva er det som gjorde at du tenkte at dette går greit?
6: Nei, jeg tenker at nå har jeg jo tross alt noen måneder på å finne løsning.
7: Ja.
6: Og da er det jo, da må man bare retenke alt og snu på hver sten. Og så hadde jeg jobbet litt for 7-Eleven og Pressbyrån, så jeg dro til de i Sverige, for der var det lov til å sende sånne QR-koder som vi hadde da. Vi hadde jo utviklet et QR, for det er litt kult å si at i 2007, vet du hva som kom da?
7: Hva kom da?
6: Smarttelefon. Altså iPhone ja. Kom da. Og i 2008 så alt, det var ingenting noen investorer ville snakke om, bortsett fra iPhone. Og da lagde vi et QR-kodesystem, og det var jo tidlig den gangen, at du kunne skanne mobilen din når du gikk inn på fly, eller et event, eller når du gikk inn i en butikk for å få en gratis cola.
7: Men det med å da få den i trynet, denne finanskollapsen,
6: ja.
7: Som gjorde at ingen våget å satse noen ting,
6: ja.
7: Økonomien i USA gikk jo helt åt skogen.
6: Ja.
7: Går du da i kjelleren, eller bare bretter du opp armene?
6: Ja, jeg tror det der begrepet å liksom forholde seg rolig og altså stay calm and carry on.
7: Ja.
6: Har du hørt det?
7: Ja.
6: Det er viktig.
7: Men hvor kom...
6: I en panisk situasjon.
7: Hvor har du lært det da?
6: Altså jeg tror å vokse opp med, ikke på greker bare, men vi seilte mye i oppveksten, ja. Pappa og jeg.
7: Mm-hmm.
6: Så det var jo ofte, det var storm, og det var ute i Danmark og nede ved svenske kysten, og det var bare han og jeg, han holdt på å dette ut, og jeg måtte lære meg å seile og sånn. Og da var jo hele greia som pappa alltid har vært veldig opptatt av, at det er 2 typer problem, de du kan gjøre noe med, de du ikke kan gjøre noe med. Det meste kan du gjøre noe med. Og det er en sånn tidlig livslærdom som jeg har tatt med meg og tror veldig på.
7: Fra hvor ung, altså hvor ung var du da du måtte styre skuta på egen hånd?
6: Jeg tror jeg var 11.
7: Hvor var far da?
6: Nei, pappa sa, du, jeg går ned og legger meg, jeg gidder du å ta båten og bare få det. Det var en stor båt, det var en sånn 34-fot svær seilbåt. Så går jeg bare ned og legger meg, og så ordner det. Det var midt i fellesferien, så var veldig mange båter i Skagen, husker jeg. Å komme inn der da, med den store båten, og pappa bare, jeg skal bare legge meg ned litt. Men det han gjorde som var helt genialt da, det var at han sa aldri sånn, jeg håper du klarer det. Han sa bare, jeg legger meg, ja, så bare dette ordner du. Så jeg tror at hvis jeg hadde hatt en bror, jeg var enebarn, ikke sant? Så hadde han fått den jobben. For det er litt sånn det er. Men siden pappa hadde bare meg, så sa han bare, og han lagde aldri noen problem av det, ikke sånn, du er jente, du kan ikke gjøre noe, det tror jeg aldri han har sagt. Det er bare gønn på.
7: Så det å få det tidlig,
6: og det å liksom si til barna sine at det er problemer, det klarer du å løse.
7: Ja.
6: Men ikke bygge opp liksom en masse sånne puter rundt deg, for at du slutter, så tror du ikke at du kan løse ting selv. Og det er du nødt til å tro.
7: Ja.
6: Skal det lykkes, tror jeg da, i livet.
7: Noe man får hvis man har søsken er jo konkurranseinstinkt.
6: Det er sant.
7: Har du det?
6: Det sies. jeg har jo det. Men det handler om liksom jakten på å ha det moro, og jakten på å få det til.
7: Ja.
6: Det er jo et konkurranseinstinkt i seg selv, og frykten for å være en fiasko, for det er jo veldig små marginer mellom det å lykkes og ikke lykkes. Det er jo flere ganger på min reise at det er små ting som har gjort at det har tatt en positiv vending, men det er aldri flaks.
7: Det med Jeanette Jurekvistik, du sitter jo her i dag som CEO for Willoyd, og nettbutikk som går veldig bra, men dette QR-selskapet, det solgte dere etter hvert til Telenor?
6: Ja.
7: Ja.
6: Det ble en suksess. Vi sendte etter hvert 30 millioner QR-koder og sms'er i det selskapet.
7: Ja.
6: Så vi snudde det rundt på lille julaften. Rett før vi da gikk tom for penger. Så det var kult.
7: Det med å se den muligheten at QR-kode var en greie, hvordan oppdaget dere det?
6: Nei, jeg hadde jo en veldig smart partner, og vi satt og liksom tenkte, hva er det investorene snakker om nå? Hva er det de er opptatt av? Hva er det vi har? Og hvordan, for hvis vi bare gjør det man har, det heter jo på gründerspråket, det å liksom lage en ny businessmodell innenfor det du har, heter å pivote. Og det å liksom finne ut at der du startet, så er plutselig ikke den ideen så god likevel, da kan man jo velge å legge ned sjappa. Eller skal man velge å bruke det setup man har, til å finne ut, ok, men hvis ikke dette er en god idé, hva er en god idé? og hvordan kan vi finne ut av hva det som kult nå?
7: Ja, fordi i dag så driver du Willoyd, og dere holder på med klær på internett.
6: Ja.
7: Og det jo, kan man, da dere startet opp, så kan man jo tenke at dette en bransje som allerede vanskelig å komme inn i. Fordi man har sånn som Zalando og Boots og flere netthandler kjemper der ute,
6: ja.
7: Som har store markedsandeler. Og så tenker du, ja, men inn der skal jeg.
6: Det var ingen som trodde at det var en god idé.
7: Nei, fordi?
6: Nei, fordi at det var enormt mye konkurranse. Jeg fikk jo veldig beskjed om at du er alt for late to the party. Dette funker ikke.
7: Ja, det er nesten som å tenke sånn, nei, jeg skal lage en ny brus, den skal være svart.
6: Ja, det kunne jo vært en god idé hvis du er god på marketing. Ja. Og den er sunn,
7: ja.
6: Hvis det er longevity.
7: Ja.
6: Kan på å starte det,
7: eller? Men er det litt sånn du tenker? Er man god nok på marketing, så kan det funke?
6: Nei, jeg tenker bare at man må finne ut av hva er storyen?
7: Mm.
6: Du er jo en storyteller når du starter nå.
7: Altså en historieforteller?
6: Ja.
7: Ja. Og hva var det du så for deg?
6: Jeg så for meg at hvis du så på den Zalando da, som er liksom en av Europas største selskaper, 150 milliarder i omsetning, helt giga, så tenkte jeg, det er jo startet av gutta. Gutta boys, og de selger jo alt til alle. Det er jo på tide at vi får en som bare er for jenter. Så etter å ha drevet med den QR-koden, så tenkte jeg, hvis jeg får en ny sjanse nå, så må jeg gjøre noe jeg forstår ordentlig godt, for jeg er jo ikke en teknolog. Jeg er glad i teknologi. Men hvordan kan jeg gjøre noe som jeg forstår fra et kundeperspektiv?
7: Mm.
6: Og når jeg bodde i New York, så ble jeg elsket den viben som var der. Jeg synes det var utrolig mye inspirasjon, masse gøye butikker, mange kule stiler, altså en variasjon. Da.
7: I klær.
6: I klær, og måten å uttrykke seg på, og selvtilliten som man fikk når man var i New York. Og du vet, det der klær skaper folk, det er ikke tøys. Og vi jenter er jo spesielt sånn, ja, men jeg har ikke noe å ha på meg, og så er det hele skapet fullt, fordi det handler mye om selvtillit. Da.
7: Mm.
6: Og for meg ble det sånn, hva hvis jeg får ta med meg det der hjem til Norge, den viben, den følelsen at du kan gjøre hva du vil, og hva hvis vi kan skape et univers da. Så det var opprinnelig tanken. Og da var jo teknologien på min side igjen, fordi da flyttet jo Facebook og alt det fra desktop til mobil.
7: Mm.
6: Og da ble det sånn, men mobilen kunne vi gjort dette på. Så det begynte egentlig der.
7: Hvordan startet dere?
6: Det var jo TV2 som kjøpte det QR-kodeselskapet til slutt.
7: Ja.
6: Og så spurte de meg om, hva vil du lage nå, Jeanette? Så det var jo en utrolig kul greie.
7: Ja, Telenor.
6: Telenor spurte om det.
7: Ja.
6: Og da var Telenor inne i en sånn, veldig sånn, hva skal vi gjøre når vi... Altså, de var veldig sånn åpne for forslag. Men dette forslaget med å lage en global shopping-app, det var jo ikke helt... Det var ikke det de hadde sett for seg sikkert. Men igjen da, når du ser på at liksom, shopping er en av verdens største industrier, og det er masse digitalisering, og det er mye teknologiendring i den, masse mulighet for å gjøre dette bedre enn det har vært gjort før, så er det jo en bransje i forandring, og det var det jeg syntes var morsomt, og at jeg er jente, og vi står for 75% av markedet.
7: Men det må... Altså, det er mange som sitter på en... som tenker jeg har en god idé. Og så kan man tenke at det å starte det opp, det å begynne i det hele tatt, den terskelen er for høy.
6: Ja, den er jo høy.
7: Ja, men hva i deg er det som gjør at du tenker at den er overkommelig?
6: Jeg er en veldig nysgjerrig da. Og så er jeg jo en optimist. Så jeg tror jo at liksom, hvis man er veldig positiv og ser en mulighet, at hvis man bare får med seg de riktige folka,
7: ja.
6: Og man har den attituden at man liksom, dette får vi til hvis vi ikke gir oss, så kan vi gjøre hva som helst. Det tror jeg.
7: Ja.
6: Så jeg, med en gang du sier sånn svart brud, så blir jeg sånn, ja, kanskje ikke dårlig. Så jeg synes jo det er gøy med ideer. Og så er det en fordel hvis du forstår også, noe av det markedet du skal inn i. Kanskje. Jeg hadde jo aldri drevet med fashion før. Så veldig mange, når jeg spurte sånn, har du lyst til å investere i denne ideen? Mm-hmm. Så var det sånn, nei, det er alt for mange konkurrenter, du ramset de opp, ikke sant? Og du kan jo ikke noe om denne industrien.
7: Nei.
6: Så sa jeg, jo, men jeg har jo vært kunde da, jeg er jo litt sånn shopaholic, glad i å shoppe.
7: Ja.
6: Da ristet de litt på hodet og sa, du, så hyggelig at du har funnet deg en søt hobby.
7: Ja.
6: Og det, da ble jeg litt provosert da, tenkte jeg, hvorfor ikke når jeg da står for 75% av markedet som kunde, og jeg har en forretningsbakgrunn, og jeg har solgt et selskap, for hvorfor tror man ikke på meg? Og da går det jo en liten, da går det en liten fan i meg, altså.
7: Ja.
6: Gjør det. Da blir jeg sånn, men nå skal jeg vise dem. Så det er nok en sånn, greie jeg kan få, jeg fikk det veldig da i 2015-16 når vi tenkte vi skulle ta dette her ut fra Telenor og så skulle vi gønne i Norge da.
7: Mm.
6: Så var jeg sånn, vet du hva, dette er det ingen som tror på. Det er noe utrolig kult med å være underdog og at ingen tror at du skal få til noe hvis du ser liksom en idé.
7: Hvis du ser på hva som var helt liksom starten, hva var det?
6: Starten var jo når jeg startet dette i Telenor, og så kjøpte vi det ut av Telenor når ikke Telenor ville satse mer på det.
7: Nei, og hvor begynner du da for å få den ballen til å rulle?
6: Og da begynte jeg med å finne gode partnere. Så jeg hadde med en ingeniør som kunne teknologi ned til hvordan du faktisk setter opp alle systemene, og så fikk jeg med en som var det som heter Growth Hacker, en som kunne vokse, finne kundene, gjøre markedsføring, forstå systemene for å få folk inn i tjenesten vår da. Og vi ble en bra gjeng, vi ble ikke en bra gjeng med en gang. Vi måtte gå til psykolog faktisk for å bli en bra gjeng. Og det.
7: Hvorfor det? Hva var det som, når du da starter et selskap og tenker, nei, nå må vi gå til psykolog dere, hva er grunnen til det?
6: Ja, nei, greia er at skal du lykkes i noe, tror jeg veldig på da, så må du jo finne folk som er helt annerledes enn deg. Og det hadde jeg lært i konsulentbransjen, at de satt sammen ulike typer mennesker. Og det er mye lettere å være sammen med folk som er like deg.
7: Mhm.
6: Det er deilig, det er liksom komfortabelt, da sitter du og ler sammen med joker, og alt går bra. Men når du skal finne en ingeniør som har en helt annen bakgrunn, en mye yngre vekst, liksom, kriger der, og guttastemning, og så en eller annen som kunne økonomi, og enda mer guttastemning, så var jo det å stole på hverandre, og det er liksom, eller det er veldig smart å finne folk som kan annerledes ting, men det er veldig vanskelig å få det til å funke.
7: Hvordan merket du at dere trengte psykolog da? Hva var grunnen?
6: Vi krangler hele tiden.
7: Ja.
6: Jo, men man krangler, og man er ikke enig, man har ikke tillit til hverandre, og man vet ikke hvor man skal, og man er jo, alle er jo litt nervøse, ikke sant? For man skjønner jo at det man skal er å klatre opp på et fjell som går liksom utover. Så det jeg gjorde da, var faktisk at jeg brukte halvparten av sparepengene mine, og halvparten av sparepengene til dette selskapet, så dro jeg til Lofoten, og så gikk jeg på skitur med en hel haug av investorer og folk, på sånne toppturer.
7: Som du betalte for?
6: Ja, jeg betalte halvparten, og Villøy betalte halvparten, og det er vi enige om har vært en god investering, for vet du hvem jeg møtte der?
7: Ja.
6: Jeg møtte psykologen. Men jeg fikk jo ikke disse gutta med til psykolog. De ville jo ikke gå til psykolog. Men du vet, han hadde vært psykolog for Manchester United.
7: Og da ble det, da var det.
6: Så jeg kom jo og sa, nå skal vi til Manchester United, så klart, da vil alle være med. Og det har vi vært igjennom, at det var antageligvis en av de viktige tingene for vår suksess.
7: Hvorfor det? Kan en psykolog lære, hva skal man si, en liten startup, en bedrift?
6: Han kan jo si til gründerne at det er ok at dere er uenige. Det er derfor dere er sammen. Det er ok å ha diskusjoner, men dere må finne ut liksom hvor det er greit og hvor det ikke er greit. Mm. Og det ga oss liksom en liten hånd å holde i da, for å finne den formen som man må få til. Og det tror jeg liksom den gründerteamet er det som gjør om selskapet lykkes eller ei. Det er folka. Det er så enkelt.
7: Jeanette Ure-Krysvik, vi skal høre litt musikk. Du nevnte Manchester United. Det er ikke akkurat en Manchester United-låt vi skal høre, men det er en fotballlåt blitt.
6: Ja, det har vi stått.
7: Ja, det ble det i sommer. Vi skal høre Petra Marklund sin Henderne mot himmelen. Hvorfor det? Det er jo en litt sånn her, ja, vi lever bare en gang låt.
6: Ja, men det er en optimistisk låt, og man danser og har det gøy. Jeg synes jo det er viktig.
7: Ja.

0: Ja, du fikk Petra Marklund med Händerna mot himlen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig eier og daglig leder I nettselskapet Willoyd, Jeanette Dyre Kvisvik. Det bare sånn, altså, Willoyd et, da, et en nettbutikk som selger kvinneklær.
1: Et fashion-univers.
0: Et fashion-univers. Og det at du undersøker det, det ganske viktig.
1: Ja, for det noe mer enn en butikk.
0: Ja, den rosa.
1: Den rosa, og vi heier på kvinner.
0: Ja, og dere har med dere sånn profilerte influensere som ambassadører for det. Altså,
1: ja.
0: Den markedsstrategien, for det har du jo drevet med før, din rolle som konsulent, hvor vesentlig det? For å få et brand, eller få en oppstart å fungere.
1: Det superviktig.
0: Ja.
1: Du må jo ha en historie å fortelle om hvorfor du gjør det du gjør, ellers så vil jo hverken ansatte eller kunder komme.
0: Ja, og det, en av det, de tingene dere gjør offentlig, og jo da at dere heier på kvinner.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor det en bra brand?
1: Altså, det jo først og fremst noe jeg tror veldig på. Når jeg ble gründer, så var det ikke noe som het kvinnelig gründer, da ble jeg bare gründer.

0: og ta sjanser, vi heier på de som tør å si fra og være et forbilde for andre jenter, fordi vi jenter, og da snakker jeg erfaring, selv om ikke jeg helt sånn da, har jeg skjønt, setter seg ofte i baksettet.
1: Mm.
0: Og det irriterer meg, altså hvorfor skal vi sette oss i baksettet? Vi må ha det like køy som gutta. Det har vært min tanke hele veien.
1: Når du vokser opp i Sarpsborg da i 72,
0: ja.
1: Blir du plassert i baksettet?
0: Jeg var jo enebarn, vet du. så jeg fikk jo en litt annen rolle. Jeg tror det jeg har vært med, og jeg tenkte litt på før jeg skulle komme hit i dag, at det var drivkraften. Men du er enebarn, du får jo mer ansvar, du må ta mer ansvar, du må sette i gang mer ting selv.
1: Mm.
0: Men så skjønte jeg etter hvert at det var litt annerledes da.
1: Mm. Du nevnte jo at du var mye ute og seilte med din far, men hva holdt foreldrene dine på med?
0: Ja, pappa drev en sjømatfabrikk, og han var ikke initiativtaker, men han var en del av gründerteamet
1: ja.
0: På tre. Så jeg fikk tidlig stå på en sånn samlebånd og plukke fiskepudding opp i kasser og sånn. Og når jeg var 18, så gikk jeg inn på kontoret til pappa og sa, pappa, nå har jeg fått lappen. Han ba, ja. For han hadde jo vært med på litt allerede. Men da sa jeg, men nå må jeg få lov til å være fiskebilsjåfør inn til Oslo. Han bare, nei, det går ikke. Jeg bare, hvorfor ikke? Og da hadde han jo ikke noe svar. Han hadde jo lyst til å si at det gjør jo ikke jenter, men han kunne jo ikke si det. Så da fikk jeg bli fiskebilsjåfør til Oslo.
1: Ja, hva med mor?
0: Ja, mamma var jo en alenemamma. Mamma og pappa skilte seg tidlig. Og hun sto på for at vi skulle ha et veldig kult liv. Så jeg var...
1: Hva vil jeg si?
0: Og hun var... Nei, at vi skulle gjøre at vi skulle beholde huset på Greåker, at vi skulle reise og stå på ski i Alpene, at vi skulle gjøre spennende ting da. Så jeg føler litt at jeg hadde to eventyrforeldre.
1: Mm.
0: Og det som er kult med å være skilsmissbarn da, sa jeg i første klasse, det er at du får flere ferier.
1: Hva er det som ikke lenge, er kult med å være skilsmissebarn?
0: Nei, så lenge foreldrene er venner, og det var jo mine foreldre.
1: Mm.
0: Jeg vet jo fortsatt ikke hvorfor de ble skilt, ja. Og det synes jeg er veldig fint. Så de var venner gjennom hele oppveksten, og var veldig opptatt av dette felles prosjektet sitt, nemlig meg.
1: Men Sarpsborg da, og Greåker, som er en liten plass i Sarpsborg, ja. Som jeg kan si, for jeg vokste opp rett ved, hvordan var det hva slags sted var det å vokse opp i på da, slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet?
0: Jeg visste jo ikke om noen, så jeg syntes det var fint, men jeg har jo reflektert over at jeg begynte å spare til å være utvekslingsstudent allerede når jeg var 9 år.
1: Fordi?
0: Jeg tror jeg var bare så nysgjerrig på alt det andre som var der ute i verden.
1: Ja.
0: Så jeg ble veldig utålmodig. Etter å være med på andre ting, se nye ting og gjøre det, og det var jo ikke alle som var.
1: Men du var aktiv, du har sett at du drev å løpe sånn enmilsløp og sånn som 11-åring.
0: Ja, har du sett det?
1: Ja, jeg har sett det.
0: Sentrumsløpet?
1: Ja, hvor kom dette fra?
0: Da, pappa var jo maratonløper, så jeg måtte jo være med han på det, og da tenkte jeg, må jeg løpe litt også da? Så det er bra, det er viktig med forbilder. Det tror jeg er liksom årsaken til Villøydprisen årets kvinne, at jeg tror det å vise at det er andre jenter som tør å gå foran da.
1: Mm.
0: Vi hadde for eksempel, i fjor så hadde vi årets stjerneskudd. Det var Karen Kyllesø, og hun hadde jo gått over Sydpolen alene.
1: Mm.
0: Ikke sant? Tenk så kult da. Alene. Det hadde ingen gjort sånn som hun gjorde. Og i år hadde vi Østronauten, Jannicke Mikkelsen. Ja. Altså,
1: begge som har vært gjester her i Drivkraft, faktisk.
0: Ja, kult.
1: Men hva med drømmer? Fordi altså, Sarpsborg er en arbeiderklasseby.
0: Ja, og Greåker også, for det er jo et elvedelta.
1: Et elvedelta, og da du vokste opp, også sentrert rundt store fabrikker.
0: Ja.
1: Kanskje ikke så mange gründere?
0: Nei, men jeg tror jo at det å liksom vokse opp... på et sted som er, for meg var det jo et paradis, vi badet i høla, jeg vet ikke om du husker det, men det var jo et lite stenbrudd på Greåker da vi badet, og der var det regnbjørret, og det, altså jeg tror bare at man tar ikke noe for gitt da, man er litt ydmyk når man vokser opp på et lite sted og lurer på hva alle andre driver med,
1: mm.
0: Og så er noen fornøyd med å være der, men jeg var veldig nysgjerrig på å komme meg ut i den store verden.
1: Ja, bli jagerflypilot.
0: Ja. Og da sa jeg til han, rektoren min på ungdomsskolen, du, kan jeg få lov til å ha arbeidsuka mi på Rygge flystasjon? Så han, nei, det er litt vanskelig, for det er jo 1000 mann der ute. Og så sa jeg, pappa, du må kjøre meg ut, for jeg må snakke med

0: stasjonssjefen. Da var jeg bare 15, altså jeg tenker tilbake på det, synes det litt rart selv. Og da fikk jeg lov til å være bo. Da sa han stasjonssjefen, ja, det bare ett problem. Og da tenkte jeg, nå må jeg bo i telt, og det januar.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg fikk lov til å bo i MP-kanserna.
1: Altså militærpolitikkanserna, for det var militærflyplass.
0: Yes, ja. Og da fikk jeg lov til å sitte i disse jagerflyene. Da.
1: Hvorfor denne drømmen?
0: Det virket jo dødsspennende da, å kunne få lov til å fly rundt i et jagerfly, ja. Synes du ikke?
1: Top Gun.
0: Top Gun, det var nok det. Det var det det var. Jeg ville bli Tom Cruise, ja.
1: Men uredd da, allerede da?
0: Ja. Mm. Jeg hadde jo måttet bli det da, siden jeg hadde foreldre som dyttet meg litt ut i det. Jeg tror det er liksom det som er årsaken, at jeg fikk mye ansvar tidlig. Og at du kombinerer litt uredd og det med å være veldig nysgjerrig, og veldig gira på å finne på gøye ting.
1: Ja.
0: Så jeg synes det var spennende, altså.
1: Hvorfor ender du opp som, eller ender ikke opp, men hvorfor har du en periode der du er hallo-dame i TV 2?
0: Det var jo helt superbra. Da, jeg hadde jo jobbet som journalist, eller som freelancer, for, i Sarpsborg og i Fredrikstad. Og så hadde jeg jobbet i lokal-TV. Med sport, så jeg hadde jo TV-erfaring når jeg da skulle studere juss, og jeg visste jo det at jeg trengte en sånn måte for å gjøre alle de morsomme tingene, tenkte jeg, så må jeg bli tatt seriøst, og da må jeg ha en god utdannelse. Det hadde jeg også hørt hjemmefra, og da kom jeg inn på jussen i Bergen. Men da var jeg jo, både litt journalist, jeg var litt flyfotograf, jeg landet på Vestlandet som flyfotograf som 19-åring, synes Stavanger var dødskult, bodde i Stavanger når jeg tok første og andre avdeling just der, tok båten opp til Bergen for å ta eksamen på universitetet, og så kom jo TV 2, det var jo stort, det var jo liksom kjempestort, jeg tenkte, der må jeg jobbe. Så jeg begynte på sporten sammen med Davy Vatne og Finn Gnatt. Og da husker jeg at jeg og Davy, vi var ikke enige om hvor mye man måtte fokusere på fotball. Jeg synes det var veldig mye fotball.
1: Ja. Og du som er fra en fotballfamilie, sier?
0: Ja, ja. Så jeg var ganske lei. Neida. Men da var det, og da var det været, og det var sporten, og det var hallodame, og hallodame var den jobben som passet just studiet best, ja, og var best betalt.
1: Og for da 26-27 år siden, det å være hallodame på TV 2, man blir ganske profilert, eller?
0: Ja, det ble jo, det var jo ikke, det var ikke en internett. Vi sendte jo den første sms'en i 1995 i Norge, vet du.
1: Ja.
0: Så det var rett etter det. Det var jo en banebrytende tid, og det var gøy å være på TV. Det var mye som skjedde. Jeg fikk også jobbe litt i God Morgen Norge, og lage mitt eget TV-program.
1: Mm. Jentepiratene heter det.
0: Jentepiratene, og det var egentlig mitt første, hva heter det, prosjekt, eller sånn gründig prosjekt, da. For jeg ville gjerne prøve å overtale TV 2 til at jeg skulle få lov til å seile fra nord til sør i Karibien. Og der ligger det 25 øyer nedover der. Og på den tiden, når du googlet Karibien, så fikk du liksom 20 treff.
1: Mm.
0: Så man visste jo egentlig ikke hva som foregikk der nede. Og det gjorde det jo superspennende. Så jeg delte kontor med gutta på tur, generalen Arne Hjeltnes. Og så tok jeg hele dette prosjektet til Karibien med satellittelefon og det som verre var. Og så dro vi nedover og lagde vi 6 episoder.
1: Det høres ut som det har vært så lett.
0: Det var i hvert fall ikke lett.
1: Men sånn i karrieren at det er sånn, ja, jeg hadde lyst til det, jeg fikk det til. Jeg var flyfotograf en periode, for det hadde jeg lyst til. Og så var det jussen, og så lagde jeg mitt eget TV-program.
0: Jeg vil vel si at ingenting har vært lett. Ja, altså, selv bare for å ta flyfotografen, da husker jeg at han, sjefen i det selskapet, sa, fly henne til han flyveren, fly henne sånn at hun aldri har lyst til å sette seg inn i dette flyet igjen. Så det var opptaksprøven.
1: Ja.
0: Det var ikke, da var jeg veldig kvalm. Men jeg gir jo ikke opp så lett da.
1: Nei.
0: Jeg blir jo litt innbitt på at da skal jeg hjemme klare det. Så det vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Altså.
1: Sånn at du er ekstremt sta, man tror da?
0: Jeg er jo eventyrlysten, så jeg har ikke lyst til å slippe den muligheten. Så da blir jeg innbitt på at jeg skal klare det.
1: Ja, hvis noen sier nei, så sier du... Jo, for pokker, liksom.
0: Jeg tror nei er på veien til ja. Ja. Så det veldig irriterende selvfølgelig. Men det må man jo være. Som gründer så kan man jo ikke, man kan godt tenke at nei, nei, og akseptere det. Og det gjør jeg jo.
1: Hvis du får et nei da?
0: Ja, da sier jeg ja, ja, men da tenker jeg hvordan kan jeg komme i en situasjon hvor det blir mer vinn-vinn da. Hvor både den personen har lyst til å være med på dette. Så da, man kan ikke bare presse på å ringe ni ganger. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare at man må finne ut av hva er det jeg har som den, den personen har, og hvordan kan vi få til noe sammen da.
1: Mm.
0: Så det tror jeg er veldig viktig. Jeg har lest en bok en gang som skrev nettopp det at du må alltid prøve å finne vinn-vinn i alt det du gjør. For du kan ikke egentlig altså du kan ikke ta en kontrakt, som tidligere advokat vil jeg si, at du kan ikke bare ta en kontrakt og si sånn, nå er du bundet til den kontrakten.
1: Mm.
0: Det blir jo ikke noe godt samarbeid, og det blir i hvert fall ikke bærekraftig. Så det å finne den balansen, hvordan får vi det til sånn at du har det bra, jeg har det bra, og det er det som gjør at du kan få et ja da, til slutt.
1: Blir du fornøyd noen gang? Eller vil du fremover?
0: Ja, jeg er kjempefornøyd.
1: Jo, men sånn, hva skal man si, komfortabel
0: Nei.
1: I den.
0: Nei, jeg synes jo, altså, jeg tror jo også på at hvis man ikke vokser så, og hvis man ikke liksom går fremover, så stopper man helt opp.
1: Også i livet liksom?
0: Ja, jeg tror det, altså, jeg tror du må lære mer. Du må utvikle deg, du må være nysgjerrig.
1: Mm.
0: Du kan ikke sette deg ned og si, nei, nå er det i orden, og derfor liker jeg ikke hele den personist-tankegangen som han bestemte seg for en gang.
1: Hva?
0: Nei, at nå skal du gå av, altså, nå har det til deg, nå er du 67, nå skal du være personist. Det er jo døden. Altså, det føles jo så trist.
1: Jeg elsker man tenker sånn, åh, da får jeg endelig tid til å syssle med mitt.
0: Ja, men det er jeg enig i. Og da må man, man kan ikke sette seg ned i stolen og liksom, nå er jeg ferdig. Fordi det er jo, man må bruke det positivt da.
1: Ja.
0: Og man ikke tenker sånn, jeg skal jobbe frem til 67, man må liksom finne noe du liker og jobbe med det så lenge du kan.
1: I gründerkarrieren din så har du jo både vært heldig, men også valgt å omfavne ny teknologi hele veien.
0: Ja.
1: Så det har vært heldig med at smartphone kom da den kom, QR-kode, at det plutselig var en greie, og nå som du styrer Willoyd, så sitter vi midt oppe i en sånn KI-periode.
0: Ja.
1: Og du er jo KI-positiv.
0: Jeg er teknologioptimist,
1: ja.
0: Og jeg kom jo fra en verden hvor data var helt avgjørende, mobiltelefonen, så den første AI-utvikleren i Willoyd, den fikk jo vi inn allerede for 10 år siden.
1: Hm.
0: Og han hadde jo da doktorgrad, Timothy Scully fra England, han hadde doktorgrad i AI, men han fikk ikke jobb. Det er gøy å tenke på. For nå har han en del jobbtilbud, tenker jeg.
1: Men hvorfor fikk dere han inn?
0: Nei, vi hadde jo mye, vi hadde jo en idé om å bygge en sånn førsteklasses datasjø. Data lake.
1: Hva betyr det?
0: Nei, at man samler masse data sånn at man kan vite hva kunde, for å få gode kundeopplevelser og vite hva du vil ha og jeg vil ha.
1: Og så analysere, hva,
0: analysere
1: hvor lenge kunden er på den siden eller hva du klikker på.
0: Ja, eller hva vi skal kjøpe og hvor mye du skal kjøpe av den rosa kjolen fordi av dette merket. Altså, vi har jo 250 merker og 40 000 produkter snart.
1: Ja.
0: Så du klarer ikke menneskelig å gjøre dette uten å ha analysesystemer og sånn. Og så i 2023 så kom jo AI på ordentlig.
1: Mm.
0: Og det som er kult med KI da, som du sier, det er jo at KI spiser data for å kunne utnytte intelligens, så må du ha en data input, du må ha kontekst, og du må ha liksom tilgang til systemer og sånn. Og det hadde vi. Vi var allerede teknologiselskap. Vi kom fra Telenor. Vi hadde en, kan jeg si, data lake. Jeg skal prøve å ikke si data lake.
1: Yeah.
0: Vi hadde masse data. Og når AI kom da, så kunne vi sette ulike AI-verktøy og ulike AI-agenter på masse arbeidsoppgavene, som gjorde at arbeidsoppgavene rett og slett blir mye morsommere, og at AI gjør det som er kjedelig.
1: Altså, som gjorde at det var enklere for dere å handle inn klær, fordi dere kunne spå på en måte hva som ville bli solgt?
0: Ja, vi kunne handle inn riktig, vi kunne regne ut hvordan hvert produkt var lønnsomt, vi kunne gjøre markedsføringen mye lettere, mm. Vi har liksom løpende agenter som jobber i selskapet.
1: Kan dere da også se, ok, dette kommer til å gjelde til vinteren?
0: Ja da, og dette er liksom innkjøpsdelen hvor det mye, men mitt ønske var, jeg var på en annen skitur oppe i Lofoten, og da møtte jeg en annen fyr som sa, du, vi har gjort sånn at nå kan du bare skrive inn en setning, og så lager dette verktøyet en hel app for deg som gjør akkurat det du sier. Jeg bare, oi, hvor det? Han bare, det Stockholm. Det selskapet tror jeg har vært sånn 50 milliarder nå. Det helt vilt, dette Lovable. Så jeg dro dit tidlig, og så litt lyset, og kom tilbake igjen til teamet, som nå er 50-60 stykk, og så sa jeg, nå må alle vibe-kode før sommeren.
1: Og vibe-kode er at man bare skriver inn, hva skal man si, oppdrag til AI.
0: Ja, oppdrag til AI, sånn at den koder for deg, og løser problemene for deg.
1: Er det enklere å starte en bedrift i dag, tenker du, enn da du begynte?
0: Det er det altså. Det er så lett, og vi trenger så mange flere gründere. Nei, men det er lett. Det er jo ikke lett, men det er så lett å starte. Man trengte før, så trengte man liksom masse penger for å sette i gang.
1: Ja.
0: Men nå kan man jo lage en app gjennom Claude og Lovable. Altså, man kan gjøre så mye morsomt uten veldig mye kapital, så man kan bevise liksom produktet sitt og modellen sin før man henter kapital, noe som gjør at det er mye lettere å hente penger da. Men jeg hadde jo et eksempel når vi startet dette QR-kodeselskapet i 2008, så hadde vi jo masse data. Og så plutselig så kom jeg opp mot jul, så var det en stor sånn champagneflaske på pulten min. Jeg bare, hva er dette? Han bare, nei, det er gave fra serviceselskapet ditt. Så jeg bare, ok, det må vi bare si opp med en gang, for de tjener jo alt for bra. Så det, nå er det jo ikke ulike, nå har man jo systemer hvor det er mye, mye billigere med teknologi, mye lettere å komme i gang. Før så måtte man jo bygge sin egen nettbutikk, jeg var med og bygde nettbutikket i 2012, som heter Six Bond Street. Og den, da var det alle konsulentene som skulle hjelpe oss å bygge den nettbutikken som tok alle pengene vi klarte å hente inn. Så nå kan man jo plugge inn på en plattform, som for Shopify for eksempel, og så kan man jo sette i gang med hva som helst og selge hva som helst.
1: Ha.
0: Så jeg tror bare den tiden vi lever i nå gjør det så enkelt å løse problemer. Og det er det det handler om, og det er det jeg er opptatt av for Villoid også. At vi gjør det litt lettere for jenter å finne ting de synes er bra.
1: Men den terskelen jeg snakket om, den ja. Er at man har en idé, og så tenker man det er umulig.
0: Ja.
1: Hva er ditt råd?
0: Noen ting er jo umulig. Da går jeg tilbake til pappa sin, det er to typer problem, de du kan gjøre det med, de du kan gjøre det med. Men de fleste problemene, så jeg tror du må løse et problem da.
1: Mm.
0: Hva har du lyst til å starte? Hvis du skulle starte den svarte brusen du snakket om i sted, så hadde du lyst til å lage, da løser du ikke noe problem egentlig for så vidt, men da hadde du lyst til å selge noe som folk har lyst på. Og så må man finne ut av, har folk lyst på svart brus da? Og så man må liksom finne ut om, er det grunnlag for å gjøre noe?
1: Mm.
0: Og hvordan ville dette sett ut? Og så må man må jo sette i gang, og nå kan man jo også gjøre ting ved siden av jobben, litt i helger, man kan jo finne på ting selv.
1: Men sånn som dere da, som har, hvor mye klær var det du sa?
0: Vi har 40 000 produkter.
1: Hvor er de da?
0: Ja, de er i et automatisert robotlager i Sandefjord,
1: ja.
0: Som er rosa, fordi vi heier på kvinner, vet du.
1: Ja, så da har dere da kjøpt eller leid et lager?
0: Ja, vi har leid det.
1: Når skjedde det da?
0: Ja, det skjedde, det var jo en egen greie, fordi de pakkene, vi var i Sandvika, og til slutt så var det så mye pakker der at det rett og slett tøt ut vinduene.
1: Ja, for du var med å pakke selv?
0: Altså, vi måtte det i november. For da måtte alle inn.
1: Ja.
0: Og det som bare for å beskrive hvor mye lettere det er når du automatiserer og bruker roboter og bruker data, så gikk vi fra å ha 40 ansatte på jobb i 4 dager, det heter vareopptelling, til å ha vareopptelling nå, som er 1 time og 1 person.
1: Men de 40, hva gjør de da?
0: Altså, dette var studenter altså, som kom inn sesongen med det, så det er jo ikke sånn jeg mener, men det er bare, vi har jo kontroll nå.
1: Ja.
0: Jeg husker jeg var med og var opptatt med de 40, vi lurte alle på, hvor er den siste rosa genseren i Småle? Det var jo pes, vi har jo ikke lyst til å bruke tiden på å lete etter det.
1: Nei.
0: Vi har lyst til å bruke tiden mye mer verdiskapende.
1: Jeanette Dyrkvistik, du har satt deg sånne mål som jeg har lest i næringslivsavisene, om at i år håper jeg at vi passerer en milliard i omsetning og sånne ting. Hvorfor er det viktig å sette seg disse målene?
0: Ja, jeg har jo fått veldig mange råd mot å sette sånne mål, da. Ikke si hva du skal, gjør det du skal.
1: Ja.
0: Så det kan godt hende at det funker for de fleste. Men for meg som synes det har vært vanskelig å få og hente kapital og få ansatt sånn, så har jeg alltid følt at hvis vi setter et håret mål, så vil folk gå mot det målet i mye sterkere grad, mye større sjanse for at du når det. Jeg husker når vi lanserte i 2018, så var det en som sa til meg, ja, hvor mye skal dere omsette for da? Og så tenkte jeg, siden jeg ikke hadde fått noen investorer, så måtte jeg jo i hvert fall si at vi skulle omsette 100. Og da var det hun, han bare, er millioner? Jeg bare, ja. Men jeg visste ikke helt hva det var. Men fordi man satte det målet, så nådde vi 103 millioner 3 år senere.
1: Hæ.
0: Så jeg tror det er en superkraft å tørre å sette seg håret til mål.
1: Hva er drivkraften din da?
0: Hadde moro på veien, få samarbeid og funke med folk, og ikke minst bruke de mulighetene som er der ute i teknologi.
1: Har du blitt holden selv da?
0: Hva betyr det
1: egentlig? Nei, vet du vel hva det betyr?
0: Holden dame liksom?
1: Ja.
0: Altså, jeg mer holden nå enn når jeg startet. Og det positivt.
1: Det bra. Jeanette Dyhre Kvistvik, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft for å trykke på den stjerna du ser der og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnerer av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten ikke tar rekninger for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrepet på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeningen der. De har støttet kampen hennes for å bli boende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere har hevet husleien hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Studio 2 i NRK P2.
4: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, i dag med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Ja, det er onsdag og tid for spalten vår Støvsamler. Vi har en skuespiller som sitter klar utenfor studioet vårt. Tord Kinge heter han og spiller i teaterforestillingen Gutta, som snart har premiere på Det Norske Teatret. Du treffer han her om litt. Og teatret skriver på nettsidene sine at det kan bli ganske ubehagelig å være publikum på Gutta. Vi får høre mer om litt altså, men før det så skal vi til en klassiker innen litteraturen.
5: Ja, for i morgen annonseres Svenska Akademien hvem som får årets Nobelpris i litteratur. I 1962 var det John Steinbeck som fikk denne prisen, blant annet for sin realistiske fortellekunst. Og denne kunsten gjenopplives nå gjennom Netflix-serien Øst for den. En av Steinbecks klassikere som også ble filmatisert i 1955 med legenden James Dean i en av hovedrollene. Nå er det altså blitt serie. Her skal du høre et lite klipp.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
7: Can you tell me your name?
6: You may call me Kathy.
7: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
6: You're so kind to me.
7: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
5: Ja, det en speciell stemning I denne serien. Vi skal snakke mer om den, men først Asbjørn Slettemark, journalist I Aftenposten. Velkommen hit.
8: Tusen hjertelig takk.
5: Du, først så må vi til opphavsmannen her, altså John Steinbeck, Nobelprisvinner I litteratur. Hvem var han?
8: Altså, han var en av de store forfatterne I forrige århundre. Forfatter av, eller mannen bak noen av de største, mest episke romanene som ble skrevet, altså de mest kjente jo Omus og menn og Vredens druer, men også da Øst for Eden, som nå aktuell på Netflix. Så var jeg en forfatter som skrev ekstremt storslagent, hvis jeg lov å si, altså om liksom de store landskapene og skildre liksom livet I den store naturen, samtidig som han gikk voldsomt tett inn på menneskene. Sånn sett så han liksom, ja... En forfatter av den ordentlige gamle skolen.
5: Og mer realistisk fortellerstil, skrev Svenska Akademien da han fikk Nobelprisen I 1962. Det også gjenkjennende I bøkene hans?
8: Ja, det kan du si for oss. Også Øst for Eden jo en bok, det jo rett og slett en slektsaga, hans egen slektsaga, som han skrev et godt stykke ut I karrieren sin, som går veldig tett inn på menneskene, deres følelser, og ikke minst deres valg. Står menneskene I en posisjon der en kan ta sine egne valg, eller skjebnen vår forutbestemt, jo et tema I Øst for Eden. Og gjennom da beskriver denne slektos reise gjennom Kalifornia, hovedsakelig, så det jo noe sånn vanvittig nærgående beskrivelse av familien.
5: Du har skrevet I Aftenposten, anmeldt serien, at du har også skrevet at John Steinbeck anså slektssagaen Øst for Eden fra 1952, da skrev han den, som sitt magnum opus. Hva betyr det?
8: Altså, det betyr, han ser jo da på det som sitt hovedverk, det har han jo uttalt flere ganger. Og selv om boka ikke ble nødvendigvis mottatt som hans hovedverk da den ble gitt ut, og filmen fikk vel også etter hvert liksom blandet mottagelse, den med James Dean noen år senere, så var dette en bok som han følte seg tvunget til å skrive nesten av sin egen samvittighet, for han hadde jo da gått igjennom et veldig dramatisk privatliv, som da store forfattere på 30, 40 og 50-tallet ofte gjorde, masse alkoholisme og elskerinne og så videre. Og så da for å liksom finne tilbake til seg selv og fortelle historien om seg selv, så fant han da sin egen slektshistorie og fortalte den.
5: Vi må jo innom denne filmen nå da, med legenden James Dean. Ja, gjennombruddet til James Dean, vil du si, eller?
8: Ja, altså det I hvert fall den filmen som veldig mange skuespillere nå trekker fram som grunnen til at de ble interessert I skuespill. Både Nicolas Cage og Leonardo DiCaprio for eksempel sier at å se James Dean I East of Eden var grunnen til at de begynte å utforske faget, skuespillere, at de ble forelsket I da å være skuespillere. Så selv om Rebel Without a Cause, som en tidligere film av James Dean, ofte blir trukket fram som kanskje den beste filmen, så nok James Dean I East of Eden hans liksom store ikoniske rolle.
5: Sikret han en Oscar-nominasjon, men han døde...
8: Det var tre filmer på henne.
5: Ja, han døde like etterpå, faktisk. Men Elia Kazan hette regissøren I 1955, en Oscar-grossist på 50-tallet, som du selv skriver. Det som spesielt, det jo at det barnebarnet hans som serieskaper nå.
8: Zoe Kazan, ja.
5: Ja, hvordan ser... Fortell litt om denne regissøren.
8: Ja, altså, Elia Kazan var en av de store, altså sånn Hollywood-regissør av liksom, av den store 50-tallsgenerasjonen. Men Zoe Kazan jo, altså hun forvalter jo arven hans på en helt fantastisk måte, for at hun går inn I historien, og det virker jo som om hun har et behov for å telle hele historien. Altså, Elia Kazan, bestefaren, fortalte jo bare slutten av East of Eden i filmatiseringen med James Dean, mens Zoe tar for seg hele bok og så og sier da. Og det hun har gjort jo til en viss grad å modernisere karakterene bittelitt, I hvert fall skriver de for litt mer for vår tid, men hun behandler jo materialet med samme liksom, ærefrykt og nysgjerrighet som bestefaren, som gjør jo at det blir et helt annet produkt. Altså det ser helt annerledes ut og føles annerledes ut, samtidig som det er dypt forankret i den samme fantastiske slektsagan, som jo må jo sies da, at den er jo ikke basert på hva som helst, den er jo basert også på historien om Kain og Abel, altså fra Bibelen, fra første Mosebok. Så det høres kanskje ut som tunge saker, men egentlig altså er det en familiehistorie som både kan på et eller annet vis er gjenkjennelig og ekstremt meddrivende. For dette er en familie som hele tiden må stå overfor valg, både overfor hverandre, overfor samfunnet rundt de, og må hele tiden velge om de skal, altså karakterene her må alltid liksom velge hvor de skal gå i livet. Og da er det en som, det gjør at dette er en sånn perfekt serie for en moderne tid, for at det skaper jo selvfølgelig det viktigste av alt, cliffhangere i episodene.
5: Ja, det er enormt intens, må vi si. Det er en sånn serie som man lett kan gå på en smell og binge, rett og slett.
8: Ja, det blir fort i våkenatt.
5: Altså. Ja, det blir fort i våkenatt. Men selve handlingen, altså det starter med to brødre, hvis du kort bare kan ta oss litt gjennom...
8: Altså det er to halvbrødre da, av samme far, en krigsveteran fra borgerkrigen, som havner i en konflikt, blant annet på grunn av farens valg for de. Den ene blir satt til å drive gården, han andre drar ut i krig. Når de kommer tilbake og skal drive gården sammen, så plutselig en dag så banker det en dame på døra, og det vil si hun faller blodig og får slått på dørstokken hennes. Og da er det Cathy, en mystisk dame som når hun blir pleid, pleier liksom på... Hos brødrene, så faller jo den ene broren for henne. Mens han andre broren, han gjenkjenner ondskap når han ser det.
5: Mm. Og det er altså Florence Pugh, er det det man sier?
8: Florence Pugh.
5: Pugh, ja bra. Mm. Som altså spiller Cathy, og ja. Hennes skuespillerprestasjoner blir jo trukket frem nå.
8: Ja, altså dette er jo en av de store rollene hennes. Hun kommer jo rett fra, altså for et ungt publikum, så er jo hun, kommer jo rett fra Spider-Man Brand New Day, som har herjet på kino de siste månedene. Og der spilte hun en veldig morsom rolle, men her får hun brukt hele sitt spekter. For Cathy-rollen her er jo en av de store skurkerollene i litteraturens historie. Riktig nok ganske mye mer ondskapsfull i, eller ond i boka, enn hun etter hvert blir i serien. Men Florence Pugh her får liksom vist hva stjerneskuespiller hun er, som får det som da gitt et ansikt, denne her altså ødelagte, kyniske, brutale kvinnemenneske som Cathy viser seg å være. Og hvis ikke hun, altså hvis ikke det blir prisdryss over hun for denne rollen, så skjønner jeg ingenting. Hun er jo en Hollywood-darling fra før, men her liksom viser hun, det er en prissøknad hele rollen.
5: Viser muskler, kan vi si. Men hva synes du om musklene til de andre skuespillerne, 2026-versjonen? Det er mange gode prestasjoner her.
8: Ja, Kieran Hines for eksempel, som spiller Hamilton, en av de store rollene i bok, og litt mindre i serien, den der naboen når familien skal bygge seg en ny bondegård, viser også liksom, hvor stort skuespillere, hvor masse de kan bidra med inn i sånne historier, hvor masse de kan gjøre de rollene til sin, og han blir et slags pumpende hjerte i historien, så det er sånn klassisk ensemble forestilling dette. Det er som absolutt alle som er med her gjør liksom alt ut av rollene sine, og det er jo på grunn av at det er et fantastisk kildematerial i romanen som er vanvittig godt forvaltet av Zoe Kazan, som virkelig forstår denne historien samtidig som moderniserer den. Og så er det et viktig poeng her, det er at det er jo Netflix som lager serien, og Netflix er jo kjent for å egentlig ødelegge de fleste historier det kommer bort i med å overforklare og la skuespilleren hele tiden skrike ut hva de holder på med, sånn i tilfellet med å stå på kjøkkenet eller står og bretter klær mens man har på Netflix, mens her bruker de liksom litt av de Netflix-teknikkene til å fortelle historien akkurat passe raskt, men i romanens originale ånd, så gjør at det blir den originale historien, men fantastisk fortalt for et nytt moderne publikum, med da Florence Pugh rett fra Spider-Man i en av hovedrollene.
5: Mm. Det mye uttalt i denne serien.
8: Ja, her må man følge med. Kanskje du bretter klær på kjøkkenet her.
5: Det går ikke.
8: Nei, nei.
5: Men synes du klassikeren Østforreden har fått et nytt liv i denne serien?
8: Ja, det synes jeg definitivt. Og da skrev jeg jo også i anmeldelsen min at jeg håper at den fantastiske jobben som Netflix og Zoe Kazan har gjort med denne historien gjør at bøkene til John Steinbeck også får kommet fram i enten i NRKs bokklubb eller at en eller annen influencer plukker det opp og får det til å bli utsolgt hos bokhandlerne. Så, for jeg tror dette er virkelig dette er materiale, det er litteratur som er perfekt egnet til å ja, bøte på de dårlige PISA-tallene i 10 årene som kommer.
5: Ja, altså Nobelprisvinner fra 1962. John Steinbeck, det blir spennende å se hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i morgen. Men den er verdt å få med seg, det kan du skrive under på.
8: Ja, det er en av våre serier, helt klart.
5: Østforreden, takk skal du ha, Asbjørn Slettmark, journalist altså i Aftenposten.
9: Bandet The Impossible Green er ute med fersk musikk. Rockerne fra Trondheim har gitt den nye plata navnet In Search of Impossible Green. I sommer kom de også med nyheten om at de deltar i Åge Aleksandersens nye bandprosjekt, Svarttrosten. Men vi skal høre en låt av kun dem. Her kommer Samurai Blues av The Impossible Green.

0: Hos mange av oss det fullt både I boden og I skapet av ting og tang som kanskje burde vært kastet eller ting vi burde ha kvittet oss med, men så bare blir liggende og samle støv, sånn har jeg det hjemme I hvert fall. Og I studio 2 så prøver vi å hjelpe folk litt da. Hver onsdag så holder vi en slags ryddeaksjon blant norske kjendiser og andre aktuelle folk med vår faste spalte støvsamleren. De kan komme hit og kvitte seg med en ting som samler støv, og så tar vi godt vare på den for dem.
1: Og snart så får vi se hva ukas gjest har med seg. Skuespiller Tord Kinge, velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Om to dager så det urpremiere på forestillingen Gutta på Norske Teatret. Du spiller blant annet sammen med Dennis Kaja og Aksel Almås. Hvordan stemningen nå sånn rett før premiere?
2: Nei, det jo klart at vi litt nervøse, men det går overraskende greit. Altså, nå vi I den fasen der hvor vi får sånne store nye endringer hele tiden, og vi må bare finne ut av hva historien vi vil fortelle så nå det like før, og vi spente, men det går fint.
1: Ja, altså, hva historien det kan vi jo si litt grann om. Altså, det handler om en gjeng unge menn med innflytelse som lager et nytt og kontroversielt politisk parti. Her lefles det med både rasisme og fascisme. Kan ikke du si litt grann mer om historien og hva publikum får oppleve på scenen?
2: Jo, altså, det jo... I regi av Even Torgan, som har regi. Han jo kjent fra Antiteatret, som setter opp ofte litt sånn interaktive forestillinger. Så det jo han som I møte med fascismen da, prøver å vise hvor, hvilken vei vi ikke må gå, på en måte. Og vise hva de prøver å belyse de farene I samfunnet. Da.
1: Ja. Og jeg ser at teatret skriver på nettsiden at det kan bli litt ubehagelig for publikum. Hvordan det?
2: Ja, nei, jeg tror det noen scener spesielt som også interaktive, som omhandler ganske både rasistisk og fascistisk tematikk, som jeg tror kan absolutt oppleves ubehagelig som publikummer. Ja. Men det jo nettopp det vi vil vise, hvor ubehagelig det kan bli på en måte.
1: Ja. Ja. Du, noen kjenner jo deg fra NRK-serien Nudes, andre har sett deg I filmen Convoy, nå altså I stykket Gutta på Norske teatret, hvor du spiller William, han du spiller. Hvem han?
2: William Simonsen, som han heter, en ung mann som har vokst opp og hatt en fin barndom, egentlig, men som da som opptatt av politikk, opptatt av å lese, men som da har sklidd litt ut til en litt ekstrem side etter hvert, hvor han skjønner at ved å snakke om tematikker som vanskelige for folk, så kan han få både følgere og samtidig som jeg tror han tror på denne, tro på seg selv I det, og han tror på det han tror på, men han hater nok ikke oppmerksomheten heller, på en
1: nei,
2: måte.
1: Nei.
2: Det, ja.
1: Og det altså Even Torgan, som du var inne på, Tine Skjold, Even Vesterhus og Oda Radour, som har skrevet dette helt nye teaterstykket. Hvor aktuelt synes du stikket her nå?
2: Jeg synes jo det brennheit, holdt på å si, aktuelt. Jeg synes det veldig viktig å fortelle den historien, og jeg synes det veldig viktig at vi går til de ekstremene vi går til. For det en veldig tydelig utvikling I samfunnet nå, særlig blant unge gutter, unge menn, som heller veldig, veldig mot ekstrem høyre side. Mm. Og det noe vi må ta på alvor, og noe vi må tørre å se på da. Mm. Og tørre å snakke om, og tørre å lytte til også, for at alle må bli hørt.
1: Kjennes det realistisk, det som skjer på scenen I teaterforestillingen?
2: Altså det jo en teaterforestilling, hvis man forteller en historie som helt realistisk, så synes jeg jo ofte at det kan bli litt platt, så vi tar oss jo noen friheter og strekker det ut og viser en karikatur til tider, men jeg vil absolutt si at det en realistisk handling samtidig.
1: Ja, kanskje et stykke vi trenger nå?
2: Det tror jeg, jeg håper det I hvert fall, vi får se på fredag.
1: Ja, hvordan har dere jobbet frem med stykket da?
2: Nei, vi jobber det som heter Devised, at vi har fått punktmanus på hvordan historien skal utspille seg, eller hvordan regissørene og kunstnerisk team vil at det skal utspille seg. Og så improviserer vi fram dialogen, og improviserer fram nye scener, så har vi masse, masse testvisninger med publikum hele tiden, og så hører vi med publikum hvordan de tar det imot, hva de skjønner, hva de ikke skjønner, og så sammen med dem så endrer vi ting hele tiden fram til premieren. Oi. Så jeg vet jo ikke om den slutten vi har nå det. Det slutter med på fredag, for eksempel, det får vi se.
1: Hva gjør det med nerver da, før en urpremiere?
2: Jeg synes det overraskende befriende, egentlig, fordi man vet aldri helt hva man driver med, og det gir en sånn, gir en nerve, det gir jo nettopp en nerve da, som veldig spennende å ha med seg også, egentlig.
1: Har dere blitt, for det ikke så mange som spiller i stykket her, har dere blitt en sammensveiset gjeng av dette her da? Dere må jo lese hverandre hele tiden da.
2: Ja, vi har blitt en gjeng, absolutt. Altså, det er jo både nye og folk man har jobbet med før, så man blir jo gode venner, og når man jobber sammen på den måten, så må man jo kunne lese hverandre, som du sier, for å kunne spille med hverandre. Så vi har absolutt blitt en gjeng som stoler på hverandre, og tør å gå til litt ekstremer også. Vi må tørre å provosere hverandre også for å kunne snakke om en sånn tematikk, så det veldig viktig, med trygghet.
1: Ja, for du sa at det kunne bli ubehagelig for publikum på en måte, men hvordan det for dere på scenen? Det ubehagelig for dere også?
2: Ja, så det jo ikke behagelig å spille en med rasistiske holdninger, men jeg såpass, vi snakker såpass mye om det, og det oppleves som såpass trygt, og også for de som opplever rasisme i stykket, så oppleves det ganske sånn trygt i hele rommet. Så jeg vil si at vi føler oss trygge, altså.
1: Ja. Hvem det du håper skal komme og se stykkene?
2: Jeg håper at mange unge gutter, særlig på høyresiden, kommer og ser dette stykket, og alle andre. Og så håper jeg at alle kan føle seg lyttet til på et eller annet plan, og håper at alle vil bli provosert på et eller annet plan. Det det beste som kunne skjedd. Og at det ikke moraliserende, håper jeg, at vi klarer å få til. Men vi får se da.
1: Men det sånn at jeg som publikummer, når jeg skal sitte, må jeg forvente at jeg må bidra, at jeg må delta?
2: Nei, det viktig å få sagt, for det kan være ganske slitsomt å komme på sånne forestillinger. Men nei, det ikke, du må ikke være en del av det hvis du ikke vil. Du kan sitte gjennom hele, og du skal aldri si noen ting. Det liksom, det veldig enkel interaktivitet, så det er ikke veldig krevende av publikum i det hele tatt.
1: Nei, nå pustet jeg litt ut i hvert fall, for jeg kjente at ellers var jeg ikke sikker på om jeg turte å gå inn den døra, så det var jo kanskje
3: greit
1: å
3: få avklart.
2: Selvfølgelig, du skal ikke bli konfrontert.
1: Hva mener du om fascisme?
2: Ja, det er det. Skal du sitte der sånn, prøve å svare for deg selv? Ja.
3: Det høres veldig bra ut. Ja. Men Tord, du er jo her ikke bare for å snakke om denne forestillingen, du er jo også her for å levere en støvesamler til samlingen vår. Har du mye ting som ligger hjemme og samler støv, eller er du sånn som kaster ting lett?
2: Nei, jeg har så mange ting, altså. Jeg har utrolig mange ting. Jeg synes det vanskelig å kaste ting, og jeg synes det gøy å sette ting opp på loft og i boder og i hjørner og hurra meg rundt. Så jeg har mange ting.
3: Ja. Har du litt plass også, eller?
2: Jeg har litt plass, men jeg har ikke plass til alle tingene mine. Man må bruke moren min og forskjellige folk til å lagre det man har. Da.
3: Ja, snart så vil du ikke ha det, vet du. Så du må ta det med deg til neste.
2: Ja, så ta med en kasterunde eller til Fretex.
1: Har du spesielt mye av en type ting, eller er det liksom alt mulig rart som du har i livet ditt som du liker å samle på?
2: Jeg samler på noen ting, altså. Jeg samler på DVD-er, så jeg har en gigantisk DVD-samling som jeg ikke vet hvor jeg skal ha. Og så har jeg også...
1: Men ser du på DVD-er fortsatt?
2: Jeg ser på DVD-er. Jeg synes det kjempehyggelig, og hvis jeg liker en film veldig godt, så kjøper jeg den på DVD, sånn at jeg har den i tilfelle... For nå det jo mange filmer man ikke kan finne nesten noe sted lenger, særlig norske filmer og så videre, fordi de er ikke på noen strømmetjenester, og de finnes bare på noen få DVD-er som ble printet for 20 år siden, liksom, så ja.
1: Mm, kult. Ok, så stor DVD-samling, og?
2: Og jeg har mange jøglesaker. For jeg har, helt siden jeg har vært liten, vært veldig glad i å jonglere og drive med Diablo, hvis du vet hva det er.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke det.
2: Nei, det er en slags helix-formet ting som du spinner på en tråd, sånn, og så kan du kaste den opp og sånn, altså, sånn jøgleri da. Mm. Så det har jeg rett og slett drevet mye med. Jeg har så mange ting, også fordi jeg har satt opp mange shows da, humor-shows, sånn, hvor vi har brukt dette her, og jeg på en måte lager alt, så jeg er på en måte et kostymelager, opplever jeg meg selv som.
3: Ja, jeg ser deg i barndommen nå, fra at du er en jøgler.
2: Ja. Ja.
3: Men hvor vanskelig var det å finne noe du kunne donere da, til samlingen vår? For nå føler jeg vi litt inne på hva du har med, eller?
2: Ja, det jeg tror ikke dere det. Fordi, men dere kanskje inne på at jeg prøver noen hobbyer noen ganger. Det vel et hint da. Også, men det en ganske stor ting. Så jeg brukte rett og slett den anledningen til å kvitte meg med noe som jeg trengte å bli litt kvitt.
3: Ja.
1: Ja. Men det har faktisk skjedd før i denne spalten også. Det var blant annet en som hadde en sånn greie til å sette sånn sykler på, sånn at du kan sykle inne med svær sak. Det er varierende hva vi får inn her. Nå tror jeg produsenten skal komme inn med det, fordi det var liksom så stort og vanskelig at du ikke kunne pakke det inn på en måte.
2: Sjekk her. Her er en gitar.
3: En gitar?
2: Rett og slett.
3: Og den ser jo kjempefin ut. Den har jo en, det er jo en streng som er gående der, ser jeg.
2: Det er det. Det er ikke bare en streng, det er også en av de stemmenøklene, er det det til? Som også er borte, og så er den jo full av støv. Jeg valgte med vilje å ikke, jeg håper å si, vaske den før intervjuet.
3: Ja, nettopp. Men den kan jo fikses opp. Altså, dette er jo et klenodium.
2: Ja, men det er det bare å gjøre. Vær så god. Altså, dere kan gjerne strenge den om, og så jeg det lille skapet deres, så jeg vet ikke om den får plass, men dere kan jo prøve.
1: Jeg føler at denne må få en slags sånn spesielt fin plassering i hvert fall, men hvorfor i alle dager gir du oss en fin gitar?
2: Altså, rett og slett, jeg gikk på folkehøyskole, på Romerike folkehøyskole, og der var det også en musikklinje. Jeg gikk skuespill, men der var det en musikklinje, og det var så kult når de spilte gitar på kveldene der, og på scenen, og på nachspiel, og det var liksom ikke måte på hvor stilig det var. Så da tok jeg rett og slett med meg, jeg dro til Storsenteret, Jessheim Storsenter, og kjøpte meg en gitar. Dro med meg hjem til hybelen, og lærte meg aldri å spille gitar. Så jeg kan det ikke.
3: Høre, men du lærte deg G, liksom. Kan vi ikke bare få høre grep?
2: Jeg kan jukse G, tror jeg.
3: Jukse G kan du.
2: Er ikke det her, da?
3: Jo. Der, ja.
2: Men den er ikke stemt.
1: Nei, den er ikke stemt, og så mangler den jo noe her, så jeg skjønner at det er en liten jobb som må gjøres her.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men kjempeflott gitar.
1: Men du har gitt opp, altså, da?
2: Ja, det kommer jeg ikke. Jeg har bare skjønt at det her kommer ikke jeg til å bruke tiden min på. Jeg skal aldri lære meg gitar, og det går helt fint. Jeg kan leve et helt flott liv uten å kunne gitar, og så får jeg heller ta meg noe annet hyggelig til nasje.
3: Ja, for det drar damer, vet du.
2: Ja, jeg har hørt det. Ja.
1: Men det kan være at det der å jøgle på den måten der også kan fungere fint på nachspiel. Altså, det er jo litt mindre å drasse på, sikkert.
2: Ja, får ta med meg jongleringsballen i stedet for.
1: Nei, men det må jeg jo si tusen takk da, på vegne av Studio 2s støvsamlerskap. Så var jo dette her helt nydelig.
3: Tror noen kommer til å bli inspirert og fikse opp den der, og faktisk ta den med seg.
2: Ja, det håper jeg virkelig at den kan få et nytt liv.
1: Jeg ser produsenten ikke veldig ivrig, Magnus her, han er keen. Så det blir gøy å se. Vi får invitere deg tilbake når den er fin, og vi kan ha en slags minikonsert.
2: Ja, det har vært hyggelig.
1: Ja. Men da, Tord Kinge, så ønsker vi deg lykke til. Altså, fredag er det altså urpremiere på Gutta, Norske Teatret. Du er med, og publikum trenger ikke være for redde hva de skal bidra med hvis de kommer.
2: Nei, de kan ta det helt med ro. Det blir kjempebra. Jeg anbefaler alle å se det.
1: Gutta der altså, på Det Norske Teatret, fredag. Takk, Tord Kinge.
3: Tusen takk.

0: 20. oktober ble et vendepunkt for barn på begge sider av konflikten I Midtøsten. Siden da har de levd med frykt for egne liv, og I verste fall overtar de voksnes hat mot hverandre. Hva trenger disse barna nå slik at fremtiden I Israel og Gaza ikke blir fylt med traumer og mer hat?
1: Og lurer du på hva du skal se på I kveld, da kanskje serien Øst for Eden-tingen. Asbjørn Slettemark var tidligere I Studio 2 og fortalt om John Steinbecks klassiker. Den praten kan du høre hvis du søker opp Studio 2 I appen NRK Radio, og stjernemerk oss gjerne mens du inne I appen.
0: Jeg føler vi inne I en litt sånn nostalgibølge nå, Jeanette. Vi har jo vært innom Øst for Eden. Det jo en gammel klassiker, vet du.
1: Ja, og DVD som han samlet på.
0: Ja, og DVD, ja. Og I går så snakket vi om renaissance for poncho. Den dukker jo opp med jevne mellomrom nå. Har du kastet deg på poncho-trenden, du?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg ble litt inspirert etter å ha hørt det I går da, så kanskje jeg må bli poncho på meg.
0: Eller, jeg har også sett en annen klar trend, nemlig oil skin jakka. Den gjenoppstår.
1: Ja.
0: Husk, den var enten grønn, brun eller mørkeblå, liksom tatt rett ut fra den britiske landsbygda. Hadde du en sånn?
1: Jeg hadde ikke sånn, men datteren min har nå en sånn.
0: Ja.
1: Ja, fordi det jo blitt så veldig trendig at det.
0: Du ser det overalt.
1: Ja da.
0: I tillegg så hørte jeg gjengen min hjemme, altså det yngste, spille britpop her forleden.
1: Ja, det også veldig populært. Ja.
0: Begge to har omfavnet Oasis og låta Don't Look Back in Anger, den hørte jeg. Og det rørte hjertet mitt, for det var en av mine desidert favoritter fra 90-tallet. Og da føler jeg at jeg har gjort noe riktig når jeg har arvinger som hører på så bra musikk.
1: Det vel også titlen på dokumentarfilmen som kommer om Oasis I disse dager. Ja. Det bra de vet hva som god musikk. Du har gjort en god jobb der, Ida, må jeg si. Men tenker du at det fordi du har gjort en god jobb og du har hatt stor innflytelse her?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke det. De snapper det opp andre steder. Men her om dagen så kunne også begge fortelle meg om en annen trend som nå gjenoppstår. Og den jeg litt mer usikker på om jeg hilser velkommen.
1: Nå jeg nysgjerrig.
0: Ja, hold deg fast. Løvebiffen.
1: Løvebiffen?
0: Ja, løvebiffen, Jeanette. Husker du den?
1: Nei, altså jeg oppvokst med en mor som vegetarianer, så det ble ikke så mye løvebiff på meg, men fortell, løvebiff, var det noe særlig godt? Beskriv det litt.
0: Altså jeg vet jo ikke helt selv, for jeg har ikke spist så mye av det, men jeg husker godt at det var sånn veikromat. Det ble servert med pommes frites, salat og bearnaisesaus, og så var det en veldig sånn flat kjøtt. Det var helt flatt.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg google hva det egentlig bestod av, for det en slags biff? Det et tynt stekt kjøttstykke som består enten av presset kverna kjøtt, eller et helt stykke kjøtt som banket helt flatt. Kjempeflatt det. Og produktet ble ofte solgt som hurtigmat på gatekjøkken, og nå det altså blitt såpass populært igjen at det har fått en egen sang.
1: En egen sang?
0: Ja, jeg har ikke funnet ut om det her K eller ikke, men hør på det her.

0: så dårlig. Biff baby. Ut av sulten, løv i funnet pulten. Jo da, dette er en slags hyllest av noen som kaller seg, er det Sokrates? Jeg håper for øvrig løvbiffen er bedre enn den hyllesten her. Men ble du inspirert? Er løvbiff noe du kommer til å servere de nærmeste dagene, tror du? Eller?
1: Nei, du solgte den ikke helt inn, Ida, må jeg si. Du må gjøre litt bedre jobb med innsalget hvis jeg skal gå for den. Men ja. Altså, det er sikkert godt da, siden det er så mange som digger det og blitt populært igjen. Og så er det jo også noe med pommes frites og bearnaisesaus, så funker det meste.
0: Ja, det tenkte jeg jo, akkurat det siste der. Og den lille salaten, grønne salaten som gjør det liksom akkurat litt sunt. Det er bra.
1: Ja, det blir litt sånn daff hvis du får for mye bearnaisesaus.
0: Men det blir ikke løvbiff på meg, tror jeg, altså. Men vi kan kanskje konkludere med at noen nostalgibølger passer oss bedre enn andre. Og så synes jo jeg at når vi har opplevd dem før, så kan vi i hvert fall stå fritt i å velge.

0: da, Oasis, dette her som aktuell også som en dokumentar I disse dager. Den heter det samme som denne låta, Don't Look Back in Anger.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: 20. oktober for nøyaktig 3 år siden ble et vendepunkt for mange, men kanskje spesielt for barna på begge sider av konflikten mellom Gaza og Israel. Siden den gang har de levd med frykt for egne liv og usikkerhet, og I verste fall overtar de voksnes hat. Hva kan gjøres for barna slik at fremtiden I Israel og Gaza ikke blir fylt med mer traumer og mer hat? Katrin Glatz-Brubakk barnepsykolog, og akkurat nå hun I Ukraina for å hjelpe voksne og barn som krigstraumatiserte. Hun har også skrevet boka Dagbok fra Gaza, der hun har vært flere ganger, blant annet som feltarbeider for Leger uten grenser. Jeg spurte henne hvilke tanker hun har gjort seg om konflikten 3 år etter terrorangrepet.
3: 7. oktober ble jo et vannskille for alle de barna som lever både I Israel og I Gaza. For etter det så har de ikke kunnet være trygge. De lever med en konstant frykt for at noe fælt skal se. Altså, sånn, barn trenger for å kunne gjøre det barn skal gjøre, nemlig å lære og utvikle seg og leke og gjøre alle de viktige tingene som gjør at de vokser til og får det bra, så må de ha en opplevelse av at verden et trygt sted. At noen beskytter dem, og at de liksom kan gjøre sine ting uten å være I fare. Mm. Og det har de jo mistet på begge sider nå. Sånn at det selv om jo ringvirkningene har vært veldig, veldig ulike på de to sidene, så det like

0: likevel en konstant følelse av at det verste kan skje, og det kan skje når som helst.
1: Det skjer jo med barn på begge sider, og vi skal se litt på begge sider, men hvis vi begynner I Gaza da, en FN-kommisjon konkluderte I en rapport I sommer med at Israel bevisst har angrepet palestinske barn, også etter at våpenhvilen ble inngått I fjor. Rapporten nevner eksempler på skyting av barn, angrep på skoler, fengsling av mindreårige og sulting. Israel nekter for funnene I denne rapporten, men det vi vet at spesialister og helsepersonell forteller om barn I Gaza som I økende grad mister evnen til å snakke. Hva sier det at de mister evnen til å snakke om hvordan de har det?
0: Det jo en reaksjon på den ekstreme belastningen de står I, sånn at kroppen mister rett og slett kapasitet til å bruke den formidlingsevnen. De så redde, de så traumatiserte, at kroppen bare trekker seg helt tilbake I et håp om at de skal holde seg trygge. Ikke sant? Det litt som musa som blir jakta av en katt, den legger seg død og spiller død, I et håp om at det skal være overlevelsen, eller muligheten for overlevelse. Mm. Så dette ikke et valg barn tar, dette en reaksjon på en ekstrem belastning. Men det gjør jo både at de slutter å ha kontakt med andre, som jo vi helt avhengige av, men de klarer jo heller ikke å uttrykke behovene sine, sånn at det vanskelig for de voksne rundt også å få gitt dem den hjelpen og støtten de trenger, fordi at de får ikke sagt hva det de trenger I de forskjellige situasjonene, eller fått bearbeidet det de har opplevd. Så de I en sånn kronisk frykttilstand som stopper opp, som stopper alt annet som det barn skal lære å oppleve fra å skje. Da.
1: Hvordan møter man barn som dette for å få dem til å snakke igjen?
0: Det handler om en veldig, veldig tålmodighet, men samtidig en slags iherdighet på å prøve å få kontakt. Man må passe på at man ikke skremmer dem ytterligere, for det jo akkurat det de Så man må ikke sant, ha kontakt, men passe på å stå langt nok unna, sånn at de kan vende seg til deg. Man må snakke veldig rolig, man må passe på at man har rolige kroppsbevegelser. Alt som kan skremme dem, hindrer dem fra å komme fra den tilstanden. Men det mulig med masse sensitivitet og forsiktig tilnærming. Og det jo rett og slett at vi øver sammen med dem på at det finnes lommer av trygghet I alt det skumle. Mm.
1: Vi skal se på begge sider, som jeg sa I sted. Altså, også barn I Israel sliter mentalt. Israelske aviser har de siste dagene skrevet om en stor økning I mentale lidelser I befolkningen, og barn og unge hardest rammet, og man skjønner jo at det voldsomt for et barn å høre for eksempel lyden som varsler rakettangrep. Psykiatriske akuttbesøk blant barn og unge har mer enn dobblet seg I krigens tredje år. Angstdiagnoser økte markant. Og barnepsykolog Katrin Glatz-Brubakk, det sier vel mye når det også fortelles om en stor økning I bruk av legemidler som brukes til å behandle sengeveting hos barn?
0: Sengeveting en veldig vanlig reaksjon hos barn når de opplever sterk frykt eller traumer. Hele kroppen satt ut av liksom, sin vanlige balanse, sånn at når de drømmer for eksempel, eller blir veldig redde, så det en av de tingene vi ser veldig ofte hos barn. Mm. Og det vi mennesker tåler aller dårligst usikkerhet, og ikke vite hva som skal skje, og leve I en sånn konstant tilstand av at hva som helst kan skje, når som helst. Og det jo det de israelske barna opplever, nemlig at når alarmen går, så vet de ikke kommer det en bombe nå, eller blir den avverget, jeg trygg, ja, hva skal skje med meg? Mm. Sånn at selv om jo ødeleggelsene og omfanget I Israel betydelig mindre enn I Gaza, så usikkerheten og frykten for at noe fælt skal skje veldig sterkt til stede hos barn, og det jo derfor vi ser økning I psykiske helseplager også der.
1: Mm. Ja, for det kanskje, jeg vet ikke, det noe med å ta inn over seg. Det litt nesten vanskelig å forstå at rapporten om stor psykisk uhelse så stor på begge sider når innvirkningene av krigen så ulik.
0: Det barn I Gaza vil ha mer av enn israelske barn, jo disse konkrete traumaerfaringene med å se mennesker døde, se kroppsdeler spredt utover gaten, kjenne lukten av blod, kjenne trykkbølgen av bombene, sånn at de vil ha flere sensoriske erfaringer som skremmer dem, og flere indre bilder som kommer til å plage dem lenge, som en sterk sånn komponent i posttraumatisk stresslidelse. Da. Mens de israelske barna, mye av rapportene der, jo økning I type panikk og angstanfall, eller angstlidelser, fordi at denne kroniske usikkerheten lever med dem. Sånn at selv om begge tydelig preget psykologisk av det de opplever, så vil likevel hva det de har med seg være litt ulikt.
1: Mm. Vi vet jo at det mye hat på begge sider blant de voksne. Hva gjør det med barna som vokser opp med dette hat, og hva slags bilde av de andre får de?
0: Altså, barn jo I utgangspunktet nysgjerrige og åpne, og ja, jeg skulle si, vil bli kjent med hvem som helst. Det jo ikke små barn på en lekeplass som viser skepsis til noen som ser annerledes ut eller annerledes ut, med mindre vi som voksne forteller dem det, at det en grunn for å enten hate eller mislike eller holde avstand. Sånn at når, hva vi voksne formidler, det barna tar med seg. Så det påviler oss jo et enormt ansvar. Jeg tenker det gjelder både foreldre I Palestina og Israel, men også her hjemme, hvordan vi snakker om dette. At vi ikke skjærer alle over en kam, at alle I Israel fæle, eller alle palestinere fæle. Dette, altså, det regjeringer og de som har makt som bestemmer dette. Det aldri barn som vil en krig, som skyld I en krig, som tar noen valg om en krig. Så vi må la barn få lov til å være barn, nettopp sånn at de slipper å overta det gamle hatet og de gamle historiene om at de andre fæle og vil og sånt. Nei, dette et maktspill som barn egentlig ikke skal involveres I.
1: Disse barna skulle jo vært Gazas og Israels lysende fremtid. I stedet så bærer de på sorg og frykt. Hvordan skal den kommende generasjonen kunne vokse opp uten at dette hatet lever videre?
0: Jeg har en drøm om sommerleire hvor israelske og palestinske barn kan møtes nettopp for å lære at vi bare barn, og vi mennesker her veldig like på mange måter I hva vi ønsker oss og hva vi drømmer om. Skoleprosjekter hvor de utveksler brev og snakker om ikke sant, hva det jeg vil for livet mitt, hvordan går det på skolen, hvem jeg forelsket I. Disse helt vanlige tingene som alle barn over hele verden opptatt av, denne utvekslingen må på en eller annen måte starte sånn at de kan bryte den der hatsirkelen som pågår I dag.
1: Ja. Du jobber også som barnepsykolog og feltarbeider for leger uten grenser og har vært mye I Gaza. Hvor realistisk tror du den drømmen du har Altså, hva får disse barna av hjelp?
0: Jeg nok litt naiv på et sett, men på den andre siden, hvis ikke vi håper å jobbe for det, hva gjør vi da? Da gir vi jo opp muligheten for at disse barna skal få en bedre fremtid. Sånn at vi må bare jobbe for det på de måtene vi kan. I tillegg så vil jo disse barna trenge psykologisk hjelp, og det en kjempeutfordring at det så store behov og så få ressurser. Sånn at vi som verdenssamfunn må jo gå sammen og ta barnas lidelse på alvor og virkelig sørge for at det settes inn så mye ressurser at de faktisk kan få adekvat hjelp. Og ikke minst for Gaza sin del at hjelpen faktisk kommer inn. Da.
1: Mm. Ja, for det vel veldig ulikt hvilke sjanser disse barna på de forskjellige sidene har til å faktisk bearbeide traumene sine.
0: Det vil det jo være, fordi Israel har et fullt fungerende helsevesen, mens I Gaza så jo veldig mye ødelagt, og veldig mye både av utstyr, men også av personell kommer jo dessverre ikke inn akkurat nå.
1: Og det sa barnepsykolog Katrine Glatz-Brubakk om effekten krig har på barn.

Og vi skal ha musikk I Studio 2 nå. Bandet Rigla var vinnere av månedens urørt I juni. Sekstetten lager en blanding av tradisjonsmusikk, jazz og visepop. Vi skal høre sendebud fra Sandkassa fra debutalbumet med samme navn. Her Rigla.

0: det altså Rigla dette her med sangen Sendebud fra Sandkassa.
1: Studio 2 går mot en slutt for i dag, men vi tilbake I morgen. Da skal vi blant annet snakke om Nobelprisvinneren I litteratur her I Studio 2, og det skal handle om KI. Skal kunstig intelligens bli behandlet som en ny art som tenker selv? Du får høre mer I Studio 2 I morgen.
0: Og disse har vært med på laget I dag. Anne Reidun Møst, Sara Sivertsen, Farendorf, Einarli Slangsvold. Vaktsjef Hilde Bjørnskav, og produsenten vår heter Magnus Løgehagen. I studio I ettermiddag, Jeanette Plato og Ida Kjøstels.
2: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu I valet I høst. Avrøstingen vil dreie seg mye om det de markerer I dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
3: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
2: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rødgrønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale moms, mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp I pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende att med mer. En må ha større verdier før formueskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst I tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
4: Det ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
2: Regjeringen foreslår også å kutte tilskottet til fortidsminneforeningen sin museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCO sin verdsarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styrleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon WHO får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall I Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest I Sibir, øst I Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Dette Ekko.
6: Har du fått en melding I nettbanken de siste dagene hvor det står varsel om ny rente på ditt lån? Vi vil informere deg om at renten på lånet ditt øker. Og så gjerne en forklaring om at Norges Bank har satt opp styringsrenta og dette påvirker pengemarkedsrentene, altså prisen banken selv må betale for penger, og derfor blir lånet ditt dyrere. Ja, renta har gått opp igjen, og det kan gå mer opp. Bensinen har blitt svindyr igjen, mat og andre varer koster fortsatt mye, og stadig flere merker at økonomien den blir trangere. I dag så spør vi, betaler du mer til banken enn du trenger? Bør du prute? Bør du bytte bank? Flytte boliglånet? Og hva gjør du hvis problemet større enn en litt for høy rente, hvis du rett og slett begynner å få problemer med å betale regningene? Vi vil høre fra deg. Har du pruta på renta? Har du byttet bank? Har du fått nei? Hvordan står det til? Send en melding inn til oss nå her I Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
5: Spør Ekko.

0: Ja, vi må begynne her med litt sånn lystig trall fra by og rønningrenter som kommer, og renter som går. Vi må i hvert fall forholde oss til det. Hjelpen her, folkens, i kraft av forbrukerøkonom Hallgeir Kvartsheim. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, her. Hallo, Sindre.
2: Hallo.
0: Og så du her, Diana Peters.
3: Diana Peters,
0: jeg sier det på norsk måte, ja. Fra NTT Bank Group. Du leder for marked og samfunnsansvar i den bankgruppa, og ja, har da kanskje kunder som har litt ekstra mye hjelp og trenger gjeld og trenger hjelp med det via banker som Bank 2 for eksempel. Dette skal vi snakke mer om. Dere, det har skjedd ting denne måneden. Vi har fått et statsbudsjett. Det er jo dagens store nyhet. Regjeringen lover nå skattelette til alle. Kan vi tro at det er sant? Vil det bety at vi får bedre råd? Jeg begynner med deg, Sindre Heierdal.
2: Ja, på akkurat dette med inntekt så vil folk kunne merke litt nå, for det skal brukes over 6 milliarder på lettelser i inntektsskatten. Og det er egentlig i tråd med forventningene. Det har kommet mye signaler i det siste om at der skal en del lettelse komme. Men det er jo blant annet, pengene hentes da blant annet fra at elbilgodene mange nordmenn har nytt godt av i så mange år, de trappes ned ytterligere fra nyttår. Og så er det mye av de pengene som pløyes inn i inntektsskattekutt.
0: Og så er det jo noen som allerede sier at dette er bare sånn sminkegreier, og det blir ikke så bra som det loves. Men altså, du har jo sikkert vært og snakket om dette 3-4 andre steder allerede, Sindre Heierdal. Så Hallgeir Kvartsheim, din kommentar til statsbudsjettet og det som har kommet av kontrollerte lekkasjer så langt. Du har fått med deg det, du også.
1: Ja, absolutt det. Det er klart at de sier vel at det skal i snitt utgjøre 1800 kroner for en person med medianinntekt, eller med 750 000 i inntekt. 1800, 150 kroner i måneden. Er det mye? Er det lite?
0: Sindre tar et nys på den.
1: Ja, det er liksom, det er i hvert fall noe. Men så er det klart at så øker Norgespris noe. Kanskje der man betaler 1200 kroner mer.
0: De pengene der går jo rett inn i Norgesprisen.
1: Kan være. Så ja, det er jo ikke all verden, vil jeg si. Jeg tror de, forhåpentligvis de besparelsene vi kan hjelpe lytterne med i dag, er mye større. For bytter du bank, så vil du sannsynligvis tjene mye mer enn 1800.
0: Yes, sånn skal det låte før vi setter
2: helt enig, men bare det med inntektsskatt, det koster veldig mye i tapte inntekter for staten å kutte meningsfullt for brede grupper, så vi kan jo egentlig aldri vente at det vil bli veldig mye i et budsjett, men hvis man ser det over år, hvis det blir lagt en retning som det ser ut som litt nå, blant annet fordi både Arbeiderpartiet, FRP og Høyre er interessert i større kutt i inntektsskatten fremover, så si om 4 år da, så vil det bli merket, men kanskje såpass treikt at det ikke helt siger inn for folk i skattemeldingen.
0: Vi får tro deg på det, Sindre Heierdal. Stoltenberg, altså finansminister Jens Stoltenberg, ble spurt av NRK. Kommer folk til å få bedre råd nå da med ditt budsjett? Og svaret var da, det er et bidrag til at folk kan få bedre råd. Hva tenker du, Diana Peters?
3: Nei, jeg hører jo hva dere sier også, men vi jobber jo hver dag med den kundegruppen som har lavest lønn og har det vanskeligst, og ofte med betalingsproblemer, og det er jo de som ikke kommer seg ut av det ofte med sånne lettelser som er noe som er for lite.
0: Så hjelper for lite
3: for de som virkelig sliter. Det hjelper for lite, og det er jo sånn at halvparten av Norges befolkning er jo faktisk økonomisk utrygge. Det er ikke så mange som snakker om det.
0: Nei. Halvparten av Norges befolkning er økonomisk utrygge. Hva ligger det i å være utrygg da?
3: Nei, det betyr at man ikke har noe særlig sparepenger. Du har ikke noe særlig å gå på. De er brukt opp, fordi prisene blir stadig høyere. Så da er man utrygg,
0: ja. Ja, og så vet vi at antall tvangssalg av boliger i Norge har økt med, var det 353 tvangssolgte i første halvår, ifølge SSB, altså Statistisk sentralbyrå. Høres det kjent ut for deg som jobber med de som sliter mest?
3: Ja. Og det er de vi jobber med for å prøve å unngå tvangssalg. Men det vi ser er at de kommer ofte til oss for sent, ikke sant? Det har gått så lang tid. De har fått såpass store betalingsproblemer, og de får ikke lenger hjelp hos den ordinære banken sin. Og så kommer de til oss, gjerne etter at de har vært innom NAV, for eksempel. og utbetalingene fra NAV også forsinket, så blir de egentlig tvunget inn I enten dyr forbruksgjeld, kreditkort eller spesialbank som oss, som jo dyrere enn en vanlig bank.
0: Mm. Kanskje de har til og med vært en tur innom luksusfellene og Hallgeir Kvartsheim før på veien der. Dette skal vi snakke veldig mye mer om. Du som hører på, send gjerne inn, ditt spørsmål eller kommentar eller refleksjon eller hva det måtte være til vårt superpanel denne uka her. Vi har fått et spørsmål fra en som anonym, som skriver «Hei, jeg har et spørsmål til Ekko om dette temaet, om renta da. Jeg eier en liten leilighet ved hjelp av lån I husbanken med gunstig rente. Jeg drømmer om å bo I et hus litt landlig en gang, om jeg skulle fått det til økonomisk. Men da ville jeg jo være mer utsatt for rentehoppene, så vet jeg ikke om jeg hadde turt det uansett. Den store skrekken å stå uten trygg bolig. Hva har dere å si om det? Burde jeg gi opp drømmen og heller være så trygg som jeg kan I en leilighet?
1: Nei, ikke gi opp drømmen. Setter jeg det som et mål og styrer etter det gjerne, og så må man ikke være for redd for tap lån, eller kanskje også høyere lån enn det han har I dag. Om det om man allerede I dag, eller hun oppe og toucher grensene for høy gjeldsgrad eller for lav sikkerhet, det vet jeg jo ikke. Ikke sant? Så det jo vanskelig å gjøre en kreditvurdering med så få
0: variabler.
1: Altså, kan jo minne om at vi snakker jo nå om at renta svært høy. Det den sannsynligvis ikke egentlig et relativt sett. Altså, nei, kanskje I det vi kan kalle et mer langsiktig normalområde, men vi må kanskje være forventet at den skal være mellom 4-5%. Altså, litt lavere kanskje enn nå, men likevel fullt mye høyere enn den var I 2020-2022.
0: Så vi må slutte å si at renta høy, for det stemmer egentlig ikke det du sier?
1: Ja, hvis du sammenligner med 80-tallet eller 90-tallet, så stemmer ikke det helt, men det klart, de hadde jo også mye høyere inflasjon, så det hjalp jo foreldregenerasjonen til å bli kvitt lånene sine ganske, ganske raskt. Men jeg vil ikke parkere den drømmen, og du har allerede I dag et husbanklån, det riktig, det lav rente. Det slik da at du kanskje også kan få eventuelt forbruk for det også I en fremtidig annen bolig, kanskje som et startlån i kommunen din? Det også en mye lavere rente. Hvis du jobber i offentlig sektor, kan du kanskje få lån I statens pensjonskasse. Det også en mye lavere rente enn vanlige banker. Så det går an å få også gode rentebetingelser selv om du tar opp et høyere lån.
0: Mm. Hva tenker dere andre om innsender her? Litt redd for å på en måte slå til på det som egentlig drømmen, fordi man da blir mer utsatt for rentehoppene. Hva ville ditt råd vært, Sindre?
2: Altså, fordelen her at drømmen landlig, og boligprisene jo gjerne vesentlig lavere hvis det vi snakker ordentlig landlig enn det I en storby.
0: Mm.
2: Og det gjør at det ingen grunn til å gi opp drømmen, tenker jeg. Men her jo også husbanken inne, så det indikerer jo kanskje at det litt lav egenkapital og sånn nå, så det klart det vil jo hjelpe hvis man da betaler litt på lånet og står I det noen år først, så bygger man seg opp en viss buffer som gjør det lettere å komme seg ut på landet. Men jeg helt enig med Hallgeir her, renta skal ikke mye ned I årene som kommer slik det nå ser ut, altså får vi en forferdelig økonomikrise så kan kanskje rentene gå vesentlig ned, men da har vi andre problemer. Vi må forvente oss at renten skal være, også på boliglånet, vesentlig høyere enn I forrige tiår, og utrolig mye høyere enn under pandemien, når jo renter verden over også I Norge ble kjørt ned I nesten null, og du kunne faktisk se ett-tallet. I prosent for mange på boliglånet.
0: For en tid det var.
2: Ja.
0: Ja. Peters, hva tenker du om innsender her? Du har jo ikke lyst at hun skal havne som en av dine potensielle kunder, kanskje?
3: Nei, jeg kanskje litt mer forsiktig enn
0: Hva vil ditt råd være?
3: Jeg tenker jo at man må være også realistisk med tanke på utgiftene på en sånn type bolig. Selv om inngangsprisen kanskje lavere på landet, da. Så det jo de samme utgiftene, og mye mer enn I en leilighet. Og hvis man kommer I en skvis og må selge, Da det også vanskeligere å bli kvitt den boligen enn en leilighet i byen.
0: Ja, ikke det et poeng der og
1: til? Det veldig godt poeng. Ja. For spesielt, altså, man kommer jo ofte i skvis i dårlige økonomiske tider, og da er jo ofte boligmarkedet tregere, og det går tregast der på landet, rett og slett.
0: Ja,
2: ja. Ja, og vedlikeholdsutgiftene på, vi ser kanskje for oss et hus da, en enebolig på landet, ja. Og da er jo ofte vedlikeholdskostnadene vesentlig høyere enn på en lettstelt leilighet i byen.
1: Og det er jo sånn at man går ofte til banken og så spør han, ok, hvor mye kan jeg låne? Det bør jo egentlig være slik at en spør hvor mye bør jeg låne? Mm. Altså fordi at en skal også leve med et lån, ikke bare, hva må jeg si, leve med en bolig. Sånn at å ha en god diskusjon med banken på hva jeg faktisk kan tåle av lån, det er en god idé. Og jeg kritiserer jo ofte bankene, men det er nok mest på type kanskje investeringsrådgivning og på rentenedsettelse, eller at de er trege med å sette ned rente og ganske raske med å sette opp. Men akkurat på dette, som er et godt gammelangs bankkontverk, er det en kunde antagelig klare å håndtere. Der er de gode. Så ha en god dialog der, og husk at i utgangspunktet så sitter jo banken ofte med regneark og tall som ikke nødvendigvis passer med ditt budsjett. Kanskje har du et høyere forbruk, kanskje du har høyere fastende kostnader også, så få det frem og snakk med de hva slags...
0: Vis alle kortene.
1: Nettopp, ja. Sånn at de kan hjelpe deg til å få et best mulig lån på lang sikt.
0: For det er som du sier, altså, det er en ting er hva man kan låne, altså det er vel kanskje opp mot er det 5 ganger månedslønn eller også inntekt, men man bør kanskje legge seg da litt under der.
1: Det kan være.
0: Ja.
2: Det har i hvert fall vært en tendens de siste årene forut for den moderne nye rentetoppen, om du vil, at man makset lånet, at man skulle bruke alt man fikk i såkalt finansieringsbevis fra banken og bruke det på bolig. Og jeg tror det handlet også litt om en slags forventning om at boligprisene hadde steget helt siden tidlig 1990-tall jevnt over, og at dette bare skulle fortsette inn i himmelen, og da var det økonomisk gunstig å såkalt makse lånet. Og jeg håper og tror at den holdningen er litt på hell, for det er faktisk fint å holde seg litt under hvis man klarer det.
0: Men så er det jo veldig viktig da, for oss, spesielt oss nå, med å komme oss inn på boligmarkedet, så man skjønner jo også de som vil makse det finansieringsbeviset for å faktisk ha mulighet til å kjøpe en leilighet eller en bolig som de vil ha.
1: Mm. Ja, det er riktig. Og jeg skal også huske at banken kjører jo en stresstest på deg og din økonomi, og de tester om din økonomi kan tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng. Så med andre ord at du kan tåle en rente på kanskje 8,5% eller opp mot 9%, og ikke bare 5-6% som renta ligger på i dag. Så de skal jo faktisk teste økonomien din for dette. Men det er jo igjen da bankens egne tall, SIFO-satser, så de heter, som din gjerne bruker i den kreditvurderingen. Det er ikke sikkert det er det riktig for deg hvis du har et mye høyere forbruk. Mm. Så ta altså det med i betraktningen.
0: Vær ærlig med banken din, godt råd, PTS.
3: Ja, jeg er enig.
0: Det er mange, altså. Mange som har ikke vært så ærlige, kanskje, av de som havner i ditt...
3: Nei, det er vel mer det at de, sånn, livet skjer jo, ja. Selv om det ser greit ut på papiret.
0: Skal ikke jeg si at de er uærlige, beklager, jeg trenger tilbake den.
3: Det ser greit ut på papir ofte, og så skjer det noe i livet, eller at renten går opp, og så skal du plutselig endre livsstil, det er lettere sagt enn gjort, ikke sant? Eller så er du i et samlivsbrudd, eller du er i sorg, eller noe skjer da, sånn at du ikke klarer å håndtere livet ditt, sånn som du pleier i en periode. Og da ser vi ofte at økonomi er en av de tingene du ikke klarer å håndtere på en god nok måte, kanskje et halvt år da, hvor det å bare åpne nettbanken er krevende nok. Mm. Og da kommer man fort bakpå, og da er det vanskelig å hente seg inn igjen.
0: Dette er tematikk du kjenner igjen fra utallige sesonger og luksusfellen, sikkert. Det er ikke,
1: ja, absolutt. Man tenker ofte at det er luksusforbruk som gjør at den ender i luksusfellen. Da. Det gjør det. Det er jo riktig for veldig mange av våre deltakere, men for folk flest da, som ikke deltar i programmet, men som likevel får økonomiske utfordringer, så er det jo andre type utfordringer som kommer inn. Det kan være samlivsbrudd, ikke sant? Det kan være permitteringer, det kan være inntektsnedgang, og som du sier, sorg. sykdom som gjør at du mister kontrollen i en periode, og dermed hoper det seg opp da, bokstavelig talt med ubetalte fakturer, at du klarer ikke liksom rette deg inn igjen.
0: Det handler om hele bildet, hele mennesket, hvis du kan si det på den måten. Og så har det vært litt sånn oppe i det siste at, ja, hva har vi egentlig dårlig? Altså, vi klager om si renta er høy, som vi kanskje da ikke skal si, og det dyre bensin, men har vi egentlig dårligere råd? Og det en Anne som har sendt inn her, hvorfor insisterer vi på å si at folk merker at de stadig får det trangere, for ifølge økonomer så har lønnen steget mer enn kostnadene, så er det feil utgangspunkt det som vi har her?
2: Lønnen har steget mer enn prisveksten nå, hvis vi inkluderer i år, de tre siste årene, og det er jo jammen godt, for det var noen harde angrep på lommeboka i årene forut, med raske og hyppige rentehevinger fra Norges Bank, og det vi kalte en dyrtid, altså en inflasjon som var veldig, veldig langt over målet på 2%. Nå har jo da prisveksten dempet seg kraftig fra de nivåene den gang, den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank, men det er mer under kontroll enn det var. Og vi skal jo huske at vi hadde jo faktisk to rentekutt i år, som med de to hevingene har fått, to rentekutt i fjor, som med de to hevingene har fått i år, så er vi tilbake på denne toppen på 4,5 fra Norges Bank, som gir folk flest boliglånsrenter godt opp på femtallet minst. Ja, det er ikke fullt så ille, og det er da brede grupper i samfunnet som vil oppleve at de får litt mer å rutte med i år. Men så er det det da, at noe, det er ett fakta, men så er det også veldig mange som likevel sliter. Det er mange som kanskje ikke kom seg helt etter pandemien, etter dyrtiden, som ikke nødvendigvis har så mye buffer, og har du store lån, så blir ofte regnestykket ditt vesentlig verre, og da kan du ha tapt kjøpekraft også de siste årene på den moderne rentetoppen. Og så handler det også litt om forventninger. På 00-tallet og store deler av 10-tallet så var det mange som opplevde at de fikk vesentlig bedre kjøpekraft nesten år for år. Og de tidene er forbi. Hvis vi skrur klokken tilbake til før pandemien, så har ikke folk flest fått så veldig mye mer å rutte med. Det var en brutal periode, og så har det vært en litt lettere periode i snitt nå, men da tror jeg også det bidrar til at mange ikke føler det er så fett. Og har du store lån, som mange unge har, småbarnsfamilier har, blant annet, så kan dette gå i minus.
0: Ja, går det an å si noe, holdt på å si anonymt, om hvem er det som kommer til deg, Peters?
3: Det er helt vanlige folk, med helt vanlig inntekt.
0: Ja. Men likevel så ender de der.
3: Ja, jeg ble veldig overrasket da jeg begynte å jobbe i en spesialbank, over hvor ille det står til med helt vanlige folk.
0: Vi tar et spørsmål som, altså du nevnte så mye om vi snakker om rente her, det er en som spør veldig sånn konkret på dette med renter, innskuddsrentene øker ikke i samme takt som lånerentene. Bør ikke dette reguleres, altså forbrukerne slipper ikke unna når rentene går opp, men bankene er som vanlig alltid vinnerne. En refleksjon der fra en lytter, skjønt
1: Ja, det er helt riktig det, ja. At bankene har jo tatt inn penger på den såkalte innskuddsmarginen, og så har de faktisk ikke like høy utlånsmargin som de hadde før. Men så det er jo på mange måter sparekundene som de har relativt sett tjent mest på da, de siste årene. Samtidig så er jo utlån mye høyere enn innskudden i de fleste banker. Mm. Så det er jo for så vidt riktig der. Det ser du også nå i enkelte banker. Altså det er noen som har sagt at ordet inntil er Norges dyreste ord. Fordi at bankene skriver for eksempel at innskuddsrentene settes opp inntil 0,25, men når du ser på de faktiske spareproduktene, så ja, på de store sparekonti, altså de mest som brukte sparekontiene i de store bankene, så er de kanskje bare satt opp med 0,15 eller 0,2 da. Så de tar litt innpå, det viser jo for så vidt statistikken også, at spesielt på innskuddsrentene så tar de inn marginer, og da må han jo bare passe på. Altså, jeg tror ikke han skal tilbake til prisregulering, heller ikke i bankverdenen, men vi må som kunder passe mye mer på banken vår enn vi har gjort, og spesielt de som har faktisk innskudd. Og det gjelder blant annet store deler av befolkningen over 60, og de er jo all for tro mot banken sin. Ja. Så hvis du har lyst til at banken skal ta mer av pengene dine, så la det bare stå til. Men hvis du mener virkelig at du har mindre å rytte med nå, som for eksempel pensjonist, og se hva banken faktisk har gjort med sparekontoen din. Fordi det er det letteste i verden, nesten, etter å ta seg en tur, eller det finnes andre ting, sikkert. Men i det finansielle systemet så er det noe letteste å bytte sparekonto, faktisk. Lønnskonto kan være litt verre, sparekonto kjempeenkelt, og du kan få opp mot 5% rente nå. Så la være å få 3-4% når du kan få 5%.
0: Ja, og der er det veldig fint, Hallgeir, at du en lissepassning nå for å komme inn i det som jo egentlig var overskriften og på en måte hovedtema her etter en lang sånn innledning i kjølvannet av statsbudsjettet og noen spørsmål, så er det altså om vi bør bytte bank, om vi legger igjen for mye penger i banken, og snakker du om at det er veldig enkelt å bytte sparekonto, men hvis vi begynner med si at jeg går hjem i kveld og åpner nettbanken, for eksempel. Hvordan skal jeg finne ut om boliglånet som jeg har er for dyrt?
2: Ja, du kan jo begynne med, det det faktisk ikke alle som gjør, men du kan jo begynne med å sjekke hva min nåværende rente.
0: Ja.
2: Og har jeg også fått dette brevet fra banken om renteheving i kjølvannet av Norges Banks annonsering? Det det faktisk ikke alle som har fått det nå. Det ikke alle banker, nå snakker jeg særlig om noen mindre banker, som enda ikke har hevet sin. Så det jo et åpent spørsmål om også de vil følge etter. Jeg tror jo kanskje de vil det.
0: Ja, for det lurer, sitter de andre bankene litt sånn, yes, nå kan vi også heve renta og ha liksom god ryggdekning for det. For det, altså det, noen kommer med en gang og setter opp, mens andre sitter liksom på gjæret eller venter litt. Eller hva handler det om?
2: Det handler jo om konkurransesituasjonen mellom bankene også, og om kanskje en bank opplever at det kan være en måte å tiltrekke seg flere kunder på, og ikke være med på en renteheving i denne runden. Mm. Men vi ser jo klassisk trekk er jo at det de store bankene som går ut først og hever sin rente. De har veldig mange kunder og
0: de vil ha svar.
2: Ja, og det jo ikke heller en automatikk mellom hva Norges Bank setter i styringsrente og at bankene må heve, bare så det understreket, for bankene finansierer seg på mange måter, gjennom innlån og markedsrentene, som ikke Norges Bank har full kontroll over, de påvirker også bankene, men det har nå blitt en sånn sett vane da, at både hevinger og kutt fra Norges Bank blir fulgt opp av banker flest. Men det altså ikke gitt at alle vil gjøre det, så for en kunde som da skal sette seg inn i dette, sette deg inn i hva du har nå, om det blir en renteheving som da typisk vil slå inn sånn rundt 2. desember på boliglånet ditt, og så ser du kan bruke Finansportalen blant annet, og se etter andre lån, for den type lån du har, hvor mye belåning du har, omtrent hvor mye huset ditt har vært. Har du for eksempel da en belåningsgrad under 50%, så vil du ofte få gunstigere vilkår, altså at du har lånt mindre enn halvparten av det huset antatt verdt. Og så får du da en liste presentert med andre rentealternativer, og det kan du bruke overfor din nåværende bank. Du kan prøve å prute med banken, chat, mail, ring hvis du tør.
0: Ja, for der har jeg hørt at man til og med blitt rådet til av om det var en forbrukerperson som sa ikke ring banken, send henne en melding, altså det noe dere kjenner til, for man kan rote seg litt vekk i det, og så mister du litt sånn selvtilliten underveis med alle de tastetrykkene, vet ikke, hva handler det om det gjerne?
3: Ja, altså, det jo litt sånn penger og skam, og det flaut, og det litt vanskelig for mange. Men jeg også enig med Finansportalen, der får du fin oversikt over både sparerenter og boliglånsrenter. Og så det jo den renteradar.no. Mm. Den fin, da kan du legge inn hva du har i rente i dag, og så sjekker den hva du kan få, og så kan den automatisk da sende en melding til banken din, og varsle om at du kan få et bedre tilbud et annet sted. Da slipper du jo egentlig å ta kontakt selv også.
0: Ja, sant. Da slipper man den biten. Det mye psykologi inn i dette her. Hva bør en god boliglånsrente ligge på nå da? Altså, når bør varsellampene begynne å blinke?
1: Ja, nå det jo litt vanskelig, da, fordi at det akkurat, som Sindre påpekte, det ikke alle banker som har satt opp renta.
0: Nei.
1: Du ser på toppen av Finansportalen, så det jo nedi i en nominell rente på 4,79 i de aller beste bankene. Da har du type 50% sikkerhet. Det banker som for eksempel Heda Bank, som en ganske ny startet bank, som leverer såpass gode tilbud. Hvis du skal så en høyere belåning, 60-75%, som mange har, så nok opp mot 5 blankt da, nominelt. Men det jo da før denne renteendringen. Ja. Det nok sånn at mange av de kanskje 5 på toppen av finansportalen, de skuler litt på hverandre. De vil helst ikke havne ned på lister så raskt, og da venter de litt med renteøkningen, fordi at de vet at det mange som sjekker finansportalen, rett etter en Norges Bank renteøkning. Så etter 2 ukers tid nå, så det mye fokus på det. Så ja. Da vil du helst være på den topp 5-lista, ja. og tilby de beste rentene, og så kan det være at du setter de opp etter hvert. Da det forresten viktig at hvis du da byttet en av disse bankene på topplista, så må de love deg, skriftlig også, at du beholder dette gode rentetilbudet i det minste de neste 2 månedene, slik som også eksisterende kunder har. Ja. Selv om du formelt sett kanskje ikke har blitt kunde enda, så må de kunne love deg det da, sånn at ikke du blir klassifisert som såkalt ny kunde, og får renteøkningen midt i fleisen alt for rast.
0: Men altså, apropos at det kan være litt sånn, klamt og vanskelig, og at man liksom redd for å ta den praten med banken, skal liksom du si, nå skal du love meg at innen, altså det sitter jo kanskje litt lenge, langt inne der.
1: Ja, men det med den nye banken, den som vil ha deg, og de jo der som en ny kjæreste, så de vil jo love deg gull og grønne skoger.
0: De byder på,
1: ja. Det er ikke en klein samtale, det er jo hjertemoji og hele pakken.
2: Ja, ja, ja. Så er jo gjerne mest medgjørlig de første 3-4 månedene.
1: Ja, ja, den gamle kjæresten som kan ha litt ryen. Men da, hvis det er som Diana sier, renteradar for eksempel, for din konfliktsky helt genialt, da kan du sende heller en e-post til din gamle bank eller din nye bank så slipper du å ringe eller chatte så veldig mye.
0: Ja, Diana.
3: Ja, jeg vil også bare si at nordmenn jo faktisk ganske gode til å bytte bank.
0: Ja.
3: Vi ikke så lojale som vi skal ha det til.
0: Ok.
3: Var det forbrukerrådet som gjorde en sånn bankbytteundersøkelse i fjor, og da kom det frem at faktisk over det 33% av norske bankkunder enten reforhandlet renten eller byttet i fjor. Så det jo over det sammenlignbare land, faktisk.
0: Så bra. Ja, typisk nok skal være god til å bytte bank.
1: Ja, men vi må bli bedre, synes jeg.
3: Ja.
1: Og det er i det som ligger også ganske sånne marginale endringer også. Men vi må bli bedre, men vi må ta tak i oss selv da, ikke bare klage over at liksom, bankene, at det for lite konkurranse. Og det nok litt lite konkurranse, synes jeg, men den øker det minste. Og det skal de ha, bankene og bransjen. Det super enkelt å bytte også boliglån i Norge sammenlignet med andre land. Hvis du ikke har byttet lån eller tatt opp et lån de siste 5-10 årene, gjør det nå, bare for det at det kanskje er litt moro å se den teknologiske utviklingen. Det er fantastisk rett og slett. Det vi har fått det sammen med da, offentlige aktører har gjort den det man så på en godt norsk kaller onboarding, mye, mye bedre og enklere.
0: Ja.
3: Jeg helt enig, man trenger ikke å bytte lønnskonto, for det kan være litt pes, men lånet sitt kan man jo flytte. Og så må vi også nevne at det er litt å spare på strøm og forsikring også, ikke bare boliglån.
2: Ja, og det, vi skal legge merke til at forsikringspremien har økt kraftig de siste årene, og det var bidro til at vi fikk noen sånne prisvekstsjokk i starten av dette året. Så mens boliglånet gjerne er den største månedlige utgiften for folk flest, så ligger forsikring bak der og vaker, og det er klassisk at ved hovedforfall så settes premiene opp mye mer enn prisveksten hvert eneste år. Og det gjelder altså det samme både for bank og forsikring. Du må ikke nødvendigvis bytte leverandør, men du kan påvise at du får et bedre tilbud et annet sted, og ofte vil den banken eller forsikringsselskapet du har være lydhør hvis du kommer og slår i bordet med en vesentlig gunstigere lånerente eller forsikringspremie.
1: Og det så viktig, du må ha noe konkret, for hvis du bare ringer til da, den gamle forsikringsselskapet eller banken uten noe spesielt konkret, så tar de fram manuset som de har laget i forkant. De ganske flinke på å forklare hvorfor prisene har økt så mye som de har gjort, og hvorfor du får den dårlige renta som du tross alt har. Dette er et velbrukt manus. De reviderer det litt ved hver renteøkning eller ved hver forsikringsprisøkning, men det ligger der.
0: Det ligger der, det manuset der. Men altså, hvis vi da sier at vi ikke ringer, men vi skriver, og skal prøve å på en måte prute ned renta i eksisterende bank, fordi vi har litt lyst til å ha den, fordi foreldrene har hatt den banken, og det liksom, ja, godt forhold til han en som jobber der og sånn. Hva skriver man? Altså, hei, jeg ser at en annen bank kan gi meg lavere rente, kan dere matche den? Hilsen Hallgeir Kvartsheim.
1: Ja, det kan du godt gjøre. Ja. Du bør ha det så konkret som mulig. Så det litt vanskelig faktisk nå i enkelte banker å få gjennom det, for de vil si noe sånn som at...
0: Ja, men, de vil hente manuset fram.
1: De vil hente manuset fram, og så sier de noe sånn som at ja, men, akkurat nå så er det... vi har ikke satt renta vår eksakt... Vi har bare varslet at det kom en renteøkning, så ring oss opp gjennom en uke eller to, men da må du huske på å gjøre det også. Og du kan også sette hardt mot hardt og si at ok, men da flytter jeg. Ja. Og som sagt, den nye banken vil ta deg imot med begge armene, vel så det.
2: Og så er det jo sånn at veldig mange banker gir jo individuelle priser, og så er det de som også kjører listepriser, en fast rentesats. Og du vil jo kunne da se også på Finansportalen blant annet, renteradar også, hva som ligger der inne som listepris. Hvis du nå ser på de største bankene og listeprisene de har, så ligger typisk de rentene fortsatt litt over det som vil være fakta hvis disse små nettbankene og sånn faktisk hever, de som enda ikke har hevet. Men det er interessant å følge med nå på om resten av flokken også hever. De ser nok på hverandre, ja. Konkurransesituasjonen om noen uker tror jeg vi klokere på den biten.
0: Ja, møtes igjen om noen uker igjen. Da. Vi fire, og ikke minst dere som hører på, sender inn spørsmål. Vi snakker her om at vi egentlig er ganske gode til å bytte bank, og Hallgeir mener vi kan bli enda bedre. Tora skrev inn til oss via NRK Radio-appen og programmet Ekko, og send meldingsknappen at hadde jeg fått lov til å beholde kontonummeret mitt, så hadde jeg byttet bank tvert.
1: Ja, men det får jo...
0: Ja, gjør det?
1: Ja. Kan beholde kontonummeren for lønnen på samme. Ja, det er en gammel, er ikke en veldig gammel myte, men det er en myte.
0: Men er det ikke litt sånn at hvis det begynner med 5, 3, 4, 6, så er det den banken, altså du kan ikke bare flytte, eller nei, du skal ikke si imot deg,
1: kan du? Du trenger ikke flytte lønnskontoen din. Det er noen krassat gammeldagse banker som krever det, men jeg tror ikke de fleste gjør det. Det de gjør, de krever jo at du oppretter, hvis du bytter da, boliglånet ditt, en ny bank, så krever det selvfølgelig at du oppretter en vanlig trekkonto, kall det en brukskonto, i den banken. Ja. Men du trenger ikke flytte over alt av trekk og lønn og så videre til den nye banken. Du kan la brukskontoen i den gamle banken være der den er, hvis du ønsker det, og bare flytte selve boliglånet.
0: Men selve nummeret, kanskje det er det som er sånn at det skal være selve kontonummeret som skal være likt? Forstår jeg feil nå, eller?
1: Ja, jeg tror kanskje det er at du da tenker at hvis den må flyttes, for det er mange som fortsatt tror det, så vil du selvfølgelig få en ny brukskontonummer.
2: Ja, men la oss bare ta et konkret eksempel.
0: Det var det jeg som rotet det til.
2: Et konkret eksempel, og jeg har også sånn at jeg da får penger inn fra arbeidsgiver og så videre på en konto, og så trekkes det derfra rett etter at jeg har fått inn penger, og da har jeg låneforfallet i en annen bank dagen etter, så da er det god tid til å få overført de pengene.
0: Og da kan vi jo si da til deg, Tore, du er fri som fuglen, fri til å bytte. Han skrev da videre før Hallgeir hoppet entusiastisk inn her, at jeg orker ikke alt det styret rundt bankskiftet for noen få tusenlapper i året. Bankene har balletak på meg, og jeg lar de beholde grepet.
1: Ja, men nå må du la de løsne det. Altså, alvorlig talt, det er ikke noe styr. Det er ikke noe styr å bytte... Man må bare gjøre det. Altså, det er jo så mye lettere å få gjort det nå enn det var for kanskje 5-10 år siden. Men disse tingene henger fortsatt igjen da. Det er at du også må bytte hele lønnskontoen din. Ja. Lønna min på en ny konto i den nye banken. Du må si fra at alle... Altså, dette er automatisert. Det er det første, men for det andre så er det du trenger ikke flytte over alle disse trekkene, lønner som vi har til den nye kontoen.
0: Tore, det er ikke noe stress. Du kan trygt la banken slippe det der klamme taket nå, Tore. Takk for at du sendte inn melding. Det er en som skriver her, jeg er en solid og trofast kunde gjennom alle år. Skriver hvilken bank det er, vi trenger ikke å si det, men jeg har betydelige midler på å spare konti og ubetydelig med lån. Hvorfor prioriterer ikke banken meg med gode betingelser uten at jeg må mase og true om å skifte bank? Det virker som om banken behandler de beste, trofaste kundene dårligst? Hva vil dere svare Knut Erlend?
2: Ja, nå det slik at vær lojal mot din ektefelle, men du trenger ikke være lojal mot din bank. Og du veldig, veldig tro og opptatt av å være veldig tro mot din bank, så kan det faktisk tale til din ulempe.
0: Ja.
2: Da kan banken oppleve at du blir uansett. Så her gjelder det å kunne skilte med at man følger med og kanskje ser et bedre betingelse og vil ha bedre betingelser.

0: faller litt ned på innskuddsrentene og litt for mye opp på lånerentene, mens andre igjen, S-banken, BN-bank, Spuldar, flere har faste priser. Du kan faktisk ikke forhandle deg ned eller opp, men de priserne er ganske gunstige i utgangspunktet. Og får du høyere sikkerhet, så vil du i en del av disse bankene automatisk også få bedre betingelser. Så følg med, eller bytt, men altså, det er jo også mulig hvis du på din liv vil være i din eksisterende bank, og samtidig er litt konfliktsky, du ønsker ikke å gå inn i en dialog med å få opp renta. Hvis du har ganske mye som tydeligvis den her hadde på innskuddskonto, og dette skal ligge der lenge, så flytt det heller over på noe som er så å si like sikkert, men gir en bedre rente, og som banken på en måte ikke styrer, men markedet på en positiv måte da. Mm-hmm. Og det kalles rentefond, altså spesifisert likviditetsfond. Ja, det høres jo litt sånn komplisert ut, det er rart ord, men det er så å si som å ha det på en sparekonto. Nesten like sikkert, teknisk sett ikke 100% like sikkert, men for alle praktiske formål er det egentlig like sikkert som å ha det på sparekonto.
1: Ja.
0: Det er ikke et aksjefond, det må presiseres, det er et rentefond. Disse pengene låner stå ut til norske kommuner, til Equinor, til energiselskap, veldig trygge kreditorer, og du får en bedre rente, og du trenger ikke følge ut så godt med på den. Den ligger nå rett under 5% ja. PT, og vil da være minst like god som, ja, eller på nivå med de beste sparerentene over tid.
2: Ja, jeg kan virkelig slutte meg til det, og mye handler jo også om hva slags tidshorisont du har på disse sparepengene. Trenger du de ganske umiddelbart, skal du kjøpe deg et nytt hus neste år?
1: Hus på landet, for eksempel,
2: yes, som vi snakket om. Så kan de nok stå der de er, men generelt så har nordmenn alt for mye i sparekonti, og for lite i rentefond, og også for lite i aksjefond. Og har du virkelig lang horisont på det, og det er, du skal ikke bruke disse pengene de første 7 årene, så kan du også vurdere å gå inn i aksjefond. Som gir litt høyere risiko, men du tåler en nedtur underveis, fordi disse pengene er myntet på det langsiktige.
1: Så svaret til Knut Erle her, vær litt mer sånn proaktiv her, og kanskje gi de pengene litt som bein å gå på, både inn her og der.
0: For banken har dette produktet, alle norske banker har, 90% har dette produktet i sin skuffe da, likviditetsfond. Så sjekk med banken om ikke du kan føre over noen penger ditt.
1: Bra, eller da fikk vi et tips der vi noterer oss. Det er flere spørsmål som det renner inn med spørsmål til dere. Jeg håper vi rekker så mange som mulig. En skriver, jeg bandt renten i 2019 i 10 år. Ingen økonomer anbefalte å binde renten da. Vi har spart mange penger. Hvorfor anbefaler ikke økonomer fast rente, er spørsmålet her.
0: Og jeg anbefalte ofte.
1: Ja, du har det.
0: Ja. Jeg blir gæren av å se at bare 6% av norske befolkningen har bonderenta. Og jeg blir verdens mest upopulære, og det er litt av grunnen til at du vegrer deg litt som for, sånn, kall det ekspert, eller hva du skal si, for å komme med en sånn anbefaling. Fordi jeg har jo også anbefalt dette i perioder hvor det ikke har vært spesielt lønnsomt, og har fått så hatten passe.
1: Ja.
0: Det er de grader. Men når en gang en sånn anbefaling går inn, da er det ikke så mange som trekker det frem da. Så det er en sånn denne kognitive en sånn svikt etter mange år som gjør at du blir ikke pushet på å nødvendigvis anbefale dette, men jeg har gjort det likevel da.
1: Var det du som anbefalte dette da, Sindre?
2: Nei, altså jeg tror jo også det å binde renten, det er veldig, veldig mye mer vanlig i de fleste land rundt oss. Veldig få nordmenn som gjør det, og jeg er helt enig, det er for få. Og så er ikke dette en dikotomi. Det er ikke sånn at du enten må binde hele lånet eller ingenting. Det går an å finne en mellomløsning. Og særlig for de som ser at det vil bli veldig trangt i økonomien ved flere rentehevinger, så er det lurt å vurdere å i hvert fall binde deler av lånet, så kan man heller surfe rundt med flytende rente på resten.
1: Okay.
2: Og så er det innsendere her, bandt på et heldig tidspunkt, det er jo også de som bandt under pandemien, etter at Norges Bank altså hadde kjørt styringsrenta ned i null, og du kunne få boliglånsrenter på 1-tallet. I ettertid så fremstår det jo litt pussy at ikke flere bandt den gang, men det forteller jo litt om hvor nærsynlig

0: dette vi blir, og at vi da ofte ikke helt ser hvilken vei verden skal, selv om det jo var oppsiktsvekkende lave renter, så var det mange som trodde at denne ekstreme lavrenteperioden skulle vare. Det er jo det eneste svaret på at ikke flere bandt, men en av fem rentesettere var blant de som bandt, og det tjener han vel i dag.
1: Ja, og innsender må jo da ta som råd at følge Hallgeir Kvartsheim sine råd.
2: Så. Ja, altså, nei, men jeg skal ikke skryte på meg for mye her, men det jeg sa da, i hvert fall under perioden 2019-2022, at og, altså, det som var, at i den perioden så kunne du kanskje ha en boliglånsrente flytende til en 7-1-8, og så kunne du begynne på det beste tidspunktet til rundt 2 blank. 2 blank høres jo fantastisk ut i dag, men selv da, 2020-2021, så var det de fleste sa, ja, men hvorfor skal jeg begynne det 2 blank når jeg kan få 1,7? Det for stor på en måte forskjell. Jeg vil jo egentlig begynne renta når fastrenta ligger under den flytende. Mm. Men som jeg sa, altså, ok, 2 blank, det begrenser hvor mye mer den renta i hvert fall kan falle.
1: Ja.
2: Så greit nok at det ikke nødvendigvis blir lønnsomt. Ingen kunne tro at det skulle bli så lønnsomt som det faktisk ble. Men det var så veldig begrenset på hvor mye du kunne tape da, på rentebindingen. Mm. Det var mitt poeng, som en sånn stille nudge til det jeg snakket med.
1: Mm.
2: Og klart, spolt frem til i dag, så er det jo også sånn da at nei, heller ikke nå vil det nødvendigvis være lønnsomt å binde renta, men du skal jo gjøre dette først og fremst for å sikre nattesøvnen din, få ned skuldrene, fordi at det er mulig å binde renta på noe over 5%. Og hvis det er sånn at du sliter big time med en flytende rente på 6-7%, selv om du ikke tror at den skal opp dit, så bind renta for Guds skyld, for du vil ikke risikere at måtte selge boligen din bare fordi at renta kom opp i 6-7% igjen da. Litt sannsynlig, men du kan jo ikke garantere at det ikke vil skje.
1: Mm. Jeg merker å få litt sånn høye skulder bare å snakke dette her, og avbøter litt sånn brutalt i stedet, Hallgeir, men håper du fikk sagt
2: absolutt
1: ferdig. Og jeg føler sånn ansvar for å bare få med flest mulig av spørsmålene som renner inn her. Er det en som skriver, eller sendte ned tips, rett og slett, en anonym innsender, snakk om rente med venner og kollegaer. Jeg var fornøyd med den nye renta, snakk med venner om. Det høres ut som en litt sånn kjedelig prat, men kanskje det er det, den veien.
2: That's cool.
1: That's cool. Du gjør det sikkert ganske ofte. Jeg var fornøyd med den nye renten jeg hadde forhandlet meg til. Den bankansatte sa at jeg hadde den beste renten, og at det ikke var mulig å få bedre rente i banken min. Men noen dager senere så snakket jeg tilfeldigvis med en kollega om rente, og i samme bank så hadde han enda bedre rente enn det jeg hadde forandret meg til. Jeg følte meg lurt, men ikke beseiret. Jeg kontaktet banken på nytt og fikk renten enda lavere, også lavere enn det nevnte kollegaens rente. Der tror jeg ordet rente ble nevnt kanskje 25 ganger, men god historie. Tusen takk for meldingen der. Kommentar til den, Peters?
3: Ja, jeg tenker jo at folk må bruke forbrukermakten sin mye mer, og være mer på hugget egentlig mot bankene, og det kan faktisk være ganske gøy å få litt kontroll og oversikt over økonomien sin, og hente litt penger på de faste avtalene.
1: Ja, vi snakket altså om bank og rente og eventuelt å bytte bank. Vi har kanskje gjort oss litt ferdig med den der, altså den er grei, det er rådet for alle. Bytt bank hvis det trengs, hvis du må. Men så har vi jo da de som bankene ikke slåss om og kanskje ikke vil ha. Det er lett å si bytt og brut og sånn, hvis du har en grei inntekt, lav gjeld, full kontroll, men hva med den kunden som ingen banker egentlig slåss om, altså de som har høy gjeld, lav inntekt, betalingsproblemer. Der er kanskje ikke deres, må vi kanskje være ærlige på, men det er jo et paradoks at de som trenger da en lavere rente aller mest, ofte har dårligst mulighet til å få den. Mm. Hva er liksom dine sånn stalltips og grunntips når du snakker med en av de kundene som kommer til deg, som altså representerer en bankgruppe som tar imot de som må velge andre banker, på en måte som ligger, skal vi si, i et annet landskap, ja, eller hvordan du beskriver det?
3: Det er jo de som sliter litt, da, enten om det er langvarig eller i en kort periode. Det viktigste å få hjelp fort. Snakk med noen man stoler på, selv om det flaut, og det vanskelig, og det tungt. Men kanskje en i familien, en venn, få litt oversikt. Kanskje noen andre kan ringe til banken på vegne av deg, hvis man ikke orker selv. Eller kom til en spesialbank, hvis du ikke får låne hos din ordinære bank.
1: Ja.
3: Litt fortere, sånn at du kan komme deg fortere tilbake til vanlig banken din igjen også. Ikke sant? For det det vi gjør. Vi samler sammen inkassogjeld, betalingsanmerkninger, vi utbetaler til kreditorer, og så kommer jo kundene våre og får de hodet over vann igjen, og så går de tilbake til banken sin igjen, med lavere rente.
1: Ja, så det er sånn midlertidig stopp.
3: Det er en midlertidig stopp, med litt høyere rente. Men, ja.
1: Og så sa du innledningsvis her at halvparten av landets befolkning har en utrygg økonomi. Går det an å si noen sånn skala på hvor mange kunder er liksom i omløp i banksystemet ditt? Hvor mange gjelder dette her?
3: Vi har jo de som sliter enda mer, da, ikke sant? Det er jo de som har brukt opp alle sparepengene sine og ikke klarer å betale for seg, rett og slett, og huset kommer kanskje på tvangssalg. Det er det vi prøver å stoppe, som vi i mange tilfeller så klarer, da.
1: Og vi hørte en her som heier på å snakke om renta med venner, men vi må kanskje bli bedre til å snakke om mindre trivielle ting, eller altså, det er mer ubehagelig enn det også, altså, hvis det går ordentlig dårlig.
3: Og det er det å snakke om det, så kan man jo forebygge skammen også litt. Jeg tror det er kjempeviktig å være åpen om det.
1: Og der har jo du trekket frem deg igjen, Helge Kvassheim, gjort en god innsats for landet med å løfte dette og disse økonomiske problemene opp i ditt program Luksusfellen, så takk for det.
2: Jo, takk. Ja. Vi skal jo premiere nå neste uke på ny sesong, litt sneak premiere, reklame må få, sesong 29 tror jeg, mistet følgingen, det er voldsomt.
1: Er det vanskelig å få folk, altså vi hører jo her at det er mange som sliter, tross at vi snakker om at det på en måte egentlig går greit for mange av oss, men er det mange som vil melde seg på til den nye sesongen?
2: Det er en del, men det er alltid rom for flere, og vi ønsker også å gå bredere, ikke bare, altså det er ikke sånn at du må ha 800 000 kreditkort hjelp for å liksom komme gjennom nåløyet, det kan være, og du vil også se i denne sesongen at vi også hjelper folk med mye lavere gjeld, som likevel har en drøm om å komme seg raskere ut av dette. Det er influensere, det er studenter eller andre som vi gir råd til da. Fordi at vi skal på en måte gi gode, breie økonomiråd som de fleste kan kjenne seg igjen i, ikke bare de som har over en million kanskje i usikker gjeld.
1: Ja, hva er liksom det minste problemet noen har hatt som har vært med i en av sesongene i Luksusfellen? Oi,
2: det er, tror jeg det første sesongen, da var det jo kanskje 60-70 tusen i type ubetalte regninger, og ikke så mye kreditkort, det var vel noe av det laveste sånn sett, men det kan vi gjerne
1: gjenta. Med det også?
2: Ja da.
1: Ja. Bare der fikk vi reklamert litt for ny sesong, og det var faktisk enda flere sesonger enn jeg skulle fleipe litt med der. Jeg vet ikke om vi skal snakke så mye om det, men vi har jo de som også er boligrike, men kontantfattige. Altså, de kan bo i et hus verdt, Oslo er jo 11 millioner, nesten ikke så mye lenger, men altså et dyrt hus, men likevel da har veldig lite å leve for hver måned. Hvordan kan man forklare det? Hvordan kan man være rik på papir og samtidig ha dårligere? Bare forklare det litt kort.
0: Ja, og vet du hva? Det trenger ikke å være menigmann engang. Det kan til og med være store boligeiere som har veldig lite kontantstrøm. Dette handler jo om at verdien på huset ditt, enten du er liten eller stor i dette markedet, verdien kan være stor, men du skal jo betale regningene hver eneste måned. Og der får du får jo ikke noe inn av at boligen din er mye verdt. Du må fortsatt få det til å gå rundt. Og det er en utfordring det, for veldig mange. Og det bidrar også til at vi hadde jo en mye omdiskutert debattensending på NRK for ikke så lenge siden, hvor det på mange måter ble økonomene mot politikerne. Og det er mye man kunne sagt om den, men litt av debatten der egentlig handlet også om dette, at selv om for eksempel veldig mange også har opplevd de siste årene at den såkalte realgjelden faller fordi prisveksten har vært ganske høy, så er det ikke så veldig lett å få øye på det måned for måned. Regningene skal fortsatt betales, og når også boliglånsrenten for eksempel stiger, så blir det mer ut hver måned. Det merker du på kontantene dine.
1: Ja. Når går,
3: ja, ja, jeg skulle bare legge til det. Altså, pensjonistene ser vi også merker det veldig nå. De bor i husene sine som de har nedbetalt, og så må de betale faktisk formuesskatt for å bo der. Det blir ganske mye penger i året på pensjonspengene.
1: Og hva kan de gjøre da?
3: Mange blir jo tvunget til å flytte da, rett og slett.
2: Men det finnes en mulighet, selv om dette kommer ikke som en klokkeklar anbefaling, men noen kan i hvert fall vurdere å se på. Det finnes for eksempel et produkt som heter seniorlån, som er slik at man blir vurdert ut fra den sikkerheten man har, ikke ut fra den inntekten man har. Fordi at det er rett og slett slik at du får en evigvarende rett til å bo i den boligen, selv om du tar opp mer lån. Så banken som gir seniorlånet kan aldri kaste deg ut av boligen, uansett hvordan det går. Men så får du da noe mer likviditet, og det kan være attraktivt for spesielt pensjonister, kanskje det er bare en igjen, men lav pensjonsinntekt, og som bor i et hus eller en bolig sentralt, så det er ganske mye verdi der for banken. Ulempen med seniorlånet er at det gjerne ligger 2-3 prosentpoeng over boliglånsrenta, men det er ikke nødvendigvis ikke at du skal låne så veldig mye mer for å få liksom litt mer gli i hverdagen din.
1: 2-3 super kjappe til slutt som handler om bankbytte, en skriver Håvard, heter han, liker å ha færrest mulig steder å administrere lån, inntekt, fondsparing, BSU. Er det enkelt å flytte BSU og fondsparing til ny bank?
2: Ja, det er det veldig. Altså, BSU er jo helt superenkelt, og det er viktig å understreke at det kan du bytte eller flytte så ofte du vil. Det er bare først når du tar ut penger fra BSU-kontoen at du da bryter avtalen, kan du si. Men du kan flytte rundt på den kontoen til mange banker.
1: Det var så langt vi kom i denne runden. Dette er et tema som vi garantert kommer tilbake til. Den var jo her for et år siden, noen av dere, og kanskje det blir ikke så lenge til neste gang vi ses. Tusen takk alle tre, Diana Peters, Sindre Herdal og Hallgeir Kvartsheim, og så går vi ut på en litt sånn lystig trall.
4: Sankt Hanshaugen, sommer 99, med usikra lån på grunn av strand.

0: Ja, og i morgen er det torsdag, da er det klart for en ny runde med Trumps USA, der vi inviterer ekspertene til å dykke ned i noen av de viktigste sakene som har vært den siste uka i nettopp Trumps USA. Hva skal det handle om i morgen, programleder Jean Kristin Senner?
1: Jo, for det første så er det faktisk under en måned igjen til mellomvalget, så vi må jo finne ut hvordan går det. Altså, demokraterne ser jo ut til å ha et overraskende godt tak på stater som tradisjonelt sett er våre republikanske, og vi har jo flere ganger snakket om at republikanske kandidater ikke kommer så godt ut av å bli støttet av Trump. Men hvordan går det egentlig med demokraterne i de staterne som vanligvis er demokratiske? Her er det kanskje ikke så friksjonsfritt som en skulle ønske.
0: Ja, det blir spennende å høre mer om, men det er også en viktig dato i dag som vil prege morgendagen.
1: Ja, for i dag er det altså 3 år siden Hamas-angrepet på Israel, 7. oktober 2023, og dette har definitivt også preget USA, både med tanke på Midtøsten, men også internt politisk. Så det må vi dykke dypere ned i.
0: Mm. Men så er det særlig en nyhet som har preget både USA og her hjemme sitt uke, Jean.
1: Ja, valgtesaker ved Eliteuniversitetet Cornell har sett søkelys på flere viktige tema, og det må vi ta opp i morgen med våre eksperter.
0: Mm. Hvem er morgendagens USA-eksperter?
1: Jo, det er Eirik Løkke fra Civita, som vanlig er på plass, og så har vi også med oss statsviter Hilde Restad fra Oslo Nye Høgskole.
0: Ja, så har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om denne siste uka med Trumps USA, så er det altså bare å finne fram igjen appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der.
1: Og nå kan du faktisk også lese inn spørsmålet eller tanken du har, og så sende til oss som lydklipp i appen.
0: Ja, ah, det er gøy. Her er det med andre ord flere muligheter for å få med det du lurer på i Trumps USA i morgen i Ekko med Jean Kristin Senner. Det er Ekko du hører på, og etter en kort oppdatering fra NRK Nyheter så skal vi se litt fremover mot Nobels fredspris, som jo igjen skal deles ut om bare et par dager. Heng med oss videre, vi er snart tilbake.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunktene de skal forhandle om.
1: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for deg med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for dem minst, er nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: I tillegg til Irak. Rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Haakons første offisielle reise blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirra og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettinga. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt, den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Ekko.
5: På fredag er dagen her igjen. Vi får vite hvem som får Nobels fredspris. Men mange frykter at prisen og denne gang blir politisert og vil drukne i kritikk fra såra statsledere. Så kanskje vi heller skal se til Bergen? Ja, for gang på gang så treffer nemlig det som heter Raftoprisen Tidsånden med sitt tydelige fokus på menneskerettigheter. Ja, er Raftoprisen i ferd med å bli en vel så viktig pris som fredsprisen? Dette er Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Da sier jeg velkommen til deg, Håkon Gjerløv. Du nikker, det er bra. Du er fungerende direktør i Fredsforskningsinstituttet, som blir forkortet til PRIO. Før vi kobler opp vår gjest i Bergen og Raftostiftelsen, så har jeg et spørsmål til deg. Hvorfor oppleves Nobels fredspris så kontroversiell for tiden, tenker du?
6: Tusen takk for at jeg får være her og snakke om dette. Jeg tror at vi kanskje overdriver litt hvor sterkt vi opplever at prisen er kontroversiell. Fredsprisen har vært gjennom flere kontroversielle runder før, og fjorårets pris fikk litt etterspill. Men det den typen etterspill som jeg tror denne prisen overlever veldig fint, så jeg tror vi kommer til å se en sterk og anerkjent fredspris også I mange år fremover.
7: Ja, så sånn jevnt til tider kontroversielt, skal vi si det sånn da?
6: Helt fint. Geir Lundestad, han pleide å si at denne prisen den trenger å være kontroversiell av og til, men ikke hvert år.
7: Ok. Du blir med oss videre, Gjerlev, men nå skal vi da til Bergen, og så skal vi høre hvem som nylig ble årets vinner av Raftoprisen. Hør på dette.
8: The Rafto Prize 2026 is awarded to the Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for their courageous fight against environmental destruction and for the protection of human rights in Colombia.
7: Ja, årets Raftopris går til organisasjonen med et navn som vi kan oversette til Vokterne av Atrato-elven I Colombia. De får prisen for sin kamp mot miljøødeleggelser fra ulovlig gullutvinning og for å beskytte rettighetene til urfolk og afrokolumbianske samfunn I regionen. Og da kan jeg si velkommen til deg I Bergen, Jostein Hole Kobbeltvedt.
9: Tusen takk.
7: Daglig leder I Raftostiftelsen. Hva tror du denne prisen vil bety for disse 11 vokterne I Colombia?
9: Altså, dette jo en gruppe som kjemper for Atrato-elven, men først og fremst kjemper da for sitt levebrød, for sin helse, for sin barns liv, fordi de så avhengige av denne elven, og denne elven kontrolleres av militære grupper, kriminelle bander som utnytter både elven, men også utvinner gull og forurenser elven og ødelegger elven og livsgrunnlaget deres, og truer lokalbefolkningen. Mm. Og så gjør de det I det landet som et av de farligste landene I verden å være menneskerettighetsforsvarer I Colombia. Og samme dag som vi kunngjorde Raftoprisen, så kom Global Witness ut med en rapport som sa at Colombia det dødeligste landet å være miljøforkjemper I sammen med Brasil.
7: Men hva hjelper det da å få en Raftopris, tenker du?
9: Vi tror jo på det å løfte frem og synliggjøre de som står fremst I kampen for menneskerettighetene. Og kanskje også løfte frem de som ikke får så mye av den oppmerksomheten og ikke får den anerkjennelsen. Og det jo det Raftoprisen prøver å gjøre hvert år. Kanskje egentlig se litt andre steder enn der media har søkelyset, og kanskje litt andre steder enn de sakene som har størst oppmerksomhet akkurat da. Mm. Og så jo det et mål at den oppmerksomheten og anerkjennelsen både kan gi tilgang på nye plattformer og nye nettverk, men også beskyttelse for de som får prisen.
7: Og når vi først nå snakker om selve Raftoprisen, altså Raftostiftelsen jo, det må vi vel være ærlige på, på langt så berømt som den norske Nobelkomiteen, så hvis du skal si litt mer om hva Raftostiftelsen, og ikke minst også, hva betyr det, eller hva ligger I denne prisen som deles ut?
9: Altså, Raftostiftelsen en menneskerettighetsorganisasjon som vi kalt opp etter en professor på Norges Handelshøyskole, Torolf Rafto, som på 60- og 70- og 80-tallet var veldig aktiv I å støtte dissidenter I Sovjetunionen og Østeuropa under den kalde krigen. Han inspirerte studentene og kollegaene sine til å, I det arbeidet, de etablerte Raftostiftelsen til hans minne etter han gikk bort, og siden så har vi delt ut Raftoprisen, men ikke minst også fulgt opp de som får Raftoprisen hvert år, og støttet de videre egentlig så lenge det trengs.
7: Og hvor mye penger det snakket om det?
9: Du, det $20,000 de får. Det jo ikke et stort beløp, hverken sammenlignet med Nobel eller veldig mange andre priser internasjonalt, men det følger jo også med den forpliktelsen at vi jobber med de og støtter de også etter etter de får prisen, og sånn sett så er alltid for oss prisen og prisutdeling alltid starten på et samarbeid med prismottaker.
7: Mm. Sier altså du som heter Jostein Hole Kobbeltvedt, og du da daglig leder i Raftostiftelsen, og når komiteen hos dere samles da for å vurdere nye kandidater til å få Raftoprisen, hva er det aller viktigste de ser etter da, eller dere?
9: Det er jo, først og fremst er det en veldig vanskelig jobb, fordi at det er veldig mange verdige kandidater, de får nominasjoner hvert år fra hele verden, og men det man gjerne ser etter er jo, altså for det første noen som kjemper en viktig kamp for menneskerettighetene, som har et bredt engasjement, altså man en Raftoprismottaker kan kjempe for en sak, men bør også på en måte ha et viset brett, altså man skal ikke kjempe mot andres menneskerettigheter eller sånt, så man må ha et ganske sånn konsistent menneskerettighetsengasjement. Så er jo det ofte noen som er utsatte som blir forfulgt på grunn av det arbeidet, så i tillegg til at man gjør et viktig arbeid for menneskerettighetene, så gjør man det også under vanskelige omstendigheter. Og så er det ofte det at komiteen prøver å løfte frem noen stemmer, noen personer, noen organisasjoner, men også tema som ikke kanskje har så mye oppmerksomhet internasjonalt, og prøver å sette dagsorden, og kanskje det viktigste spørsmålet de tenker er, hvor er det denne prisen kan gjøre mest forskjell akkurat nå?
7: Ja. Hvor mye har dere storpolitikken i bakhodet når dere da velger en prisvinner?
9: Altså, jeg tror jo det at Raftopriskomiteen ser veldig liten grad til det, altså i den grad at det er en veldig uavhengig pris, det er en uavhengig komité som også er uavhengig av oss i administrasjonen i Raftostiftelsen.
7: Men helt upåvirket kan man vel ikke være?
9: Nei, altså man ser jo til, men man ser gjerne, det er litt det at man kanskje ser litt etter hvor er det blikket ikke rettes akkurat nå, og kanskje de senere årene så har vi jo hatt raftopriser til emergency response rooms i Sudan for eksempel. Colombia, som vi setter fokus på nå, har ikke vært, er ikke veldig høyt på dagsorden. Og to år siden var det en dissident på Cuba. Men også når vi for tre år siden i september 2023 kunngjorde raftoprisen til en barnerettsorganisasjon i Palestina, så gjorde vi det på et tidspunkt der det var lite oppmerksomhet om situasjonen i Palestina på det tidspunktet der.
7: Dere da, for noen år siden så oppstod det et, skal vi si, fascinerende mønster. For det var sånn at først så gikk Raftoprisen til en menneskerettighetsforkjemper, og noen år senere så kom Nobelkomiteen etter i Oslo. Nesten sånn påfallende ofte. Vi startet i 1992. Hør på dette.
10: I fjor fikk altså Aung San Suu Kyi fredsprisen. For to år siden fikk hun også Raftoprisen for menneskets rettigheter.
11: I dag fikk Shirin Ebadi Nobelprisen for innsatsen for demokrati og menneskerettigheter i Iran. Men det er ikke første gang hun får en norsk fredspris. I 2001 fikk hun Raftoprisen av deg, Arne Liljedal Lyngård.
12: Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 1996 skal tildeles Carlos Felipe Ximenez Belo og José Ramos Horta for deres innsats for en rettferdig og fredelig løsning på konflikten i Øst-Timor.
7: Ja, Aung San Suu Kyi, Shirin Ebadi, José Ramos Horta, en av de to der, altså alle disse fikk Raftoprisen i Bergen, og vi la til og med på et lite pling der for å markere dette sammentreffet, før da Nobelkomiteen i Oslo ga dem fredsprisen noen år senere. Jostein Hole Kobbeltvedt, fungerte Raftostiftelsen som en sånn inspirator for Nobelkomiteen?
9: Altså, det må jo nesten Nobelkomiteen svare på, det kommer jo de ikke til å,
7: nei,
9: til å
7: svare på.
9: Men altså, jeg tror altså, det ligger litt sånn at Raftoprisen, den i det at man prøver å sette fokus på noen som ikke får så mye oppmerksomhet, så, og det å på en måte løfte de frem, så ser vi jo ofte at Raftoprismottakere får en, blir kjent for et større publikum, får en plattform, får kanskje mange andre, både menneskerettighetspriser og annen type oppmerksomhet, får mer medietilgang etter de har fått Raftoprisen.
7: Ja, som igjen da fører til Nobelprisen. Ja.
9: Og hvis det av og til også fører til Nobelprisen, så er jo det fint, men for Raftostiftelsen så er jo på en måte ikke fokus nødvendigvis der, altså fokuset er jo på en måte å prøve å løfte frem nye stemmer, sette søkelys der andre ikke setter søkelyset, og så er det veldig flott om de også får en Nobelpris i tillegg.
7: Men føles det som en liten sånn seier, sånn yes, vi traff på denne, nå får de også Nobelpris?
9: Først og fremst har det vel vært veldig viktig for de som har fått Nobelprisen de gangene, så de har jo, det har jo vært viktig for deres sak og oppmerksomheten de har fått, og vi har jo både sett at det har vært prismottakere som har fått Nobelprisen senere, men det har også vært tema som kanskje Raftoprisen har løftet frem, som volden mot kvinner i Øst-Kongo for eksempel, eller andre ting som senere har blitt memoriales arbeid i Russland for eksempel, sant, som har fått oppmerksomhet og fått Nobelpris senere, sånn at det er jo bare positivt de gangene det skjer, men så er det jo klart at en fredspris er jo også en annen pris enn en menneskerettighetspris, og av og til så vil det være menneskerettighetsforsvarer som får fredsprisen, men av og til så er det kanskje politikere og andre som skal få den prisen.
7: Ja, og av og til, ja takk begge deler. Håkon Gjerløv ved Fredsforskningsinstituttet Prio, hvorfor tror du Nobelkomiteen på sett og vis kopierte Raftostiftelsen såpass mange ganger over såpass lang tid?
6: Nei, det tror jeg først og fremst handler litt om at Raftostiftelsen er veldig flinke til arbeidet de gjør. De er veldig gode på å finne gode menneskerettighetsforkjempere. Og så er det jo sånn som Jostein sier, at dette er to litt forskjellige priser. Fredsprisen har på en måte et litt bredere mandat enn det Raftostiftelsen har. Og fredsprisen skal fokusere på flere områder enn menneskerettigheter. Men fredsprisen skal jo av og til innom menneskerettigheter. Det vil av og til være aktuelt for fredsprisen å være innom der. Og det er klart at da enten, som Jostein sier, at Raftoprisen har styrket arbeidet til de mottakerne, eller så kan det jo også bare hende at Raftostiftelsen gjør veldig gode vurderinger. Og det er vurderinger som Nobelkomiteen er ganske enig i. Og så fortjener det Nobelprisen også, de gangene Nobelprisen komiteen ønsker å fremheve menneskerettighetsforkjempere.
7: Ja, men så tok jo denne, skal vi si, praksisen slutt. I dag ser det ikke ut til at Nobelkomiteen stjeler så mye noe særlig lenger fra Bergen. Hva skjedde egentlig der? Altså, har Nobelkomiteens kurs endret seg? Har Raftostiftelsen endret seg? Eller var det bare tilfeldig? Hva tenker du, Håkon?
6: Ja, nå får du et veldig kjedelig forskersvar. Jeg tror ikke du skal lese for mye mønster ut av det ene eller det andre. Jeg tror det er absolutt mulig at man ser en kopi komme igjen når det er relevant for fredsprisens arbeid, så tror jeg det kan absolutt skje. I år har jo Raftoprisen, må jeg gratulere Jostein, vi har funnet en veldig fin måte å fremheve miljøsaken, på en måte som også gjør miljøsaken bredere. Miljøsaken sliter jo litt i oppoverbakke, vanskelig å få fokus på klima i disse dager, men de har funnet en kobling mellom miljøsaken og menneskerettighetssaken som er veldig god, og det er jo sånn som Nobelprisen også kan finne på å gjøre.
7: Ja. Var det sånn dere tenkte, Hole Kobbeltveit?
9: Ja, altså med årets Raftopris til vokterne av Atrato-elven, så er det jo klart at det har nettopp vært en måte å vise hvordan miljøkamp også er menneskerettighetskamp. Det har Raftoprisen også satt fokus på før, men nå gjør man det i en kontekst der nettopp miljøaktivister og menneskerettighetsaktivister er veldig, veldig truet. Og det å vise den sammenhengen og vise hvordan disse menneskene risikerer livet sitt på et tidspunkt der gullprisen er rekordhøy, og vise konsekvensene det har for menneskers liv og helse når denne elven ødelegges. Det er viktig også fordi det er en tematikk vi ser så mange andre steder rundt omkring i verden i dag, at det er nettopp lokalsamfunn som står opp for naturen, miljøet rundt seg, som er noen av de som trues mest.
7: Vi snakker altså om vinneren av årets Raftopris, vokterne av Atrato-elven i Colombia, som får prisen for sin kamp mot miljøødeleggelser fra ulovlig gullutvinning og for å beskytte rettigheter til urfolk i regionen. Tilbake til deg, Håkon Gjellev, at det at Raftostiftelsen da slipper, hvis vi skal si det på den måten, å ta geopolitiske hensyn, kanskje i samme grad som Nobelkomiteen, hva har det å si for valgene de gjør, tenker du?
6: For Raftostiftelsen
7: ja.
6: Sine valg?
7: Ja.
6: Nei, det er jo, jeg liker jo veldig godt det Justen sier her, at de kan jobbe litt med å se hvordan kan prisen prøve å gjøre en forskjell, og da jeg hører jo at han sier også liksom fokus nettopp på de som kanskje trenger å få hjelp med oppmerksomheten, og det er et veldig godt utgangspunkt for å jobbe med Raftoprisen, og her synes jeg Raftoprisen er ganske flinke til å finne mottakere. Nobelprisen vil jo ofte havne mer i det politiske slagmarken, holdt jeg på å si, men det er jo også at Nobelprisen kan bruke det til å være modig, til å tørre å stå opp imot sterke aktører, og det kan jo igjen gi fredsprisen en anerkjennelse. Så her kan de bygge litt på forskjellige styrker, tenker jeg, gitt mandatene de har fått.
7: Noe av grunnen til at vi snakker om dette er at det er jo bare to dager igjen til vi får vite hvem som får Nobels fredspris, og så er det jo også sånn at Raftoprisen er måtte inn i samme bransje her. Det er Håkon mange som mener, du er jo ikke enig at det hadde vært så mye mer kontroverser i løpet av den siste tiden rundt fredsprisen. Det var jo ordentlig rabalder, i hvert fall i fjor da med Trump, men hvis vi skal si at det har vært en del kontroverser da, og at noen mener at fredsprisen har mistet noe av sin betydning, hvis det er tilfelle, er vi på vei mot en tid der Raftoprisen faktisk kan få reelt større betydning enn fredsprisen? Eller blir det å gå for langt?
6: Nå er det er selvfølgelig aldri hyggelig å rangere priser på denne måten, men jeg tror at det er rom for begge disse prisen til å være godt anerkjent internasjonalt i mange år fremover.
7: Ole Kobbeltvedt, hvordan må dere tenke for ikke bli for, skal vi si, for å fortsette å være relevante, for det må vel også, altså, i hvilken grad kan dere for eksempel gi ut en kontroversiell pris på samme måte som kanskje fredsprisen kan gjøre det?
9: Altså, jeg tror det ligger litt i Raftoprisens natur, og kanskje også det som gjør at den står seg, er nettopp fordi man hele tiden egentlig prøver å se nettopp der andre ikke ser. Men også løfte frem tema som kanskje er litt forut for sin tid, og gjøre det til utifra helt sånn grunnleggende menneskerettslige prinsipper. Og Raftoprisen har jo gjort det både gjennom å sette fokus på Østtimor og Myanmar, Burma tidlig, sant? Men også var veldig tidlig ute på tidlig 2000-tall med å peke på farene ved Putins styre i Russland, satte fokus på uigurene i Kina også for over 20 år siden, gjorde LHBT-rettigheter, homofiles rettigheter til en menneskerettighetsspørsmål, gjorde klima til et menneskerettighetsspørsmål, har tatt fokus på barns rettigheter som en del av menneskerettigheter på tidspunkt der det ikke var helt vanlig, og kanskje også kontroversielt. Og det er nok litt det Raftoprisen kommer til å fortsette å gjøre, og vil nok aldri være redd for å tråkke ut i det kontroversielle heller. Og det gjør vi stadig, men jeg tror det at mange vil nok også oppleve at vi har ikke så mye annen agenda enn menneskerettighetene når vi gjør det.
7: Og der fikk du lov til å lese opp en lang skryteliste, men det synes jeg var helt innenfor. Men jeg må spørre deg, Jostein Hole Kobbeltvedt, har dere noen gang droppet en kandidat, nå må du være ærlig, fordi dere har tenkt at den politiske belastningen her kan bli for stor hvis vi gir prisen til de eller den?
9: Altså, det som det Rafto, altså det spørsmålet en viktig del av vurderingen alltid, og Rafto stiftelsen vil alltid spørre prismottaker på forhånd om de
3: om de vil ha prisen,
9: om ja. De ser seg tjent med den. Og det en viktig del av den sikkerhetsmekanismen. Og så er jo det klart at, og de fleste vil nok oppleve at Rafto-prisen gir de mer beskyttelse. En del vil nok kunne havne i også å fortsatt stå i stor risiko også etter de har fått Rafto-prisen. Men det er så tilfellet også noe de har valgt, og vi prøver også å involvere de sterkt i hvordan vi former både begrunnelse og arrangementer rundt de for å ivareta deres sikkerhet, og også hvordan vi jobber med de etterpå. For det er dessverre menneskerettighetsarbeid er dessverre veldig farlig, og dessverre også farligere. Og vi er nok, og spørsmålet er jo viktig, fordi vi ser jo kanskje det at når store land ikke er mindre redd for å vise at de bryter internasjonale spilleregler, internasjonale normer, så er det også mer usikkert om den type form for oppmerksomhet gir den beskyttelse som vi ønsker. Så dette er noe vi følger veldig nøye.
3: Ja, har dere opplevd at noen som har fått prisen og da har fått internasjonal oppmerksomhet og fått mer fokus, at det har rett og slett blitt farligere for de å jobbe med de rettighetene som de kjemper for?
9: Altså, vi opplever jo stadig at de står i stor fare, både når de får prisen og mange også etterpå. Og senest i år opplevde vi jo at Jana Mohammed, kvinnerettsaktivist fra Irak, som fikk Rafto-prisen i 2016 for sitt arbeid i Irak, ble drept i et attentat, et veldig målrettet attentat i sitt hjem i Bagdad, noen dager før hun skulle markere 8. mars i Bagdad. Så det er jo en påminnelse om den faren veldig mange av våre prismottakere står i.
3: Mm. Er det mange som sier nei? Nei takk?
9: Det har ikke jeg, erfart.
3: Nei. Og prisen i år, den deles altså ut den 8. november, går som nevnt da til disse vokterne fra Colombia. Da blir det vel fakkeltog da i Bergen, sånn som man gjør med prisvinneren i Oslo?
9: Det blir både Rafto-konferanse, det blir prisutdeling, og det blir fakkeltog der vi inviterer Bergen og alle som vil til å være med og markere disse for prisen, og så vidt jeg vet har de også sagt at de skal også prøve å ta med seg litt grann av en liten del av elven også til Bergen, så bergensere skal få kjenne på elven.
3: De skal ta med seg elven,
9: ja? Ja, de skal i hvert fall ta med seg en liten del. Det spørs på hvor mye man får med seg inn på et fly, men det er et ønske de har, og det håper vi får til, at også bergensere, det er noe de ønsker, at man skal få ta på den elven som de kjemper for å beskytte, og som betyr så mye for deres liv.
3: Ekstra liten X-faktor da i årets feiring av vinnerne og få ta på elven. Om to dager så er oppmerksomheten rettet mot Oslo. Helt til slutt, dere to, hva tror dere er det tid for en ukontroversiell fredspris fra Nobel denne gangen, Håkon Jærløv?
6: Det er jo, kanskje siden det ble litt rabalder i forrige gang, men det er samtidig tid for å signalisere styrke på vegne av internasjonalt samarbeid, så kanskje går de for en modig pris dette året også.
3: Så rekker vi ikke at du svarer på samme spørsmål, Jostein Hole Kobbeltvedt, for vi må videre. Takk for at du var med, daglig leder i Rafto-stiftelsen, og takk også til deg da, Håkon Jærløv, som fikk siste ord her. Du er fungerende prio-direktør, og så var det kollega Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
13: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
14: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
13: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
15: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Ok, se for deg nå at du er på en spasertur i en europeisk løvskog.
7: Ja, og hvis du ser litt rundt deg, så vil du finne mye som gjenkjennelig. Det litt fuglekvitter der, insekter som flyr. Kanskje hvis du heldig, så får du øye på en rev eller en hjort. Men nå skjer det ting. For neste gang du går en tur I skogen, så kan det være du kanskje hører en litt annen lyd som mange steder ikke har blitt hørt av menneskeører på tusenvis av år. Ja, dette lyden av en bison, det europeisk bison, begynner sakte, men sikkert, å spre seg over kontinentet. Og det ikke det eneste dyret som har begynt å vise seg igjen I Europa. Bevere, villhester, gaupe, gnagere, galopperer og jakter I områder hvor de ikke har vært på år og dag. Reintrodusering av pattedyr til naturen blir reklamert for som et forsøk på å returnere naturen til urtilstanden sin, hvor man da kan få en stor gevinst for miljøet. Men hvor effektivt sånne prosjekter sammenlignet med andre tiltak for å bevare naturen, og hvor bærekraftig det egentlig å introdusere nye dyr til kjøre økosystem? Det skal vi snakke om nå, og det skal vi gjøre med deg, John Linnell. Velkommen til Ekko.
16: Hei, hei.
7: Seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning, og så du her, Jeanette Anderson-Lilly, biolog rådgiver I Verdens naturfond. Ja, jeg sa det I sted, vi ser overskrifter, noen av oss, I hvert fall som følger med på de tingene, altså om at bison, bever, gaupe, villhest vender tilbake til området hvor de en gang ble utrydda. Og det skal vi snakke mye om, vi skal ta for oss nesten en og en der, men før vi går videre så må vi rydde litt I begrepene. Hva mener vi når vi sier reintrodusere en art til naturen?
17: Når vi snakker om reintroduksjon, det betyr at vi innfører en art som tidligere har vært der, men av en eller annen grunn forsvant fra det området. Så ofte det på grunn av oss mennesker at de forsvinner, på grunn av for mye jakt, ødeleggelser av leveområder, innføring av fremmede arter og så videre. Mm. Så det å ta tilbake samme art som var der tidligere.
7: Og hvor lenge må arten ha vært fraværende eller borte for at man skal kunne kalle en reintroduksjon?
17: Det ikke noe tidsgrense. Det kan være alt fra 10 år til 10 000 år.
7: Ja.
17: Så det litt som veldig vilkårlig.
7: Men ikke ett år liksom?
17: Ett år kan også være det liksom, ja, helt okay. Vilkårlig.
7: Og så sier man dette som det, det høres jo veldig enkelt ut, men hvordan gjør man dette I praksis da?
17: Man ofte har dyr I fangenskap som kan bruke I avl, og så kan de settes ut I sånne innhenger hvor de tilpasser seg naturen litt på litt sånn myk måte, og så kan de bli sluppet ut I et nytt område, som rent teknisk.
7: Ja. Dette da, altså det vi snakker om nå, dette et nytt fenomen, eller har vi en god gammeldags tradisjon for å holde på med dette?
17: Det relativt gammeldags tradisjon, for de første historiske reintroduksjon skjedde I Skottland I 1832 allerede.
7: Oi, såpass lenge siden.
17: Ja, når tiuren var reintrodusert fra Sverige, fordi på den tiden var det ingen tiurer igjen I Skottland. Det samme skjedde for eksempel når siste beveren forsvant I Sverige I 1871. Og da ble den reintrodusert til Sverige fra Norge, fra Åmli I Agder.
7: Ja.
17: Det har vært gjort I flere omganger, som cirka 80 par var satt ut til Sverige, og så vi har nå ganske mange bevere både I Sverige og I Norge.
7: Ja, det flere eksempler?
17: Ja, det
7: Du kunne snakke I
17: Man kan flere ramse opp mange eksempler.
7: Da den siste beveren forsvant, det var veldig trist ut. Men altså, nå nevnte du Skottland og Norge og Sverige, det på en måte, altså vi snakker jo I Europa her, men det mest Nord-Europa, eller skjer dette da over hele kontinentet?
17: Det skjer over hele Europa, og det finnes ikke statistikk, så vidt jeg vet, som teller hvor mange introduksjoner det har vært, men det ganske mange som har vært I løpet av året.
7: Og så det et begrep som kommer litt sånn inn I mixen her, som heter rewilding, som tangerer tematikken så absolutt. Forklar, Jeanette, hva innebærer det begrepet, og hvordan det skiller seg fra tradisjonelt naturvern?
17: Rewilding et relativt nytt konsept I Europa, som supplerer det tradisjonelle naturvern. Rewilding-konseptet lar naturen gå sin gang, slik at de naturlige prosessene kan foregå, ofte ved hjelp av reintroduksjon av de såkalte nøkkelartene, som lenge har vært fraværende fra det området, som for eksempel visent, eller europeisk bison, villhest, bever og så videre. Og disse artene ofte former landskapet gjennom beiting og sine aktiviteter. Så det forutsetter at du har store nok områder og mest mulig biologisk mangfold, som inkluderer alle ledige økosystemer fra beitedyr til rovdyr, helst også fritt rennende elver, så på en måte så naturlig som mulig. Så det det som konseptet går ut på.
7: Mm. Og hva det som så bra med det da, hvis du kan?
17: Ja, det skaper jo mer... mer biologisk mangfold, bedre fungerende økosystemer, fordi hvis du restaurerer naturen I et sted hvor den ødelagt, så det så klart har veldig positive biologiske ringvinklinger.
7: Mm. Og så mye av argumentasjonen rundt dette med rewilding, som du sier et ganske forholdsvis nytt begrep, det handler da om å hjelpe naturen tilbake til sin opprinnelige tilstand, men hvor realistisk vil du si at det skjer dette?
17: Ja, det et godt spørsmål. Vi kan jo nok ikke ta naturen tilbake til den urtilstand I Europa. Vi har for mange mennesker for det.
7: Må være plass til noen mennesker.
17: Ja, det må være plass til mennesker også. Og det meste av naturen vi har I Europa jo veldig påvirket av menneskelig aktivitet. Så det veldig mosaikk natur, mosaikkpreget natur. Mm. Og de aller fleste dyrene som lever nå I Europa, de jo tilpasset nettopp den mosaikken.
7: Og når du sier mosaikkpreget natur, hva mener du?
17: Det liksom mosaikk mellom for eksempel skog, myr, våtmark og jorder, landbruksområder. Så liksom det litt av hvert, og de dyrene som bor der, de klarer seg I det landskapet. Også store rovdyr for eksempel.
7: Men går du innerst inn med en drøm om å liksom få hele Europa tilbake til en sånn urtilstand når det gjelder naturen?
17: Nei, det nok urealistisk og ikke nødvendig. Man trenger ikke å ta den tilbake til urtilstand for å ha god naturtilstand.
7: Ok. Ja, det sier altså du, Jeanette Andersone Lilly, som rådgiver og biolog. Du jobber I Verdens Naturfond, og disse forsøkene da, som vi snakket om på å bringe arter tilbake, de spenner fra ganske små gnagere til kontinentets største beitedyr, skal vi høre fra et prosjekt her.
18: The bison are being released onto 5,000 acres of farmland, where their presence will transform the ecosystem.
19: So this is bison debarking.
18: Jesus,
19: you can actually see the bite marks, the teeth marks, when you see a bison debarking a tree. Oh my goodness, their teeth are like chisels. You know, the superpower of European bison is their ability to create these microhabitats or homes for other species. You can imagine bats would be roosting in the cracks in the tree. Songbirds would make use of those hollows, the nest inside.
18: So they're kind of opening up the forest for other creatures.
19: It's amazing.
7: Ja, her hørte vi et klipp fra et engelsk forsøk på å reintrodusere europeisk bison til England, og da passer det godt å koble på deg, John Linnell, du altså seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning. Det har skapt en del oppmerksomhet at bison har begynt å spre seg I Europa. Fortell oss, hva slags dyr dette, og hvor utbredt var denne bisonen tidligere?
20: Well, bison den største herbivore som vi noen gang har hatt I europeisk sammenheng ved siden av som mammut og neshorn tilbake I istiden. Og bison overlevde I naturens tilstand helt fram til den som slutten av den 19. århundre, og kanskje en av de første årene I den 20. århundre. Men da den utryddet I vild tilstand I Europa. Men det var noen få individer igjen i fangenskap, og i de tyvende århundre, da hadde de hovedsaklig takket som polske naturvernere, som har tatt vare på som vissen, og avlet opp nok de i fangenskap, til den har blitt veldig mer som utsetting av bisen rundt omkring i naturen igjen i Europa, i land som Polen, Romania, Spania og så videre. Mm. Så den har kommet en god del bisen tilbake i naturen.
7: Og så sier du selv at det et veldig stort dyr. Det bare for å gi en sånn skala, hvor stor?
20: Vi snakker om et dyr som kan veie opp til et tonn. Ikke sant? Så de er veldig store.
7: Og hvis du skal beskrive hvordan den ser ut? For de som ikke har googlet.
20: En stor brun klump med horn på en ende og halen på den andre. Den er bare stort. Jeg tror den er ikke så lett å finne andre superlatives enn stort.
7: Kan være det noen blant oss som ikke har

0: Och de flesta av dessa utsättningar har varit som innanför en stor inhängning och inte som helt ut i naturens tillstånd.
1: Okay.
0: Och den också har varit som en god del som förvaltning av de få områden var de faktiskt vandrar fritt. För exempel i Polen, i den som väl känns som Bielowieseskogen, de vandrar som i princip fritt. Men de har drivit med som en del som beståndskontroll för de som vandrar ut och en del som stotterföring med extra mått om vintern. Så den är inte någon plats där de har fått tid eller plats eller frihet till att begynna och upprätthålla någon sån typ av naturlig beståndstäthet eller adfärd. No.
1: Mm.
0: Så den är mesteparten av dessa projekter är ganska små. Och som sagt, de allra flesta fortsatt med insidan av väldigt stora inhängningar som begränsar sin naturen, sin naturliga adfärd.
1: Da er det jo ikke på en måte en sånn ordentlig reintrodusering da, da er det jo litt sånn begrenset som at man gjør det på, så hva kunne en positiv effekt av dette potensielt ha vært da?
0: Ja, det som man ofte hevder er at de er i stand til å holde landskap åpen. Og det er vært som en av de evige debatter i den europeiske nativøren miljø, i forhold til hvilken struktur hadde den som europeiske natur før mennesker begynte å dominere. Og man ofte diskuterer frem og tilbake om hvis den var veldig åpen, eller hvis den var litt som tett skog. Og mange håper eller tror at bisen var med til å skape en litt mer åpen landskap. Og den er liksom åpen habitatene som er veldig viktig for mye biomangfold. Så den håp er at bisen hjelper å holde landskap delvis åpen, og hindrer at den var som tette fram til å bli som en tett gammel skog, uten variasjon. Men den er bare som en hypotes, og jeg tror ikke vi har kommet langt nok til å se om hvis bisen alene er i stand til å holde landskap åpen.
1: Hva tenker du, Jeanette Andersson og Lilly, om dette bisen-prosjektet?
2: Ja, jeg synes at John har helt rett i at den har begrenset effekt akkurat nå. Og som med alle arter, for å se den økologiske effekten, man må ha bestandene nærme den naturlige tettheten. Da kan man se de effektene.
1: Mm-hmm.
2: Men hvis det handler om bare noen som flokker her og der, så klart det er veldig begrenset effekt. Det kan være litt lokal effekt og skape noen lysninger i skogen og sånn. Men det blir ikke stort effekt på som økosystemsnivå.
1: Så hvorfor gjør man det egentlig da med bison? For synskyld?
2: Først og fremst fordi bison kommer jo tilbake fra de døde på en måte. Det stammet jo fra bare 54 dyr igjen som var igjen i verden i forskjellige dyrehager. Så for å beholde den arten så klart trenger det steder å bo. Og da holder det ikke med hvis det bare Bielowieser i Polen eller Belarus, det må være flere steder. Så på en måte det liksom forsikring at arten ikke dør ut i fremtiden.
1: Mm.
0: Så vi har gjort en veldig bra jobb nå for å ta vare på som bisen, ikke sant? Og selv om den er uten som disse økologiske effekter, den er som en av de veldig store som suksesshistorier i europeiske artsvern. At vi har kommet til et nivå hvor vi har nok bisen i fangenskap, så de kan settes ut i flere steder.
1: Ja.
0: Så den har vært som en veldig stor suksess, selv uten alle av disse økologiske effekter som noen håper at de har.
1: Ok. Vi legger bisonen vekk litt, for et lite øyeblikk i hvert fall, og så skal vi gå over på et annet dyr, nemlig villhesten, eller Przewalskis hest, hvis jeg uttalte det rett. Hva er det som kjennetegner den arten, og hvorfor har den blitt satt ut i Europa, John?
0: Ja, så Przewalskis hest er som den siste villhest som vi har igjen. Hvis man som tenker tilbake til som tiden etter isalder, da var den som flere ulike arter som villhest som kunne fordelt imellom som Portugal og Kina, men de aller fleste disse artene hadde dødd ut, og Przewalskis hest var den eneste av de som ordentlige villhestene som overlevde, men den var overlevd i Mongolia. Og igjen som med som bisen, den var en del individer som var fanget igjen rett før den døde ut i naturlig tilstand i Mongolia. Men takket en arbeid I mange som dyreparker rundt

0: bringen würden. Die hat leider alle ab, Bestände, als dann Schewalskis Hest igen. Und man hat während auch sette Schewalskis Hest ut igen in so einem natürlichen Tilstand. First and foremost, den jelde Mongolia, wo den som trailer für ulike anrode, wo die har satt ut am Schewalskis Hest, und den var som en del i Kazakhstan. Men det som har skjedd fordi vi har mistet den europeiske villhest, eller den opprinnelige europeiske villhest, da har man ofte brukt, som, eller tenkt å bruke Schwalskis hest som en type som en, den nærmeste levende versjon av det som vi hadde.
1: Mm-hmm.
0: Og den har vært en del prosjekter med å sette ut villhester igjen, men de er bare innenfor innhengning. Så vi har ingen plass i Europa hvor Schwalskis hest vandrer fritt. Så den er litt som bisen, men kanskje enda mer restriktiv. Vi har ingen bestand av hester som vandrer fritt.
1: Så hvilken økologisk effekt, det er ikke så mye å hente der heller da, på villhesten?
0: Jeg tror den er veldig begrenset. Eller hvis den er, det kan være veldig lokalt.
1: Mm.
0: Men den kan problemet med alle disse artene, hvis de på innsiden av en innhengning, hvis de begynner å ha en effekt, de kan ofte ha for mye effekt, hvis det en sånn beta-trick er for høy. Og da må man tenke, hva skal vi gjøre med flere hester enn den habitat i stand til å takle? Så en av de største prosjekter har vært på de steppene i Ungarn, hvor de har hatt en sånn bestand som Schwalskis hest i en relativt stor innhengning i mange, mange ti år. Men da sliter de, fordi du kan faktisk ha for mye av en god ting. Og de siste årene, de har blitt nådd til å bruke type som p-piller for å hindre at disse hester har så mange unger. Fordi de har kommet til et nivå hvor habitatene er ikke i stand til å takle flere. Og de må begrense den som veksten i bestanden. Så den er ikke lett å ta vare på ting innenfor en heng.
1: Mm.
0: Fordi artene trenger plass, de må ha en areal som de kan vandre i, og stenge ting på innsiden av en innhengning hindrer veldig mye av deres naturlige adferd.
1: Sier altså John Linnell, og vi snakker om at over hele Europa så det satt i gang en rekke prosjekter for å gjøre, skal vi si, kontinentet vårt litt villere med å reintrodusere dyrarter som man kanskje ikke har sett i naturen på en stund. Hva tenker du, Jeanette, om villhestprosjektet så langt?
2: Jeg tror at vi må unngå å blande litt her på Schwalskis hest og den hesten som brukes i mange prosjekter i Europa, fordi den opprinnelige europeiske villhesten, den heter jo tarpan, det var en annen art enn den Schwalskis hest i Mongolia, og den er utdød. Men det var avl, fremavlet en hest i Polen som heter konikhest, eller i Tyskland som heter hekhest, som ligner i utseende på den tarpan. Og det er den som brukes overalt i Europa for beiting av forskjellige gressletter, som Jon snakket om.
1: Okay.
2: Men ja, effekten kan være god for beiting i visse områder, men også beitepresset kan bli for høyt noen ganger.
1: Det sies også at villhest skal forebygge skogbrann. Er det noe hold i det?
2: Litt, fordi kanskje den rydder litt sånn tørr vegetasjon på en måte, men akkurat som, jeg vil ikke kalle det første brannforebyggende tiltak.
1: Og så snakker vi om bison i sted. Jeg glemte å si at den visst nok da skal skape lysninger i skogen, så det kan være en positiv effekt her. Og så var det jo John som fikk den herlige oppgaven om å beskrive hvordan bison ser ut. Har du lyst til å si hva som skiller en villhest, de ulykken du nevnte der, fra en vanlig hest? Jeanette?
2: Ja, villhest, det er liksom det er utseende som det spiller på. De konikhestene, de ligner veldig i utseende den gamle, udøde tarpanhest. Så de er små, lyse, med veldig som tidlig ryggsøm. Veldig hardføre, så de klarer seg veldig fint å bo ute uten mennesketilsyn. De klarer å forsvare seg mot rovdyr, som for eksempel ulver, fordi de bor i flokk, og de forsvarer seg veldig effektivt. Så på den måten, de er veldig bra sånn forvaltningsverktøy i visse naturområder mm. hvor det trengs.
3: Mm.
2: Som på en måte selvgående trenger veldig ikke mye fra oss.
1: Nei. Så bra. Vi tar et eksempel til vi på en reintrodusert art, nemlig beveren. Den snakker vi ikke så ofte om, og den har jo blitt omtalt som en sånn økosystemingeniør, intet mindre. Hva slags effekt, John, har vi sett for at denne gnageren har blitt reintrodusert tilbake på det europeiske kontinentet?
0: Nei, bever en helt annen eksempel, fordi den har vært som utsetting i veldig stor skala i mange, mange land. Ikke sant? Fra Spania i sør til Norge i nord, og Frankrike i vest, og helt østover i Europa i Balkan. Så, og de vandrer fritt. Ikke sant? De har aldri vært begrenset til å beite innenfor en innhengning. Så beverne har gått fra et art som var i prinsipp nesten helt bort fra hele kontinentet, til et art som har blitt veldig vanlig i mange, mange land.
3: Hmm.
0: Du kan treffe bæver langt ut i Vildmarken, eller faktisk du kan treffe bæver i midten av store byer som Vienne i Østerrike, eller Zaragoza i Spania. Så den har blitt en alminnelig art igjen.
1: Hold på å si du treffer bæver på vei til butikken for å handle inn til middag, ja. Ja.
0: Nesten ikke sant, ja. Og bæver er et art som har en veldig klar og tydelig økologisk effekt. Fordi den kanskje to prosesser som er viktig her. Den ene er den tendensen de har til å demme opp bekker og elver, som påvirker den flit i vann og skaper områder med som litt som stille vann, som er veldig viktig for mange arterne. Og de har en veldig stor effekt på skogs sammensetning.
3: Mm.
0: Så bæver er en genuin nøkkelart som har en veldig stor effekt på naturen. På som en små skala, men på en veldig viktig skala.
3: Mm.
0: Og det er masse forskning som dokumenterer de som økologiske effektene som bæver har. Så den er litt mindre karismatisk enn en vildhest og en bison, men den er et art som er utrolig viktig.
1: Ja, vi heier på beveren, og mange av oss har jo det bildet av en bever midt i et eller annet sånn elvedag hvor den driver og holder på med trestokkene sine.
0: Vi har snakket veldig mye om disse karismatiske artene, liksom vildhest og bison og bever, men vi må huske at den utbredelse av mange av de helt vanlige artene som vildsvin og hjort og steinbøk og gemse og rådier, de også har vært utsatt for en veldig stor skala utsetting i hele kontinentet i de siste 100 år,
3: mm-hmm.
0: eller 150 årene. Så de er kanskje ikke de som sexy artene, men den utbredelse som de har fått i dag i kontinenten er hovedsaktig på grunn av utsetting. Men de får mye mindre oppmerksomhet.
1: Du slår et slag for det ikke så karismatiske og ikke så sexy i artene, du, John, notert det. Litt sånn større spørsmål når vi begynner å nærme oss slutten her. Altså, mange av de artene som da reintroduseres, som dere er inne på her, er jo i seg selv veldig sårbare. Hvor mye har disse tiltakene egentlig å si for det, skal vi si, helhetlige biologiske og genetiske mangfoldet? Stort spørsmål, Jeanette.
2: Ja, det er et ganske stort spørsmål, og hvis man vil ha velfungerende økosystemer, man må jo ha de artene som er opprinnelig en del av det økosystemet. Så hvis noen arter manglet, så klart, det er veldig bra tiltak at vi tar dem tilbake til det stedet hvor de var, og hjelper dem å komme tilbake til høyere bestander. Men jeg synes at det er mye viktigere å prøve å redde det vi har igjen av naturen. Så klart det er viktig også å restaurere naturen der det er ødelagt. Vi er jo så forpliktet til det under naturavtalen, blant annet. Men vi har jo fortsatt en god del natur igjen, som bygges ned bit for bit hver eneste dag. Og hva gjør vi med det? Det er det som tels, egentlig.
3: Mm-hmm.
2: Så derfor må vi liksom tenke på naturen litt annerledes enn vi har gjort til nå. Fordi til nå det var litt sånn, ja, litt nice to have, og hvis vi har tid og penger, kanskje vi gjør noe der. Men vi må begynne å tenke på det at det er noe som er helt nødvendig for alle artene, inkludert oss også.
1: Mm.
2: Så kanskje vi må begynne å snakke og bruke noen andre forvaltningsprinsipper, som for eksempel arealneutralitet, som WWF har foreslått for eksempel. Noe som tar vare på naturen vi har igjen, pluss at vi restaurerer den naturen som er ødelagt.
1: Du nevnte et viktig ord, det nemlig penger, for et punkt når vi snakker om dette, jo kostnadene. Hvor kostnadseffektivt sånne prosjekter som det, selv om det på en måte høres kanskje veldig flott ut, altså sammenlignet med andre naturtiltak som vi kanskje heller kunne gjort?
2: Reintroduksjoner koster så klart i starten, særlig i starten, fordi de bindende kostnadene de er høye. Men man kan sammenligne det litt med å ha barn. Det koster flesk å ha barn hver eneste måned i mange, mange år. Men når de vokser opp og blir selvstendige mennesker, suksessrike mennesker, da begynner de også å tjene penger og hjelpe hele samfunnet. Og det er litt sånn med også introduksjon og restaurering av natur. Når vi kommer over den knekken, da begynner naturen å betale for seg selv.
1: John Linnell, hvor mye skal vi gå inn og prøve å styre naturen på den måten som reintrodusering av disse dyrene?
0: Den er også en av disse veldig store spørsmål her. Den virkeligheten at den europeiske landskapet i dag så postdominert av mennesker, at vi har veldig, veldig få plasser hvor vi kan bare la naturen gå sin gang. Fordi mange av disse artene også forbundet som konflikter med våre interesser. De kan være farlige for oss, de kan skade avlinger eller husdyr. Så den som en bokside til alle den artsvøren spesielt, den veldig positiv for estetik og etik og for naturen, men den også skaper konflikter. Og den betyr at i prinsipp vi nådd til å ha veldig mye samforvaltning av disse artene i lang tid, til å opprettholde en type kan balanse mellom våre interesse og deres interesse. Så det veldig vanskelig å se for seg et verden hvor vi ikke blandes inn til en del og styrer noen ting, og setter noen kvenser. Men det betyr ikke at vi skal gå inn og drive med sånn type såkalt som mikroforvaltning, hvor vi prøver å styre alt. Så som hemmeligheten å finne en kan balanse hvor vi har nok kontroll på ting, så at den ikke går utover for mye de interesser som vi har, men som gir plass for naturen til å også ha litt grann frihet til å gjøre sin egen ting. Så hemmeligheten å finne den balanse, den som gir den middelvei.
1: Hemmeligheten balansen, da ble det siste ord i denne praten om dette, og det kom fra deg det, John Linnell, du altså seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning. Takk også til deg, Jeanette Andersson Lilly, biolog og rådgiver i Verdens Naturfond. Og denne saken her, den var forberedt av Olav Hvidsvang. Nå Ekko snart ferdig, og vi skal over til neste program. Det det du, Vegard Larsen, som står bak. Hvem har du invitert til en prat om drivkraft i dag?
3: I dag så skal jeg prate med gründer Jeanette Dyhre Kvisvik, som har fått nettbutikken Villoid til å bli millionbedrift i rekordfart, vil jeg si.
1: Jaha, hva slags nettbutikk dette her da?
3: Ja, de selger moteklær på nett i Norge, kvinnemote, og snart så omsetter de visst nok for 1 milliard i året, skal vi tro gründeren selv.
1: Ai, ai, ai. Hva du mest nysgjerrig på å prate med henne om da?
3: Jeg vil jo få høre om hvordan man slår seg opp som gründer i Norge i dag. Og så jeg nysgjerrig på Dyhre Kvisvik. Hun ble et kjent navn for over 20 år siden som Hallo-dame på TV 2, og hadde en komfortabel karriere som jurist og konsulent i flere år, før hun altså satsa alt på å starte sine egne bedrifter. Hvorfor vil hun det?
1: Får vi kanskje et svar på i programmet ditt som starter 11.03 med da Vegard Larsen og Villoid-grunder Jeanette Kvisvik som gjest. Du får riktig god sending. Vegard, vi som har laget dagens Ekko, det Olav Tessem Hvidsvang, det Jan Erleine, produsent Kaja Figenskau, og i studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold.
4: Her NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
5: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
4: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
6: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
7: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
8: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer. Men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
4: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
9: Et symbol på boligprotestene. I Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering for en drøy uke siden. Kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
4: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlatte seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
10: Skattelette for alle i dagens budsjett, men blir det spist opp av økte strømpriser og økte avgifter? Arbeiderpartiet gir med teskje og tar med sleiv, sier Fremskrittspartiet. Regjeringen har helt gitt opp posten, mener Rødt og Senterpartiet, etter at det går mot postombæring en dag i uka, og 2000 ansatte kan miste jobben. Og det blir hard budsjettkamp i Stortinget. Ikke helt sikkert at det blir enighet om en avtale, sier en kommentator. Og markeringer mange steder i dag, på dagen 3 år etter terrorangrepet mot Israel. En overrabbiner sier norske jøder fortsatt føler på redsel og utrygghet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne budsjettdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Så ble altså regjeringens statsbudsjett for 2027 lagt fram i dag, med skattekutt, økning av strømprisen, post en gang i uka og mindre tilskudd til elbiler. Områdene som får mest penger er forsvar, sikkerhet og helse. Og totalt sett så er det altså 608,4 milliarder kroner som i dag er delt ut. Og Jens Stoltenberg, finansminister, det var du som la fram dette budsjettet i dag, og det er mange nå lurer på. Det har vært en stor diskusjon lenge. Får folk i Norge nå bedre råd?
11: Ja, de beste anslagene vi har i budsjettet, som er de samme anslagene som andre har som lager prognoser hva som kommer til å skje neste år, det er at også neste år så vil prisene vokse, ting blir dyrere, men lønningene vokser mer, pensjonene vokser mer, enn prisene, og det betyr at kjøpekraften går opp. Og det vil da i tilfelle være det fjerde året på rad at det skjer.
12: Så vi får litt bedre råd, ikke mye bedre råd, men litt bedre råd, er det det du sier?
11: Ja, men det
12: sier?
11: Er en prosent halvannen hvert år. Det er jo vesentlig bedre enn det vi hadde for noen år siden i 2022 og 2023, da faktisk reallønningene gikk ned, og kjøpekraften gikk ned. Og det er også vesentlig bedre enn i mange andre land, hvor man ikke er i nærheten av samme kjøpekraftutvikling som vi har i Norge. Aldri før har kjøpekraften vært høyere enn i Norge, og den har også økt.
12: Men, ja, for det har du sagt mange ganger i dag, sant? Du har vært veldig tydelig på det, at det går veldig godt i Norge, aldri vært så god verdiskapning, kjøpekraften har aldri vært bedre og større. Tror du at folk kjenner seg igjen i at det er sånn der?
11: Det varierer, og jeg har også vært tydelig på en annen ting, og det er at det at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd. For mange er det bare at de har litt mindre dårlig råd enn de hadde i fjor. Og derfor er det fortsatt mange som sliter med å få endene til å møtes, fortsatt mange som har for lav lønn eller for lav pensjon, og derfor må vi fortsette den politikken som gjør at vi kan bidra til at folk får økt kjøpekraft, og det gjør vi både gjennom å holde orden i økonomien, det aller, aller viktigste er å unngå høy arbeidsløshet, men også holde orden i økonomien slik at den gode utviklingen kan fortsette, og at vi gjør ting gjennom for eksempel strømstøtte, velferdsordninger som gjør at folk har trygg økonomi.
12: Vi skal diskutere det, men jeg må bare ta med, for du sa det nå også, du sier dette, at med dette budsjettet så kommer lønningene til å vokse mer enn prisene. Hvordan vet du at det blir sånn?
11: Nei, men jeg sa nettopp det, jeg vet ikke det. Det er våre beste anslag tilsier det, men det er jo ikke regjeringen eller Stortinget som bestemmer lønnsutviklingen, eller ikke prisutviklingen.
12: Nei, så hva har du lagt opp til hvis det bommer da? Hvis modellene slår feil, det ikke blir sånn som vi tror, er det du, hvilke grep har du forberedt?
11: Da har vi et revidert budsjett som gjør at hvis ting endrer seg veldig forhold til det vi tror, så må vi eventuelt endre politikken og justere virkemidlene. Men det jeg sier er at de tallene vi har, og som også partene i arbeidslivet stiller seg bak i noe som heter teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, de viser at de siste årene så har vi hatt reallønnsvekst for de aller fleste grupper. Men igjen, det betyr ikke at alle har det bra, det betyr at det fortsatt folk sliter, men det går i riktig retning.
12: I riktig retning.
11: Og så er det også viktig at det jeg var opptatt av å få fra den dag, at det er mye usikkerhet, fordi det er mye usikkerhet ute i verden. Ikke sant? Nå ser vi at inflasjonen går opp i Europa, vi ser at rentene går opp i Europa og USA, og vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer der ute, som er ganske kraftige saker når det gjelder renter opp og inflasjon opp, det påvirker også opp hos oss, og vi kan ikke garantere at ikke det slår inn, men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte.
12: Kan ikke garantere hva som skjer med renta. Vi skal diskutere skatt, fordi du kommer i dag med skattelettelser på inntektsskatten for alle som jobber. Hvorfor gjør du det?
11: Fordi jeg mener det er en viktig skritt i riktig retning. Det er et skritt i retning av en litt større skattereform, og det er i tråd med det skattekommisjonen har foreslått, nemlig å øke skatten på forbruk, fjerne subsidier til elbiler, redusere dem, og heller redusere skatt på inntekt på arbeid. Og det er bra både fordi det bidrar til at folk får bedre råd, det er bra fordi det bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det er også bra fordi det bidrar til en mer rettferdig fordeling av den samlede inntekten i samfunnet. De ordentlig rike menneskene i Norge har jo ikke lønnsinntekt, de har store kapitalinntekter, og vi har tettet noen
12: hull. Men de rike menneskene får også skattelette av deg i dag.
11: Altså, vi gjør tre ting.
12: Vi kan komme tilbake til det. Ja. Men vi får ha med en som har etterlyst nettopp disse endringene eller kuttene på inntektsskatten, nemlig deg, Ragnar Torvik. Du er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Du har foreslått 10 ganger så mye i skattelettelser som det som kommer i dag. Bør du ha nytt mer?
13: Altså, jeg tror nok at her er starten på en skattereform. Og det som har skjedd i dag, det mener jeg at er en veldig fornuftig omlegging. Vi har jo nå, man reduserer skatten for alle skatteprosenten med 0,2. Man gjorde det i fjor med 0,1, og forrige fjor 0,1, så man har redusert med 0,4. Mitt utvalg foreslo 1%, så det er mer enn det her, men her er på riktig vei.
12: For de som da får 1000 kroner nå, så ville det utgjort kanskje 10 000.
13: Ja, så det ville vært mer, men det som er fornuftig med det man gjør nå, jeg ser her som starten på en ny type politikk. Og det å gi brede skattelettelser til folk, og det er viktig fordi at man trenger i Norge at folk går på jobb, og at folk jobber. da må man få skatteletter på inntekt. Sånn som det har vært frem til nå, så har det i stor grad vært sånn at fra 2001 og frem til nå, så har vi gitt skatte- og avgiftslettelser, men det har i økende grad blitt sånn at ja, du skal få penger av staten, men kun dersom du kjøper to elbiler, dersom du svirer av mye diesel, dersom du bruker mye bensin, eller du sløser med strømmen. Det er en veldig ineffektiv og også fordelingsmessig ufornuftig måte å drive skatte- og avgiftspolitikk på. Så det at man nå tar et steg til å endre dette her, det synes jeg bra, men så skjer
12: ikke det her. Og i retning av mer skattelette fremover.
13: Ja, altså, hvis vi ser på budsjettet i dag, så er det jo vinner og taper. Man reduserer inntektsskatten med 6,4 milliarder, og så øker man en del avgifter. Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er cirka 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
12: Roger Bjørnstad, du er sjeføkonom i LO. Er du like fornøyd med det at dette er starten på en ny skattereduksjon?
14: Altså, den lettelsen som skjer i inntektsskatten i statsbudsjettet, som foreslås nå i statsbudsjettet, den er helt grei, og vi gjelder jo ingenting imot den, for det innebærer egentlig en ledd i en større skatteveksling, hvor summen av dette er null. Så det er som Ragnar sier at noen får skatteøkninger eller avgiftsøkninger, og dette tar av regjeringen og gir tilbake gjennom kutt i inntektsskatten.
12: Men med selve profilen, skatteprofilen på det, er du ikke fornøyd med at både de som tjener lite og de som tjener mye får samme skattekutt?
14: Nei, vi skulle sett at det var en mye mer bedre sosial profil på den skatteletten på inntektsskatten, og det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
12: Hvorfor gjør du ikke det, Jens Stoltenberg?
11: Vi gjør om flere ting.
12: Svar rett på det. Hvorfor gjør du ikke det? At du gjør den sosialt, sånn som han ber om her?
11: Jeg mener vi gjør det sosialt, men da må man se hele pakka. Vi gjør tre ting. For det første reduserer vi skatt på lave pensjoner for å sikre at minstepensjon fortsatt er skattefri. Det kommer i de nederste inntektsgruppene. Så gir vi noe som heter personfradrag, øker det. Det er likt kronebeløk til absolutt alle, så det er jo mest forholdsmessig til de med lave inntekter. Men så reduserer vi da det som heter trygdeavgiften med 0,2 prosentpoeng. Det er en lik prosent for alle, men det er klart, tjener du 800 000, så er 0,2 prosent av det mer enn hvis du tjener 400 000, så i kronebeløp blir det forskjellig. Men så må jeg få lov til å si at den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 800 000 og en som tjener 400 000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med, og det er den viktige tiltaket for å redusere forskjellen i Norge.
12: Den, Bjørnstad, disse tingene som Stoltenberg nevner her, er det nok?
14: Nei, som sagt så mener vi også at det burde vært større omfordeling i de kuttene som også skjer på toppen, men viktigst for oss er jo at det samlet støtten til folk i en vanskelig tid er god nok, og det statsbudsjettet har en jobb å gjøre der, og det har også regjeringen levert veldig mye på, og de viderefører mye av de tingene de har levd på tidligere.
13: Altså klart, det er ofte en motsetning mellom det å stimulere et arbeidstilbud og inntektsfordeling, og det er klart når du gir 0,2% reduksjon til alle, ja, så blir det mer til dem på toppen i krona. Ser vi på skatteregninger, så er det motsatt, fordi at dem som har mindre peng har jo mindre skatt, så i det budsjettet som ligger i dag, altså tjener du 1 million, så går skatteregningen din ned med 0,8%, tjener du 750 000, så går den ned med 0,9%, og tjener du 600 000, så går den ned med 1,1%. Så at det er veldig usosialt, det tror ikke jeg, men det viktigste her, det er at her er en form for skattelette som bidrar til at det skal lønne seg mer å jobbe. Og det er, tror jeg også, jeg tenker for LO sine medlemmer, så er det bra. Det er mye bedre å gi skatteletter til dem som jobber, enn å gi skatteletter til dem som bruker mye strøm, bensin og diesel og kjøper mange elbiler. Så fra LO sitt perspektiv, så tenker jeg at herre bør man ønske velkommen, og man bør ønske velkommen at vi skal få ytterligere reduksjoner i inntektsskatten når vi får et skattekompromiss.
14: Jeg bommer man litt, altså, for de som, det 140 000 arbeidsledige i dag, og det store ungdomskull som går arbeidsledige, og det ikke fordi at det ikke lønner seg å jobbe. Det lønner seg å jobbe i Norge. Det lønner seg mye
12: å jobbe i Norge. Det vil være bra for dine medlemmer, sier Torvik, ja, for privatøkonomien med skattelette, ikke bare at...
14: Ja, privatøkonomien greit, men dette med at det skal, at det bidrar til så, det skal bidra til så sterk sysselsettingsvekst, det ikke det som problemet i arbeidsmarkedet i dag. Det lønner seg å jobbe, og vi trenger, de som arbeidsledige, de har ikke valget om å jobbe eller ikke. De har ikke jobb å gå til. Det ikke nok jobbvekst i økonomien, det, og det er det knepet som det viktigste for å sikre høy sysselsetting.
13: Altså, absolutt, det viktig å stimulere til lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse. En av tingene vi gjør for å gjøre det, å redusere skatten på arbeid. Når det gjelder arbeidsledigheten, vi har en NAV-ledighet som veldig lav, vi har mange individer som sliter med å få seg jobb, men i det store, vi har ikke et enormt arbeidsledighetsproblem i Norge. Her gjør vi det faktisk veldig bra.
14: Det ikke NAV-ledigheten som bestemmer om vi har et arbeidsmarkedsproblem, for det bare de som har krav på ledighetstrygd.
12: Vi skal få inn flere politikere her og diskutere, og Jens Stoltenberg, du skal bli sittende, men er LO, er dere positive til, sånn som både Stoltenberg legger opp til her, at her kan det komme flere skattelettelser?
14: Nei, altså, det var en omfordeling i dagens budsjettforslag, men hvis det skal bli store skattelettelser fremover, så er vi bekymret for om finansiering av velferdsstaten faktisk, om det bærekraftig. Fordi det viktigste at vi bruker de store pengene på de store oppgavene, og det knyttet til helse og omsorg i årene fremover.
12: Og Torvik skal få et ord til før han må gå ut.
13: For at velferdsstaten skal være bærekraftig, så må vi ha verdiskaping, og vi må rigge skattesystemet for verdiskaping, og ikke belønne adferd som uønsket. Vi har i for stor grad slått inn på en politikk hvor vi subsidierer etterspørselen etter det har blitt mindre tilbud av, og samfunnsøkonomisk så det veldig fornuftig.
14: Det ingen som frivillig arbeidsledige i Norge i dag.
12: Takk skal dere ha begge to, Ragnar Torvik og Roger Bjørnstad, Jens Stoltenberg. Det var litt ulike innspill her, men deler du bekymringen fra LO om at det ikke ønsker flere skattelettelser, at dette ikke skal være starten?
11: Jeg mener vi trenger en skattereform i Norge, en skattereform som bidrar både til mer rettferdig fordeling, ikke minst ved å tette en del av de skattehullene som fortsatt finnes, som de med de aller største inntektene, spesielt kapitalinntektene, benytter seg av, redusere skatten på arbeid.
12: Så du vil gå videre?
11: Ja, men det er tre grunner til å redusere skatt
12: på arbeid. Nei, det har vi ikke tid til nå, for vi må ha med disse andre politikerne her. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Partiet. Du jo fra et parti som grunnlagt på lavere skatter og avgifter. Dette må jo være da helt i tråd med deres politikk.
15: Men nettopp det du sa, lavere skatter og avgifter, og det som utfordringen med regjeringens budsjettopplegg, det at skattelettelser skal finansieres med avgiftsøkninger. Og vi vet at avgiftsøkninger som gir dyrere, kan bidra til dyrere drivstoff, matprisen forventet å stige, Norgesprisen blir dyrere, altså Norgespris på strøm. De utgiftsøkningene, de slår mest for de som har lave og middels inntekter, og det vet vi. Og så jo skatteopplegget slik at hvis du tjener rundt 600 000, så får du en skattelette på rundt 1000 kroner i året, altså 3 kroner dagen. Har du en inntekt på det dobbelte, 1,2 millioner, ja, så får du tre ganger så mye.
12: Så dette mer skattelette for de rikeste, mener du?
15: Ja, vi kan ikke finansiere skattelette ved å øke avgiftene, for da betyr det at vi får en mye dårligere omfordeling, og det betyr at de som har det tøffeste i økonomien i dag, får det enda verre.
12: Da får du ikke bedre råd, da, Stoltenberg.
11: Vel, altså, alt ligger an til at også de med lave inntekter kommer til å få bedre råd, dels fordi vi altså vil ha en lønnsvekst til neste år som høyere enn prisveksten, også pensjonene vil vokse mer enn prisen.
12: Men ser du det han sier med de som tjener bra?
11: At men vi gjør tre ting. Det vi gjør på pensjonsbeskatning er jo virkelig på de aller laveste pensjonene. Det vi gjør med personfradraget er jo likt kronebrød for alle, og teller da mer for de med de laveste inntektene, og så gjør vi det med 0,2% i trygdeavgiften, som nettopp bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og som gjør at vi gjør noe i forhold til at vi tetter de skatthullene på kapital, og bruker de pengene på redusert skatt på arbeid. Og det tre grunner til at dette viktig. Det ene at det blir mer lønnsomt å jobbe, det andre at det bidrar til at folk får bedre råd, og det tredje at vi kan få en sosial innretning på de skatteendringene. Det den største kuttet i skatt på inntekt på 20 år, Da Fremskrittspartiet var i regjering, hadde vi ikke ett eneste år med like store kutt.
15: Men det er slutsummen som teller. Og hvis du har en inntekt altså på rundt 600 000, får du 1000 kroner i skattelette. Altså bare den økningen i Norgespriset på strøm alene vil spise opp den skatteletten. Og det betyr at når du får økte drivstoffavgifter, renten går opp. Nå får vi renteøkningen da, som kommer med virkning fra 1. november. Og det betyr at da blir det dårligere økonomi for de som har de laveste inntektene. Det er helt uomtvistelig.
11: Det er helt feil. Altså, det har dere sagt hvert år. Det er dokumentert tydelig i dette beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, hvor LO og staten alle sitter, at kjøpekraften har økt også for de med lave inntekter. Men, dere må slutte tar, å si sånne ting.
15: Men Stoltenberg, hvis du tar utgangspunkt i disponibel realinntekt og sammenligner 2026 med 2021, så har det vært en forsvinnende liten økning, og det betyr at snittet er på 1,8%. Da er det åpenbart noen som har fått det dårligere, og spesielt de som har lån. De har fått vesentlig mindre å rutte med.
11: Men det regnestykket har dere glemt å ta hensyn til at dere snakker om 5 år, at dere opererer med kvartalstall, og at dere ikke har justert det for prisstigningen.
12: Vi skal videre i Limi og Stoltenberg en av gangen. Vi skal videre. Marte Hammer, du er finanspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, og du mener at dette er et budsjett som er skapt for å øke forskjellene. På hvilken måte?
16: For det første så er det jo lagt frem en endring i inntektsskatten. Vi er i utgangspunktet for å lettelse av inntektsskatten på lave og middels inntekter, men som det blir sagt her, så er jo de største lettelsene på de med de høyeste inntektene. Det i seg selv er jo usosialt. Men vi kritiserer jo også at ikke regjeringen benytter anledningen til å sørge for at de som har aller mest i Norge bidrar mer. Ragnar Torvik, som var her, han leverte jo en rapport for flere år siden som anbefalt å innføre arveskatt, for eksempel. Vi mener at vi har muligheten til å øke på formuesskatten, og vi mener at det er veldig merkelig at banknæringen skal komme unna med 13 milliarder mindre i avgifter enn sammenlignet med andre næringer.
12: Hvorfor har du ikke tatt i noen av disse sidene, Stoltenberg?
11: Vel, vi har gjort noe for eksempel i forhold til bankenæringen. Vi har fjernet en helt særskilt gunstig ordning som de hadde med å få dobbelt rentefradrag, både mot skatt ute og hjemme. Nå husker jeg ikke helt på løpet, men jeg tror det er et par milliarder kroner for milliardbeløp, som vi da tar fra finansnæringen, fra noe av de rikeste menneskene i Norge, og har brukt til å redusere skatt på inntekt. Og det er denne type grep som gjør noe med den virkelige inntektsulikheten i Norge, nemlig alle de mulighetene, de som har de største inntektene, som ikke er lønnsinntekt, men som er ulike former for kapital- og aksjonærinntekter. Og der har vi også gjort noe. Jeg er åpen for å gjøre mer, og det er også grunnen til at vi har tatt initiativet til en skattereform, har startet den nå, men vil gjøre mer, også gjerne i samarbeid med andre partier.
12: Og akkurat den skattekommisjonen har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vært ute nå nettopp på VG og sagt at det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som du da, Stoltenberg, har lagt opp til i dag. Og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre, hvorfor vil dere ikke være med på det?
17: Nei, vi er opptatt av at det må være netto skatte- og avgiftslettelser, og det regjeringen har lagt opp til i dag er jo at det skal gå i null. Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så viste det seg at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt. Så det må være reelle lettelser, og det må selvfølgelig bidra til at folk får beholde mer av sin egen inntekt, og det er spesielt viktig nå, hvor det er så mange priser som øker, at folk er bedre rustet å håndtere det, uten at politikerne skal jage etter med enkelttiltak for å kompensere for det, og så må vi legge til rette for at vi skaper nye verdier og nye arbeidsplasser i Norge, og da bekymrer det meg jo de forslagene som kommer her fra Marte Hammer om at nei, det skal bli enda mindre fordelaktig å drive fra Norge, sammenlignet med å drive fra Sverige, som er vårt naboland.
12: Puslete, du kunne ha gitt litt mer av oljekronene rett og slett til skattekutt, sånn som Torvik-utvalget har anbefalt, og som disse partiene her også ville blitt med på.
11: Men Høyre og Fremskrittspartiet satt 8 år i regjering. Det var ikke ett eneste år de kuttet.
12: Ja, men nå snakker vi om fremover.
11: Jo, men det er jo litt, når han kaller det jeg har gjort puslete, så er det ikke ett eneste år de har gjort noe i nærheten av det på ett år. Jeg må få lov til å si at hvis vi kaller det jeg gjør lite, hva i all verden er det de drev med da i de 8 årene?
12: Du synes jo ikke det var så bra den gangen.
11: Men hovedpoenget her er jo at først, dette er jo ett steg i en større reform. Vi har gjort det over flere år. Vi ønsker å gjøre mer. mer av det, men vi må finansiere våre skattelettelser. Enten man gjør ting på utgiftssiden, vi er åpne for å se på det, vi har gjort ting på utgiftssiden også dette budsjettet, men man må også se på skattevri, og det vi gjør helt i tråd med anbefalinger fra skattekommisjonen.
12: Men det har vært flere skattekommisjoner som foreslår andre ting, Astrup.
17: Og det som mangler her jo en ambisjon om å drive staten mer effektivt, om å få mer ut av pengene, slik at vi kan levere bedre tjenester med mindre innsats. Da skaper vi jo rom for å la folk og bedrifter sitte igjen med mer av sine egne penger, men de ambisjonene mangler totalt. Og da vi satt i regjering i 8 år, så senket vi altså inntektsskatten mer for folk flest enn det Stoltenberg har gjort de siste 5 årene. Det skal det ikke være noen som helst tvil om.
12: Hammer, først.
16: Altså det som er viktig er jo at vi sikrer finansieringen av velferden i en tid der folk springer livet av seg på sykehusene, og det er store utfordringer, og vi samtidig ser at folk går ut og har dårligere råd. Da er vi jo nødt til å bruke de store pengene, og da er vi nødt til å sørge for at de som har aller mest bidrar mest, og at dem som trenger det mest faktisk får det billigere. Og på dette budsjettet så får ikke folk det for bedre råd, fordi at nettopp veldig mye av skattelettelsen ender opp med å bli spist opp i enten mer strøm eller dyrere månedskort på bussen. Det er jo feil politikk i en tid der vi står overfor store utfordringer. Mange sliter med å betale regningene sine.
11: Men dette et budsjett som legger opp til at folk skal få bedre råd, både gjennom alt det vi gjør på de ulike velferdsordningene, det at vi har en veldig omfattende strømstøtteordning, og de lettelsene vi gir inntekt. Men igjen, det aller viktigste er at vi holder ledigheten lav, og at vi legger til rette for at vi også kan forvente at neste år så vokser pensjonene, trygdene og lønningene mer enn brisene.
12: Jens Stoltenberg må snart gå av, men et siste innspill på hva som mangler her fra Fremskrittspartiet.
15: Det budsjettet som er lagt frem i dag bekrefter vel egentlig det vi har sagt lenge, at det er ikke mulig å se for seg et flertall i Stortinget i dag for store skatte- og avgiftslettelser. Og det betyr at hvis strategien til Arbeiderpartiet inn mot forhandlinger om en skatteforlik er at alle skattelettelser skal veksles mot tilsvarende økninger i avgiftene, ja, så blir det vanskelig å etablere et bredt skatteforlik. Fremskrittspartiet kommer ikke til å være med på det.
12: Er det strategien?
11: Nei, altså, nå har vi gjort et viktig grep.
12: Er det strategien?
11: Så skal vi legge frem en stortingsmelding, så skal vi forhandle, og jeg kan ikke gå inn eller vi ikke gå inn i de forhandlingene nå, men jeg kan si det at det har hendt før i store skattereformer at vi har smørt dem med noe netto lettelser, fordi det er nødvendig å få til de systemendringene.
12: Så du har litt mer å gi?
11: Jeg er alltid en fleksibel person.
12: Takk skal du ha, da må du løpe til et intervju med TV2. Vi skal gjøre noen utskiftinger her og få inn flere politikere. Takk til Hans-Andreas Limi og Nikolai Astrup. For vi skal fortsette å snakke om budsjettet, men få inn flere politikere som har kommet inn her. Velkommen til Tuva Moflag, som skal holde orden på budsjettkammeratene i Stortinget. Men vi begynner med noe av det som har skapt mest uro i dag, nemlig forslaget om at posten bare skal deles ut en gang i uka, i stedet for 2 slik det er i dag. Og Fagforbundet blant annet frykter at flere tusen arbeidere skal miste jobben. Og Mimir Kristjansson, finanspolitisk talsperson i Rødt, hvorfor reagerer dere så sterkt på det?
18: Vi opplever at regjeringen rett og slett har gitt opp posten som en sentral del av norsk infrastruktur. Hvis dette går gjennom, så mener Fagforbundet at 2 av 3 000 postbud kan miste jobben, og den største masseoppsigelsen i moderne norsk historie. Vi skjønner jo at folk sender mindre brev enn før, og vi skjønner jo i og for seg også at det kan være færre postdager. Men her er det altså ingen forsøk på å tilføre posten nye oppgaver for å opprettholde den sentrale infrastrukturen posten har vært siden 1600-tallet. Det er ingenting om avisombæring, hva skal skje med lokalavisene i distriktene på lørdagene, vi vet ingenting om det. Det er ingenting om å utvide postens virkeområde i pakkeområdet. Folk sender pakker i Norge som aldri før rundt omkring med masse rare private budleverandører, som de fleste har slitt med å få på døra. De kan jo ha fått pakker. Og det er heller ingenting om man kan gi posten nye oppgaver som denne dørterskeltjenesten man har fra andre land, der posten blant annet får ansvar
12: for å kontakte andre mennesker.
18: Ja, og at det går ut over en helt sentral og kritisk infrastruktur som vi har hatt i Norge siden 1600-tallet, og som jeg tror Norge har behov for å ha også i fremtiden, selv om vi ikke sender like mye brev som før.
12: Tuva Moflag har tatt over plassen til Jens Stoltenberg. Du er stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i partiet. Er det dere gjør, legger ned posten?
19: Det som er den store endringen i posten handler jo om hvordan vi bruker den tjenesten. Det har endret seg ganske dramatisk hvor mye brevpost som sendes, og nå er det sånn at husholdningene i snitt mottar omtrent ett brev i uka. Og et statsbudsjett handler jo til syvende og sist om å prioritere oppgaver som skal løses i velferdsstaten, og når vi som bor i dette landet har sluttet å sende brev, så får det også konsekvenser for hvordan vi innretter den tjenesten. Når det har sagt, så har jeg veldig stor respekt for de ansatte som jobber i posten, som er ansatt i fagforbundet, og forstår at dette er en ganske krevende omstilling å skulle gå inn i.
12: Bjørn Arild Gram, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, også veldig bekymret for det som kom rundt posten i dag, men ser du det som Moflag sier her, at det kanskje er nødvendig på et vis?
20: Så det er klart at du må gjøre tilpassninger i kostnadene i posten når brevvolumet går ned og du har en teknologisk utvikling, det skjønner alle. Men det som Mimir sa, det er også en institusjon som har stor tillit i samfunnet, som har en unik infrastruktur som når ut til hver enkelt husholdning i hele Norge. Og da må vi tenke oss nøye gjennom før du avvikler det her. Hvordan kan vi faktisk bruke det til å vi er et lite land, langstrakt, men tynt befolket. Hvordan kan vi bruke ressursene mest mulig fornuftig? Det har jo pågått forsøk som heter på dørterskelen som kommunesektoren og posten har drevet i lag med gode erfaringer for å se på hvordan nye behov kan posten dekke. I tillegg så er det utrolig viktig for oss å ta vare på distribusjon av papiravisene fortsatt.
12: Er det noe dere skal se på fremover, Moflag?
19: Altså, vi har jo lagt frem vårt forslag til statsbudsjett i dag, men det er klart alle saker som våre budsjettpartnere er opptatt av å bringe med seg inn i forhandlingene er jo temaer som vi kommer til å gå inn i.
12: Så her er det litt å gå på, Bjørn Arild Gram. Hva er det viktigste som nå må på plass for at dere skal være med på en budsjettavtale? Nå sitter dere her alle sammen, alle partiene som skal bli enige.
20: Mange viktige saker i et statsbudsjett. Vi har jo vært veldig tydelige på at vi synes det er feil å øke avgiftene i en situasjon hvor for eksempel drivstoffprisene allerede er rekordhøy. Det er ikke bra for familieøkonomien, og det er ikke bra for norsk næringsliv. Vi synes også at det er veldig små ambisjoner i regjeringen på å styre kommunene som skal levere de her hverdagstjenestene som vi trenger. Skole, barnehage, helse, omsorg. Men som jeg sier, når jeg har lest gjennom budsjettet i dag og gått mer og mer inn i det, så er det også en lang rekke, og begynt å lage lister på to sider, bare kom i halvveis, på alle de her små og litt store kuttene, på alt som ligner på å se hele Norge, om å kutte alt på bredbåndsutbygging, så vi ikke da når ut til det siste som satt og ventet på god bredbåndsdekning, eller på kraftig kutt for den ordningen vi har, sånn at vi tar vare på butikkene i utgangsområdet. Altså, lista er kjempelang. Jeg er veldig skuffet over det, for jeg har trodd hele veien at det tross alt var en del av vårt felles prosjekt å sørge for sosial og geografisk utjamning.
12: Vi skal ta en liten runde her, så får Moflag notere og samle opp, som det heter. Mimir Kristiansson, du lovet før i dag at du skal få på plass en tannhelsereform i disse forhandlingene. Hvor hardt skal du stå på det?
18: Det skal vi stå hardt på. Vi skal få på plass en tannhelsereform i løpet av den perioden. Det opplever jeg at alle disse fem partiene egentlig har vært med på å forplikte seg til allerede, og jeg vil si at alle fem partiene også er for det. Og så er vår jobb å sørge for at de første pengene kommer på plass nå, sånn at folk ikke blakker seg over å gå til tannlegen. Og i tillegg til det...
12: Men er det et ultimatum når du sier at du lover at det skal skje?
18: Nei, vi går ikke inn i disse forhandlingene med ultimatum, men allerede i budsjettforliket i fjor så ble vi enige om at vi skulle sjøsette en helhetlig tannhelsereform, og så kommer vi til å krangle masse om hvor stor den skal være og hvor mye det skal være og sånn, men at folk skal få hjelp med tannlegeregningene sine, det tror jeg ikke er kontroversielt hos noen her altså. Men alle oss fem har en ting til felles, og det er at vi vil at folk skal sitte igjen med mer penger på enden av disse budsjettforhandlingene, og det er det forskjellige måter å gjøre på, men tross alt så deler vi det målet, og det tror jeg vi må prøve å finne sammen om.
12: Oda Inngaard, du er finanspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Dere advarer, for når man hører her, så er det mye krav som kan komme inn og kreve rett og slett mer oljepengebruk. Dere vil gjerne bruke mer penger enn det som er lagt opp til i budsjettet nå. Hvorfor det?
21: Ja, først så må jeg bare få sagt at det er et ufattelig grått forslag til statsbudsjett som regjeringen kommer med. Det er milevis unna det vi i MDG har som ambisjoner. Det er klimatiltakskutt, det er kutt i skogvern, det er full gass på olje fortsatt, og det er dyrere kollektivpriser. Og alt det tar oss i feil retning. Og så mener vi samtidig at det er nå vi står i en helt unik situasjon, hvor vi faktisk kan investere i en bedre verden, og i bedre fremtid, både utenlands og innlands. Og da, når vi ser at vi ikke bruker fullt ut det, det handlingsrommet som i handlingsregelen, så bør det absolutt være rom for å faktisk bruke de pengene utenlands, for å trygge verden. Det gjelder klimainvestering, det gjelder mer støtte til Ukraina, og det gjelder generell bistand også. Det handler om...
12: Og tilskudd til månedskort for kollektivtransporten.
21: Ja, det er innlands. Men når vi har kritisert oljepengebruken, så er det primært det at det rom for å bruke penger utenlands, og det en måte å trygge formuen for fremtidige generasjoner, og trygge verden for fremtidige generasjoner, som vi tross alt har en lang tradisjon for i Norge, og være opptatt av.
12: Moflag, dette som blir sagt her, kunne brukt mer penger, og da fått et mer klimavennlig, og ikke så grått budsjett.
19: Ja, nå jo ikke jeg enig med Oda Inngård i MDG om at dette et grått budsjett. Jeg mener at vi fortsetter å ta grep for å sørge for at Norge skal få til den omstillingen som vi trenger. Og her ligger vi jo egentlig i noe av det punktet som vi kommer til å bruke tid på i forhandlingene, fordi mens Senterpartiet kritiserer oss for avgifter på den ene siden, så kritiserer MDG oss for manglende klimaprofil på den andre siden. Poenget er at Arbeiderpartiet har lagt frem et forslag til budsjett hvor vi mener at vi får til begge deler. Vi har sagt at kostnadene for å slippe ut CO2 skal øke. Det har vi forpliktet oss til, og det fortsetter vi med. Samtidig så har vi en ganske spesiell situasjon i verden nå med høye drivstoffpriser og mangel på olje flere steder. Derfor så skjermer vi bilistene og gir noe igjen til de som da fyller fossilt drivstoff på tanken. Så her prøver vi jo faktisk å ivareta begge disse hensynene samtidig.
12: Gjør Arbeiderpartiet, klarer Arbeiderpartiet å gjøre begge deler her, Martha Hammer?
16: Nei, altså det her er jo et budsjett som i praksis avlyser klimapolitikken i Norge. Det er altså så store kutt i det som heter for Enova. Det er over en halvering. Det er veldig, veldig dramatisk, og nesten veldig mange av klimatiltakene i Norge går gjennom det, og det er tiltak som skal bidra til å omstille næringslivet vårt, sikre arbeidsplasser, sikre at ikke Norge blir stående igjen på perrongen når resten av Europa og resten av verden har omstilt seg. Den politikken som nå blir ført, det er på en måte bakstrevet og tar oss ikke inn i rett retning, og hverken kutter klimautslippene eller sørger for å omstille næringslivet og sikre arbeidsplassene våre.
12: Det er store kutt til Enova. Er det noe man kan være med å gi litt i forhandlingene på?
19: Nå må vi jo se hva de ulike partiene kommer med av krav. Men jeg er helt uenig med det SV beskriver her. Vi har altså et Enova som har hatt en, jeg vil si, eventyrlig vekst de senere årene, og faktisk så er det en av de postene på statsbudsjettet som øker ganske mye også i år. Enova har mellom 35 og 40 milliarder kroner som de kan disponere til prosjekter, og her vet jeg at det er andre partier rundt bordet som er enige at det kanskje har blitt litt mye penger som er lagret der. Enova kan gjennomføre de prosjektene vi har blitt enige om. Marte har vært særlig opptatt av dette prosjektet i Bergen, hvor vi skal få en renere luft på avfallsforbrenning. Det prosjektet fortsetter, men vi overfører nå 4 milliarder kroner fortsatt til Enova. Det er mange andre poster på statsbudsjettet som kunne drømme om en sånn.
21: Men det er altså veldig talende for regjeringens mangel på klimaambisjon når det eneste reelle klimatiltaket som legges inn er å følge opptrappingsbanen på CO2-avgift som Stortinget har vedtatt. Det er altså ingen ambisjoner, ingen fremtidsutsikter for hvordan Norge skal nå klimaforpliktelsene og hvordan vi skal sette næringslivet og private i stand til å komme seg gjennom den omstillingen vi skal gjennom. Regjeringens politikk nå har gått så langt at det straffer seg med klimainvesteringer i det landet her. Det er ganske kraftige signaler som sendes til private personer og næringslivet om at det ikke er noe vits i å ta langsiktige investeringer fordi det kommer til å bare løse seg på andre måter, ergo ingen klimaomstilling. Og det er alvorlig.
12: Vil Senterpartiet være med å støtte MDG og SV på denne linje her?
20: Altså, vi må jo ha klimatiltak som faktisk virker, og den eneste oppskriften er jo stort sett bare mer og mer avgifter, selv om de ikke virker. Vi har jo tatt opp konkret dette med fiskeriflåten for eksempel, som får noe da høyere og høyere avgift. Men utslippene øker jo som følge av det, fordi at de seiler da bare en omvei, går lenger, unngår innblandingskrav og miljøvennlig biodiesel i Norge. Sier nei til at vi kan bruke bærekraftig biodiesel for å få omstilling på byggeplassene, samtidig som vi var ivaretar næringslivets behov, sikre verdiskaping av Norge, og i verste fall ikke bare flytte utslipp og verdiskaping ut av landet. Det er ikke en smart klimapolitikk.
21: Ja, men det er jo derfor det er så rart at regjeringen holder på å kutte i Enova-pengene, som tross alt er tiltak til positive industritiltak, arbeidsplasser og næringsliv. De tingene som vi kan bli enige om, som er veldig bra, og som tross alt tar oss ut fra oljeavhengighet og over i en fornybar tid, det er jo de tiltakene som regjeringen absolutt ikke burde ha kuttet, for det er det som er en av de tingene vi faktisk kan bli enige om.
12: Kan dere bli enige om dette her, Mimir?
18: Det har vi blitt før, og det tror jeg vi kan bli igjen, men det er to ting som er viktige. Det ene er at utslippene skal ned, og det andre er at forskjellene skal ned. Og hvis du klarer å finne sosialt rettferdige klimatiltak, så mener jeg at det skal være mulig å samle disse partiene om det. Vi har gjort et stort løft, og her kommer litt kritikk av regjeringen også. Vi har gjort et stort løft på kollektivpriser, som MDG og SV kanskje skal ha hovedet for å drive fram, og kutte priserne på månedskort veldig. Noe av det er forsvunnet nå i dette budsjettet, en merkelig omkamp, synes jeg. Det er en type klimapolitikk som bare er til det beste for folk, men som samtidig også er godt for miljø og godt for utslippene. Og det er jo de tingene vi er nødt til å finne sammen om, sånn at vi klarer å bli enige denne gangen også. Men jeg er ganske trygg på at vi skal klare å bli enige denne gangen også, rett og slett.
12: Men hvis du da må velge mellom lavere strømpris, tannhelse, hva er viktigst her, tannhelse eller lavere strømpris? Er det like viktig i begge deler?
18: Ja, det har ikke jeg tenkt å velge mellom, for såpass mye penger har jeg tenkt å skvise utover der, at det skal jeg få til begge deler.
12: Ingen prioritering fra din side?
18: Ikke mellom de to tingene.
12: Du har litt mer å gå på, altså hvor mye har du å gå på? Det ble jo lagt frem i dag, 2,7% bruker vi da av avkastningen fra oljefondet. Hva med 2,8%? Er vi der da?
21: Jeg tror alle i dette rommet, inkludert programleder, vet at det spørsmålet kommer jeg ikke til å svare på. Men det er viktig for meg å understreke at på en dag som dette, så vil våre budsjettpartnere, og for så vidt også alle andre partier, kritisere det de synes mangler i budsjettet. Men det er veldig mye av det et enstemmig storting har blitt enige om, som vi da har tatt ansvar for å finansiere. For eksempel så er det sånn at det er lett for alle partiene å stille seg opp og være enige i en langtidsplan for forsvaret. Den er nå finansiert i dette forslaget til budsjett. Vi bruker over 6 milliarder kroner på å styrke forsvaret, uten at det går ut

0: kan du velge bort her?
1: Altså det jeg sier at det et sentraliserende budsjett, og det egentlig ikke kjempestore postaller, men når du tar bort helt målrettet virkemidler som også kan nå tak i dem som bor ytterst, og som bor i distriktene, og at du stryker det ting vi var enige om for noen måneder siden, da jo ikke det i særlig utstrakt hånd at du finner en enighet. For øvrig så laget jeg en langtidsplan for forsvarssektoren, og det helt nødvendig at de styrker det, men jeg mener Tuva Moflag har ikke rett når du sier at ja, samtidig skjermer for eksempel kommunesektoren. Det er et pusslott løft for kommunene i dere her, og det kommer så godt over de tjenestene som folk flest trenger i hverdagen sin.
2: Ja, jeg ikke enig i det. Vi har kompensert både kommuner og sykehus for demografi, altså endringer i befolkningen, i tillegg til at det en liten, ja, men en styrking på toppen av det, og det ganske godt gjort. Det ingen andre land i Europa som i den privilegierte situasjonen at de klarer å både trappe opp forsvaret på den måten og samtidig skjerme velferden. Men det klart at det ting på den lista som jeg skjønner at man ønsker seg at skulle være der fortsatt, og den lista regner jeg med at jeg kommer til å se mer til de neste ukene.
0: Og vi har vært innom det, men månedskort er også eller billigere månedskort, tilskudd til det er viktig også som et krav inn fra dere i MDG.
3: Ja, for MDG så det et nasjonalt reisekort til 499, som det vi har jobbet for de siste to forhandlingsrundene, og som vi kommer til å fortsette å jobbe med. Jeg veldig overrasket om vi som sitter her i dag ikke klarer å bli enige om en vei til det, for det er noe som alle har vist jublende glede for og entusiasme for tidligere. Selvfølgelig veldig overraskende at Arbeiderpartiet ikke synes det verdt å prioritere i sitt forslag, men det noe vi kommer til å kjempe for. Og så vil jeg bare kommentere på det, for at utfordringen her jo ikke liksom prioriteringen som sånn. Det at det fantasiløst fra regjeringen. Det brukes altså enorme penger på å subsidiere høyt forbruk. Det gir mest til dem som har mest fra før, og så det smula til dem som har minst. Det ser vi på det inntektsskattelette som kommer, og man ser det på Norgespris, og man ser det på mange andre. Det hadde vært veldig mulig å bruke pengene på en mer fornuftig måte, og sikre klimaomstilling, og også dem som har minst. Vi kan ikke gå oss vekk i kampen om at alle skal ha mer, når det vi egentlig trenger å sikre, at alle sammen skal ha nok.
0: Så det blir rett og slett siste ord. Her det mye og ta tak i Tuva Moflag. Takk skal dere ha alle sammen. Bjørn Arild Gran fra Senterpartiet, Mimmi Kristiansson fra Rødt, Marte Hammer fra SV og Oda Inngård fra MDG. Ja, vi fortsetter å snakke om budsjettet, og nå har vi fått kommentatorer inn i studio her. Vi begynner med deg i Bergen, Morten Myksvold. Du kommentator i Bergens Tidende. Ja, etter denne runden som vi hørte her da, med Arbeiderpartiet og budsjettsamarbeidspartnerne på Stortinget, hva vil du si, hvor krevende blir det å komme frem til en avtale nå i høst?
4: Det jo som det har vært tidligere år, at det mange kryssende krav, motstridende krav fra de partiene som Arbeiderpartiet skal finne sammen med. Og det gjør det jo vanskelig, spesielt når de må holde igjen på pengebruken. Stoltenberg og Støre kan ikke gjøre seg Erna Solberg og bare øke pengebruken for å smøre budsjettavtalene. Og det gjør det jo mye vanskeligere. Og så får jeg tro på Mimmi Kristiansson, han sier at han tror de blir enige. Men jeg tror også at det blir fryktelig, fryktelig vanskelig.
0: Maja Sojtaric, du kommentator i Dagsavisen. Ser du klart hvor løsningene ligger her?
5: Jeg tror det mange rom for løsning her, det tror jeg nok, og Mimir Kristiansson har jo tatt på seg forhandlerfarhatten og liksom faderlig sett sin hånd over det her samarbeidet, fordi Rødt har jo vært ganske pragmatisk gjennomgående i den tidligere eller tidligere
0: forhandlingen. Ja, det var ingen ultimativ lenger.
5: Det ingen ultimativ, og jeg føler at stemningen noe lettere denne gangen enn ved forrige statsbudsjett.
0: Men Myksvold, du trodde rett og slett at de ikke skulle klare å komme frem til en avtale?
4: En har jo historikken her med Senterpartiet som nesten har byttet side i politikken og brutt budsjettavtale med Arbeiderpartiet og stemt for noen drivstoffkutt som går ut over regjeringen. Så hvis stemningen god nå, så har jo noen ryddet opp åpenbart. Men sånne ting vil jo påvirke forhandlinger.
0: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva det mest overraskende som har kommet frem i dag, slik du ser det?
6: Den store nyheten jo at Jens Stoltenberg som finansminister, men hele regjeringen nå går inn for å tjuvstarte et skatteforlik og går inn med, i dette med liv og lyst og begge bena for å starte et nytt

0: syn på hvordan skattesystemet skal være, og mener det god arbeiderpartipolitikk, og også mulig å få med seg en venstre side på ganske store skattekutt, med en sosial profil som SV og Rødt reagerer på. Og derfor så blir skatteopplegget en større debatt i det forhandlingsrommet enn det var for eksempel i fjor, hvor det bare i hermetegn, vanskelig nok, var avgiftstrykket som var det store samtaleemnet, og det som gjorde at det nesten brøt.
1: Men så har jo Høyre vært en partner her når det gjelder i dette å gi skattelette og skattekommisjonen, mens FRP ikke har vært det. Hvordan skal vi tolke det som kommer i dag, blant annet fra Ine Eriksen Søreide, om at dette er en uaktuell linje å bli med på, det som startes i dag?
0: Først og fremst et forhandlingsutgangspunkt for Høyre, som selvfølgelig vil ha mer hånd på rattet hvis de skal være med på noe, og det blir jo også en annen skattepolitisk samtale som hele det politiske Norge tenkte skulle skje etter at den store stortingsmeldingen basert på skattekommisjonens rapport blir lagt frem på nyåret. Det at Stoltenberg allerede går i gang med å iverksette ting han mener er viktig å få gjort allerede nå, det mener jeg er en stor nyhet.
1: Sojtaric, du er opptatt av kommunene her og distriktene, at de er glemt, sier du, i regjeringens satsing på forsvar og skattelette. Hva legger du i det?
2: Altså, ikke nødvendigvis at de er glemt, men hvis man ikke bare har hørt på det som er kommet frem på talestolen på Stortinget, men fulgt litt med på reaksjonene fra ordførerne i kommune-Norge, så har jo ikke det vært sånn udelt positive meldinger å få. Regjeringen legger seg på det minste målet av tilskudd til frie inntekter for kommune, som de har lagt frem i kommuneproposisjonen, og det er jo veldig mange misfornøyd med, inklusive KS, som mener at det her egentlig er jo ingen hjelp å få fra regjeringen, og jeg tror det er en ganske skummel vei å gå. Jeg tror man har gått så litt vill inn i lommeboka til folk. De her skattelettene kommer til å være fort glemt, tror jeg, hos veldig, veldig mange, fordi det er jo den store middelklassen som får de største lettelsene, mens alle disse menneskene bor i fattige kommuner, og hvis kommunene ikke kan levere tjenestene, og det blir vanskeligere å få de tjenestene levert inn mot valget til neste år, så kommer regjeringen til å ha et problem.
1: Ja, fra Vestlandets hovedstad, hvordan ser budsjettforslaget ut fra deres sted? Det har jo vært kritikk fra Bergen i det siste mot en Oslo-dominert regjering.
3: Ja, altså det er jo en del store prosjekt som nå er i gang her, som får penger, som går som det skal. Det er et stort prosjekt ved Universitetet i Bergen som får penger, men det er liksom ikke de store nyhetene for Vest heller. Jeg tror mye drukner i debatter om Norges pris og diesel og sånne ting. Det er jo veldig dumt at regjeringen igjen bare utsetter en ny fløyfjellstunnel i Bergen, for eksempel. Det er nok mange flere som bryr seg om det her i Bergen, fordi den utløser bybanen, enn for eksempel den skipstunnelen som nå får penger. Så det er ikke sånn at alle i Vest jubler for den.
1: Lars Nehru Sand, vi hørte jo de diskuterte her, men hva er det som blir mest krevende når det gjelder å få til en avtale om budsjett fremover?
0: Det kommer litt an på hva Arbeiderpartiet er steile på. Det virker som om fordelingsprofilen vi hører Rødt og SV reagerer på med skatteopplegget, at den er ganske, om ikke heldig, så i hvert fall viktig for Arbeiderpartiet å holde på, at også høytlønte skal få skattelette. Oljepengebruken virker som er viktig for regjeringen at det skal være uendret. Og da er jo spørsmålet om, er det mulig å forhandle på Norges pris? Er det mulig å forhandle inn mer penger til kommunene? Det er selvfølgelig ingen som taper på det. Tannhelse er selvfølgelig mulig å finne penger til det. Det er mulig å gjøre noe med det kuttforslaget i posten, men spørsmålet er om det er penger nok til å gjøre det, og om det er interesse nok blant de fire partiene som skal forhandle med regjeringen og trekke i samme retning og få til helt konkrete klimakutt med tonneffekt i 2027, som egentlig var MDG sin lakmustest i fjor. Det blir minst like vanskelig, om ikke vanskeligere enn i fjor. Så derfor så blir det harde forhandlinger i år.
1: Ja, hvor ligger det an til endringer her, tror du, Søterich, med disse harde kravene?
2: Jeg tror nok det ligger sikkert an til litt endringer i den der skattefordelingsprofilen, at de som lavt lønt får litt mer kutt, mens de som midt på tre og høyt lønt får litt mindre kutt. Nå snakker vi om 0,2-0,3%, så det liksom, det man kan flytte på litt penger. Jeg tror også postombæringen kan berges, men jeg føler liksom det jo en sak som Senterpartiet gjør seg høy og mørk på i konkurranse med Rødt, og som det ble tidligere nevnt her, så var Senterpartiet ved forrige korsvei mye mer kraftfull i sine krav enn nå, så det kan jo hende dukker opp noe mer, og så er det jo faktisk mulig at Norges pris på strøm ikke blir 45 øre.
1: Og så er det mye snakk om da privatøkonomien og bruke mer penger, er det snakk om på skatt og på alle disse tingene. Det blir jo sagt i dag at renta ikke nødvendigvis skal gå opp når det er et nøytralt budsjett, men hvordan spøker det bak disse forhandlingene?
0: Jeg tror det er eksterne faktorer som er helt utenfor regjeringskontroll som er større spøkelser hvis man ser et år frem i tid og den rentebanen Norges Bank legger til grunn nå, enn den offentlige pengebruken i dette budsjettet isolert.
1: Takk skal dere ha alle tre, Lars Nehru Sand fra NRK, Maja Søytoritsch fra Dagsavisen og Morten Myksvold fra Bergens Tidende. På dagen i dag for 3 år siden gikk terrorister fra Hamas til angrep på tusenvis av mennesker som deltok på en musikkfestival i Israel. Flere enn 1200 mennesker ble drept og over 200 ble tatt som gisler. Angrepet og dagen for 3 år siden forandret Israel, og dette skjedde, som vi ser bilder av nå for de av dere som følger oss på fjernsyn, skjedde bare noen kilometer fra grensen til Gaza. Og Yama Wolasmal, vår korrespondent i Beirut, hvordan markeres denne dagen i Israel i dag?
4: Jeg befinner meg i Tel Aviv, og her ser livet ut til å gå sin vante gang, men det er klart byen og resten av landet preges av det de opplevde 7. oktober for 3 år siden. Dette er en dag israelere flest absolutt ikke har glemt. Det er et sår i sjelen til de fleste israelerne, 7 millioner jøder som den dagen opplevde. Et angrep de aldri har opplevd maken til, hvor israelere blir slept ut av tryggheten i hjemmet deres, av bevepnede Hamas-krigere, dyttet inn i biler og tatt som gisler eller drept i sine egne hjem. Det har skapt en frykt de lever med den dag i dag. Trygghetsfølelsen mange israelere kjente på før 7. oktober har blitt knust, og veldig mange israelere er engstelige for fremtiden. Dette er og blir et nasjonalt traume for veldig mange israelere som de ikke har rukket å få bearbeidet, rett og slett fordi Israel har blitt dratt inn i og dratt seg selv inn i en rekke kriger i Midtøsten.
1: Joav Melchior, du er overrabbiner i det mosaiske trossamfunn i Norge. Hvordan opplevde dere dette angrepet for 3 år siden?
5: Jeg tror det er akkurat som Yama sa. Det var en opplevelse som skapte trauma og frykt og sorg og sjokk som vi som jøder her i Norge, men jeg tror jøder over hele verden, og spesielt selvfølgelig Israel, opplevde den dagen, svarte dagen, som det tok oss lang tid å på en måte komme oss ut av, og jeg tror ikke vi helt har kommet oss ut av den til dagen i dag.
1: Nei, for hvordan preger dette jøder i Norge i dag, som du ser det?
5: Vi er jo en del av en veldig liten, veldig lite fellesskap, både i Norge og i verden, som har en lang historie med utrygghet, med angrep på oss. Selvfølgelig holocaust er kjent, men holocaust er en av en lang rekke opplevelser som vi bærer på oss, og traumer. Og vi har trodd, tror jeg, til 3 år siden, at vi lever i en bedre tid, hvor sånne ting som vi har hørt fra våre besteforeldre ikke kommer til å skje igjen. Og når vi så det, og når vi forsto at det de som vil oss vondt sier at de mener det, for de gjør det, og til de grader på den måten det skjedde 7. oktober, da har de klart å få oss til å være redde. Og jeg tror ikke, jeg tror de aller fleste jøder sover ikke på natten det samme måten de siste tre årene som vi gjorde før den dagen.
1: Vi har jo hatt flere diskusjoner rundt dette også her i Dagsnytt 18, hvor det blant annet har vært snakk om det, hvordan skille jøder som bor i Norge fra den politikken som Israel fører. Hvor gode er vi til det nå, sett fra ditt perspektiv?
5: Nei, jeg opplever at vi har blitt dårligere og dårligere. Jeg tror jeg opplever at debattklima rundt Midtøsten har blitt mer og mer polarisert, mer og mer blitt identitetspolitikk, og ikke gode samtaler hvor man lytter til følelser og til kanskje gode ideer om veien videre, og for eksempel stempler sionisme, som er den jødiske opplevelsen av et ønske om å leve i trygghet, som noe ondt, og det er ikke noe vi har blitt bedre på, og det har på mange måter også gjort denne traumaen mange jøder i Norge opplever verre. For en ting er at man har en trauma, noe annet er at vi opplever at de rundt oss ikke forstår den og ikke helt lytter til det vi prøver å si.
1: Ja, men hvordan som alle angrepet har jo fått enorme politiske følger. Vi har hatt en krig i Gaza og enorme ødeleggelser. Hvordan har Hamas sitt angrep preget Israel politisk i etterkant?
4: Altså, Israel er ikke det samme landet etter at Hamas slo til mot israelske byer på grensen 7. oktober for tre år siden. Dette landet og denne regionen har for alltid forandret seg. Israelsk politikk har blitt ekstremt polarisert, spesielt det var det før dette angrepet, og det har blitt forsterket. Den splittelsen israelere lever med, den har blitt forsterket. Det er et valg her om tre uker som blir beskrevet som et skjebnevalg, og for veldig mange israelere blir dette et valg som dreier seg om nettopp 7. oktober, og den katastrofale svikten jøder opplevde. Må huske på at jøder i dette landet har en sterk samfunnskontrakt med staten. Staten skal til enhver pris sørge for at jøder føler seg trygge i den eneste jødiske staten på kloden, og den dagen sviktet all beredskapen. IDF, som er en av verdens mest avanserte, høyteknologiske, veltrente militære styrker, sviktet totalt i å kjempe mot Hamas-krigere som stormet inn på motorsykler og hadde med automatvåpen. Det glemmer ikke israelere. Den tryggheten er borte, så Israel har for alltid forandret seg, og politikerne her har ikke klart de siste tre årene å forsikre israelere om at de er trygge i sitt eget hjemland.
1: Og forholdet har også endret seg mellom Israel og andre land etter dette angrepet?
4: Absolutt. Ifølge israelske myndigheter så har de siste tre årene kjempet en krig på syv forskjellige fronter. De har kjempet mot Hamas på Gaza-stripen, de har kjempet mot Hezbollah i nord, Hezbollah holder til i Libanon, irakiske militser fra Irak som har skutt raketter mot Israel, Houthiene i Yemen har skutt fra Yemen. En lang rekke konflikter har Israel enten blitt dratt inn i, men Israel har også startet kriger i de siste tre årene. To kriger med erkerivalen Iran har de startet, en i fjor sommer og en i våres. Begge disse krigene har også kostet Israel dyrt. Iran har skutt utallige missiler mot byer som dette i Tel Aviv. Flere israelere har blitt drept, og det har ytterligere forsterket den utrygghetsfølelsen israelere føler på.
1: Og vi må dessverre avslutte, eller avbryte det der. Beklager, Jamal Wolasmal. Til slutt, Melkjord, når du ser konsekvensen dette angrepet hadde både for Israel, Gaza og verden, hvordan skal vi snakke om lidelsene nå på begge sider framover?
5: Jeg tror man må kunne lytte til lidelsene som de er, til frykten som det er, forstå at det er mange sider, og det er viktig å ikke ta part i en konflikt for å vinne den, fordi det er ingen som vinner en konflikt, og det er dessverre noe vi ikke gjør godt nok. Til og med en sånn dag vil jeg ønske at vi kunne snakket om traumene uten å gå inn i politikken med en gang, og det er en sånn innblanding som gjør det vanskeligere for oss når man ønsker å lytte til følelsene, til historiene, til, og det går både på israelsk og palestinsk side, jødisk og arabisk side. Det er veldig viktig å lytte til menneskene før man hopper rett inn i politikken.
1: Vi tar med oss det. Lytte til menneskene. Takk skal du ha, Joav Melkjord, overrabbiner i Norge. Dagsnytt 18 for i dag er over. Ansvarlig for innholdet var Gro Arnberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og i studio Anne-Katrine Følge.
6: NRK P2.
7: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
8: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
9: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
8: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
7: Reporter Skure Tufan. Krista Pike er alvorlig skadd etter at hun i dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike er sint og forvirra, og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen, for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, oppsummerer hovedpunktene i forhandlingene.
0: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
7: Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som er i aksjer og bedrifter. Det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
10: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft. Så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt. Det er utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
7: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
11: Studio 2 i NRK P2.
12: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, i dag med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Ja, det er onsdag, og tid for spalten vår Støvsamler. Vi har en skuespiller som sitter klar utenfor studioet vårt. Tord Kinge heter han, og spiller i teaterforestillingen Gutta, som snart har premiere på Det Norske Teatret. Du treffer han her om litt. Og teatret skriver på nettsidene sine at det kan bli ganske ubehagelig å være publikum på Gutta. Vi får høre mer om litt altså, men før det så skal vi til en klassiker innen litteraturen.
13: Ja, for i morgen annonseres Svenska Akademien hvem som får årets Nobelpris i litteratur. I 1962 var det John Steinbeck som fikk denne prisen, blant annet for sin realistiske fortellekunst. Og denne kunsten gjenopplives nå gjennom Netflix-serien Øst for den. En av Steinbecks klassikere som også ble filmatisert i 1955 med legenden James Dean i en av hovedrollene. Nå er det altså blitt serie. Her skal du høre et lite klipp.
14: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
15: Can you tell me your name?
14: You may call me Kathy.
15: You've hardly left this room, and still you brighten the whole house.
14: You're so kind to me.
15: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
13: Ja, det en speciell stemning i denne serien. Vi skal snakke mer om den, men først Asbjørn Slettemark, journalist i Aftenposten. Velkommen hit.
16: Tusen hjertelig takk.
13: Du, først så må vi til opphavsmannen her, altså John Steinbeck, Nobelprisvinner i litteratur. Hvem var han?
16: Altså, han var en av de store forfatterne i forrige århundre. Forfatteren, eller mannen bak noen av de største, mest episke romanene som ble skrevet, altså de mest kjente er jo Omus og menn og Vredens druer, men også Øst for Eden, som nå aktuell på Netflix. Så var jeg en forfatter som skrev ekstremt storslagent, hvis jeg lov å si, altså om liksom de store landskapene og skildre liksom livet i den store naturen, samtidig som han gikk voldsomt tett inn på menneskene. Så sånn sett så han liksom, ja... En forfatter av den ordentlige gamle skolen.
13: Og mer realistisk fortellerstil, skrev den svenske akademien da han fikk Nobelprisen i 1962. Er det også gjenkjennende i bøkene hans?
16: Ja, det kan du si for oss. Også Øst for Eden er jo en bok, det er jo rett og slett en slektsaga, hans egen slektsaga, som han skrev et godt stykke ut i karrieren sin, som går veldig tett inn på menneskene, deres følelser, og ikke minst deres valg. Står menneskene i en posisjon der en kan ta sine egne valg, eller er skjebnen vår forutbestemt, det er jo et tema i Øst for Eden. Og gjennom da beskriver denne slektos reise gjennom Kalifornia, hovedsakelig, så er det jo noe sånn vanvittig nærgående beskrivelse av familien.
13: Du har skrevet i Aftenposten, anmeldt serien, at du har også skrevet at John Steinbeck anså slektssagaen Øst for Eden fra 1952, da skrev han den, som sitt magnum opus. Hva betyr det?
16: Altså, det betyr, han ser jo da på det som sitt hovedverk, det har han jo uttalt flere ganger. Og selv om boka ikke ble nødvendigvis mottatt som hans hovedverk da den ble gitt ut, og filmen fikk vel også etter hvert liksom blandet mottagelse, den med James Dean noen år senere, så var dette en bok som han følte seg tvunget til å skrive nesten av sin egen samvittighet, for han hadde jo da gått igjennom et veldig dramatisk privatliv, som da store forfattere på 30, 40 og 50-tallet ofte gjorde, masse alkoholisme og elskerinne og så videre. Og så da for å liksom finne tilbake til seg selv og fortelle historien om seg selv, så fant han da sin egen slektshistorie og fortalte den.
13: Vi må jo innom denne filmen nå da, med legenden James Dean. Ja, gjennombruddet til James Dean, vil du si, eller?
16: Ja, altså det i hvert fall den filmen som veldig mange skuespillere nå trekker fram som grunnen til at de ble interessert i skuespill. Både Nicolas Cage og Leonardo DiCaprio for eksempel sier at å se James Dean i East of Eden var grunnen til at de begynte å utforske faget skuespill, at de ble forelsket i da å være skuespillere. Så selv om Rebel Without a Cause, som en tidligere film av James Dean, ofte blir trukket fram som kanskje den beste filmen, så er nok James Dean i East of Eden hans liksom store, ikoniske rolle.
13: Sikret han en Oscar-nominasjon, men han døde...
16: Det var tre filmer på
13: han, ja. Ja, han døde like etterpå, faktisk. Men Elia Kazan heter regissøren i 1955, en Oscar-grossist på 50-tallet, som du selv skriver. Det som spesielt, det jo at det barnebarnet hans som serieskaper nå.
16: Zoe Kazan, ja.
13: Ja, hvordan ser... Fortell litt om denne regissøren.
16: Ja, altså, Elia Kazan var en av de store, altså sånn Hollywood-regissør av den store 50-tallsgenerasjonen. Men Zoe Kazan er jo en... Hun forvalter jo arven hans på en helt fantastisk måte, for at hun går inn i historien, og det virker jo som om hun har et behov for å telle hele historien. Altså, Elia Kazan, bestefaren, fortalte jo bare slutten av East of Eden i filmatiseringen med James Dean, mens Zoe tar for seg hele bok og så og sier da. Og det hun har gjort er jo til en viss grad å modernisere karakterene bittelitt, i hvert fall skriver de for litt mer for vår tid, men hun behandler jo materialet med samme som ærefrykt og nysgjerrighet som bestefaren, som gjør jo at det blir et helt annet produkt. Altså det ser helt annerledes ut og føles annerledes ut, samtidig som det dypt forankret i den samme fantastiske slektsagan. Som jo må jo sies også da, at den er jo ikke basert på hva som helst, den er jo basert også på historien om Kain og Abel. Altså fra Bibelen, fra første Mosebok. Så det høres kanskje ut som tunge saker, men egentlig altså er det en familiehistorie som både kan på et eller annet vis er gjenkjennelig og ekstremt meddrivende. For dette er en familie som hele tiden må stå overfor valg, både overfor hverandre, overfor samfunnet rundt de, og må hele tiden velge om de skal, altså karakterene her må alltid liksom velge hvor de skal gå i livet. Og da er det en som, det gjør at dette er en sånn perfekt serie for en moderne tid, for at det skaper jo selvfølgelig det viktigste av alt, cliffhangere i episoderne.
13: Ja, enormt intens, må vi si. Det er en sånn serie som man lett kan gå på en smell og binge, rett og slett.
16: Ja, det blir fort i våkenatt.
13: Altså. Ja, det blir fort i våkenatt. Men selve handlingen, altså det starter med to brødre, hvis du kort bare kan ta oss litt gjennom...
16: Altså det er to halvbrødre da, av samme far, en krigsveteran fra borgerkrigen, som havner i en konflikt, blant annet på grunn av farens valg for de. Den ene blir satt til å drive gården, han andre drar ut i krig. Når de kommer tilbake og skal drive gården sammen, så plutselig en dag så banker det en dame på døra, eller det vil si hun faller blodig og får slått på dørstokken hennes. Og da er det Cathy, en mystisk dame som når hun blir pleid, pleier liksom på hos brødrene, så faller jo den ene broren for henne, mens han andre broren, han gjenkjenner ondskap når han ser det.
13: Mm. Og det er altså Florence Pugh, er det det man sier?
16: Florence Pugh.
13: Pugh, ja bra. Som altså spiller Cathy, og ja. Hennes skuespillerprestasjoner blir jo trukket frem nå.
16: Ja, altså dette er jo en av de store rollene hennes. Hun kommer jo rett fra, altså for et ungt publikum, så er jo hun kommer jo rett fra Spider-Man Brand New Day, som har herjet på kino de siste månedene. Og der spilte hun en veldig morsom rolle, men her får hun brukt hele sitt spekter. For Cathy-rollen her er jo en av de store skurkerollene i litteraturens historie. Riktig nok ganske mye mer ondskapsfull i boka enn hun etter hvert blir i serien. Men Florence Pugh her får liksom vist hva stjerneskuespiller hun er, som får det sånn gitt et ansikt, denne her altså ødelagt og kyniske og brutale kvinnemenneske som Cathy viser seg å være, og hvis ikke hun altså hvis ikke blir prisdryss over hun for denne rollen, så skjønner jeg ingenting. Hun er jo en Hollywood darling fra før, men her liksom viser hun, det er en prissøknad hele rollen.
13: Viser muskler, kan vi si. Men hva synes du om musklene til de andre skuespillerne, 2026-versjonen? Det er mange gode prestasjoner her.
16: Ja, Kieran Hines for eksempel, som spiller Hamilton, en av de store rollene i boka, og litt mindre i serien, den der naboen når familien skal bygge seg en ny bondegård, viser jo også liksom, hvor stort skuespillere, hvor masse de kan bidra med inn i sånne historier, hvor masse de kan gjøre de rollene til sin, og han blir et slags pumpende hjerte i historien, så det er sånn klassisk ensemble forestilling dette. Det som absolutt alle som er med her gir liksom alt ut av rollene sine, og det er jo på grunn av at det er et fantastisk kildematerial i romanen som er vanvittig godt forvaltet av Zoe Kazan, som virkelig forstår denne historien samtidig som moderniserer den. Og så er det et viktig poeng her, det er at det er jo Netflix som lager serien, og Netflix er jo kjent for å egentlig ødelegge de fleste historier det kommer bort i med å overforklare og la skuespilleren hele tiden skrike ut hva de holder på med, sånn i tilfelle vi står på kjøkkenet eller står og bretter klær mens vi har på Netflix. Mens her bruker de liksom litt av de Netflix-teknikkene til å fortelle historien akkurat passe raskt, men i romanens originale ånd, så gjør at det blir den originale historien, men fantastisk fortalt for et nytt, moderne publikum, med Florence Pugh, rett fra Spider-Man i en av hovedrollene.
13: Mm. Det er mye uttalt i denne serien.
16: Ja, her må man følge med. Jeg kan ikke stå og brette klær på kjøkkenet her.
13: Det går ikke.
16: Nei, nei.
13: Men synes du klassikeren Østforreden har fått et nytt liv i denne serien?
16: Ja, det synes jeg definitivt. Og da skrev jeg jo også i anmeldelsen min at jeg håper at den fantastiske jobben som Netflix og Zoe Kazan har gjort med denne historien gjør at bøkene til John Steinbeck og får kommet fram i enten i NRKs bokklubb eller at en eller annen influencer plukker det opp og får det til å bli utsolgt hos bokhandlerne. Så, for jeg tror dette er virkelig, dette er materialet, det er litteratur som er perfekt egnet til å bøte på de dårlige PISA-tallene i 10 årene som kommer.
13: Ja, altså, Nobelprisvinner fra 1962, John Steinbeck. Det blir spennende å se hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i morgen. Men den er verdt å få med seg, det kan du skrive under på.
16: Ja, det er en av våre serier, helt klart.
13: Østforreden, takk skal du ha, Asbjørn Slettmark, journalist også i Aftenposten. Bandet The Impossible Green er ute med fersk musikk. Rockerne fra Trondheim har gitt den nye plata navnet In Search of Impossible Green. I sommer kom de også med nyheten om at de deltar i Åge Aleksandersens nye bandprosjekt, Svarttrosten. Men vi skal høre en låt av kun dem. Her kommer Samurai Blues av The Impossible Green.

0: Hos mange av oss det fullt både I boden og I skapet av ting og tang som kanskje burde vært kastet eller ting vi burde ha kvittet oss med, men så bare blir liggende og samler støv, sånn har jeg det hjemme I hvert fall. Og I studio 2 så prøver vi å hjelpe folk litt da. Hver onsdag så holder vi en slags ryddeaksjon blant norske kjendiser og andre aktuelle folk med vår faste spalte støvsamleren. De kan komme hit og kvitte seg med en ting som samler støv, og så tar vi godt vare på den for dem.
1: Og snart så får vi se hva ukas gjest har med seg. Skuespiller Tord Kinge, velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Om to dager så det urpremiere på forestillingen Gutta på det norske teatret. Du spiller blant annet sammen med Dennis Kaja og Aksel Almås. Hvordan stemningen nå sånn rett før premiere?
2: Nei, det jo klart at vi litt nervøse, men det går overraskende greit. Altså, nå vi I den fasen der hvor vi får store nye endringer hele tiden, og vi må bare finne ut av hva historien vi vil fortelle Så nå det like før, og vi spente, men det går fint.
1: Ja, altså, hva historien det kan vi jo si litt grann om. Altså, det handler om en gjeng unge menn med innflytelse som lager et nytt og kontroversielt politisk parti. Her lefles det med både rasisme og fascisme. Kan ikke du si litt grann mer om historien og hva publikum får oppleve på scenen?
2: Jo, altså, det jo... I regi av Even Torgan, som har regi. Han jo kjent fra Antiteatret, som setter opp ofte litt sånn interaktive forestillinger. Så det jo han som I møte med fascismen da, prøver å vise hvor, hvilken vei vi ikke må gå, på en måte. Og vise hva de prøver å belyse de farene I samfunnet. Da.
1: Ja. Og jeg ser at teatret skriver på nettsiden at det kan bli litt ubehagelig for publikum. Hvordan det?
2: Ja, nei, jeg tror det noen scener spesielt som også interaktive, som omhandler ganske både rasistisk og fascistisk tematikk, som jeg tror kan absolutt oppleves ubehagelig som publikummer. Ja. Men det jo nettopp det vi vil vise, hvor ubehagelig det kan bli på en måte.
1: Ja. Ja. Du, noen kjenner jo deg fra NRK-serien Nudes, andre har sett deg I filmen Convoy, nå altså I stykket Gutta på det norske teatret, hvor du spiller William, han du spiller. Hvem han?
2: William Simonsen, som han heter, en ung mann som har vokst opp og hatt en fin barndom, egentlig, men som da som opptatt av politikk, opptatt av å lese, men som da har sklidd litt ut til en litt ekstrem side etter hvert, da, hvor han skjønner at ved å snakke om tematikker som vanskelige for folk, så kan han få både følgere og samtidig som jeg tror han tror på denne tro på seg selv I det, og han tror på det han tror på, men han hater nok ikke oppmerksomheten heller, på en måte.
1: Nei.
2: Det, ja.
1: Og det altså Even Torgan, som du var inne på, Tine Skjold, Even Vesterhus og Oda Radur, som har skrevet dette helt nye teaterstykket. Hvor aktuelt synes du stikket her nå?
2: Jeg synes jo det brennheit, holdt på å si, aktuelt. Jeg synes det veldig viktig å fortelle den historien, og jeg synes det veldig viktig at vi går til de ekstremene vi går til. For det en veldig tydelig utvikling I samfunnet nå, særlig blant unge gutter, unge menn, som heller veldig, veldig mot ekstrem høyre side. Mm. Og det noe vi må ta på alvor, og noe vi må tørre å se på, da. Mm. Og tørre å snakke om, og tørre å lytte til også, for at alle må bli hørt.
1: Kjennes det realistisk, det som skjer på scenen I teaterforestillingen?
2: Altså det jo en teaterforestilling, hvis man forteller en historie som helt realistisk, så synes jeg jo ofte at det kan bli litt platt, så vi tar oss jo noen friheter og strekker det ut og viser en karikatur til tider, men jeg vil absolutt si at det en realistisk handling samtidig.
1: Ja, kanskje et stykke vi trenger nå?
2: Det tror jeg. Jeg håper det I hvert fall. Vi får se på fredag.
1: Ja. Hvordan har dere jobbet frem med stykket da?
2: Nei, vi jobber det som heter Devised, at vi har fått punktmanus på hvordan historien skal utspille seg, eller hvordan regissørene og kunstnerisk team vil at det skal utspille seg. Og så improviserer vi frem dialogen og improviserer frem nye scener, så har vi masse, masse testvisninger med publikum hele tiden, og så hører vi med publikum hvordan de tar det imot, hva de skjønner, hva de ikke skjønner, og så sammen med dem så endrer vi ting hele, hele, hele tiden fram til premieren. Oi. Så jeg vet jo ikke om den slutten vi har nå det. Det slutter med på fredag, for eksempel, det får vi se.
1: Hva gjør det med nerver da, før en urpremiere?
2: Jeg synes det overraskende befriende, egentlig, fordi man vet aldri helt hva man driver med, og det gir en sånn, gir en nerve, det gir jo nettopp en nerve da, som veldig spennende å ha med seg også, egentlig.
1: Har dere blitt, for det ikke så mange som spiller i stykket her, har dere blitt en sammensveiset gjeng av dette her da? Dere må jo lese hverandre hele tiden da.
2: Ja, vi har blitt en gjeng, absolutt. Altså, det er jo både nye og folk man har jobbet med før, så man blir jo gode venner, og når man jobber sammen på den måten, så må man jo kunne lese hverandre, som du sier, for å kunne spille med hverandre. Så vi har absolutt blitt en gjeng som stoler på hverandre, og tør å gå til litt ekstremer også. Vi må tørre å provosere hverandre også for å kunne snakke om en sånn tematikk, så det veldig viktig med trygghet.
1: Ja, for du sa at det kunne bli ubehagelig for publikum på en måte, men hvordan det for dere på scenen? Det ubehagelig for dere også?
2: Ja, så det jo ikke behagelig å spille en med rasistiske holdninger, men jeg såpass, vi snakker såpass mye om det, og det oppleves som såpass trygt, og også for de som opplever rasisme i stykket, så oppleves det ganske sånn trygt i hele rommet. Så jeg vil si at vi føler oss trygge, altså.
1: Ja. Hvem det du håper skal komme og se stykkene?
2: Jeg håper at mange unge gutter, særlig på høyresiden, kommer og ser dette stykket, og alle andre. Og så håper jeg at alle kan føle seg lyttet til på et eller annet plan, og håper at alle vil bli provosert på et eller annet plan. Det det beste som kunne skjedd. Og at det ikke moraliserende, håper jeg, at vi klarer å få til. Men vi får se da.
1: Men det sånn at jeg som publikummer, når jeg skal sitte, må jeg forvente at jeg må bidra, at jeg må delta?
2: Nei, det viktig å få sagt, for det kan være ganske slitsomt å komme på sånne forestillinger. Men nei, det ikke, du må ikke være en del av det hvis du ikke vil. Du kan sitte gjennom hele, og du skal aldri si noen ting. Det liksom, det veldig enkel interaktivitet, så det er ikke veldig krevende av publikum i det hele tatt.
1: Nei, nå pustet jeg litt ut hvertfall, for jeg kjente at ellers var jeg ikke sikker på om jeg turte å gå inn den døra, så det var jo kanskje var greit å få avklart.
2: Selvfølgelig, du skal ikke bli konfrontert.
1: Hva mener du om fascisme?
2: Ja, det er det. Skal vi sitte der sånn, prøve å svare for deg selv?
3: Ja. Det høres veldig bra ut.
0: Men Tord, du er jo her ikke bare for å snakke om denne forestillingen, du er jo også her for å levere en støvesamler til samlingen vår. Har du mye ting som ligger hjemme og samler støv, eller er du sånn som kaster ting lett?
2: Nei, jeg har så mange ting, altså. Jeg har utrolig mange ting. Jeg synes det vanskelig å kaste ting, og jeg synes det gøy å sette ting opp på loft og i boder og i hjørner og høre meg rundt. Så jeg har mange ting.
0: Ja. Har du litt plass også, eller?
2: Jeg har litt plass, men jeg har ikke plass til alle tingene mine. Man må bruke moren min og forskjellige folk til å lagre det man har. Da.
0: Ja, snart så vil du ikke ha det, vet du. Så du må ta det med deg til neste.
2: Ja, så ta med en kasterunde eller til Fretex. Eller.
1: Har du spesielt mye av en type ting, eller er det liksom alt mulig rart som du har i livet ditt du liker å samle på?
2: Jeg samler på noen ting, altså. Jeg samler på DVD-er, så jeg har en gigantisk DVD-samling som jeg ikke vet hvor jeg skal ha. Og så har jeg også...
1: Men ser du på DVD-er fortsatt?
2: Jeg ser på DVD-er. Jeg synes det kjempehyggelig. Og hvis jeg liker en film veldig godt, så kjøper jeg den på DVD, sånn at jeg har den i tilfelle... For nå det jo mange filmer man ikke kan finne nesten noe sted lenger, særlig norske filmer og så videre, fordi de er ikke på noen strømmetjenester, og de finnes bare på noen få DVD-er som ble printet for 20 år siden, liksom. Så ja.
1: Kult. Ok, så stor DVD-samling, og?
2: Og jeg har mange jaglesaker. For jeg har, helt siden jeg har vært liten, vært veldig glad i å jonglere og drive med Diablo, hvis dere vet hva det er.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke det.
2: Nei, det er en slags helix-formet ting som du spinner på en tråd, sånn, og så kan du kaste den opp, og sånn jøgleri da. Mm. Så det har jeg rett og slett drevet mye med. Jeg har så mange ting, også fordi jeg har satt opp mange shows da, humor-shows, sånn, hvor vi har brukt dette her. Og jeg på en måte lager alt, så jeg er på en måte et kostymelager, opplever jeg meg selv som.
0: Ja, jeg ser deg i barndommen nå, fra at du er en jøgler.
2: Ja. Ja.
0: Men hvor vanskelig var det å finne noe du kunne donere da, til samlingen vår? For nå føler jeg vi litt inne på hva du har med, eller?
2: Ja, jeg tror ikke dere det. Fordi, men dere kanskje inne på at jeg prøver noen hobbyer noen ganger. Det er vel et hint da. Også, men det er en ganske stor ting, så jeg brukte rett og slett den anledningen til å kvitte meg med noe som jeg trengte å bli litt kvitt.
0: Ja.
1: Ja. Men det har faktisk skjedd før i denne spalten også. Det var blant annet en som hadde en sånn greie til å sette sånn sykler på, sånn at du kan sykle inne med svær sak. Det er varierende hva vi får inn her. Nå tror jeg produsenten skal komme inn med det, fordi det var liksom så stort og vanskelig at du ikke kunne pakke det inn på en måte. Nei.
2: Sjekk her. Her er en gitar.
0: En gitar?
2: Rett og slett.
0: Og den ser jo kjempefin ut. Den har jo en, det er jo en streng som er gående der, ser jeg.
2: Det er det. Det er ikke bare en streng, det er også en av de stemmenøklene, er det det til? Som man ser borte, og så er den jo full av støv. Jeg valgte med vilje å ikke, jeg håper å si, vaske den før intervjuet.
1: Ja, nettopp.
0: Men den kan jo fikses opp. Altså, dette er jo et klenodium.
2: Ja, men det er det bare å gjøre. Vær så god. Altså, dere kan gjerne strenge den om, og så jeg det lille skapet deres, så jeg vet ikke om den får plass, men dere kan jo prøve.
1: Jeg føler at denne må få en slags sånn spesielt fin plassering, hvertfall. Men hvorfor i alle dager gir du oss en fin gitar?
2: Altså, rett og slett, jeg gikk på folkehøyskole, på Romerike folkehøyskole, og der var det også en musikklinje. Jeg gikk skuespill, men der var det en musikklinje, og det var så kult når de spilte gitar på kveldene der, og på scenen, og på nachspiel, og det var liksom ikke måte på hvor stilig det var. Så da tok jeg rett og slett med meg, dro til Storsenteret, Jessheim Storsenter, og kjøpte meg en gitar.
1: Nei,
2: jeg kjøpte Jessheim Storsenter, så gøy. Dro med meg hjem til hybelen, og lærte meg aldri å spille gitar. Så jeg kan det ikke.
0: Men du lærte deg G, liksom. Kan vi ikke bare få høre grep?
2: Jeg kan jukse G, tror jeg.
0: Jukse G kan du.
2: Er ikke det her, da?
0: Jo. Der, ja.
2: Men den er ikke stemt.
1: Nei, den er ikke stemt, og så mangler den jo noe her. Så jeg skjønner, det er en liten jobb som må gjøres her.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er kjempeflott gitar.
1: Men du har gitt opp, altså, da?
2: Ja, det kommer jeg ikke. Jeg har bare skjønt at det her kommer ikke jeg til å bruke tiden min på. Jeg skal aldri lære meg gitar, og det går helt fint. Jeg kan leve et helt flott liv uten å kunne gitar, og så får jeg heller ta meg noe annet hyggelig til nasje.
0: Ja, for det drar damer, vet du.
2: Ja, jeg har hørt det. Ja.
1: Men det kan være at det der å jøgle på den måten der også kan fungere fint på nachspiel. Altså, det er jo litt mindre å drasse på, sikkert.
2: Ja, får ta med meg jongleringsballen i stedet for.
1: Ja. Nei, men det må jeg jo si tusen takk da, på vegne av Studio 2s støvsamlerskap. Så var jo dette her helt nydelig.
0: Tror noen kommer til å bli inspirert til å fikse opp den der, og faktisk ta med seg.
2: Ja, det håper jeg virkelig at den kan få et nytt liv.
1: Jeg ser produsenten ikke veldig ivrig, Magnus her, han er keen. Så det blir gøy å se. Vi får invitere deg tilbake når den er fin, og vi kan ha en slags minikonsert.
2: Ja, det har vært hyggelig.
1: Ja, det. Men da, Tor Kinge, så ønsker vi deg lykke til. Altså, fredag er det altså urpremiere på Gutta, Norske Teatret. Du er med, og publikum trenger ikke være for redde hva de skal bidra med hvis de kommer.
2: Nei, de kan ta det helt med ro. Det blir kjempebra. Jeg anbefaler alle å se det.
1: Gutta der altså, på Det Norske Teatret, fredag. Takk, Tor Kinge.
0: Tusen takk.

0: 7. oktober ble et vendepunkt for barn på begge sider av konflikten i Midtøsten. Siden da har de levd med frykt for egne liv, og i verste fall overtar de voksnes hat mot hverandre. Hva trenger disse barna nå slik at fremtiden i Israel og Gaza ikke blir fylt med traumer og mer hat?
1: Og lurer du på hva du skal se på i kveld, da er kanskje serien Øst for Eden-tingen. Asbjørn Slettemark var tidligere i Studio 2 og fortalt om John Steinbecks klassiker. Den praten kan du høre hvis du søker opp Studio 2 i appen NRK Radio, og stjernemerk oss gjerne mens du inne i appen.
0: Jeg føler vi inne i en litt sånn nostalgibølge nå, Jeanette. Vi har jo vært innom Øst for Eden. Det er jo en gammel klassiker, vet du.
1: Ja, og DVD som han samlet på.
0: Ja, og DVD, ja. Mm. Og i går så snakket vi om renaissance for ponchoen. Den dukker jo opp med jevne mellomrom nå. Har du kastet deg på ponchotrenden, du?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg ble jo litt inspirert etter å ha hørt det i går da, så kanskje jeg må bli ponche på meg.
0: Eller, jeg har også sett en annen klar trend, nemlig oil skin jakka. Den gjenoppstår.
1: Ja.
0: Husk, den var enten grønn, brun eller mørkeblå, liksom tatt rett ut fra den britiske landsbygda. Hadde du en sånn?
1: Jeg hadde ikke sånn, men datteren min har nå en sånn.
0: Ja.
1: Ja, fordi det jo blitt så veldig trendy at det.
0: Vi ser det overalt.
1: Ja da.
0: I tillegg så hørte jeg gjengen min hjemme, altså det yngste, spille britpop her forleden.
1: Ja, det også veldig populært. Ja.
0: Begge to har omfavnet Oasis og låta Don't Look Back in Anger, den hørte jeg. Og det rørte hjertet mitt, for det var en av mine desidert favoritter fra 90-tallet. Og da føler jeg at jeg har gjort noe riktig, når jeg har arvinger som hører på så bra musikk.
1: Det er vel også titlen på dokumentarfilmen som kommer om Oasis i disse dager. Ja. Det er bra, de vet hva som god musikk. Du har gjort en god jobb der, Ida, må jeg si. Men tenker du at det fordi du har gjort en god jobb, og du har hatt stor innflytelse her?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke det. De snapper det opp andre steder. Men her om dagen så kunne også begge fortelle meg om en annen trend som nå gjenoppstår. Og den jeg litt mer usikker på om jeg hilser velkommen.
1: Nå jeg gjerne, Sherry.
0: Ja, hold deg fast. Løvebiffen.
1: Løvebiffen?
0: Ja, løvebiffen, Jeanette. Husker du den?
1: Jeg er oppvokst med en mor som vegetarianer, så det ble ikke så mye løvebiff på meg, men fortell, løvebiff, var det noe særlig godt? Beskriv det litt.
0: Altså, jeg vet jo ikke helt selv, for jeg har ikke spist så mye av det, men jeg husker godt at det var sånn veikromat. Det ble servert med pommes frites, salat og bearnaisesaus, og så var det en veldig sånn flat kjøtt. Det var helt flatt.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg google hva det egentlig bestod av, for er det en slags biff? Det er et tynt stekt kjøttstykke som består enten av presset kverna kjøtt, eller et helt stykke kjøtt som er banket helt flatt. Kjempeflatt er det. Og produktet ble ofte solgt som hurtigmat på gatekjøkken, og nå er det altså blitt såpass populært igjen at det har fått en egen sang.
1: En egen sang?
0: Ja. Jeg har ikke funnet ut om det her er K eller ikke, men hør på det her.

0: Jo da. Dette er en slags hyllest av noen som kaller seg Er det Sokrates? Jeg håper for øvrig løvbiffen er bedre enn den hyllesten her. Men ble du inspirert? Er løvbiff noe du kommer til å servere de nærmeste dagene, tror du? Eller?
1: Nei, du solgte den ikke helt inn, Ida, må jeg si. Du må gjøre litt bedre jobb med innsalget hvis jeg skal gå for den. Men ja. Altså, det er sikkert godt, da, siden det er så mange som digger det og har blitt populært igjen. Og så er det jo også noe med pomfrit og bearnaisesaus, så funker det mest.
0: Ja, det tenkte jeg jo, akkurat det siste der. Og den lille salat, den grønne salaten som gjør det liksom akkurat litt sunt. Det er bra.
1: Ja, det blir litt sånn daff hvis du får for mye bearnaise.
0: Men det blir ikke løvbiff på meg, tror jeg, altså. Men vi kan kanskje konkludere med at noen nostalgibølger passer oss bedre enn andre. Og så synes jo jeg at når vi har opplevd dem før, så kan vi i hvert fall stå fritt i å velge hvilke bølger vi kaster oss på.
1: Jeg tenker jeg, vi kan gjøre uansett det i dag.
0: Men britisk 90-talspop, det kommer jeg i hvert fall aldri til å bli ferdig med. Her er de, Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: da, Oasis, dette her som aktuell også som en dokumentar I disse dager. Den heter det samme som denne låta, Don't Look Back in Anger.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: 7. oktober for nøyaktig 3 år siden ble et vendepunkt for mange, men kanskje spesielt for barna på begge sider av konflikten mellom Gaza og Israel. Siden den gang har de levd med frykt for egne liv og usikkerhet, og I verste fall overtar de voksnes hat. Hva kan gjøres for barna slik at fremtiden I Israel og Gaza ikke blir fylt med mer traumer og mer hat? Katrin Glatz-Brubakk barnepsykolog, og akkurat nå hun I Ukraina for å hjelpe voksne og barn som krigstraumatiserte. Hun har også skrevet boka Dagbok fra Gaza, der hun har vært flere ganger, blant annet som feltarbeider for Leger uten grenser. Jeg spurte henne hvilke tanker hun har gjort seg om konflikten 3 år etter terrorangrepet.
3: 7. oktober ble jo et vannskille for alle de barna som lever både I Israel og I Gaza. For etter det så har de ikke kunnet være trygge. De lever med en konstant frykt for at noe fælt skal skje. Altså, barn trenger for å kunne gjøre det barn skal gjøre, nemlig å lære og utvikle seg og leke og gjøre alle de viktige tingene som gjør at de vokser til og får det bra, så må de ha en opplevelse av at verden et trygt sted. At noen beskytter dem og at de liksom kan gjøre sine ting uten å være I fare og det har de jo mistet på begge sider nå sånn at det selv om jo ringvirkningene har vært veldig, veldig ulike på de to sidene så det likevel en konstant følelse av at det verste kan skje og det kan skje når som helst
2: Det skjer jo med barn på begge sider, og vi skal se litt på begge sider, men hvis vi begynner I Gaza da, en FN-kommisjon konkluderte I en rapport I sommer med at Israel bevisst har angrepet palestinske barn, også etter at våpenhvilen ble inngått I fjor. Rapporten nevner eksempler på skyting av barn, angrep på skoler, fengsling av mindreårige og sulting. Israel nekter for funnet I denne rapporten, men det vi vet at spesialister og helsepersonell forteller om barn I Gaza som I økende grad mister evnen til å snakke. Hva sier det at de mister evnen til å snakke om hvordan de har det?
3: Det jo en reaksjon på den ekstreme belastningen de står I, sånn at kroppen mister rett og slett kapasitet til å bruke den formidlingsevnen. De så redde, de så traumatiserte, at kroppen bare trekker seg helt tilbake I et håp om at de skal holde seg trygge. Ikke sant? Det litt som musa som blir jakta av en katt. Den legger seg død og spiller død I et håp om at det skal være overlevelsen, eller muligheten for overlevelse. Mm. Så dette ikke et valg barn tar. Dette en reaksjon på en ekstrem belastning. Men det gjør jo både at de slutter å ha kontakt med andre, som jo vi helt avhengige av, men de klarer jo heller ikke å uttrykke behovene sine, sånn at det vanskelig for de voksne rundt også å få gitt dem den hjelpen og støtten de trenger, fordi at de får ikke sagt hva det de trenger I de forskjellige situasjonene, eller fått bearbeidet det de har opplevd. Så de I en sånn kronisk frykttilstand som stopper opp, som stopper alt annet som det barn skal lære å oppleve fra å skje. Da.
2: Hvordan møter man barn som dette for å få dem til å snakke igjen?
3: Det handler om en veldig, veldig tålmodighet, men samtidig en slags iherdighet på å prøve å få kontakt. Man må passe på at man ikke skremmer dem ytterligere, for det jo akkurat det de Så man må ikke sant, ha kontakt, men passe på å stå langt nok unna, sånn at de kan vende seg til deg. Man må snakke veldig rolig, man må passe på at man har rolige kroppsbevegelser. Alt som kan skremme dem, hindrer dem fra å komme fra den tilstanden. Mm. Men det mulig med masse sensitivitet og forsiktig tilnærming. Og det det

0: Det er jo rett og slett at vi øver sammen med dem på at det finnes lommer av trygghet I alt det skumle.
1: Mm. Vi skal se på begge sider, som jeg sa I sted. Altså, også barn I Israel sliter mentalt. Israelske aviser har de siste dagene skrevet om en stor økning I mentale lidelser I befolkningen, og barn og unge hardest rammet. Og man skjønner jo at det voldsomt for et barn å høre for eksempel lyden som varsler rakettangrep. Psykiatriske akuttbesøk blant barn og unge har mer enn dobblet seg I krigens tredje år. Angstdiagnoser økte markant. Og barnepsykolog Katrin Glatz-Brubakk, det sier vel mye når det også fortelles om en stor økning I bruk av legemidler som brukes til å behandle sengeveting hos barn?
0: Mm. Sengeveting en veldig vanlig reaksjon hos barn når de opplever sterk frykt eller traumer. Hele kroppen satt ut av liksom sin vanlige balanse, sånn at når de drømmer for eksempel, eller blir veldig redde, så det en av de tingene vi ser veldig ofte hos barn.
1: Mm.
0: Og det vi mennesker tåler aller dårligst usikkerhet, og ikke vite hva som skal skje, og leve I en sånn konstant tilstand av at hva som helst kan skje, når som helst. Og det jo det de israelske barna opplever, nemlig at når alarmen går, så vet de ikke kommer det en bombe nå, eller blir den avverget, jeg trygg, ja, hva skal skje med meg?
1: Mm.
0: Sånn at selv om jo ødeleggelsene og omfanget I Israel betydelig mindre enn I Gaza, så usikkerheten og frykten for at noe fælt skal skje veldig sterkt til stede hos barn, og det jo derfor vi ser økning I psykiske helseplager også der.
1: Mm. Ja, for det kanskje, jeg vet ikke, det noe med å ta inn over seg. Det litt nesten vanskelig å forstå at rapporten om stor psykisk uhelse så stor på begge sider når innvirkningene av krigen så ulik.
0: Det barn I Gaza vil ha mer av enn israelske barn jo disse konkrete traumaerfaringene med å se mennesker døde, se kroppsdeler spredt utover gaten, kjenne lukten av blod, kjenne trykkbølgen av bombene, sånn at de vil ha flere sensoriske erfaringer som skremmer dem, og flere indre bilder som kommer til å plage dem lenge, som et sterk sånn komponent I posttraumatisk stresslidelse. Da. Mens de israelske barna, mye av rapportene der jo økning I type panikk og angstanfall, eller angstlidelser, fordi at denne kroniske usikkerheten lever med dem. Sånn at selv om begge tydelig preget psykologisk av det de opplever, så vil likevel hva det de har med seg være litt ulikt.
1: Mm. Vi vet jo at det mye hat på begge sider blant de voksne. Hva gjør det med barna som vokser opp med dette hat, og hva slags bilde av de andre får de?
0: Altså, barn jo I utgangspunktet nysgjerrige og åpne, og ja, jeg skulle til å si, jeg vil bli kjent med hvem som helst. Det det jo ikke små barn på en lekeplass som viser skepsis til noen som ser annerledes ut eller annerledes ut, med mindre vi som voksne forteller dem det, at det en grunn for å enten hate eller mislike eller holde avstand. Sånn at når hva vi voksne formidler, det barna tar med seg, så det påviler oss jo et enormt ansvar. Jeg tenker det gjelder både foreldre I Palestina og Israel, men også her hjemme, hvordan vi snakker om dette. At vi ikke skjærer alle over en kam, at alle I Israel fæle, eller alle palestinere fæle. Dette, altså, det regjeringer og de som har makt som bestemmer dette. Det aldri barn som vil en krig, som skyld I en krig, som tar noen valg om en krig. Så vi må la barn få lov til å være barn, nettopp sånn at de slipper å overta det gamle hatet og de gamle historiene om at de andre fæle og vil og sånt. Nei, dette dette et maktspill som barn egentlig ikke skal involveres I.
1: Disse barna skulle jo vært Gazas og Israels lysende fremtid, i stedet så bærer de på sorg og frykt. Hvordan skal den kommende generasjonen kunne vokse opp uten at dette hatet lever videre?
0: Jeg har en drøm om sommerleire hvor israelske og palestinske barn kan møtes nettopp for å lære at vi bare barn, og vi mennesker veldig like på mange måter i hva vi ønsker oss og hva vi drømmer om. Skoleprosjekter hvor de utveksler brev og snakker om hva er det jeg vil for livet mitt? Hvordan går det på skolen? Hvem er jeg forelsket i? Disse helt vanlige tingene som alle barn over hele verden opptatt av. Denne utvekslingen må på en eller annen måte starte sånn at de kan bryte den der hatsirkelen som pågår i dag.
1: Ja. Du jobber også som barnepsykolog og feltarbeider for leger uten grenser og har vært mye i Gaza. Hvor realistisk tror du den drømmen du har er? Altså, hva får disse barna av hjelp?
0: Jeg er nok litt naiv på et sett, men på den andre siden, hvis ikke vi håper å jobbe for det, hva gjør vi da? Da gir vi jo opp muligheten for at disse barna skal få en bedre fremtid. Sånn at vi må bare jobbe for det på de måtene vi kan. I tillegg så vil jo disse barna trenge psykologisk hjelp, og det en kjempeutfordring at det så store behov og så få ressurser. Sånn at vi som verdenssamfunn må jo gå sammen og ta barnas lidelse på alvor og virkelig sørge for at settes inn så mye ressurser at de faktisk kan få adekvat hjelp. Og ikke minst for Gaza sin del at hjelpen faktisk kommer inn. Da.
1: Mm. Ja, for det vel veldig ulikt hvilke sjanser disse barna på de forskjellige sidene har til å faktisk bearbeide traumene sine.
0: Det vil det jo være, fordi Israel har et fullt fungerende helsevesen, mens i Gaza så jo veldig mye ødelagt og veldig mye både av utstyr, men også av personell kommer jo dessverre ikke inn akkurat nå.
1: Og det sa barnepsykolog Katrine Glatz-Brubakk om effekten krig har på barn.

Og vi skal ha musikk I Studio 2 nå. Bandet Rigla var vinnere av månedens urørt I juni. Sekstetten lager en blanding av tradisjonsmusikk, jazz og visepop. Vi skal høre sendebud fra Sandkassa fra debutalbumet med samme navn. Her Rigla.

0: det altså Rigla dette her med sangen Sendebud fra Sandkassa.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake I morgen. Da skal vi blant annet snakke om Nobelprisvinneren I litteratur her I Studio 2, og det skal handle om KI. Skal kunstig intelligens bli behandlet som en ny art som tenker selv? Du får høre mer I Studio 2 I morgen.
0: Og disse har vært med på laget I dag. Anne Reidun Møst, Sara Sivertsen, Farendorf, Einarli Slangsvold. Vaktsjef Hilde Bjørnskav, og produsenten vår heter Magnus Løgehagen. I studio I ettermiddag, Jeanette Plato og Ida Kjøstels.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
3: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
2: Flere enn 200,000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme